אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

שנה שבביתך התחמק מכל דבר שמזכיר בי את לכתך ולא ידוע אני לא בטוח לאן אני הולך הגעגוע שנשאר אני עוד

صبر ما اسوني ان شعي لشمخا يودع اسرائيل הנאמנים לך אדוני הצדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה

ונחקור ונשוב אליך כי מנך פשוטן שבים אליך בכל לב רחמיך ברחמיך רבים בנו לפניך דלתך דפקנו רחום וחנון מלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו שומע תפילה שומע תחינה יבוא לך הרוחות הנשמה לך והגוף פעוליך הנשמה לך והגוף פעוליך סור אשר אין דומן לך הנשמה לך והגוף פעוליך אתנו על שמך בעבור שמך שמך נקרא עלינו שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל אלופי להשיב כי רבו משובותינו חטאנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנגלות אתה יודע רזי העולם אתה חופש כל חדרי בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה כי עמך מקור חיים כי לא עשית כותנו חפינים תחנו לנו לפניך ירחמך רבים שבט יהודה בדוח הכוסר מקווים לשועדך אבות ובנים עבוד בפרס מלניאל ישחוק יונת אחד שערי מוות הגיע הבל לנו עזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בהרס לא להם לא לא יקרב עליהם כסר יחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין רואה את העונה שלוש עשרים זכור לה היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם וכן כתוב

ربنا ويكره أدوناي أدوناي إيه الرحمن الحنون إيه أبايا والحسد يمين بس الحسد على فين ونصعونا فيش نحط آوي نبتين في سلحتال هونين ونحطتين ونحلتان إلهين وإلهي أبوتين والتا سيمان وكلان בבואות הוכחה נרדך אשתך לחקור מוסר דלות מעשים בשורך הורינו וזעקנו לך ותשים שמות אהול איתן וכונמת חותם תעודת התיר תבוע גן הסהר יהדה את ישראל אשר ידעוך כי תשיב למסרון יחודים אסירי התקווה ריבונו של עולם אתוודע על עבירות קלות והחמורות ישריע לילות ברשע להתעולל תגבי ועיניי לחתו יאותו שער ולי לעשות הרע בעיניך התלחשו ויען השעבד על מצוות עשה ועל מצוות לא תעשה אולי ישמע כל בכי נורא עלילה אתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד אלף שעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו עזי פנים כשעורף אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו صدقين انا احنا ولو حطان افال حطان اوين فشانو نحن وابتن ونشبتن ككتو حطت يدي اخا وعوني لخيسيتي امرتي ودي الف شاي لادوناي وانا صدع ونحطتين سيلا نيمار مخسف الشعب لو يصنيح ومودي وعوزي روحان אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע, העווינו והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, גזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נאסנו, נאפנו, צררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צרענו, צרענו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו ותיעתנו, וסרנו מצוותיך ומשפטיך הטובים לא שאו עלינו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית, ואנחנו הרשענו, אשמנו מכל עם, גלה ממנו מסוס, בלו יהיו נפרע פערנו, תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים, לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שרנו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו, ואחלה הצפנו למקשור פנו, אמר לפניך אדוני אלוהינו לאהבותינו, צדיקים אנחנו ולא חטאנו, אבל חטאנו, עווינו, פשענו, אנחנו אהבותינו ואנשי ביתנו.

בית אלם שחקים ערקים נמתחו, ועד לו מאורות זרחו, ואז כברתים לב שמיים כעשן נמלחו. ועד לו עשה ארץ וחוצות, ובכינו יסורים מעלה ארצות, ואת גם זבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה ועובב הוא יהיה, הוא ממית ומחיה לפניו, לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך, שפו חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חסדך לעמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהים בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים ובארץ. אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו, אלוהינו שבשמיים, שמע קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבשמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבשמיים, מרית אחד וחור, ואל תשכחנו. ברכת.

אלוהינו שבשמיים גזור עלינו גזרות טובות. גלי חברות מלכותך עלינו מהרן. אלוהינו שבשמיים דרשנו חיים ארסלנו. בראש קמנו מיד קמנו. אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו. חזירנו מתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבישנו מסברנו הטוב. ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון טוב מלפניך. זכנו במשפטיך. זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו. חוס ורחם עלינו. חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו. תהרנו מטומאותינו. תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו. אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו. כלל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשים לא למעננו. לחס את לוחסנו. לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לבנו לטוב על עבודתך וליראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו. מקום נקמתנו בעבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו. סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו. עננו ביום קוראנו לך. ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו. פדנו מידי ישראלו הרע. פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת. פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו מרחות

אלוהינו של השמיים ויברכנו עלינו לבוא עמך ישראל לפח ולחולי עמך ישראל וידחק השעה והפרנסה אלוהינו שבשמיים שאל שעותינו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ תן שלום במלכות תן שלווה בעולם תן תרומת ולברכה בעיתם בארץ תן זרע לזורע ולחם לאוכל תן לחם לפי הטף לשובע אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו ויבושו, יחזו יבינו יקלמו כי אתה אדוני עזרתנו ונחמתנו. ברוך זכם תזכור, ברוך אהבה תזכור, ברוך עקדה תזכור, ברוך סתימות תזכור, הבט לבריתו אל תפר בריתך אינתנו, ענינו בעתו בעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו זור,

עננו טהור העיניים, עננו יושב שמיים, עננו חביר כוח, עננו לא אלחפש רשע, עננו מלך מלכי המלכים, עננו נורא ונשגר, עננו סומך נופלים, עננו עוזר דלים, עננו פודה ומסיל, עננו צדיק ומצדיק, עננו קרוב לכל קוראיו באמת, עננו רם ונישא, עננו שוכן שחכים, עננו תומך.

חל עולה שמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען שמך, אדוני עשי למען אברהם נזרחתי ממך, אדוני עשי למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשי למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשי למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשי למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשי למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשי למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשי למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשי למען המלך שלום ובן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איכות קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען נתובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, סלמן סודך, סלמן עוזך, סלמן פרך, סלמן סדקתך, סלמן קדושתך, סלמן רחמנותך, סלמן שכינתך, סלמן תורתך, סלמן אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, סלמן משה ואהרון, סלמן יוסף דוד פנחס ושלמה, סלמן ירושלים עיר הקודש,

שעדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן, שלא חטא, וסלמן חיים לא למען, סלמן חבר שיינו, ראשינו ענינו היום כל יום, היום תפילתנו כתהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, דענה למקיחי רוחם, דענה לאברהמינו בהר המוריה, דענה לשחק על גבי מטבחם, דענה ליעקב בבית אל, דענה ליוסף בבית אסירים, דענה למשה ואבותינו על ים סוף, דענה לאהרון במחתן, דענה לפינחס בשיטים, דענה ליהושע בגלגל, דענה לאלי ברמה, דענה לשמואל במספר, דענה לדוד ולשלמה בנו בירושלים, דענה לאליהו בהר הכרמל, דענה לאלישע ביריחו, דענה לחזקיהו וחלותו, דענה ליונה במאי הדרה, דענה לחנניה מישאל ועזר ברואתון נורה יקדתן, דענה לדניאל מעובד אריה ותם, דענה למרדכי ואסתר בשושן הבירה, דענה לעזרא בגולן, דענה לחוני במעגל, דענה לסדיקי וחסידי עוד ממדי בכל דר ודר. רחמה נעננו, רחמה נשדים, רחמה נפירוק, רחמה נעדת מן הרחמים ורחמה עלנו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנורא פחינן בדין שמח, רבה, זיכרון לפניך בשחק לעד בספר יוחד, את אברהם ואת יצחק, כוח הבאים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד, אור הגבועתך להכיס נרדמים. אין מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות, מעביר ראשון ראשון, רבה בחילה לחטאים, סליחה לפושעים. אין הניתן ומנות. זכור לה.

ויקרא אדוני, אדוני ירחו וחנון ערך אפי וירחסד לאמת וסלחסד לאלפים נון שעוון ושחתה ונרקה וסלחתה לעוון

0: مثل النبي أدوني كي ربي مرحمة لخيلي سحيلي
1: سليم سادي بخاسي.

Give

كيتوم بسفر يا ما ونبل النبيات أدوناي كيرابي مرحمة حصوت ليلى.

תנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, ואמנון אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון, סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדוני אתם אומר לך תקדים, למען עם מוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו דחו היום לנו, כי רבו משובותנו אליך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו יבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שתקופו לרסון, עקדתו דחורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם יבינו פשע ועתר, ועבירה אדוני יתרסה ועתרה, למען, דם חדה סולה ויירה ולן בן מקום מנועה, תומבה את תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

قابروا يغنوا تاي ويربوا

כבודך גלה סור עם עזוב ועז.

قبلت كي صديقات وصدق مدخان كي سمري بخملك وخنن.

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, נרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס ענה קרוב רחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו חננו וענינו, כנו אנו מעשים, שימו לנו סרקה בחסר מה שמחה גדול ראשינו, ואנחנו נעמל לעסק יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני וחסדך, כמו עלו מהמה, חסדך אדוני אלו, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ועוד כנו רחמך, כדרו לנו עוד, זרנו ושמענו שמיים וארץ, ונינו אדוני, חוננו כרב, סבענו בוז, ברור זה חם תזכור, ברור איזה חבת תזכור, ברור איזה עקדה תזכור, ברור צימות תזכור, אדוני הושיע, מלך ינענו ביום כהנו, כי הוא ידע לזכרנו, ידחו כעפה אנחנו, עוזרנו אלו, ישנו על דבר, כבוד שמיך, ועצחילנו לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל, ועל יובד ישראל אומרים בכל יום שמע ישראל שומר גוי אחד שמור שריד גוי אחד ועל יובד גוי אחד המייחדים בכל יום שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד שומר גוי קדוש שמור שריד גוי קדוש המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמור שריד גוי רבה.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי מסכת חולין דף קוף קף ה'. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי, הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור במשנה שמתחילה בתף קוף קף דלת עמוד ב' למטה. משנתנו מבארת את הדין של עצמות לגבי טומאה. האם המוח שבתוך העצם גורם לטומאה? אומרת המשנה, קולית עצם חלולה סתומה משני צידיה ויש בתוכה מוח מאמת. כאן אנחנו עוברים לדף קוף קף ה' עמוד א', וקולית המוקדשין, וקולית המוקדשין ועצם עם מוח של קורבן נותר או פיגול שגזרו חכמים שתתמה הידיים הנוגע בהן בין סתומים ואי אפשר לגעת במוח ובין נקובים ואפשר לגעת במוח תמה, פני שבאמת העצם בעצמה מתמאה במגע ובמסע, ובמוקדשים המוח שבתוכה מתמאה, ואף כשנגע בעצם חכמים גזרו, כיוון שמשמש את המוח שהוא נותר וטמאה. כזית נבלה מתמא במגע ובמסע, והשרץ מתמא במגע ולא במסע, אבל עצם מהם אינה מתמאה, והמוח שבעצם דינו כבשר. המשנה מבארת את ההלכה של עצם שיש בו מוח. קולית נבלה וקולית השרץ הנוגע בהם עם העצמות סתומים, ואי אפשר לנגוע במוח תיאורים מלטמא, שהעצם אינה מטמאה, ואף אינה מטמאה מחמת שומר של המוח, כיוון שאי אפשר לנגוע בטומאה עצמה. ואם הם נקובים, אפילו נקב בגודל כלשהו, שאפשר להכניס בו חוט השערה של ראשו או זקנו, שיתמה בכך במגעו או במוח, מתמה העצם במגע מחמת שומר למוח שבתוכו. ומניין שעצמות נבלה סתומים אף במסע לא מתמאים, תלמוד לומר מהסמיכות של נוגע לנושא שכתבה התורה מחומש שהוא יקרא פרק י' א' פסוק למתת, הנוגע בנבלתה ובסמיכות, והנושא לכך דורשים עת שבא לכלל מגע, בא לכלל מסע. ועת שלא בא לכלל מגע, לא בא לכלל מסע. וקולית נבלה, סתומה, לא באה לטומאת מגע. עד כאן המשנה, מכאן נעבור לגמרא. עצם מאמת מתמא במגע ובמסע, ואינו מתמא באוהל וכבשר מאמת. ושנינו המשנה שנוגע בקולית המת, תמא. מדייק לגמרא, נוגע אין כן נטמע, אבל המעיל על עצם ממוח לא נטמע. ממשיכה הגמרא לברר, ואי המשנה עוסקת דאיקה כזית מוח מבפנים העצם, הרי המוח מטמא כבשר, והטומאה בוקעת ועולה עד לרקיע, כיוון שאין חלל. אנחנו, כן, אז עוד פעם, ממשיכה הגמרא, והיא המשנה עוסקת דאיקה כזית מוח מבפנים העצם, הרי המוח מטמא כבשר, והטומאה בוקעת ועולה עד הרקיע, כיוון שאין חלל טפח בין המוח לעצם הסובבו. ואם כן, המשנה באוהל נמי להיטמא מחמת המוח שבתוכה, למשנה עוסקת דאיקה כזית מוח מבפנים העצם. הגמרא ממשיכה לברר מדוע עצם אינה מטמאה באוהל, ואי מוח נמצא מבפנים מעלה ארוחה רפואה לבשר שמבחוץ לעצם, שאדם חי שנתלש ממנו הבשר של העצם המחוברת בגופו, המוח שבתוך העצם גורם לבשר לשוב ולגדול מלמעלה. ואף כשאין מוח בעצם, סוף המוח לבוא. אם כן, אף עצם חלולה, איבר מעליה גמורי, שהרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל, עם כל האיבר. כן? העצם, כן, העצם בעצמה, היא גורמת לזה, כי הרי העצם לבדה גורמת לחזור ולקיים את כל האיבר, ואם כן, קולית שאין בתוכה מוח באוהל, נמי להתאמה, כי איברים שמתאמים אף כשאין בהם שיעור. בתרץ לגמרא, אמר רב יהודה ברדר אבחיה, זאת אומרת, שמוח בפנים אינו מעלה ארוחה לבשר שמבחוץ, ולכן אינה קרויה איבר ולא מתאמה באוהל. בקשה הגמרא, במה יוקימת את המשנה, דליקה כזית, מוח בעצם, ולכך לא מתאמה באוהל, יחי בקולית המוקדשים שהמוח שבתוכה נותר או פיגול, וגזרו עליהם תומעה כיוון ששימשו נותר. אז זה מה שמקשה, במה יוקימת את המשנה? דליקה כזית, מה בעצם? מה יוקימת? שמדובר דליקה כזית, מוח בעצם, ולכן לא מתאמה באוהל. יחי בקולית המוקדשים שהמוח שבתוכה נותר או פיגול, וגזרו עליהם טומאה כיוון ששימשו נותר, המים מטמא, הלא אין בה כזית מוח, ואף לא שימשה נותר שאין איסור בפחות מכזית, וטוב עוד שאין בו כזית מוח, מה שכתבה משנה שקולית נבלה וקולית השרץ נקובים מטמאים, כי נקפו המים מטמאו, הרי אין במוח כזית ועצם לא מצטרפת לטמא. כן, מתרץ הגמרא, הקושיות אלו לא קשיה, מפני שיש לומר שהרישה שמתארת העצם מאוהל עוסקת דליקה כזית מוח בעצם, ולכן מתמאה רק במגע ובמסע. בספר שמתמאה מוקדשים ונבלה ושרץ נקובים עוסקת באופן דליקה כזית מוח בעצם, ולכן מוקדשים מתמאה ששימשה נותר בשיעור הראוי, ונבלה ושרץ נקובים, כיוון שיש בהם מוח בשיעור הראוי לטמא, העצם שומר לטומאה ונוגע בה לטמא. ומה יקם השמלן? הרי כבר למדנו במקומות אחרים שעצם מחמת, למדנו כבר במקומות אחרים שעצם מחמת, שעצם שבא מאמת בגודל שעורה, מטמאה במגע ובמסע ולא באוהל, ושכזית מהנבלה מטמא מילי מילי כמשמלן. דברים דברים השמיע שכל חלק במשנה יש בו חידוש נפרד. הגמרא מבארת החידוש בכל דין במשנה. רישא שעצם המת לא מטמא באוהל כמשמלן, דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, שאם היה מעלה ארוחה היה מטמא אף באוהל מדין עבר. ובדין המשנה שקולית מוקדשין מטמאה הנוגע בה כשיש בה כזית מוח, מה היא כמה שמלן? שוב, הגמרא מבררת את החידוש, אומרת הגמרא, רישה שעצם המת לא מטמא באוהל, כמה שמלן דמוח מבפנים אינו מעלה ארוחה מבחוץ, שאם היה מעלה ארוחה היה מטמא אף באוהל מדין עבר. ובדין המשנה שקולית מוקדשין מטמאה הנוגע בה שיש בה כזית מוח, מהי כמה שמלן? ששימוש נותר מילתא היא, וחשוב כנותר עצמו. שהמשנה מסכת פסחים דף קוף עמוד ב' טמאה ידיים של הנוגע בנותר, ומשנתנו מוסיפה שהנוגע בעצם נטמאו ידיו. וכדאמר מרי בר אבוה, אמר רבי יצחק, עצמות קודשים ששימשו נותר, אף הם מטמאים את הידיים כנותר. הואיל ונעשה בסיס לדבר האסור, לכן הם כדבר האסור ומטמאים את הידיים. ובדין המשנה בעצם נבלה סתומים טהורים, החידוש הוא שאף על גב דעיקה כזית, אף על גב דעיקה כזית, מוח, רק שנקבע אין אחרי מטמאה. לא נקבע, לא מטמאה. שנוגע, נטמע רק שאפשר לגעת בטומאה עצמה. גמרא מביאה ביור נוסף, מדוע קולית המת אינה מטמאה באוהל. אביי אמר, לעולם מוח מבפנים מעלה ארוחה לבשר מבחוץ. בכל עצם חלולה מטמאה אף באוהל כדין איבר מהמת. ואחר במה הסכין על משלטנו שלא מטמאה באוהל וששפה, שניסר את העצם בסכין, שאז לא מעלה ארוחה. וכדי רבי אלעזר, דמר רבי אלעזר, קולית ששפה לארכה ונשתר בה מלמעלה למטה רצועה שלמה שלא שייף, טמאה אף כשאין בה בשר ומוח, לפי שמעלה ארוחה, אבל אם שייף את העצם לרוחבה בכל ההיקף, אפילו במקום אחד, תאורה, כיוון שאינה מעלה ארוחה, אינה כעבר. בסימנך מאיזה צד תמה ומאיזה צד תאור, דיקלה דקל שכשתקלף רצועה מסביב מתייבש, וכשתקלף רק לאורכו צד אחד, ישנו יישאר להתקיים, אף כאן, כן, אז אף כאן, אז עוד פעם, בסימנך מאיזה צד תמה ומאיזה צד תאור, דיק להדקל כשתקלף רצועה מסביב מתייבש, ושתקלף רק לאורכו צד אחד, יישאר להתקיים. אף כאן עצם ששף לחוכבה אינו מעלה ארוחה, וששף לאורך מעלה ארוחה. רמה ויהיה תירוץ נוסף, ורבי יוחנן אמר, לעולם המשנה עוסקת באופן דיקה בעצם כזית מוח. וקולית המת מטמאה באוהל מחמת המוח. ומוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, והקולית המת מטמאה אף כדין איבר. אלא שבלשון המשנה שכתוב נוגע, דייקנו שקולית המת מטמאה במגב ולא באוהל, ומתרץ מהי הכוונה נוגע דקטני אף מהעיל, שמשמעות נגיעה כוללת מגע ואוהל. כשהגמרא והיא מוח מבפנים מעלה ארוחה מבחוץ, קולית נבלה וקולית השרת סתומים תאורים, כי לא נקבעו המי תאורים, הרי העצם היא עבר ועבר מטמא שאין בו מוח. מתרץ הגמרא, אמר רבי בנימין. אמר רבי בנימין בר גידל, אמר רבי יוחנן, אחר במה יסקין על כאן משלטנו כגון דעיקה בתוך העצם כזית של מוח המתקשקש, שהתייבש ונעקר בתוך חלל העצם. שהוא לא מעלה ארוחה על הבשר שעל גביו, ולכן אין לעצם דין איבר. לכן, גבי קולית המת, אף שאין לעצם דין איבר, יש בתוכו כזית מוח מן המת שמטמא באוהל, והסתימה של העצם אינה מונעת ממנו לטמא. לפי שהטומאה בוקעת ועולה, מחמת שאין בין המוח לעצם חלל טפח, ואף שאינו מעלה ארוחה מטמא. ואף לגבי מוקדשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה לטומאה. אבל, כן, אז כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה טומאה, אבל בקולית נבלה, כיוון המוח מתקשקש הוא ואינו מעלה לבשר ארוחה, העצם אינה מטמאה כדין איבר, אלא מחמת שומר של המוח, ולכן כשנקבע ואפשר לגעת במוח, אז לכן בדיוק בשביל כך, לפי שהטומאה בוקעת ועולה מחמת שאין בין המוח לעצם חלל טפח, ואף שאינו מעלה ארוחה המטמא, ואף לגבי מקודשים, כיוון שהעצם שימשה נותר בגודל כזית, גזרו עליה טומאה, אבל בקולית נבלה, כיוון דהמוח מתקשקשו, ואינו מעלה לבשר ארוחה, העצם אינה מטמאה כדין איבר, אלא מחמת שומר של המוח, ולכן כשנקבע ואפשר לגעת במוח, אין, אכן מטמאה. ואם לא נקבע ואי אפשר לגעת במוח, לא מטמאה. הגמרא מביאה ראיה שאוהל קוראים מגע. אמר רבי אבין, ואי תמה ויש אומרים, ש... כן, אז שוב, אז הגמרא מביאה ראיה שאוהל קרוי מגע, אמר רבי אבין ויתמה, ויש אומרים רבי יוסי בר אבין, אף ענן נמי תנין למשנה שמעיל נקרא נוגע. כשאנחנו עוברים לדף קוף קף ה' עמוד, לא, עדיין לא, סליחה, אני מתלקן את עצמי, עדיין בקוף קף ה' עמוד א', ששנינו במסכת תועלות פרק ג' מהלכה א', הנוגע בחצי זית ממת ביד אחת, ובאותו זמן מעיל כל אחד ואחד, כן, על כל זמן אפשר להעיל כל אחד ואחד. אז מה שאנחנו למדנו מזה, שמי שנוגע בחצי זית ממת ביד אחת, ובאותו זמן מעיל על חצי זית ממת בידו השנייה, או שבזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית מעיל עליו, כגון שיש כיסם תקוע בכותל וחצי זית ממת מחובר בו ואדם תחתיו, באופנים אלו מצטרפים החצאים לחשב כזית ואדם תמה. הגמרא מבררת את המשנה להוכיח שאוהל קרוי מגע. היא אמרת בשלמה שמגע ואוהל חד שמה הוא, ומשנתנו שתמאה במגע כוונתה אף לתומעת אוהל שקרוי מגע. משום אחי מצטרף חצי זית שנוגע לחצי זית שמעיל, אלא היא אמרת שמגע ואוהל תרי שמי נינו, שני שמות הם, ואוהל אינו, כן, ואוהל אינו קרוי, אז אנחנו נגיד ששנינו נוגע כחצי זית ביד אחת, ובאותו זמן מעיל על חצי זית ממת בידו השנייה, או שבזמן שנוגע בחצי זית, חצי זית מעיל עליו, כגון שיש כיסם תקוע בכותל וחצי זית ממת מחובר בו ואדם תחתיו, באופנים אלו מצטרפים החצאים להיחשב כזית ואדם תמה. הגמרא מבררת המשנה להוכיח שאוהל קרוי מגע. היא אמרת בשלמה שמגע ואוהל חד שמה הוא, ומשלטנו שתמאה במגע כוונתה אף לתומעת אוהל שקרוי מגע. שומעך אם מצטרף חצי זית שנוגע לחצי זית שמעיל, אלא היא אמרת שמגע ואוהל תרי שמי נינו, שני שמות הם, ואוהל אינו קרוי מגע, מי מצטרף כדי לטמא, והתנן בסוף המשנה, זה הכלל כל תומעה שהוא משם אחד מצטרף וטמא, אבל משני שמות של תומעה אינם מצטרפים יחד לטמא וטהור. ומכך ששני חצאי הזיתים מצטרפים, מוכח כרבי יוחנן שאוהל קרוי מגע, ונוגע שבמשנתנו משמעותו אף מעיל. כשהגמרא אלא, מהי ברצונך לומר שאוהל ומגע חד שמה הוא? אם כן, אם הספר של המשנה שם שכתבה, אבל, כשאנחנו עוברים דף קוף קף ה' עמוד ב', אבל אותו הנוגע בידו וכחצי זית ודבר אחר מעיל עליו, ועל כחצי זית מאמת טהור, ששני החצאים אינם מצטרפים, בקשה הגמרא, ואם תומעת מגע ותומעת אוהל חד שמה הוא, שם אחד של תומעה הם כרבי יוחנן, המי טהור. כן, אז דבר, אז אנחנו אמרנו שהדבר אחד המעיל עליו, אם על חצי זית מהפה, מהמת טהור, ששני החצאים אינם מצטרפים, והקשינו מהגמרא, ואם תומעת מגע ותומעת אוהל חד, שמה הוא, שם אחד של תומעה הם, כרבי יוחנן, המי טהור, ולא מצטרפים לטמא, אלא מוכח שמעיל אינו בכלל נוגע. בקשה הגמרא, אלא אם מגע ואוהל אינם אותו שם של תומעה, אז קשי הרישה של המשנה, בועלות מדוע תמאה את הנוגע בכחצי זית, הוא מעיל על חצי זית, הוא מוכח ממה שהם מצטרפים, שהם שם אחד של תומעה. בתרץ לגמרא, אמר רבי זרע, ברישה שנוגע מעיל מצטרפים לטמא, בתומעה רצוצה, דחוקה בין שני מגדלים, ארונות עת עסקינן, ואין ביניהן בין המגדלים פותח טפח שרוחב טומאה כדי שיתאמה באוהל הוא תופח טפח, ובאופן זה שאין טפח לטפח כולה, כל הרווח שבין המגדלים נגיעה היא. המעיל שם קוראים נוגע, שמהלכה למשה מסיני, אוהל חוצץ רק כשיש לטומאה חלל ברוחב טפח על טפח. כשאין חלל זה, כאילו כל החלל מלא בטומאה, ולכן כשהטומאה נמצאת בין המגדלים, כל החלל שביניהם כאילו מלא בטומאה. ואם הכניס את ידו בין המגדלים והעיל על החצי זית, אף שידו גבוהה, הרי זה כאילו נוגע בו, ובזה נאמר ברישה שמצטרף עם מגע לטמא, אף סתם טומאת אוהל, אבל סתם טומאת אוהל אינה מצטרפת לטמא. רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבאר שמהמשנה באוהלות אין מקור להלכה הזאת. הגמרא מבררת מי הוא התנא שבמשנתנו, ומנו מי הוא התנא שהביא רבי יוחנן בביאור המשנה דקרי לאוהל מגע. כן, אז בוא נראה מה שבאמת עכשיו הגמרא רוצה להגיד. הגמרא שואלת שאלה כאן, רבי יוחנן ביאר במשנתנו שמעיל בכלל נוגע, אבל התבאר שמהמשנה בועלות אין מקור להלכה הזאת. הגמרא מבררת מי הוא? מי הוא התנא שבשלטנו? אומן הוא מי הוא התנא שהביא רבי יוחנן בביאור המשנה לקרי לאוהל נוגע? שיבה הגמרא, רבי יוסי, דתניה ששנינו בברייתא, רבי יוסי אומר, מלא תרבות רקב. מלא כף של אפר מרכביבותו של מת, מטמא במגע ובמסע ובאוהל. מבררת הגמרא, בישלמה, מה שהרקב מטמא במסע ובאוהל, משום שבמסע הקטעין ללכולי, הלא הוא נושא את כולו. וכן באוהל הקמאי בכולי ומעיל על כל הרכב, אלא נוגע ברכב, מדוע נטמע? הרי לא נגע בכולי בכולו, כיוון שהאפרורית לא מחוברת יחד, אי אפשר לנגוע בכל גרגירי הרכב יחד באותו זמן, אלא לאו שמע מינה, אלא ודאי מוכח מכאן, מהי נוגע שתימא רבי יוסי מעיל, שכשמעיל כל הרכב יחד נמצא תחת האוהל, הוא מוכח שאוהל קרוי מגע. בקשה הגמרא, והקטני, והרי כתבה ברייתא נוגע, והקטני גם מעיל, הוא מוכח שנוגע, אין הכוונה מעיל. מתרץ לגמרא, אמר אביי, נוגע שבברייתא הכוונה למעיל. אבל שני מיני אוהל הם, למטה, אז זה מה שמקשה הגמרא, והקטני, והרי כתבה הברייתא נוגע, והקטני וגם מעיל, הוא מוכח שנוגע, אין הכוונה למעיל. מתרץ הגמרא, אמר אביי, נוגע שבברייתא הכוונה למעיל. אבל שני מיני אוהל הם למטה מטפח שאין בו יד, אין בין ידו לטומאה גובה טפח, זהו אוהל הקרוי אוהל נגיעה. ולמעלה מטפח, כשיש בין ידו לטומאה יותר מטפח, זה אוהל גרידה בלבד. ולאופן זה התכוונה הברייתא ואומרה אוהל. הגמרא מביאה תירוץ נוסף מדוע כפל רבי יוסי ואמר מגע ואוהל, למרות שגם מגע הכוונה לאוהל. רבא אמר אפילו מהי למעלה מטפח נמי אוהל נגיעהו, ובכלל הדין שרכב מטמא במגע, ואיך ידע מאוהל גרידה ומהו אוהל בלבד שרכב מטמא באוהל בהמשכה. כשהאדם והטומאה נמצאים תחת דבר אחר המעיל על שניהם יחד, שהמעיל בגובה טפח מביא את הטומאה לכל מה שנמצא תחתיו, ולביאור זה בדברי רבי יוסי, שהמעיל למעלה מטפח קרוי נוגע, אפשר לפרש את משנתנו כרבי יוחנן, שהמשנה קראה מגע לטומאת אוהל כששיטת רבי יוסי. רבא מביא הוכחה לשיטתו, אמר רבא, מה נאמין עלה? מניין לי שלשיטת רבי יוסי, המעיל למעלה מגובה טפח נחשב כמו שנוגע בטומאה. לתנן ששנינו בתוספתא, רבי יוסי אומר, חבילי טפח, חבלים שמסרגים אותם בתוך המסגרת של המיטות לשכב על גביהם, וסריגי וסורגים סורגים ששמים בחלונות בצורת כליאה, שלא יוכל האדם להיכנס לבית, אם הם שטוחים, ברווח שיש בין קורה לקורה של תקרת הבית, וביטלם לתקרת הבית שישארו שם בתמידות, חוצצין בין הבית לעלייה, שלא להכניס טומאה לצד השני, לעלייה שנעשו כתקרה שאינה מקבלת טומאה, וחוצצים מפני הטומאה, והטומאה אינה עוברת בנקבים שבין הקליעות, כיוון שהנקבים נחשבים כסתומים, אלא אם כן יש בהם טפח על טפח, ובנקבים אלו אין פותח טפח, ולכן אף המעיל על גבי הנקבים לא נטמע, אבל אם נטל את הכלי, המקלה המיטר או את הסורגים, ופרסן על פני המת באוויר, כיוון שאינם תקרה, כן, אז זהו, אז אנחנו הגענו לקטע ש... מה שרבה מבאר את הראייה שלו שהמעיל קרוי נוגע, ושאלנו, שבירנו בשם הגמרא, פרסן באוויר, איך ידע מי, במה מדובר? אילם, האם תאמר שפרס את החבלים או הסורגים למטה מטפח, מהמת, הנוגע שלו כנגד הנקב המי טהור? הרי מת בכסותו בתכריכיו הוא, שהחבלים הם ככסותו של המת, חמת שמונחים בסמוך לו. הוא מת בכסותו מטמא כמו המת עצמו, ומדוע המעיל על החבלים וסורגים טהור? אלא לאו מדובר שהחבלים מונחים למעלה מהטפח מהמת. ובכל זאת, כקרי לי קוראת הברייתא, כן, אז זהו, הווי סובר שרק רואה למטה מטפח הקרוי מגע, ולכן דוחה את הראייה. אמר הבאי לעולם, כוונת הברייתא כשמונחים למטה מטפח מהטומאה. ולכן המעיל קוראי נוגע, עוד כאמרת, ומה שאמרת שזה מת בכסותו הוא, אין זה דומה, כיוון שבאמת בכסותו האדם מבטל את התכריכים שיהיו כסות של המת, ולכן דינם כמת. אבל היי, חבלים אלו לא מבטל למת, ולכן אינם ככסותו וחוצצים בפני הטומאה, שנוגע מעל גבם טהור, ואין על הוכחה שטומאת אוהל למעלה מטפח קרויה מגע. מקשה הגמרא על דברי הבאי שחבלים פחות מטפח מהמת חוצצים, ולא אף שאינם כסות המת, מכל מקום תהווה שתהה כטומאה תמונה, שאין חלל טפח בינה לבין האוהל שעליה, שהיא בוקעת את האוהל ועולה ומטמאה את הנמצא מעל האוהל, והמעיל מעל החבלים מטמאה. מתרס לגמרא, הקס עבר, סובר רבי יוסי, שטומאה ממונה, שטומאה תמונה אינה בוקעת. כן? אז זה נקרא טומאה תמונה. ולכן החבלים חוצצים בפני הטומאה, אף כשמונחים למטה מטפח מהמת. מברת לגמרא, ומנה תאמרה, ומניין של רבי יוסי, טומאה תמונה אינה בוקעת, אתנן במשנה ועלות פרק דלת משנה ב', תיבת המגדל, ארון גדול של עץ, שעושים אותו תיבות קטנות להצניע בתוכן אוכלים ומשקיעים, אחת מהתיבות שבמגדל שיש בה חלל פותח טפח, ולכן אין הטומאה תמונה בתוכה, ואין ביציאתה, ואין בחור של הפתחה פותח טפח כשטומאה נמצאת בתוכה. אף שאין בפתח התיבה פותח טפח והטומאה אינה עוברת דרכה. כל הבית טמא מדרבנן מהטעם שבסמוך. אבל אם טומאה נמצאת בבית, כל מה שבתוכה... אז זהו, אז למדנו עכשיו דבר יפה, דבר חשוב, שאם הטומאה נמצאת בבית, מה שבתוכה בתוך הבית, בתוך התיבת האור, וטעם ההלכות הללו, כדי שדרך טומאה שבתיבה לצאת אל הבית, שעל כורחה תצא מהתיבה דרך הפתח אל הבית, ולכן גזרו חמים שאף קודם שיצאה היא מטמאה בדרך יציאה, ואין דרך טומאה שבבית להיכנס לתיבה, ולכן לא תטמא את כל מה שבתוכה בתיבה. ורבי יוסי מתאר, אף כשהטומאה בתיבה, מפני שיכולו להוציאה מהתיבה לחצאין, ולא שיעור טומאה, או לשורפה במקומה, ו... אין ודאי שעתידה לצאת דרך הפתח. וקטנים משנינו כסעיפה. כן, אז קטנים משנינו בסעיפה, אם לקחת הטיבה ועמידה בפתח הבית, שהטיבה בבית ופיתחה פונה לחוץ, אם יש טומאה בתוכה הבית, או שהטומאה אינה יוצאת דרך הפתח שאין בו טפח. ואף אינה תמונה, כיוון שיש בה חלל טפח, ואף אינה עתידה לצאת דרך הבית, שגם כשתצא התומעה, תצא לחוץ, ואם תומעה בבית, מה שבתוכה טהור. כן, אנחנו רואים דווקא גבוה עמוד ב', עמוד א', ותניה עלה, בברייתא על פרשה זו שרבי יוסי מטהר. מבררת הגמרא, היה על איזה הלכה כוונת הברייתא, אילם הסיפה של המשנה בתיבת המגדל שמידוע בפתח הבית וכולה בבית ופיתחה למחוץ, לבית, שבזה רבי יוסי מטהר, הרי תנא קמא נמי תאוריקא מטהר, כפי שמפורש במשנה, ולא שייך לומר שרבי יוסי יחלוק ויטהר. אלא ודאי כוונת הברייתא דקאמר שאמר תנא קמא, שאם יש טומאה בתוכה, הביתה מאחד משני הטעמים האלו, אי או משום דרך הטומאה לצאת מהטיבה לבית, כפי שאמר תנא קמא ברישא שבאין ביציאת, אז כן, אז ועל כן כאמר לרב יוסי לתנא קמא שחולק על שתי ההלכות שלו דקאמרת ברישא שהבית עמה, כיוון שדרך הטומאה לצאת מהבית חלק עליו במשנה, שהרי יכול לו להוציא לחצאין או לשרופה במקומה, ואינה עתידה לצאת לבית. ועוד אמר רב יוסי בברייתא עוד כאמרת, אומר שמוכח מדבריך בספר שטומאה תמונה בוקעת, ואף מטעם זה אפשר לטמא את הבית, אבל זה אינו שטומאה תמונה אינה בוקעת ועולה, ולכן הבית לא נטמע. ועל ההלכה של טומאה תמונה, אמרה ברייתא רבי יוסי מטהר, נמצא שיש הוכחה כדברי אביי שלשיטת רבי יוסי טומאה תמונה אינה בוקעת. כן, סוגיה קצת לא פשוטה, אבל עברנו אותה בעזרת השם, וסיימנו את הדף של היום. ומכאן אנחנו עוברים בעזרת השם לרמב״ם, ואנחנו אוחזים בשעה טובה בפרק השלישי מלכות תשובה ברמב״ם, פרק ג'. רק נקדים ונאמר שבפרק שלפנינו, כן רגע, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו אוחזים עכשיו בפרק ג', אז בפרק הזה מבאר הרמב״ם את הדין והחשבון אשר נעשה על הכלל ועל הפרט, על יחיד ועל הציבור, על המדינות ועל העולם כולו. כיצד שוקלים את הזכויות והבונות ומתי, וכיצד נפסק הדין של כל העימודים. אז זהו, אז כמו שאמרנו מקודם, הרמב"ם מבאר את הדין וחשבון אשר נעשה על הכלל ועל הפרט, על יחיד ועל הציבור, על המדינות ועל העולם כולו, כיצד שוקלים את הזכויות והבונות ומתי, וכיצד נפסק הדין של כל העומדים למשפט, הצדיקים, הרשעים והבינוניים, ומי הם שלגודל הבונותיהם אין להם חלק לעולם הבא. בהלכה א' יבואר הגדרת הצדיק והרשע והבינוני ליחיד ולציבור, ובהלכה ב' יבואר מה דינם של הרשעים ליחיד ולציבור, כיצד עורכים את חשבון הזכויות כנגד האבונות. בהלכה ג' יבואר אם מתי הוא דינו של אדם בשעת מותו ובכל יום, ודין ראש השנה לצדיק ולרשע ולבינוני. גם יבואר דינו של המתחרט על המצוות שעשה ותוהה על הראשונות. בהלכה ד' יבואר חיוב לכל אדם להתעורר ולהתבונן על דרכיו בכל השנה, ולשוב בתשובה בעשרת ימי תשובה ובפרט בראש השנה. גם וגם יבוארו רמזי השופר ומנהגי השובבים. כן, אז זהו, אז בהלכה ה' יבואר כיצד מחשבים את האבונות כנגד הזכויות, במידת נושא אבון עובר על פשע ומעביר ראשון ראשון, ובאלה אופנים אין מחשבים את האבון הראשון והשני, ביחיד ובציבור. גם יבואר דין פושעי ישראל בגופן, ושכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אחר שדנו אותם כפי חטאם, ומה העולם הבא. ובהלכה ו' עד י' ג' יבואר שיש היוצאים מן הכלל שאין להם חלק לעולם הבא, והם 24 בעלי עבירות חמורות שמנו חכמים כגון המינים והפריקוסים ופרטיהם. ובהלכה י' ד' יבוארו, כן, אז בהלכה ו' י' ג' יבואר שיש היוצאים מן הכלל שאין להם חלק לעולם הבא, והם 24 בעלי עבירות חמורות שמנו חכמים כגון המינים והפקוסים ופרטיהם. ובהלכה י' יבוארו בעלי עבירות קלות יותר שאמרו חכמים שגם הם אין להם חלק לעולם הבא, כגון המלבין פני חברו ברבים, וגם יבואר שלכל אלו יש תקנה בתשובה, שאם שב קודם מיתתו, יש לו חלק לעולם הבא, שאין לך דבר העומד בפני התשובה. ויסוד היסודות שנזכור את זה תמיד, שאפשר על ידי תשובה לתקן את כל הדברים הלא טובים שהיו. טוב, אנחנו מכאן נעבור להלכה א', כן, אומר הרמב״ם, כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכויות ועוונות. מי שזכויותיו יתרות מרובות על עוונותיו, נידון כצדיק, ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, נידון כרשע. ואם זכויותיו ועוונותיו הן מחצה על מחצה, ששווין הם, הרי הוא נידון כבינוני. ואכן הוא בדין המדינה, חבל ארץ כולה, שאם היו זכויות כל יושביה, הגרים בה מרובות על עוונותיהם, הרי זו נחשבת לצדקת. ואם היו עוונותיהם של יושביה מרובין על זכויותיהם, הרי זו המדינה, כן, טוב, אז אנחנו רואים כאן שכל אחד ואחד בזה אדם, אנחנו אומר הרמב״ם, יש לו זכויות רבות ועוונות רבות. לצערנו הרב, נקווה שלא יהיו עוונות רבות, נכון? אנחנו רוצים שרק יהיו זכויות. אבל הרמב״ם פוסק שמי שזכויותיו יתרות מרובות על עוונותיו, נידון כצדיק. ומי שעוונותיו יתרות על זכויותיו, נידון כרשע. ואם זכויותיו ועוונותיו הן מחצה למחצה ששווין הם, הרי הוא נידון כבינוני. וכן הוא בדין המדינה, חבל ארץ כולה, שאם היו הזכויות כל יושבי הגרים בה מרובות על עוונותיהן, הרי זו נחשבת לצדקת. ואם היו עוונותיהם של יושבי המרובין על זכויותיהם, הרי זו המדינה נחשבת כרשעה. וכן נידון כל העולם כולו, שאם זכויות כל יושביו מרובות על עוונותיהם, יצדק בדין. הלכה ב', בשעה שהאדם והעולם כולו, בשעה שהאדם והעולם כולו עומדים לדין, אדם שנמצאו עוונותיו מרובין על זכויותיו, מיד נגזר דינו, והוא מת ברשעו, מחמת רשעתו. שנאמר בירמיה פרק ל' פסוק י' ד', כי מכת אויב הכיתיך מוסר אכזרי על רוב עווניך. והיינו שמחמת רוב העוונות מתחייב החוטא בנפשו. כן? וכן במדינה שנמצאו עוונותיה מרובין על זכויותיה, מיד היא עובדת. שנאמר בבראשית פרק י' ח' פסוק כ', זעקת סדום ועמורה כי רבה, ואכן מיד נחרבה. וכן הדין לכל העולם כולו, שאם בשעת הדין היו עוונותיהם של אנשי העולם מרובים מזכויותיהם, מיד הם נשחטים. שנאמר בדור המבול בספר בראשית פרק ו' פסוק ה', ויער השם כי רבה ראת האדם, ומשרבה ראת האדם הושחטו במבול. אדם שעכשיו אנחנו כאן עוברים להשגת הרייבד, אמר אברהם, הביאור בזה לא כמו שמפרש הרמב״ם, שהוא סובר שכשאמרו בגמרא מסרת ראש השנה דף ט"ז עמוד ב' שרשעים נחתמים לאלתר למיטה, פירושו שנחתמים ומיד מתים. ובאמת אינו כן, כי המציאות היא שיש רשעים שחיים הרבה ואינם מתים מיד, אלא מה שאמרו בגמרא שנחתמים לאלתר למיטה, פירושו שלא ימלאו ימיהם ולא יזכו לחיות את שני הדור שנות החיים שנגזרו עליו מתחילה. ועיקר פירוש דבר זה מתבאר במסכת יבמות. ואומנם שיקול זה של העוונות כנגד הזכויות אינו נקבע לפי מניין מספר הזכויות ומניין העוונות, אלא לפי גודלם, מעלת המצוות או חומר העוונות. שיש זכות גדולה שהיא שקולה כנגד כמה עוונות, שנאמר במלכים א' פרק י' ד' פסוק י' ג' על אביה בן ירובעם. כן, אז אנחנו רואים שיין, אנחנו רואים שיש כאן, שאנחנו מצד אחד רואים, זה מה שהרמב״ם רוצה להגיד לנו, ש כל זה של האבונות כנגד הזכויות, השיקול הזה של האבונות כנגד הזכויות, אינו נקבע לפי מניין מספר הזכויות ומניין האבונות, אלא לפי גודלם, מעלת המצוות או חומר האבונות. שיש זכות גדולה שהיא שקולה כנגד כמה אבונות, שנאמר על אביה בן ירובעם, יען נמצא בו דבר טוב, והכריעו לטובה כנגד רוב אבונותיו, ויש אבון שהוא גדול ושקול כנגד כמה זכויות, שנאמר בקהלת פרק ט' פסוק י"ח, וחוטא אחד יאבד טובה הרבה, ששקול אותו החוטא כנגד זכויות רבות, ואין שוקלין שיקול אלא בדעתו, כן, ממש כך, אלא, למדנו שמי שחוטא, יש חוטא אחד שהוא יאבד טובה הרבה, ששקול אותו החטא כנגד זכויות רבות, ואין שוקלין שיקול זה, אלא בדעתו, על פי דעתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא קל דעות, והוא לבדו היודע איך הוא השיעור שבו עורכים מחשבים את הזכויות כנגד האבונות. עד כאן ההלכה, השגת הרייבד. אנחנו ממשיכים בהלכה ג', כל מי שניחה מתחרט על מעשי המצוות שעשה ותהה וחזר בו במחשבתו על הזכויות האלו, ואפילו לא ציקן בפיו, רק אמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן של מצוות אלו, הלוואי טוב היה אילו לא עשיתי אותן כלל, הרי שבזה איבד את כולן ונחשב לו כאילו לא עשאן, ואין מזכירים לו בחשבון זכויותיו ואבונותיו שום זכות, שום זכות, ממש שום זכות לא מזכירים לו שעשה בעולם אחר שהתחרט עליה. כמו שכתוב בחזקאל פרק ל"ג פסוק י"ב, בצדקת הצדיק לא תצילנו מיום רשעו. ובאיזה, כן, ובאיזה צדיק מדובר, דיבר הכתוב, כן, איזה צדיק מדיבר הכתוב, על זה אנחנו תכף נראה מה שדיבר כאן הכתוב על צדיק מסוים, זה צדיק, צדיק שהוא צדיק ייחודי, ואנחנו נסביר את העניין, איך זה יכול להיות שהוא צדיק ייחודי. אז מדובר כאן, כן, מה שמדובר כאן על הצדיק הזה, שזה צדיק שהוא לא לפי הקריטריונים שלנו. כתוב ככה, כתוב, כל מי שאמרנו את מקודם, שהתחרט על מעשה המצוות שעשה, פשוט הוא התחרט, הוא עשה מצוות, ואז הוא אמר לעצמו, למה עשיתי את המצוות? לא הייתי צריך לעשות אותן. אז כתוב שכל מי שניחה, מתחרט על מעשה המצוות שעשה, וטעה, חזר בו מחשבתו על הזכויות האלו, ואפילו לא הוציא כן בפיו, רק אמר בליבו, ומה הועלתי בעשייתן של מצוות אלו, הלוואי טוב היה, אילו לא עשיתי אותן כלל, הרי שבזה איבד את כולן, ונחשב לו כאילו לא עשאן, ואין מזכירים לו בחשבון זכויותיו, ועבונותיו שום זכות שעשה בעולם, אחר שהתחרט עליה, שנאמר מחזקאל פרק ל"ג פסוק י"ב, ובצדקת הצדיק לא תציל לנו ביום ראשו, ובאיזה צדיק דיבר הכתוב, אין פסוק זה מדבר אלא בצדיק שתוהה ומתחרט על המצוות הראשונות שעשה, ולכן אין זכויותיו אלו מצילות אותו. וכשם שנתבאר ששוקלים מחשבים את זכויות האדם ואת עוונותיו בשעת מיטתו, כדי לקבוע על פי משקל זה האם הוא זכאי לשכר העולם הבא, כך בכל שנה ושנה שוקלין את אבונותיו של כל אחד ואחד מבני העולם. כן, אז כשם שנתבאר ששוקלין מחשבים את זכויות האדם ואת אבונותיו בשעת מיטתו, כדי לקבוע על פי משקל זה האם הוא זכאי לשכר העולם הבא, כך בכל שנה ושנה שוקלין את אבונותיו של כל אחד ואחד מבאי העולם יחד עם זכויותיו ביום טוב של ראש השנה. ממש כך, ביום טוב הראשון של ראש השנה, ועל פי משקל זה, על פי המשקל הזה, מי שנמצא שזכויותיו מרובים מעוונותיו, הרי הוא צדיק, והוא נחתם, כן, הרי הוא צדיק, ונחתם יד לחיים. ומי שנמצא שעוונותיו מרובים מזכויותיו, הרי הוא רשע ונכתב מיד למיטה. והבינוני שזכויותיו ועוונותיו שווים, תולין אותו מונח בספק ואין חותמים את דינו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה באותם ימים, הרי זה צדיק ונחתם לחיים ביום הכיפורים. ואם לאו שלא עשה תשובה בימים אלו, הרי זה נחתם למיטה. הלכה ד', אף על פי שמצוות תקיעת שופר ביום ראש השנה היא גזירת הכתוב שאין בה טעם, בכל מקום רמז יש בו, כלומר שקול השופר, שכל השופר, כל השופר מכריז ואומר, אורו ישנים משנתכם הרוחנית ונרדמים מקיצו מתרדמתכם בקיום המצוות, וחיפשו במעשיכם אם טובים הם או לא, וחזרו בתשובה וזכרו בוראיכם. ומי עם אותם הישנים והנרדמים? אלו בני אדם השוכחים את האמת, מחמת עיסוקם בחבלי משיח. כן. אז זהו, אז אנחנו אומרים עליהם, אומרים שאלו הם בני אדם השוכחים את האמת מחמת עיסוקם בהבלי הזמן, בדברים שאינם מתקיימים לאורך זמן, וקיומם הוא רק למען שבו נמצא האדם בעולם הזה. ושוגים, עוסקים כל שנתם, כל השנה, בדברים שאין בהם ממש, שהם הבל וריק, אשר לא יועיל ולא יציל. כל אלו תקיעת השופר בראש שנה מכריזה ואומרת להם, הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרכיכם, מנהגיכם הרעים ומעלכם פעולתכם, ויעזוב כל אחד מכם את דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. אחר שנתבהר לאל שהאדם נידון בראש השנה על כל מעשיו, יש להוסיף ולבאר שלפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל השנה כולה, ולא רק בעשרת ימי תשובה, כאילו מעשיו שקולים, חציו זכאי וחציו חייב, וכן יראה את כל העולם כולו כאילו הוא שקול, חציו מחצית עם היושב בו זכאי וחציו השני. אז אז הוא יראה את כל העולם כולו כאילו הוא שקול, חציו מחצית העם יושב פה זכאי וחציו השני חייב. כיוון שגם הוא וגם העולם כולו שקולים הם, נמצא שאפילו חטא חטא אחד בלבד, הרי במעשה זה הכריע את עצמו לחובה, ובנוסף הכריע גם את כל העולם כולו לכף חובה. שעד עתה היו מחצית יושביו זכאים וחציים חייבים, וכעת רובם חייבים, ועל ידי זה גרם לו ולכל העולם השחתה. ואילו עשה אפילו רק מצווה אחת, אפילו רק מצווה אחת בלבד, הרי שבמעשה זה הכריע את עצמו לזכות, ובנוסף לכך הכריע גם את כל העולם כולו לקו זכות, שאחר שהכריע עצמו לזכות, נמצאו רוב יושבי העולם זכאים, ועל ידי זה גרם להם תשובה שנכתבו לחיים, וגם הצלה מן המיטה. אנחנו יודעים שאם אדם עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות, שאחר שהכריע את עצמו לזכות, נמצא רוב יושבי העולם זכאים, ועל ידי זה גרם להם תשועה שנכתבו לחיים, וגם הצלה מן המיטה. זהו מה שנאמר משלי פרק י' פסוק כ"ה, וצדיק יסוד עולם, זה האיש שצידק עצמו, שעשה עצמו צדיק,

ונהגו כולם לקום משנתם בלילה בעשרת ימים אלו, קודם שעיר היום, ולהתפלל בבתי כנסיות ובדברי תחנונים ובדברי כיבושין תוכחות שאדם מכניס לליבו עד שיעיר היום, יעור היום. אנחנו עכשיו נגיד את הלכה ה', נקדים אבל הקדמה לפני כן, אחת מי"ג מידות הרחמים שנאמרו בפרשת ויעבור היא מידת רב ורב חסד. ובפירוש מידה זו אמרו בגמרא מסורת ראש השנה דף י"ז, בית הלל אומרים ורב חסד מטה כלפי חסד, שהקדוש ברוך הוא מרחם בדין להטות הכף לזכות. וצורת ההטיה לזכות פירשה תן לדבר בישמעאל, מעביר ראשון ראשון, וכן כך היא המידה, שמידתו של הקדוש ברוך הוא להעביר את האבונות הראשונים ולא להחשיבן במניין האבונות. כן, אז שוב נגיד את זה שוב, אחת מדגים לזאת תואב של הרחמים, של הקדוש ברוך הוא זה השם השם, זה ורב חסד, זה המידה שלו, ושהקדוש ברוך הוא מרחם בדין להטות הכף לזכות, וצורת הטעיה לזכות פירושה תן לדבר רבי ישמעאל, מעביר ראשון ראשון, וכך היא המידה שמידתו של הקדוש ברוך הוא להעביר את האבונות הראשונים, ולא להחשיבן במניין האבונות. ובכך ירבו זכויותיו על אבונותיו, ויצא זכאי בדין. בהלכה זו מבאר הרמב״ם כיצד היא הנהגה של מידה זו, כמה אבונות אין מחשבים ובאלה אופנים. אומר הרמב״ם, בשעה שדנים ושוקלים את אבונות האדם יחד עם זכויותיו, בראש ובראשונה ובשעת מיטתו כנזכר לאל, הלכה ג', אין מחשבים עליו בשיקול זה את האבון הראשון שחטא בו תחילה, וגם לא את האבון השני, אלא תחילה החשבון הוא מאבון השלישי ואילך, שהשלישי נחשב ראשון למניין האבונות. אמנם שני האבונות הראשונים אינם נמחקים לגמרי, אלא תלויים ועומדים, ואם בחשבון זה נמצאו אבונותיו שנמנו מהאבון השלישי, כן, אלה הילדים, זאת אומרת ככה, אם בחשבון זה נמצאו אבונותיו שנמנו מהאבון השלישי ואילך מרובין הזכויותיו, הרי שאין שתי האבונות הראשונים שלא נמנו בחשבון האבונות חוזרים ומצטרפים עם רוב אבונותיו, ודנין אותו על הכל, על הראשונים ועל האחרונים. ואולם, אם נמצאו זכויותיו שווים ושקולים כנגד אבונותיו, אשר נמנו מהאבון השלישי ואילך, הרי הוא בינוני, אף שבצירוף אותם שני אבונות ראשונים ירבו אבונותיו וזכויותיו, מעבירים ומוכלים לו את כל אבונותיו, שכן עם מידת חסדו של הקדוש ברוך הוא שמעביר את האבונות ראשון ראשון, ואחר שנמחלו הראשונים חוזר ומוכל על כולם, לפי שהאבון השלישי נחשב כעת הראשון, שהרי כבר נמחלו השיניים הראשונים, וכן נמחל האבון הרביעי, שהרי כעת הוא נחשב ראשון שכבר נמחל השלישי, וכן נמחלים כל האבונות ראשון ראשון עד סופו. במה דברים אמורים שמחשבים את האבונות מהשלישי ואילך באדם יחיד, שנאמר באיוב פרק למד ג' פסוק כ"ט, נאמר שמה, הן כל אלה יפעל כל, אחר כך בהמשך אומר הפסוק יפעל כל פעמים שלוש עם גבר. זאת אומרת, הרי שביחיד תולים עד האבון השלישי, אבל כשדנים ושוקלים את חטאי הציבור תולים להן, הן מניחים במשקל את האבון הראשון והשני, ובנוסף תולים גם את השלישי. כן, כשדנים שוקלים את חטאי הציבור, תולים להן, אין מניחים במשקל את האבון הראשון והשני, ובנוסף תולים גם את השלישי, שלא נתלה אצל היחיד, שנאמר בעמוס פרק ב' פסוק ו', על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו. והרי שלציבור תולים עד ארבעה. וכיוון שכן, כשמחשבים להן לאבונות כנגד הזכויות, על דרך זה שהתבהרה כאן, מחשבים להן מאבון הרביעי ואילך, ולא כיחיד שמחשבים לו מאבון השלישי ואילך. כעת חוזר הרמב״ם לפרט את הדין של הבינונים שעליו דובר לאל. הבינונים הנזכרים לאל בהלכה זו, שנמצאו שקולים

0: ממחצה עוונות כנגד מחצה זכויות, אם היה בכלל מחצה עוונות שלהן, גם עוון של פושעי ישראל בגופן, כגון שלא הניח תפילין מעולם, בזה לא נאמר דין מתה כלפי חסד, ואין מעבירין עוונותיו ראשון ראשון, אלא מחשבים לו את כולן. אחר מכן דנים אותו ביסורים כפי חטאו, ורק אחרי שנתקפרו עוונותיו יש לו חלק לעולם הבא. וכן כל הרשעים שנמצאו עוונותיהם מרובים מזכויותיהם, דנים אותן ביסורים כפי חטאיהם, ויש להן חלק לעולם הבא, לפי שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אף על פי שחטאו, שנאמר בישעיה פרק סמך פסוק אף א', ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. וארץ זו אינה אלא משל, כלומר שהוא רמז לארץ החיים, והוא העולם הבא. וכן גויים, שהם חסידי אומות העולם, אף על פי שאינם ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. יש כאן השגה ארוכה יחסית של הרייבד, כן, שהוא חולק על העניין הזה מה שהרמב"ם עכשיו אמר. יש לו את הזכות כמובן, הרייבד היה גם אדם גדול מאוד. אומר ככה, אמר אברהם, דבר זה שפסק הרמב"ם הוא מין הערבוב שמערבב הדברים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחדים, עניין אחד, ובאמת הם עניינים זרים שונים ונפרדים מאוד זה מזה. טעמו של הרמב״ם הוא לפי שראה במסכת ראש השנה, לפי זין עמוד א', בית הלל אומרים רב חסד, מתה כלפי חסד, שמידתו של הקדוש ברוך הוא לעטות את הכף לזכות, ותנא דבר רבי ישמעאל שהקדוש ברוך הוא מעביר את העוונות ראשון ראשון, וכך היא עמידה, ועוד ראה מסכת יומן דף פ"ו עמוד ב', רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אדם חוטא פעם ראשונה ושנייה ושלישית, מוכלין לו, ובפעם הרביעית אין מוכלין לו. וסבר הרמב״ם בדעתו ששתי סוגיות אלו עניין אחד, שמעביר ראשון ראשון פירושו עוון ראשון ושני, והוא מה שאמרו שאדם חוטא פעם ראשונה ושנייה מוכלין לו ואינם עולים בחשבון העוונות. ואין הדבר כן, ששתי סוגיות אלו הן רחוקים מאוד זה מזה, ואינם מעניין אחד. דברייתא היא, דתנא דרבי ישמעאל, שאמר מעביר ראשון ראשון, כוונתו היא לדין וחשבון שיהיה ליום הדין הגדול בשעת מיתתו של האדם. וכך היא עמידה כדי להציל את הבינונים מהגיהנום, כדברי בית הלל מסכת ראש השנה דף י"ז עמוד א', שהבינונים, כן, שהבינונים אינם יורדים לגיהנום, ואין שם בסוגיה שום זכר למחילת אבון שמעביר, אין פירושו מוכל אלא שופט, וזו מידתו של הקדוש ברוך הוא שמתה כלפי חסד. כן, אז אנחנו רואים כאן שאין בסוגיה הזאת שום זכר למחילת אבון שמעביר, אין פירושו מוכל, אלא שומט. וזוהי מידתו של הקדוש ברוך הוא שמתה כלפי חסד. ומי שנמצא בינוני, מעביר ושומט את עוונותיו שלא להביאם בחשבון, ומכריע את, מכריע את הכל לכף זכות. אבל עד אמר רבי יוסי ברבי יהודה, במסכת יומה, שהזכיר מחילה תעוון בדבריו, ואמר ראשונה ושנייה ושלישית מוכלין לו, זה לא נאמר ליום דין, אלא היא בעולם הזה ובתחילת מעשה של אדם, מעשיו של אדם, שהם המעשים הראשונים שעשה מימי עונשו, ביום שבו ראוי להנש עליהם, וילך, ועליהם אמר שהחטא הראשון והשני והשלישי שהזדמן לידו, ונכשל בהם, אם עשה מהם עליהם תשובה מוכלין לו. אף על פי שחטאים אלו שחטא בהם תחילה הם מן העוונות החמורים שאינם נמחלים בתשובה לבד, אלא צריכים גם יסורים ליום הכיפורים כדי למרק, לגמור הכפרה, כפי שהתבר לאל בפרק א' הלכה י' ד', הלכה ד'. בכל מקום אלו החטאים הראשונים אינם צריכים ליסורים ביום הכיפורים, לפי שהם מחולים לגמרי על ידי התשובה. זוהי הצעת ביאור הדברים בעיקרן, ואין לפרש חילוק בגמרא בין יחיד לציבור, כפי שחילקם הרמב״ם, ולא ידעתי מאין יצא לו חילוק זה, והיכן ממאי. כן. אז אין הפרש בגמרא בין יחיד לציבור, כפי שחילקם הרמב״ם, ולא ידעתי מאין יצא לו חילוק זה, והיכן מצאו. אנחנו נעבור להלכה ו'. כן, בעזרת השם אנחנו מתקדמים לקראת... כן, אני רואה שכאן בעזרת השם אנחנו אמורים לסיים, אבל בגלל שאנחנו קוצר הזמן, אנחנו נסתפק בינתיים במה שלמדנו בהלכות התשובה ברמב״ם, ובעזרת השם השיעור הבא נשלים את הפרק הזה. עד כאן דברינו להיום, שמחתי פה להיות איתכם בסייעתא דשמיא. אנחנו נתראה ונשתמע בפעם הבאה. רק אולי נסיים עם שתי הלכות בהלכות שבת. כידוע שבזכות שעם ישראל שרומו שבת אחת או שתי שבתות, אז בעזרת השם המשיח יבוא, הגאולה תבוא. אז כתוב לגבי נושא של מלאכת בורר, יש מלאכה כזו שנקראת בורר, לאחר מלאכת זורה שבה הפרידו באמצעות הרוח את התערובת של גרעיני התבואה בשיבולים, היה נוצר בגורן עם הזמן תערובת של גרעיני תבואה עם אפר וצרורות, והיו בוררים את האפר והצרורות מן הגרעינים, ועל ידי כך היו מכינים את גרעיני התבואה לתחינה. מצד מלאכת בורר אסור להפריד תערובת בדרך של ברירה, אבל מותר להפריד תערובת בדרך של אכילה, כיוון שמלאכת בורר מהותה היא להכין את הגרעינים לתחינה, ולא כדי להכשיר את גרעיני התבואה לאכילה מיידית. טוב, אז אמרנו משהו שקשור להלכות בורר. שמי הרב עידו ובר, שמחתי להיות איתכם. אנחנו, אם ירצה השם, נשתמע בפעם הבאה. ועד אז אני רוצה לברך את כל עם ישראל, שכולנו נזכה בעזרת השם יתברך לכתיבה וחתימה טובה, לכתיבה ולחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה. שלום רב לכל עם ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין, בהגשת אלי ציפורי.

0: בוקר טוב, בוקר של יום רביעי, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, העורכת ומפיקה שלנו בת אל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן, יוחנן וטכנאי, בר אמור ועל הדיגיטל, איציק זר. ההתפתחויות הליליות מאיראן, האם זו עוד הסלמה? או שזו התפתחות אחרת, ננסה לברר את זה בכל מקרה. בפעם הראשונה מזה חודשים אתמול רחפן חצה את גבול לבנון. נראה שהחיזבאללה מנסה לנצל את האירועים כדי לחמם גם את הגזרה הלבנונית. איראן. אלו ההתפתחויות האחרונות, דיווחו אמש כי פתחו במתקפת תגובה שמגדירים כמכריעה בשעה שגל התקיפות של צבא ארצות הברית על המדינה עדיין נמשך. לפי הדיווחים האיראנים, טילים שוגרו אל עבר בסיסים האמריקנים בירדן וכתבם של הצבא האמריקני הופל בשמי איראן. וכן דווח על מתקפה נרחבת באמצעות כתב"מים לעבר בסיס אמריקני בבחרן. באילת נשמעו עדי פיצוצים בעקבות יציאת מיירטים לעבר הטילים האיראנים ששוגרו לכיוון העיר עקבה שבגבול ישראל ירדן. תושבים בעיר דיווחו שזיהו ששוגרו מיירטים מאזור העיר לכיוון ירדן. בירדן דיווחו לקראת השעה 11 כי אל הטלפונים הניידים של התושבים גם בעקבה נשלחו הודעות ולפיהן הם עלולים להיות בסכנה. האזור שבו אתם נמצאים עלול להיות חשוף לרסיסים. אנו מבקשים לשמור על קור רוח ולמצוא מחסה בבניין הקרוב יותר או להישאר ברכב. זה מה שקורה באיראן, באיראן, בירדן. ירדן דיווחו כי שוגרו 13 טילים בליסטיים ומערכות ההגנה האווירית ירתו 10 מהם ושלושה נותרים. כך לפי צבא ירדן התפוצצו בשטחים רחוקים ממרכזי אוכלוסייה. בארצות הברית התקנו על סיום גל התקיפות באחת וחצי בלילה. תקפנו מטרות של משמרות המהפכה, כוללות מערכות הגנה האווירית, מקמים, נכסים ימיים, מתקנים, יכולת לפריסת מוקשים ואתגרי תקשורת, מסרו בסנטקום. זה פחות או יותר תמונת המצב הלילית. גורמים באיראן מסרו לניו יורק טיימס כי התקיפות הסבו נזק משמעותי. מבלי לפרט, ציינו כי העדים שנפגעו היו בסיס צבאי בבנדר אבאס, סביבה היקפית של שדה התעופה באי קשם, ומטרות נוספות בסיריק ובג'סק. כן, זו תמונת המצב. תקיפה לילית של האמריקאים. האיראנים הגיבו בירי טילים לירדן, וחיזבאללה שלח רחפן לראשונה מזה חודשים שחצה את הגבול עם לבנון. זה איראן. ולכותרות העיתונים, ידיעות אחרונות, כותרת הראשית היא משבר המים, עוד לא היה דבר כזה, אירוע כזה, 5 מ-6 מתקני התפלה בישראל מושבתים בשל אחירות המים שנגרמה עקב נדידת אצות זעירות מנהר הנילוס. למרות התקלה החמורה לא צפויים שיבושים קשים באספקת המים לתושבים, אבל לחקלאי הדרום סגרו את הברזים. עוד כותרת, שרה והסערה, ממשיכים עם הפסטיבל הזה. אני שמעתי אתמול, רציתי להבין על מה המאומה, אני לא חושב ששרה נתניהו באמת בכלל, היא גם אמרה את זה מפורש, שהיא לא מאמינה בכל מיני תיאוריות, כוונתה הייתה, שהודיעו לראש הממשלה, לבעלה, מאוחר מדי, האם היה איזשהו, אולי איזשהו טעות בניסוח, ייתכן, אבל זה ממש לא הייתה הקטנה, הכוונה של שרה נתניהו. ברור שיאיר גולן יעשה מזה פסטיבל וכל השופרות שלו, אני רק רוצה להזכיר מי זה האיש, מי זה התהליכים בזמנו כזמן, כסגן הרמטכ"ל, זה שאמר ש... צהל, חיילי צהל, חיילי צהל, הורגים תינוקות כתה חביב. לא צריך לשכוח, זה לא קונספירציה. זה מה שיאיר גולן אמר, והמפלגה שלו, והוא עצמו, וחברי המפלגה שלו, כל הזמן, עם הרטוריקה האלימה, זה כלפי כלי תקשורת, למשל ערוץ 14, הסגרו רק אתמול אחד מאנשיו בעקבות... פוסט של יו"ר הכנסת אמיר אוחנה על מה שמעוללים לילדים שלו, כתב ש... רק התחלנו. איזה חבורה של אלימים, והם יוצרים עוד פסטיבל. איש אלים, בוטה, וזה יאיר גולן. אז אני מבין שהתקשורת כמובן להקת המעודדים והמעודדות שלו, ארגנו פסטיבל, אבל גם זה יחלוף. ראיתי גם שבעקבות מכתב ההתראה שלו, שרה נתניהו שלחה לו בתגובה מכתב התראה ודורשת ממנו התנצלות על הרואה מספרה ועל הדברים אחרים, על השקרים שהוא מפזר. טוב, זה באמת כסף על פני המים, מה שיותר חשוב לקראת סגירת הרשימות ב... שבוע הבא, שגוש הימין ימשיך להתאחד. הפיצולים האלה כמובן לא טובים, אני לא מחדש הרבה דברים בעניין הזה. אלו בחירות משמעותיות, גורליות, מכריעות, גם עם מה שהתרחש במערכת המשפט, חילופי שופטי עליון, יועמ"שית, פרקליט מדינה, תתעשתו, חברים, לא נשאר הרבה זמן. טוב, בוקר טוב לרפק בדימוס עמרי עתיקה.
1: בוקר טוב, אלי ציפורי, לך ולמאזינים.
0: אז אתמול ציטוטים של מפכ"ל המשטרה דני לוי נגד שר הביטחון, מה בדיוק יצא כצפור?
1: כן, בעצם דני לוי מנחה את הקצינים שלו, את הקצונה הבחירה, את ראש אג"ם ואת כל מי שעובד בעצם עם צה"ל לנתק מגע. הכל זה כל דני לוי, הידיים זה ידי היועמ"שית. כי דני לוי בעצם מנחה את קציני המשטרה לנתק מגע עם הצבא, בגלל שהצבא דורש שבמחוז שי, ביהודה ושומרון, בעצם המשטרה תעשה את תפקידה ותשליט את הסדר.
0: כן.
1: עכשיו חשוב להבין, מי שמבין במשטרה ומה קורה ביהודה ושומרון ומה סמכויות המשטרה שם, בעצם המשטרה כפופה לצבא. אלוף הפיקוד הוא ראש הממשלה ביהודה ושומרון, והמשטרה כפופה לו. ובעצם מה שדני לוי עושה, המפכ"ל, הוא בעצם מביא את קפלן ליהודה ושומרון, ובעצם מסרב לבצע הנחיות ופקודות של שר הביטחון.
0: אתה אומר שלמעשה זה החוק. מה, רק שנייה, קודם כל, על מה יצא קצפו? הנחיה של שר ביטחון, שמי שיטפל בעניין של עבירות ביהודה ושומרון, זו המשטרה, נכון? אז הוא אומר,
1: נכון,
0: מה?
1: נכון, בעצם מה ששר הביטחון אומר למשטרה, זה תתחילו לבצע את העבודה שלכם ביהודה כן. ושומרון. חיילים לא אמורים לבצע עבודת שיטור. עכשיו החוק עומד לצידו של שר הביטחון. כי אלוף הפיקוד הוא בעצם ראש הממשלה ביהודה ושומרון, בניגוד לכל מה שקורה בשטחי מדינת ישראל, ובעצם אלוף הפיקוד, דרך הרמטכ"ל, דרך שר הביטחון, יכולים חוקית להנחות את המשטרה לבצע את מה שהם מבקשים.
0: כן.
1: וקצפו של דני לוי יצא מזה שבעצם מבקשים ממנו לעשות את העבודה. עכשיו, חשוב לזכור, דני לוי זה שוטר סיור שקיבל דרגות רב ניצב, הוא לא היה אומר את הדברים האלה, אם הוא לא היה מקבל גיבוי מהיועצת המשפטית. וזה בעצם מה שקורה. כי יהודה ושומרון בוערת, זה טוב לפגיעה בתדמית מדינת ישראל בחו"ל.
0: עד כדי כך? עד כדי כך אתה חושב?
1: כן, כן, חד וחלק, כי אתמול יצאו בעצם שתי הודעות. כן. הודעה אחת זה הנחיה של דני לוי לנתק מגע עם הצבא ולא לא לבצע את הנחיות הצבא ביהודה ושומרון, ובמקביל דני לוי מודיע שהוא מבצע דיוני שיבוצים לקצונה הבחירה שלו, דהיינו מדרגות צנץ ומעלה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכולם, זה ממשלת מעבר, לא מבצעים מינויים בממשלת מעבר, ובעצם דני לוי קובע עובדות לממשלה הבאה שתבוא. וזה כן. דבר שלא יעשה, היועצת המשפטית הייתה אמורה לעצור אותו עוד באותו יום, ועצם העובדה שהיא נותנת לזה לגיטימציה, זה פשוט שיתוף פעולה פורה בין הפרקליטות, המשטרה ובית המשפט, זה בעצם המשולש הגורדי שמסרב להתנתק, ומחכה לחילופי השלטון אחרי הבחירות.
0: כן. אז אתה מתאר פה איזשהו תסמונת, נקרא לזה רוני אלשך, הגיע מפכ"ל, מינוי של בסך הכל איתמר בן גביר, כן? וקורץ כל הזמן לתקשורת, אם אני לא טועה, ככה אתה מתאר, וליועמ"שית.
1: נכון, נכון, אלי. תראה, יש גוף שיצא מפורום הרבי ניצבים והניצבים, הגוף הזה נקרא ניצבים למען הדמוקרטיה. ניצבים למען הדמוקרטיה היו, והם עדיין, מפגינים כל שבוע בקפלן, בבלפור, עם חולצות כחולות, שעליהם רשום ניצבים למען הדמוקרטיה, וכמובן עם דגל המדינה ודגל המשטרה. אפשר להגיד שדני לוי לובש את החולצה הכחולה של ניצבים למען הדמוקרטיה, ומבצע את האידיאולוגיה שלהם במטה הארצי. עכשיו, לא מדובר בקצין אינטליגנט, זה קצין שאם אתה תתקשר אליו עכשיו ותשאל אותו איזה ספר קראת לאחרונה, אתה תמצא שתיקה מאחורי הטלפון, לא בגלל שהקו משובש, אלא פשוט כי הוא בן אדם לא אינטליגנטי. הוא פשוט מבצע את הנחיות היועצת המשפטית לממשלה.
0: עד כדי כך? אז אני שואל, איפה בן גביר? מה, הוא לא בדק את העניין הזה? את המינוי הזה? איפה היה...
1: בן גביר כשל, כן. בן גביר כשל במינויו של רב ניצב דני לוי. בן גביר כשל במינויים של 18 הניצבים שהוא התגאה, ובטקס הענקת הדרגות שלהם הוא אמר, יש לכם מפכ"ל מופלא וניצבים מצוינים. בואו ניקח לדוגמה את בועז בלט, אני חושב שלא צריך להאריך בדיבור, בועז בלט קיבל את דרגות הניצב שלו מאיתמר בן גביר, ואנחנו כולנו מבינים באיזה צד הוא נמצא.
0: כן, בואו באמת נרחיב על העניין הזה של בועז בלט. ממש פה אנחנו רואים חברות אמיצה, אפשר להגדיר אותה בינו לבין היועמ"שית. אני זוכר עד עכשיו שהיא ביקרה באיזשהו אירוע לכבודו, והיא שיפחה אותו בצורה יוצאת דופן. ממש יצאה מגדרה כדי לשבח אותו. חברות, חברות.
1: כן, אלי, זאת חברות שיש בתוכה הרבה מאוד אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הזאת אומרת שבעצם יש משולש גורדי שמנהל את המדינה. פרקליטות, משטרה ובית המשפט. וברגע שהמשולש הגורדי הזה יתפרק, אנחנו נוכל לראות מדינה שיש לה משטרה ולא משטרה שיש לה מדינה. כרגע, כמו שאתה רואה, מפכ"ל משטרה שמסרב לפעול על פי חוק, זה פורע חוק שהיה צריך לקבל טלפון מהיועצת המשפטית לממשלה שתיישר אותו. היא לא עושה את זה כי היא נותנת לו גיבוי. עכשיו, הגיבוי ניתן בזה שהיא מאשרת את הדברים שלו, ותאפשר לו לבצע בימים הקרובים מינויים נרחבים מדרגות סגן ניצב ומעלה, דבר שלא ייעשה בממשלת מעבר.
0: במקרים של המינויים האלה לא חייב או צריך להתייעץ עם השר לביטחון לאומי?
1: במקרה הזה השר לביטחון לאומי הוא ממש חותם את הגומי, הרי היועצת המשפטית הטילה עליו כל כך הרבה הגבלות, ככה שלא יהיה לו סמכות להגיד לא לכל מינוי שעובר בסגל הפיקוד הבכיר. הוא ניסה בזמנו להקים איזה קול צעקה בעניין הזה, אבל כמובן הוא שתק. בן גביר יהיה חותם את הגומי על כל החלטה של סגל הפיקוד הבכיר שתעובר בנושא מינויים בכירים.
0: כן, אני רוצה לחזור איתך לבועז בלט ולחקירת הפצרית. גם פורסם לא פעם, גם על ידי אילה חסון, שהוא בתדרוך עוד לפני שנפתחה החקירה, תדרוך לעיתונאים אמר, היועמ"שית לא מעורבת. איך זה, איך, קוראים דברים כאלה שלפני חקירה מוציאים אנשים מסוימים, במקרה הזה יועמשית, אתה יודע, מהאפשרויות חקירה, או לפני שהיא מוצתה.
1: אז תראה, לא רק שהיועצת המשפטית מעורבת, בסמכותו, יש אדם אחד במדינת ישראל שיש לו סמכות לזמן את היועצת המשפטית לחקירה, וזה ראש החם של משטרת ישראל. זה מעוגן בחוק, זה מעוגן בנעלי המשטרה. עצם העובדה שהיועצת המשפטית עוד לא נחקרה בעניין הפצרית, זה בגלל שבועז בלאט חוסם בגופו את החקירה הזאת, ובועז בלאט יודע שהוא יתוגמל אם הממשלה תוחלף אחרי הבחירות, הוא יתוגמל או בתפקיד מפקד מחוז או סמפכ"ל או נציב שירות בתי הסוהר. הרי מן המפורסמות שאם תוחלף הממשלה, נציב שירות בתי הסוהר יסיים את תפקידו עוד באותו יום, ואחד הניצבים יחליף אותו.
0: כן, אתה מתכוון לקובי יעקובי.
1: נכון, קובי יעקובי.
0: שאלה אחרת, כל הנושא הזה של קובי יעקובי והחקרה נגדו, וגם אבישי מועלם, שזה, למה זה מחכה פתאום? לכתבי אישום? להחלטה של הפרקליטות? למה זה מתעכב כל כך?
1: תראה, א', כן, זה מחכה להחלטת הפרקליטות, אבל לפרקליטות נוח להחזיק את קובי יעקובי ומועלם בעצם עם חבל בצוואר, זה נוח לכולם, ולא לשחרר את החבל. תראה, קובי יעקובי בזמן מתוקן וביועצת משפטית שבאמת פועלת על פי החוק, זה צריך להסתיים בהערת מפקד או לכל, הערת שר, כן. או לכל היותר, אם באמת זה דבר מוקטן, פשוט להודיע לו שהוא לא ימשיך לשרת כנציב שירות בתי הסוהר מעבר לשנה השלישית. אוקיי. אבל זאת אומרת, היה אפשר להגיד, תשמע, עשית דבר כל כך חמור, אנחנו לא נאריך לך את הכהונה לשנה הרביעית, שזה בסדר. או לתת לו הערת שר. אבל במקרה הזה אתה רואה שפשוט רוצים להרוג את כל, את כל המינויים של איתמר בן גביר, ואחד מהם, אחד מהם זה קובי יעקובי.
0: ואבישי מועלם?
1: ואבישי מועלם, כן.
0: כן.
1: אותו דבר.
0: מושכים אותו לדעתי קרוב לשנתיים כבר.
1: נכון, גם העניינים של אבישי מועלם היו צריכים להסתיים בהערת מפקד, או לכל היותר בהודעה שהוא לא יקודם לתפקידים פיקודיים או דברים כאלה, אבל הגשת כתב אישום זה הקצנה מעבר לכל פרופורציה, אבל המגמה היא אחת, פשוט להרוג את הזבוב בפטיש 5 קילו.
0: שזה?
1: שזה אומר לחסל אותם. אבל אני רוצה להגיד אלי משהו כן. בתחום האגמי מבצעי. אנחנו כבר היינו עדים לנתק בין הצבא לבין המשטרה ב-2023. בכל שנת 2023 הצבא ושירות הביטחון בעצם התעלם מקובי שבתאי והמשטרה, ולמשטרה לא כל כך היה אכפת כי הם היו עסוקים במינויים של עצמם, ובשביעי לאוקטובר ובגלי ישראל בתוכניתו של ארז תדמור פעם אחרי פעם אנחנו התרענו על המצב הזה, על הנתק שיש בין המשטרה לצבא ושירותי הביטחון, ובשביעי לאוקטובר אתה ראית קצונה משטרתית שלא יודעת לתקשר עם הצבא, אתה ראית צבא שלא יודע לתקשר עם המשטרה, והשוטרים והחיילים בשטח פשוט התנהלו בצעקות, ולא באמת בצורה סדורה ובמכשירי קשר ושאר האמצעים שיש לרשותם, אתה ראית פשוט כאוס, ושילמנו מחיר יקר על הנתק הזה.
0: אוקיי. רפ"ק בדימוס עמרי עדיקה, בוקר טוב. תודה על השיחה הזאת ובשורות טובות.
1: תודה רבה לך.
0: בוקר טוב ליוסי אמרוסי, עמית בכיר במכון מסגל לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק.
2: שלום, בוקר טוב.
0: יוסי, לפני שנפנה לאירוע בעזה, חשוב בעזה, נקודת המבט שלך על ההתפתחויות הליליות באיראן, עוד איזה סבב כזה של התגוששות בין האמריקאים לאיראן?
2: תראה, לא ממש אפשר לדעת, כל מי שמנסה לפרשן הוא מעריך את הדברים, אבל אתה יודע, הדברים יכולים לשנות בשנייה אחת. תראה, הסבב הזה לדעתי התחיל מהעובדה שטראמפ הצליח, מצליח במצור הכלכלי שלו על איראן, והצליח גם לייצר איזשהו ציר שייט של ספינות באזור הורמוז שהאיראנים התקשו למנוע אותו. האיראנים ראו את זה, ניסו להתקיף את הציר הזה, ולכן התפתח הסבב הנוכחי. אני, הדברים יכולים להתפתח, אתה יודע, לפעמים טיל אחד שנופל במקום אסטרטגי כזה או אחר ופוגע באנשים רבים ויכול להדליק את האש. בשורה תחתונה, אני לא מאמין, אני לא חושב, זה רק הערכה כמובן שטראמפ רוצה עכשיו מלחמה כוללת. אני חושב, אבל במידה והאיראנים יחליטו לתקוף אותנו, אז אנחנו בהחלט צריכים להפעיל את כל הכלים שברשותנו על מנת להגיב בצורה הכי חמורה שיש.
0: כן, בינתיים הם נזרים מאוד.
2: כן, בהחלט.
0: אבל חיזבאללה קצת, אני ראיתי שיגר רחפן, אולי הוא מנסה קצת להדליק את האזור. חמם
2: כן, תראה, אפשר להגיד באופן כללי, אנחנו תכף נדבר על נושא אחר, אפשר להגיד באופן כללי שאני חושב שבשלושת הזירות מתנהלת מלחמה, קודם כל, גם המצור הכלכלי זה מלחמה, מתנהלת מלחמה, צהל פועל, ואנחנו במצב טוב. אני חושב שמה שקורה, אם נדבר ככה על רצועת עזה,
0: כן.
2: מה שקורה ברצועת עזה בחודשים האחרונים, זה לא רק בשבועות האחרונים, ממש בחודשים האחרונים, יש פעילות אינטנסיבית מצוינת בעיניי של צהל ושבק, והפעילות הזו שגורמת, קודם כל גורמת להם להרגיש נרדפים, אנחנו פוגעים בהם יום-יום, אנחנו גם נוקפים בשטח שלהם מדי שבוע, מדי חודש, ובצורה הזו אני הייתי רק מוציא דבר אחד, צריך לפגוע בכל חמוש, כל חמוש שעזעתי, הוא מחבל בפוטנציה, הוא לא מסתובב עם הנשק כדי לראות בחתונה של אחותו, אלא הוא מסתובב עם הנשק שלו כדי לפגוע בנו, ואני חושב שאם נעשה עוד את הצעד הזה, לפגוע בכל חמוש, אתה גם תפגע במחבלים עצמם, וגם תפגע במשילות החמאסית בשטח שנותר לו, שהוא למעשה מטיל אותה בזכות אותו נשק שהוא מחזיק בידיים.
0: כן, אז בוא נעבור לאירוע אתמול, ספציפי אתמול, מעצר כן. ראש ביטחון הפנים, מן ראש השבק, כך מגדירים אותו, של חמאס, מי בדיוק האיש, מה תפקידו, מה הסמכויות שלו, ולמה זה היה חשוב לישראל כל כך לעצור אותו ולא לחסל אותו.
2: מנגנון ביטחון הפנים החמאסי למעשה הוקם והתפתח בצורה משמעותית מ-2007-2008, אחרי ההתנתקות ואחרי שהחמאס למעשה תופס את השלטון ברצועת עזה, מנגנון ביטחון הפנים, יש לו המטרה המרכזית שלו, התפקיד שלו בחיים, זה למעשה לאתר משתפי פעולה עם ישראל, לעצור אותם, לפגוע בהם, להכפיל אותם, ולפגוע כן. ביכולת שלנו לאסוף מודיעין, גם כך מאוד מאוד מאוד קשה היה, שאתה עובד מנגד גם לגייס, ושאתה מגייס מאוד קשה להפעיל, ושאתה מפעיל מאוד קשה לדעת מה המאמנות הידיעות שאתה מקבל, והארגון הזה בהחלט פעל בצורה די משמעותית. עכשיו, האיש עצמו הוא איש חמאס ותיק, משפחת ערבית היא גם משפחת חמאס מוכרת וידועה, יש אחד מהם סעד ערבית שחוסה לפני כמה שנים, והתפקיד שלו, המשמעות של האיש הזה, זה לא, נכון, היה קל מאוד, מאחר וידענו איפה הוא נמצא, היה קל מאוד למעשה לבצע שיפולה אווירית ולחסל אותו, אבל ככל הנראה הייתה משמעות להביא אותו חי לחקירה, על מנת באמת לקבל ממנו מידע שיש ברשותו, ולערכתי יש לו המון מידע, קודם כל, מידע על הכוונות ותכנונים שיש להם, לאחר מכן מיקום של פירי מנהרות, מיקום של מחסני המלח, מיקום של פעילים. זאת אומרת, החקירה שלו, שאני מניח שהטיפול הרפואי הקצר שיקבל, יתנהל כבר מהיום או מחר, תביא לישראל לא מעט מודיעין על מנת לממש מבצעים נוספים. עוד נקודה חשובה שצריך לומר, ולהזכיר למאזינים, זה השיתוף פעולה של ישראל עם המיליציות.
0: כן.
2: ישראל השכילה בעיניי לייצר כלים נוספים של מיליציות או משפחות, משפחת אבו שבא, משפחת אל אסטל, שלמעשה משתפות איתנו פעולה בצורה אפילו לא חשאית, אפשר לומר בצורה גלויה, פועלת עם צהל, נלחמת עם צהל, צהל מנצל את היכולות שלהם, להתערות בסביבה, להסתובב בצורה חשאית, ויש מבצעים לא מעטים שצהל עושה איתם, על פי מקורות זרים כמובן, ואני חושב שזה גם איזשהו ערך מוסף שמסייע לצהל להילחם בחמאס. אני חושב, ככה, באמירה הכללית, כן. אנחנו יכולים להיות מאוד קרובים לחיסול החמאס,
0: וואו,
2: במידה כן. ונעשה בעיניי שלושה דברים. אחד, לחסל כל חמוש. שתיים, לצמצם משמעותית את הסיוע שעזה מקבלת. אנחנו נותנים להם 700-800 מסעות ביום, אין צורך לתת להם לא במבה, לא בזני, לא פרר רושה ולא כיסאות מפלסטיק. צריך לתת חלק, לא אומר להרעיב, אבל צריך לתת בהחלט את המוצרים הבסיסיים, קמח, אורז וכדומה, ולא יותר מזה. והדבר השלישי זה סוף סוף לפתוח משרד הגירה. אני מאמין שרבים רבים רבים ירצו ללכת.
0: כן, יש אבל איזשהו מערך הגירה, אבל אין בפועל שום דבר. כן.
2: יש דברים שאנשים עושים בצורה פרטית, זאת אומרת, מישהו איכשהו מצליח להזיג אישור רפואי, ואז הוא מצליח נניח לצאת, או מישהו, ומי שלא נותן לנו לצאת כמובן זה החמאס, כן? החמאס לא מאפשר לנו לצאת. החמאס למשל לוקח על כל חולה שרוצה לצאת לטיפול בפול, לוקח עשרות אלפי דולרים. וזה גם דרך אגב מהסיוע שאנחנו מכניסים, הוא לא גובה מיסים מהסוחרים, מהמיסים האלה, הכסף הזה, זה מה שמחזיק אותו בחיים. אין לו כרגע מקורות נוספים.
0: כן. אוקיי. יוסי, אני רוצה לחזור איתך לשביעי באוקטובר, בכל זאת היית בכיר בשבק, ראש הממשלה מדבר בשבועיים האחרונים, די הרבה על כך שלא העיר אותו, לא הצבא ולא השבק, על המיסקולקלציה שדיבר עליה רונן בר, מה קרה שם? שעננות, כן.
2: זו שאלה גדולה מאוד, ומה שיענה עליה זה ועדת חקירה.
0: כן.
2: אני
0: נקודת המבט שלך כמובן.
2: שולל מכל וכל. חוות דעת שלי, אני שולל מכל וכל שום אופציה לבגידה.
0: זה ברור לכולם, אני שואל אבל, איך אתה מסביר את זה שראש השבק, אף אחד לא מדבר על תיאוריות לבגידה. זה לא, אבל איך אתה מסביר את זה שראש השבק לא מודיע על מה שהיה לו, היו לו איזשהו סימנים, על זה אין חולק, נכון? לא מעדכן את ראש הממשלה. היו סימנים, על זה אין ויכוח.
2: אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שבלילה של 6-7 באוקטובר, עלו סימנים. סימנים שחלקנו יודעים אותם, חלקנו אולי לא יודעים אותם. עלו כל מיני סימנים מחשידים, מה שנקרא, שאולי עלו להתרחש משהו. עכשיו, מה שקורה בדרך כלל, אתה עושה דיונים, יושב עם האנשים שלך, מנסה כן. להעריך מה האפשרויות, האם זה אפשרות א', אפשרות ב', אפשרות ג', אפשרות okay. ד', ולצערי בחרו באפשרות נאמר ד', ובמקום לבחור באפשרות א', והחליטו שזה תראה, מה שאני מבין, היו כמה הדפאות, כמה אפשרות, הייתה אפשרות שהחמאס רוצה אכן לתקוף, הייתה אפשרות שהחמאס מתגונן מחשש שאנחנו אולי נתקוף אותו באותו לילה yeah. בעקבות אירועים שהיו ביהודה ושומרון שבוע קודם. הייתה אפשרות שתהיה אולי פלישה כזו או אחרת ליישוב כזה או אחר.
0: כן.
2: והמסקנה של הדיון הזה, אני מניח, הכל מה שאני רוצה רק הערכה, אין לי שום מושג, לא דיברתי עם רונן בר, לא יודע כלום. הערכה הייתה, שבסופו של דבר הדפה, הדרך פעולה שאנחנו חושבים שלמה החמאס עושה מה שהוא עשה,
0: כן.
2: זה שאנחנו מתכוונים לתקוף אותו. ומאחר ואנחנו לא מתכוונים לתקוף אותו, אז המחשבה הייתה, בוא לא נעשה צעדים כאלה ואחרים שיחשבו שאנחנו רוצים לתקוף אותו.
0: אז זו בדיוק הבעיה, יוסי. אוקיי, כן. אני באמת תוהה. למה כן. אתם לא משתפים את הדרג המדיני? אתה יודע, בכל זאת.
2: למה אתם, תראה, כל יום, כל יום מתקבלות החלטות בצמרת הצבא ובצמרת השבא. כל יום מתקבלות החלטות. יש מודיעין, מתקבלות החלטות. לפעמים זה נעצר.
0: אז זו חתיכת החלטה, זה לא, אני מבין. יש, ברור, כן, לא בכל דבר משתפים.
2: אני לא מצדיק. אני לא נמצא בראש רונן בר, לא יודע למה הוא לא הרים טלפון ראש ממשלה. אני אבל שולל ב-100% שהוא לא עשה משהו במזיד. אני מניח שהוא הגדיל את ראש ממשלה מאות ואלפי פעמים במהלך תקופת השירות שלו. הפעם הזו, העובדה שהוא לא התקן, לצערי זו עובדה קיימת, וזה, או שאני לא יודע, אתה יודע, בסוף בסוף, אני לא יודע מה התברר בוועדת חקירה, יכול שכן נכתב, נשלח נכתב, יכול שכן נשלח הודעה, אלוהים יודע מה היה שם בדיוק. כן. צריך לחכות לוועדת חקירה, כולנו כואבים מאוד את הכישלון, מאוד מאוד מאוד. לא רק, אתה יודע, לא רק המשפחות, כולנו, אני אפילו שאני פרשתי, הפסקתי לעבוד ברצועת עזה ב-2016 בערך, אני גם מרגיש את הכאב הזה מאוד חזק ומרגיש אפילו חלק מהאחריות.
0: אוקיי. יוסי אמרוסי, עמית בכיר במכון משגב לביטחון לאומי, לשעבר בכיר בשבק, תודה רבה, בוקר טוב, בשורה טובה.
2: תודה רבה, הכל. ביי ביי.
0: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
3: בוקר טוב, אלי. תשמע, אתמול, כן. היום יום רביעי, אתמול יום שלישי אחרי הצהריים הודיע אורנה זמיר
0: כן.
3: על ההתפטרות שלה מדירקטוריון חברת תומר מזון.
0: כן.
3: אורנה זמיר היא רעייתו, בת זוגו של הרמטכ"ל ואייל זמיר, ומה שקרה פה, תראה, אני בטוחה שאין פה כוונות רעות. אבל כן. אתם לא יכולים לרחף. תומר מזון זה חברה לא גדולה. בו יבוא ושיווק של מוצרי מזון יבשים, עם שווי שוק די צנוע, 140 מיליון שקל, שהייתה בה איזו הסתבכות בזמן האחרון, כשהסמנכ"לית הכספים שמינו אותה פרשה, והיא אמרה שיש איזה בעיה.
0: אוקיי.
3: ואז בעצם נחשף בדמרקר, אני חייבים להגיד את זה, שדירקטורית בדירקטוריון של החברה היא בת זוגו של הרמטכ"ל.
0: כן.
3: עכשיו אורנה, החברה היא ספקית מזון לצבא.
0: כן.
3: היא גם הצבא הוא הלקוח יחסית הגדול ביותר של החברה. זאת אומרת, היא די תלויה בו. עכשיו, אייל זמיר היה לפני זה מנכ״ל משרד הביטחון, ומשם הוא נהיה רמטכ״ל. עכשיו תראה, הוא לא חתם על ניגוד עניינים בעניין הזה, היא לא חתמה על הסכם ניגוד עניינים, למניעת ניגוד עניינים בעניין הזה.
0: היא בן אדם פרטי אבל, היא לא בשקטור הציבורי, היא לא צריכה להסכם ניגוד עניינים.
3: היא צריכה, אם החברה היא ספקית של משרד הביטחון והצבא, ברור שהיא צריכה.
0: אוקיי.
3: היא צריכה.
0: לא, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בוגרים די ותיקים, סטלה, של ענייני ניגוד עניינים. לא הלכנו רחוק מדי עם כל ניגוד עניינים. אוקיי, היה צריך להיות גילוי נאות. האם זה צריך למנוע ממנה לשמש כדירקטורית בחברת מזון? כן?
3: לא, אבל יש, זה המצב. המצב הוא רגישות תקשורתית גבוהה מאוד. אני בטוחה שלא הרמטכ"ל, המטכ"ל לא מתערב באם קונים אורז או קמח. אני בטוחה שרעייתו נזהרת, אבל צריך להיזהר יותר. אין מה לעשות. עובדה שהיא התפטרה אתמול. היא התפטרה, ההודעה שלה זה על רקע העיסוק התקשורתי שנוצר סביבה וסביב החברה.
0: כן.
3: אתה בסוף, אתה מסבך את החברה, אתה מסבך את, אתה מחתים את עצמך. הרי אין פה שום דבר, בואו, אין פה כלום, מה, אז הוא יקנה במקסימום הצבא יקנה יותר חומר יבש, מזון יבש מפה מאשר מפה, זה כלום, אבל אם יש כתבה שהיא עמוד אחד בעיתון כלכלי, והחברה הסתפרה בדבר אחר, בשביל מה צריך את זה? בשביל מה צריך את זה? אתה גם רואה את זה, אתה גם רואה, אלי, אתה רואה הרבה פעמים כל מיני בכירים, ראינו את זה במשה כחלון, שכחתי את החברה שהוא התמנה ליושב ראש הדירקטוריון שלה, עם שכר נפלא, והחברה הסתבכה, והוא הסתבך, כי הוא גם לא מבין בתחום העיסוק שלה. עכשיו פה אני מבינה אותה, היא רעייתו של, היא מוגבלת בהיותה רעייתו של, מי כמוני מבין את העניין הזה, אבל אין מה לעשות, הרגישות הזאת קיימת, ואת חייבת לעשות את זה, ואתה יודע מה? אתה חותם על הסכם ניר למניעת ניגוד עניינים, גם אתה וגם בן זוגה.
0: כן, שקיפות היא דבר חשוב, אוקיי.
3: ברגע שאתה שקוף, אז אתה, כאילו אי אפשר לבוא בטענות.
0: נכון.
3: אין תלונות, את צריך להיזהר. עכשיו, היה אתמול משהו שאותי הוא הסעיר.
0: אוקיי.
3: 200 סנגורים כתבו ממש קריאת חירום למספר גדול של מחוטבים. נשיאי בית המשפט, בית המשפט העליון, שופטים, כל מיני כאלה. שימו סוף לאלימות השבס, שירות בתי הסוהר. הם כותבים שהקליינטים שלהם, שהם אנשים שנעצרו בגלל טיעונים פליליים.
0: כן.
3: ותכף אני אגיד למה אני משתמשת במילה טיעונים. הם מדברים על חיפושים משפילים בעירום. תגיד לי, למה צריך, מישהו נגיד גנב, אפילו אם הוא גנב, למה צריך להפשיט אותו? שימוש לא חוקי בנשק, בכלא, רימוני הלם, רימוני אשן, גז מדמיע, כדורי גומי. עכשיו, אלימות כלפי אסירים, פגיעה באסירים שמגישים עתירות. עכשיו, בוא, אתה תגיד, אפשר מאוד קל להגיד, טוב, תשמעי, זה עצורים. ויודע, אין אשן בלי אש, אז כולנו כן. יודעים שיש אשן בלי אש.
0: את יודעת שבתיקי אלפים, רק הסעיף הראשון שציינת, הפשטה וחיפוש המשפיע,
3: בערוב, נכון?
0: זה היה לפילבר, לשלמה פילבר, הוא טבע את זה גם.
3: לשלמה פילבר, נכון. כי גם את, כשאתה יוצא משם, אתה צריך הרבה ביטחון עצמי, והרבה כוח בתוך המשפחה שלך והחברים שלך, כדי להגיד את זה, כי זה לא נעים. מה תגיד, הם הפשיטו אותי וחיפשו לי בין, במקומות מוצנעים?
0: כן.
3: אבל מה מטריד? לפי הנתון הרשמי, והוא כנראה החמיר, פחות מ-40% מהמעצרים, מהעצורים, מגיעים לכתב אישום. זאת אומרת, 4 מתוך 10, זאת אומרת 6 באו, התעללו בהם, ואחר כך כלום לא קרה, נכון שזה לקח שנים. כאילו המעצר זה כלי חקירה, כלי ענישה, אולי כלי להוציא את העצבים של אנשי השבת, אולי להראות שופוני, תראו מי אני, מי אני.
0: כן.
3: עכשיו, הם...
0: או כלי להפעלת לחץ, לשבור את רוחם, אתה יודע, את יודעת,
3: סטלה, אני... לא, לשבור את רוחם, נכון.
0: לא, ראיתי את זה בתיקי אלפים, כל ה... זה מין סוג של תרגילי חקירה, בוא נשפיל אותם, נפשית אותם.
3: בוא נשפיל אותם, ובסוף הם יודעו...
0: כן, בסוף הם ידעו במשהו, או...
3: לא, הם ידעו גם במשהו שהם לא עשו.
0: נכון, נכון.
3: כי הם יגידו לעצמם, השופט כבר יבין שאני לא עשיתי את זה, ואז הם מסתפחים, זה הודעות שווא. אתה זוכר שיש ועדה למניעת הודעות שווא שיושבת כבר מ-2018? כמה זמן עבר ב-2018? 8 שנים.
0: כן.
3: יושבת ועדה למניעת הודעות שווא, ובוא... בואו נחזור לדבר הראשון. תביאו חובת נוכחות עורך דין בחקירה. לא יהיה הודעות שווא, הוא לא יאפשר את זה. עכשיו, תשמע, מספר המעצרים, הנתונים הרשמיים, הולך ועולה. הולך ועולה, מספר העצורים הולך ועולה, ועכשיו, זה פגיעה בסוף, זכויות אזרח, תחשוב... תחשוב מה קורה למשפחות האלה, תחשוב מה קורה לאנשים האלה, תחשוב מה קורה לילדים שלהם שהם הולכים לבית הספר ומישהו אומר להם משהו. עכשיו, מה שהתברר, וזה אני ראיתי באיזה נתון, גם באיזה עיתון, איפה זה היה, לא חשוב, מספר העצורים בשנים האחרונות זינק ב-33%, עלה, אבל מספר כתבי האישום עלה רק ב-13%. עכשיו, ורואים... עוד פעם חזרנו לימים ההם של גידול מסיבי בעצורים קטינים מהקהילה האתיופית. הם רואים צבע, הם עוצרים את הבן אדם. עכשיו, אם בסוף אף איש שבס, אף שוטר, אנחנו לא רואים אותם, פה זה שוטרים, שם זה שבס, אני לא רוצה לדבר על בן גביר, כי זה הפך להיות אינפלציה בבן גביר. מדברים, ואולי הוא עשה, אולי לא עשה, בדברים האלה הוא לא עשה. מה פתאום בגלל גוון האור, הראל לא יכול להיות משהו אחר. לא יכול להיות משהו אחר.
0: אבל את יודעת, סטלה, אולי הכתובת צריכה להיות הרשות השופטת, כי היד קלה על המעצרים, כי שופטים בהרבה מקרים, הופכים לחותמת גומי למעצרי שווא. מגישים להם איזה דוח סודי, מפבריקים כל מיני עבירות, מנפחים עבירות, ואז אומרים, אוקיי, אז הוא סכנה וכדומה, וצריך להכניס אותו לכלא. היד קלה.
3: מערכת המשפט שפוטה של הפרקליטות. כי הפרקליטות היא בעצם בעלת הכוח פה בדרך כלל, לא בעבירות קטנות יותר שזה משטרה, אבל כשאתה רוצה להיות שופט או להתקדם בשפיטה, אתה צריך בסוף, בסוף, בסוף, שהם יגידו שאתה נחמד, ואיך יגידו שאתה נחמד, רק אם תעשה מה שהם רוצים. תשמע אלי, כל המערכת רקובה. כל המערכת המשפטית רקובה, מה שאתה, אתה יכול להתחיל בזה, ואתה יכול להתחיל ברשות השופטת, כן. ואתה יכול להתחיל בפרקליטות
0: או במשטרה בחקירות. אני... למדתי הרבה מתיקי אלפים, סטלה, ואתה רואה בענייני המעצרים...
3: למדת את האמת סוף סוף, נכון, אחרי את ה-30 שנה נכון, עיתונאי שלא הבנו.
0: לא הבנו, הדרך המסמכים, הדרך העובדות, אתה רואה את הפרק, כמו שתיארת, הקרדיט לפרקליטות אצל שופטים הוא אדיר, ואין להם בעיה לשקר גם בנושא המעצרים, לנפח חשדות, לנפח כל נכון. מיני דוחות סודיים, וזה ערס של אנשים, זה ערס של אנשים, לא מטובה.
3: מה זה הדבר הזה? 6 מתוך 10 עצורים, אין נגדם כתב אישום, אלי, כתב אישום, לא מדברת על... עזוב, בוא נתקדם לאשמה, בוא נתקדם לה... לא, אין, ולא מוגש כתב אישום בכלל. להגיד ש... מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה?
0: כן, כן.
3: זה לא הולך, זה לא התיקון הזה. זה התיקון של מערכת, כן. זה הנדרש במערכת המשפט. זה התיקון, אין משהו
0: הקרדיט,
3: אחר.
0: הקרדיט, זה הכי חשוב. צודקת כל כך סטלה, הקרדיט שנותנים שופטים, שופטות, הרשות השופטת לפרקליטות, כאילו הם נציגי המדינה, ולכן הם צריך לסמוך על הדברים שלהם.
3: הממלכה, לא, לא, אלי, אלי, אלי, לא.
0: זה פשוט חבורה.
3: היום קוראים לזה הממלכה, נציגי הממלכה. מדינת ישראל נגד זה וזה. בסוף, מאחורי מדינת ישראל, המילה הגדולה הזאת, עומד את זה פרקליט או פרקליטה, שמקבלים מכות בראש מאחד שמעליהם, שמקבל מכות בראש של מי שמעליו, כי יש פה אינטרסים. תנפח, בוא תנפח את המעצרים, אז תנפח את המספר שוטרים, תנפח את מספר השבאסים, שירות בתי הסוהר, תנפח, תדרוש עוד להקים עוד בתי סוהר, כל הזמן תגדיל את מספר האנשים שעובדים, תגדיל, תגדיל, תגדיל, ואז יש לך כוח יותר גדול.
0: תגידי סטלה, אתמול התקנת אותי ככה בידיעה נחמדה, שרונן בר, ראש השבק, יש לו ג'וב, טוב, לא מפתיע, זה כל יוצא מערכת הביטחון, יועץ לאיזשהו חברת סטארט-אפ, יועץ לאיזשהו חברת סטארט-אפ AI, משהו כזה.
3: אבל לא סטארט-אפ, אני לא זוכר את השם של החברה, אבל זה לא, זה תמיד חברות שהן...

0: אומר, האנשים האלה שיוצאים עם פנסיה של 60-70 אלף שקל, משהו כזה, נכון?
1: נכון, נכון.
0: עכשיו אתה תגיד...
1: מגיל צעיר יחסית, צריך להגיד את זה שוב פעם, כל הזמן, מגיל צעיר.
0: מגיל צעיר. בצבא הם יוצאים ב-43-45, נגיד הבכירים נשארים קצת יותר, בסדר. אוקיי, עכשיו הם מקבלים תפקידים מאוד בכירים, ודברים שהם לא תמיד מבינים בהם. עכשיו תגיד, למה לוקחים אותם? לוקחים אותם בגלל השם, לוקחים אותם... פעם סיפרתי לך שמזכיר המדינה האמריקאי בתקופה של, שכחתי מי, הנרי קיסינג'ר, הוא, כשהוא גמר להיות מזכיר המדינה, הוא היה המחר הרב עולמי שישנו. ואני פעם קראתי, והוא נהיה עמי עשיר ברמות מטורפות, מטורפות. הוא לפני זה היה מרצה באוניברסיטה. הוא פעם קראתי רעיון איתו, אז הוא אמר שהוא אמנם, הוא היה יהודי חכם, שהוא אמנם בחור חכם ונבון, אבל לא לוקחים אותו כי הוא חכם ונבון. לוקחים אותו כי בספר טלפונים שלו, אז עוד לא היה טלפון נייד.
1: סמארטפון,
0: כי
1: כן.
0: כי בספר טלפונים שלו, יש את המספרים של האנשים הכי חשובים בעולם. פה ופה ופה ופה ופה
1: דלתות, ופה.
0: הוא יכול להרים להם טלפון.
1: כן.
0: מה?
1: פותחי דלתות.
0: כן. כן, הוא מאחר עולמי. עכשיו תראה, אצלנו גם למדו את זה. למדו את זה, יש לנו אנשים שיוצאים גם במערכת הממשלתית, יוצאים, או גם במערכת הפוליטית, יוצאים אנשים, היום עם על הצג בספר, בטלפון שלהם, יש אחד שהיה רמטכ"ל פה, רמטכ"ל שם, אחד שהיה שר, אחד שהיה ככה, אחד שהיה ככה. הם מחוברים לאנשים. לוקחים אותם בגלל הידע שלהם, ספק, לוקחים אותם בגלל החיבורים.
1: פנקס הטלפונים.
0: עכשיו, מה העבודה שלהם? בספר טלפונים. כן. והקשר הישיר, מי לא יענה לרונן? מי לא יענה לרונן? איזה בכיר, כשיראה על הצג רונן בר, לא יענה לו. יענה לו. אותו בר. דבר כולם, זה לא רונן בר לבד. כן. יענו להם לטלפון, יתייחסו אליהם ברצינות. אתה זוכר את הסיפור על המימד החמישי עם המשטרה וגבד גן?
1: זוכר, גם זוכר.
0: אז מה, לאלשך מגיע טלפון וכתוב על הצג בני גנץ, הוא לא יענה, הוא לא יקרא לו לבוא, הוא לא יקבע לו פגישה. עכשיו מה, תגיד, מה, הם עובדים כל כך קשה? לא, הם בכלל לא עובדים. הם עוברים מפגישה לפגישה, מארוחה לארוחה.
1: הוצאות, חשבון הוצאות יפה.
0: חשבון הוצאות פתוח, נסיעות. עכשיו, אני לא יודעת, יכול להיות שהם גם נוסעים עם מאבטחים. אתה יודע כמה רושם זה עושה?
1: כן.
0: אתה בא, אני זוכרת סיפורים של אהוד ברק, שמגיע מאובטח, נדמה לי שלושה אנשים או משהו כזה, אתה נכנס, אתה ישר מכניע את כולם. מה אתה יכול לתת? מספרי טלפון.
1: סטלה קורין ליבר, תודה רבה.
0: יום טוב לכולם.
1: יום טוב, בשורות טובות. בוקר טוב לרב עורך הדין יצחק זגה, יור רוח ירושלמית ומתמודד ברשימת זהות.
2: בוקר טוב אלי, מה שלומך?
1: בסדר, אז אתמול בשעה טובה, איחוד ראשון בימין בין הציונות הדתית לזהות, ועשיתם את זה באמת בניגוד לכל תודעת ההתפתחויות הפוליטיות, תמיד זה ברגע האחרון, בדקה ה-90, עשיתם את זה מספר ימים לפני, כמעט שבוע לפני סגירת הרשימות.
2: אני חושב שקרדיט אדיר מגיע פה למשה פייגלין, שממש בא לקראת הציונות הדתית בגדול, וכל זה כדי לשמור על הימין, לחזק, לוודא ששום קול לא בורח לשום מקום. ובסופו של דבר תראה, לפייגלין יש ים אדיר של תומכים, והבעיה העיקרית גם הייתה, וזה גם ההסבר לוויתורים המפליגים שהסכמנו להם, הבעיה העיקרית הייתה הפחד מאחוז החסימה. ברגע שהפחד מאחוז החסימה יוסר, והוא הוסר אתמול, אז כל אותם תומכי פייגלין, ומדובר פה לפי הסקרים המקצועיים שבידינו בהרבה מנדטים, אבל אפילו אם נהיה צנועים בכמה וכמה מנדטים, ולמעשה פייגלין פה, איך אומרים, מרים את מחנה הימין.
1: כן.
2: ובייחוד שתראה, אלי, הרי זה אבסורד, אחרי הטבח, היום הימין צריך להילחם עם השמאל, ויש חשש, תמה השמאל יעלה, איך יחק השמאל יעלה? אחרי כל הקונספציה, כל האנשים שנרצחו פה, איך ייתכן שהימין היום חושש שמה השמאל יעלה? אלא שיש פה המון אנשים שאומרים,

0: לא יכול להיות שאחרי הטבח הנורא הזה לא יהיה פה שינוי עמוק רציני במדינת ישראל, ועד כדי כך שהם אומרים או שהם לא רוצים להצביע, או שמתחילים לחשוב על כל מיני אפשרויות הזויות שהם בעצם שמאל. ומה שפייגלין פה עשה, הוא בעצם בא ובמעשה כביכול הנדיב הזה שהוא תקים לכל הדברים האלה מול סמוטריץ', הוא בעצם בא ואומר לאנשים, חברים, אם אתם רוצים שינוי, לא צריך ללכת בשום מקום. אנחנו ימין, אנחנו ממליצים על נתניהו, ואתם מקבלים פה שינוי עמוק עם עוצמה, ואנשים, כל מי שלומד קצת את את הבשורה של משה פייגלין ותנועת זהות, מבין שהולך להיות פה שינוי גדול. זהות יהודית למדינת ישראל, שזה בעצם השורש של כל הבעיות שלנו, במערכת המשפט ובכל מקום, וזה גם מה שמנוצל היום על ידי כל הערבים במדינת ישראל, אותם אלה שלמעשה מורדים במדינת ישראל מבשנים, ומנצלים את חוסר הזהות היהודית של המדינה. זה, כן. זה דבר גדול.
1: אוקיי, עכשיו אני מבין שאתה אישית מוקם במקום השמיני של הרשימה, של המיזוג הזה.
0: אני מקום שני במפלגת זהות, מקום שמיני ברשימה, וזה בדיוק אותו ויתור גדול שדיברתי עליו, שאנחנו עושים אותו בלב שלם. ויותר מזה, אני חושב שככל שהבוחרים יעקלו את העובדה שבעצם הפחד מאחוז החסימה הוא שר, יהיה פה נהירה מאוד גדולה של אנשים שרוצים, רוצים פייגלין, רוצים זהות, רוצים את הבשורה הגדולה, ויקבלו אותה בעזרת השם. ועכשיו בלי חשש, עכשיו בלי שום חשש. תראה, יש פה היום, יש לנו היום פה במדינה אפליה של יהודים. אני לוקח דוגמה אחת, אנחנו לא יכולים, לנו הרבה זמן הבוקר, אבל אפליה של יהודים, כלומר, יהודי בא להתקבל לרפואה, הוא היה בצבא, היה בסיירת, הוא בא להתקבל לרפואה, ערבי קודם לו. יש פה את העיר באר שבע, שיום ראשון הקרוב אנחנו נגיעים שם לכנס
1: הגדול. בוא תגיד לי, אבל איך זה נוצר? אתה יודע, הימין היה בשלטון לאורך, איך נוצרה סוג של אפליה מתקנת הזאת, למשל במקצועות הרפואה?
0: אז זה בדיוק הסיפור. מה שהבשורה שלנו היא, חברים, אם אתה לא מתחבר לזהות היהודית העמוקה שלך, לא שטחית, לא אנחנו ימין וזהו, זהות יהודית עמוקה. מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי. אתה יודע, האבסורד הוא שהיום מה שאנחנו אומרים זה שוויון ליהודים. אנחנו בעד שוויון ליהודים. אתה מבין? בתוך מדינת היהודים, אתה צריך להביא שוויון ליהודים. כל זה מערכת משפט שנתקע אותנו מעצם היהודיות הכי פשוטה, הכי בסיסית שלנו. אתה יודע, בבאר שבע היום מה שהולך, אי אפשר לתאר בכלל. אנשים חיים סורגים, חוששים מפריצות, בלילות נהיגה פרועה, אלימות, פרוטקשן, וכששוטר מגיע למשפחה ופרצו להם לבית, השוטר אומר, תראו, אני יכול מצלמות, יכול לתפוס אותו, בית המשפט שחרר אותו, בית המשפט לא יעשה עם זה כלום. למה? שופטים עם אג'נדה, חוסר זהות יהודית, שופטים שאולי גם פוחדים מכל אותם בדואים שמשתוללים היום בעיר באר שבע, וזו דוגמה קטנה. יש לנו בכל רחבי הארץ וגם בתוך מערכות, אתה יודע, כשהבן שלי נפצע, הגיע לבית חולים במרכז הארץ, באה אחות ערבייה לטפל בו, היה לו שם פצע ברוחב של סנטימטר ובעומק שאני לא יודע כמה, היא כאילו מחצה בעדינות, ופתאום היא מכניסה את האצבע שלה לתוך הפצע שלו בעוצמה אדירה, הבחור קפץ בצורה כל כך כואבת, ואתה מה? אתה מגיע מהחזית בלבנון לתוך החזית הפנימית של כל אותם אנשים שאתה בכלל לא מוכן לגייס אותם לצהל, כי יש להם חוסר נאמנות, אבל אתה נותן להם את החיילים שלך בידיים שלהם, כן. שיגעו להם ממש בתוך הדם, בתוך הפסעים, בתוך כל הסיפור שהיה עכשיו בבית חולים רמב״ם, ואני לא מדבר, יש פה בעיות יסודיות מאוד קשות, שלא נפטרות בגלל חוסר זהות יהודית עמוקה. אוקיי. ואנחנו מתכוונים לשנות את כל הדבר הזה. גם בתחום הביטחון, בנימין נתניהו, אנחנו רוצים לחזק אותו, ללכת הרבה יותר קדימה, הרבה יותר עוצמתי, בהכרעה, גם בעזה, להילחם על העניין שאין דבר כזה שאנחנו נתחזק את חמאס, מסעיות סיוע לעזה, כל הדבר הזה צריך להיפסק. כן, כשאנחנו מדברים על מערכת המשפט, כל הדבר הזה הוא בנוי על חוסר הסברה. הציבור לא באמת מבין איפה שורש הבעיה. אנחנו רוצים לאפשר פה גם למשפט היהודי להתנהל במערכת משפט חדשה, שהיא תהיה בנויה על הסכמת הצדדים.
1: כן.
0: ושאנשים יוכלו להידיין על פי דין יהודי מקורי ישראלי אמיתי, ככל שיהיה תהיה נהירה יותר גדולה למערכת הזאת, אנשים יבינו את גודל את חוסר הזהות העמוק כל כך שיש במערכת המשפט הקיימת.
1: איזה מסר אתה רוצה להעביר לאופר וינטר ולאיתמר בן גביר, במיוחד לאופר וינטר שעלול לשרוף עשרות אלפי קולות לפחות אם הוא לא יעבור את אחוז החסימה?
0: תראה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניין הזה, אני רק אומר כך, כן. אנחנו הכנו, ממש הכנו במסגרת ההסכם עם הציונות הדתית, הכנו את האופציה, שמרנו מקומות לאופר וינטר. מי כאן זה שלו?
1: כן.
0: שמרנו מקומות. כלומר,
1: והם עדיין בהסכם, שמורים, אתה אומר.
0: לא רק שהם שמורים, יש ממש הסכמה מפורטת, והיה לזה מסע ומתן מאוד ארוך, מה קורה אם וינטר בא ורוצה להיכנס, איך אנחנו מקבלים אותו.
1: אוקיי.
0: זה הרמה. עכשיו, תבין שיש לנו מחלוקות עם וינטר, יש לנו חוסר הסכמה עם וינטר, אנחנו מפלגת זהות, יש לנו אג'נדה מאוד מאוד עמוקה, ויש בה רכיבים שהם שונים מאוד מאופר וינטר, וזה לא מעניין. אנחנו רוצים את כל הימין מאוחד. הדברים של ראש הממשלה נתניהו השבוע בפטריוטים נתפסו לאוזן קשבת. זה בדיוק האופן שבו אנחנו פועלים. דרך אגב, משה פייגלין כבר שנה קורא לאיחוד הזה, הקים אתר לזה, עשה קמפיין לזה. ברוך השם שסמוטריץ' נענה, ויש לנו היום איחוד אדיר. כן. אני מוכרח להגיד שאני אופטימי מאוד.
1: משפט אחרון.
0: לדעתי, האיחוד הזה, כן. האיחוד הזה בין פייגלין לסמוטריץ' מספיק כדי...
1: סמוטריץ' אמר אתמול בפטריוטים שאפשר להגיע ל-70 מנדטים.
0: אני חושב שאתה עוד לא מבין והציבור עוד יראה כן. את גודל הפוטנציאל האדיר של החיבור הזה, משום שזה משחרר את כל תומכי פייגלין, כל אלה שבסתר ליבם, ולא רק בסתר ליבם, רצו ורוצים את הבשורה הגדולה של משה פייגלין במפלגת זהות, ועכשיו זה יכול לקרות. חברים, אין מה לפחד. בואו, תצביעו לפי האמונה שלכם, לפי מה שאתם רוצים. הפחד מאחוז כן. החסימה. הוסר, קדימה, בואו ננצח את הבחירות האלה.
1: כן, חייבים לנצח. הרב עורך דין יצחק זגה, מתמודד רשימת זהות לכנסת. תודה רבה על השיחה הזאת, בוקר טוב.
0: תודה, אלי,
1: ובשורות טובות. עד כאן, לקום על צד ימין, כאן אלי ציפורי, עורכת המפיקה בת אל בנימין, הפקה באורפן ניב, יוחנן יוחננוב, טכנאי בר אמור, דיגיטל, על הדיגיטל, איציק זר, פרסמות חדשות, אחרינו אבי רצון, אל תלכו לשום מקום, שיהיה לכולנו יום טוב.
2: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
3: אבי רצון בבוקר.
4: איך אדם כזה, כמו בנימין נתניהו, שהתמודד, ועדיין מתמודד, עם 7 ו-20 ו-100 חזיתות, מדרדר את הליכוד להיות מפלגה ככל המפלגות, עם שריונים שלשון המעטה נכנה אותם הזויים. אבל מה שקורה בשעות האחרונות זה לא דמוקרטיה, אמר נתניהו. כי אפילו למנחם בגין, זיכרונו לברכה, לא היה את הכוח שיש לך היום בליכוד.
3: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר, כאן בגלי ישראל. שרון גל.
5: בוקר טוב דוד שרון. זה דבר מדהים, הפער בין הרוח והתקשורת והרעש והספינים וכל הקשקשת וכל הזה, בסוף החבר'ה אלה עולים על המשקל הפוליטי והמחוק בקושי זז. זה דבר מדהים. באמת דבר מדהים.
6: זה דבר מדהים, כי התקשורת הזו כל פעם תבנה בן אדם שילך נגד נתניהו ומשפחתו ונגד הליכוד ותגיד וואו תראה איזה ענק הוא עזב אותם.
3: שרון גל, ראשון עד רביעי ב-8 בבוקר. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
8: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
9: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
7: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום רביעי, כף באלול, תפשין פייבב, 2 בספטמבר 2026. באולפן, תל אליהו עם החדשות. צהל מתחקר את האירוע באצבע הגליל הלילה שבו הופעלו התראות על חדירת כלי טיס סויין. דובר צהל טוען כי התראות הופעלו בעקבות שיגור מיירטים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. הוא טעה מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם. צבא ארצות הברית הודיע על סיום סבב התקיפות הלילה באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נאמר כי הותקפו מטרות של משמרות המהפכה. איראן תקפה הלילה בסיסים אמריקנים בבחריין, עיראק וירדן. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
12: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: חם ויבש בערים והביא לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
14: צריכים.

0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: בוקר טוב ושלום רב לכם. זיני, דוד זיני מתחיל לתת עבודה. לעשות בדיוק את מה שבגללו או בזכותו נתניהו מינה אותו לתפקיד ראש השבק. ראש השבק של חמאס, מועין אל ערביד נלכד, לא חוסל נלכד, הוא בידיים ישראליות. בידיים של השבק של זיני. למה אני שב ומדגיש של זיני? כי כמה טוב שהוא לא בידיים של רונן בר. אם אתם זקוקים לתזכורת את מי רונן בר שחרר בתקופת כהונתו. עזבו את המחדל הארור ההוא, שאחד מרשיו הוא רונן בר. נדבר על השחרור של אחד ממחבלי הנוח'בה שיכול היה לספר את הסיפור האמיתי. וסיספריטו נעלם. כן, הוא היה אמור להיות עד מרכזי הכי חשוב בפרשת שדה תימן. והוא נעלם, הוא ברח מכאן. או הרופא הוא משיפה, מנהל בית החולים, שהוא מחבל לכל דבר ועניין. איפה הוא היום? אולי הוא כבר בקטר. מי שחרר אותו? מי היה ראש השבק? רונן בר. אגב, יש יותר ויותר עדויות שרונן בר, תקשיבו, יש יותר ויותר עדויות שרונן בר לא נראה במרחבי השרון, כמעט ולא נראה במרחבי השרון בתקופה האחרונה, והוא מסתגר יותר ויותר בביתו. לגבי זיני והלחידה של ראש השבק של החמאס, תקשיבו, מדובר פה במבצע ראשון, מבריק, גאוני, של השבק בתקופת זיני. נכון, זה לא הביפרים, נכון, נכון, אבל אנחנו בדרך לשם. מבצע ענק, זיני, יש למה לצפות. ואתם יודעים מה? אנחנו בתקופת בחירות, יש מצב שרונן בר היה מקבל את אישורה של גלי בערב מיירה, היועצת המשפטית לממשלה, להתמנות ליושב ראש ועדת הבחירות, אם הוא היה יושב ראש השבק היום, שקומיסרים שלו, של רונן בר, היו מתמנים ליושבי ראש ועדות בקלפי, והם היו שמים למצביעים את הפתק של אחת ממפלגות השמאל, וכאשר המצביעים היו מבקשים לדעת מה הפתק שהקומיסרים האדומים שמו להם במעטפה, הקומיסרים היו משיבים שאי אפשר לראות מה הם שמו להם במעטפה, כי הבחירות חשאיות. קיצר, זיני נותן עבודה כאשר הוא לא עסוק בהדלפות והלשנות לנחום ברנע. ואנחנו כאן, זיני, אנחנו כאן ערניים למערכת היחסים שלך עם תקשורת השמאל. אנחנו ערניים להלשנות שלך ולהדלפות שלך, זיני. תזכור, אין לנו עניין בעוד אביחי מנדלבליט או רוני אלשיך. אנחנו כאן להיות ערניים בקשר למערכת היחסים שלך עם תקשורת השמאל והשמאל הקיצוני. ואם יהיה צורך זיני, נאמר את הדברים ללא מורא וללא משוא פנים. אם יהיו עוד סוגים של תדרוכים והלשנות והדלפות לסביבה של ברנע. באיראן העניינים נראים טוב יותר מיום ליום. איראן מנסה להפגין כוחות ויכולות שאין לה. ירי טילים וטיירות לעבר ירדן או בחריין או משהו במפרץ, וישראל מחוץ לסיפור. תקשיבו, ישראל מחוץ לסיפור, ואז אני חושב על אייזנקוט. אייזנקוט לדעתי לא מבין בכלל מה קורה כאן. איך ולמה איראן לא מעזה. לשגר טילים לעבר ישראל. הרי מה כל הוויית איראן מאז חומייני? מוות לאמריק, מוות לישראל. אוקיי? איראן לא מעזה. אייזנקוט לדעתי לא קשור לקונספציה, לשום קונספציה. יש מצב שעדיין לא תרגמו לו לאייזנקוט את המונח קונספציה. אם הוא יודע בכלל מה זה קונספציה. אייזנקוט, היום כשאתה מסתכל על המרחב, על מה שקורה בעזה, על מה שקורה עם איראן, על מה שקורה ביהודה ושומרון, כל הדברים האלה, זה נשגב מבינתי איך אייזנקוט איפה שהוא. הוא הרי ברח מהממשלה, ברח מרפיח, מלבנון, ברח מבני גנץ ותקע לו סכין בגב. הוא בורח מבחירות פתוחות וחופשיות במפלגתו, כי אין לו מושג מהי דמוקרטיה. וזוכרים שהוא ברח מהמחנה הממלכתי, כי לא מתקיימות שם בחירות פתוחות וחופשיות. אנחנו מכניסים עבורכם את אייזנקוט לכותרות, לבדיחות. הוא אפילו לא שמאל. תרשו לי, הוא שבוי של השמאל. אייזנקוט חף מכל אידיאולוגיה, חף מכל אידיאולוגיה. קיבלתי לינק לסרטון, קצר, שבו אייזנקוט מגיע לסליחות בבית כנסת ספרדי. אתמול, שלשום. תקשיבו. אני משכים ומעריב בתי כנסיות. אני מכיר אנשים איך הם מגיעים לבית... אני מכיר אנשים שמגיעים לבית כנסת, איך הם מחזיקים סידור. קיבו, בקושי ידע להחזיק את הסידור. הפיוטים המדהימים, המרגשים, נוסח ירושלמי ספרדי, הפיוטים לא אמרו לו דבר וחצי דבר, והביקור שלו בבית הכנסת הזכיר לי ביקורי תיירים יהודים וישראלים בכנסיית סנטה מריה דלה גרציה.
4: וואו.
3: טוב, תגיד, הסרטון הזה שרציתי לשדר אתמול על אייזן, ככה בא לי, ככה עכשיו פתאום באמצע לקטור. יש לנו את הסרטון הזה של... הנה, קבלו את ה... עזבו סידור עכשיו, עזבו סליחות, נוסח ספרדי, ירושלמי, קבלו אותו.
5: 2005 and 2006 as head of operation 24/7 during 33 days. It was who published book curate
3: oi הוא יגיע לקונגרס.
4: אוי, יגיע לארצות הברית ויפגש עם מנהיגים בעולם. אוי, תקשיבו, בקיצור, ראיתי אותו שם בבית הכנסת בסליחות. אין ספרדי. אין. עזבו חריגים שלא מכיר, לא יודע מה זה סידור. מה זה סליחות, מה זה מגיע, כאילו הגיע ל... לא יודע. בח זרעיקה. אז הוא לא קרא ספר, זה ברור שלא קרא ספר מימיו. איש לא יודע לפתוח סידור. ואני בספק אם הוא מכיר את מילות הקידוש של שבת. אשת חיל בשבילו זה אשתו של אלעזר שטרן. אחרי שבעלה הוציא את דיבתה של מירי רגב רעה. אותו הוא צירף למפלגתו, אותו. אלעזר שטרן. זה מפחיד, מפחיד, מה אני אגיד לכם? נכון, בינתיים זה רק סקרים, והיו שם לפניו בסקרים, אתם יודעים, ציפי לבני ואולמר, דאבי גבאי ובני גנץ ויאיר לפיד, ומי לא היה שם. וראש עיריית תל אביב, רון חולדאי, כמעט הזמין ללשכת ראש הממשלה דברים אחרים, כי הסקרים ניבו לו הצלחה מסחרת. מכל אלה, המועמד הכי פושטי, הכי אפור, מבין כל המועמדים לרשות הממשלה במדינת ישראל, הכי פושטי והכי אפור והכי מטריד זה אייזנקוט. והוא שם עם המספרים, כלום בגלל אייזנקוט. הכל כי הוא שם. וזה נתניהו. שימו בצד את ליברמן. ליברמן לא טיפש, להפך.
3: בחור אינטליגנטי, כן? קחו את ליברמן. שימו אותו בצד. רגע. כי הוא לא יגנה את מה שעשו לילדים של אמיר אוחנה אתמול, ביום הראשון ללימודים. ליברמן לא יגנה, זה. עזבו אותו מהשטויות האלה. לפיד, בני גנץ, לא מחוברים. יאיר גולן עדיין במשרד עורכי הדין מנסח את כתב התביעה הליצני נגד שרה נתניהו. אבל אייזנקוט, הגלגל, החייכן, המחובר, הוא עדיין לא גינה את ההתעללות בילדים של יושב ראש הכנסת בדרכם לבית הספר ביום הראשון של הלימודים אתמול. אפילו לא מילה. אפילו לא צליל של מרש. נראה, אולי היום מנליס יורה לו להגיד מילה. אני מניח שאייזנקוט יגיד למנליס שהוא לא מגנה ולא משבח. שהוא נמנע. אני לא אחזור על משפט שמיותר, פוחז, שאמרתי כאן לפני כמה שבועות, שאם אייזנקוט נבחר, אני עובר לטוסקנה. טברנלה, טברנלה, ליד פירנצה. כי מי ישרוד כאן, אמרתי. וטעיתי כשאמרתי זאת, ואני שב ומתנצל, אתם יודעים, מעידנה דריתך, והפחד מאייזנקוט, זאת הייתה אמירה פזיזה. וכמובן, בעזרת השם, לא אחזור על כך שוב. רק כן נחזור והביע חששות של רבים וטובים במחנה הליברלי לאומי, מחנה המרכז ימין. שזה מפחיד. כי אייזנקוט שב ואמר אתמול שהוא יקים בצורה כלשהי ממשלה עם רע"מ, תע"ל, חד"ש, בל"ד וסגלוביץ', אלוהים ישמור וירחם. עם גבי לסקי ואבוטבול רדמן, איך שלא קוראים לו, לליצן ההוא. וימכרו כאן חזיר על פי חוקים של ליברמן ותעודות כשרות של גלעד קריב. שיבו, לכו לסרטון הזה, זה מטריד, לכו לסרטון הזה של אייזנקוט בסליחות בבית כנסת ספרדי. נשבע לכם. נשבע לכם. אתם מכירים את התופעה שאני לא עושה את זה, לא עשיתי, חייתי שנים, כמעט 5 שנים באיטליה. מעולם לא נכנסתי לשום... טוב, נו, עזבו. יאללה. שיהיה בריא. באמת בריאות. הוא באמת לא איש רע. על מה לעשות? הוא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר. אייזנקוט. עכשיו פוליטיקה. מזל טוב לפייגלין, הוא התאחד עם סמוטריץ'. מזל טוב לסמוטריץ' שהתאחד עם פייגלין. וינטר ממשיך לשחק אותה מוישה גרויס. בפרפרזה על דברים שאמר אבא שלו, אבא של וינטר, על נתניהו. ובכן, ככה נראה לנו, ככה נראה לנו. אנחנו נאמר על מפלגת עמך ישראל. עבד הכלח. נראה לי שעבד הכלח. אם היום עמך ישראל לא מתגייס לטובת וינטר, והוא בשבוע שהוא כל כולו 7 ברכות עבורו, מי לא מפרגן לו רק שיפיל את ממשלת נתניהו. אם היום עמך ישראל לא מתגייס לטובת וינטר, אחרי 7 ברכות, בתוך 7 ברכות, והוא עומד על 4 מנדטים בסקרים שמחמיאים לו, ומתחת לאחוז החסימה בסקרים פחות מחמיאים, כדאי שווינטר יעשה חשבון נפש. ימים אחדים לסגירת הרשימות. איתמר בן גביר עושה קולות של גמישות, וגם אם לא, הציונות הדתית עם סמוטריץ', וגם אם לא, הציונות הדתית, אם לא, הציונות הדתית, קדימה, תצטרף לאיזשהו אזור לאומי, ימני, ערכי, מוסרי. עכשיו, אלמלא השחיקה במעמדו של וינטר, הייתי מעלה כאן את האפשרות שוינטר יעמוד בראש הרשימה של סמוטריץ', ציונות הדתית. אבל, לא יודע, זה נראה לכם רלוונטי היום? שוינטר יעמוד בראש רשימת הציונות הדתית? סורי. Too late. כן, מקום שני. אחרי סמוטריץ', לפני פייגלין. ואין לי דעה על הרשימה שלו, אין לי דעה על העיתונאית שהוא צירף לרשימה שלו, לא מכיר אותה, עם ללי דרי תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית שיקים יצחק עמית, סליחה, היא לא במחנה הלאומי, לא בבית ספרנו, שתנסה אצל יאיר לפיד, אחרי המנוסה מיש עתיד, שמתפרקת, יש מצב שללי דרי תמצא שם את מקומה, שיהיה לה במזל. עכשיו לגבי יוסף חדד, תרשו לי, יש שוריין בליכוד או אצל סמוטריץ' עם וינטר? ואני אגיד לכם את האמת, יוסף חדד כפוליטיקאי, כפרלמנטר, לא מעניין אותי בכלל. לא מעניין אותי. היו כמו, יש כמו ויהיו כמו. לא בטוח שיהיו כמו בתחום ההסברה. בתחום הזה הוא כל כך טוב, הוא הכי טוב. הסברה בארץ, בעולם. אגב, יש לי חבר בוארון, מלך הארץ הזאת, שהיה הראשון שאמר לי על וינטר שזה בנט החדש, הוא היה הראשון, אמר לי, אבי, עוד לא התאוששנו. והוא שלח לי וואטסאפ, שוינטר זה בנט החדש. אני חושש שבוארון צדק. זה היה ממש בשעות הראשונות, אחרי שהוא הודיע על הצטרפותו לעולמנו. לגבי טלי גוטליב, מאזינים יקרים, לגבי טלי גוטליב, אני חצוי. אתמול ניסיתי לקבל תובנות מאנשים שאני מעריך את דעתם, לא בדיוק קיבלתי תשובות. אני עדיין חצוי. אני חושב שמקומה של טלי גוטליב בליכוד. היא חברת כנסת רצינית, יסודית, תזכרו איפה היא הייתה ומה היא עשתה מול בגץ, מול גלי בערב מיירה. מול השמאל, בכנסת ומחוץ לכנסת. אבל מה לעשות? מצביעי הליכוד מכל מיני סיבות. חשבו שמקומה במקום העשירי, 12 בפריימריז, וזה עם השריוני, וזה זה מקום 20 בליכוד. אוקיי? זה מה שמצביעי הליכוד חשבו בפריימריז. אני הייתי מדרג אותה הרבה יותר גבוה, בקלות. אבל הליכודניקים, אתם מכירים, הם לא פריירים. יכול להיות שזה, לדעתי, לא שום קשר לאידיאולוגיה ולזה. לדעתי זה עניין של סגנון פולקלור, שזה שטויות. לי קצת מפריע שטלי גוטליב החלה במסע לא מכובד נגד המפלגה שהעניקה לה את הבמה. ככה לדבר על ראש הממשלה. וראש הממשלה כבר הכחי שלא היה ולא נברא בשום עסקת טיעון בקנה. ככה לא מדברים טלי על מפלגה שהעניקה לך את הבמה. שהפריימריז שלה, השיטה שלה, הביאה אותך לכנסת. וכמה טוב שהביאה אותך לכנסת. ואז קצת צפוף וקצת דחוק וקצת משהו לא מסתדר, ואת כבר מכריזה שתלכי בכיף למפלגה אחרת, ואת עוד אומרת לעוצמה יהודית, ושם ישריינו אותך, את זקוקה לשריון, טלי, על ידי בן גביר? את יודעת שזה לא דמוקרטי. אז בואו, מדברים איתי עכשיו על האיזון, על מוק כהן לליכוד, טלי גוטליב לעוצמה יהודית. זה פיצ'יפקס. באמת, דברים לא חשובים. אבל גם אם היא הולכת לבן גביר, וזה לא הכי דמוקרטי, אז היא עדיין נשארת בסביבה הגיונית. היא נשארת במחנה הלאומי. תחשבו, ממקום 20 בליכוד, טלי גוטליב תתקשה לקבל תפקיד של שרה. נתניהו יקים ממשלה מצד שני עם עוצמה יהודית. לבן גביר יהיו 3-4 שרים. אחת מהן היא טלי גוטליב. והיא לא תסכים להיות שרה לפיתוח הנגב והגליל. רק שרת משפטים. לא יודע למה כל הדברים הללו תמיד, אבל תמיד, במחנה הלאומי. יש ראש ממשלה שמקבל פי שלושה, פי ארבעה מכל יתר המפלגות שלו במחנה הלאומי. למה איומים? למה סנקציות? למה תנאים? למה הקונספציה של הפוליטיקה, או הפוליטיקה של הקונספציה? למה? ושוב, שרה נתניהו לא אמרה שיאיר לפיד ידע על מתקפת השבעה באוקטובר, היא אמרה שהוא היה שם ממדים, איך הוא ידע כאשר ראש הממשלה לא ידע. והיא לא הפיצה תיאוריות קונספירציה, אלא עובדות בלבד. הניסוח שלה, של הגברת נתניהו, היה מסורבל. החיוך של יאיר לפיד באותו של יאיר גולן, סליחה, באותו בוקר, היה חיוך די מצמרר, הייתי אומר. בכל מקרה, יהיה מעניין להיפגש בבית המשפט. יצוצו שם דברים, או-הו. כמו למשל, איך קרה באמת שיאיר גולן היה שם בדרום על הבוקר כל כך מהר?

0: עמנואל שילה, עורך העיתון, כל פוליטיקה, עורך העיתון בשבע, יחד עם עורכת הדין כנרת בראשי. וואו, תפסנו טוב את כנרת הבוקר. בטוח יש לה משהו להגיד על טלי גוטליב. מעניין, בפעם שעברה שהיא הייתה כאן, על טלי גוטליב. אוקיי, מאזינים יקרים, קניות, אתם ברגע, אתם על תוכנית שעורך ומפיק משה כחלון, תכנה השידור שלנו הבוקר, בר אמור. מלן בר. טוטו בנה. טוב, קניות, ואנחנו עם עמנואל שילה ועורכת הדין. וואו, וואו, הולך להיות כאן מעניין. קניות.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל?
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מערו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
6: פרטנר.

0: אחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבי 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
6: תשמעו, הוואטסאפים שאני מקבל כאן לנייד, זה אליאס אחי היקר, אתה כותב שמה שעשה ביבי לגוטליב זה בושה. ואמיר הבלתי נלאה כותב לי, אבי מעל ראשה של טלי מרחפת חרב של מעצר ושלילת חירות. ראש הליכוד חייב להיות רגיש לזה. וואו. מם ג' כותב לי, בהמשך לאייזנקוט, בגלל הדמוגרפיה שנוטה לצד ימין, הם יעשו כמו בספרד, הם יאזרחו בממשלה שלהם את תושבים הזרים ששוהים כמה שנים בישראל. מנסור אבס ידאג שהם מוסלמיות שנשואות לאזרחי ישראל יקבלו גם אין אזרחות. וואו, וואו, וואו. חבר'ה, וואו. וואו. מי זה? תליה כותבת לי משהו על אחד בשם רמי בן אפרים, שמצא לו עובד חדש וחרוץ. וזה התפקיד החדש של רונן בר. מייעץ לחברת ספרינג AI, או AI ספרינג. סטארט-אפ מתל אביב בתחום המודיעין הדיגיטלי, אלוהים ישמור וירחם. טוב, חבר'ה, עזבו, כשיש לנו את כנרת בראשי ואת אימנואל שילו, קטונתי. בוקר טוב, כנרת. רגע, הודעה שלנו, הנה, שים אותה, הודעה שלנו.
7: הנה הזדמנות שכדאי להכיר עכשיו. ג'וי כפר סבא, פרויקט נדלן למשקיעים, המיועד כולו להשכרה לסטודנטים, במיקום אסטרטגי, סמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531, מוסדות אקדמיים מובילים שנמצאים בסביבה. בפרויקט מוצעות דירות מרועטות, בנות 3 ו-4 חדרים, החל מ1,790,000 שקלים בלבד, והבשורה הגדולה, אפשר להצטרף לפרויקט עם און עצמי של 360,000 שקלים בלבד. והחודש הרוכשים נהנים ממסלול הטבות מיוחד, שנתיים שכירות מובטחת, פטור מהצמדה למדד תשומות הבנייה, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. כל אלה החודש הטבות מיוחדות. ג'וי כפר סבא היא לא דירה להשקעה, אלא נכס שנועד לייצר הכנסה מסחירות לתת פוטנציאל לעליית ערך. הבנייה כבר בעיצומה, למעלה מ-170 דירות כבר נמכרו. זה הזמן שלכם להצטרף. חייגו עכשיו כוכבית 98-57. 98-57, כוכבית 98-57. ג'וי כפר סבא, הזדמנות מיוחדת ששווה לבדוק אותה.
6: אוקיי, בוקר טוב לך, עורך העיתון בשבע, אימנואל שילו.
8: בוקר טוב, אבי, טוב לשמוע אותך.
6: גם אני שמח מאוד לשוב ולשוחח איתך. כנרת איתנו? בוקר טוב כן. לעורכת הדין כנרת בראשי.
9: בוקר טוב, בוקר
6: חבר'ה,
9: טוב.
6: חבר'ה, במה שלום, אתם רוצים
8: שלום,
6: לפתוח?
8: שלום, כנרת.
6: במה אתם... כנרת, אימנואל, בוא ניתן לכנרת. גם ככה הייתה לוקחת, גונבת לי את המיקרופון. בבקשה, כנרת. מה את רוצה לומר לנו על טלי גוטליב ומצבה במחנה הלאומי?
9: טוב, אז אני, כידוע, אני לא משתתפת בפסטיבל אנטי טלי גוטליב. אני חושבת
6: גם אני לא, אגב.
9: מצוין, אני מאוד שמחה לשמוע. אני חושבת שזו כפיות טובה ממדרגה ראשונה, כלפי אישה שעשתה כל כך הרבה. תראה, אבי, אני אמרתי לך גם ברעיון הקודם שלנו, אמרתי לך, להיות ימין זה לא רק לדבר על גבולות מדינת ישראל, מבחינה ביטחונית, מול חמאס, מול איראן, מול חיזבאללה, מול כל אויבינו מסביב. להיות ימין זה גם לדבר על הגבולות המשפטיים במדינת ישראל, אוקיי? והגבולות האלה נוצרו אסור ברמה של סכנה לביטחונה של מדינת ישראל, כי היא הולכת להיות פה, ויש פה כבר דיקטטורה משפטית שמתנהלת על ידי שני אנשים, יצחק עמית וגלי בהרב מיארה. כשאתה מסתכל על זה, אתה רואה שבאמת האישה שעבדה קשה יחד, ואני לא מזלזלת בעשייה של יריב לוין, כי אני, בניגוד לשני האנשים האלה, האישים האלה, שהם לא כל כך משתווים ביניהם, אני חושבת ששניהם עשו המון, המון, ויש לי הכרת הטוב אליהם בצורה בלתי רגילה כאזרחית, וכמשפטנית, וכעורך הדין, לבוא ולומר, נעשתה פה עשייה של שני האישים האלה. שאני אגיד לך משהו, לבוא ולזרוק היום על טלי את כל הרפש הזה, ואני שומעת את זה ברשתות החברתיות על ידי אנשים שהיללו ושיבחו אותה, עד לפני הפריימריז. היללו ושיבחו ואמרו לה תודה רבה, ואמרו לה שהיא מדהימה, ואמרו לה שהם מבקשים שהיא תעשה, ורק המסרים התחילו להיות אנטי טלי גוטליב, אתה יודע, זה פשוט...
6: כנרת, את מתעלמת מהאמירה הדמוקרטית של הפריימריסטים בליכוד.
9: לא, היא נבחרה מקום 12.
6: נו, מקום 12, אבל הם ידוע, התנאים לא נקבעו
9: תוך... מקום 12 לאישה שנכנסה פעם ראשונה...
6: נו, מצוין, אבל זה אומר מקום 20 אחרי השריונים. אז זה מה שנקבע.
9: אז זו לא אמירה דמוקרטית. זו לא אמירה דמוקרטית, אבי. אמירה דמוקרטית זה שטלי במקום ה-12, והיא מקבלת על עצמה, והיא צריכה לקבל על עצמה, את מקום 20. טלי אומרת דבר פשוט. אגב, אני לא שותפה לדעה אחרת של טלי, שהייתה פה בגידה. אני חושבת שזה לא נכון, אני חושבת שזה חוצה גבולות, אני לא משתתפת בזה, זה שים את זה בצד. אבל מהעשייה המשפטית שלה, היום לקום ולזרוק על טלי גוטליב כל כך הרבה רפש שאני שומעת את זה, תקשיב, אני אומרת לעצמי,
6: את יודעת, שאתה אם זה היה...
9: כל הזמן כנסי לפוליטיקה, אני חושבת שאתה לא בדיוק כזה מסמפת אותי. לא.
6: חולה עלייך, כנרת. כן, עורך העיתון, עורך השבועון בשבע, אימנואל שילה, תן לנו ככה מטובה נותיך, אתה יודע, אתה מסתכל ומשקיף מהצד, לדעתי אפילו מחייך.
8: מה, בנושא של טלי גוטליב, אני לא מחייך, לא.
6: למה?
8: לא, זה סיפור מצער, תשמע. בסוף אני מסכים עם כנרת, היא עשתה הרבה, וגם היא באמת גם... בהרבה מקרים מה שנקרא שכבה על הגדר ונכנסה לקו האש, ברור שהיא טיפוס יוצא דופן ויש לה לשון מאוד משתלחת ופה ושם היא הגזימה, אבל בסך הכל הוא חיובי. אני חושב שהיא גם צריכה ללמוד להיות שחקן קבוצתי קצת יותר, בין השאר גם להרכין ראש גם כשהתוצאה לא מוצאת חן בעינייך ולספוג את זה ולהמשיך הלאה ולא להוציא את עצמך למכרז איזה מפלגה אחרת רוצה לקחת אותי. היו לה גם שגיאות קשות, השגיאה הכי קשה שלה הייתה שהיא העמידה את עצמה לבחירה לוועדה למינוי שופטים, וזה כנראה עלה בכך ש... לקואליציה.
6: זה עלה לנו ביצחק עמית, וזה לא פשוט. זה עלה לנו ביצחק עמית, זה לא עלה לנו. זה עלה לנו ביצחק עמית, כי היא תקשה.
8: אני לא יודע, אבל זה היה בתחילת הקדנציה, זה היה מזמן לבוא להתחשבן איתה עכשיו על זה, זה קצת להגיד שהכל, לתלות את הכל על זה, אני חושב שזה מוגזם. בקיצור,
6: אבל מכאן ועד לבוא ולהגיד, אני רוצה, זה כמו להגיד בחתונמי לאיתמר, איתמר, קח אותי. הרי הליכון נתן לך את הבמה, ואת, וכנראה, טלי גם הייתה במפלגות אחרות קודם. זאת אומרת,
8: אני חושב שזו טעות מצידה, גם, הרי זה מובטח לה שהוא ייקח אותה. אני חושב שאני יותר
6: לא, לדעתי כן.
8: אני יותר
6: לדעתי כן, אם אני בן גביר, אני חוטף אותה, לא לוקח אותה.
8: אני לא בטוח. גם בן גביר רוצה אנשים ממושמעים ושחקנים קבוצתיים שפועלים לפי המנצח על המקלה.
6: אימנואל, כנרת, אתם יודעים, אני מקבל פה, אני מתגאה בזה ש... רגע, לא, כנרת, אני מקבל פה וואטסאפים בלי סוף במהלך התורנית. תקשיבו, יש לי כבר קרוב ל-40 וואטסאפים, תקשיבו. ממה שהספקתי לראות, בוא נאמר רגע, אחד, שניים, בוא נאמר... מתוך 40, 35 אנשים כותבים לי, אבי, אנחנו, ת, טלי גוטליב. אבל יש כאלה, אותם שלושה, ארבעה, חמישה, שמזכירים לי נשכחות מטלי גוטליב, ואת העובדה שפתאום ככה בנף יד, אחרי מה שהליכוד נתן לה, כמו שאמרנו בפתיח לתוכנית הבוקר, ככה בשנייה אחת היא מוותרת על המפלגה ששמה אותה במקום שהיא שמה אותה. כן, כנרת, בבקשה. כנרת.
9: אתה שומע אותי, אבי?
6: עכשיו אני שומע אותך.
9: אני רוצה לשאול את אמנואל, כמה מנדטים אתה חושב זה יעלה לליכוד שטלי גוטליב תעבור לעוצמה יהודית?
8: אני לא יודע להגיד את זה. אני לא חושב שהרבה מנדטים. אני אפילו לא יודע להגיד מנדט או שניים, לא יודע להגיד. יכול להיות שזה לא יעלה לליכוד במנדטים בכלל, וכנגד אלה שילכו אחרי אלה שם, יהיו כאלה שדווקא בגלל זה יצביעו לליכוד. אני לא חושב שזה חשבון של מנדטים. אני באמת חושב שחבל, טלי גוטליב יש לה הרבה מה לתרום במערכת הפוליטית, המקום הנכון בשבילה זה הליכוד, והיא צריכה ללמוד להיות קצת יותר שחקן קבוצתי, זה הכל. יכול להיות שזה מאוד קשה לה ולא באופי.
6: כנרת, הכרת הטוב, הכרת הטוב, בכל זאת, כנרת, בכל זאת.
9: גם הכרת הטוב מצד הליכוד. תקשיב, טלי גוטליב, בוא, אתה יודע שאני מלווה את המערכת המשפטית, אני נמצאת בתיקי האלפים כל הזמן, אני בדיונים של נתניהו הייתי כל הזמן, טלי גוטליב היא היחידה שפקדה על בסיס קבוע.
6: נכון, נכון,
9: את אולם הדיונים.
6: נכון.
9: אגב, ולא רק שם. בדיונים של אוריך, בדיונים המרכזיים בבגץ.
6: נכון.
9: היא ניסתה לחוקק חוקים שיטיבו במישור הפלילי, במישור המשפטי. חברים, צריך גם ללמוד להיות בהכרת הטוב. זה לא מונח שאנחנו צריכים לזלזל בו. בגלל זה אנשים טובים בורחים מהפוליטיקה. כי אין הכרת הטוב. תסתכל במפלגות אחרות, בסדר? באמת, אבי, סליחה שאני נותנת את הדוגמה הזו. אנשים עוזבים, גם אם הם לא באמת מאמינים במה שהם אומרים. לפחות הם מכבדים את הסיטואציה. למה אני מתנהג בצורה כזו? למה? אני שואלת, אגב, אני, שלא תחשוב לרגע שלא הרמתי טלפון ולא אמרתי לטלי, טלי, בבקשה, אני מבקשת להנמיך את הלהבות. זה לא כך, זה לא צריך לעבוד כך, לא צריך לדבר כך. בבקשה, אפשר לפתור את הדברים.
6: אנחנו בקמפיין בחירות, בבחירות החשובות ביותר בתולדות מדינת ישראל. ולכן, טוב, חבר'ה.
9: אבל היא אומרת דבר נכון. היא אומרת, אתם זורקים אותי מתחת לגלגלים, אתם בועטים בי, אתם לא זורקים אותי, אתם יודעים מה תהיה לכך ההשלכה. חבר המפלגה, ישראל כץ, חתם ושחרר אותה לציפורניה
6: אמת,
9: של גלי
6: אמת, בערמיה. אמת, אמת, אמת. ובשביל זה ישראל
9: לא
6: כץ נזקק לשריון.
9: לתאגנה?
6: אני מסכים
9: נכון.
6: איתך. אבל חבר'ה, יש לנו כאן וינטר, אמנואל. וינטר, וינטר, כן. תעזור לי, תעזור לי להבין מה, מה, מה הוא צריך לעשות. מה צריך לעשות עם ה... עם ה... בואי נע, לא, חס וחלילה, אני לא רוצה להגיד טיפוס, כי הוא איש יקר וארצי. ו... אבל... מה עושים עם האדם שעלול להביא לנו את גילת קריב ואביגדור ליברמן ואלוהים ישמור וירחם את גדי אייזנקוט?
8: וינטר בעיניי עשה טעות גדולה בזה שהוא התעקש על ריצה עצמאית. הוא היה יכול לחזק את רשימת הליכוד, הוא היה יכול לחזק את רשימת הציונות הדתית. הוא החליט שהוא המושיע של הימין, הוא יביא את הקולות מהצד השני. מזכיר לנו דברים שאמר בנט בזמן שהוא עזב את הבית היהודי ויצא להרפתקת הימין החדש ב-2019, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר. אז בסדר, הוא עשה מופע פתיחה מתוכנן היטב וככה לרגע זרח בסקרים, אבל כבר עכשיו הוא מתחיל לאבד מכוחו ולדשדש סביב אחוז החסימה,
6: כן.
8: וזה מצב מאוד מסוכן. אילו ניתן היה בזמן שעוד נותר, בכמה ימים שעוד נותרו, שהוא יחבור לאחרים, אז ודאי שזה הדבר הנכון שהיה צריך לעשות. הבעיה אם הוא יגיע בכלל למסע ומתן, ולפי הדברים שהוא דיבר, הוא כנראה לא יעשה את זה, אז הוא יגיע גם עם דרישות מאוד גבוהות, ויהיה קשה להגיע איתו להבנות. לכן, לצערי הרב, וינטר כנראה יישאר בריצה עצמאית. אני כן חושב שצריך ללחוץ עליו כמה שיותר לחבור למישהו. סמוטריץ' ופייגלין הראו לנו אתמול שזה אפשרי. גם הוא צריך לנהוג באופן דומה. ואם זה לא יקרה, אז הסקרים ידברו. אם המצב יהיה שהתחושה היא שהוא מסכן נניח את הציונות הדתית ופייגלין ובעקבות זה את המחנה כולו, אני מניח שיהיה עליו קמפיין מאוד חזק ברוח מה שנתניהו אומר בימים האחרונים, תתאחדו או תפרשו, לא התאחדת אז תפרוש. Okay. אם הסקרים יראו שהוא לא מסכן את האחרים, אז אולי הקואליציה כן תרצה שהוא
6: כן, אבל אי אפשר יהיה לדעת, זה סיכון גדול מדי לדעתי כנרת, אם הוא רץ ומתמודד עם אחוז החסימה, כן עובר לא עובר, בסוף אם הוא לא עובר, אי אפשר לקחת את הסיכון הזה, לא כנרת?
9: אני לחלוטין מסכימה איתכם, אני חושבת שזה באמת הבחירות הגורליות של מדינת ישראל. תקשיבו, אם המחנה השני, אוקיי, המחנה הדיקטטורי לוקח את המושכות, אנחנו באמת נכנסים פה לסחרור, אנחנו יכולים להציץ על אירופה, לראות מה קורה שם, ואני יכולה להגיד לך שאני, הרגליים שלי גם דורכות על אדמת אירופה הרבה מאוד במהלך השנה, אם לא חלק ניכר מהזמן שלי, ואני אומרת לך, אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. אנחנו לא רוצים. ולכן השחקנים שמשחקים במקום,

0: הפרופורציות הנכונות, מעריכים, מכבדים.
1: תקשיב, אפשר גם להיפרד יפה, כשאתה מגלה שבגדו בך, באמון שלך, ומתדרכים נגדך, ועושים דברים...
0: 140 אלף מצביעי פריימריז בליכוד יכולים לבגוד במישהו? הם אנשים חופשיים, הם לא מכירים אחד את השני. אחד גר בסדרות, אחד בקריית שמונה, אחד במזכרת בתיה ואחד בהוד השרון.
1: הם בחרו בה. הם בחרו בה.
0: הם בחרו בה למקום, נכון, 12 שזה 20.
1: לא, 12, שזה עשירייה, בתחילת העשירייה השנייה, אישה חדשה.
0: נכון.
1: תקשיב, נשים בפוליטיקה, בליכוד של שנים, שרים נדחקו למטה, גילה גמליאל, וסליחה, מחילה, שכחתי את שמה. נדחקו למטה.
0: אוקיי, תודה. כנרת,
1: תודה.
0: זהו, אני מה זה מודה לך.
1: אתה יותר לא אומר לי פוליטיקה, תזכור. אני, המקרה של טלי גוטליב, צרפתי על הגוף בצורה בלתי רגילה.
0: ביי, אמנואל, גם לך, תודה, כנרת.
2: תודה,
0: אבי. ביי, ביי, להתראות. ביי, ביי. אוקיי, אנחנו רוצים לקניות, ויש לנו עוד כמה דברים מאוד מאוד חשובים, הערות מאוד קצרות, לא רוצה לומר עוקצניות, תשארו איתנו.
3: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך מימון ישיר חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
4: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השעה ובהמשך עד מחלף אם המושבות בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת סעו בזהירות
3: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך מימון ישיר חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
5: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: אני רוצה להביא.
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
9: אני רוצה לעזריאלי.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
12: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
14: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
15: כן.
14: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
15: נו.
14: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
15: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
14: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
15: לא, כן, כי אני...
14: הנה זה יוצא.
15: תמיד איזה קיביתי.
16: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור לרשימת המוצרים

0: בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
1: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
8: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
9: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
10: גלי ישראל.
11: טוב, תקשיבו, כבר אני מביא לכם את סיכום טלי גוטליב, רק יש לי וואטסאפ מעניין, חשוב, של אדם שאני מאוד מכבד ומעריך, של דוב, שכותב לי, אבי בוקר טוב לך, וינטר בשלב של סיחור פוליטי. לוינטר יש אולי אג'נדה צבאית, אבל מה המצע הכלכלי שלו? מה עם מערכת המשפט? מה עם מערכת החינוך? מה עם יוקר המחיה? ועוד. איזה ניסיון מקצועי ופוליטי יש לאנשים שלו בנושאים אלו? כדאי שיהיה ריאלי לגבי כוחו, וכשהוא אומר שהוא מחויב לעם ישראל, מה יותר מחויבות לעם ישראל מאשר להתאחד עם מפלגה קיימת? וואו, איך אני מבסוט מכם המאזינים. ואני עכשיו אצטט את מה שבעצם צדי כותב לי, אבל זה בעצם רוח הדברים. צדיק היה איתי הבוקר הרבה יותר בוטה ונחוש בדעתו בעניין טלי גוטליב. אבל אתם יודעים מה השורה התחתונה של צדיק ושל עוד עשרות מאזינים רבים, שפתאום עכשיו משהו מתהפך כאן בעקבות דברים שנאמרו. לראש הממשלה אמר אבי רצון, זה רוח הדברים, למלחמה בעזה, למלחמה עם איראן, תוכניתך לא הקדישה כל כך הרבה מקום וזמן כמו שאתה מקדיש לטלי גוטליב. וואו, וואו, טוב, זה לכאן ולכאן. אני רק אומר דבר אחד, הליכוד גדול מכל מי שחושב שהוא גדול מהליכוד, זה כל מה שאני רוצה לומר. תישאר בליכוד, תעבור לעוצמה יהודית, אנחנו מאחלים לה בהצלחה. רק כן, אולי גם אנחנו נחזור לפרופורציות, עם כל הכבוד לטלי. תודה לאורך ולהמפיק שלנו משה כחלון, תודה לך בר אמור, האיש על הטכניקה הבוקר. לא התקלנו אותך הבוקר, נכון בר? היה הכל בסדר. מושיקו לא רצה לתת לך ככה יותר מדי עניינים קורדינטיביים. מאזינים יקרים, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם מחר, הכל בעזרת השם, מחר מיד אחרי חצות השעה 7 בבוקר. צדיק, צדיק, צדיק, תל חי.
12: דיווח התנועה בחסות.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השעה ובהמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
12: בחסות.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סיעה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם. גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. בשיח חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים. דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
7: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקררים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: קלי ישראל.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: מתקדמים לפלייאול ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
12: גלי ישראל, החדשות.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 באולפן טל אליהו עם החדשות. לראשונה מאז חודש יוני הופעלו הלילה אזעקות באזור אצבע הגליל בעקבות חדירת כלי טיס בלתי מאויש מלבנון. מצה"ל נמסר כי מספר טילים מרטים נורו לעבר המטרה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. הוא טעה מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם. צבא ארצות הברית הודיע כי הלילה הותקפו מטרות של משמרות המהפכה, בהם מערכות הגנה אווירית ותקשורת, מקמים ובסיסים ימיים. איראן הודיע כי התקפה הלילה בסיסים אמריקנים בבחריין, עיראק וירדן. נמסר כי התקיפה כללה שיגור טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. בנקים בישראל ימשיכו לעבוד עם מקביליהם ברשות הפלסטינית עד סוף שנת 2026. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, כי הממשלה החדשה שתיבחר תצטרך להחליט בסוגיה. המשטרה עצרה 3 צעירים יהודים בני 15 עד 22 שחשודים לכאורה במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו לאחרונה בדרום הר חברון. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: חם ויבש בהרים והבי לאורך החוף, ברוב האזורים ישרור עומס חום כבד.
2: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לך.

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
4: אור משכנתאות.
5: שרון גל.
6: כן, שלום, בוקר טוב, תודה שאתם איתנו גם הבוקר. כל הצוות כאן כרגיל, העורך אבי איצקוביץ', המפיק אבי טרכטנברג, טכנאים בגלי ישראל משה רחמקין, ורדיו דרום אורנה שתבקר, רדיו חיפה, קובי פרל, איציק זר על הדיגיטל, עוד מעט יוקן יולי אדלשטיין, גם אורית סטרוק עשרה, גם ברדוגו ובוסי, גם רואין קונקול. נתחיל איתך, אלוף במילואים, מפתח רונטל עם האירועים הביטחוניים. שלום, בוקר טוב, מה קורה?
7: בוקר אור.
6: מה אתה מספר? מה נשמע?
7: כל טוב? מעניין לנו.
6: כן?
7: תראה.
6: קודם כל נגיד... כן?
7: כן.
6: פשוט, נו נו, תתחיל. תתחיל. אתה לא צריך שאלות כבר. אתה בשלב בקריירה שאתה לא צריך שאלות.
7: כן, פשוט. יש כאלה שהם באמוק להגיע להסדר ולהגיע לאיזשהו פתרון מדיני, והמלחמה נצחת יותר מדי, ומה יהיה ומה, ואנחנו לא מגיעים לשום הישג, וכל הזמן מייללים. ואני אומר, תראה, רק את ה-48 שעות האחרונות, כמה שאנחנו מוכווני מטרה, וכמה שאנחנו בדרך להשיג את המטרות האסטרטגיות שלנו, בשיתוף פעולה ובתמיכה אמריקאית, שחולקת איתנו לפחות בנושא האיראני, ממש את אותן מטרות, אפשר להגיד כמעט באופן מלואן, אפשר להתחיל איפה שאתה לא רוצה.
6: גם בלבנון ועזה לא מפריעים לנו, בעיקר בעזה בתקופה האחרונה, תכף נדבר על זה.
7: אבל הדבר החשוב הוא שאנחנו בדרך באמת להגשמת מטרות המערכה שלנו. נכון, זאת מערכה ארוכה, אבל זו מערכה קיומית, עם תוצאות ביטחוניות מופלאות, ככה אני מגדיר אותן, שאף אחד לא העלה על דעתו, גם לא מיטב האופטימיסטים שבכלל נתקרב אליהם. שמע, בעזה למשל, בואו נדבר כמה משפטים על זה. בעזה, יש איזושהי תחושה שכל יום שעובר, החמאס מתחזק. ואני אומר, בדיוק הפוך, כל יום שעובר החמאס נחלש, והחמאס בדרך להתפרקות. זאת עמדתי אחד משמעית. נכון, יש הסכם, ויש את אותו גוף שהקים טראמפ.
6: מועצת השלום וכל ה...
7: מועצת השלום, אבל מבחינה מבצעית, אנחנו יושבים על כמעט 70% מהשטח. גמישות הפעולה, זה רציתי להגיע, המבצעית הישראלית, היא, בוא נגיד כך, בעדינות כמעט מלאה. אז אנחנו לא כובשים את העיר עזה, ואנחנו לא כובשים את מחנות המרכז. אבל תראה מה קרה אתמול. כוח צהל פעל באופן מאוד בתוחכם, אבל הגיע בדיוק לאיפה שהוא רצה, לקח את מי שהוא רוצה. וזה הסיפור. אז יש לנו מערך מאבטחה
6: קדמי. רק נגיד שהיה שם גם שבק, ניתן להם קרדיט. כך כתפו את ראש ה... כן, אמרת צהל, בסדר, זה ברור שצהל היה חלק.
7: וזה גם המודיעין. זאת מערכת שהיא מעמיקה את האחיזה המודיעינית שלה. והיא מגבשת את יכולות מבצעיות, יש שיתופי פעולה עם מיליציות מקומיות, הרי גם אתמול קרה. ואנחנו פוגעים בחמאס, החמאס לא מצליח לשקם שום תשתית, הוא נפגע, ההנהגה החדשה שלו נפגעת, ואם יש בעיניי שני יסודות אסטרטגיים, שאנחנו צריכים להקפיד עליהם, הראשון שבעיניי הוא האתגר הכי גדול, ואנחנו עוד לא שמה, אני לא מצליח להבין למה אנחנו לא פותחים את דלתות עזה ומוציאים מעזה, אנחנו דוחפים החוצה, אנחנו פותחים את הדלתות וכל מי שירצה יצא החוצה. בערך בין 70 ל-90% מתושבי הרצועה, שרובם ככולם הם חמאסניקים, הם פשוט יצאו החוצה.
6: צריך לחכות עם זה כנראה אחרי הבחירות, גם כאן וגם בארצות הברית. אבל בוא רגע נלך שנייה לאירוע בעזה, תגיד.
7: הדבר השני, עד שלא מגיעים להישגי המערכה, קרי פירוק, פירוז והשמדת תשתיות, אין שיקום. ושימו לב, כל מי שמקשים לנו, אין שיקום. אז אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה, וכל יום שעובר מצבנו נהיה טוב יותר ולא רע יותר.
6: אגב, צריך להגיד גם מפקד מנגנון ביטחון הפנים, יש לו הרבה מאוד מידע שבשעות האחרונות נמסר לאנשינו אחרי הפעולה הנועזת הזאת בלב עזה, ותראה את המודיעין שיש לנו ביחס למה שהיה לנו עיוורון מוחלט שם בתוך הרצועה, כן? בוא נדבר מילה על איראן, גם לטראמפ יש אסטרטגיה שכל יום שעובר כנראה מוכיחה את עצמה, לא?
7: אני חושב שכן. שתי מטרות העל באיראן ימומשו. אחת זה הנושא של באמת של השמדת הגרעין, וטראמפ לא יפסיק עד שהמטרה הזאת לא תושג. והדבר השני זה כמובן הנושא הכלכלי, ובמרכזו הוא הורמוז. איראן נפגעת מאסטרטגיית, נקרא לזה, מאסטרטגיית המערכה המעודכנת של טראמפ כל יום בהיקפים שאנחנו לא מעלים על דעתנו. אין להם כמעט ייצוא נפט, אין להם יכולת לייצר בנזין, ולכן הם משוועים ליבוא בנזין שהם לא מתאפשר להם כמעט. המשמעות היא שאין להם יכולת כמעט לייצר אנרגיה, ותאמין, מדינה עם כל כך הרבה נפט, ואין להם יכולת להסיע מכוניות, ואין להם חשמל בבית, ואין להם מזגן, והמטבע האיראנית, האינפלציה היא מטורללת, ולכן גם אין להם כסף לאכול. שמה?
6: בכל זאת הם מגיבים אתמול, יפתח, בכל זאת הם מגיבים אתמול על התקיפה האמריקנית הנוספת, כן? אנחנו בתוך שתי יממות של חילופי מעלומות, שהאמריקנים פוגעים באזור הורמוז בעיקר, והאיראנים יורים באופן מפוזר לכל מיני מקומות.
7: אפשר להתעלם מזה שמדובר במעצמה אזורית שמנתה את עצמה הרבה מאוד שנים, החשבון האזרחים שלה, והיכולות האלה גם הרבה מאוד יכולות שיוריות שנותרו להם, והם משתמשים בהם, אבל שים לב שגם כאן, תראה מה קורה, האיראנים נזהרים מלהוציא את המילה ישראל כחלק מהמטרות שלהם.
6: כן.
7: עכשיו זה לא סתם, זה לא סתם, זה ישראל בנתה את היכולות המעצמתיות האזוריות שלה בשנים האחרונות, בזמן המערכה, ושהביאו את מדינת ישראל למצב ביטחוני אזורי שלא היה מעולם. ולכן אני אופטימי שגם במרחב הזה, בשיתוף פעולה עם האמריקאים, אחרי הבחירות בארצות הברית, לא נמלט ממכה צבאית נוספת, קשה, שתפגע בסופו של דבר, במרבית התשתיות האזרחיות, ותוציא את האזרחים האיראנים לרחוב, והמשטר הזה סופו קרב. עכשיו אני לא, הרי אני לא מופיע אותך, אתה שומע את המניק בכל רעיון.
6: השאלה אם אתה חושב שקשה לדעת, כן? צריך יהיה עוד מכה צבאית עצימה, או שאתה חושב שהאירוע הכלכלי לאט לאט יגמור אותם, כי נראה שמצבם הולך ונהיה קשה מרגע לרגע שם באיראן.
7: אני אגיד לך למה להחלטי, כן. יש מושג שנקרא באסטרטגיה צבאית, ניצול הצלחה. ניצול הצלחה, דרך אגב, הוא גם אסטרטגיה, לא רק טקטי. כשאתה פוגש את האויב שלך חלש, תקה אותו. אל תיתן לו להתארגן מחדש, ולכן המכה הזאת תפקידה להחליש את האיראנים עוד יותר, כשתגיע השעה לזה, להערכתי גם בשיתוף פעולה מדינת ישראל, להוריד אותם על הברכיים, להגיע לגרעין שלהם, ובסופו של דבר גם המשטר הזה יוחלף, חד וחלק.
6: מה שמדהים שטראמפ לא נמצא במצב לא טוב, נגיד ככה, אפילו הייתי, אני קצת נזהר כי ראיתי סקר אחד ב-CNN, אבל הרפובליקנים מתחזקים על חשבון הדמוקרטים כשהמצב עם איראן הוא כמו שהוא.
7: הסיפור האמריקאי הוא בעיקר, הסיפור של הגרף האמריקאי הוא בעיקר הסיפור הכלכלי.
6: כן.
7: נכון שמחיר הנפט הוא מאוד מאוד נזיל, אני הייתי מעורב הרבה מאוד בתחום הזה כשהייתי בחברת החשמל, והרגישות היא מאוד גדולה, וכל עלייה של דולר למעלה או למטה משפיע על מחיר הנפט בצורה מאוד משמעותית לאמריקאים. אבל גם כאן צריכים לבלום, והנפט נשאר מתחת ל-100 דולר. אז זה לא, לא נפט זול, אבל הוא גם לא נפט בשמיים. וזה לצדתי מה שמחזק את ה, בסופו של דבר, את ה, נקרא לזה, את הביטחון שיש לאזרח האמריקאי בהנהגה שלה.
6: טוב, תגיד מילה.
7: תגיד לברך, מה אתה אומר?
6: מה אתה רוצה לברך?
7: אנחנו לפני ראש השנה, אני לא יודע אם אוסטריה נותי עוד פעם לפני ראש השנה?
6: לפי דעתי כן.
7: אז אוקיי, אז נברך בהמשך, אבל מה רצית לשאול, שאול?
6: זה, רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, ורציתי שאתך לבנון, אם אתה רואה את השיגור של הרחפן כהתגרות, או ניסיון של איראן להכניס את חיזבאללה, אבל נראה לי עוד מוקדם לזה, בוא נראה מה יהיה.
7: בדיוק,
6: גם ברדוגו כבר על הקו.
7: אם אתה מתייחס ברחבה ללבנון, הייתי אומר לך שהשינוי תפיסת הביטחון הישראלית בא לשם לידי ביטוי באותה מידה, בהגנה קדמית, עם מרחב הבטחה, שאורגן בצורה חזקה מאוד, אנחנו חושבים על החרמון, ואנחנו משארים לעצמם את גמישות הפעולה, בין אם מדברים על זה בתקשורת ובין אם לא.
6: אוקיי, מאה
7: אחוז. והדבר האחרון, אנחנו, בשבוע שעבר היה פרשת כי תצא, מחיית עמלק. אז מחיית עמלק קוראים בפורים, אבל גורים זאת הפרשה הרלוונטית, ואנחנו בדרך לשם.
6: יישר כוח.
7: לא יתפקו איתנו.
6: תודה רבה, שיהיה טוב, בשורות טובות, יום טוב. ביי ביי. בוקר טוב ברדוגו, מה קורה?
8: כן, בוקר טוב שרון, ברוך השם יום יום.
6: לא קצת.
8: יש סליחות, ברוך השם, כן, לא קצת.
6: שר כוח, שריך.
8: כן.
6: תגיד, קודם כל צריך להגיד שפו גדול לסמוטריץ' ופייגלין שהצליחו לעשות את הדבר הנכון ולהתאחד, אגב גם בזמן, יפה מאוד. אני שואל אותך אם להערכתך וינטר יוותר על הריצה העצמאית שלו בימים שנותרו, שאתה מתרשם שהוא הולך עד הסוף. מה נראה לך?
8: הכדור דווקא נמצא לפי דעתי בידיים של איתמר בן גביר. הוא זה שבעצם ממנה את כל תהליך החיבורים שהיה אמור להיות בימין, והיה צריך בעצם לייצר פה גוש ימין שהיה מקרב מאוד את הימין לניצחון בבחירות. הוא שר בממשלה, הוא מבין את המשמעויות, הוא חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הוא יודע איזה אתגרים ישראל נמצאת בהם, והאגו שלו לא התיר לו, כי כרגע יש לו כמו ילד שיש לו צעצוע והוא לא מוכן לחלוק את המשחק הזה עם מישהו אחר, שמה השני ייהנה, והנה הוא יהיה חסר, הוא לא מבין ש...
6: אבל הוא על 7-8-9 מנדטים, ברדוגו, למה שיתאחד? באמת אני שואל אותך, הוא לא מסכן את הגוש, לפי דעתך הוא לא יעבור?
8: לא, השאלה היא בכלל לא אם הוא לא יעבור או כן יעבור.
6: אלא?
8: השאלה היא אם בעצם הריצה המפוצלת תיגרם העובדה שאחת המפלגות לא תעבור. לא, זו שאלה ממש לא בכיוון הנכון, שרון. שאלה לא אם, בדיוק בגלל זה איתמר בן גביר לא רוצה להתאחד. הוא לא רוצה להתאחד כי הוא מרגיש שיש לו לגיטימציה, מה שלא היה לו בפעם הקודמת. הנה הוא שר כבר, הוא שר לביטחון פנים.
6: לא, גם יש לו את הקהל שלו, ויש לו 8-9 מנדטים, הוא יציב. אתה יודע, אני לא...
8: והימין יכול להגיע למצב שבו, במצב הזה, אחת המפלגות לא תעבור, בוא נגיד אתמול, הייתה התקדמות גדולה, אבל אני עדיין לא רואה בה את מה שנקרא את סוף הפסוק, באיחוד בין פייגלין לבין סמוטריץ', אני לא רואה את סוף הפסוק. אני מזכיר לך שב-2019 נפתלי בנט ואילת שקד רצו, אף אחד לא חשב לרגע שהם לא יעברו את אחוז החסימה. הם היו כל כך בטוחים, ולא רק הם, כל גוש הימין היה בטוח, והם לא עברו את אחוז החסימה, והנה הלכו להם לאיבוד 4 מנדטים, ואני אחזור כמו טוקי על כך שפייגלין באותם בחירות רץ, והסקרים נתנו לו 8 מנדטים, אפילו עד שבוע לפני הבחירות, והנה הוא לא עבר, והנה אופ, פרחו להם עוד 3 מנדטים, 7 מנדטים, והתוצאה היא מאוד ברורה, הייתה תוצאה של 5 מערכות בחירות, תוצאה של הקמת ממשלת לפיד בנט האחים
6: אבל המוסלמים. למה אתה לא שם את הפוקוס על וינטר בשלב הזה ודווקא על בן גביר? כי אתה יוצא מנקודת הנחה שאת וינטר אי אפשר לשכנע להתאחד כי הוא החליט שהוא רץ לבד?
8: לא, נהפוך הוא. כי אז הלחץ, קודם כל היחיד שיותר מבין מבין השניים היותר מבין את גודל השעה ועוצמת הבחירות הקרובה זה איתמר בן גביר, הוא חבר קבינט, הוא יודע מה יכולות להיות ההשלכות הביטחוניות, מדיניות, והוא שר בממשלה, הוא יודע מה יכול לקרות פה. ולעומת זאת, אם איתמר בן גביר מתאחד טכנית, וזה רק איחוד טכני, הרי לא תיוותר ברירה לוינטר, אלא להתאחד, ואם וינטר לא יתאחד, הרי תהיה לו השמדת ערך כזו גדולה, שהוא יגיע לסוף מערכת הבחירות על אפס מנדטים.
6: אתה אומר, דרך הכניסה של בן גביר, זה יפעיל לחץ, נגיד, כבד מאוד על וינטר, בישורת האחרונה, לא לקחת את ההימור על אובדן קולות.
8: חד וחלק, זו הפוליטיקה, דרך אגב, ככה זה היה צריך להציג.
6: אז שכולם יתאחדו, כמו המפלגה הרפובליקנית, למפלגה גדולה. שיהיה בלוק טכני אחד. מה דעתך?
8: קודם כל, בימים מסוימים, זה יכול להיות שיגיע המצב הזה שיהיו פה שני גושים. כרגע אתה לא נמצא שם, ולכן כשאתה אומר את העניין של המפלגה הרפובליקנית הגדולה, זה לא דבר שסותר, אבל בנקודת הזמן הזאת, תסתכל מה קורה אצל הצד השני, או תסתכל מה היה בפעם הקודמת. אז בוא נסתכל על מה שקורה בצד השני.
6: רגע, לפני הצד השני, שנייה, תעצור שנייה, לפני הצד השני, רגע, בוא נגיד גם בוקר טוב לבוסי שנמצא איתנו, מצטרף אלינו, מה נשמע בוסי? הלו? איתנו? גיא? היי גיא, הלו? אברומין, מה קורה שם? תבדוק אותו. עוד ניסיון? גיא איתנו? אוקיי, טוב, כן, בוא נדבר על הצד השני. אגב, לא דיברנו על גוטליב. יש לך הסבר לתופעה הזאת של מה שקורה עם גוטליב בזמן האחרון?
8: אז רגע, תן לי רק משפט אחד על הצד השני, שאנחנו רואים את אבו מאזן, לא פחות ולא יותר, את אבו מאזן בצד השני, קורא למפלגות הערביות להתאחד, שאנחנו רואים שהם מתאחדים, אנחנו מבינים כמה הם מבינים את גודל השעה של הבחירות האלה, וכמה מונח על הכף, וכמה הם יודעים שאובדן של כל עלול לאבד להם את הבחירות, והם מתאחדים, ולכן איתמר בן גביר עושה פה מעשה שבעיניי עלול להיות, להוביל אותו להיות מרב מיכאלי, גם אם הוא יעבור את הבחירות, מרב מיכאלי של הבחירות האלה, ואת הסיכון הזה אסור לימין לקחת. תראה, שאלת על טלי גוטליב.
6: כן.
8: תהיה מאוד גדולה. אני מוכרח להגיד לך שהמריבה הזו בתוך הבית הליכודי, שמצטרפת לעוד כל מיני קטטות שאנחנו שומעים שם בשולי הבחירות, בשולי הרשימות, בשולי הבדיקות, לא עושה טוב לימין. אני לא מצליח להבין את האירוע הזה של חברת הכנסת גוטליב, אבל אני כן מבין את החרדה שלה, ששמעתי אותה אתמול אצל יערה זרד, והיא חרדה מהשבק. תשמע, זה אירוע שגם אם אני לא מסכים עם כל ההתנהלות, וגם אני לא מקבל את ההבנה שלה שהיא חייבת להיות בעד מקום 20, שמה חלילה הליכוד לא יקבל 20, אתה יודע, החששות שבמקומות אחרים, לא, אז אני אומר את זה, אבל יש שם איזה קריאת מצוקה,
6: אוקיי.
8: שיכול להיות שדברים שאנחנו לא יודעים, שמדברים על השבק, עכשיו מרתפי השבק זה לא דבר נורמלי.
6: ששי מרחיקה לכת, אבל...
8: כן, אבל אתה יודע, אנחנו...
6: הנה בוסי איתנו גם, בוא נצרף אותו רגע, הוא חיכה לנו. מה קורה בוסי, בוקר טוב?
8: בוקר טוב.
6: איך אתה?
9: בוקר טוב, מה שלומכם? לא, אני דווקא חושב, שרון, שאם טלי גוטליב תהיה חברת כנסת, אני שם בצד את כל מה שיעקב אמר ואני מסכים איתו, היא תהיה שנים רבות בכלא. שנים רבות.
6: אתם, לא יודע, אני חושב ש... טוב, לא יודע.
9: אבל שרון, אנחנו חיים, דווקא אתה שמכיר את זה 6, 7, 10 שנים יחד עם, האמת שברדוגו יותר מעל לתריסר שנים, הנקמה שלהם היא מטורפת. אין להם אלוקים, אני מזכיר לך את ארי רוזנפלד 8 ימים בחקירת צורך. צורך, שרון, אתה והמאזינים מבינים, יעקב כמובן, מה זה אומר.
6: לא יודע, אני לא קונה את זה. בוא, אבל עזוב, חבל שנתחפר בגוטליב עכשיו, זה אירוע שיחלוף, ככה או ככה. אני מדבר על החיבורים והייחודים, כי הרגע קריטי, נותרו 6 ימים, אתה יודע, בסוף. אתה גם חושב שבן גביר צריך להתאחד עם סמוטריץ' וזהות?
9: אני אסביר את מה שיעקב אמר. צריך להדק את כל הקולות בימין, המספר חייב להיות זוגי גם בשל החתימה בסוף על הסכם עודפים. איתמר בטוח עובר, כמו שאתה אמרת, אין חשש לאור הלגיטימציה שהוא קיבל בארבע שנים האחרונות ממר נתניהו. אבל הראייה לא יכולה להיות שרה. גם הוא וגם וינטר לא יכולים לראות עד החותם אלא אל האופק. אם הימין לא יעלה בשלטון בגלל אובדן קולות כמו ב-92, או בדיוק כמו שיעקב אמר ב-2019, אנה אנו באים, ימנו כאן גם בממשלת מיעוט, תוך 3 חודשים 8 שופטים עליונים. לכן הראייה צריכה להיות איך ממצים את כל הקולות. אם בדקו בסקרים ומסתבר של להקים גוף גדול, עם וינטר, עם סמוטריץ', עם פלייני ובן גביר, זה צו השעה. זה מה שצריך לעשות, תזכרו את מה שאמר דוד המלך, כי עץ הרע היא ליעקב, אנחנו נמצאים בדיוק במצב הזה. ואני מסכים פה לחלוטין עם יעקב, אי אפשר להסתכל על זה, על ביטחון של מפלגה אחת, אלא ראייה גושית.
6: אוקיי.
8: דרך אגב, מה יעזור שרון אם נגיד יהיו 9, 8, 10, אפילו 14 מנדטים לאיתמר בן גביר ועוצמה יהודית והימין יאבד את השלטון? מה זה משנה למקום 14 שם בשוליים ובירקתיים של הכנסת מול אובדן השלטון? וזו בעצם התפיסה, אם אני ממשיך את הקו של לבוסי, אנחנו צריכים למקסם כל אחד מלמעלה משני מיליון, יהיו למעלה משני מיליון ומאתיים אלף, 300,000 קולות שהימין יכול להביא לקלפי, והוא צריך להביא לקלפי, ואם הוא יאבד פה 40,000, שם 50,000, הוא יאבד את הבחירות, אולי מקום...
6: לא, לא, אני הכי בעד, אבל יש תרחיש שבן גביר נגיד חובר ווינטר ממשיך לרוץ לבד וחלילה לא עובר, ואז אתה מאבד פה בכל מקרה את הקולות.
8: וינטר, תקשיב טוב. וינטר, אם זה יקרה, תקשיב, הנה, תיקח את מה שאני אומר לך פה ותחתום. אם בעזרת השם יתעשת איתמר בן גביר ויחבור לגוש הטכני של סמוטריץ' ושל פייגלין,
9: פייגלין,
8: התרגות על המפלגה של וינטר תהיה כל כך חזקה, ולכן אני חושב שהוא לא יגיע, גם אל תשכח, תזכור, רון חולדאי גם הקים מפלגה עם ניסן קורן, ומרגע מסוים תרגטו אותו בשמאל, והוא איבד את ה... הוא יפסיק לרוץ. אותו דבר יכול לקרות פה, ולדעתי יקרה אם איתמר יחבור ווינטר החליט שהוא ממשיך בקו אישי. זה המשחק בסוף. בסופו של יום צריך להסתכל על זה בקור רוח. העתיד של ישראל יותר גדול מהאגו של כל השחקנים האלה.
6: טוב, ראיתם מה קורה ביש עתיד? נזכר כל הזמן בצרכה של לפיד, אנחנו הרוב באיזה מחאה או הפגנה, ובחגיגות אחרי ניצחנו, אחרי שהוא הביא איזה התרסקות, איזה השמדת ערך בכל כך מעט זמן, זה דבר מדהים, פשוט מדהים.
8: אולי ניתן רוצה... לבוסי לפתוח בעניין הזה, כן. אני רוצה להגיד,
6: בוא נעשה את זה קצר וקצר, שוט.
8: לא,
9: כן, אבל אני רוצה, יעקב, שרון שתן לי דקה על מרן הרב עובדיה, אבל אני אגיד ככה. אתה לא זוכר כנראה שרון, אבל לפני 4 חודשים אצלך בתוכנית עם מיכאל דבורין, אני אמרתי שלא יהיה יש עתיד בפתק, ואני מוסיף, לא יהיה ביחד בפתק של הבחירות. לא יהיה דבר כזה, הדבר הזה יקרוס, כי הסקרים שהם מראים, הם ממש מדגדגים את אחוז החסימה מלמעלה, וזה מה שיקרה בסוף. או חבירה לאייזנקוט, או שבנט ירוץ לבד. הנה אני אומר לך, כמו שאמרתי לפני 4 חודשים, שהם יגידו לחד ספרתי מנדטים,
6: אחרי שהוא פרגן לנבחרת של לפיד? אחרי שהוא פרגן לנבחרת של לפיד, והוא אמר שהוא פעם הוא היה עושה בחירות פחות טובות? וואלה. אוקיי.
9: אבל יעקב, איפה זה פרשנות אחרת?
6: מילה של יעקב והשרה סטרוק על הקו. כן, יעקב.
8: הדבר המדהים הזה, שרון, בבוקר הזה, זה בעצם האונייה הטיטניק טובעת, ומה שעושה יאיר לפיד, הוא מחליף לאנשים את החדרים, הוא קורא לזה חילופי דורות. זה בסך הכל חילופי חדרים בתביעה של הטיטניק הזו שקורית ביש עתיד, וצריך להבין, כשאין לך אמת בפוליטיקה, אני אחזור, אתה לא יכול להחזיק מפלגה. יש עתיד, הייתה לה, היו לה שתי אמיתויות. אחת, שנאת החרדים, והשנייה, שנאת הימין ושנאת נתניהו, בעיקר שנאת נתניהו. כשאתה מונע על דלק של שנאה, כשאין לך אמת אידיאולוגית ואין לך אחיזה, כשיש לך שם את סגלוביץ', שהיום מי שהאחים המוסלמים, ואת אלעזר שטרן שמקפץ כמו קוקייה מכן לכן, כדי לקפס להם הכל, ויש לך את החבורה הזו ששם, שאף אחד מהם לא הותירו רושם על הציבוריות הישראלית. למה? כי הם ניסו לרצות את כולם, ולא הצליחו לרצות אף אחד. אין לך אמת, אין לך זכות קיום בפוליטיקה. יש עתיד, ברוך השם, אין עתיד.
6: חברים, תודה רבה שדיברתם איתנו, אנחנו נהיה בקשר כמובן. אני חייב לעבור לשרה סטרוק פשוט, היא על הקו. אז נעשה עוד שיחה בהזדמנות קרובה. בוסי וברדוגו, תודה.
9: תודה.
6: השרה סטרוק, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
10: בוקר טוב, שנה טובה. לא שנה יודעת אם טובה. אפשר לדבר עוד פעם, אנחנו כבר עשרים לפני ראש השנה, אז שנה טובה קודם כל.
6: שיהיו בשורות טובות כמובן.
10: למדינים.
6: אמן ואמן. נו, תודה. יש הקלה אחרי החיבור עם פייגלין, תחושה שעשיתם את הדבר הנכון לטובת הגוש? מאמינה שיהיו עוד חיבורים בתוך הגוש?
10: זאת התחלה טובה, אני חושבת. אני חושבת זאת אחריות לאומית מאוד מאוד גדולה, ששני הצדדים פה גילו וצריכים להמשיך אותה. כי אנחנו באמת במצב, זה מוגזם לדבר על הקלה, כי אנחנו עדיין בתוך סכנה וצריכים להבהיר את זה. רוב העם הוא בימין באופן מובהק, רואים את זה בכל סקר, בכל נושא שלא תשים על סדר היום, רוב העם בימין. אבל מה שעלול להביא עלינו ממשלת שמאל חלילה, זה שני דברים, השעננות והמלחמות הפנימיות וירי בתוך הנגמש. אלה שני דברים שצריך להבין את מסוכנותם העצומה, כי השמאל במאמץ עליון, בהשקעות עתק, בהתגייסות על מלא, במבצעי הלבנה, שעוד לא היו בהיסטוריה, כן? כדי לקחת את השלטון. ויש לנו כל כך הרבה מה להפסיד, בביטחון, בהתיישבות, במשפט, בחינוך, בזהות יהודית, בכל דבר שלא תחשוב עליו. יש כל כך הרבה מה להפסיד מזה ש, שחלילה חלילה נחזור פה על...
6: אוקיי, אותי שכנעת, אותי שכנעת, אין לי ספק ש...
10: ולכן צריך אחריות לאומית, אז אני...
6: מה זה אומר אבל? למי את קוראת להתאחד עם מי בשלב הבא?
10: כולם, כל הגוש שמימין לליכוד צריך להתאחד. אני יודעת שיש הבדלים... ולכן אנחנו הולכים על הקונספט של בלוק טכני, שזה אחדות אבל לא אחידות, כן? אתה לא חייב להסכים עם כל מי שיושב איתך בתוך הבלוק הטכני הזה, ואתה יכול בהחלט להמשיך להרגיש ולהגיד, לא משנה מאיפה אתה, כן? כל אחד, כל מפלגה תמיד יכולה להגיד עד כמה היא שונה מאחרים, ועד כמה היא יותר טובה מאחרים, ואחרים פחות טובים ממנה ובמה בדיוק וכולי וכולי. הכל טוב ויפה. את כל זה נראה בזמן בשם.
6: אז את קוראת לבן גביר ווינטר לחבור אליכם?
10: עכשיו, קודם כל, צריך לנצח את הבחירות.
6: את אומרת,
10: בוודאי.
6: אוקיי, מי ראשון, אגב?
10: בוודאי. לא יודעת ראשון שני. מי שבא, בא. זה צריך להתקדם עם זה, משום שאנחנו מדברים באמת, בלא פחות מעתיד מדינת ישראל. ממש עתיד מדינת ישראל. אני רוצה להגיד עוד משהו.
6: רגע, לא, לא, לא, אבל חשוב, כי פוליטיקה זה גם אגו, בואי, את יודעת, בסוף עם וינטר
10: ובן וירבאים,
6: אז אני מעריך שתהיה דרישה שאת המקום הראשון ייקח מי שיש לו יותר כוח כרגע בסקרים. את אומרת, זה משהו שמקובל עלינו? בשם ה...
10: אני אומרת שאחד הדברים שהכי חשוב שיהיו, וזה מה שהיה ברוך השם, ברוך השם, במסע ומתן עכשיו בין השר סמוטריץ' לבין פייגלין, זה שהדברים התנהלו בחדר הסגור, לא בתקשורת, לא ברעש וצלצולים, לא באלף ואחד רעיונות, לא ככה מנהלים השר ומתן, זה צריך לעשות בצורה מכובדת.
6: אבל יש נכונות, שקטה. את אומרת, יש נכונות.
10: זה לא עניין של נכונות, זה עניין של אחריות לאומית. אנחנו בוא. מדברים פה על עתיד מדינת ישראל. אני אומרת, כל אחד בעזרת השם אחרי הבחירות יוכל להוכיח כמה הוא הכי שווה וכמה הוא הכי יודע וכמה הוא כן היה לפני ולא היה לפני ומה הוא שונה מאחרים, הכל בסדר. כעת אנחנו במשימה לאומית לנצח את הבחירות, אנחנו בסכנה, יש לנו הרבה מאוד מה להפסיד, מה יועילו כל החשבונות האלה בין אחד לשני ביום שתקום ממשלת שמאל, מה הם יועילו? הם לא יועילו שום דבר, ולכן אני אומרת צריך לגלות פה אחריות לאומית, זה מה שאני אומרת.
6: מעניין.
10: וזה באמת חובתנו, אנחנו דרך אגב, אנחנו לאורך כל הדרך, אתה יודע, עברנו פה 4 שנים, מאוד לא פשוטות, מאוד מאתגרות, ולאורך כל הדרך הזה, הזו הארוכה והמאוד מאתגרת, הדבר המרכזי שעמד לנגד העיניים, זאת האחריות הלאומית.
6: אוקיי.
10: זה הקו המוביל.
6: טוב, יש עוד 6 ימים, בואו נראה מה תעשה הקריאה הזאת, והאם אנשים יבינו את גודל האירוע, ובאמת עשו את הדבר הנכון.
10: נכון,
6: אנחנו נסתפק הפעם בדברים האלה.
10: אני כן. רוצה לסיים ככה בנושא של השנה הטובה שבו פתחתי. תראה, שנה טובה זה לא רק ברכה ולא רק תפילה. שנה טובה, זו פשוט מצווה. מצווה לבחור בטוב, יש לנו את זה בפרשת השבוע שלנו. החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. לבחור בחיים זו מצווה.
6: יישר כוח גדול. שיהיו בשורות טובות, תודה שדיברת איתנו, השרה סטרוק, ושנה טובה. תודה.
10: שלום, שלום ושנה טובה.
6: הפסקה, יולי אדלשטיין מיד אחר.
2: בחסות אור משכנתאות.
3: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
2: אור משכנתאות.
5: מיד נשוב לשרון גל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: קחו נשימה, דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
11: במה זכיתי?
10: זכית ב-125,000 שקלים.
11: רציני?
10: מאוד.
11: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
10: בסדר, כולם אומרים את זה.
11: וואי, תודה רבה, תודה.
10: איזה כיף.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
14: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
15: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
16: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
15: במאני טיים, רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
18: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
19: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
20: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
21: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
22: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
23: אתם
0: מאזינים לשרון גל
7: בחסות אור משכנתאות.
8: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
23: אור משכנתאות.
24: כן, עכשיו יולי אדלשטיין, שלום.
25: בוקר טוב.
24: מה שלומך?
25: בסדר גמור, עובדים.
24: קצת נותנים גז בניוטרל, סליחה שאני מתחיל עם זה, אם אתה כבר אומר עובדים, כי לפי הסקרים, כשעולים על המשקל הפוליטי זה בין 0.5% ל-1%, אתה וירדן.
25: כן, אנחנו כרגע לא רואים בשורות גדולות בסקרים, לכן גם נמצאים במגעים לגבי ייחודים, והחדשות, אני לא יודע, זה לא חדשות טובות, אבל העובדה היא שזה לא מצב שלנו, זה מצב של כל המפלגות החדשות כרגע. ולכן אם אנחנו חפצי חיים, אז נגיע גם לאיחוד, כי את הדברים שאנחנו רוצים לקדם, אף אחד לא ביטל, לא את הצורך בממשלה רחבה.
24: אבל יש סוג של חשבון נפש, יולי אדלשטיין, בימים האלה, אחרי כל מה שהיה עם חוק הגיוס, שתרפדת אותו מבפנים, במקום לקדם אותו. ועשית על זה קמפיין שלם. ועכשיו אתה יוצא החוצה, ואתה באופן עצמאי קורא לציבור, והציבור לא בא, מה זה אומר על כל מה שהיה?
25: קודם כל זה אומר שלא רק שלא תרפדתי, אבל אתה יודע מה, אני אקח את המילה שלך. תרפדתי את חוק ההשתמטות, גאה בזה, אשאר גאה בזה עד כנראה שילך לעולם כולו טוב. וזה שאתה רואה קצת עלייה במספר המתגייסים החרדים, ועוד יש ציניקנים בממשלה שאומרים אתם רואים, יש עלייה במספר המתגייסים החרדים, אז למה העלייה הזאת קיימת? מכיוון שלא נתתי...
24: כי יש תהליך בחברה הישראלית של רצון שלהם להתחבר, וכשמדברים בהיגיון, אז הם רוצים לבוא. זה לא קשור לסנקציות. זה לא קשור לסנקציות. זה עוד לפני הסנקציות התחילה העלייה.
25: יש תהליך בחברה הישראלית, שהסיעות החרדיות בכנסת בסיוע מסיבי של הליכוד והציונות הדתית מנסים לעצור, ולכן כשאנחנו באים בעצם כשבאנו לבחירות ואמרנו שיש צורך בממשלה ציונית רחבה כדי לקדם חוק גיוס, אני אומר את זה על סמך ניסיון, וכנראה שאין מישהו, שרון, אין מישהו שיש לו יותר ניסיון ממני בשנים האחרונות בתחום הזה. אז אם אני אומר את זה, אז
24: כן,
25: ככה זה.
24: כן, אבל עם כל הכבוד, לקחת כאן פוזיציה שלא הוכיחה את עצמה במבחן המציאות, כי גם אנחנו רואים שאלפי חרדים מתגייסים באופן, איך
25: הודות
24: נגיד...
25: לי, כן. הודות לי, כן. הודות לי.
24: אני לא יודע, אני חושב שיכולת להתעקש פחות, ואלפי חרדים יכולנו לגייס בהסכמה עוד מעבר למה שמגייסים עכשיו, ויכול להיות שכל האירוע היה שם אישי, אתה יודע איך אומר ברדוגו בפוליטיקה, הכל אישי, הכל פוליטי, והיה לך עניין עם נתניהו, אבל אני אומר בסוף אתה עולה על המשקל הפוליטי ותראה את התוצאה, 0.5. זה הקהל שיש לכל מה שעשית כל החודשים האלה.
25: אז אני חושב שיש קהל רב, ואיך אני יודע. אנחנו נסכים על דבר אחד, קודם כל אני ודאי שלא לא מסכים שזה אישי או פוליטי, אבל לא משנה. אנחנו נסכים על דבר אחד, כנראה שפוליטיקאי הכי משופשף במערכת הפוליטית היום בישראל הוא, מי הוא?
24: נו.
25: מי אתה חושב פוליטיקאי הכי מנוסה והכי משופשף במערכת הפוליטית?
24: הוא אחד שקוראים לו בנימין נתניהו, נכון?
25: אחד קוראים לו בנימין נתניהו. אתה שומע את בנימין נתניהו, שלא אני, אלא הוא דווקא לא כל כך סייע בהעברת חוק הגיוס. עכשיו, לקראת הבחירות, יושב בפודקאסטים ואומר, אני אקח נבוט 20 קילו ואתן לחרדים בראש אם לא יתגייסו.
24: לא, לא אמר נבוט 20 קילו, הוא אמר מי שיגיד נמות ולא נתגייס שילך לכלא, וזאת העמדה אגב של רוב אנשי המחנה הלאומי.
25: הוא לא אמר נבוט 20 קילו, אז אני אשלח לך את הקטע אחרי היום.
24: אני ישב אצלי הרב יגאל כהן בפודקאסט השבוע, והוא אמר במפורש, וזה זרם חרדי מיינסטרימי מאוד מאוד מאוד, מי שלא לומד תורה יתגייס, על זה אין ויכוח, הוויכוח היה על ניואנסים וסנקציות והייעוץ המשפטי וכל הדבר הזה. בוא נתקדם פוליטית, מי אתה עולה?
25: חכה שנייה, אנחנו שנייה נתקדם, אבל רק עוד פעם, מכיוון שאני לא ידוע כשקרן, ישבנו בשעת לילה מאוחרת בלשכת ראש הממשלה, בנוכחות ראש הממשלה, עם נציגי הסיעות החרדיות, שהתלוננו באוזנה הזה שאני השתגעתי ודרש סנקציה ודרש פיקוח, ונמאס לי. אז אמרתי, אתם יודעים מה, צודקים, אני יורד מכל הסנקציות ומכל הדברים האלה. כל מה שאני מבקש בתמורה, זה מכתב של מועצת גדולי התורה, מועצת חכמי התורה, שמי שלומד תורה שלושה סדרים ביום לא ניתן לגעת בו, מי שלא לומד תורה שילך ויתגייס. מה אמרו לי? אמרו לי לא יקום ולא יהיה.
24: בסדר, אפשר היה בלי המכתב להתקדם, אבל בוא נלך לפוליטיקה, בסדר? בוא נלך לפוליטיקה, אני חושב שרוב הציבור מבין, וגם בציבור החרדי, אחינו החרדים, שאני מאוד אוהב אותם ומאוד מעריך אותם, והם אנשי חסד, אני חושב שמה שעושים כאן זה דבר נורא, זה דמוניזציה נוראית, ואני חושב שחבל ש... חבל שהגענו למקום הזה ואפשר בטוב. תגיד.
25: מסכים עם כל מילה. מסכים עם כל מילה.
24: אז מה, מה הקווים, כלומר, אתה הולך עם גנץ כנראה? אתם מדברים? זה לא סוד, נכון?
25: אנחנו מדברים עם...

0: אכלת.
1: כלומר, יש סיטואציה שאתה הולך עם גנץ, ואתם בסופו של יום יושבים עם אייזנקוט, יאיר גולן ושוט.
0: וזה בדיוק, וזה העיקרון השני שאני אמרתי שלא נוותר עליו, גם בניסיונות להתחבר לבלוק טכני עם אחת המפלגות, שאנחנו לא תומכים באף ממשלה צרה. אז זה משהו שצריך להבין.
1: אבל בסוף אתה יודע, יש מציאות פוליטית, בסוף עם כמה ממשלה ואומרים לך בוא קח את תפקיד לא יודע מה, אז אתה יודע איך זה אחרי הבחירות, אבל יש לך קו אדום, יש מישהו שאתה אומר איתו אני לא יושב בשום, יש מישהו שאתה אומר איתו אני לא יושב בשום מצב?
0: יש פה שני דברים, או שני טקטים תקרא לזה. עם הסיעות, מה שמכונה הסיעות הערביות, אנחנו ודאי לא יושבים בשום מצב, לא מכיוון שאני גזען גדול, אלא מכיוון שאין לי איתם שום מכנה משותף לגבי
1: מי?
0: עתיד מדינת ישראל עם
1: מי?
0: הסיעות מי? הערביות.
1: אוקיי, ושתיים.
0: אוקיי, כן, זה ודאי פשוט, לא יכול להיות איתם מכנה משותף להקמת הקואליציה. שאר הדברים, נגיד, אני אגיד לך כך, סיעות קצה משני הצדדים, אלה עדיין מפלגות ציוניות, יכולות להיות חלק מן הקואליציה הרחבה, אבל בתנאי שלא האצבע שלהם קובעת.
1: כלומר, גם יאיר גולן עובר אותך.
0: וגם בן גביר עובר אותי, ונכון, הם עוברים, אבל רק בממשלה רחבה, כי יאיר גולן, אני הייתי אומר ככה, צריך לעשות את הכל שהוא לא יהיה חלק מן הקואליציה, כי אני מסתכל על הרשימה שלו, ואני אומר ככה, בעצב שיכול להיות שהוא okay. עוד יראה לנו שם הכי שפוי בחבורה הזאת.
1: נהיה בקשר, שנה טובה ותודה שדיברת איתנו, יולי אדלשטיין, תודה.
0: שנה טובה לך ולמאזינים, כל טוב.
1: כל טוב, להתראות, פרסומות.
2: מיד נשוב לשרון גל. דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מורה שאו, והמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
5: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי

0: באחריות פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: שילמת על ארנונה.

0: לתקנון שבאתר.
1: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
2: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
3: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: בדיוק. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה, שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבי 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
1: גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לשרון גל.
8: טוב, קודם כל האירוע בצפון הישב, זה הודעה אחת. הודעה שנייה, מפלגת עמך ישראל מוסרת בתגובה למה ששודר כאן בשעה הזאת. עם ישראל דורש מנהיגות ימנית חדשה, נקייה שאינה נגועה במחדל 7 באוקטובר. אנו מציגים נבחרת חדשה של לוחמים ואנשי עשייה מכל קצוות הארץ שמבטיחים שמה שהיה לא יהיה עוד. ודבר שלישי, ניפגש הערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלט. תודה לצוות, אורית זימר, רבי יצקוביץ', אבי טרכטנברג, משה רחמקין, אורנה שטיבקר, קובי פרל, איציק זר. ישועת השם כערף עין. בשורות טובות, שיהיו יום טוב.
3: דיווח התנועה בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כביש חוצה שומרון עמוס משער שומרון עד ראש העין. כביש מספר 4 עמוס מהוד השרון עד מור השעה והמשך עד מחלף אם המושבות. בכיוון ההפוך עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף בר אילן. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
3: בחסות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: גלי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222 03-522-1222.
14: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
15: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
16: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: גלי ישראל,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
15: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
13: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 באולפן טל אליהו עם החדשות. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, ששימשו מחבלים לתכנון והכוונת פעולות טרור. הלילה שיגרו מחבלים שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים. דובר צהל טוען כי ההתראות שהתקבלו הלילה באזור אצבע הגליל היו בעקבות זיהוי שווא, וכי לא הייתה חדירה של כלי טייס בלתי מאויש לשטח ישראל. מספר טילים מיירטים נורו לעבר מטרה חשודה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא אינו מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. במצב כעת ארצות הברית שולטת שליטה כמעט מוחלטת במצרי הורמוז, וכלכלת איראן קורסת לחלוטין. הם פשוט דוחים את הבלתי נמנע, אמר טראמפ ותהה מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם. צבא ארצות הברית הודיע כי הלילה הותקפו מטרות של משמרות המהפכה, בהם מערכות הגנה אווירית ותקשורת, מקאמים ובסיסים ימיים. איראן הודיעה כי היא תקפה הלילה בסיסים אמריקניים בבחריין, עיראק וירדן. נמסר כי התקיפה כללה שיגור טילים וכלי טייס בלתי מאוישים. בנקים בישראל ימשיכו לעבוד עם מקביליהם ברשות הפלסטינית עד סוף שנת 2026. בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר המשנה לנגיד בנק ישראל אנדרו אביר כי הושגה הסכמה על המשך הקשרים בין הבנקים חרף החשש החמור למימון טרור והלבנת הון. לדבריו, הממשלה החדשה שתיבחר תצטרך להחליט בסוגיה. המשטרה עצרה שלושה צעירים יהודים בני 15 עד 22 שחשודים לכאורה במספר אירועי הצתה ותקיפה שאירעו לאחרונה בדרום הר חברון. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרם. בבית החולים הלל יפה בחדרה יערך בשעות הקרובות תרגיל גדול לשיפור המוכנות לשעת חירום. צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה באזור. הפעילות בחדר המיון הופנתה זמנית למתחם המיון הממוגן בבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: חם ואבש בהרים והביל לאורך החוף, ברוב האזור עם ישרור עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
18: צריכים מזגן? לכו

0: הבא של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: אז אני אומר לה!
4: 900.
3: אני אומר!
4: שי גולדשטיין ואורי מלאב.
3: אבל אני אומר! עשינו לך את זה, סוף סוף.
5: איזה פינוק.
3: אורי מלאב קיבל עוד, שזה, תשמע, אתה יודע, לקבל עוד זה כמו לקבל דרגה.
5: זה דרגה או זה צלש? זה מה שאני אעשה.
3: לא, כבר אתה רוצה צלש?
5: לא, עוד, אותה מערכה.
3: רגע, עוד לא נלחמת. לא. זה לקבל דרגה.
5: הבנתי, אוקיי.
3: כשנכנסת היית תרש.
5: תרש, כן.
3: ברגע שהשם שלך באות.
5: רבת?
3: רבת.
5: רבת, אנחנו לא סמל.
3: לא, לא סמל.
5: עד התפח.
3: בוא, רגע, עכשיו יש לך בערך חצי שנה להוכיח את עצמך, ואז נעניק לך את דרגת הסמל. שמע,
5: בוקר טוב.
3: בוקר מצוין, בוקר מצוין. טוב, אתמול זה היה שדיברנו עם טלב בסנה?
5: כן.
3: אתמול דיברנו עם טלב אסנה, והוא עצבן אותי. למה הוא עצבן? הוא היה יושב ראש רם לפני אבאס, והוא עצבן אותי בזה שהוא אמר שהיהודים והמוסלמים חיו בשלום ואהבה בארצות ערב ובספרד, ופייק, פייק, פייק שזה. ועכשיו, אז הלכתי לספר ששבט יהודה, שאני נודניק על הספר הזה, אני יודע, ולא אכפת לי, כי הספר הזה זה אחד הדברים החשובים שתלמידי ישראל צריכים ללמוד, אוקיי? אז ככה באמת לא היה לי זמן להתעסק יותר מדי אתמול בלילה, אז ככה הבאתי את השמד ה-53.
5: מה?
3: שמד? הרי מה הספר? אני לא יודע איך אפילו אפשר להגיד. הספר הזה הוא בעצם מרכז אירועים של אירועי שמד שעברו על העם.
5: שמד.
3: שמד. שמד?
5: שמד.
3: שמד, אוקיי.
5: שבט יהודה הוא ספר שנכתב בשלהי ימי הביניים.
3: כן.
5: שלומי בן וירגה. רבי בן וירגה, כן. מגורשי ספרד.
3: רבי בן וירגה, כן. עכשיו, אז השמד ה-53, הוא במספר אותה, שזה מטורף. זה מטורף. אז רק את זה ככה בקטנה, כדי שנדבר ככה על ספרד, את האמת על מה שהיה. את האמת, על הדו-קיום המופלא שהוא מנסה למכור לנו, שאפשר לעשות אותו גם פה, כי אם עשינו אותו בספרד ובארצות ערב, אז בבקשה, מגירוש ספרד, אני קורא לך את, על אלה שהלכו לפס, פס, פס, שזה אחת מהערים הגדולות במרוקו.
5: כן.
3: הלכו מספרד, חצו.
5: מזה יש את השם משפחה אלפסי.
3: אלפסי, יפה. אלפסי, הוא שהגיע מפס. אז הנה, בבקשה, אותם שהלכו לפס, עברו עליהם שפתיו התברך. ובפרט הרעב הכבד, ולא הניחו אותם, תושבי הארץ, לבוא בתוך הערים, פן התייקרו המזונות, ועשו בשדות אוהלים. והיו רואים אסבי השדה, והלווה ימצאו, כי מרוב היובש אין דשא, לבט מעט מעקרי אסבים. אין להם אפילו מה לאכול. הם נמצאים מחוץ לזה, עם היהודי, יושב שם בחוץ, לא נותנים להם להיכנס להרים, והם אוכלים עשב מהרצפה, כי אין להם מה לאכול. ומתו שם בשדה עם רב, ואין קובר, כי לא היה כוח, בנשארים מרוב חולשת הרעב. וביום השבת היו רואים בפיהם ומתנחמים שלא היו תולשים בידם. זאת אומרת, מרוב שהם היו על הרצפה שפוכים, ולא אוכלים, הם היו אוכלים עם הפה את העשב מהרצפה בשבת, וככה הם היו שמחים שהם לא עוקרים ומחללים שבת. זה האירוע, זה האירוע. עכשיו, זה ממשיך. והראה שם דבר אשר כמוהו לא נשמע. כי בא ערבי אחד וראה נערה יפה בבנות ישראל, ולעיני אביה ואימה באה עליה, והלך לו. וכמו חצי שעה שב, ועם רומח שבידו תקע בבטן הנערה, אמרו לו, איי אכזר, למה כך עשית? והשיב, זה קשה, והשיב כי ירא היה, שמה נשארה הנערה מעוברת, והיא הנער בדת יהודים. שמעו נא וראו, אין הייתה כזאת בכל העולם, הוא נשמע כמוהו. עכשיו מה זה מזכיר לך? 7 באוקטובר. אותו דבר, 7 באוקטובר.
5: לי זה מזכיר את תרפת. בוא נגיד לך מה זה מזכיר.
3: תרפת,
5: כן.
3: שבעה באוקטובר,
5: כן, לא
3: פרעות
5: דמשק. מה זה? זה דו-קיום.
3: זה הדו-קיום שהוא מוכר
5: כן,
3: לנו.
5: זה בסדר, על זה הוא מדבר. זה הדו-קיום, ואם זה עבד שם, למה שזה לא... הנה, זה עובד.
3: אתה מבין?
5: מה הציפיות שלך?
3: אני אגיד לך מה הציפיות שלי.
5: דו-קיום, הם פה...
3: ממנו אנחנו... אני לא מצפה. ממנו, מטלב אסן, אני לא מצפה שהוא ידאג שאנחנו נלמד את ההיסטוריה היהודית באמת. לא מצפה ממנו, הוא ימשיך להפיץ את השקרים. התקיע שלהם בסדר, השקרים עובד. הם חלק מהחיים שלהם, וככה כן. הם הוליכים בכחש את מי שאתה רוצה אחר כך להרוג אותו. בסדר, זה הבנתי. אבל אנחנו לא מלמדים את זה. אנחנו לא מביאים את הסיפור הזה... שהילדים שלנו ילמדו מה באמת היה. הנה, אתה יודע מה, אתה על הקו נמצא איתנו, תכף נגיע לנושא שאתה רצית, פשוט גבי סיבוני, פרופסור גבי סיבוני, אלוף משנה במילואים, נמצא על הקו. אגב, הוא ממרוקו, הוא בטח מכיר את הסיפורים האלה. גבי סיבוני, בוקר טוב.
6: בוקר אור.
3: טוב, דבר איתו רגע, אני צריך לנשום. לא, אתה מבין, אני...
6: תשמע, אנחנו משחקים עם עצמנו ונדמה לי כל הזמן. הבעיה שלנו, באמת, הבעיה הקשה שלנו, זה שאנחנו איבדנו דרך לאורך מהקמת, אתה יודע, משחר ההיסטוריה הציונית, כן?
3: זה לא שאיבדנו דרך, גבי, לדעתי, הוליכו אותנו בדרך הלא נכונה, במכוון.
6: בסדר, אוקיי, הוליכו אותנו בדרך אובדן.
3: נכון.
6: ואנחנו חייבים לחזור למקורות, לחזור למקורות. ללמד את ההיסטוריה שלנו, ללמד תנך, ללמד לשון עברית, ללמד את ה, את ה, את היסודות של הזהות היהודית שלנו.
3: חד משמעית.
6: זה חייבים, אין מה לעשות. וכאילו, אנחנו עבודים.
5: זה כאילו הפוך מתעמולה, זה פשוט לספר את האמת.
3: כן.
5: זה לא מסובך.
3: נעשה תעמולה לאמת.
5: כן, פשוט העובדות, מה היה?
6: אני למדתי בתיכון רגיל, תיכון חילוני רגיל, בית ספר עיוני בצפת. למדנו גמרא. תקשיב, זה כאילו רחמה להתקן, תגיד עכשיו בבית ספר תיכון.
5: הדתה? מה זה? הדתה מטורפת, מה זה?
6: מה זה? מטורף, וחייבים, אבל למרות זו ואף זו, חייבים לחזור לזה. חייבים לחזור ללמד גמרא, חייבים לחזור ללמד תנך, חייבים לחזור ללמד את ההיסטוריה.
3: אבל גם היסטוריה, היסטוריה, חייבים לחזור, לא לחזור, אתה יודע, גבי, לא לחזור, להתחיל סוף סוף ללמד את ההיסטוריה. זה מתועד, אני הבאתי עכשיו קטע שהוא בכתובים שכתב רבי בן וירגה, זה מתועד, זה כתוב, הסיפורים האלה, אבל זה לא נלמד, זה מטורף.
6: טוב, יש לנו דרך לעשות, יש לנו דרך לעשות, אתה יודע, מספרים לנו עכשיו עם ה-AI וכל הזה, כל ה-AI, תקשיב, אני לא מצליח להבין, אני אמרתי גם לשר החינוך באחד הרעיונות שהוא היה בערוץ 14, לחזור ליסודות, ללמד אותם לקרוא ולכתוב, זה הכל, לחזור ליסודות.
3: ממש.
6: אחר כך להמשיך הלאה לכל הדברים הזה, זה פשוט, זה דבר כל כך בסיסי, ואנחנו כל הזמן מנסים להמציא מחדש ובבחינות בגרות בריקוד בלט סיני.
5: וזה... כן, וזה אגב, בתור מומחה לביטחון, זה רכיב ראשון במעלה.
3: חד משמעית.
5: של הביטחון שלו, וראינו את זה.
6: החשוב ביותר, אין. הרוח זה הרכיב החשוב ביותר בביטחון של כל אומה, ולאחת כמה וכמה הביטחון של האומה היהודית.
3: אף שבט עוד לא ניצח במלחמה, אם לא הייתה בו רוח חיבור, רוח אחדות בתוך השבט. מה אני אגיד לך? זה דבר שאתה יודע, אתמול, טוב, תכף נגיע לנושא, שרצינו לדבר. רצינו לדבר על הנושא הביטחוני.
6: בסדר, שי, אבל תהיה אופטימי דבר אחד. המלחמה הזאת, מלחמת התקומה, הראתה, שלמרות הבלבול, שלמרות חוסר, שמערכת המערכות לא מלמדות מה שצריך, הנוער לא התבלבל בכלל במהות שלו בפנים, זה כל כך עמוק וטבוע, ותראה את
3: זה. זה נכון.
6: אבל אי אפשר להגיד, לצאת ולהגיד, זה מובן מאליו. זה לא מובן מאליו. צריך להחדיר את הדברים לילדים הקטנים מגיל אפס.
3: אני מסכים, אתמול ראיינתי מורה, במקרה יצאה מורה להיסטוריה, ושאלתי אותה שאלה מאוד פשוטה, האם היא מלמדת את העלייה הראשונה, היא אמרה שכן. שאלתי אותה, האם האנשים שהיו העלייה הראשונה, האם הם היו חרדים, חילוניים, או...
5: מי שהקימו את המושבות.
3: הקימו את המושבות הראשונות, ראש פינה, מיסוד המעלה, פתח תקווה, דוד שוב, יואל משה סיילומון, האם הם היו חילונים, דתיים או חרדים, והיא לא יודעת. והם היו חרדים, אבל היא לא יודעת את זה. אם הורה, אם למדת את התלמידים, מחקו מההיסטוריה את החלק, והיום הם אומרים, מה החרדים תרמו למדינת ישראל? תשמע, אנחנו מלמדים פייק היסטוריה, זה מטורף.
5: טוב, אפרופו מלחמת התקומה, מלחמת התקומה שלנו ממשיכה גם בעזה בימים אלה, ממש, המלחמה לא הסתיימה. הפעולה הזאת שהייתה עכשיו בעזה, באמצע היום, מקום הומי אדם, ככה להיכנס וזה, מה זה אומר בעצם על ה...
6: מה, אנחנו לא מתביישים באמצע היום?
3: חוצפה יהודית.
5: ככה לעשות.
3: החוצפה.
5: לא, אבל יש לנו קצת יותר מודיעין ממה שהיה לנו, יש לנו יותר שליטה ממה שהיה לנו.
6: לא, בסדר, יש לנו יותר הכל, אבל בסוף עוד אחד תחזור חזרה לרוח. תשמע, אנחנו, יש לנו, ועם כל הפעולות האלה הן חשובות, מצוינות וטובות, אבל בוא לא נתבלבל ונבין מה קורה לנו, איפה אנחנו נמצאים ומה אנחנו צריכים לעשות. אחד, דיברתם על השביעי בחודש, השביעי בחודש, לא נשכח אותו. כמו שלא שוכחים עד עכשיו את הנאצים האחרונים ורוצפים אחריהם, גם אם יש מישהו בין 110, מחפשים אותו בשביל למצוא אותו ולהביא אותו לדין צדק, ככה אנחנו צריכים ללכת אחרי החמאסניקים האלה והג'יהאדים וכל הספסוף הברברי הזה בעזה. הם עשו לנו דברים שלא יעשו בכל ההיסטוריה, והתגאו בזה. נכון. אנחנו צריכים את כל אנשי חמאס האלה לעשות איתם צדק, בארץ, בחול, שיסרו לירח, זה לא משנה. זה פעם אחת. דבר שני, לא להתבלבל, להבין שהחמאס הוא רק סימפטום של בעיה הרבה יותר גדולה, של הספסוף הברברי שיש בעזה, ואם נחסל את חמאס, אוקיי, נפרז את עזה, הכל בסדר, הספסוף הזה יקים מתוכו עוד פעם ארגוני טרור,
7: אין לו יכולת להקים שום דבר אחר, ראינו את זה לאורך כל ההיסטוריה, מה שהם יכולים להקים זה רק טרור ואלימות, הם לא הקימו שום דבר יעיל.
5: וחומוסיות.
6: זה האתוס הפלסטיני היחיד להשמיד את מדינת ישראל. אין להם עניין בשום דבר אחר, לא להקים מדינה ולא שום דבר, רק שלנו לא יהיה. ולכן אנחנו צריכים להיות גם עם יד על הדופק ולחתור להגירה, לא לוותר, למרות שקשה, ואמריקאים ואלה והטורקים, כל הזמן שיהיה בראש שלנו שאנחנו
7: אין פתרון אחר בסופו של דבר.
6: אין שום פתרון אחר. ואם אנחנו לא רוצים שהנכדים שלנו ושלך ילחבו בעזה בעוד 20 שנה, אין לנו ברירה אלא להגר את האוכלוסייה.
7: אגב, גם לטובתם, גם לטובתם של הפלסטינים, הם חיים שם על מעל איי חורבות.
6: אני לא נכנס לראש שלהם.
7: לא, ברור.
6: יש אנשים, אתה יודע, יש אנשים שטוב להם שרע להם.
7: אבל לא, אני אומר, מול העולם אנחנו צריכים גם לשים את הדבר הזה, מה העולם דורש? העולם דורש מאיתנו להשאיר את הפלסטינים לחיות על חורבות, ולא,
5: אלה אנשים היחידים בעולם, הפלסטינים זה אנשים היחידים בעולם שלא נותנים להם לצאת.
6: כן,
5: זכות בסיסית.
6: מכל המקומות, מכל מקומות הסכסוכים והעימותים בעולם, מהגרים וכל זה.
7: נכון.
6: מפה לא, למה?
7: אני אגיד.
6: יש רצון. ולא צריך להיות פשוט מאוד להבין, שאת זה אנחנו הולכים להבין. כולם רוצים שנמשיך לדמם, לא רוצים שנרים את הראש, אפילו האמריקאים, ולא נתבלבל, גם הם לא רוצים, באתוס הפנימי שלהם, לא רוצים. ישראל תמשיך לדמם לנצח, ולכן אנחנו נשמור אותה עם הפלסטינים.
7: היהודים ימשיכו לדמם לנצח, מבחינתם זה היה לאורך כל ההיסטוריה, יהודים מדממים, זה הדבר שהם אוהבים.
6: וזהו, זה המצב הטבעי של היהודים, ובואו נשאיר אותם ככה. לזה אנחנו צריכים להילחם. ובזה אנחנו צריכים ולעשות מה שטוב לנו, ולא מעניין אותי, אלה רוצים, לא רוצים.
7: ואני אגיד לך, עוד משהו, בעיניי, אין אף אומה נורמלית בעולם, ובצדק שתרצה לקחת הפלסטינים, אף אחד לא, מי רוצה להכניס לתוך המדינה שלו, עם שעשה טבח חולני ברמות הכי גדולות בהיסטוריה, מי רוצה להכניס לתוך השטח שלו את האנשים האלה? מי?
6: ברור, בסדר, ברור, נכון, אבל הם אומרים, טוב, תישארו אתם עם הבעיה, תתמודדו איתה.
7: כן.
6: ראית שהם פונים עכשיו לפוטין, כן, פנו לפוטין, אמרו לו, בוא, תיקח אותנו, אולי פוטין ייקח אותנו.
5: אבל, אני לא באמת, אבל אני חושב שבעטווה.
7: מה?
6: כן.
5: אני חושב שבטווח הארוך, באמת, כי השאלה שלך היא שאלה חשובה, שהטווח הארוך הוא שזה יצריך את פתרון בינלאומי. כמו שניסו לפתור פה את זה עם אוסלו ושמוסלו, ועוד פעם ועוד פעם, עם מדריה בינלאומית, זה להושיב את המעצמות ולהושיב את זה, ואני, אוקיי, עכשיו בואו נחלק את האנשים האלה.
7: אף אחד לא ירצה לקחת אותם. ובצדק.
5: אני גם לא הייתי רוצה. עם תמריצים. לא, עם תמריצים. לוב, אינדונזיה. ארצות הברית תגיד, הנה, תמריצים.
6: תקשיב, אנחנו לא צריכים לוותר על רעיון ההגירה, ולדחוף אותו כל הזמן, למרות התנגדות של אומות העולם. אנחנו צריכים לדחוף את זה, ובתחבולות נעשה את המלחמה שלנו, ונאגר אותם. לא יעזור. אנחנו צריכים כל הזמן להיות עם ה... זה הפתרון היחיד לבעיה הזאת. עזה זה פצע שלא יפסיק לדמם אותנו אם לא נאגר את האוכלוסייה שלנו.
7: נכון. טוב, בוא נדבר רגע על מה שאנחנו רואים עכשיו מתרקם שם במפרץ. צהל, לא, אני אומר צהל, הצבא האמריקאי שוב מפציץ, והאיראנים שוב מפציצים, ואת ירדן ובכל המזרח, כמובן חוץ מית ישראל, שהם פוחדים פחד מוות להתעסק איתנו.
6: ירדן הפכה להיות המטרה הכי קלה של האיראנים, והם מתעללים בירדנים. זה המצב, מה נעשה? תראה, צריך להבין דבר אחד מבחינת ישראל, קודם כל לדבר על ישראל. אין פתרון לבעיה האיראנית זולת הפלת המשטר. אין פתרון. לכן אנחנו חייבים להיות בעניין הזה עם פוקוס, וזה כמו שדיברנו לגירה, באיראן זה הפלת המשטר. האמריקאים יש לנו פער איתם, תמיד הם לא רואים את זה, אומרים אולי ככה, נעשה גרעין. כל הסכמים האיראנים האלה שווה כסליפת השום, וטראמפ ילך, נתניהו ילך, ואנחנו נשאר תקועים עם הבעיה האיראנית. לכן צריך להיות ברור, אנחנו צריכים לפעול לכיוון הפעלת המשטר. עכשיו, איך לעשות את זה? הסיפור הכלכלי הוא סיפור מאוד חשוב. מה שקורה עכשיו הוא גם מאוד חשוב. אבל אתה יודע, זה בידי אדם. טראמפ יכול להתעורר. אני תמיד מפחד שהוא בא לזה מיקרופון, אני מפחד מה הוא יגיד. טראמפ יכול להתעורר, יתעורר מחר, ולהגיד, הנה, מצאנו עכשיו להידבר, והאיראנים מאומה גדולה של 3,000 שנה. יספר את הסיפור שלו. כשאנחנו, אם תהיה הזדמנות, ואני מקווה שתהיה הזדמנות בקרוב, לפעול בצורה עוצמתית באיראן, להשמיד את הכלכלה האיראנית כולה, לא להתחיל להגיד מה נשמור לאחר כך, להשמיד את הכלכלה האיראנית, שתקרוס לתוך עצמה, ושתישאר מדמנת לעוד 100 שנה. זה מה שצריך לעשות, ולא, זה בסדר, עכשיו יש, אומרים בחירות, אומרים זה בארצות הברית, בוא ננסה לחלוק אותם, זה עוזר, זה טוב, זה לא רע. אבל במקביל לזה, בהזדמנות ראשונה, פשוט לפגוע בכלכלה האיראנית במצב שהוא בלתי הפיך, כי המצור בידי אדם הוא הפיך בידי טראמפ. טראמפ
7: זה, כן, לגמרי. אבל תשמע, האיראנים לא טמבלים, פשוט לא נותנים לנו שום סיבה לתקוף אותם. נזערים כמו מי יודע מה, לא לעצבן אותנו שלא נתקוף אותם. כן.
6: תראה, אנחנו, אלוהים יקשה את לב פרעה, שיקשה את הלב שלהם, שיתן להם לטעות, אני מקווה.
7: ויקבלו,
6: אתה לא יכול לדעת לך לבות רגע.
7: ויקבלו את ה-10 מכות בסוף.
6: אני מקווה מאוד.
7: כן. טוב, אלוף משנה במילואים, פרופסור גבי סיבוני, תודה רבה.
6: תודה רבה לכם, ויום טוב.
7: יום טוב. ברדוגו, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, שי.
7: וואו, מלחמה לא פחות סוערת בתוך הימין. ייחודים, ייחודים, כן ייחודים, לא ייחודים. וואו. תגיד, כמה חשוב האירוע הזה, כמה חשוב האירוע הזה של אופר וינטר?
8: מאוד. מאוד. עד כדי הפלת, יכול להיות הפלת ואובדן שלטון. האמת היא שזה לא רק אירוע של וינטר, זה אירוע גם של איתמר בן גביר, או יותר לפי דעתי אירוע של איתמר בן גביר מאשר אירוע של וינטר, כי אם איתמר בן גביר מתחיל את גלגל הצירופים וגלגל התנופה, זה הופך להיות למכונה משומנת, אז אתה מגיע לתוצאה שגם וינטר לא תהיה לו ברירה, ואז הימין מגיע בצורה מסודרת לבחירות, גם עם מרכב של 4 מפלגות, גם עם מרכב שיכול להוציא את ה-2.2, 2.3 מיליון המצביעים של הימין לקלפי, והאירוע הזה יכול להיות גם אירוע מכונן שמפיל שלטון. אני מזכיר לך את 2022, ההחלטה של מרב מיכאלי, כן. שהיא לא תתחבר, כן תתחבר, גרמה להפסד של 2, אולי 3 מנדטים לשמאל, והייתה משנה את התוצאה, אולי לא היה משנה את התוצאה של הרכב הניצחון, של הקואליציה, אבל לא דין קואליציה של 61 כדין קואליציה של 64, ודברים שונים קורים, ונחזור כמובן על כל האירועים של שנים קודמות שבהם פיצול בימין גרם להפסד שלטון. הכל בידיים של איתמר בן גביר, ובאמת זה לא משנה אם יש לו 8, 7, 6, או 12, או 14 מנדטים, אם מפסידים את השלטון, אז יש לו 20 מנדטים לאיתמר בן גביר. אז מה? אז הוא לא בשלטון, אז מה? ולא רק שאין לו 20 מנדטים, הוא רחוק מאוד מהעשירי. הנה, אני אומר לך פה, תזכור את מה שאני אומר לך פה.
7: כן, זה הערכה.
8: הוא רחוק מאוד מהשישים. בעיניי הוא בין 6-7, לא יותר מזה. וזאת תהיה תוצאת הסיום. ולכן המגלומניה שכרגע אופפת את כל האנשים שמחזיקים ניירות, שמחזיקים, אנחנו מחזיקים את ההבנה הפוליטית לא פחות מהם, וההבנה הפוליטית אומרת, לא תתאחד, תפסיד. וכרגע אנחנו בלא תתאחד, בדרך אולי להפסד שלטון, אבל יהיה לי עוד חבר כנסת שיוכל לצעוק מהספסלים האחורים, את הצעקות. אפשר להסתכל על מירב בן ארי. אז יהיה לך עוד שני מירב בן ארי שיקרקרו בכנסת, אז מה?
5: אז מה הציפייה? אני לא מבין שבן גביר יהיה יחד עם סמוטריץ' ועם פייגלין ועם וינטר? מין מפלגת...
8: התשובה היא כן, התשובה היא כן, זה הדבר הטבעי ביותר, איחוד כוחות הימין, עוצמה ציונית, עוצמה, איך שלא תגדיר אותה, של איחוד כוחות הימין, כל אחד מקבל שם את חלקו, וכל אחד מייצר את ההבנה, ואז יש לך גם הסכם עודפים של ארבע מפלגות, שבפעם הקודמת הביא לנו מנדט, יש לך שתי מפלגות חרדיות, ויש לך מפלגת אם ליכוד ומפלגת ימין לידה.
5: יגיד לך בן
8: גביר, ככה מסדרים פוליטיקה.
5: יגיד לך בן גביר שווינטר יקבל הצעה יפה מהליכוד.
3: קיבל.
5: יש שריונים, יש
3: מקום. אבל וינטר קיבל.
5: ירוצו ביחד, ותודה רבה.
3: הוא קיבל וינטר הצעה.
8: אני מציע קודם כל איתמר בן גביר לזכור מה שהוא אמר לפני ארבע שנים, איך הוא התחנן, יש סדרת ציוצים, אתם רוצים, תבקשו מהעורך המוכשר, אבי, שיוציא לכם סדרת ציוצים, כמה אז הוא קרא לצורך הזה, ועם כל הכבוד, באמת, אני אומר את זה בצורה ברורה, איתמר בן גביר לא מספיק גדול לסדר את הליכוד, באמת, הוא לא מנהיג המחנה, יש קצת בלבול יוצרות בעניין הזה, מי שמנהיג את מחנה הימין, ומועמד לראשות הממשלה,
3: זה כן, ברור.
8: זאת האחריות לניצחון, זה בנימין נתניהו, ומה שאתה אומר עכשיו, ומה שאתה אומר עכשיו זה שאיתמר בן גביר, אולי זה חלק באמת מתפיסת העולם שלו שאומרת אני מנהיג הימין, אז לא. אבל... אז אם זה דרך אגב בנקודה הזו, אז אנחנו באירוע מאוד מאוד גדול, הרבה יותר גדול מאשר חשבתי קודם.
3: אבל אני אגיד לך משהו, אני כשמאלני לשעבר, מסתכל רגע, שם את המשקפי השמאל שלי על העיניים, ואני מסתכל על זה ואני אומר... בונה, הימין בלחץ. הימין בלחץ, הם בלחץ, הם הולכים להפסיד, ובאיזשהו מקום, אני מתעודד, לא אני, כן? השמאלני מתעודד ואומר, בונה, אם אנחנו, הם בטלר זה לחץ, הם מתחילים בתוך תוכם לריב ולהתכתש.
8: מה לעשות?
3: זה משדר לחץ, אבל.
8: מה לעשות? זה אמיתי. בחירות זה דבר מאוד מלחיץ. אתה יודע איך אתה נכנס, אתה לא יודע איך אתה יוצא. אני, תראה, אני לא משתחצן, אבל אנחנו למודי קרבות, ואני זוכר את 2019, ואני זוכר גם את 1992. ב-1992 הייתי מוזג מים על ידיו של המנהיג הגדול דוד לוי, ושקוטט את רגליו מעיר לעיר כיהודי הנודד עם המקל, ואמר לי כל הזמן, אני יודע שאנחנו רוב בעם, אבל אתה תראה שזה יקרה שם, ואז הוא הצביע על הרב לוינגר ועל גאולה כהן, ובאמת ככה הפסדנו את הבחירות וקיבלנו את אוסלו. ב-2019 הייתי עומד על רגליים לתוכנית רדיו הכי מאוזנת בגלי צהל, והבנתי את הפוליטיקה ודיברתי רבות גם עם שקד וגם עם בנט, וראיתי איך ההיבריס מלהטט בהם, ובסופו של יום ראיתי אותם מלקטים את 1400 הקולות שהם לא מצאו בגלל שמלצר עשה את זה, ומנסים ולא מצאו, ואז איבדת את השלטון. אז עם כל הכבוד להערכות, אתה תכניס לפה, אתה תכניס לשם, יש מה שנקרא מיזוגים טבעיים ויש מיזוגים לא טבעיים. המיזוג הטבעי, אתה יודע מה, אפשר למצוא פתרון עם סמוטריץ' ובן גביר מתאחדים ומקבל, איך קוראים לו, וינטר, את הצעה של נתניהו, הרי נתניהו הציע לו, אני אמרתי את זה מפורשות, ראיתי כן. ששום מישהו פרסום ראשונה, אמרתי מפורשות, ואני יודע על מה אני מדבר, וינטר קיבל הצעה לשריון גבוה בליכוד, והוא דחה את זה. אז אפשר למצוא את הפתרון הזה, מה שנקרא, אם אנחנו עושים איחוד כוחות הימין,
3: כן.
8: כל צד, ונתניהו גם אמר יותר מפעם אחת, שהוא מוכן לשלם במה שנקרא במטבע קשה של... מנדטים בליכוד, או מנדט, או מנדטים, או שני מנדטים, אני לא יודע כמה, מנדט אחד במנדטים של הליכוד, בכדי לייצר את התוצאה הרצויה. והוא יודע גם על מה הוא מדבר, גם בפעם הקודמת הוא עשה את זה, וסופר נכנס לכנסת, שהם קיבלו 14 מנדטים. שוב פעם, לא היה צריך לחשוש שהם לא יעברו את אחוז החסימה. הם קיבלו 14 מנדטים, הם היו רחוקים ענק מאחוז החסימה, ולמרות זאת הם קיבלו את המנדט ה-15 על חשבון הליכוד. אז איתמר בן גביר צריך להתעשת.
3: יש עוד זמן.
8: הבעיה היא שלא מפעילים עליו מספיק לחץ. לא, אין מספיק.
3: אין עוד זמן בעצם, נכון, אתה צודק.
8: עד מוצאי שבת, אין
3: זמן. עד מוצאי שבת, וואו. טוב, בוא נראה, אולי עוד נספיק לראות ייחודים כאלה ואחרים. טוב, בוא נראה. טוב, ברדוגו. מה? זהו.
8: אני רוצה עוד משפט אחד.
3: יאללה, אחרון, כן.
8: הצוללת השישית, כמה קיללו אותו, כמה תנפו עליו.
3: נכון, דיברנו.
8: על ראש הממשלה נתניהו.
5: זו פרשת השחיתות החמורה ביותר בתולדות ישראל.
3: כן, שהוא חיזק את ביטחון ישראל, זה השחיתות.
5: זה בדיוק.
3: זה השחיתות, שהוא חיזק את ביטחון ישראל.
8: היום, מי שיודע, הקרב על הים, הקרב שלנו מול טורקיה, הוא הקרב על הים. היה קרב מול איראן, נתניהו זיהה את מה שהולך לקרות, ולחש, זה לא רק צוללות, זה היה גם מדובר בכלי שייט, אתה לא זוכר, זה
3: כן, כן, כן, לגמרי, לגמרי.
8: לצוללות ולכלי השייט.
3: לא, אבל הם גרמו לציבור לחשוב שכל מה שהוא רוצה זה להכניס בוכתות של מיליונים לכיס שלו ושל המקורבים שלו, וזה מה שמעניין אותו.
8: אבל גדי איזנקוט, ברעיון לבן כספית, אמר שם, שימצא את הכסף ממקום אחר, צוללות, לא מהכיס שלי, אנחנו מכירים, העיקר שהוא רצה כסף לפנסיות התקציביות. יום טוב.
3: יום טוב. אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על משכנתאות. מתי בפעם האחרונה בדקתם את המשכנתה שלכם? אם התשובה היא אף פעם או לפני כמה שנים, יכול להיות שאתם משלמים יותר ממה שצריך. חשוב לציין שהאייטם הזה הוא תוכן פרסומי, אבל הוא כולל מידע שיכול לחסוך לכם לא מעט כסף. על הקו איתנו עוז, הבעלים של עוז משכנתאות, חברה שמובילה כבר ליוותה יותר מ-12,000 לקוחות לחיסכון משמעותי במשכנתה, והוא יעשה לנו קצת סדר בעולם המשכנתאות, יסביר לנו מה כדאי לבדוק דווקא עכשיו. עוז, שלום, בוקר טוב.
9: היי, בוקר טוב שי.
3: תגיד עוז, אנחנו שומעים כל הזמן את המונחים פריים, מדד, אבל לא תמיד מבינים מה המשמעות שלהם אחרי פרסום מדד המחירים האחרון. שוב, איך זה משפיע בפועל על מי שיש לו משכנתה צמודת מדד? זה טוב, האם זה זמן טוב לבדוק מחזור, שינוי מסלול, קיצור תקופת המשכנתה?
9: בהחלט כן, קודם כל אתמול בנק ישראל הוריד את ריבית המשק ל-3.25%, זה בהחלט בשורה טובה, אבל כן. לא צריך לתת לירידה קטנה בפריים לגרום לאנשים להמתין עם מחזור המשכנתה. הפריים הוא לרוב רק שליש מהמשכנתה, וגם אחרי הירידה הוא עדיין עומד על ריבית גבוהה יחסית. כבר היום יש מסלולים זולים יותר, ובמבנה נכון אפשר לקצר את המשכנתה בין 6 ל-7 שנים בלי להמתין לכלום. הירידה האחרונה בפריים יכולה להוזיל את ההחזר החודשי בעשרות שקלים או לקצר מעט את התקופה, אבל היא לבדה לא תקצר 6 או 7 שנים במשכנתה. רק אתמול קיצרנו ללקוח 7 שנים בלי להגדיל את ההחזר, וללקוח אחר הורדנו את ההחזר מ-5,600 ל-3,800. אז מה שאנחנו ממליצים בחום זה כבר עכשיו לשלוח לנו לוואטסאפ את דוח יתרת המשכנתה שלכם. אין צורך לצאת מהבית, הכל מתבצע בטלפון ובוואטסאפ. נבדוק כמה כסף אפשר לחסוך, מחכים לכם עכשיו בכוכבית 6524.
3: יפה, כמעט לכל אחד חוץ מהמשכנתה יש גם הלוואות נוספות הרי. אפשר לאחד אותן, באילו מקרים אפשר להקטין את ההחזר החודשי?
9: כן, קודם כל בראשון לעשירי נכנסת לתוקף תקנה חדשה של בנק ישראל שעלולה להקשות מאוד במקרים מסוימים על איחוד הלוואות בגלל מגבלת יחס ההחזר, וזה חשוב במיוחד כי א', 70% מבעלי המשכנתאות בישראל מחזיקים לפחות בהלוואה נוספת, אם זה דרך התלוש, קרן, השתלמות, אשראי, מינוס, בסוף זה מצטבר להרמה אחת גדולה של החזרים וריביות, אז מי שלוקח הלוואה חדשה כדי לסגור את הישנה, אתם לא באמת פותרים את הבעיה, אתם פשוט דוחים אותה. אז גם בהקשר הזה, דוגמה קצרה, משכנתה של מיליון שקלים ועוד 250 אלף שקלים בהלוואות לכל מטרה יכולים להגיע להחזרים של 15-16 אלף שקלים בחודש. במקרים מתאימים, איחוד נכון יכול להוריד את ההחזר ל-6,000 שקלים בלבד, זה 10,000 שקלים פחות כל חודש, 5 שנים, 600 אלף מזומן.
3: מטורף.
9: חייגו לכוכבית 6524, נעדכן אתכם כמה אתם יכולים להשאיר כבר חודש הקרוב בכיס שלכם.
3: יפה, בוא נדבר רגע על משכנתה הפוכה, זה מושג ששומעים אותו בעיקר אנשים בבני הגיל השלישי. למי היא באמת מתאימה? מה היתרונות שלה? באילו מקרים היא יכולה להיות פתרון כלכלי נכון?
9: כן, אז משכנתה הפוכה היא אחד הפתרונות הפיננסיים הטובים ביותר לבני 55 ומעלה. כשבונים אותה נכון, אין צורך בביטוח חיים, אפשר לפרוס עד 50 שנה, לפרוע אותה בכל שלב ללא כנסות יציאה בדרך, ובמקרים רבים ליהנות מריבית אטרקטיבית. אז אם אתם בני 55 ומעלה, יש נכס בבעלותכם, צריכים כסף בתקופה הקרובה, חייגו לכוכבית 6524, נדאג לחלוק איתכם מידע יקר מפז.
3: מדהים. עוז, לסיום, אם מאזין רוצה להבין האם הוא יכול לשפר את תנאי המשכנתה שלו, איך מתחילים את התהליך, מה מקבלים מי שפונים אליכם בעקבות השידור ואומרים אני באתי מהתוכנית של שי?
9: כן, אז אם אתם קודם כל רוצים להתקדם, אל תחכו, אל תעססו, חייגו עכשיו לכוכבית 6524. ציינו שהגעתם דרך התוכנית של שי גולדשטיין, ואוטומטית תיהנו מהנחה של 2,500 שקלים.
3: אופה, אני שווה להם כסף. אני שווה להם כסף.
9: שווה הרבה כסף. שיחה אחת קצרה יכולה לחסוך מאות אלפי שקלים.
3: יפה. אז אם אתם לא בטוחים שהמשכנתא שלכם עדיין מתאימה למציאות שלכם היום, אולי הגיע הזמן פשוט לבדוק. תקשרו עכשיו כוכבית 6524 וקבלו בדיקת משכנתא אישית מקצועית ללא עלות או התחייבות. לפעמים שיחה אחת יכולה לחסוך אלפי שקלים כל שנה, ואין סיבה לשלם יותר מה שצריך. כוכבית 6524, עוז משכנתאות. עוז, תודה רבה.
9: תודה לך, כל טוב.
3: ביי, להתראות. הפסקת פרסומות, מיד אחר כך נמשיך.

0: בנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
2: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
4: מאמי, יש נזילה.
5: איפה?
4: בחשבון הבנק.
6: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
7: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.

0: יפה. חבר הכנסת אביחי בוארון, הליכוד, ומנהל השטח בליכוד. שלום.
1: שלום.
0: מה נשמע? איך השטח?
1: עובדים. בונים, מצטרכים מנהלי מחוזות, ראשי מחוזות, אופיר כץ. חבר הכנסת אופיר כץ, ידידי, לוקח את הצפון. סגן השר אלמוג כהן לוקח את הדרום.
0: חילקתם...
2: הפלג הדרומי לפלג הצפוני.
0: כן, הפלג הדרומי.
1: ברור.
0: אז רגע, ואתה מנהל השטח.
1: כן, כך נהוג לומר.
0: כך יצא. לא רציתי, נתנו לי, מה אני אגיד? לא, קיבלתי.
1: ראש הממשלה פנה אליי ולא יכולתי לסרב למשימה החשובה. אבל באמת, בלי ציניות, אנחנו באמת במשימה חשובה.
0: מאוד.
1: כולנו מסתערים על השטח. היום יש אירוע פתיחה ראשון מסוגו בעיר חשובה בישראל, אשדוד. היא ליכודית, שבעבר בבחירות האחרונות הצביעו 43,000 איש לליכוד, ואנחנו נתנו יעד לעיר של 50,000 מצביעים, וככה אנחנו עוברים עיר וקובעים את היעד לאנשי הליכוד במקום, ונותנים להם את הכלים, וכמובן גם עוקבים שאכן כך מתבצע, שנדע לומר מי המצביעים שלנו, נביא אותם ביום הבחירות לקלפי ונמריץ אותם, וכמובן במקביל נעשה את האווירה הנכונה, ניצור את האווירה הנכונה, כי השמאל נכון היום מתמקד כבר כמה חודשים בקמפיין דיכוי, כן. גם של לנסות להכניס מורח ואווירת לחיים במחנה הלאומי, וגם לחנך אותנו, לעצב את דעתנו שאין סיכוי והבחירות עבודות ואנחנו לא בסדר, אנחנו כן. השנים וכו' וכו'.
0: כן.
1: וזה אנחנו מתמודדים גם עם הדבר הזה. אז אווירה מלמעלה ועבודת רגליים מלמטה, ובעזרת השם אין לי ספק שאנחנו נמשיך להוביל את המדינה גם אחרי 27 באוקטובר, ונוביל אותה קדימה ועלה בשנים הקרובות.
0: תגיד, מה התחושה, אם כבר אפשר להרגיש איזה תחושה בשטח, עוד קצת מוקדם וזה, אבל בכל זאת, מה התחושה בשטח בקרב הבוחרים, בוחרי הליכוד?
1: תראה, לא הכחד שהקמפיין האגרסיבי של השמאל, עוד פעם, להכניס אווירת מחיים בימין בישראל, יש לו השפעה.
0: כן? אתם מרגישים השפעה?
1: בשוליים יש לו השפעה. את יודע, ההשפעה לא צריכה להיות גדולה מדי. אם כן. יש, אנחנו חיים על 65-70 מנדטים של מצביעי ימין, די בכך שבשוליים יחרסמו לנו ב-10-15 מנדטים, במובן של אווירה, במובן של הטמעת תחושת האשמה בכל החולאים שיש כאן במדינה, שעדיין, או כל ההתמודדויות שיש כאן במדינה, ויש התמודדויות, אנחנו באמת נחלשים, יש לנו חרישות דעת, יכולה להיות לנו חרישות דעת, אבל אנחנו צריכים להתמודד עם הדבר הזה. אנחנו בסופו של דבר, ממשלת הימין עשתה פה 4 שנים חשובות, שקידמו את ישראל בצורה מדהימה בהרבה מאוד תחומים, בדגש דווקא על התחום הביטחוני, שיש כאלה שאומרים שצריך להתחמק מזה או לברוח מזה, אין מה לברוח, הפוך, שינינו את פני המזרח התיכון ואת פני האזור ברמה הביטחונית, הסרנו איומים אסטרטגיים על מדינת ישראל.
0: כן.
1: לא על זה שאלתם ולכן לא אכנס לזה.
0: כן.
1: אבל יש לנו, עשינו דברים טובים ב4 שנים האחרונות, לא הספקנו לעשות כל מה שרצינו, ויש הדרך עוד ארוכה לתיקון מוחלט, כשאני אומר את זה אני חושב על הרפורמה המשפטית וכו', אבל אנחנו בתהליך ובתהליך אנחנו
2: מתקדמים. אבל בוא נדבר רגע על השטח, בתור איש שמאל לשעבר, אני עדיין מנוי לכל מיני...
0: מנוי על השטח. יש לו מינוי לשטח.
2: לי יש אפליקציה שנקראת חמל בחירות של השמאל.
0: וואלה.
2: כן, אפליקציה... איפה אתם נמצאים? אתה אומר לי, היינו באשדוד, כנס, זה כזה 80s.
0: אוקיי.
1: לא, ממש לא. אנחנו ממש לא עובדים עם 80s, אנחנו עם כלי ה-AI המתקדמים ביותר, גם ברמת השיחות ל... מיליונים של אזרחים, גם ברמת ה-IVR'ים למיליונים של אזרחים, גם ברמת צביעת מתפקדים, גם ברמת איתור קהלי יעד והבאתן לקלפי.
2: אוקיי.
1: אנחנו לגמרי מתקדמים ברמת אפליקציות, אנחנו עובדים עם אפליקציה מאוד ידועה, לפחות בשם שלה, אבל לא ידוע כמה היא אפקטיבית, אלקטור, וביחד עם זה יש לנו מערכות מפעילים, ואיישנו את האנשים בכל סניף ובכל חמ"ל ובכל שכונה, ובכל יהיה חיבורים לאלקטורים, מנהל אלקטור ופעילים, ואנחנו עובדים לגמרי.
2: זאת אומרת, כל המערך הוא דיגיטלי כרגע.
1: המערך הוא דיגיטלי, ואנחנו לגמרי שם, בכלים הכי משוכללים.
0: השאלה, האם המסר... מה המסר המרכזי שאתם רוצים להעביר לשטח? האם המסר המרכזי שאתם רוצים להעביר לשטח זה, חבר'ה, אנחנו ב... יש כאן דחיפות, להעביר איזו תחושת דחיפות. כל קול שלא יגיע לקלפי להצביע יכול להפיל.
1: תראה, הפער בין השמאל לימין בבחירות האחרונות לא היה גדול. בגלל התנהלות יעילה של הימין, ניצחנו את הבחירות. גם כאן, ברמה פוליטית, צריך להתנהל ימין, ואולי נרחיב בזה בהמשך, אבל אחרי שיסגרו הקצוות הפוליטיים על ידי ראש הממשלה ועל ידי עושים ממלכה, בסופו של דבר, אני מדבר עבור, אני מכוון פה על וינטר, שצריך לדעת להתאחד עם סמוטריץ ופייגלין, כדי להעביר את כולנו, את אחוז החסימה, ולהעביר את כולנו את הרוביקון של ה-61 מנדטים, כמובן שאנחנו שואפים ליותר. אחרי שאמרנו את הדבר הזה, אנחנו בוודאי אומרים לאנשים שלנו, כולם חייבים להצביע, כולם חייבים לצאת להצביע, אסור להיכנס לרגע אחד, לא לתחושת שעננות מצד אחד, ולא לתחושת שום דבר לא יעזור מצד שני. כולנו צריכים לצאת לקלפי, לכבוש את הקלפי, ולכבוש את הרחוב הישראלי, כדי... כי אם לא ננצח בבחירות האלה, אתה יודע, אני יושב פה עכשיו, בביתי,
2: ביישוב
1: עמיחי,

0: שברגע שאנחנו מוציאים רגל אחת, חמאס מכניס את הרגל שלו, אין משחקים.
1: בדיוק, זה לא היסטוריה רחוקה מדי. ב-2005 עזרנו את הרצועה.
2: כן, אין משחקים.
1: חמאס דגר על שמריו, כבש את הרצועה תוך כמה שנים, מהידיים של הרשות הפלסטינית, זה מה שיקרה פה ביהודה ושומרון אם לא נהיה פה, והשתלט על האירוע, ובנה את עצמו עד שהוא יתפוצץ אלינו בשביל באוקטובר. וזה מה שיקרה גם פה, ואם מישהו חושב שאני מהלך אימים על הציבור, אני אשלח אותו למאמר שכתב יובל שטייניץ ב-1998, תחת הכותרת, כשצבא פלסטין יפלוש לישראל.
0: נכון, צבא, זה אתה כתבת? לא אתה, זה יובל שטייניץ.
1: זה לא משהו שאני כתבתי.
0: צבא של, לפי הערכות, אגב, אני אתמול, שוב, נכנסתי לאתר של אלמגור, יש לי את החומרים שהם הריצו שם, זה נפגעי התאחדות של משפחות. הסיפור שהם מספרים שם הוא מטורף. הם מספרים שכלי הנשק שהועברו לרשות הפלסטינית, בסוף הגיעו לחמאס בעזה, כן? כלי הנשק האלה, אף אחד אפילו לא יודע מה מספר כלי הנשק. לשבק אין נתונים על כמה כלי נשק ישראל העבירה לפלסטינים. נכון להיום הערכה היא שיש ברשות הפלסטינית, ביהודה ושומרון, כ-70 אלף לוחמים. פלסטינים, לוחמים, לא משטרה. אז זה המשטרה.
2: פקחי תנועה.
0: כן, כן, כן. 70 אלף לוחמים חמושים בטירוף.
1: בוא נעשה סדר.
0: אם יהיה 7 באוקטובר ביהודה ושומרון, זה
2: יהיה 70 באוקטובר.
0: אז זה מה שאני אומר, זה לוחמים.
1: זה מדובר באנשים,
0: צבא.
1: לוחמים שמאורגנים ביחידות צבאיות, יש רשת מלאה בסרטונים, מתאמנים בארצות במזרח התיכון.
0: מתאמנים כמו, בלוחמת קומנדו, על משטרה.
1: מתאמנים בכיבוש יישובים, בכיבוש שכונות, מראים אותם נכנסים למבנים צבאיים, ועושים, מאוד דומה, חס וחלילה, לא, קשה לי לומר את זה, לשביעי באוקטובר, ואנחנו מאוד מאוד חוששים.
0: אגב, להם אין טנדרים, להם אין טנדרים לבנים, להם יש שריוניות, יש להם רכבים משוריינים, לא אחרות טנדרים.
1: מי שמאמן אותם כאן ביהודה ושומרון, מי שמעניין אותם זה הצבא, מי שמאמן אותם זה הצבא הקנדי. תבינו על מה אנחנו מדברים. במסגרת הבנייה של הרשות הפלסטינית, מאמנים את כוחות הפלסטינים, צבאות מערביים. זה דבר שמדיר שינה מעיניי. ואם אנחנו נאבד את המדינה, לגדי איזנקוט ויאיר גולן, שאומרים מדינה פלסטינית, למנסור עבאס שאומר מדינה פלסטינית, תקום כאן מדינה פלסטינית, מדינה פלסטינית. תחולק ירושלים, הדברים האלה, הם בעצם, אנחנו ב-92 איבדנו את הבחירות, בגלל שלא הלכנו בצורה יעילה, ולא הלכנו בצורה...
0: וקיבלנו את אוסלו.
1: לא הלכנו בכלל הקאפי, וקיבלנו את הסכמי אוסלו, שמכוחם נטבחו רבים רבים ישראלים. זה פעם אחת, פעם שנייה.
0: חייבים לסיים, אז לסיום, כן. לסיום, בקצרה.
1: צריך לדעת עוד נקודה. אנחנו בשנים הקרובות צריכים למנות גם יועץ משפטי לממשלה, גם 8 שופטי בית משפט עליון, גם עוד אנשים, גם רמטכ"ל, ו דמותה של מדינת ישראל ל-20-30 השנים הבאות ייקבעו מכוח המינויים האלה, כי האנשים האלה ממנים, הם אנשים שממנים אנשים אחרים, הם קובעים מה יקרה פה במערכות השונות.
0: חבר הכנסת בוארון,
1: והשאלה אם זה ילך לכיוון שלנו או לכיוון שלהם.
0: תודה רבה לך חבר הכנסת אביחי בוארון. תודה, פרסום.
1: תודה לכם, שלום, שלום.
0: ביי.

0: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
1: אני רוצה
0: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
1: אני רוצה לעזריאלי.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערכת.

0: רמלה, פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן, תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
3: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל. דלתא תבור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
6: דלתא תבור.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתא תבור.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
8: טוב, אנחנו בעצם מסיימים בשלב הזה. על העריכה אבי איצקוביץ', המפיק שלנו אבי טרכטנברג, על הטכני משה רחמקין ועל הדיגיטל איציק זר. אורי מלמד, תודה. לא, זה לא איציק זר, זה בר אמור דמיס אמורס. כן. אורי, תודה שבאת. נתראה שבוע הבא.
9: שבוע הבא.
8: בין 2-4 דיבורים כמו חול. היו שלום בינתיים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף

0: אבנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
5: בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
8: לא נכון.
7: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150 אלף שקלים.
8: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייול.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו שב וקורא למפלגות הימין הקטנות להתאחד לרשימה אחת או לפרוש מהמרוץ לכנסת. נתניהו נפגש עם רבנים ודמויות מרכזיות בציונות הדתית במסגרת ארגון מעלה. יושב ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, פנה במסר לבחירים בליכוד, לפיו אם בליכוד מבקשים להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב למפלגתו, יש לבצע את ההליך הנדרש עוד היום, לפני שלא יתאפשר לבצע את המהלך. בן גביר הסביר כי בכוונתו להודיע היום לחברי עוצמה יהודית על שיבוצם ברשימת המפלגה לכנסת. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, ששימשו מחבלים לתכנון והכוונת פעולות טרור. הלילה שיגרו מחבלים שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי טהר. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים וירתו אותו. לא היו נפגעים. דובר צהל טוען כי ההתראות שהתקבלו הלילה באזור אצבע הגליל היו בעקבות זיהוי שווא וכי לא הייתה חדירה של כלי טייס בלתי מאויש לשטח ישראל. מספר טילים מיירטים נורו לעבר מטרה חשודה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הוא אינו מנסה לכפות על איראן לחזור לשולחן המסע ומתן. במצב כעת, ארצות הברית שולטת שליטה כמעט מוחלטת במצרי הורמוז, וכלכלת איראן קורסת לחלוטין. הם פשוט דוחים את הבלתי נמנע, אמר טראמפ ותהה, מתי העם האיראני יתקומם ויצא להילחם. בנקים בישראל ימשיכו לעבוד עם מקביליהם ברשות הפלסטינית עד סוף שנת 2026. בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס אמר המשנה לנגיד בנק ישראל אנדרו אביר כי הושגה הסכמה על המשך הקשרים בין הבנקים חרף החשש החמור למימון טרור ולהלבנת הון. לדבריו, הממשלה החדשה שתיבחר תצטרך להחליט בסוגיה. המשטרה עצרה שלושה צעירים יהודים בני 15 עד 22 שחשודים לכאורה במספר אירועי הצתה ותקיפה שהראו לאחרונה בדרום הר חברון. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרה. בבית החולים הלל יפה בחדרה נערך כעת תרגיל גדול לשיפור המוכנות לשעת חירום. צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון והצלה באזור. הפעילות בחדר המיון הופנתה זמנית למתחם המיון הממוגן בבית החולים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חם ויבש בהרים והביא לאורך החוף ברוב האזורים מסרור עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: צריכים אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
7: דלתות עבור,
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: צולל הרחוב, צולל הרחוב.
1: צולל הרחוב, יפה מאוד.
0: פרגן לי על זה. למה אנחנו אומרים צולל?
1: למה אומרים?
0: כי חיל הים מברך את הצוללת השישית, הכי דרקון שמגיע למדינת ישראל, עושה את דרכה, סליחה, לכיוון ישראל, או שהגיע, אף אחד לא יודע כי היא צוללת. תכף תדע אם היא עכשיו עוברת ליד לוויתן.
1: אתה יודע שהחמקן הגיע.
0: בדיוק. כן, זמרי מתרגש.
1: יופי, יופי, פאנצ'ים טובים, תחילת תוכנית.
0: חכה, רק התחיל.
1: אנרגיות, צוללת.
0: רק התחיל.
1: זה שקוראים לה הכי דרקון, אחי. זה היה חייב להגיד לך, זה הטרלה. כאילו נניח, היום עברתי עם ניב, העורך הלא מניב שלנו, ועל...
0: אומרי לא מניב.
1: על שמות הצוללות, יש הכי לוויתן, הכי תנין, שזה כאילו הולכים על חיות של מים. גם בוא, אין תנין בים. מה אתה עכשיו כאילו מביא לי תנין?
0: יש תנין בים, מה זאת אומרת?
1: יש תנין בים.
0: בנערות.
1: בנערות, לא בים. צוללת לא עובדת בנער.
0: לא, יש צוללות של נערות.
1: אבל לא חושב ש...
0: עזוב את זה.
1: פתחי, אין צוללות של נערות עכשיו.
0: עזוב,
1: נו, בקיצור...
0: איך אמר לי הפסיכולוג? תוותר לו.
1: צוללת מסיסיפי עכשיו, צד הזה, רדניקים.
0: רגע, אז דרקון...
1: בקיצור, מה זה דרקון?
0: דרגון.
1: זה כאילו... זה סתם כאילו... זה חנונים שישבו...
0: נכון.
1: במטה הצוללות בגלילות, שאין כזה, נמצאתי.
0: שיחקו די-אנ-די.
1: שיחקו די-אן-די עם הקוביה המוזרה.
0: והוא, יו, מה יותר... מה אוכל לוויתן?
1: אחי אלף.
0: אחי.
1: אחי קוסמת.
0: פעם היינו עושים כאלה, אתה יודע. אחי, אריה קופץ על טיגריס, טיגריס לוקח.
1: זה סרטונים שאני תמיד אעצור עליהם. לא משנה מה, גם אם אני עכשיו רגע לפני להציל חיים של מישהו מאוד חשוב, אם אני נתקל בסרטון של תנין קופץ על טיגריס שתאו מחלץ אותו, אני עוצר. אני עוצר, זה בעיניי, אתה לא אומר לטבע, חכה לי.
0: בסוף זה יגמר בצוללת תאו, אבל...
1: לא, אבל תקשיב, מה זה צוללת אחי דרקון?
0: מה אוכל את כל החיות, אחי?
1: דרקון, אחי.
0: דרקון, אחי. נקרא לה את אחי דרקון. דרקון, אחי.
1: היא למה, הרי יורה אש? יורה.
0: יורה.
1: היא יכולה להעיף דברים? מעיפה. מטילה ביצי צוללת קטנים? לא בטוח, לא בטוח. אבל אחי, דרקון.
0: אחי, אחי, אבל אם אתה קורא לה דרקון, וקוראים לה אחי, אז תקרא לה דרקון.
1: נראה לי שפשוט נגברו להם החיות הטובות בים.
0: הצוללת דרקון.
1: כאילו, אף אחד לא יעני, אני משרת באחי טונה.
0: לא, אבל הבנת מה אני אומר?
1: כן, הבנתי.
0: שלא ידע במלאל, דרקון.
1: אמרתי, כמו הילד שלי שקורא לחבר שלו,
0: אני יכול לשאול שאלה אחרת, יותם?
1: אחי, יש לך דרקון, תשאל מה שאתה רוצה.
0: לא, אני יכול לשאול שאלה, אני רואה את
1: זה. אתה קולט שאנחנו מדינה יחידה באזור עם דרקון?
0: כן.
1: במשחקי הכס זה הניצחון.
0: לדעתי.
1: זה אני עכשיו חליסי. בטח כולם באחי דרקון, כולם אומרים חליסי, אחי.
0: אני יכול לשאול שאלה אחרת יותר. תקשיב, אני רואה תמונה...
1: מה עם אבו קטיף?
0: לא, אי אפשר שאני...
1: אבל מה עם אבו קטיף?
0: זמרי, אי אפשר שאני אגיד, אני יכול לשאול שאלה, ואז אתה תגיד לי כן, ואז אתה...
1: אבל שאלה, קטנה בקטנה.
0: אבל זו שאלה אחרונה.
1: מה עם אבו קטיף?
0: אני לא מוכן ל...
1: מה עם אבו קטיף?
0: מה זה אומר?
1: זה שכתף.
0: מה?
1: אני כל אחד שאנחנו כותפים בעזה.
0: שכתפנו בעזה, חכה, אבל הדרקון, תסביר לי.
1: צריך גם הגוש היה כתיף.
0: תסתמי שנייה. הדרקון, הצוללת, אני יכול לשאול שאלה אמיתית, אני רואה אותה כאילו מציגים אותה, ואז יש 400 חיילים במדים לבנים מגועצים, מצדיעים. תגיד, זה לא קצת פתט שאנחנו...
1: עם המדים האלה?
0: לא, שמצדיעים לברזל, מצדיעים עכשיו לגוש ברזל, החיילים והחיילות שלנו עומדים, סתכל.
1: קודם כל זה מורשת יואב גלנט.
0: סתכל, עומדים ומצביעים למכונה. בוא, כמו שאני אצדיע למיקרו. והמיקרו נותן לי יותר.
1: קודם כל לעשות סרטוני שלישות של אנשים, של כל השלישות מצדיע למיקרו, זה יציאה. דבר שני, זה מורשת יואב גלנט. כאילו, בקטע של אני אצטלם עם משהו מתחתי ענק מאחוריי, זה מה שהוא עושה כל השנה הראשונה במלחמה שהוא היה, והוא עשה. דבר שני, אנחנו חייבים לדבר על המדים של חיל הים.
0: אוקיי.
1: כאילו...
0: טיפ טיפה...
1: מה? קודם כל אתם באזור... נכון, אבל קודם כל אתם באזור של מים, כאילו אנחנו יודעים מה קורה ללבן במים, זה לא מחזיק. מבין מה אני אומר?
0: לבן במים?
1: אוקיי. לבן במים נהיה שקוף, מה זה ידוע.
0: נכון,
1: לבן במים נהיה שקוף.
0: לא חשבתי על זה.
1: אני רק אומר, כאילו, אם פתאום...
0: תאמור לא ליפול למים.
1: לא משנה, אבל משפריצים דברים וכאלה, אתה... אתה פתאום כאילו מסתובב עם החזה חלבון שלך באמצע הצוללת, זה מרגיש לי משהו לא ראוי. דבר שני, אני לא מוכן שאנשים שאחראים על הכלי נשק הכי אסטרטגי וחזק שלי בעולם,
0: יהיו חגיגים.
1: יפחדו מסלק. אתה מבין? בחתונה. אתה מגיע לאירוע של חיל הים.
0: רגע, אני רושם הכל שיהיה היום ללילה.
1: תשום ללילה, אף אחד לא זוכר. גם פה זה המון קהל.
0: לא, זה מצוין.
1: קיצור, כל המטיל של חיל הים, זה לא רציני.
0: שמעתי את ההערה הזאת, אתה צודק אגב.
1: לא, אני צחק. אתם תוכנית הדירה, פשוט, למה הזיזו אתכם? אני רוצה אתכם.
0: עזוב אותי, עזוב אותי. בקיצור, רציתי להגיד לך מה עוד, מה עוד.
1: מה שאחרי פתרחה, אני רוצה אותך.
0: אז כן, ועכשיו ברצינות, אם אפשר.
1: מה עם אבו קטיף?
0: אתמול רונן ברגמן, אני אמרתי, אתם מדברים על... לא, אתם מדברים על הקונספירציה שהפיצה שר נתניהו לכאורה עם ה...
1: אני שמעתי את זה עוד פעם. אני יכול לדבר על זה?
0: לא, יותם, תן לי עכשיו, אני אתן לך, אני אזרוק לך צוללת למוח.
1: אתה לא תזרוק לי צוללת למוח.
0: אני אתמול...
1: אחי, יש לי דרקון.
0: תקשיב, פגשתי את שי בלילה, אמרתי לו, תקשיב, זה אלה המילים, לא תאמנו אני ואתה, נכון? אנחנו מאמינים. אמרתי לו, שי, אתה יודע, הקשבתי למה שהיא אומרת, עכשיו באמת, יכול להיות שבאמת זה מתפרש, אין בעיה. היא לא אומרת, היא לא מדברת על קונספירציה, לא, של הוא ידע שתהיה מתקפה.
1: היא מדברת על זה שלא הודיעו לראש
0: ממשלה. בדיוק. אם שומעים את הניב, תחתוך לנו את זה, כי זה ועדת חקירה.
1: בוא תניב משהו.
0: באמת, אני אומר, לא צריך, אני יכול להבין למה חוגגים על זה, מותר להם גם לחגוג על...
1: לא, הם קצת מגזימים.
0: נכון, אבל שר נתניהו עצמה לא רוצה להגן עליה, ולא, לדעתי זאת הייתה טעות בכללי.
1: אבל אני פה אני בא להגן עליה, בדברים, במשהו שהיא לא באמת התכוונה אליו.
0: אבל היא לא...
1: אגב, היא נשאלת על תיאוריה בגידה אחרי זה, והיא אומרת, אני לא קובע.
0: נכון, היא ניסתה להגיד שהיו בכירים במערכת הפוליטית שידעו לפני ראש הממשלה. מבחינת זה, זה לא הגיוני מבחינת.
1: ואגב, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב, אני כאילו יכול... כאילו, אני לא בטוח שיהיה גולן לא ידע לפני ראש הממשלה. לא בקטע של בגידה.
0: מבחינת כן, המידע של זרם.
1: יש לו חברים, בצבא מעדכנים, כל האלופים, אחד את השני,
0: ומי שרוצה שיגיד, אין בעיה, והוא קפץ לשביבור לכיוון הדבר, אין בעיה, הכל בסדר.
1: אני רוצה שכל מוצר בשוק יצורף לו המונח דרקון.
0: אני רוצה
1: מתן דרקון.
0: סבב, רק רציתי להגיד לך, שאמרתי, אתם מדברים על קונספירציות וזה, תקשיבו, ואת צירפתי את התמונה של נתניהו יוצא מצוללת. במקרה, אתם מדברים על קונספירציות, אצלכם הקונספירציות ממוסדות, והן בתוך מערכות התקשורת, הן במשך שנים. הרי מה הקונספירציה שכולכם חייתם בה, וניפחתם צוללות והלכתם בירקון עם צוללות, שהוא בגד בצוללות, איפה הדבר הזה? איפה זה אם לא קונספירציה שהיא על סטרואידית פי מיליונים?
1: יש לי תקון חשוב.
0: משר הנתניהו כזו שיושבת ברעי.
1: יש לי תקון חשוב.
0: חבל שאתה לא זורם איתי.
1: לא, זרמתי, חשוב לא רציתי את זה. רק נתקין, יש צוללות של נערות מבריחים איתם סמים. לגבי תנינים, יש תניני יאור שנוהגים לצאת לים ולצוד. ותגיד לפתחי שהחיילים לא מצדיעים לצוללת. הם מצדיעים לצוות הגרמני
0: שיצאים לצוללת. התמונה היא שהם מצדיעים למכונת...
1: הכתב דרקון שלנו, יוסי יהושע, פרשן לענייני צבא, ביטחון ודרקון, ידיעות אחרונות ו-i24 News, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, יוסי.
2: אהלן.
0: מברוק, מזל טוב.
1: מזל טוב על הצוללת.
0: זה מתי אני הולך לראות אותה?
2: על מה?
1: על הצוללת.
0: על הצוללת דרקון.
2: בקרוב זה אמור להיות, נדמה לי שהחניכה אמורה להיות בתוך שבועיים שלושה.
1: שוברים בקבוק?
2: תראו, אנחנו עכשיו יכולים לעשות דחקות וכו', אבל עבור ישראל, ואני חושב שזה לא בא לידי ביטוי ביממה האחרונה, יש כאן חיזוק משמעותי, בצוללת הזו יהיו הרבה מאוד שיפורים שאנחנו לא נכתוב עליהם.
1: כאילו על האטום אתם לא תכתבו.
2: לא נכתוב, אבל עדיין אנחנו נצטרך יותר, אנחנו רואים מה קורה עם הטורקים, ובכלל חיל הים הישראלי יצטרך לגדול משמעותית, מה שיש לנו עכשיו לא מספיק זה די ברור. ואם כבר מדברים על הצטיידות, אז אתם יודעים, גם אתמול ששום הייתה את החתימה על ההסכם הביטחוני האדיר עם יוון, ויש לזה חשיבות מעבר לעובדה של הכסף שנכנס למדינת ישראל והמיסים וכו, אלא כשאתה מוכר עוד קלע דוד, אתה מייצר עוד פסי ייצור בישראל.
1: נכון.
2: וזה הדבר החשוב. ואז אתה יכול להגדיל את הקפסיטי פה בישראל, ואם אתה יודע, אני לא מכיר, אבל אם יש כאן איזשהו הסכם סודי, כזה או אחר, אני לא יודע אם זה קיים, שבחירום אתה קודם כל משאיר אצלך את מה שאתה צריך, ורק אחרי זה אתה מעביר, אז בכלל, מבחינה אסטרטגית על הדברים שמה, האלה חשובים, וצריך גם לתת את הדעת עליהם.
1: נותנים, תגיד, אני רואה ישראל היום פה דווקא מולי עכשיו. תשמע, רק כן. בקטן כזה, הפניה לטור, יואב לימור, יתרונות מעצר הבכיר בעזה, מודיעין עכשווי, חדירות, נגישות ופגיעה בשיטור. תגיד, זה לא אירוע גדול מדי כדי להיות כזה קטן? עזוב שני הביקורת תקשורת, אני אומר, בוא'נה, זה לא תראה, חתיכת אירוע?
2: תראה, כל עניין, אתה יודע, בעריכה, כמו שאתה מכיר, מה היה באותו יום ובסדר היום, האירוע הזה הוא...
1: הנה, אני אתן לך משהו יותר גדול מזה. האדמור יגיע לטראמפ וידבר על גזירת הגיוס.
2: אוקיי, אני אגיד לך משהו. האירוע הזה חשוב בהיבט של מה שאתה אמרת, שאנחנו לוקחים בכיר בחמאס, שבעיקר היה אחראי על הדיכוי של אנשי חמאס מלשתף פעולה עם ישראל.
1: כמו סינואר, אגב.
2: המשימה שלו. בדיוק, כמו סינואר, והיה גם כזה יד ימינו של נסראללה, שאותו חיסלנו עוד לפני שחיסלנו את נסראללה, וזה היה חשוב מאוד לכל המידור בארגון. עכשיו, הדבר השני שמעניין זה מבחינה מבצעית, הפעולה הישראלית, שאתם יודעים, זה כחוט השערה באמת, זה מיליציות פלוס היחידה המבצעית של שבק. קודם כל שבק. זה מבצע שבקי עם חפק צהלי לצורך העניין. כן, ולהגיד מילה טובה לראש השבק, שהוא לקח את הסיכון הזה, זאת אומרת, הוא יכול היה לקבל החלטה אחרת. נגיד, אני מחסל אותו, היה רודין, על התוקפים, האירוע הזה נגמר. ופה צריך הרבה אומץ, תעוזה,
1: לא, אבל תחשוב על האימה, רגע, רק תחשוב על האימה שיש לאנשים, תראי, זה משהו חדש שנכנס, כאילו תמיד חיסלנו, עכשיו אנשי חמאס אומרים, בוא נה, גם יכולים לחטוף אותנו.
2: בדיוק, ולכן אני אומר, יש כאן, יש לזה רכיב של אחד הוא אצלנו, בסדר, ואנחנו חוקרים אותו ומביאים עוד מודיעין, ושתיים, העובדה של מבינים מה יכולת החדירות שלנו בשיתוף הפעולה עם המיליציות, אני מתאר לעצמי שזה יעורר עוד קצת את האימותים בין המיליציות. יש לפחות חמש מיליציות בתוך הרצועה, מדרום ועד צפון. אתם לפעמים שומעים על תקיפות ישראליות במרחב, אנחנו לפי...
1: כדי לעזור להם?
0: רגע, יוסי, אבל...
2: כדי לעצור להם.
0: בוא נשב על העניין עצמו. הבן אדם הזה יודע על כל בכיר ובכיר איפה הוא נמצא, כי הוא מגן עליו, נכון? זה כמו באמת לתפוס את ראש השבק הישראלי. אז...
2: אני לא יודע אם ראש השבק הגדרתי את זה, אני לא יודע אם...
0: לא אני הגדרתי את זה,
2: ראש השבק. לא, לא, עזוב את ההגדרות. לא, הגדרות האלה לא ממש נכונות, אלא הוא אחראי באמת על הדיכוי של המשטפים, אוקיי?
0: ועל הבטחת 90 שם, לא? ועל הבטחת 90, אוקיי.
2: אני לא יודע אם הבטחת 90, לא משנה, הוא מספיק חשוב כדי להביא אותו. ואז יש כאן חשיבות, אני מזכיר לכם, ב-2018 הסתבכנו עם פעולה בתוך רצועת עזה, בח'אן יונס,
1: עם הלוחם הדרוזי, המפקד הדרוזי. מהם זה?
2: כן, של היחידות המיוחדות שלנו, כן. ואז, אגב, לא היה לנו מודיעין בפנים, לימים התברר עד כמה אין לנו מודיעין בכלל, ואין לנו סוכנים, שאלפי אנשי חמאס חדרו לפה, ולא היה סוכן אחד של שבק שיתריע.
1: היה אחד, אני חושב, אני חושב שהיה אחד, אבל לא משנה. כאילו, נכון, זה מה שדיווחו, אותו סרדין ירוק, כל הסיפור הזה, והיה גם את הסימים, צריך להגיד, זה לא שלא היה.
2: לא, סימים זה משהו אחר, אני מדבר על סוכן שיגיד לך, אנחנו לוקחים את הדחפורים, אנחנו מתחילים להניע ג'יפים ומה לא, אז לא היה לנו משטפים בכלל.
1: בקיצור, מבצע חשוב ומבצע שמעיד על הבאות אולי.
2: נכון, ומרתיע, ומלמד על היכולות, ויופי של יכולות, וכשדברים עובדים טוב.
1: למה אתה לא קצת מתלהב? מה זה, יוסי?
2: אני מאוד מתלהב, הפוך, אני מציין שזה חיובי טוב, מצוין, ונותן את הקרדיט לשבק ולזיני, מה זאת אומרת? ואני אומר שאם זה, הנכשל, מה היינו עושים כתקשורת? למה לא תקפנו מהאוויר? נכון, הרי היינו פותחים את זה, למה לא תקפנו מהאוויר?
1: נכון.
2: אז הבג יפה וטוב. עכשיו, איראן, אנחנו רואים את הרואים שטראמפ מגלה רצינות, אמר להם דיר בלק, לא הקשיבו, תקף, עוד פעם שיגרו, עוד פעם תקף. עכשיו הם מתקרבים, עכשיו הם יורים כבר לכיוון ירדן, ניתן לראות את הירוטים, יש שם מערכות אמריקאיות,
1: נשים מאלת שולחים אתמול כל מיני סרטונים של הזיקוקים.
2: נכון, והיה אירוע שהוא לא פתור, נכון לעכשיו מבחינתי, כי ההודעות של דובר צהל קצת סותרות באמצע, זה היה לפנות בוקר, עם כתבם שחדר לשטח מדינת ישראל, ואחרי כמה זמן אמרו שהוא יורט, וכעבור שעתיים אמרו שזה שב בכלל. אז לאט לאט לא ברור לי מה קרה, אז אני לא רוצה להתחייב כבר.
1: כתבה מאיפה?
2: זה אירוע שיורט?
1: כתבה מאיפה?
2: זהו. זהו, אז בהתחלה אמרו ממזרח, כוונה מסוריה, ואולי זה יצא כנראה מעיראק, מהכיוון הזה.
0: להביא פה את הקנק.
2: לאחר מכן בהודעה נאמר שזה מלבנון, ובסופו של דבר אמרו שב. ואם אני מזכיר לבנון, חיזבאללה שיגר רחפני נפץ על כוחות צהל באליטאייר. יש שם ממש מאבק בין יחידות מיוחדות שלנו למחבלי חיזבאללה. לא עוד הרבה זמן.
0: ואנשי משמרות המהפכה.
2: לא, לא, לא, לא שם.
1: מה? הרסת לפתחי עכשיו?
0: לא, רגע.
1: הרסת לפתחי עכשיו?
0: אנחנו מעלים פה פרשנים היודעים דבר או שניים, ולדעתי גם אתמול דיבו. אין שם אנשי משמרות המהפכה אפילו בעשרות?
2: כלום.
0: ברכס?
1: כלום, נדע.
0: וואלה. תתקשר לאולד בוי.
1: אולד
0: בוי.
2: לדני
0: זקן.
1: לדני זקן. דני אולד בוי.
0: הוא לא ימשיך איתם.
2: אין שם איראנים, אין שם... יש שם אנשי חיזבאללה, נהרגו להם לא מעט, יש שם קרב מאוד מאוד מעניין, עם יכולות מאוד מקדמות, מוטל צנזורה לחלוטין, כשיסתיים אני חושב שאנחנו נהיה גאים בלוחמים שלנו וביחידות, ולא עוד הרבה זמן.
1: כן, אנחנו גאים בהם בכל מקרה.
0: זוכר איך רבנו על דדו בר קליפה ושר הביטחון בפטריוטים,
1: פיטר אותו, לא פיטר אותו.
0: הדיח אותו בשידור חי וכו', אתמול נסגר הסיפור. לסביעות רצונך, יוחלף ב-2027, נכון? תהיה החלפה מיודע.
2: כן, ולא עכשיו. תראו, דדו, שנפגש עם הרמטכ"ל ואחר מכן גם עם השר, הפתיע אותם, הוא לא רצה את התפקיד. הוא אמר, תנו לי, אני רוצה את מפקד מבצעי, בואו נשים אותי בפיקוד דרום, פיקוד צפון, ולא פיקוד מרכז. הוא רואה מה עבר עליו בלוט. אתה חוטף או מהימין הקיצוני או מהשמאל הקיצוני, מה שאתה לא עושה לא טוב, הפגנות ליד הבית, זה תפקיד לא קל. לא קל, זה ברמה שראש אכ"א ויתר על התפקיד.
1: רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, רגע, אבל יוסי, אני חייב להגיד על זה משהו. אבי בלוט גם קיבל המון שבחים.
0: המון.
1: וגם פה, וגם אצל הימין המשוגג נתן לו שבחים על מה שעשו במחנות הפליטים, ועל זה די, אי אפשר. אלוף זה תפקיד, בטח אלוף ביהודה ושומרון זה תפקיד שיש בו גם אלמנט אזרחי, והוא חשוב.
2: אני מזכיר לך, לא, ועדיין, ראית איזה קלש משר הביטחון. עזוב, נו, זה התפקיד הכי קשה שיכול להיות.
1: אבל זה הקלש, לא על... זה הקלש, לא על נושא צבאי מהותי.
2: איש ממנו חי לא חוזר.
1: לא חוזר.
2: מה זה משנה? מה זה משנה? אם אתה היית ביקום דדו, היית רוצה לקחת תיקון מרכז או דבור את הרוב
0: השפור? בסדר, הוא סרב להוציא פעולה, רק שנייה, הוא סרב להוציא פעולה ש...
2: כפקד לוחם.
0: יוסי, הוא סרב להוציא פעולה שהורה על הדרג המדיני, אז זה ימצר קלאש, לא בטוח שאנחנו נהיה בצד שלו.
2: אתה תהיה באותו דבר, כל אלפי הפיקודים חטפו, ובטח באקלים הזה, ובטח בתקופות כאלה, ואני מזכיר שההחלפה לא הייתה אמורה להיות ב-2027, היא עכשיו שונתה אחרי 27. בסדר? כי יש בחירות,
1: ואתם רואים את הקושי. כן, אבל אני חייב להגיד לך שההודעה של הרמטכ"ל, הנה, זה דוגמה, ההודעה של הרמטכ"ל,
2: יש קושי למפקדים,
1: אין בעיה, אבל הרמטכ"ל אין לו קושי. הרמטכ"ל אין לו קושי, והרמטכ"ל צריך להגיד, הוא רצה את המינוי הזה, זאת אומרת, הוא אישר אותו, והוא, אחרי הפטריוט עם אותו יום, הוציא הודעה שהוא לא היה צריך להוציא את כל השטויות האלה של הלכתים. הוא ידע בדיוק שהמינוי הזה כבר אושר איתו.
2: הוא ידע, הוא רק דחה אותו בסופו של דבר, ולדעתי בהקשר הזה זה אחרי 27, ולא עכשיו.
1: כן, בהקשר של בחירות נראה לי יותר מאשר בהקשר של פטריוטים.
2: נכון. ואני חושב שיש באמת קושי מקרב המפקדים בצבא. ואתם רואים את זה גם במה שפרסמתי בסוף השבוע על הקושי להחתים אותם לקבע ממושך. והתגמול שמגיע להם. אתם מסכימים איתי שאם מגד לא צריך להרוויח 34,000 שקל, כזה שלא רואה את הבית פעם ב, ב, ב, ב, אף פעם, שאני אומר אף פעם, זה יכול להיות גם חודשים הוא לא רואה את הבית. ובקושי, ולא לכם הילדות.
1: אין לי יכולת או רצון להתווכח איתך על הנושא הזה, אני רק פשוט לא יודע מה.
2: לא, לא, לא, להתווכח, הפוך, אני לא אומר של להתווכח, אני חושב שבהיבטים אלו צריך גם להביא ביטוי את המצוקות של הקשיים, וגם להעלות אותם על נס. הם צריכים להיות הגיבורי תרבות שלנו. זו דעתי, זה גם מה שיעזור להם, למפיים האלה, ואתה יודע מה, גם להם נגדים. אתם יודעים איזה קושי זה להשאיר היום נגד?
0: נכון,
2: נגד שאחראי על החימוש והתחזוקה, הוא אומר לרמטכ"ל, אומר לראש אט"ל, עזוב אותי, אני גר בקריית שמונה, אני עוזב אותך, עזוב אותי מהתורניות, והמשמרות, והשבתות, והמלחמות, אני אעבוד במוסך בקריית שמונה, ירוויח יותר, 8-4. עכשיו, אנחנו רוצים שהצבא יהיה איכותי. אנחנו רוצים שהצבא יהיה טוב, והאינטרס שלנו גם לשמר את זה.
0: בסדר,
2: נו, אבל עובדים שלא מעבירים תקציב להתעצמות.
1: בוא, אף אחד לא מעביר, לא, לא, רגע, אבל זה בדיוק תמיד הדיונים שאני לא אוהב. כן, האוצר הרע לא רוצה שתהיה התעצמות ותקציב, זה לא עובד ככה. זה לא עכשיו ש...
2: נתניהו נתן מנחיה ולא עבר הכסף.
1: בסדר, אבל תקשיב שנייה, זה לא אנשים רעים, זה לא אתה רוצה שיהיה טוב, והם רוצים שיהיה רע. זה לא עובד ככה.
2: לא, לא, לא, לא. להם הכי קל לנהל קמפיין כנגד הצבא. עכשיו, הספיק לנו מה שקרה עד 7 באוקטובר.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אל תביא את זה כאן, לא נכון. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, סליחה. היה מספיק תקציב לצבא ב-7 באוקטובר כדי למנוע את ה-7 באוקטובר. אל תפכו את זה לעניין של תקציב.
2: זה ברור, נו. מה הקשר? הראש ב-7 באוקטובר בלילה עצמו אמור היה להסתיים.
1: נכון.
2: זה פשטני מדי, זה לא רלוונטי.
1: אבל זה מה שאתם יוצאים מהדברים שלך.
2: אבל אם היינו מוכרים למלחמה הזו, אנחנו
1: לא... לא היינו צריכים, סליחה שאני אומר.
2: עצור, תן לי, תמשיך, תן לי, אני אסביר רגע. צהל בנת הכוח, רק לשלושה שבועות מלחמה, פלוס שלושה שבועות מלחמה בעזה, אנחנו חודש וחצי גג.
1: כי זה הקונספציה הייתה.
2: זה מה שהיה במחסנים שלנו.
1: זה לא קשור, זה היה קשור לקונספציה. יוסי, אם היית שומע את אנשי הצבא ב-20 השנה האחרונות, לא היית מכין צבא למלחמה כזאת, אתה יודע למה? כי בחיים לא היו רוצים מלחמה כזאת.
2: תקשיב, זה שני דברים יש כאן שני דברים. אחד, תפיסות של צבא קטן, אבל הם יגידו לך שהלחץ עלינו היה גם לקצץ את הצבא. ולא לקנות, ולא למלא את המחסנים, כי לא יעבירו לנו את...
1: על אייזנקוט מישהו כפה, על אייזנקוט מישהו כפה את הסגירה של כל השריון?
2: כן,
1: הוא יסביר לי, אני לא אקנה את זה.
2: שנייה, אבל רגע, אל תקנה, זה משהו אחר. מותר לך, אבל אני רוצה להביא את זה גם לידי ביטוי, בוא, אנחנו נעלים...
1: הוא צחק שגופמן דיבר.
0: לא, רגע, יוסי, אם אפשר להתערב טיפה בדיון.
2: אמר לו כחלון בהקשר הזה, תקצר, ואז תקבל עוד מיליארד שקל.
0: יוסי. תקשיב, רגע, תן לי, יוסי, תקשיב עכשיו, תקשיב. רמטכ"לים שלא נוח להם עם משהו, צועקים, מעבירים מסר לתקשורת, אייזנקוט, אבל יוסי, אתה לא נותן לדבר. מעבירים מסר לתקשורת, וזה הופך להיות כותרות של בידיעות אחרונות. הרמטכ"ל גדי אייזנקוט, כולם יודעים, צמצם את הצבא, כי ככה הוא ימין בזה, ולא צריך כל דבר רע להעביר לדרג המדיני, ואייזנקוט לא היה שלם עם זה. זה לא נכון. הוא מועמד עכשיו לראשות ממשלה, צריך לדעת עליו הכל. איך אמר ברקו, אין על מה לבקר אותו. אפשר לבקר אותו, הוא לא דפק על השולחן, וזה לא זה. הוא רצה צבא קדם אחר, זאת הייתה התפיסה שלו. למה להגן עליו עכשיו?
2: לא, היה כאן גם, וגם מחר, והייתי שם וגם סיכרתי את זה בניגוד לאחרים, אז אני מנסה לומר, הדברים קצת יותר מורכבים. זה לא שאמרו לו, תשמע, יש לך כסף ואני מבטר. כשהוא הולך לקיצור משך השירות, זה בעיקר בגלל תוכנית שאומרת, אני אתן לך את הכסף הזה למקומות אחרים. ובכל השנים, הרי מה שקרה, הצבא היה במשבר אחרי מלחמת לבנון השנייה, הממשלה זרקה המון כסף על הצבא בתקופת גבי אשכנזי, אחרי שסיימו לבנות מחדש, מאז בני גנץ.
1: יוסי, אנחנו חייבים לסיים, יש לנו סמוטריץ'. אבל אני חייב להגיד לך, בוא, פתחי צודק במובן של, לא הייתה פה קריאה של רמטכ"לים לאורך השנים להגדיל. הייתה תפיסה של טכנולוגיה ושל מודיעין וקטן ורב ממדי וזה, עזוב וזה. ואי אפשר עכשיו לשנות את ההיסטוריה, תמיד יש מאבקים בין אוצר לצבא. תמיד יש מאבקים בין אוצר לצבא.
2: עכשיו יש לי שאלה אליך. נניח, ואתה יודע מה, ואתה צודק בהכל, בסדר? בסוף, עם כל הכבוד, רגע, רמטכ"ל לא יכול לקצר את השירות לבד, הוא לא יכול לסגור מסגרות לבד, הוא לא יכול, מלאי מיירטים, ראש ממשלה חותם עליו כל בוקר וכל ערב, קנה על חימושים, קנה על הכל. ואם ראש הממשלה חשב אחרת, ובשנייה הופך את זה,
1: נכון, וזה הביקורת הכי גדולה על נתניהו, וזה הביקורת הכי גדולה על נתניהו, ונתניהו אמר את זה גם על עצמו בפטריוטים, בסוף נתניהו שמח יותר מדי על הצבא, זאת הייתה הטעות, אבל יאללה בוא נתקדם, נעשה את זה פעם אחרת, סורי.
0: יוסי, תודה רבה, שיהיה לך יום טוב.
1: תודה יוסי, תודה. נצא להפסקה מיד אחרי זה, יהיה איתנו שר האוצר, ושותפו.
0: החדש.
1: החדש.
0: של פייגלין.
1: של משה פייגלין.
0: יאללה, ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 8210.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז, לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: שלום.
3: אני בחול, רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימחת איתנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
8: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
6: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות עבור.
10: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: דלתות טובות.
11: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: גלי ישראל.
15: טוב, אז איחוד ראשון בימין, סמוטריץ' ופייגלין,
16: אמרתי אתמול,
15: יורידו קצת מהלחץ.
16: אני אחזור שוב, זה שסמוטריץ' מגיע לו פה המון כפיים. בעיקר על זה שהוא צירף מישהו למפלגה שלו שכל כך יותר גבוה ממנו. אתה ראית את מוטה מסיבת עיתונאים? סמוטריץ' עומד, ופייגלין, הסרוך הזה, עומד לידו על איזה 10 מצעים של זהות, ונראה פי מטר
15: גבוה. יש משהו גם שהוא לא בדיחות קטנות של אנשים קטנים, יש משהו ענייני.
16: אני אוהב, אני אוהב סמוטריץ', כאילו כולם אומרים מתחת לחוץ החסימה, אני לא חושב שהוא היה מתחת לחוץ החסימה, ואני חושב שהוא היה עובר, ואני חושב ששוב, וזה לא סוד שאני מחבב את סמוטריץ' את העבודה שלו, אני חושב שהוא עשה מהפכה בקדנציה הזאת, שוב, כמובן, עם ראש הממשלה, עם ישראל כץ, עם כולם, ביהודה ושומרון, ועדיין, כאילו...
15: רגע, רגע, והכלכלה בזמן מלחמה, אתה יודע איזה פלא זה, מדינת ישראל, הכלכלה שלה בשלוש שנים כאלה.
16: ואמר, אני אקח את פייגלין, אוקיי, איתי, אני לא עכשיו, וגם לא, אתה יודע, אמר אתמול יאקי, נכון, לא ברגע האחרון שרצים עם הטפסים ביום, אתה יודע, כמו בחלון העברות בכדורגל, יצליחו להחתים, לא יצליחו להחתים. באו, חתמו מראש.
15: מבוגר האחראי.
16: כן, כן, כן. ואני אומר לך, דוגה, גם פייגלין קצת הפתיע אותי. כי הייתי בטוח שפייגלין לא כזה.
15: אתה אומר את כל הדבר הזה כדי לייצר לחץ על בן גביר?
16: לא, אני יודע, אני לא בטוח שהאיחוד, אני יודע, גם סמוטריץ', קצת התווכחתי איתו אתמול על זה בשידור. אני לא בטוח שהאיחוד עם בן גביר הוא מה שצריך. אני חושב שבן גביר הוא בטוח מעל אחוז החסימה, הוא לא מתחרה בדיוק על אותה קהל של פייגלין ושל סמוטריץ'. אני לא אוהב את הלחץ. אגב, אם הלחץ היה צריך להיות בעיניי, הוא היה צריך להיות הרבה יותר על וינטר.
15: וגם נגיד, לחץ על בן גביר הוא לחץ של דרי, בהרבה
16: כן,
15: ממנו.
16: כן, אתה יודע, אני לא יודע.
15: כן, אני חושב ככה. הוא, יש לחץ מצד דרי, זה אותם מצביעים, רוצים לשתות אותם מבן גביר, שיחזרו לשעה, זה גם לחץ של דרי. אז צריך גם להגיד את זה, בתוך האחריות הגדולה שמצפים לזה,
16: בעוצמה יהודית עומדים להחתים קיצונית ימנית לאגף, טלי גוטליב, שגם פה אני חייב להגיד לך, מה עמדתך? אולי תתחיל אתה?
15: אני חושב ש... תראה, אני, אתה יודע את זה, גם כשהיא עולה פה, אנחנו מאוד מעריכים אותה, אני מדבר על עצמי, אני מאוד מאוד מעריך אותה, מאוד אוהב את הקול שלה, מאוד זה, אני חושב שיש שם משהו שהוא קולני מדי מסך העשייה והזה, ולא רוצה להגיד מורידה מנדטים, אבל אם זה המיקום שלך במפלגה, נכון, עשה לך נתניהו תרגיל, רגע, נכון, נתניהו עשה לה תרגיל, אבל עכשיו, לעבור מפלגה, אז איפה כל האמירות האלה
16: של... המיקום שלה במפלגה הוא 12, צריך להגיד.
15: נכון.
16: 12 זה מיקום גבוה.
15: נכון.
16: במפלגת שלטון. הוא איתנו?
15: המפלגה החליטה.
16: טוב, בוא נדבר איתו אחרי זה, נמשיך. על הקו, שר האוצר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', בוקר טוב.
15: בוקר טוב.
4: בוקר טוב חברים, לכם ולמאזינים, בוקר הרבה יותר טוב מאתמול עם בשורה של חיבור ואחדות, עם בשורה של אחריות, וכמובן עם קריאה לכל יתר השחקנים במחנה לבוא, להצטרף לחיבור הזה.
15: אתה אומר שזה לא החיבור האחרון.
4: אני מפציר בשותפי כולם, אני אומר לכם את זה גם ביחס לאופר וינקר, גם ביחס לאיתמר בן גביר, אני אומר את זה עם תוך הערכה גדולה לכולם, בואו נתחבר כולנו לכוח אחד, השקיע פרומיל של אנרגיה עכשיו בתוך הגוש ולהזיז מנדט אחד, כן, מאחד לשני, אין לזה שום משמעות. את כל האנרגיה נשקיע עכשיו ולהגדיל את המחנה ולשכנע המצביעים ולהמריץ אנשים לבוא לצאת מהבית.
16: אבל רגע, סר סמוטי, זה ברור המסר שלך, ואגב, פרגנו לך, היית במעלית, לא שמעת, פרגנו על האחריות ועל המהירות גם, שבה חתמתם את זה מהר, תאי, נגמר. אבל אני לא מצליח להבין בהגדלה של הגוש, הרי אני לא חושב שאף אחד חושב שבן גביר הוא מתחת לאחוז החסימה או משהו, כרגע גם אתה ופייגלין, שוב, לתחושתי, בטוח, במקום בטוח, בסוף יש מישהו אחד, ואליו אני לא שומע את השם שלו כמעט, אני שומע בן גביר, שומע... אופר וינטר, כרגע, הוא היחיד שמסכן קולות ימין. למה הקריאה שלך לא ממוקדת בו?
4: לא, עכשיו, פתחתי בו. בוודאי שהקריאה ממוקדת בו. הוא איש טוב. אני חושב שהוא מאמר עכשיו ולוקח תיקון אדיר אדיר על עתידה של מדינת ישראל. אני חושב שאין שום סיכוי בעולם שהוא עובר את אחוז החסימה, את הניסיון של בנט ושקד ב-2019. לא חסרים ניסיונות כאלה. זה סיכון ענק, ענק. ולהבין מה עומד על כף המאזניים. שמאל עולה לשלטון, זה סכנה לביטחון, וסכנה לזהות היהודית ולדמוקרטיה ולהתיישבות. זה פשוט נורא.
15: מה זאת אומרת? רגע, אני רוצה להבין, השר סמוטריץ', שאתה איש של מספרים.
4: חייב לבוא להתחבר.
15: לא, סבבה, אנחנו מבינים את המסר הזה, אבל אני רוצה לשאול אותך, כי רוצה להתעכב על מה שאמרת. אתה שר אוצר, איש של מספרים, מביא לי דוגמה אחת של בנט מאז, ואומר, אין שום סיכוי שווינטר עובר בסבב הזה, בבחירות האלה, אולי הסיפור השתנה, אולי יש 10 או 7 מנדטים כאלה שמחכים לכזה דבר. מאיפה הנחרצות הזאת של אין שום סיכוי שהוא עובר?
4: קודם כל אנחנו רואים סקרים, מי שמתחיל בסקרים על גבול אחוז החסימה, מתקשה לעבור, והסיכון הוא ענק. תשמע, להמר תמיד, מה מישהו מספר סיפור? גם בן הזה שקד, אז אמרו, כן, בדיוק, אנחנו נגדיל את הגוש, אנחנו נביא מטבים מבחוץ, יש אנשים שמחכים לבשורה הזאת. זה לא עובד במבחן המציאות, אני חוזר ואומר, הסיכון, בסדר, אתה מכיר את המושג תוחלת הנזק, נכון? סיכויי ההתממשות כפול התוצאה. והתוצאה פה היא קטסטרופלית. אני חושב שגם הסיכוי לנפילה מתחת לאחוז החסימה, אפשר לדבר על מספרים של 160, 170, אולי אפילו 180 אלף מצביעים, לפי אחוזי ההצבעה הצפויים, הסיכון הוא ענק, אבל הצעה חס וחלילה, אם זה קורה, היא פשוט פרעה ואיומה למדינת
16: ישראל. רגע, אתה דיברת איתו, מעניין אותי, בחודש האחרון, בצלאל סמוטריץ' ואופיר וינטר, דיברו בטלפון, דיברו פנים אל פנים.
4: אני ברשותך לא רוצה להיכנס לפרטים.
16: לא פרטים, רק אם דיברתם, אם זה שיח שמתנהל.
4: אני חותר למגע בכל הכוח. לצערי אופר עדיין לא שם. אני חותר למגע בכל הכוח, כי יש לי חריות תחת סיפי יכול או מערכות הבחירות.
16: תצא מהמקום שאתה נמצא, אתה בלי קליטה קצת בצלאל, שר סמוטריץ', תצא שנייה, תנסה לשפר מיקום, כי שומעים אותך לא טוב.
4: אתם שומעים אותי?
16: עכשיו יותר טוב, כן.
4: אני אומר שאני חותר, ובעזרת השם, ממשיך לחתור בכל כוחי למגע ולחיבורים, גם עד דקה לפני סגירת רשימה. כך עשיתי בכל הבחירות ש...
16: מה הסיכויים לדעתך? אתה איש של מספרים עכשיו, כשר אוצר.
4: אני לא רוצה לנבא, בסדר? ואני לא עוסק בסיכויים, אני עובד על זה בכל הכוח, כי זה מה שנכון כדי להביא לניצחון המחנה הלאומי, וכדי להציל את מדינת ישראל.
15: זה ניצחון גדול? אני רוצה רגע להבין, השר סמוטריץ', אבל לא, אבל האמירות האלה, באמת, אני אומר לך, אנחנו שומעים אותם 24/7, לכן אנחנו רוצים את הדברים המיוחדים. תגיד רגע, הניצחון בהנחה וזה קורה, הוא ניצחון גדול או ניצחון על הקסקס, ממה שאתה רואה ומנתח?
4: זה הכל תלוי בזה, ולכן אני גם חוזר עוד הפעם לאמירה שלי על בן גביר. השלם הזה יהיה גדול בהרבה מסך על הקו. אי אפשר לבוא לציבור ולנסות לשכנע אותו, שאנחנו מאמינים בזה בכל מאודנו.
15: בן גביר לא יבוא, אבל זה לא מיותר לדבר על בן גביר.
4: רגע, חכו שנייה, חכו שנייה. אי אפשר לבוא לציבור ולהגיד לו, זה כל כך קריטי, אז תתגבר על כאבי בטן שיש לך, ויש דברים שאתה לא אוהב בממשלה שלנו, ולכן אתה שוקל ללכת לכל מיני, לא יודע מה, לאייזנקוט, לגנץ, לחילי טרופר, להגיד לו, בוא, תבין רגע עיקר ותפל, שים רגע את עתידה של מדינת ישראל, תבין את הסכנה שבמחנה השני, ותבוא אלינו. אי אפשר לבוא לאנשים ולהגיד להם, תבואו, תצאו מהבית, תבואו להצביע, תצאו מאזור הנחות שלכם, ואז להמשיך להתנהג.
16: אבל אולי וינטר לבד, רגע, אולי וינטר לבד יכול להביא את העניינים האלה, אלה של העניינים באלף, של גנץ ואייזנקוט, אולי הוא יכול להביא לבד את מה שהוא לא יוכל להביא אם הוא יהיה איתך. כי מה לעשות בצלאל סמוטריץ', שאתה מובהק פוליטית, אני אומר את זה לטובתך, אבל יש אנשים שרואים את זה לרעתך.
4: יותם, אולי, ואולי לא. ואני לא מאמר על עתידה של מדינת ישראל, ואני לא חושב שלווינטר יש זכות לאמר על עתידה של מדינת ישראל, זה הכל. האולי הזה לא יחימת לו מקולת. אני אומר לך שהאפקט של חיבור, תראו, אפשר לנצח באחוזי הצבעה. הרי בסוף אחוזי הצבעה במדינת ישראל איפשהו בין 60-70%. נביא עוד 3-4-5% בימין וניצחנו בענק. איך תוציא אנשים מהבית? תשדר להם משהו אחר. תשדר להם חירום, תשדר להם אחריות, תשדר להם...
16: אבל וינטר חושב שהוא האחר. וינטר חושב שהוא האחר, שבניגוד לקטלתם, שהמפלגות שאתם...
15: הוא הבשורה החדשה.
16: הוא האחר, הוא מגדיר את זה. אגב, הוא אומר עליך, סתם, אני אומר, שוב, תראה את הרמה של הטיעון, של אתה חלק מהשבעה באוקטובר, אתה חלק מממשלת השבעה...
4: נכון, קודם כל יש לי אחריות לשבעה לאוקטובר, נכון, עשיתי כל מה שאני יכולתי למנוע אותו לאורך עשרות שנים מהמאבק באוסלו, המאבק בגוש קטיף, והיציאה נגד הקונספציה של חמאס מורתע וכו' וכו'. בסדר, ואני חושב שאחר כך הייתה לי זכות להשפיע בצורה מכרעת על מלכי המלחמה בשנים האחרונות, ולעמוד שם בצוותים קריטיים, ולוודא שאין קנייה ואין תבוסה, והממשלה נמשכת כמובן לצידו של ראש הממשלה נתניהו, השיתוף היחיד שלו, לא עזב אותו פעם אחת, לא פרש וחזר וכו', באחריות גדולה, ובאמת בחרדת קודש. בסדר, זה כמו להגיד שגם וינטר הוא חלק מהקונספציה של הצבא, הוא היה בצבא גם בכל שנות הקונספציה של אוסלו.
16: תגיד, אני רוצה לשאול אותך באמת משהו.
4: והשתדלנו, עדנו לעמוד בחוץ ולזרוק אבנים, זו חוכמה קטנה. וינטר היה בתוך הצבא, גם כשבצבא היו הרבה בעיות, ועשה את כל מה שהוא יכול, ואני בתוך המערכת הפוליטית, גם כשיש בה בעיות, ועושה את כל מה שאני יכול. ואני חושב ששוב, אני חוזר ואומר, יש כאן סכנה לעתידה של...

0: אתה מקבל הרבה פרגון מימין, על החוות ועל המלחמה, ועל שר אוצר גם, כאילו, אחי, אתמול ירדה ריבית וכאלה. תגיד, בסוף לא מאכזב אותך שאתה כאילו, שוב, בתפיסה צריך איחוד עם פייגלין כדי להבטיח מעבר של אחוז חסימה? בסוף, עם כל מהפכה ביוש וכאלה, בסוף תראה, הנה, זה לא עכשיו 7 מנדטים לבד, 8 מנדטים.
1: א', אני מעריך שאנחנו בכל מקרה היינו עוברים, והיינו עוברים בגדול, כי כמו שאתה אומר, בסוף יש לנו בייס, יש ציבור, לא חושב שהציונות הדתית הייתה מרשה לעצמה להישאר בלי מפלגה.
0: ועדיין.
1: את הציבור, את הצרכים, את המפעלים, את החינוך, את התורה. ועדיין. כמו שאתה אומר, גם הבאנו תוצאות, לא רק בהתיישבות, גם בהתיישבות. בסדר, ועדיין, זה המצב, זו דמוקרטיה. אני מאלה שלא מחליפים את העם, שהם לא מרוצים מהתוצאה. מאוהב בעם שלי, מאוהב בציבור שלי, למרות שאני יודע שהוא מורכב ומגוון, וכן, ויש אנשים שקצת קשה להם איתי בסוגיות מסוימות, אז הולכים לראות בזדות זרים. אוהב את הציבור הזה, אוהב את השליחות שלו, גאה לייצג אותו, גם את הערכים, כמו שאמרתי, גם את הצרכים והמפעלים, ואני חושב שאני עושה את זה טוב, ו...
2: אולי אתה לא עושה, אבל אולי תקשורתית אתה לא פועל נכון, ולא מספיק יודעים על ההישגים, ואתה לא עושה ספר ילדים שמחולק בבתי הספר, השר שלא עצר בהיבט הכלכלי, מה אתה אומר על הספר הזה?
1: אני רוצה להגיד לך משהו מאוד עקרוני על זה, יש בפוליטיקה, זה כנראה לא רק, הרי חזל אמרו למורמד זה עשה הרבה, יש בפוליטיקה יחס הפוך בין כמה אתה מדבר לכמה אתה עושה. הרי אם הייתי יוצא בחגיגות על יהודה ושומרון בתחילת הקדנציה על כל דבר שעשיתי, לא יכולתי לעשות את כל הלחצים המדיניים וכל הלחצים, צריך לעבוד בשקט. אני עכשיו נאלץ בגלל שיש בחירות קצת לפרסם מה שעשינו, וגם את זה אני עושה כמי שכפאי ש...
2: אבל תראה איך זה עובד לבן גביר. אבל תראה איך זה עובד לבן גביר, מפלגה קטנה, שר של עשייה, והוא מפרסם הכל, והכל בקריאייטיב נקרא לזה, ורעיונות מיוחדים, תנינים, ונשקים, ופיתות, וזה, ואחרי זה, וזה עובד לו, זה עובד לו, מפלגה חזקה מאוד.
1: הוא הרבה יותר טוב ממני בקמפיינים ובתקשורת, ואני לא מנסה להתחרות בו. אני עובד מאוד קשה, חושב שאני מביא תוצאות טובות בביטחון, בכלכלה, בהתיישבות, בזהות היהודית. שיניתי סדר עדיפות של התקציב. הנה דבר, למשל, שאני גם לא רוצה לדבר עליו עכשיו. בגלל שאני אתחיל לדבר עליו, התחילו עכשיו כל מיני צעקות ומחאות.
0: על מה אתה לא רוצה לדבר?
1: בשקט. הרבה מאוד שינויים שעשיתי בסדרי עדיפויות של תקציב המדינה כשר אוצר. ולהפנות כספים למקומות טובים, ופחות להפנות כספים למקומות לא טובים. אפשר לעשות את זה ברעש, עד כל העולם על הראש שלך, ויועצים משפטיים, והפקידים, ובגצים, עניינים, אפשר לעבוד בשקט ולהצליח. ואני רוצה לעבוד בשקט ולהצליח, ואני חושב שתסתכלו על אורית סטרוק, ותסתכלו עליו גם שמחה, גם
0: שמחה,
1: ברפורמה המשפטית, המאבק בדיפסט, זה ממש לא בישן, זה פשוט הרצון להצליח. הרצון לעבוד קשה, חרוץ, מקצועי, עקב בצד אגודל, בנחישות.
0: זה קצת עצוב, לא? שכאילו הימין, כשיש לו הישגים, הוא צריך קצת להסתיר אותם, כי אחרת הם לא יהיו.
1: לא, לא. אני חוזר ואומר, יחס הפוך בין כמה אתה מדבר לכמה אתה עושה.
2: השר שלא חפר, זה אתה. אתה השר שלא חפר.
0: יפה, אהבתי.
2: הספר ילדים, אתה מכיר אותו? תצחק קצת, נו באמת.
1: לא, אתם גוררים אותי, אני לא רוצה לדבר רע על אף אחד.
2: תקשיב, אבל בצלאל, רגע, די, נמאס לי, נפתח לי.
1: רגע אחרי שאני אתחבר איתו.
2: נפתח לי השכונה, אבל נפתח לי השכונה.
1: רגע אחרי שאני אצליח לשכנע אותו לגלות אחריות, אני אצליח, אתם תשמיעו לי את הרעיון, אומר, רגע, אבל אמרת עליו ככה וככה.
2: רגע, לא, עזוב אותו, השר סמוטריץ', תן לזרום, תגיד רגע. אם אנחנו מוציאים ספר או אומרים לזה, השר שלא חפר, רואים אותך כזה ביורי ילדים, מחלק עכשיו על כל העשייה, אבל שאתה לא מדבר עליה בקולי קולות. לא אחלה יציאה, לא אחלה תגובה לבן גביר.
0: חיכוי אבל.
2: בסדר.
1: אני ממשיך לעבוד, אגב, אני גם מזכיר לך שאני ממשיך להיות שר אוצר, גם עכשיו תוך כדי שאני עושה קמפיין בחירות. אין לי פריבילגיה לעשות הכל שתעסק רק בבחירות.
2: סתם, צחקנו קצת.
1: יש אתגרים גדולים.
0: אתה רוצה לברך את הנגיד על הורדת הריבית, או שדעתך הוא עדיין איתי מדי?
1: קודם כל כן, לא, קודם כל כן, אבל זה נכון, שאני לאורך תקופה מאוד ארוכה חושב שזה מעט מדי ומאוחר מדי, אני חושב שגם עכשיו הוא יכול וצריך להוריד עוד את הריבית.
0: זה גם פוליטי בעיניך? אני שואל אותך דוגרי, זה גם פוליטי בעיניך?
1: לא, אבל תשימו לב בתקשורת השמאל. תשימו לב איך שהנגיד צייץ איזה משהו בתקופת הרפורמה, שדרה לכלכלה, וזה כל העיתונים נמרחו. עכשיו אני אגיד כבר 3 פעמים ברציפות, מביע אמון במדינות הכלכלית שלי. אין דרך להסביר את זה. בסדר? זה נכון, המספרים קודם כל מלמדים על זה. השקל חזק בבורסה עולה והייטק עולה והשקעות הזרות עולות, והאינפלציה יורדת, והגירעון יורד, והנה אפשר גם להוריד את
0: הריבית. והמחירים נשארים אותו דבר, לצערנו.
1: מה, האינפלציה יורד, רגע, קודם כל יש דברים שירדו, מחירי הדיור ירדו, והמשמעות של ירידת אינפלציה אומרת שאתה גם בולם את עליית המחירים, אני חושב שאנחנו בכיוון מצוין. וכשהנגיד 3 פעמים מוריד את הריבית, זאת אומרת, הוא עושה מהלך נכון, הוא נותן לכלכלה חמצן, וזה חשוב, אנחנו צריכים עכשיו אשראי זול לעסקים הקטנים והבינוניים, ובעיקר להוריד את העול למשקי הבית, מצלי המשכנתאות, אבל שוב, זה הרבה...
2: אגב, מחירי הדיור לא עלו, אני רק רוצה...
0: ירדו,
2: לא, לא, מחירי הדיור...
1: ירדו, לפי הלמ"ס 6-7%, לפי הנתונים של הכלכלן הראשי,
2: נכון, מחירי... שנייה, קניית...

0: דירה כן, אבל הסחירויות עלו בכזה פער, שמחירי הדיור, אני קורא לזה גם דיור, הסחירויות, אנשים קורסים תחת ה... אני לא יודע מה אפשר לעשות, אני לא מבין בזה כמוך, אבל הסחירויות זה משהו מטורף, מטורף.
1: היצע, היצע, היצע, תקשיב טוב, היצע, היצע, היצע.
0: מה זה אומר?
1: ואני עובד קשה על חתימת הסכמי גג ועל תכנון, ועל מכרזים, ועל סגירת עסקאות, ועל פינוי, כי הפצצות עירונית. אנחנו חייבים להגדיל את ההיצע. אפשר, זה גם קשור לרגולציה ולבירוקרטיה ולכל המשפטיזציה הזאת שחונקת כאן כל חלקה טובה. אפשר להוציא 400 אלף יחידות דיור באזורי הביקוש בתוך שנתיים לשוק במדינת ישראל. תקשיב טוב למספר. באזורי הביקוש. אפשר עוד מאות אלפים, כמובן, בפריפריה, בנגב, בגליל, זה חלק מהתוכנית של יהוד הגליל, עשרות ומאות אלפי יחידות דיור, עם עדיפות למינויים ניקים, עם עדיפות לבני מקום, במחירים זולים. אפשר, אני גם אומר,
2: בני מקום היום בגליל זה 80% ערבים, אתה יודע. אם אתה תיתן עדיפות לבני מקום, אתה, אתה יודע, בסוף רק ערבים יקבלו.
1: אנחנו מדברים על היישובים היהודים, תקשיב, יש לי תוכנית.
2: בג"ץ לא ישר לך לתת את זה רק ליהודים.
1: כמובן, השתלטות על רשות מקרקעי ישראל ועל מינהל תכנון, גורמים שלצערי הרב קידמו בעשורים האחרונים מדיניות פוסט-ציונית. צריך לזרוק משם אנשים פוסט-ציונים, לשים שם אנשים טובים, תכשנות החקיקה.
2: פוסט-ציונים שם זה החרדים.
1: אני לא הולך עכשיו לחכות לכל פקיד או לכל יועץ משפטי. זה חלק מהמשפטיזציה, חלק מההפיכה השיפוטית של אהרון ברק, זה שהפקידים מנהלים. אתה יודע שהיום ביהודה ושומרון, הממשלה מקבלת החלטה, אני מעלה אישור, בישראל הקטנה אין חיה כזאת.
2: מעולה, אגב זה, רגע, אגב זה, אתה רוצה להכיל את החוק הישראלי על יהודה ושומרון, כי אם אתה מכיל את החוק, אתה לא תרים חווה איפה שאתה רוצה.
1: אני הולך לתקן את החוק הישראלי. כן, הממשלה תהיה מוסמכת לקבל החלטה על הקמת יישוב ולעלות מיד שכונת חלוץ ולא לחכות לבירוקרטיה עשרות שנים של הליכי תכנון. זה בדיוק מה שאני מתכנן לעשות בעזרת השם.
0: אני רוצה לשאול אותך, היה ויכוח ביני ובן זמרי, ואני ראיתי שאתה לקחת את הצד של הלוחמים בפרשת הפרמדיקית.
2: זה מסגור בעייתי של הפרשה, שהיא פרשת הפרמדיקית, כי הפרמדיקית פה לא בעיניי פקטור אצל החיילים, זה לא אישית.
0: לא, אבל ככה אנשים יודעים על מה אני מדבר, מה זה מסגור? לא, רגע, לא מסגרתי שום דבר, השר בצלאל סמוטריץ', אני רוצה לשאול אותך, עזוב איך מסגרתי, זכרתי איזה הפרמדיקית, כי יודעים שיש חיילים, לוחמים שלנו בכלא להרבה זמן לדעתי, יותר מדי, אבל מצד שני, זה חיילים שלא קופצים לפעילות מבצעית, בגלל שיש שם פרמדיקית בכלי.
1: אני חייב שתיתנו לי, אבל שתי דקות נסביר לדעים מסודר, כי זו סוגיה מורכבת, בעיקר מאוד מאוד כואבת, כי אני מאוד אוהב את הצבא. אני כידוע גם מאוד אוהב את קיבתי, אחרי שהבן שלי לחם שם ונפצע שם. אני גם מכיר את הדמויות, את הפרשת הפועלות, גם את המחת, גם את המגד, גם את המפה, וכולם אנשים טובים, אני לא רוצה לפגוע בהם. ותשימו לב שאני חיכיתי מיום שישי עד יום שני, לא אמרתי אף מילה, וקיוויתי שהצבא יתעשת לסגור את זה. הרי מה שקרה שם זה ככה, יש פקודה בצבא, מוגדרת מאוד, שאמורה למנוע מצבים כאלה. ואגב, הלוחמים, לשיטתם, רק עמדו על קיום הפקודה ולא שום דבר אחר. לצערי, היה שם בשבת שקודם משבר אמון קשה מאוד, כיוון שמי שהוא אמר לא אמת בשם רב החטיבה, פשוט שיקר בשמו שהוא איתיר משהו שהוא לא איתיר, כתוצאה מזה החיילים עברו, חיללו שבת שלא לצורך, ולכן הלוחמים באותו הרגע לא נתנו אמון כשאותו מפקד אמר להם שרב החטיבה אמר שמותר. זאת הייתה הבעיה, היה משבר אמון, הרי ברור שאם הלוחמים היו מאמינים שכשהמפקד אומר להם רב החטיבה אמר שמותר לכם, הם היו עולים.
2: שבוע שבר, שבוע לפני זה הם עשו את זה, צריך לומר.
1: מדובר באחת המחלקות הטובות ביותר בגבעתי, שוב אני מכיר אותה דרך הבן שלי. מחלקה שקיבלה מצטיין מסלולי ושברה בווינגט שם סי של 10 שנים, ומחלקה עם משמעת מבצעית טובה, זה לוחמים הכי טובים שלנו. עכשיו, יש קושי, וגם את זה צריך לומר, לאורך הרבה זמן יש משבר אמון בין הצבא לבין ישיבות ההסדר. כל הסוגיה של הלוחמות בשריון וכו', זה אגב כואב לי. לוקחים את הציבור הכי משרת, הכי מצור, הכי אידיאליסט, ואיתו כל הזמן מתחככים ומתעמתים, זה פשוט לא חכם. אגב, אתה רוצה לדבר על גיוס חרדים? ככה אתה חושב שאפשר לגייס חרדים? כשהציבור הכי משרת, שמבקש להוכיח שאפשר לשלב צבא ותורה ולשמור על אורחות החיים שלי בתוך הצבא, והוא כל היום מתנגש עם הצבא, מה אתה חושב שאומר לעצמו חרדי הממוצע? עכשיו, מה שהצבא היה צריך לעשות במקרה הזה? שוב, כשמדובר בלוחמים הכי טובים, מה אתה עושה? אתה מכניס אותם לכלא? מה? אתה
0: לא,
1: חושב
0: זה...
1: שיש לך עודף לוחמים שאתה יכול לשבור מוטיבציה? היו צריכים רגע לקחת כולם לתוך החדר, רגע, את הלוחמים, את המפקדים, את הרב החטיבתי, אולי להביא איזה גורם רגע מישיבת ההסדר, לעשות נו-נו-נו, גם למפקד שלא אמר אמת, גם אולי קצת לחיילים, לבנות רגע מחדש את האימון ולהמשיך קדימה.
0: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, שמקרים
1: כאלה יקרו.
0: נתנו לך.
1: במקום זה, יקוב הדין את הרגע, אתה יודע מה, אני אתן לך סקופ. אני אתן לך סקופ. מקווה שלא יחסו עליי. אני אומר לך שכל הגורמים בתוך חטיבת גבעתי רצו לסגור את הפרשייה, כמו שאני אומר לך. הם הבינו שמדובר בלוחמים טובים, שלא רצו חסר, זה לא
2: תרבנים. רגע, אז מי לא רצה?
1: אז לצערי הרב הייתה הנחיה של מישהו למעלה במטה הכללי, אני חמור מאוד בעיניי. שאמר, אני רוצה פה ענישה חמורה. אני אומר לך שכל הגורמים בחטיבת גבעתי, לצערי, כן.
2: וואו,
1: זה... אני אומר לך, כל הגורמים בחטיבה, אני אומר לך כי בדקתי את זה, כל הגורמים בחטיבת גבעתי, שמכירים את המפקדים, מכירים את החיילים, והבינו את הנזק האדיר שיכול להיגרם כאן, והבינו גם שהם...
0: אבל באופן עקרוני...
2: זה אמירה מאכזבת מאוד מה שאתה אומר.
1: נכון, והייתה הנחיה מלמעלה, אנחנו רוצים פה עונש חמור.
2: של הרמטכ"ל, אתה אומר.
0: אז רגע, אסר סמוטריץ', את הפרשה נתתי לך שתי דקות, אמרת וחשוב שאמרת, תגיד, אבל באופן עקרוני, בפעם הבאה שזה קורה... אגב, אני כבר לא מדברת גם על רגשות של פרמדיקית כזו או אחרת, אבל נוצרה סיטואציה מבצעית, החיילים צריכים לקפוץ לכלי, נכון? מבחינת בצל
1: סמוטריץ'. קודם כל הצבא חייב להכשיר פרמדיקים, הרי מזה זה מתחיל. לא יכול להיות שהצבא מכשיר רק פרמדיקיות לאורך שנים, ואז אומר אין ברירה צריך פרמדיקיות. חייבים להכשיר פרמדיקים. כן, כי זה לא בריא. וזה לא טוב למשמעת המבצעית, וזה כמובן גם לא נכון לדתי הלכה וחייל דתי, אנחנו הולכים לצלג לזאת מצווה ולא עושים מצווה הבאה בעבירה, זה קודם כל. ברור מצד שני שיש פיקוח נפש, ואם יש צורך מבצעי, אז שמים הכל בצד, זה נכון. זו הפקודה, זו ההלכה, זה מה שאומרים הרבנים, גם ראשי הישיבות באיגוד, וראשי הישיבות של התלמידים, וגם הרבנות הצבאית. וזה דורש הרבה אמון, כמובן.
2: סתכי, שבוע לפני זה, שבוע לפני זה היה שם תרגיל. מה שהיה שם זה, שבוע שבוע לפני זה היה שם תרגיל, ואמרו לאיזשהו חייל לפתוח וריד, במסגרת איזשהו טיפול, וזו פעולה שאסור, בתכלית האיסור לעשות בשבת, ושאלו אם יש אישור של רב, ואמרו שיש אישור של רב, של הרב שלהם, ולא היה אישור. ואז יצרו איתם כזה משבר אמון, שכאילו, בפעם הבאה שאתה אומר להם, הם לא יאמינו.
1: ועכשיו תבינו את כל הגבות הגדולות. עכשיו תבינו את המשבר הגדול שזה מייצר מול ישיבות ההסדר, מול התלמידים, מול ההורים. למה להיכנס לזה?
2: אבל המשבר יותר גדול, השר סמוטריץ', המשבר יותר גדול, כי לפי מה שאתה אומר פה, אם בסוף זה הוראה מלמעלה של הרמטכ"ל, אז הוא מראש לא מבין בכלל את המהות הזאת של חייל דתי שעכשיו צריך לעשות את הדבר.
1: זה צעד מאוד לא חכם, נכון? זה פיל בחנות חסינה שגורם נזק אדיר אדיר לצבא, שאנחנו כל כך אוהבים, ולמוטיבציות של הלוחמים הכי טובים. אני חוזר ואומר, אין לי כוח עליו.
0: אבל עכשיו, מה הוויכוח שלי עם זמרי? רגע, השר סמוטריץ', מה הוויכוח שלי עם זמרי היה? שעכשיו זה נהיה חייל דתי. אז מה שאתה אומר לי בעצם בסיכומו של...
1: אבל זה לא רק חייל דתי.
0: לא, אבל זה הלך אפילו...
1: זה גם חייל אחר שסתם לא רוצה... אתה יודע מה? אתה יודע מה? זה מילואים נכנסוי. שממש לא
0: סבבה,
1: רוצה
0: אז הנה,
1: לא
0: אז הנה יצא המרצע
1: אז
0: השר סמוטריץ' יצא המרצע לא רגע, אז אתם רוצים להרחיק את הבנות מתפקידי לחימה, רפואה וזה, שלא יסתובבו לנו בין הרגליים, מה שנקרא ועם זה יש לי כבר בעיה, כי זה כבר הופך להיות נשוי. אז זו העמדה שלך, העמדה שלך זה שלא יהיו בנות בחיר ובקרבי.
1: רק שנייה, תן לי להיות מאוד ברור, אני נגד עירוב בין בנים לבנות בכלל, ובוודאי ובוודאי במערך הלוחם. זה רע לצבא, זה רע למשמעת המבצעית, ראש עיריית ראש העין, רב סגי, כתב על זה ספר לפני הרבה שנים, הוא חילוני גמור, זה לא אירוע דתי אצלו, זה רע לצבא, זה רע למשמעת המבצעית.
0: בעיניך, בעיניי לא.
1: בסדר, בעיניי כן.
0: בעיניי לחברה הישראלית יש גם יתרונות שצומחים מדבר כזה.
1: אני רוצה לחשוב,
0: יש לי ספר הפוך, מה הקשר ספר?
1: פתחי, אני רוצה לחשוב שגם אשתך מעדיפה לישון בראש הקיר.
0: אתה יודע למה אני לא נשוי? היום אני אחשוף בשידור למה אני לא נשוי. אתה יודע למה?
1: אוי ואבוי.
0: אתה יודע למה? כי היום שמעתי בבוקר, קניתי פה במרכז המסחרי איזה קקטוס, ואורית אמרה לי, אל תכניס קקטוס הביתה, אם מכניסים קקטוס הביתה לא מתחתנים, ועכשיו אני מבין למה לא התחתנת.
1: בקיצור, אישה, אני מניח שאישה נורמלית רגילה, לא חשוב אם זה דתייה או חילונית, רוצה לישון בראש שקט, כי היא שולחת את בעלה למילואים, שאין לו חס וחלילה לניסיונות, אל תביא אני לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ושהוא לא צריך לישון בנמר ליד אישה אחרת. זה נורמליות של חיים.
2: השר סמוטריץ', השר סמוטריץ', תן לי להגיד לך משהו. זה ויכוח בינך לבין פתחי.
1: אם רוצים אותנו בצבא,
2: זה הסיפור.
1: תתחשבו בעולם הערכים שלנו.
2: רגע, זה הסיפור. בסוף אתם יכולים להתווכח. פתחי והשר סמוטריץ' יכולים להתווכח 1,000 פעם על אם זה בסדר, והאישה רוצה או לא. בסוף יש פקודה. ויש פקודות, ואם הצבא פועל על פי פקודות, הפקודות אומרות שזה לא היה אמור לקרות, זה הכל.
0: זה אתה צודק, אבל השר בצלאל סמוטריץ' רוצה לשנות את הצבא ללא היכר. ברור.
1: קודם כל, אני לא רוצה לשנות את הצבא בכלל, הצבא משתנה בשנים האחרונות, זה מעולם לא היה ככה, מעולם לא היה...
0: בסדר, אין בעיה, אבל אתה רוצה, רק שנייה, בצלאל סמוטריץ', אתה רוצה צבא ללא בנות במערך המבצעי והקרבי.
1: זה לא מה שאמרתי,
0: קודם
1: כל זה לא מה שאמרתי,
0: זה
2: תחשת
0: אמרת את זה.
2: נתת
0: רגע, זמין, תירגע.
2: לא, אתה לא מקשיב.
0: שנייה, אתה לא צריך לחוס באגרסיביות. השר סמוטריץ', בסדר. אני אומר, במסגרות נפרדות, אני חושב שזה לשנות את הצבא ללא הכר.
2: למה? הצבא לא השתנה למסגרות משותפות?
0: אין בעיה.
2: למה לשינוי הזה לא דיברת?
0: לא, כי אני...
2: הצבא השתנה לשינוי של הכנסת יותר ויותר נשים למסגרות גבריות, מה שנקרא.
0: אפשר...
2: רגע, למה לא תצעקת על הסינוי הזה?
0: רגע, שנייה. קודם כל, כי גם לי יש סולם ערכים. אפשר לחזור אחורה... שנייה. אפשר לחזור אחורה לאיזה משהו, להחזיר אותו לסטטוס כמו שהכרתם לפני. אבל לפחות בוא נגיד שהשר בצלאל סמוטריץ' רוצה צבא שבו יחידות שבהם משרתים גברים, הם משרתים רק עם גברים.
2: במערך הלוחם, כן.
0: כן, כן.
2: זה מה שהוא אומר.
0: אז אני לא.
1: ככל הניתן, בוודאי ככל הניתן, אני חושב שזה גם נכון מבצעית, מקצועית, אבל בוודאי הלכתית. ואם רוצים את הציבור הדתי והחרדי בצבא, צריך, הצבא חייב לאפשר לנו לקיים את המצווה החשובה הזאת ולשמור על ערכינו ועל אורחות חיינו ועל ההלכה
2: שלנו. ואגב, שאלה שבאמת חשובה, חרדים לדעתך גם צריכים לשרת עם נשים במערך הלוחם, פתחי?
0: לא.
2: אז האם הדתיים הציונים, אז רגע, האם הסרוגים הם פחות דתיים מחרדים?
0: זה הגיע כבר לחילונים
2: נישואים. אני שואל, האם הדתיים הסרוגים הם פחות דתיים מחרדים?
0: קודם כל, אני חושב שהם פחות מקפידים.
2: ההלכה אותו דבר, מה פתאום? אתה אומר דברים נוראים עליהם.
0: אני לא מקטין אותי, שנייה,
2: אתה טועה.
0: והשר סמוטריץ' פה רוצה גם שהחילונים...
2: אל תצא עליו בשם הזה, שאלת אותך שאלה פשוטה.
0: לא, אני לא אצא עליו, זמרי, לא צריך את כל הטיבולים מסביב, תן לי רגע. השר בצלאל סמוטריץ' גם מדבר על בכלל אנשים נשואים.
2: שאלתי אותך אם על חרדים אתה גם רוצה, כי אתה בעד גיוס חרדים כל הזמן.
0: לא, חרדים, אני ממש מבין את המרחק שממנו הם באים...
2: וציונות דתית לא?
0: אני חושב שציונות דתית מקיימת שגרת חיים לצד נשים, אז זה יכול להיות גם בצבא.
2: לא בני הישיבות שלו, בהסדר.
0: לא, אז בני הישיבות, אבל אתה אמרת גם דתיים בכללי.
2: הבנתי.
0: טוב, זה לא דיון לעכשיו, באמת נגמר לנו הזמן לצערנו.
2: בצלאל סמוטריץ', הבעיה ברורה. שר האוצר וחבר קבינט המדיני ביטחוני הציונות הדתית, תודה רבה לך.
0: תודה רבה רבה רבה.
1: תודה רבה גם לכם, המשך יום טוב.
0: אמן.
2: ואל תכניס קקטוס הביתה. תודה רבה לך.
0: להתראות. לא ידעת את זה?
2: לא ידעתי את זה, אני לא חושב שזאת הסיבה, אבל אם אפשר להשאיר קקטוס, למה לא? יאללה, בוא נצא ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לפרטים כוכבית 82 10.

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافي كاربالونيت بشكل يشكل
1: שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר אלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד. בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
0: שקל!
3: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
4: קחו נשימה. דמיינו. אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: שילמת על הרבה.

0: הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
6: כוכבית 8096.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

0: אקסיה.
1: מאמי, יש נזילה.
2: איפה?
1: בחשבון הבנק.
3: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות, ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
4: אני רוצה להגיע.
5: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
6: אני רוצה לעזריאלי.
7: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
8: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
13: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
16: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה, אופטיקנה.
17: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
14: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: דלתות עבור.
18: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
19: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: נחזור קצת לעזה, אולי טיפונת גם שלך.
1: לכתיפה, לכתיפה.
0: לאבו קטיף, לא טוב.
1: איזה סרטונים יוצאים, שהם יוצאים שם מהמסחרית של המרצדס.
0: וגם הפעולה היא של יחידה מבצעית של שבק, ביחד עם מיליציות שאנחנו מפעילים שם. בוא נגיד בוקר טוב לבכיר בשבק לשעבר, שלום בן חנן, בוקר טוב שלום.
1: בוקר טוב.
2: בוקר אור, חברים, מה שלומכם?
0: תן לנו כמה מילים, מה שמותר להגיד על היחידה המבצעית הזאת, זה לא תקילה, נכון? תקילה זה יותר סיכול כזה של דברים שעומדים לקרות, נכון? מה זה היחידה המבצעית הזאת של השבק?
2: זה אותו דבר. צוות תקילה שייך ליחידה המבצעית. צוות תקילה שייך ליחידה המבצעית. צוות תקילה מורכב מלוחמי היחידה המבצעית, אגף המבצעים בשבק.
0: למה קוראים לו תקילה, אגב? זה נשארה לי שם לא מבצעי.
1: תיקול, מתיקול.
2: בגלל ההקפצה המהירה.
0: לא נכון.
1: נכון, נכון, נכון, את צודק, צודק.
0: באמת?
1: זה מצוין.
0: יאו, אני מת עליכם.
2: הרי זה צוות שהוקם ממש במהלך האינתיפאדה השנייה.
0: יש צוות לימון שמלווה אותו? סליחה.
2: לא, אתה רואה? אבל זה צוות שהוקם במהלך האינתיפאדה השנייה, והוא כמובן נועד באמת להקפצות בטווח מאוד מאוד קצר, לפעמים של דקות, למעצר של מפגעים בדרכם, שהיו אז בדרכם לפיגועים במרכזי הערים, חלק הצליחו וחלק סוכלו.
1: איפה השם הגאוני תקילה, ואיפה השם של הצוללת דרקון, שהוא לא קשור, היו יכולים להביא איזה משהו שהוא...
0: שלום, אתה יודע מה מעניין אותי מאתמול, אוקיי, הביאו בכיר, שבאמת יש אנשים שהגדירו אותו, סוג של הזיני של חמאס, במובן של ממש ראש המודיעין הפנימי, תגיד, תן לנו ככה, שוב, מה שאפשר להגיד, מה קורה איתו מעכשיו?
2: הוא מגיע לחקירה, זאת המטרה העליונה של החטיפה הזאת. עכשיו תראו, חקירת שבק בעיקר, לפעמים פחות שמים לב לזה בציבור, חקירת שבק נועדה לא רק להפללה, אלא לפעמים ואפילו יותר מכך לשאיבת מודיעין. זאת אומרת שאתה מביא את האיש הזה, כי אתה כנראה יודע ממודיעין מוקדם, שיש לו ידע על דברים שמעניינים אותך וכנראה מאוד מאוד תפופים עבור מדינת ישראל. למשל, על תכנון פעילות צבאית, על תכנון פיגועים, על אולי ההתעצמות של חמאס שמתרחש מתחת לרדאר.
0: אבל זה בכיר. אתה לא מוציא ממנו, כאילו, אתה יודע, משהו שהוא... השאלה, מה מותר לך לעשות כדי להוציא ממנו? כי הרי זה לא מה שעכשיו סיכול מיידי.
1: לא בטוח שאתה עושה את זה ברע. הרבה פעמים עם הבכירים האלה שיש להם מה להפסיד, אתה עושה את זה הכי בטוב שיש, שואב אותם.
2: אז אחד, אני מאוד מחזיק ממה שפתחי אמר כרגע. תראה, שבק מוכריח מאז אותו בגץ מפורסם, בגץ העינויים ב-1999. בסופו של דבר, את רוב ההודעות הוא משיג גם בלי להשתמש באמצעים מיוחדים, או במה שנקרא, זה כבר גלוי לגמרי לציבור, חקירות צורך, שמתבצעות רק במקרים של פצצות מתקתקות. ולכן
0: הוא נחשב פצצה מתקתקת, אבל שלום, כזה בחור, הוא יודע הכל הרי.
2: אז אני לא יודע, זה צריך לדעת. תראה, אם הוא מגלגל פיגוע, הוא נחשב לפצצה מתקתקת. אם הוא נמצא בשלבים מתקדמים של גלגול פיגוע, והמודיעין אומר שבעצם יש לו מודיעין נוסף, ואולי הפיגוע גם יכול להתבצע בלעדיו, אז בוודאי שהוא יוגדר כפצצה מתקתקת.
1: כרגע הוא פצצה מזמרת.
2: סליחה?
1: כרגע הוא פצצה מזמרת.
2: הוא יהיה פצצה מזמרת, הוא ידבר, דרך אגב, הבכירים בדרך כלל שמגיעים לחקירה, דווקא הם מניסיוני, מבינים שמכיוון שהם נעצרו, ואם יש לך מודיעין חזק ביד, לא בהכרח הם יהיו הקשנים הגדולים ביותר.
0: וכשהם מוצאים, סתם מעניין אותי, כשנניח תופסים מישהו כזה, אז איך זה עובד? נניח, מנסים להוציא ממנו איזה, בשביל ההתחלה, איזה פרט ספציפי אחד כדי להוכיח אמינות, הולכים, בודקים אותו, רואים אם הוא אמין, ואז חוזרים, איך זה עובד?
2: יש גם דברים כאלה, תראה, בדרך כלל אתה מסתמך, אני אומר עוד פעם על המודיעין שיש בידיך, אצל כל נחקר שמגיע, יש לך מודיעין מקדים, אם אין לך כזה, מאוד מאוד קשה להתחיל את החקירה. אז יש לך גם את המודיעין המקדים שבידיך, והוא אמור לא לדעת מה יש לך ומה אין לך. זאת אומרת, אתה צריך לדעת גם להציג איזשהו מצג,
0: אתה בודק אותו
2: כאילו. שיש לך משהו מסוים, נכון. שיש לך משהו מסוים, אבל אתה יודע גם דברים רבים אחרים. ויש פה כל מיני טכניקות, שזה בהחלט, הייתי מגדיר את זה כאיזשהו סוג של קרב מוחות, איזשהו סוג של שחמט. ואני חושב שחוקרי שבק יודעים לעשות את הדבר הזה בצורה מאוד מאוד טובה, לפחות על פי התוצאות.
1: תספר לנו קצת על מה זה הפעולה הזאת ביחד עם מיליציות, כי אתה יודע, באינסטינקט שלי אני אומר, אני לא סומך עליהם ב-100%.
0: בדיוק, מישהו דופק אותנו פתאום שם מלשין, או זה, אתה בצרה.
1: זה דבר חדש יחסית.
2: יש כל מיני דגמים, לא, זה לא כל כך, זה לא חדש, יש דברים כאלה שנעשו בעבר. תראה, בכל חיבור של כוח ישראלי עם סוכן כלשהו, בין אם אתה קורא לו מיליציה, או בין אם זה סוכן מבצע מסוג אחר, או כל מיני סוגים שאנחנו לא מדברים עליהם, אבל קיימים כבר שנים ואפילו עשרות שנים, אתה צריך, אחד, קודם כל איזושהי רמת מיימנות מאוד מאוד גבוהה, שאתה יודע לבדוק אותה, ושתיים, כל מיני צעדי ביטחון, כדי שלא תהיינה באמת, באמת הפתעות. אז בואו נשאיר את הדברים כאילו במצב הזה, אבל אתה צריך לדעת, כמה אתה יכול להיות קרוב לסוכנים המבצעים, מה בדיוק אתה יכול לעשות איתם, איזה פיקוח אתה צריך לשים עליהם, ואיזה ניהול סיכונים אתה עושה. ואני מניח שאלה שעשו את העבודה יודעים, ידעו איך לעשות אותה, והתוצאות נראה לי
0: כאלה. בדיעבד זה אסטרטגיה נכונה בעיניך, כל השילוב של המיליציות. הייתה הרבה ביקורת על הדבר הזה, בימין בעיקר וכאלה, הנה אנחנו סמכים שוב עליהם, שידאגו לנו וזה. בדיעבד שאתה מסתכל על הדברים, על איך הדברים עובדים עכשיו בעזה, גם פעולה כזאת, אבל גם דברים אחרים.
2: אני אמרתי בזמן אמת שהעניין הוא השאלה היא מה מצפים מהכלי הזה. הכלי הזה ככלי טקטי הוא כלי מצוין, ככלי טקטי. לא צריך מי שלקח את זה ולקח את זה על אחריותו לכל המחוזות, שאנחנו כבר ממליכים מלכים במקומות אחרים, והנה יקרה לנו עוד פעם מה שקרה לנו בלבנון, או בכל מיני, או מה שקרה למדינות אחרות במדינות
1: שבהן... שלום, אתה יושב באולפנים האלה, נו בחיית, אנחנו לא יודעים שכל פיפס הכי קטן הם הופכים את זה למשהו שלילי שמרמז...
0: גם בימין הייתה ביקורת על זה, אבל צריך להגיד.
1: לא, אבל אני אומר, הם כבר אמרו, אלה השלטון הבא של עזה, אז הנה נתנו... אני זוכר את הימים האלה.
2: אז זה העניין, תראה, זה מתחלק לשניים תמיד ביקורות. אלה שלא יודעים ומקשקשים ורשעים. זה שלוש, סליחה, שלוש קבוצות. אני לא נכנס למניעים של כל אחד. אני אמרתי מלכתחילה שאם יש איזושהי יומרה, אני לא הכרתי דרך אגב יומרה כזאת, שהמיליציות האלה יהיו השלטון הבא בעזה או כל מיני דברים מהסוג הזה, שדרך אגב זאת גם...
1: לא, היומרה הייתה להשחיר כל דבר שהוא מתקבל בהחלטה בזמן מלחמה על ידי... הדרג המדיני...
2: מי שמשחיר שיסביר למה, אני הסברתי למה הכלי הזה הוא כן כלי טוב. כל עוד משתמשים בו ככלי טקטי, כמשהו שהוא מעבר לזה, דרך אגב, אני גם לא פוסל, אבל זה כבר מצריך איזשהו דיון אחר, בחינה אחרת, היקפים אחרים, עלות תועלת, כמה צריך להשקיע בדבר הזה, ומה מציע התועלת הצפויה, לא יודע. לכן אני אומר, ככלי טקטי, עשינו את הדברים האלה בכל מיני מתארים. עכשיו זה מתאר שהוא מתאר קצת שונה, כי בכל זאת אנחנו גם מחזיקים שם חלק גדול מהשטח, ועוד כל מיני אירועים אחרים. וככלי טקטי, אני אומר לכם שהוא כלי מציל חיים.
1: וואלה.
2: כי בכל מקום שבהם אתה משתמש בהם, ולא משתמש בחיילים ישראלים, אתה מרוויח.
0: טוב, רק שאלה לסיום, תענה לי בקצרה אם אתה יכול. אני לא אכניס לך עוד פעם, שמעתי אותך מדבר לגבי ההבטחה של אייזנקוט והכל, מעניין משהו אחר, כי איש הבק לשעבר. עיתונאי, לא יודע, שמפרסם constantly מיקומים של בן של ראש ממשלה שנמצא בסיכון או של ראש ממשלה, זה משהו שהשבק לא אמור לעשות לפחות איזה שיחה כאילו של אחי תוריד ווליום, זה אנשים שבסיכון, אל תפרסם את הדברים האלה.
2: אני זוכר שבזמן הרפורמה המשפטית, אם אני לא טועה, פורסם שראש שבק דיבר עם אנשים שפרסמו מיקומים של ראש הממשלה, ואמר להם, תקשיבו, זה פוגע בעבודה שלנו.
1: מסלול הנסיעה שלהם, כן.
2: כן, תשמע.
0: יאיר נתניהו זה לא ראש ממשלה, אתה יודע, הוא היה במיאמי, פורסמו כל רגע איפה הוא נמצא, מה קורה?
2: אני אומר בצורה מאוד מאוד פשוטה, אוקיי? ובלי לדעת אם התוצאות של הפרסומים הספציפיים שמדברים עליהם, מה הם גרמו. יש אישיות שהיא אישיות מאובטחת, זה שאתה מתנגד לזה שיאבטחו אותו, או זה שאתה מתנגד לדעותיו, או זה שאתה חושב שהוא לא נחמד, או אני לא יודע מה, היא לא סיבה לפרסם את תנועותיו ואת המיקום שלו, שבוודאי ובוודאי פוגעים.
1: לא, שלום, אבל זמרי אומר גם דבר מאוד נכון. תקשיב, גם השבק זה מאבטחים שלו. גם המאבטחים נמצאים בסיכון. אז איזה אורי מסגב כזה, מפרסם נגיד כתובת של מלון או זה, ישר להרים טלפון, לא יודע, לא יודע אם מעבר, כן, אבל... זה אנחנו, אתה יודע מה, עזוב את האישיות יאיר נתניהו, זה, שזה ברור שצריך איזה, אבל גם המאבטחים שלנו נמצאים באיזה מלון שם, חשופים לאיזה פרסום המיותר והמטומטם הזה של איזה עיתונאי שמאל אובססיבי, הדבר הזה גם כן צריך להדליק 1,000 נורות, ואולי באמת לעצור את התופעה הזאת.
2: אני מסכים לחלוטין, בכל מקום שבו פועלים אנשי שבק, ולא צריך לדעת שהם פועלים שם, כי זה עוזר לאויב, אז בוודאי שהם מסתכנים ביחד עם האישיות שהם מאבטחים. זה ברור מאליו. לכן אני חושב שהדבר הזה הוא פגום, זה לא נכון. אני לא ירדתי אל הפרטים של כל הפרסומים האלה, ולא עקפתי אחריהם, כי הם לא מעניינים אותי, אבל זה לא נכון. ברמה העקרונית, שבן אדם מפרסם, היכן מתבצעת פעילות של שבק, בין אם זה פעילות של הבטחה של מישהו, בין אם זה פעילות אחרת.
0: שלום בן חנן, שעבר בכיר בשבק, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: תודה.
1: שיהיה לכם יום טוב.
2: תודה לכם, יום טוב.
0: טוב, נצא. נעוף להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
2: בהחזר חודשי נמוך,
3: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: חיים.
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22, 03-522-12-22.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתא תבור.
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: מחשבים ניידים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מחשבים ניידים קונים רק במחסני חשמל.
8: קלי ישראל
9: טוב, אנחנו זוכים לפני יומיים בלילה כזה, באזור 11:30 בלילה, מתחילות השמועות והדיווחים, תקיפת סייבר על מתקני ההתפלה והמים של מדינת ישראל, אין מים בברזים, במלא מלא יישובים, ומהיום נצטרך לחסוך וכולי וכל הדבר הזה. ואז הפריחו את העניין הזה, אמרו מים אחורים, כולה עצות. שפגעו קצת במערכת המים, תפסיקו עם התבלות הזאת, אבל אנשי סייבר שמבינים דבר או שניים, סייבריסטים, עושים אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד על מה שקורה בעולם מהבחינה הזאת, ואומרים, אנחנו לא שוללים את מה ש...
10: לא רצים לפסול.
9: בדיוק. עינת מירון היא אחת מהם מומחית סיכוני סייבר עסקי. בוקר טוב, עינת.
11: בוקר טוב לכם.
10: תשמעי, רגע, אתה יודעת מה זה מזכיר לי, עינת? נכון, יש את הפיצוצים האלה באיראן, שהיו בטח בתקופה של בין המלחמות כזה, לפני שזה, פה מתפוצץ משהו, פה מתפוצץ משהו. עכשיו, אני בראש שלי בטוח זה מוסד, כאילו אין ספק שזה מוסד, האיראנים אומרים מתפוצץ בלון גז. אז אני אומר, בתחום הסייבר, כל תקלה שתקרה עכשיו, בזמן שאנחנו באימות מול האיראנים, עקרונית, אפשר להגיד זה סייבר, לא?
11: צודק, תכלס, אבל... כדי להגיד את זה בצורה גורפת וגם מנומקת, אתה צריך, אתה יודע, לתמוך בזה. אז אני יכולה להגיד לכם ששבוע שעבר בבוקר, בתוכנית בוקר של זיו מאור, עליתי לשידור, הוא דיבר איתי על מתקפה בתחנת הכוח באנגליה.
10: כן.
11: ואז במהלך השיחה אני אומרת לו, תקשיב, אבל בזמן שאנחנו מדברים, זה לא הסיפור של תחנת כוח, כי יש כרגע מתקפת סייבר על מתקני מים בארצות הברית.
10: אוקיי.
11: עכשיו, זה היה ב-24 או 25 באוגוסט. זאת אומרת מה השבוע שעבר.
10: כן.
11: ואז מתחיל הסיפור של המתקני התפלה בישראל. עכשיו, עזבו בקטנה, כן? אני גרה על הים, אז אני יכולה לראות אם יש שערות ועם הים אחור. הים פלטה כחולה מהממת.
10: לא, אולי זה הצוד שלא רואים, אני לא יודע.
11: כן, כן, כן. אני שמה את זה כאילו, אתה יודע, אני משחילה את זה ככה בקטנה על הדרך. אבל אני אגיד לך בשורה, בסייפה שלי, מערך הסייבר עד היום שיקר לנו בכל כך הרבה הזדמנויות, על רמת המוכנות, על מתקפות סייבר שלא היו כשהן כן היו.
10: תני לי דוגמה, אני לא חושב שהציבור יודע על מקרה שבו מערך הסייבר שיקר לנו והייתה מתקפת סייבר ולא יודע, לא, שם אמרו.
9: בבתי חולים, שאלה מה ההיקף.
11: נכון, בהלל יפה הוא הכחיש לחלוטין שאין שום קשר וזה נטו תפעולי ולא קרה ולא היה. ומי שידע ידע מהר מאוד וגם זיהה את הרמזים. בשירביט לקחנו הרבה מאוד זמן לאשר שזה היה אירוע סייבר, למרות שהם ניסו לשדר שזה כאילו כולה אירוע.
9: לא, זה היה יממה, אולי יממה, עינת.
11: לא, איזה שבועיים, שלושה, מה פתאום, הם מרחו איזו תקופה ארוכה והם גם האשימו שזה היה אירוע של דרישת כופר סטנדרטי. אז יש מלא...
9: לא, השבוע של נכון, של הפרסומים בנושא, הסיפור.
10: נו, אדרבה מה שאת אומרת, תראי, המקרים הגדולים בסוף, סליחה שאני אומר, זה מידע של בית חולים, אגב, בית חולים לא גדול, כנראה שהוא גם פחות מוגן, ואיזושהי סוכנות ביטוח. להתפלה, לפגוע בכל מתקני ההתפלה של מדינת ישראל, זה צריך להיות משהו כל כך גדול.
11: אז א', אני מתה על הפינג פונג הזה, ובוא אני אסיף לך. לפני בערך 3 שנים, מתקפת סייבר על בקרי מים בישראל, הם הגיעו מאוד מאוד קרוב, נכון, הם לא השביטו, לא עשו נזק, אבל הם הגיעו מאוד מאוד קרוב. באותה תקופה, פחות או יותר באותו שבוע, החשכה, הפסקת חשמל, פגיעה בקצה, דברים שאנשים אולי לא זוכרים ולא מקשרים, כי זה עובר ככה מעל הראש, וגם באמת, בוא, זמרי, מי כמוך יודע כמה אני מנסה לדבר איתך על סייבר, וזה לא תמיד מעניין, נכון?
10: לא, אני לא תמיד
9: מבין, זה עולם הנסתר פשוט, ואני שואל את עצמי גם, האם אסטרטגית כדאי לספר את הסיפור לציבור במלואו, או שחלק ממאמצי המלחמה, זה שחלק מזה יוסתר, ושהאויב לא ידע בדיוק מה היקף הפגיעה.
11: אני אגיד, בסבירות מאוד גבוהה אתה צודק, אבל קודם כל אני אגיד דבר כזה, מגיע לציבור לדעת.
10: לא הכל.
11: דבר שני,
10: לא הכל. בוא, אני רוצה להגיד את זה. הציבור לא צריך לדעת הכל. אם הציבור ידע הכל, הוא ירוץ בבעלה.
11: אבל לא, אבל אם הציבור ידע למשל שמערך הסייבר בישראל עובד עליו בעיניים ומספר סיפורים שהמדינה מוכנה וארוכה, אז אולי הוא ישן בשקט ואז הוא יופתע שיגיע 7 באוקטובר.
9: אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, עינת. אנחנו שואלים שאלה של, תראי, זה לא עכשיו חס וחלילה 5 חיילים הרוגים בעזה שהמדינה רוצה, האנשים רוצים לדעת וזה. פה יש, האם זה מידע שהוא בסוף ייצר, אם כולם ידעו את האמת לאמיתה, זה טוב לנו או לא טוב לנו, זה, זה, זה נתון לנחלוקת, כי אולי לא, אם נסתיר, נכון. זה חלק מהסייבר עצמו, נקרא לזה ככה.
11: א', זה לגמרי עניין שצריך לדבר עליו ולדון בו, אין לי איתכם ויכוח על זה. אגב, אני גם לא קובעת שהאירוע המסוים הזה הוא אירוע סייבר, ותכף אני גם אסביר למה. אבל אני כן אומרת שיש פער מאוד מאוד גדול בין הסיפור שמוכרים לנו, שישראל ערוכה למתקפת סייבר, לבין המציאות היומיומית שלה. ואז, כשיכול, ואירוע כזה, כמו שקורה במהלך היומיים האחרונים, עלול לייצר פגיעה ממשית באזרחי המדינה, בגלל התנהלות קלוקלת של הנחיה, של בקרה, של אכיפה, ולכן אולי בשביל הלונגרן, בשביל העוד שבוע, בשביל הפסקת החשמל הבאה, בשביל הפסקת המים הבאה, כדאי שנדבר על זה.
10: רגע, יש לי שאלה. בעצם אם עברנו 2 מלחמות גדולות מול האיראנים, צריך לומר, ועוד כל המלחמה הענקית שקורית פה, ולא זכור איזה אירוע, הרי מה זה אירוע סייבר ענק? זה אירוע סייבר שבטוח הוא אירוע סייבר, זאת אומרת, שכולם יודעים שאירוע סייבר. הורידו אותה.
9: משתק.
10: כמו שעשו את הרמזורים באיראן, נכון? היה את היום הזה שקיבלו את כל הרמזורים ואת כל זה. זה אירוע שאתה יודע שהוא אירוע כזה. אם לא עברנו אירוע כזה עדיין, אפשר להניח שאנחנו כן מוגנים?
11: לא, אז אני אגיד לך גם למה. קודם כל, גם במהלך המלחמה היו לא מעט מתקפות. אגב, גם לפני המלחמה, למשל, השבתה של כל מיני מערכות חשמל ביישובי העוטף, או פגיעה במצלמות.
10: אבל לא היה משהו מז'ורי.
11: לא, אבל קח בחשבון שלאיראן לא היה אינטרנט במהלך המלחמה. וכשאין לך אינטרנט, יש לך יכולת יותר מוגבלת להוציא מתקפות, בטח בסקלים.
10: אולי הם תוקפים מפורטוגל.
9: אולי הם את האינטרנט.
11: לא, לא, זה אגב מגובה במחקרים ומגובה בכל מיני דוחות.
9: לא, מה שיותם אומר, אבל מה שיותם אומר, הוא לא זוכר אפילו אירוע. אני זוכר אז שבאמת התחברו למצלמות, לדעתי באיראן, כדי בסוף לפגוע בבחירים, למדו את המסלמות
10: שלהם.
9: כן,
10: מצלמות
9: לחור. כן, אם לא היה אירוע, את יודעת מה, אולי אנחנו לא יודעים, אין מה לעשות.
11: קודם כל, אנחנו באמת לא יודעים על הרבה דברים שכן קרו. ובאמת הדבר היותר משמעותי הוא שזה שאתה לא יודע על אירוע שקרה, ואגב, לא כל אירוע צריך להיות מז'ורי, כי לפעמים האירוע הזה הוא רק תומך באירוע צבאי אחר. אם למשל שיניתי את המיקום של המצלמות, ולכן לא רואים את ההנאה של הכוחות, לאן הם צריכים להגיע, או מה בדיוק קורה באזור, אז זה אולי לא מז'ורי, אבל זה מייצר לך נזק.
10: אגב, בשבעה באוקטובר מעניין אותי, כי זה אף פעם לא דיברו על זה, ואף פעם לא שמעתי על זה, זה אייטם רציני או משהו. הייתה מעורבת איזושהי הונעת סייבר, משהו של מצלמות, משהו של הורדת תקשורת, אני לא יודע.
11: יש, כן, תבדוק גם בדברים שלו שפרסם יונתן דחוך הלוי, הוא ממש מתאר הפסקות חשמל בשבע בבוקר בעוטף, ככה שאפשר היה לראות את מצלמות ההבטחה, מה קורה בכניסה ליישובים.
9: אבל בפגיעת סייבר או בפגיעה ב...
11: כן, זה לא לנתק כבל ביישוב אחד, זה לנתק גישה לחשמל כדי להוריד את יכולת השידור. אבל חכו שנייה רגע, תחזרו איתי לאיראן ולעוטף ולשבעה באוקטובר עוד שנייה. אני רק רוצה להגיד בהקשר הספציפי הזה של האירוע הנוכחי, צריך להבין, בחודש מרץ האחרון יש דוח של חברה בריטית שמזהה נוזקה שנקראת זיון סיפון.
10: סיפון? זה יפה סיפון שהם נתנו לשם של העבירות מים.
11: ובתוך הנוזקה הזו ממש יש שמות ספציפיים של מקורות ושפדן וסורק, זאת אומרת הדברים ברורים. אחר כך באפריל חברת סקיוריטי אחרת בשם דארק טרייס בארצות הברית מפרסמת עוד דוח כזה על אותה נוזקה. עכשיו אנחנו מדברים על כולה מרץ ואפריל. אז לוחות הזמנים, ובטח כשאנחנו יודעים...
10: צמודים מדי, צמודים מדי, את אומרת.
11: ויותר מזה, בתוך הנוזקה יש ממש רכיב AI שמאפשר לה להגיב יותר מהר. זאת אומרת, אפילו הפער הזה של 4 חודשים, של בין אפריל לאוגוסט או לספטמבר כבר, מצטמצם, כי אנחנו יודעים איך AI מתפתח.
10: לצערי, אין לנו הרבה זמן, אנחנו נעשה את זה שוב. אני מבקש לאייטם הבא שתכיני תשובה לשאלה, האם המכוניות הסיניות הולכות להרוג את כולנו, בסדר? כי זה חשוב.
9: בעזרת השם.
10: זה מה שנראה לי שהולך לקרות. אבל עינת מירון, מומחית סיכוני סייבר עסקי, המון תודה לך, מעניין מאוד. תודה.
11: תודה רבה.
9: יש דוקו אדיר בנטפליקס.
10: דוקו סייבר.
9: על טסלה ועל ההסתרות של התאונות של המכונית האוטומטית. ראית את זה?
10: בעיניי זה נזק אגבי ראוי לחברה כמו טסלה.
9: אתה משוגע, אתה לא נכון.
10: לא, בסוף טסלה יהרגו כמה אנשים, אין מה לעשות.
9: לא, אבל ההסתרה של הקורפורטים.
10: עוד שנייה, ניב הורג אותנו.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
8: מקצוע ועבודה לחיים. באו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210. פתחים עזים ריבה.
12: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
13: עכשיו במיני סופר עלונית. מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
12: שקל?
14: קחו נשימה, דמיינו. אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
15: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
16: בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
15: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22 03-522-12-22.
19: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
20: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: חי חי חי, אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
3: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
8: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: הגעתי הבוקר, קניתי, אתה מכיר את הדוכני פופ-אפ האלה של מרכזים מסחריים, שהם לא החנות, אבל מישהו פתח שולחן ויש צמידים ויש
1: סבון. מישהו לא רוצה לשלם ארנונה, אז הוא כאילו פותח דוכן קטן של משהו.
0: כן, או שהוא רוצה להתפרנס וזה מותר. אז היה דוכן של סבונים, שמנים וקקטוסים. לא יודע.
1: תשמע, נתקעתי עם ארגז קקטוס.
0: ויש את הסבונים הטבעיים האלה שהוא אומר לך, תשמע, אתה מתקלח בשמפו פינוק,
1: זה פילינג במקלחת.
0: לא, הוא אומר לך, זה כאלה חומרי נפט, מוצרי נפט, זה סבון טבעי. אבל הסבונים הקשים האלה,
1: יש כאלה שלא. שכוח להתחיל לשתוק
0: שמפו. בדיוק. אבל אמרתי, הוא כבר דיבר.
1: אני מבחינתי, אם זה נושא על בעלי חיים, זה סבבה. זה סובר שסתם לא, אני צוחקתי עכשיו.
0: לא, תקשיב שנייה. בקיצור, הוא שם לי שמן על הפנים. איך? והערכתי. למה איך?
1: איך?
0: תגיד, מה אתה רוצה?
1: מה, אתה לא נערה? אתה לא נערת ממה שהולכת ובודקת לה איזה משהו לטיפוח. מי בודק עליך שמן?
0: קודם כל, הפנים שלי הם כלי העבודה שלי. תן לי קרדיט שאני יודע לשגע אותך.
1: מה, הוא מרח עליך?
0: הוא אמר שיש דבר כזה שנקרא שמנים שהם מצקים את החיות של הלונגביליטי, של הז'ונגביליטי, של האור. ואמר, תנסה. אמרתי,
1: מה, לקחת ממש עם
0: היד? לא, הוא כבר היה, אני אגיד לך מה, אתה יודע מה, הצמנת אותי. הוא כבר היה עם הפיפטה הזאת, עם טיפה נושרת.
1: מה, הוא פיפט לך?
0: הוא פיפט לי על האצבע.
1: פיפט לך על האצבע?
0: ואני, לא נעים לי.
1: רגע, ומרחת כזה?
0: הוא רקח את זה בעצמו.
1: רגע, הוא רקח
0: ומרחת?
1: אחרי זה כאילו חבר איך אמרת
0: לא, אמרתי זה היה נעים יחסית עם ריח טוב.
1: אמרת נעים או נעימי?
0: אתה זוכר את שקית סבון נעימי שהיינו עושים?
1: היה גם יובל נעימי.
0: לא משנה, בקיצור, אז עשיתי קצת על זה. אחרי זה הרחתי את כל הסבונים, כי אני אוהב ריחות של סבונים, מה לעשות? ואני סטרייט, אבל לא, באמת, הוא עשה סבונים מדהימים, אבל זה מין סבונים כאלה של פעם, של כאילו...
1: אני גם סבון, אני לא רוצה שמישהו יעשה לי, אני רוצה שמכונה תעשה לי. אני לא רוצה, כאילו, אני לא רוצה
0: ומרגיש לי שהוא נוגע בי.
1: את הידיים של קובי עליי במקלחת, אני רוצה משהו סטרילי.
0: אז הרחתי את כל הסבונים, ואז אמרתי, סבונים אני לא אקנה, שמן, אני לא אצל 50 שקל על משהו שאני לא יודע את התועלת הזה.
1: לא, כי פיצה את, אתה יודע את התועלת.
0: ברור. לא, והיה לו גם סקשן של סקולנטים, סתם, של קקטוסים. מאוד יפים וזה. אז אמרתי, עכשיו פה נכנס האלמנט של גם...
1: שאני חייב לקנות משהו.
0: נכון.
1: כבר הוא פיפט עליי, כבר הרחתי סבונים, אני חייב לרכוש משהו.
0: הוא סיבן אותי. אז קניתי קקטוס. יפה, אבל האמת, אני אגיד לך, הקקטוסים הם כמו חייזרים כאלה. אתה לא מבין איך הדבר הזה גדל כל כך... זה שהם מושלמים ועגולים ועם צורות ופתאום הכל כזה מאוד סימטרי.
1: היית בקונדיטוריה או בחנות לממכר קקטוסים?
0: לא, יש משהו עזוי בצורה.
1: אני בעיניי צמח שאתה לא צריך להשקוט, זה צמח מעצח.
0: זהו, אז קניתי, ואז הבאתי את זה היום לתחנה ואומרת אורית שהיא, אני לא יודע איזה קשור שהיא דתייה.
1: לא, היא אחראית הלובי. כאילו היא, יש לה תארות הכי חזקות, הכי חזקות, בלהגיד לך במה אתה טועה.
0: ואז היא אומרת לי, היא פתחה את הקופסה, היא אומרת לי, מה, אל תכניס את זה הביתה, בקטע של פצצה מתקתקת. אתה לא תתחתן, או לא יהיה לך זוגיות.
1: כמה קקטיסים היו לך?
0: לאורך חלטני.
1: זה רמת כמה מצלמות היו שם, אתה מכיר את הפרנץ? מכיר בפרנץ?
0: בטח, בטח. זאת אומרת שה...
1: המצלמה מוסיף לך 5 קילו.
0: אז זה יותר, אז כמה מצלמות היו עליך. כן, היא רואה תמונה שלה. לא, בקיצור, עכשיו אני משחזר לאחור, אני משחזר לאחור יותם.
1: תמיד היה שם קקטוס.
0: לא, ואני אומר, אני אומר, בחיים, בחורה לא החמיאה לי על קקטוס בבית. תחשוב על זה רגע, ובלי פתיחות
1: גסות. כמה קקטוסים היו לך אבל?
0: לא, תמיד, לא יודע, יש לי קקטוס.
1: איך אתה נזכר בזה עכשיו?
0: אני נזכר שיש לי כמה פעמים
1: כי זה צמח עצלני, זה לא מעיד טוב על הגבר.
0: לא, אבל זה לא יפה בעיניה, או שזה
1: לא,
0: אולי...
1: לא, זה צמח עצלני, זה בן אדם שלא רוצה... לת... מה, אתה יודע, אתה מכניס בחורה הביתה, מראה לקקטוס, כל מה שהיא רואה זה, הוא לא רוצה לטפח משהו. הוא רוצה שזה יהיה שם,
0: לא...
1: שאני לא אצטרך לגעת בזה, רק שזה יהיה שם.
0: זמרי, אני לא מראה לקקטוס. אני לא עושה לסיור.
1: שבי, בואי רגע, נוגה, את חייבת לראות לקקטוס.
0: אני לא חנה מרון בקרובים קרובים.
1: חשבה שהיא עולה, היא חשבה שככה אתה רומז לה משהו.
0: לא, אני לא כלום.
1: משהו מגניב, בואי לראות את הקקטוס שלי. ואז היא עולה למעלה, ויש אשכרה קקטוס.
0: סיפרתי לך שהייתי בזוגיות 8 חודשים עם מישהי, ויש, לא, לא, ויש פסנתר בבית, והיא מעולם לא שאלה אותי על הפסנתר, היא פשוט מעולם לא עניין אותה, פסנתר ענק בתוך דירה. פסנתר.
1: זה שיש לך פסנתר ענק בתוך דירה פתחי, זה יומרנות, תקשיב.
0: היא לא הזכירה את זה. עכשיו, אתה יודע, בוא, כשאני מפליא לנגן אל מול בנות המין השני, זה עושה משהו.
1: יש דולי פתחון פה.
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. תשמע, בסוף זה, בסוף גברים מנגנים, זה עושה להם את זה.
1: זה הפדיחה, אבל כאילו, אם היא אומרת לך, וואי, אתה מנגן ואתה אומר לה לא, כאילו כן, זה הפדיחה הכי,
0: נכון,
1: הכי
0: אבל גדול. אבל זה לא עניין אותה, ואז אמרתי, בוא נה, משהו חשוד בבחורה. היא בחורה, או שהיא לא...
1: היא חשודה.
0: היא לא מנות, היא מנותקת מה...
1: לא, יכולת פשוט לשבת פעם אחת בזמן שאתה איתה, נניח, 8 חודשים. פעם אחת לשבת על הפסנתר, וסתם לנגן לעצמך את זה.
0: איזה... בואי, אני מזוג איזה כוסית יין.
1: כולם, הגינה הזאת הפרושמת שכולם לומדים בפסנתר, נו. זהו, שיר של הפועל פתח תקווה. כחול עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, עולה, עולה. כחול עולה, עולה, עולה, עולה.
0: וואלה, זו מוזיקה קלאסית. יפה. מוזיקה קלאסית שנכנסת לאצטדיונים, לא ידעתי. בקיצור, אז זרקתי אותה.
1: פורליסט. נכון, פורליסט. איך זה הולך? איך זה הולך? רומן. אף אחד לא יודע.
0: טנגו פורליסט.
1: איך זה הולך? איך המנגינה? תזמזם לי באוזן, ניב.
0: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
1: אה, זה פורליסט? נה, נה, נה. אה, אז לא לזה התכוונתי, לא משהו אחר.
0: נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה.
1: אני אוהבת למבדה. איך הלך למבדה? נה,
0: נה. למבדה לא מנגנים בפסנתר.
1: היה בפסנתר גם.
0: תגיד את הסתום.
1: היה למבדה בפסנתר. 100%.
0: מה, נה, נה, נה, נה, נה,
1: נה, נה, נה, נה, נה, אה, פועל, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, נה, זה גם...
0: זה לא בפסנתר, אבל.
1: מכיר אבל שיש...
0: אם אני נגיע למישהי בפסנתר בפעם הראשונה את למבדה...
1: למה, אם אתה שם...
0: חזוס, תסגור.
1: אם אתה שם מוחיתו על השולחן בדיוק, וכובע קובני, טוב, יאללה, בוא נצא להפסקה.
0: איי, היו ימים.
1: נצא להפסקה.
0: בוא נגיד...

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: פרטנר

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
2: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
1: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
3: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
4: כוכבית 8096.
5: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
6: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
3: לא, באמת.
2: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
3: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
2: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
3: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
2: מה צריך יותר מזה בחיים?
3: שתתקשרי שוב.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים

0: סדרה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתא תבור.
2: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
0: דלתא תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: הבחירות שלו, הבטחת הליבה שלו, הדבר שהתחייב כמעט בשבועה לא להצטרף לאף מפלגה שהייתה קשורה לשביעי באוקטובר. עד סגירת הרשימות נדע אם עמד במילה או שהוא ליצן פוליטי חדש. ברק שרי, תוריד את הידיים והטלפיים שלך מאופר וינטר.
1: לא, אני לא חושב שהטלפיים שלו על וינטר, כאילו וינטר לא ייתן לו לשים טלף עליו, אבל טלף?
0: טלף?
1: כמה זה טלפיים ביחיד? איך אומרים טלפיים ביחיד?
0: הבטחת ההבטחות שלו, הבטחת הליבה שלו.
1: די, ברק.
0: מי הבטיח לך, ברק? מי הבטיח לך? הוא לא מדבר איתך בכלל.
1: די, אחי, לך שתה בקפה עם גלית גוטמן בתוכנית בוקר. תעזוב אותנו. מה אתה קשור אליו? מה אתה?
0: עשית חיקוי טוב שלו פעם. נכון. איזה הבדל בכל.
1: זה עדיין אני אגב. אתה לא רואה.
0: היי, זה שיר גדול.
1: מחר תשים את אמיר דדון, עושה יפה את אושר כהן. שמעת את זה?
0: כן, כולם גנבים. מדהים. בגלגלץ. יופי.

0: רוצה להקריא לך לסיום ציוץ של ברק סרי מלפני 4 שעות? רוצה לשמוע?
1: בטח, בטח.
0: שבוע לפני סגירת הרשימות, צריך להזכיר לאופר וינטר, פוליטיקאי בתחילת דרכו, את הבטחת העבר.

0: ראש ריספקט.
1: טוב,
0: אני ועד זה ביג מיסטייק. און אין אוף, יום אחד פעם
1: חברי.
0: בוא נגיד תודה רבה לערוך למפיק ניב יוחנן יוחננוב, לתכנאים בר אמור ולאורן השיב קרז המלך, לאיש הדיגיטל
1: שלנו. בר אמור, המאהב הלטיני שלנו. המאהב הלטיני שלנו, בר אמור. תודה רבה לך. אנחנו פתחי וזימי, תוכנית הפנטואל, יש קובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את זה פחות טוב,
0: ופתחי תמיד דבר. הקמת לך בל.
1: אני גם לא רוצה לשיר, אני לא אוהב את השיר.
0: אין לך מודה, סטילה הזאת. רגע, מי זה נס מסטילה?
1: היא סטילה.
0: לא, סטילה זה הוא.
1: היא נס?
0: היא נס.
1: היא נס?
0: כן.
1: זה נסטיה בטח. כן?
0: כן, אתמול הפרק האחרון של קסם שחור יש עליה, של הסדרה על הרט.
1: זהב שחור.
0: על ההיפ-אפ.
1: זהב שחור.
0: היפ-אפ.
1: זהב שחור.
0: היפ-אפ.
1: היפ-אפ זה לא חטיף הזה? לא משנה, ביי.
0: היפ-אפ.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
3: מקצוע ועבודה לחיים. בואו לרכוש מקצוע מבוקש בשוק העבודה. בית הספר להנדסאים במכללת אשקלון. מגוון מגמות לימוד, מרצים איכותיים ולמעלה מ-20 שנות ניסיון. לסרטים כוכבית 8210.

0: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: אני רוצה להביא אלי,
3: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
8: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף ה-6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
7: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
8: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מסכים קונים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מסכים קונים רק במחסני חשמל.
12: האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
2: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הרצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 באולפן, תעלה ליהו עם החדשות. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מודיעים כי הספקת המים לחקלאות בדרום שווה לסדרה בעקבות חזרה לפעולה אמש של חלק ממתקני ההתפלה שהושבתו. הפיצוי על המחסור הושג בעקבות מילוי מאגרים על ידי הגברת השאיבה מקידוחים של מי תאום ושאיבה מהכינרת. הרשויות המקומיות התבקשו לצמצם את השימוש במים לגינון הציבורי. ראש הממשלה בנימין נתניהו קורא למפלגות הימין הקטנות להתאחד לרשימה אחת או לפרוש מהמרוץ לכנסת. נתניהו אמר את הדברים בפגישה עם רבנים ודמויות מרכזיות בציונות הדתית ביוזמת ארגון מעלה. בשבוע ראש מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, פנה במסר לבחירים בליכוד, לפיו אם בליכוד מבקשים להעביר את חברת הכנסת טלי גוטליב למפלגתו, יש לבצע את ההליך הנדרש עוד היום, לפני שלא יתאפשר לבצע את המהלך, כלשונו. בן גביר הסביר כי בכוונתו להודיע היום לחברי עוצמה יהודית על שיבוצם ברשימת המפלגה לכנסת. צהל תקף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב נבטיה שבדרום לבנון, ששימשו מחבלים לתכנון והכוונת פעולות טרור. הלילה שיגרו מחבלים שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ברכס עלי תאיר. הלוחמים ירו לעבר הרחפנים וירתו אותם. לא היו נפגעים. מנהלת תקומה ומשרד האוצר השיקו מסלול חדש להלוואות בערבות מדינה לעסקים בחבל תקומה ולעסקים שיעבירו את פעילותם לאזור. ההלוואות יינתנו בתנאים מועדפים עם ריבית נמוכה, ביטחונות מופחתים ופטור מעמלה על ערבות המדינה. כ-260 אלף הגישו את המועמדותם לתפקיד מזכירי ועדות קלפי ומפקחי תואר הבחירות לקראת הבחירות לכנסת ה-26. תפקיד מפקחי תואר הבחירות נרשמו כ-55 אלף, זינוק של 145% לעומת הבחירות לכנסת ה-25. בוועדת הבחירות המרכזית מדגישים כי השלמת ההרשמה אינה מבטיחה קבלה לתפקיד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: חם ויבש בערים והווי לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. בחר וביום שישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
4: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק אמקור, אמקור, אמקור.
0: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: דלתות עבור.
0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: דלתות עבור.
3: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
6: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. כן, אנחנו שוב בתוכנית מרכז העצבים, התוכנית שלכם. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-9494-594. אני חוזר, 050-9494-594. איתנו באולפן היום הטכנאים בר המור ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, ואנחנו מתחילים. מדי פעם מגיעים אליי כל מיני, מגיע אליי מודיעין, בוא נגדיר את זה ככה שיהיה מעניין, לגבי מה עושים פושעי המלחמה, המלחמה הארורה הזאת בימינו, אם זה הרצי הלוי, אם זה רונן בר, חליבה, ויש עוד, שלא, אל תתבלבלו, זה לא רק שלושתם אחראים על הקשל, על הטבח, על, על כל מה שקרה בשביל אוקטובר, יש עוד רשימה ארוכה ארוכה, אבל הם היו ראשי הארגונים, והם נושאים באשמה, המילה אחריות לא מקובלת עליי, באשמה לכל מה שקרה. ועם הגעת המודיעין הזה, ומגיעים המון חומרים שאני אוגר אותם, ואוסף אותם, ובכוונה לא חושף אותם כדי לא לשרוף את ה... מי שמסר, וגם כדי לא לשרוף את המידע, כדי שנוכל להגיע בהפתעה עם חומרים מפתיעים לאותה ועדת חקירה. ואתמול אני מקבל מידע על רונן בר. רונן בר קיבל ג'וב חדש בחברת ספרינג IL, ככה נקראת החברה, חברת סטארט-אפ, והוא יהיה יועץ שלה, חברה בתחום המודיעין הדיגיטלי. כן, ואני ככה, כשמישהו מקבל ג'וב חדש, אני רוצה לאחל לו בהצלחה. אז בואו ננסה ככה שיחה בהפתעה לאותה חברה, וננסה באמת לברר מה קורה באמת עם רונן בר, ולנסות לדבר איתו, אולי הוא יענה לנו. אתם יודעים, זה שיחה בהפתעה, יכול להיות שתיגמר בניתוק, אבל אני לא יכול להמשיך את יומי בלי לאחל לפושע המלחמה הזו בהצלחה. אז אנחנו מחייגים. תפוס לנו, רונן בר כנראה מדבר עם היועצים המשפטיים שלו, הוא מתכונן לוועדת החקירה, אז זה די לגיטימי שהקו יהיה תפוס, כי הוא צריך לתאם... או!
2: הלו.
1: שלום.
2: שלום.
1: הגעתי לספרינג LA?
2: לא.
1: זה לא חברת סטארט-אפס?
2: הגעת לחברה אחרת, מה אתה צריך?
1: אני אגיד לך, אני יודע שעובד אצלכם עובד חדש בשם רונן בר, ורצינו לאחל לו בהצלחה.
2: לא, אין לי עובד חדש בשם רונן בר.
1: אין לכם יועץ בתחום המודיעין? אתם עוסקים בתחום המודיעין, לא? זה הפרסומים לא. שפרסמתם, שרונן בר...
2: לא הגעתי למקום הנכון.
1: לא הגעתי למקום הנכון, אין לכם עובד בשם רונן בר?
2: לא.
1: טוב, אז אני מקווה, אני מקווה ש... שאתה אומר לי דברי אמת, ו... ואם לא, אני מקווה שלא תקלטו עובד בשם רונן בר, המוכר והידוע.
2: אוקיי.
1: טוב, תודה רבה.
2: בהצלחה, כל טוב.
1: כן, ניסינו, לא פשוט לעלות על הטלפונים של החברות האלה, אבל אני מבטיח, בגלל שזה בוער בקרבי, אני חייב להגיד לאיש הזה בהצלחה בתפקידו החדש, זה בוער בקרבי, ואני אמשיך לחפש את המודיעין, הפרסום על מקום עבודתו החדש של רונן בר, יצא גם כן ברשתות החברתיות, ואנחנו על זה. כמו שאמרנו, אנחנו צריכים לאחל לו בהצלחה, לוודא שהוא מקבל את כל התנאים, וגם לשמוע למה המעסיק כלשהו, או חברה כלשהי, מסכימה להעסיק אדם שידיו מגועלות בדם. טוב, אנחנו על זה. אנחנו על זה. טוב, אם אנחנו על הקו כבר מתחילים עם אלי מבת ים. שלום אלי.
3: היי, שלום איציק.
1: כן אלי.
3: איציק, אני רוצה לשוחח איתך על משהו אחר, ממה שכולם משוחחים איתך, על משהו יותר אישי, יותר פרטי. יש לי בן שחי בארצות הברית. בפסח האחרון הוא הלך לבקר את אחי בתאום בבולגריה, וכשהוא חזר, עצרו אותו, מנהלת הגירה שמה, ומאז הוא עצור, אני בקושי שומע ממנו, מתנכלים לו, הוא קיבל כבר צו גירוש, ובכל זאת הם מחזיקים אותו שמה, יש שם צוערים אנטישמים שלא נותנים לו להניח תפילין, לא נותנים לו לקיים מצוות. הקשר היחידי שלי זה דרך חב"ד. משרד החוץ יודע על זה בוודאות, הוא מקבל עדכונים על כל ישראלי שנעצר. אני רוצה לדעת למה משרד החוץ יושב ככה, אני כבר משתגע, אני כבר לא יודע מה לעשות. הבן שלי 5 חודשים עצור, וכל פעם אומרים לו, אין לנו מקום בטיסה, אין לנו מקום בטיסה. אני רוצה לדעת מה אני יכול לעשות כדי להגיע לגדעון שער, שיזרז את העניין הזה, שיביא את הבן שלי לארץ.
1: תגיד, אתה דיברת עם חדר המצב של משרד החוץ?
3: דיברתי עם חדר המצב, וכל הזמן הם אומרים לי, שלחנו מייל, ועוד לא קיבלנו תשובה, והגרושה שלי מתקשרת, והילדים שלי מתקשרים, וכל העולם מתקשר, ואני רוצה לדעת מה קורה עם הבן שלי. למה? יש שם צוערים אנטישמיים, מה, הם לא מבינים את זה? הוא במצב נפשי גרוע. כל יום שעובר זה מסכן אותו.
1: שמע, מצוקה קשה מאוד, קשה מאוד. אני חושב ככה, בזמן שאנחנו מדברים, איפה אני יכול לעזור ולסייע. בוא נגיד ככה, תראה, תכתוב לוואטסאפ שכתבת שאתה רוצה להעלות לשידור את הפרטים והפרטים שלו. אני אנסה, אתה יודע, אני לא יכול להבטיח כלום, אני יכול להבטיח לנסות להעלות את הסוגיה הזו לפני אנשים. אני לא יודע להגיד לך מה אני אשפיע ומה לא, אבל בהחלט אני אנסה לבדוק עם מי שאני מכיר. מה עם השגריר שם בבולגריה? טוב, אלי ירד לנו מהקו, אז אלי, תכתוב לי את הדברים בוואטסאפ של התוכנית, ואני אנסה, איך קוראים לזה, לראות מה ניתן לעשות. אני לא מבטיח, אבל וואו, זה אירוע מטורף שהורים צריכים לדאוג שהבן שלהם ישוחרר, ולטפל באירועים כאלה שאנחנו שומעים עליהם חדשות לבקרים, כל מיני ישראלים נעצרים בכל מיני מקומות בעולם, פעם בצדק ופעם שלא בצדק, כן? אבל אני מאמין במדינת ישראל, מדינה שלא עוזבת אף אחד מאחור, וראינו כבר, נכון שלפעמים זה תלוי אם יש לך קשרים או אין לך קשרים, ושוב הנה הוא מזכיר את חב"ד, שעושים עבודה מדהימה בכל העולם כולו, ומסייעים לכל יהודי באשר הוא, לא משנה מה דעתו הפוליטית, אם הוא דתי, חרדי, מסורתי. אין, הארגון הזה מדהים, ארגון חב"ד זה ארגון מדהים. שימו לב, זה ארגון בלי ראש, בלי רב שמנחה אותם, בלי ארגון עם מועצת מנהלים. משהו מדהים שעד עכשיו רוחו של הרבי ומשהו השאיר פה בעולם הזה עובד ופועם ומפעיל את עצמו בעצמו בכל העולם כולו. טוב, הוא ישלח לי ואנחנו נראה מה אפשר לעזור. אני מבטיח לעשות הכל, קטונתי, אבל להרים טלפון או לשאול מישהו, זו מחובתי הראשונה. נעבור לאלי מתל אביב. שלום אלי.
4: שלום איציק, מה שלומך?
1: ברוך השם.
4: קודם כל, כבוד שלי לדבר עם איש כמוך, ואני הרבה זמן מחכה לשמוע את כולך.
1: תודה רבה.
4: ישירות אליי. אז אני רוצה לדבר על העניין של הבחירות.
1: כן.
4: בוא נגיד ככה, בגדול, אני מציע לכל אחד, כל אחד מאנשי הימין וכל הפלספנים, שכל אחד בא ומציע להחליף, לזרוק, לשנות, אני אומר לכולם, אני בקיצור, אני נהג מונית. אוקיי? כל הסיפור של אובר הולך להיכנס, ואנשים אומרים, לא נצביע, כן נצביע. הלו, אני אומר לכולם, עזבו אתכם מאיכות החיים, בואו נדאג לקודם כל שיהיה לנו פה חיים.
1: כן.
4: יש לנו מנהיג בסדר גודל כזה, תנכי. אנשים לא יורדים לסוף דעתו, ולא מבינים את העניין הזה, ולא רואים מי האיש ומתעלמים, הכל מסינה, והסינה הזאת יורקת אותנו. אני מציע לכולנו, לכולנו, לכולנו, ברגע שאתם חושבים, על מי לבחור, תחשבו אם חס וחלילה, חס ושלום, הבן שלכם מונח על שולחן הניתוחים, ולידכם עומד סטאג'ר או פרופסור. מי הייתם רוצים שינתח אותו? זה ההשוואה שלי.
1: תגיד, למה אתה חושב ש... למה אתה חושב, אלי, שאנשים צריך להסביר להם את זה? אני לא הבנתי אף פעם, כאילו, למה צריך לחזור על זה ולהסביר? איפה הם טועים? איפה הם שוגים? איפה אלו שמקימים מפלגות כאלו ואחרות ומנסים ככה בכל כוחם לסחוט עד הטיפה האחרונה מה שאפשר, בלי להסתכל באמת על טובת העם ובאמת על המנהיג שיש לנו, בנימין נתניהו?
4: זה באמת נפגע מבינתי. אני מאוד מעריך את האנשים שרוצים לתרום, וללכת אבל עם עיניים פקוחות. אני אגיד לך בעברית, וינטר, לדעתי לעבור את אחוז החסימה, הוא בכלל לא מתאים לערוץ הפוליטיקה. אם אתה רוצה להיכנס לפוליטיקה, כנס בדלת הראשית, לך תלמד, לך תתנסה, תעבור יום יומיים בפוליטיקה. מי אתה שאתה רוצה להיות עכשיו? בוא נה, אתה היית תת אלוף, כל הכבוד לך, אנחנו מצדיעים לך. אם יהיה מלחמה, אנחנו ניקח אותך ראשון לפני ביבי. להילחם.
1: מתי יבוא היום, אלי, מתי יבוא היום במדינת ישראל שכל הסיפור הזה, הכושל הזה של גנרלים שמסיימים בצהל כל מיני תפקידים, מנסים, מה זה מנסים? רובם גם מצליחים, הופכים למשיח התורן מעמרה מצנע, אם אני יכול להזכיר לך אותו, ועוד לפניו, ועוד אחריו, ועד היום, כאילו... מאיפה אנחנו, גם הדבר הזה שכולם אומרים, בסדר, גיבור ישראל, אני לא מזלזל באף אחד, חלילה, אבל זה לא כרטיס הכניסה לעולם הפוליטי, זה לא כרטיס, אדם שהיה מחט לא יכול לבוא לעולם הפוליטי, כל אדם באשר הוא, לא רק אופר וינטר, ולקבל החלטות על מדיניות החוץ של מדינת ישראל, על דברים הרי גורל, בוא, בצניות, שב, תלמד, למה הדרגות האלה הפכו, למפעל לייצור פוליטיקאים עתידיים, ושלא, ואי אפשר גם להתווכח, המפעל לייצור הגנרלים הוא המפעל הכי כושל במדינת ישראל, תלך לאורך כל הדרך.
4: איציק יקר, לי יש תזה אחרת, ואתה יודע, אני לא נעים לי להגיד את זה, אבל כשאנחנו יושבים ורואים בשלוש שנים האחרונות את כל הפרשנים, האלופים, הגנרלים, שמע, נראה לי זה מועדון סגור שחילקו אחד לשני דרגות לאו דווקא בגלל... אומץ או תאוזה או מעשים שהם עשו. יוסי פסרידה היה בקהל קורא לזה פזם. כן. נראה לי שהפזם דפת שם, ואחד דאג לשני, ולפי איך אתה רואה את כל זה? אתה רואה את אלה שפותחים את הפה, תשמע את ישראל זים, את השני, את השלישי, וכולם אלופים.
1: לא שונים, אז, כולם אותו דבר, מימין ומשמאל.
4: זה לא, הם פשוט בחבורה אחת, אחד מנת השני, כן. זה הכל.
1: אני לא יודע, אולי כשמורידים את הדרגות בשחרור, משאירים את הגאווה על הכתפיים. אני לא מבין איך האנשים האלה, אין להם שום טיפה צניעות, קצת ענווה, עכשיו השתחררת מהצבא, בוא תצטרף לרשימה מתקיימת, תהיה חלק ממנגנון של מפלגה קיימת, תלמד את הדברים, לא תמצא חן, לא ימצא חן בעיניך המנגנון והכל, תפרוץ קדימה אחרי שישבת שם. אני לא מבין, אתה יודע, אני במשך כמעט שלוש שנים מבקר בוועדות הכנסת לטובת משפחות שכולות ומנסה להניע תהליכים. בוא, צריך ללמוד את החקיקה, זה לא ככה. בכנסת זו עבודה מקצועית, זה לא איזה, אתה עומד עכשיו, הרי וינטר שיגיע לכנסת אם יגיע, הוא לא, הנה אם הוא שומע אותי, וינטר תשמע, זה לא יעבוד, אתה לא תבוא בבוקר לכנסת, ומשמר הכנסת יעמוד בחוץ בשלשות ואיתם חברי הכנסת ויקבלו לכניסת המפקד עבור להקשב. הלו, זה לא עובד ככה, לא עזור כלום. איפה הוא לא מבין את זה? אדם אינטליגנט ואדם חכם. איך הוא נותן, איך אנשים עומדים? באמת, אני גם משתגע מזה, גם פייגלין, אני אהיה שר הביטחון, ואם לא תהיה שר הביטחון, תפיל את הממשלה. פייגלין נכנס פה בקטע של מתמודדות טכנית. תבינו מה זה אומר. זה אומר שיום אחרי הבחירות, אם הוא נכנס לכנסת ביחד עם סמוטריץ', הוא הופך לסיעה אחת של אדם אחד. אתם יודעים מה זה, מה ילך פה? איך נתניהו יצטרך, איך הוא יוכל להתמודד פה? איך? ואנחנו מכירים את פייגלין, הוא אדם שעומד על דעתו וזה בסדר, הוא אדם חריף וזה בסדר, יש לו הרבה מאוד מעלות, אבל אני לא רואה איך הפאזל הזה אחרי יום הבחירות, מסתדר, כאילו ישבת בפטריוטים, אני שר הביטחון. אני, הוא אומר, אני שר ההצברה. הוא אומר, אני, יוסף חדד אומר, אני הערבי הראשון שישב בקבינט הביטחוני. הלו, קבינט ביטחוני שולח את הילדים שלנו לחיים ומוות. מי אתה בכלל? עם כל הכבוד על 30-40 אלף עוקבים בפייסבוק. מה, אתה יכול לשבת להחליט אם תשלחו את הילדים שלנו למבצע כזה או אחר, רבותיי, איפה אתם נמצאים?
4: איציק, איזו שאלה אליך.
1: כן.
4: והגברת ללי דרעי המהוללה הזאת, היא יודעת איך הבן שלה נהרג. כן. ההורים שרוצים לדעת איך הילד שלהם נהרג, שתוקם ועדת חקירה לא תלויה, ולא מטעם בית משפט העליון, מי הולכת בכיוון הזה?
1: תראה, אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו.
4: רגע, סליחה, גם אם אופר וינטר ייכנס, אצלו זה מישמש. זה ארבע אנשים כן. שימשכו לכיוונים שונים, ולא נצא מהם.
1: תראה, אני אגיד לך, אני רוצה להגיד...
4: לא נכניס את הצרה הזאת אלינו.
1: אלי, אני רוצה להגיד משהו לגבי ללי דרעי. ללי דרעי היא אמא שכולה. וזכותה להצטרף לכל מסגרת פוליטית זה בסדר, אבל אני לא חושב שיש זכות למישהו, ואני רואה את התגובות שאנשים כותבים ברשתות החברתיות, וואלה, חבר'ה, תעצרו עם המקלדת, בצד שני יש בן אדם, סך הכל מדברים על פוליטיקה, לא צריך לנבל את הפה, לא צריך לפגוע בה, אתם יכולים להגיד, אני כתבתי למשל, שאני מלמד עליה זכות, איזה זכות אני מלמד עליה? שהיא לפחות, בניגוד לאחרים, אומרת את האמת, ועדת חקירה ממלכתית, אומרת יאיר גולן, הוא היה אור בשביעי לאוקטובר, זו דעתה. גם צריך אומץ להגיד את האמת, ועם זה הבוחרים יחליטו מה הם עושים. מפה לשחוט אותה, לפגוע בה, להוציא לו עלינו מהקבר את בנה הצדיק וגיבור ישראל, זה מה שאנשים עושים, אנשים מנובלים. איך אתם כותבים לדברים כאלה לאמא שקולה? איך אפשר לכתוב גם נגד הכתיבה, נגד אייזקוט? אתם יודעים מה אנחנו עוברים? אתם יודעים מה אנחנו חווים? אתם יודעים מה זה לנסות להירדם בלילה? אני אומר לכם, אני מעיד על עצמי. אני מנסה כל לילה להירדם, והחזה שלי מתפוצץ מרוב געגוע אז לבן שלי. אז מה אתם, שנייה אלי, תן לי רגע להגיד למאזינים ולמי שרץ לכתוב במקלדת, גיבורי המקלדת. רחמים, תחוסו על הבן אדם, סך הכל פוליטיקה. הוא לא בא לקחת לכם את הבית שלכם, את הכסף שלכם, את המשפחה שלכם. אוקיי, ולכן צריך, בואו, תכתבו ללאלי דעתכם בכבוד, היא אישה מכובדת, היא יודעת תורה, היא אישה משכילה, יש לה את הדעות שלה, זכותה להביע את דעותיה, ואני אומר לזכותה ולא בציניות. ללאלי, תודה שאת אומרת את האמת שלך. ככה צריך להיות, לא להסתיר. אני לא יודע מה האמת של וינטר, לא שמעתי ממנו כלום על ועדת חקירה, לא שמעתי ממנו כלום על התחבורה, על חינוך, על בריאות, על ריביות, על אוצר, על משכנתאות, על דיור, בעיות הדיור, לא שמעתי כלום, לא שמעת מהם כלום. עלה יוסף חדד לבמה, אני שר ההסברה, אני הערבי הראשון בקבינט המדיני ביטחוני. הלו יוסף, יוסף, מה דעתך על יוקר המחיה? איפה יגירו הילדים שלנו? מה אתם מביאים? איזה בשורה אתם מביאים בבריאות? איזה בשורה אתם מביאים בכלכלה פה? יוקר מחיה, משהו, איזה אמירה, כלום ושום דבר, הכל רק מתוכן. כן, תודה אלי.
4: אנחנו בדיוק במצב שרואים מישהו שצייר ציור יפה, אומרים לו, הולכתי לצייר. אתה רחוק משם, אתה צריך ללמוד.
1: כן. טוב, אלי, תודה רבה. תודה על הדברים ונסיעה טובה, כן, נהג מונית. להתראות, תודה רבה. נעבור לפרסומות וכבר חוזרים.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל!
8: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
9: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחריות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
14: כן.
13: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
14: נו.
13: קשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
14: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
13: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
14: לא, כן, כי אני...
13: הנה זה יוצא.
14: תמיד איזה קיביתי.
15: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה הגמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: כן, חזרנו. מאזין שאלה ראשון בתוכנית, סיפר על הבן שלו שעצור בבולגריה. אני כבר, והוא שלח לי את הפרטים, אז אלי, אם אתה שומע אותנו, אני כבר שלחתי וואטסאפ לגדעון סער, לשר החוץ, והוא ענה לי בבדיקה. אני מקווה שעד סוף התוכנית נוכל לבשר עוד דברים נוספים, אבל קיימתי את הבטחתי, ואני לא ירד מזה. אני מקווה שגדעון יחזור אחרי שהוא כתב לי שזה בבדיקה, שהוא בודק את הדברים, שהוא עוד יספיק לחזור אליי. אם לא, אני אנסה להתקן אותך גם באישי. הבטחתי ואני משתדל לקיים. תודה. כן, נעבור לדפנה מתל אביב. שלום דפנה.
1: שלום, שלום איציק.
0: כן.
1: דבר ראשון, אני רוצה לברך אותך על כל העשייה שלך למען עם ישראל.
0: תודה רבה.
1: ואתה לא פועל רק ברמה האישית. אז כן ירבו אנשים כמוך ותודה לך. זה באופן אישי ואני יודעת על רוב העם שמודה לך.
0: תודה רבה דפנה.
1: שנית, אני רוצה לדבר על וינטר. יש המון נושאים לדבר עליהם, אם זה על הפצרית, אם זה על היועמ"שית, אם זה על מערכת המשפט, על השופטים. אבל נשים את זה רגע בצד, כי אנחנו לפני בחירות. ומי שיכול להפיל למעשה את הימין, זה וינטר. וינטר מתחפש, הוא באמת איש ימין, אבל יש לנו אנשי ימין שפשוט זלגו לשמאל. שם אתה מאותרג, שם זה נוח, שם זה המיליה שלך. אני רוצה שעם ישראל יזכור, ואני מבקשת. תזכרו, וינטר הגיע מהמערכת הצבאית. יש לו שם חברים. הוא דיבר באחד הרעיונות על המערכת יחסים שהייתה לו עם אייזנקוט. אמנם הוא אמר שהוא עצר את הקידום שלו מספר פעמים, אבל זה עדיין לא אומר שהוא לא זוכר לו חסד נעורים. היו להם בטח דברים גם מאוד משותפים. ואנחנו יודעים שכל יוצאי הצבא בסוף הולכים שמאלה. אז כמו שווינטר דיבר, ואני גם שוב מזכירה לצופים, איך הוא דיבר על ביבי והוא על ראש הממשלה, והוא אמר שלו הוא היה ראש ממשלה בשביל אוקטובר, הוא היה מתפטר. יש לו ביקורת מאוד חריפה על ראש הממשלה, הוא לא מהמיליה של ראש הממשלה, הוא לא מהמיליה הזה בכלל, ואנחנו יודעים שכשזוגים לשמאל, יש פה עניינים אישיים מול הממשלה, מול האדם הזה שנקרא ביבי ומול הבוחרים שלו.
0: כן. דפנה, אני רוצה לשתף אותך בהתלבטויות שלי, במחשבות שלי, בעניין הזה של וינטר ושל אחרים. הולך אדם ומקים מפלגה חדשה מתוך, ככה הוא אומר, כן? מתוך דאגה לעם ישראל וארץ ישראל ותורת ישראל. ככה הוא אומר, אני מצטט אותו. עכשיו, אם אתה עולה על במה ואתה צועק את הדאגה שלך בפני עם ישראל, אז למה כשאתה רואה שאתה לא עובר את אחוז החסימה, ומצבך הולך ונהיה קשה, למה הדאגה הזאת פתאום נעלמת, במקום שתוכיח שאתה באמת דואג והיית מתחבר, או אני טוען שהוא צריך לפרוש, מי שלא עובר את אחוז החסימה לא צריך לחבר אותו, כי אנשים מתבלבלים. אם הוא פורש, אין את הפתק שלו בקלפי, אז לא הולכים פתקים לאיבוד, כן? אם אחרים, אלה שלא עברו, ולא עוברים את אחוז החסימה, היו פורשים, אז אתה לא מפסיד קולות בקלפי, כי לא קיים, הפתק שלהם לא קיים בקלפי. איפה הוא מתנגש, ופה יש לי חוסר הבנה. מצד אחד, אתה מקים מפלגה כי אתה דואג לארץ ישראל, מה שהיה לא יהיה. מצד שני, אתה רואה שאתה לא עובר, ומצבך מאוד מאוד קשה. למה אתה לא פורש? זה לא אותו אדם? אותו אדם שאנחנו שומעים אותו, שדואג למדינת ישראל? את יכולה לעזור לי בזה דפנה, במחשבות האלה?
1: בהחלט, בהחלט. התשובה היא פשוטה. הוא חלק מהשמאל, והמטרה היא להפיל את ביבי. זה לשרוף קולות של הימין. זה פשוט. לא צריך להיות גאון גדול.
0: עד כדי כך, עד כדי כך, אני מסרב להאמין, מסרב להאמין לזה, לא כי אני לא מבין דבר או שניים. אבל אני אומר, עד כדי כך, אדם שהיה תת אלוף מחט, מגיע למערכת הפוליטית רק בשביל להפיל את נתניהו?
1: רק בשביל להפיל את הימין, להפיל את הליכוד ולהפיל את נתניהו. חד משמעית. זה מה שבנט עשה, זה מה שיולי אדלשטיין עושה, זה מה שאלעד ארדן עושה, ויש עוד הרבה דוגמאות. המטרה היא
0: אדם שהוביל, דפנה, דפנה, אדם שהוביל לוחמים, לוקח איתו עוד אנשים שאכפת להם, אמא שכולה ששמעה את המחיר היקר, יוסף חדד שהוא נלחם את מלחמת ההסברה, כן? בארץ ובעולם.
1: מוליכים אותנו שולל, אבל איתם...
0: הם כולם ישבו בחדר אחד ואמרו, אין לנו כוונה, קודם כל להיבחר, יש לנו כוונה להפיל את נתניהו. את מאמינה שזה מה שקורה בחדרי חדרים?
1: תגיד לי, יש אנשים שאומרים בריש גלי, כמו אייזנקוט, שהיה איש צבא.
0: הוא אומר, אני נגד נתניהו. הוא אומר, אבל וינטר אומר משהו אחר, וינטר וחבריו אומרים.
1: אבל הוא מרמה את הציבור, בדיוק כמו בנט.
0: לא, הוא לא מרמה. לא, אני לא חושב שוינטר רמאי. את יודעת למה הוא לא רמאי? הוא אומר את האמת, רק הציבור כל כך נפעם מדרגות שהיו על הכתף, ופתאום יש משיח. אני מזכיר תמיד את עמרם מצנע, מי שלא זוכר, היה משיח ענק, אלוף, היה אלוף פיקוד מרכז, ובראש מפלגת העבודה היו פתוחים 200 מנדטים, גמר והתרסק. אבל אני אומר שוב, הוא אומר את האמת, הוא אומר, צריך להבין מה מתחבא בתוך המילים שלו.
1: הוא לא אומר את האמת.
0: הוא אומר, אתם רק לא שמים לב, כשהוא אומר מה שהיה לא יהיה, הוא אומר מה שהיה זה ביבי, ולא יהיה ביבי. זה מה שהוא אומר, מה לקשה להבין.
1: יפה,
0: זה כל המוטו שלו, מה שהיה זה ביבי, מה שהיה לא יהיה, לא יהיה ביבי. למה? אנשים לא מבינים עברית, לא מבינים לקרוא בין השורות? לא, לא, זה משגע אותי.
1: נכון, כמו שהאמינו לבנט, מאמינים גם לבינטר.
0: לא למדו לקח?
1: לא למדו לקח, אנחנו רוצים, כמו שאתה אומר, אני רוצה להאמין, אני באמת בן אדם טוב, אני מאמין לאנשים שמדברים. אבל אתה מבין שאנחנו חיים בעולם של רמאויות בלי סוף.
0: כן.
1: כולם מרמים את הציבור, והציבור באמת תמים. אז אני מבקשת, ואני עליתי לשידור רק בשביל להגיד את זה. חברים יקרים, וצריך להדהד את זה. ברשתות הרבה אנשים כותבים, כן, את זה. זה לא מגיע לתקשורת המיינסטרים. מה שאני אומרת מיינסטרים, לא התכוונתי לחלילה ל-12, כן. 13.
0: דפנה, עוד משפט בבקשה.
1: אני מתכוונת לערוץ 14. כן. תהדהדו את העניין הזה, כן. וינטר לא שם כדי לחזק, okay, את הימין. וינטר רוצה להפיל את הימין, okay. הוא סולד מביבי, הוא כמעט לא סובל את ביבי, והוא לא סובל את הציבור הזה.
0: טוב.
1: ואני רק אזכיר לך שאם הוא באמת היה איש ימין, הוא היה מתחבר לציונות הדתית.
0: דפנה.
1: כן. אוקיי, okay, תודה.
0: אני מודה לך מאוד, לך. תודה רבה, שנה טובה דפנה, כן. וכשצריך לתת קופלומנטים לפוליטיקאים ושרים, אז צריך. חזר אליי גדעון סער בעניין הילד המתוק שנמצא במעצר בבולגריה. הוא שלח לי מספר טלפון של אדם ספציפי שהוא מבקש שאני אדבר איתו, והוא כותב לי, אם זה לא יעזור, תחזור אליי. שמגיע השפו, מגיע השפו. תודה רבה, גדעון סער. פניתי אליו במצוקה של מאזין יקר שלנו, של יהודי, אבא שדואג לבן שלו. הנה, הוא חזר אליי תוך דקות, תוך דקות. ואני מתכונן גם לפנות למספר שהוא נתן לי, נסה לקדם איזושהי בשורה בתוך התוכנית, אם לא, אני אמשיך עם זה גם אחר כך. גדעון סער, תודה רבה, תודה רבה שחזרת אליי, את השר החוץ, אתה עסוק בהמון דברים, איש רגיש, תודה רבה. אז אלי, שמעת את הדברים, נמשיך להתעדכן בהמשך התוכנית ואולי גם אחרי זה. כן, אנחנו עוברים ל... מה אומרים לי פה? כן, כן, אז אנחנו עוברים לאייטם שיווקי, כן. הנה עובדה מעניינת על שוק המשכנתאות. בשנת 2025, כמעט 70 אלף משפחות מחזרו את המשכנתה שלהם בהיקף של 45 מיליארד שקלים, שזה שני שליש משוק המשכנתאות באותה שנה. וזה אומר דבר אחד פשוט. יותר ויותר אנשים מבינים שהמשכנתה היא לא גזירת גורל. לא חותמים ושוכחים ל-30 שנה. כדי להבין את הסיבה למה אנשים הם מחזירים את המשכנתה שלהם, נמצא איתנו איתי ניסימי, מנכ"ל אין סוף פתרונות משכנתה. שלום איתי.
2: שלום איציק, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אני בציפייה לשמוע ממך, ואני יודע שיש לכם עוד הרבה מאוד הישגים, ושיניתם לאנשים, יותר נכון, השארתם לאנשים הרבה כסף בכיס, אבל בוא תסביר למאזינים שלנו, שאולי לא מכירים ולא שמעו, למה בעצם כל כך הרבה אנשים ממחזירים את המשכנתה שלהם?
2: תראה, בגדול הסיבה המרכזית היא שאנשים מבינים שהמשכנתה שלהם כבר לא בהכרח מתאימה לחיים שלהם היום. משפחה שלקחה משכנתה לפני כמה שנים נמצאת היום במקום אחר לגמרי. אתה יודע, אם זה מבחינת הכנסות שהשתנו, הוצאות, ריביות, כל מבנה התחייבויות הוא בעצם השתנה. מחזור משכנתה מאפשר ללווים לבדוק מחדש את כל התיק, לשפר תנאים, להתאים מסלולים, להוריד החזר חודשי בצורה משמעותית, ובעצם להתאים את המשכנתה נכון להיום, להתאים את המסלולים, את התקופות. קח דוגמה, אתמול ריבית בבנק ישראל ירדה ברבע אחוז, אוקיי?
0: כן.
2: אז זה עכשיו זמן מצוין לבוא ולבדוק את המשכנתה ולעשות מחזור.
0: כן, תשמע, מה שאתה אומר כל כך נכון, אנשים חותמים משכנתה לפני 20 שנה, שכחו, התרגלו לגזירת גורל הזו, ויש מה לעשות. ולכן אני רוצה, איתי, שתיתן לנו דוגמה אמיתית, מה יכול להשתנות כשאתה מסתכל על כל התמונה ולא רק על המשכנתה.
2: אני אתן לך דוגמה, לא רק של משכנתה, של עצמאי, זוג, שהבעל עצמאי בעצם, הוא פתח עסק, בשנתיים הראשונות העסק לא עבד ולא היו הכנסות, זה תיק שאני עכשיו מטפל בו, הם לקחו הלוואות, דחו תשלומים, זה לרשויות, מיסים, רק רצו לשרוד. השנה העסק כבר התאושש, הם מכניסים ביחד 30 אלף שקל נטו בחודש, ועדיין הם לא סוגרים את החודש, ההחזרים על המשכנתה וההלוואות שלהם 15 אלף שקל בחודש, זאת אומרת חצי מההכנסה, נעלמת עוד לפני שהחודש מתחיל. אנחנו לקחנו את כל החבילה הזאת, אנחנו בדקנו את המשכנתה, את ההלוואות, בנינו עבורה מהלך של מחזור משכנתה ואיחוד של התחייבויות. התוצאה הייתה שההחזר החודשי ירד מ-15,000 שקל ל-7,000 שקל בחודש בלבד.
0: מה אתה אומר? מ-15,000 שקל ל-7,000 שקל? אתם שומעים? תשבו עכשיו עם עצמכם ותפנטזו מה תוכלו לעשות בכסף שאין סוף פתרונות משכנתה יחסכו לכם. רבותיי, אתם יצאתם לעבודה לעבוד קשה, הכסף שאתם עובדים עליו כל כך יקר, אתם כל כך צריכים אותו, בואו. בואו תשמעו איזה פתרונות מדהימים יש לאינסוף פתרונות משכנתה. אז מי ששומע אותנו, איתי, עכשיו יש לו משכנתה והלוואות, איך הוא יודע שהגיע הזמן לבדוק את המצב שלו?
2: כן, כמו הדוגמה שנתתי לך מקודם, שבנק ישראל הוריד אתמול את הריבית, הדברים הם משתנים כל הזמן. צריך כל הזמן, פעם בשנה, פעם בשנתיים, לבוא ולבדוק את המשכנתה. חוץ מהמשכנתה, כמובן שיש עוד התחייבויות, הלוואות, תמיד שווה לבדוק מה ניתן לעשות. אתה יודע, אנשים בודקים מחירים על טלוויזיה, על טיסות, כן. ביטוחים. מה שמדובר פה, אנחנו מדברים פה על מיליוני שקלים, אסור לנו להיות שעננים. אני מזמין את כולם לחייג אלינו עכשיו לכוכבית 5970. אנחנו ניתן לכם בדיקה ללא עלות וללא התחייבות, וטלפון אחד בעצם אנחנו יכולים לחסוך עשרות ואפילו מאות אלפי שקלים.
0: כן, אז זה אולי המסר החשוב מהשיחה הזאת. משכנתה היא לא מוצר שלוקחים פעם אחת, ושוכחים ממנו 30 שנה, החיים משתנים, ההכנסות משתנות וההתחייבויות משתנות, ולכן גם את המשכנתה ואת מבנה החובות צריך לדעת לבחון מחדש. חייגו עכשיו לכוכבית 5970, 5970, לא צריך לצאת מהבית, לא צריך לעשות כלום, חייגים לאיתי לכוכבית 5970, בודקים את הדברים, תחשבו רגע, כמה כסף אתם יכולים לחסוך, לעזור לילדים, לצאת לחופשה, לשפר אולי, לקנות רכב יותר חדש, להחזיר חוב לבן משפחה, זה בידיים שלכם. סך הכל צריך לחייג לכוכבית 5970 ותקבלו בדיקה ללא עלות וללא התחייבות, ואני חייב לחזור על המספר שוב, כי אני כל כך משוכנע במה שאני אומר וכל כך מתחבר לפרסום הזה, כוכבית 5970. תודה רבה איתי שהיית איתנו.
2: תודה איציק, תודה רבה לך.
0: להתראות, כן, ואנחנו עוברים לפרסומות וחוזרים. קלי ישראל.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
6: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
8: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור. אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות עבור.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה.
12: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
14: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
15: כוכבי 9699.
16: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: גלי ישראל.
0: ממשיך, כן, אני ממשיך לטפל בעניין הזה של לעזור לאותו אבא שפנה אליי. אז פניתי כבר, אני מתקן אתכם, לאותו אדם, אני לא אפרסם את שמו, כן, כי הוא עובד מדינה, בכיר מאוד. שלחתי לו כבר וואטסאפ עם אותם פרטים, כתבתי לו גידון נפנה אותי, והוא כבר ענה לי, אני על זה. יופי, אלוואי, אלוואי, מתיר אסורים, אלוואי ויזכה אותי במצווה הזאת, מה אני אגיד לכם? להחזיר בן יקר הביתה, להוציא אותו שם מבירה עמיקתה הזה, אלוואי. לפני ראש השנה, אולי זיכו אותי משמיים, אני אמשיך לעשות את הכל, אנחנו רק בתוך האירוע הזה 20 דקות, וכבר הצלחנו להניע כמה מהלכים. וואי, אולוואי זה הזכות הגדולה שלי. טוב, נעבור למי, מי אנחנו אמרתם? אילנית, אילנית מחולון, שלום אילנית, מה שלומך? בסדר.
17: בסדר, אני קודם כל רוצה לומר לך משהו, אתה ממש מקור להשראה, ואני מזדהה עם המאזינה הקודמת שדיברה.
0: תודה רבה.
17: אתה באמת דוגמה, ואלוואי אלוואי, ותשוריין בליכוד, זה באמת חלום.
0: זה כבר סוגיה אחרת, השריון, זו סוגיה לא פשוטה בכלל, אבל צריך לקבל החלטה בימים הקרובים. כן.
17: אני אומרת את זה חלום. עכשיו עוד דבר קטן לפני שאני רוצה, שאני אגיד מה שאני אגיד. יש פה ילדה כבר 2.5 חטופה, איימנות קסאו.
0: כן, תודה. איתיק,
17: אני נלחמת. יש פה צבא שלם שנלחם כדי להחזיר את הילדה הזאת הביתה. ילדה חטופה, ואני לא רואה את השמאל, באים עם, עוצרים את איילון כדי להחזיר פה את הילדה הזאת, את איימנות. זה דבר ראשון.
0: כן, אז באמת, קודם כל, רגע, שנייה אחת, באמת חשוב מאוד. אם יש לך, אם אנשים יהודים טובים שרוצים להצטרף למאמץ הזה, יש איזה טלפון, איזה אתר, אולי אנשים רוצים לתרום כספים לטובת המאבק, אז את יודעת לפרסם לנו כזה דבר?
17: אני כרגע לא יודעת לפרסם.
0: אז תשלחי לי בוואטסאפ ואני אנסה, כי תשמעי, זה אירוע מטורף, תקשיבו. אני אומר לכם, באמת מאזינים יקרים, אני יודע מה זה ילד שחסר בבית.

0: יש לו ילד שהוא לא יודע איפה הוא, את יודעת?
1: זה מצמרר.
0: זה מצמרר.
1: הייתי שם במרכז קליטה איפה שהיא נחטפה.
0: מצמרר.
1: זה מצמרר. והייתי עם האבא, ואני יודעת מה הם עוברים במשפחה.
0: אוי, אוי, אני נקרא מהדברים האלה, נקרא.
1: זה נורא.
0: פשוט נקרא, כן.
1: אני פשוט רוצה גם להשאיר זמן גם לה...
0: בואי תספיקי עוד, כן, בבקשה.
1: אני אעשה את זה בקצרה, אני אשתדל. תודה. קודם כל, לגבי הליכוד. אני שנים נלחמת, מי שמכיר אותי ברשתות, אני בביסטית, אני נלחמת עבור נתניהו, ואני רוצה לומר לך דבר אחד. נתניהו עושה שגיאות, שגיאה אחר שגיאה, ואני בתוך עמי אני חיה, ואני רואה את זה מול העיניים. תקשיב, מה שהוא עשה פה עם השריונים המזעזעים, המזווים, כל האנשים האלה שאנחנו לא רצינו, שאני בחרתי בפריימרס, אנשים שאני רציתי, הוא לא הכניס אותם. הוא דחק אותם להציד על הפינה, והכניס פה את האנשים שלו. האנשים שלא רצינו, תבין. זה גדעון סער.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה. אילנית, אני רוצה לשאול. אני מבין את הכעס. לא, לא, הכעס הוא ברור. בבקשה.
1: תן לי לסיים את התובנה.
0: עוד משפט, כי הזמן שלי על הדקות עכשיו.
1: אני אעשה את זה מהר, אבל תן לי לסיים. לא נתת לי לסיים.
0: בבקשה.
1: תקשיב לי, הוא עושה טעות. עכשיו העניין עם טלי גוטליב. ברגע שטלי עוזב את הליכוד, אני איתה. ולא רק אני. אני מאמינה עשרות אלפי אנשים. תדע לך, טלי, אני בחרתי אותה, היא הייתה צריכה להיות בחמישייה הפותחת.
0: אז אילנית, אילנית.
1: וזה שהוא דחק אותה, וזה שכל ה...
0: אילנית, אנחנו יודעים, אילנית, תרשי לי פשוט, לא כי אני רוצה לשמוע אותך, כי אין לי זמן, אנחנו ממש לקראת סוף התוכנית. אני רוצה לשאול אותך שאלה, כן? כולם מדברים על אחריות ועל דאגה. נגיד והיו אומרים לך, כן, אני לא מצדיק שריונים, לא כאלה ואחרים, אני גילוי נאות, כולם יודעים את השיח שלי עם נתניהו, אתם שומעים על זה בתקשורת, כן? נגיד שהיו אומרים לך, היית יושבת בחדר עם נתניהו ואומר לך, תראי, אם אני לא משריין 1, 2, 3, 4, אני מפסיד את הבחירות. נגיד שהוא היה אומר לך את זה. היית אומר לו, רגע, שואל אותך, לא, עזבי את מה שאמרת, הכל נאמר. את יושבת בשולחן מקבלי ההחלטות עכשיו עם נתניהו, פונה אלייך, אומר לך, אילני, תקשיבי, אם אני לא מכניס את הקצים, ואני לא עושה ככה וככה...
1: אתה אומר בקיצור שיש פה עסקנים...
0: לא, תנקי, לא, את לא...
1: אילנית,
0: את לא מצליחה להרים את עצמך מהטיעון הקודם. הבנו את הטיעון הקודם, לא צריך להסביר אותו, עסקנים, הטיעונים ידועים. אני שואל אותך שאלה אחרת, אני לוקח אותך לתוך חדרי החדרים. עכשיו את יושבת, את היועצת של ראש הממשלה. והוא אומר לך, אילנית, תעזרי לי, אחרת אני מאבד גם את הבחירות בליכוד, ואנחנו מאבדים את השלטון. כי אני אגיד לך דבר אחד, אני אתן לך לענות. אם נתניהו, אם...
1: לא,
0: זה לא עובד ככה, תקשיבי, אני...
1: למה? הוא צריך להסביר.
0: כי את חוזרת על אותם דברים, אז הוא יסביר, אני שאלתי אותך. עכשיו אני אומר לך דבר אחד, שיהיה ברור. אם בנימין נתניהו הוא לא יהיה המפלגה הגדולה, אין, לא קשר, בלי קשר לאיתמר האהובי, בלי קשר לסמוטריץ', בלי קשר לאחרים, אין הקמת ממשלה. אין, זה שאתם רוצים, אתם, סליחה, זה שהציבור לא נראה לו השריונים, וגם אני, יש לי מה להגיד על זה, צריך להבין, נתניהו לא מקבל את מרב המנדטים, שלאיתמר יהיו 40 מנדטים, ולסמוטריץ' עוד 80 מנדטים, ולווינטר עוד 1766 מנדטים, אין ממשלת ימין. אתם לא מאנישים את נתניהו. נתניהו לא יוכל, תבינו את המתמטיקה, היא פשוטה. זה הסיפור, הרי הסיפור של הליכוד זה נתניהו, נתניהו זה הליכוד, זה המותג. אין נתניהו, אין ליכוד. וזה צריך לקחת בחשבון. את זה צריך לקחת בחשבון עם כל כאבי הבטן, וכל מה שאמרת זה נכון, ואני לא סותר את מה שאמרת, הכל מאוד מאוד נכון, וכואב את הבטן. זה השיקול היחיד צריך לקחת. אנחנו משחקים באש, שאסור לנו לגעת בה, כי אנחנו נקבל קביעות בכל הגוף, ואנחנו לא נשלוט פה על המדינה. אז כשאני שם על המוזניים את השריונים האלה שאת אומרת וטוענת טיעונים נכונים, מול החשש שראש הממשלה הבא הוא אייזנקוט, אני לא מעניין אותי השריונים. אל תתנו לי איציק בונצל שריון, אני לא רוצה שום דבר, כלום בשביל עצמי, לא צריך כלום, הצעת לי שריון, הוא חוזר אליך, אומר לך, לא תודה, תציל את המחנה הימני. זה הסיפור, זה לא התחשבנויות אישיות פה עכשיו, חיים קץ לא מעניין, ישראל קץ לא מעניין, אף אחד לא מעניין, מעניין אותי לדעת שראש הממשלה והליכוד קיבלו את מרב המנדטים, כדי שראש הממשלה הבא יהיה נתניהו. איפה אילנית? ירדה לנו מהקו? ירדה מהקו. טוב, אוקיי, בוא נעבור ליאיר מתלמון, יש לנו דקה וחצי. כן, יאיר.
2: שלום וברכה.
0: כן, דקה יש לך, לך על זה.
2: דקה, אני אגיד זה בקצרה.

0: אתם יודעים שאופר וינטר בעצם גדל אצל ליברמן, זה שאמר להעמיס את החרדים על מריצות, אם אתה זוכר.
1: כן.
0: רוח החצוף הזה מעיז לתת תשובה לרב אבינר. מי הוא בכלל? של נעליך מעל רגליך לפני שאתה מדבר על הרב אבינר. כן. תבינו לאיפה אנחנו הולכים. הבן אדם הזה הולך נגדנו ולהפיל אותנו.
1: כן. שמע. שמע, כשזה מתחיל להתערבב עם לדבר על רבנים, אני זז הצידה, אני לא משחק את המשחק. מי אני? אני קטונתי מול רבנים, מה הם אומרים, מה הם לא אומרים, מכל צד שהוא, כן? מימין, משמאל. לא יודע, יש גם שאלה, אבל בסדר. יאיר, אמרת את שלך, פשוט נשארו לנו כמה שניות אחרונות. אני מודה לך שעלית ואמרת את הדברים. כל טוב, יאיר. תודה. תודה רבה. טוב, אנחנו מסיימים את התוכנית, אנחנו נמשיך לעקוב מקרוב, אני אתקן אתכם בעזרת השם על ההתפתחות עם הבן של אלי, יהודה היקר שנמצא. או, הנה, זה קפץ, חבץ שאתם לא פה לידי ורואים, הנה, הוא כבר כתב לי האיש היקר ממשרד החוץ, אחזור אליך עוד מעט, עוד הודעת וואטסאפ, יופי, יופי, בעזרת השם שנוכל לבשר בשורות טובות, ואזכה למצוות מתיר אסורים, בקטנה שאני יכול לעזור. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, מחר מ-12 עד 1. אל תלכו לשום מקום, כי אני מחליף את מתי טוכפלר ביומן הצהריים, מנסה להיכנס לנעליו הגדולות של מתי, ואנחנו נעבור ליומן הצהריים, יהיה מעניין. תודה רבה שהייתם איתי במרכז העצבים, בשורות טובות לכולם, מחר ב-12 ל-1, באותה שעה, באותו המקום, ככל הנראה גם עם אותם נושאים, רק דבר אחד, נקווה שיהודה, הבן שמוחזק שם בזה, כבר מחר בשעה הזאת, יהיה על המטוס ארצה. תודה רבה לכם.

0: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3 ב-$50. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: אני רוצה
6: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
7: והנה זה קורה בירושלים. קו אל שלוש החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח. כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
6: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שומעים שזה ישראלי.
10: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: מתקדמים לפלייר ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם.
11: גלי ישראל החדשות.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן טל אליהו עם החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית לבין מפלגת זהות בראשות משה פייגלין, וקורא לאיחודים נוספים בין מפלגות הימין. נתניהו אמר כי השר סמוטריץ' ומשה פייגלין גילו אחריות לאומית, והוסיף כי אסור לבזבז אף קול בימין. כתב אישום מוגש נגד אזרח ישראלי כבן 30 תושב חוסניה שבגליל, ששרת בעבר בצהל, בגין ניסיון להצטרף לארגון המדינה האסלאמית דאש. הוא הפרח אימונים על פי כתב האישום כדי להצטרף ללחימה בשירות הארגון בחול. הוא נעצר בתום חקירה משותפת של המשטרה ושבק. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה חזרה על עמדתה לפיה יש לקיים את האירוע המתוכנן לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה במימון ממשלתי רק לאחר הבחירות. לדבריה, קיום האירוע במתכונתו הנוכחית לפני הבחירות עלול להיחשב לתעמולת בחירות, בין היתר בשל אופיו החווייתי והסיקור התקשורתי המתוכנן. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מודיעים כי אספקת המים לחקלאות בדרום שווה לסדרה בעקבות חזרה לפעולה אמש של חלק ממתקני ההתפלה שהושבתו. הפיצוי על המחסור הושג בעקבות מילוי מאגרים על ידי הגברת השאיבה מקידוחים של מי תהום ושאיבה מהכינרת. הרשויות המקומיות התבקשו לצמצם את השימוש במים לגינון הציבורי. מנהלת תקומה ומשרד האוצר השיקו מסלול חדש להלוואות בערבות מדינה לעסקים בחבל תקומה ולעסקים שיעבירו את פעילותם לאזור. ההלוואות יינתנו בתנאים מועדפים עם ריבית נמוכה, ביטחונות מופחתים ופטור מעמלה. כ-260 אלף הגישו מועמדות לתפקיד מזכיר ועדות קלפי ומפקחי תואר בחירות לקראת הבחירות לכנסת ה-26. לתפקיד מפקחי תואר הבחירות נרשמו כ-55 אלף, זינוק של 145% לעומת הבחירות לכנסת ה-25. בוועדת הבחירות המרכזית מדגישים כי השלמת ההרשמה אינה מבטיחה קבלה לתפקיד. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: חם ואבש בערים והביל לאורך החוף, ברוב האזורים שורר עומס חום כבד. מחר וביום שישי תחול התקררות קלה ותורגש הקלה בעומס החום.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
16: צריכים אינברטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: דלתות עבור,
5: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
17: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: יומן צהריים, כן, איתכם איציק בונצל, אני מחליף היום את מתי טוכפלר, בהחלט השאיר לי פה נעליים גדולות מאוד, נקווה שנעשה את זה כמו שצריך, איתי באולפן, העורך שלום מנדל על המפיק, משה שולדרמן, על ההפקה באולפן, עמיחי מאון ומיכאל אנקרמן, הטכנאי בר המור ועל הדיגיטל איציק זר, והיום בצהריים נדבר עם כתבנו הצבאי אודי דוד בן דוד על מה שקרה אתמול בעזה, המבצע המאוד מאוד מאוד גדול שבוצע בעזה, נשמע מה היה שם וננסה ללמוד לאן דרכנו מועדות ואם זה ישפיע על המשך הלחימה. נדבר גם על מה שקרה עם החיזבאללה ששיגר הלילה שני רחפני נפץ על כוחותינו במרחב הליטר. צהל תקף בתגובה כמובן, כל נושא איום הרחפנים. ונעבור אחר כך לכתב הפוליטי שלנו, אסף משניות, נדבר על האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין, איך זה ישפיע על מפת המנדטים, לאן פניה של טלי גוטליב, ולסיום נצרף אלינו את חבר הכנסת עמית הלוי, נעסוק בכל העניינים המעניינים של היום, ואנחנו על הקו כבר עם הכתב הצבאי שלנו, אודי בן דוד, כן, כבר נדבר עם אודי בן דוד, בהחלט מבצע מדהים ברצועת עזה, מה שהוגדר אותו אחד שנקרא הקופסה השחורה של הארגון, האיש שככל הנראה החי היחיד על פני האדמה שיודע היום כמעט הכל, או איך שהגדירו אותו, מלא מלא מידע. בוא נראה מה יוציאו מהאיש הזה בחקירות השבק כדי לשפר את המודיעין של צהל ברצועה. אין ספק שאחרי שצהל כבר מחזיק בלמעלה מ-70% מהרצועה, זה לא רק להחזיק את אותם 70%, אלא זה להטמיע מחדש את היכולות של השבק בעזה. אנחנו נצטרך לדעת ביום שתוקם ועדת החקירה הלאומית, בעזרת השם, מה היה אז עם השבק, מה ידעו או לא ידעו. וכן, הנה אנחנו כבר עם אודי דוד בן דוד. שלום אודי.
20: שלום איציק.
19: מה שלומך?
20: ברוך השם, איך אצלכם שם?
19: ברוך השם, בסדר גמור. תשמע, כוחותינו עצרו אתמול בעזה את ראש הביטחון הכללי של החמאס, שהוגדר כקופסה השחורה של הארגון. מה אנחנו, איזה פרטים אנחנו יודעים היום על האירוע המכונן הזה, אפשר להגיד, דבר שמחזק מאוד את אותנו, שאנחנו שומעים שצהל ושבק פועלים במלוא הכוח ברצועה.
20: כן, אז קודם כל בואו רק נעשה ככה איזה כוכבית קטנה. צהל ושבק פועלים ברצועה, גם בלי שנשמע על זה. הרבה מאוד פעולות של שבק, פעולות איכותיות מאוד של שבק ברצועת עזה, מתרחשות מדי יום, גם בנושא העיכוב, גם בנושא הסיכול. הרבה מאוד אירועים שעל רובם אנחנו לא שומעים, וסיכוי סביר שגם על האירוע הזה, כנראה שלא היינו שומעים, לפחות לא, באותה מהירות ששמענו עליו, אילולא הייתה שם ההסתבכות הקטנה הזו, אבל בסופו של דבר, ברוך השם, בסופו של דבר הוא נעצר, נתפס ואובק שהוא פצוע לשטח ישראל, מועין אל ערבית, מי שהיה למעשה ראש, שייקו זה ראש שבק של עזה, פחות או יותר נעצר, והובא לשטח ישראל במבצע מיוחד מאוד של שבק, יחד עם כוחות צהל שפעלו בזירה, גם בחיפוי, יחד עם חיפוי אווירי, ועם עוד הרבה מאוד כוחות שפעלו באיקון ברצועה ומחוץ לרצועה, ממש בעוטף, היעד כאמור נתפס, ובסופו של דבר הובא לשטח ישראל במסגרת פעולה מריבה מאוד של שבק, כמו שאמרת.
19: יש יותר פרטים ככה, כדי שנדע בדיוק, אמרת שאם לא, לא הסתבכות קטנה שהייתה שם, לא היינו יודעים על המבצע הזה, מסקרן בהחלט, אם תוכל לספר לנו על עוד פרטים לגבי מה שמותר להגיד לגבי המבצע הזה.
20: כן, אז למעשה בישראל עדיין לא מאשרים שהכוח באמת נחשף, כמו שטענו מתחילת המבצע ברשתות הערביות, שכאמור גם אגב תיעדו את האירוע הזה, ורואים שלמעשה, כן, האירוע די נחשף אולי אפילו בשלבים מאוד מוקדמים שלו, אבל בסופו של דבר האירוע הזה הצליח, ברוך השם, הישג מאוד מאוד גדול, בלי נפגעים לכוחותינו, שמצליחים למעשה לחטוף את מי שכבר אמרנו, ראש השבק של חמאס ברצועת עזה. רק בשביל שנבין פחות או יותר, תחשוב שישראל עכשיו באה ולקחה, או כל כוח, כל מדינה אחרת באה ולוקחת את מי שאמון על הביטחון של מדינה אחרת. כאן אמנם לא מדובר במדינה, מדובר בארגון טרור, אבל בהחלט מדובר כאן באירוע מאוד משמעותי, שאיתו בישראל מקווים להשיג עוד הרבה מאוד מידע על הפעילות של חמאס המתוכננת, וכבר הקיימת בשטח רצועת עזה, ואולי, אולי, אולי, גם מחוץ לגבולות ישראל.
19: כן, עצם השינוי בפעולה נגדו, כי הרי אנחנו רגילים לחיסולים, לא לחטיפת מנהיגי חמאס, מלמדת על כך שבאמת האיש הזה מחזיק הרבה מאוד מידע, ואני רוצה לשאול אותך, אודי, המידע הזה, איך הוא אמור להשפיע על המשך הלחימה ברצועת עזה?
20: אז פה אני שוב אשים כוכבית, אנחנו שומעים על חיסולים, אבל גם לא שומעים על הרבה מאוד מקרים שבהם שבק וצהל עוצר וחוטף ומביא לשטח ישראל הרבה מאוד גורמים, גם בכירים אגב, ברצועת עזה, לא רק שם, גם ביהודה ושומרון, ולא בפעם הראשונה, הדבר הזה מתרחש כבר שנים רבות, לצורך קבלת תמונת מודיעין. לשאלתך, אם המידע שאיתו ייקחו ממנו, המידע שיקחו ממנו, שיספו ממנו, למעשה עשוי לשמש את ישראל לעוד הרבה פעולות בהמשך, ונראה לי שדי למבין במקרה הזה.
19: כן, בוא נעבור מעזה לצפון. חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ על כוחותינו במרחב הליטר, שיורטו על ידי צהל. צהל תקף בתגובה. תגיד, האיום הזה של הרחפנים חוזר או נשאר על להבה נמוכה?
20: האיום של הרחפנים לא נעלם, אז אין לו לאן לחזור. למעשה איציק, חיזבאללה ממשיך ומאיים על ישראל פעם אחר פעם עם הרחפנים האלו, משגר רחפנים לעבר הכוחות שלנו, גם בדרום לבנון וגם באזור הגולן. ראינו כמה מקרים כאלה בשנים, בשנתיים האחרונות. למעשה מה שקורה זה ששוב חיזבאללה משגר רחפני נפץ לעבר כוחות צהל. הפעם, ברוך השם, לא היו לנו נפגעים. נזכיר, איציק, לפני כמה שבועות חיזבאללה משגר רחפנים לעבר כוחות צהל, פוגע לצערנו, ואצלנו בישראל לא מפרסמים את האירוע הזה עד שהוא נחשף על ידי התקשורת.
19: כן, תשמע, הסיפור הזה של מרחב אליטר לא מוכר לרובנו הישראלים, שלא מכירים את המפה שם בלבנון, ונראה על פניו שהמרחב הזה מאוד מאוד חשוב להמשך הלחימה בחיזבאללה, ויכול להשפיע רבות אם, אינני יודע, אם כבשו את המרחב הזה או עדיין עובדים על זה. תוכל להרחיב קצת לטובת המאזינים שלנו בעניין מרחב הליטר?
20: כן, אז למעשה מה שקורה שם זה שהכוחות שלנו כאמור נמצאים במקום הזה בהליטר, למעשה המקום שאליו חיזבאללה שיגר את הרחפנים במהלך הבוקר, וכעת מה שנותר זה רק למעשה שישראל תחליט באופן מובהק ורציף להיכנס למלחמה הזאת, שוב פעם מול חיזבאללה, ולא רק להישאר עם הפיניפונג הזה של פעם הם יורים, פעם אנחנו מגיבים, פעם הם יורים, פעם אנחנו מגיבים, ולהחליט שהפעם נכנסים לכל הסיפור הזה, מסיימים את הסיפור עם חיזבאללה אחת ולתמיד. רק נזכיר שיש גם את ההשלכות של איראן ועוד הרבה מאוד דברים שמתרחשים מסביב, ולכן אולי זה לא קורה עד עתה.
19: אודי, תודה רבה, תודה רבה על הדברים, כן, ואנחנו, אי אפשר בלי פוליטיקה היום, אנחנו בתוך המסע בחירות, איתנו על הקו כתבנו הפוליטי, אסף משניות, כתב פוליטי בשבע, שלום אסף.
0: שלום איציק, צהריים טובים.
19: צהריים טובים, כן, אז דברים קורים בשעות האחרונות, ראינו ביממה האחרונה, סמוטריץ' ופגלין הודיעו על איחוד ביניהם, תגיד, זה יעזור בצבירת מנדטים נוספים האיחוד הזה?
0: סביר להניח שכן, האמת אני חייב לומר שמבין האפשרויות שהיו על השולחן, כנראה הדבר שראינו אתמול בערב הבטיח את כניסתם גם של סמוטריץ' וגם של פייגלין לכנסת הבאה. שתי המפלגות הללו למפלגות שהיה להם קהל תומכים, נתנו לו דתידי הקהל תומכים יותר גדול, היה קהל תומכים שנע סביב אחוז החסימה, את פייגלין באזור 1.5%, אבל זה קהל תומכים שהוא יחסית יציב. ולכן כשאנחנו מדברים פה עכשיו על חיבור לבלוק טכני, וזה מוגדר כבלוק טכני לכל דבר ועניין, כולל דברים שווידאתי אתמול, שלאחר הבחירות המפלגות בעצם התפצלו בחזרה לשתי סיעות שונות בכנסת, כלומר פייגלין בכל מקרה לא יהיה חלק מסיעת הציונות הדתית בכנסת הבאה, אז הקהלים שכל אחד מהם מביא איתו לחיבור הזה, אמורים וצפויים ככה הערכות, הם לבוא ולהישאר, ולכן בעצם שתי המפלגות הללו בריצה משותפת שלהם צפויות לעבור את אחוז החסימה. האם זה יהיה 5 מנדטים או 6 מנדטים, כפי שחלק מהסקרים, כפי שרוב הסקרים שפורסמו הם מראים, או כמו שבסקרים הפנימיים של המפלגות הללו יראו שזה באזור הדו ספרתי, זה אני לא יודע להגיד לך בשלב הזה, אבל לעבור אחוז חסימה שתיהן כנראה יעברו בקפות האיחוד הזה.
19: אז אם אנחנו מדברים, כמו שאמרת, בסקרים בכל אופן, על 5-6 מנדטים, זה אומר שהיות והם יוצאים לדרך כבלוק טכני בלבד, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו שפגלין יהפוך לסיעת יחיד בתוך הכנסת בהמשך. מה המשמעות של זה? האם נתניהו יוכל לחיות או להניע מהלכים כשפגלין כל הזמן אולי מזנב, אולי לא תומך כסיעת יחיד? כבר למדנו, מפלגות קטנות, סיעות קטנות, לא מועילות כשרוצים לנהל פה מדינה.
0: תרשה לי להסכים איתך ולחלוק עליך. להסכים איתך כי זה בדיוק מה שראינו במרכז האחרונה מאבי מעוז ומפלגת נועם.
19: בגלל זה שאלתי את השאלה, כן? בתוך ניסיון.
0: בהחלט. החלק שבו אני חולק עליך פשוט כיוון שהיסטורית דווקא כשממשלות היו מורכבות ממפלגה אחת גדולה והרבה מפלגות קטנות, אז דווקא הם היו יותר יציבות, כי לכל מפלגה היה פחות כוח לבוא ולסחור פוליטית, אבל זה נכון שכרגע פייגלין, במצב הסקרים הנוכחי, יהיה סיעת יחיד, אבל אנחנו צריכים לזכור, בהנחה וכמובן ראש הממשלה נתניהו גם מרכיב את הממשלה הבאה, זה אומר שפייגלין כנראה יהיה שר בממשלה הבאה, וזה אומר שיש אפשרות לחברי כנסת נורווגים, כלומר שהוא יצא החוצה, וייכנס בנוסף אליו חבר כנסת נוסף מטעם, זהות. צריך לומר שבשביל זה צריכים לקרות כמה דברים, כי בהסכם בין הציונות הדתית לבין זהות יש בעצם חלוקה מאוד ברורה. הציונות הדתית מקבלת את המקומות הראשון, השלישי, 3, 4, 5, 6, 7, וזהות מקבלת את 2 ו-8, ולאחר מכן גם את מקומות 10 ו-11, אם אני זוכר נכון. אבל הנוסחה שנקבעה היא נוסחה אחרת, היא נוסחה שבעצם אומרת שלמפלגה הזאת יש בעצם 25, לזהות בעצם יש 25% מהרשימה הסופית, זה אומר שבתשיעייה הראשונה, ככה הובהר, לזהות יהיו 2 נציגים, וב-13 הראשונים יהיו 3 נציגים, וזה אומר שאם אנחנו נראה אחרי זה ייחודים נוספים, לצורך העניין וינטר, או לצורך העניין אבי מעוז, הם לא יגיעו על חשבונה של זהות, אלא הם יגיעו על חשבונה של הציונות הדתית, מה שיאפשר לזהות בסופו של דבר בקונסטלציה כזאת או אחרת, לא להיות סיעת יחיד כמו שדיברת עליה הרגע. כן.
19: למעט ההכרזה של פייגלין, שאם וינטר נכנס הוא עובר למקום השלישי, אבל אני רוצה להספיק איתך עוד נושא חשוב, טלי גוטליב. טלי גוטליב ביממה האחרונה מייצרת כותרות מול עוצמה יהודית, מול הליכוד. תגיד, האם יש עוד סיכוי שהיא תישאר בליכוד, לאור הדברים שאנחנו שומעים?
0: הסיכוי הוא מאוד מאוד מאוד קלוש. האמת אני יכול להשוות לך את זה לחלון העברות בכדורגל העולמי שהיה אתמול, שאנחנו ראינו הרבה מאוד שמות של שחקנים מאוד גדולים ברחבי העולם שהיו אמורים לעבור, ופשוט הגיע הדדליין והם נאלצו להישאר בקבוצות שלהם למרות שהם רצו לעזוב. אז אם נעשה את ההשוואה הזאת גם לסיפור הפוליטי, כנראה שזה אותו אירוע בדיוק גם עם חברת הכנסת טלי גוטליב. אם היא תצליח לעמוד בדדליין, ונכון עכשיו הדדליין של הדדליין הרשמי הוא כמובן יום שלישי הבא, בלילה שבין שלישי לרביעי הבא, בעשר בערב ביום שלישי הבא, ואם היא תצליח לעבור עד אז לעוצמה יהודית, אז היא תעבור. עוצמה יהודית אומרת שההחלטה צריכה להתקבל היום או מחר, כי גם היא צריכה לשבת את האנשים שלה ואת מי שהיא רוצה להביא ברשימה, ואין לה שום כוונה לחכות עד הרגע האחרון בשביל בעצם ליצור את הרשימה שלה. היא רוצה להשיג את הרשימה עוד לפני כן, ולכן יש החלטה בליכוד, יש בן גביר, דרישה מנתניהו, שאם הוא מתכנן לתת לטלי גוטליב ללכת בלי להכריז עליה ח"כית מורדת, או ח"כית פורשת, אז הוא צריך לעשות את זה ביממה הקרובה או ביומיים הקרובים, כדי שגם היהודית תוכל להתארגן.
19: השווית את זה לכדורגל העולמי, אתמול מסי פרש מנבחרת ארגנטינה, ואולי אתה ככתב פוליטי יודע איפה הוא ישוריין, כי הוא...
0: יכול להיות שהוא מפלגה של חוויר מילה, יכול להיות.
19: יכול להיות, אתה השווית את זה לכדורגל העולמי. אסף, תודה רבה על הדברים. כן, תודה רבה. ואנחנו עוברים איתנו על הקו כבר חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון. צהריים טובים עמית, מה שלומך?
1: שלום איציק, שלום שלום.
19: כן, תשמע, דיברנו מקודם גם עם אודי בן דוד על האירוע, על המבצע, יותר נכון, בעזה. צהל עצר אתמול בעזה את ראש הביטחון של החמאס, ואני שואל אותך, האם עדיין יש אשראי לפעולות נוספות בעזה?
1: לגבי אשראי מדיני, זה יותר שאלה צריכה להיות מופנית למי שבחדרי החדרים של הקבינט, וזה אני לא יודע לענות על זה. אני כן יודע דבר אחד, שיש חובה, גם מדינית וגם ביטחונית, שלנו להשלים את המלאכה. וזה אנחנו נמצאים היום בעזה, ברוך השם, בעמדות הרבה הרבה יותר טובות, מהותיות יותר טובות, מה שהיינו כמובן בשישי ובשביעי לאוקטובר. אנחנו על הרכסים השולטים, על רכס השבעים, אתה מכיר את זה?
19: כן.
1: מבית חנון ועד חן יונס, אנחנו שולטים ולא נשלטים. כל מחבל מסג'איה יכל ללכת דקה וחצי בדיוק, ללכת ברגל, להיכנס לנחל עוז ולעשות בדיוק מה שהם עשו בשביעי לאוקטובר. זה לא המצב היום, ברוך השם. ועדיין, התזכורת של השבוע היא תזכורת מאוד ברורה, אנחנו צריכים להשלים את המלאכה. אל הרביד הזה, ראש הביטחון המסכל, כמוהו, יש רבים מאוד שמחר יהיו בתפקיד הזה, וכאלו שאתמול היו בתפקיד הזה. ולכן עזה היום חייבת לעבור שינוי, וזה על השולחן, ואנחנו נצטרך להשלים את זה בקדנציה הבאה, וכל המעטפות שיש היום יצטרכו להיות מוסרות, וצריך להגיע להכרעה מלאה.
19: כלומר, אפשר לומר, אתה כחבר ועדת חוץ וביטחון, ואני יודע שאתה מורה בדברים ובפרטים, ולא הכל כמובן אתה יכול לספר לנו, אבל זה חלק, המבצע של אתמול הוא חלק מההתחייבות לפרק את החמאס. זה ישפיע מאוד המידע שבעזרת השם נקווה שיוציאו ממנו ולא יוותרו לו על שום נקודה או שום מידע שמנסים להגיע אליו. אנחנו כן. בדרך הנכונה ליעד.
1: כן, אני מסכים איתך, אבל אני אומר שוב, המפתח, צריך לחזור על זה, המפתח הוא שליטה. המפתח לניצחון הוא שליטה. אין חצי שליטה, אין חצי ניצחון. ולכן עד שלא נשלים את המלאכה ונשלוט, כל עוד החמאס ישלוט במשאבים, בשטח, באוכלוסייה, גם עם הרבה פחות, וגם בעמדות המצוינות שלנו היום, אנחנו לא נסיים את המלאכה. ולכן, פנינו לשם, צריך להגדיר את היעד הזה, לפרק את החמאס מהשליטה. זה העיקר, לא לפרק אותו רק מהנשק, מהשליטה. כי נשק מייצרים, כשיש שליטה, יש משאבים, בסוף, יש מחרטות. אני יכול לומר לך על היום, פיקוד דרום הרי מוציא כל 3 חודשים עדכון על סטטוס חמאס. לא מסמכים שנעים לקרוא. ולכן היעד חייב להיות ברור, ואתה צודק, ניקח את כל המידע, אל הרביד לא צריך לוותר. פשוט צריך לשכנע, לפעמים משכנעים באמצעים יותר משכנעים. אם זה לא עוזר, אז מגבירים את האמצעים, וזה בסדר, הוא ישתכנע.
19: כן.
1: ואני אומר, צריך בסופו של דבר להגדיר את היעד הזה, זה נכון, זה יעד לקדנציה הבאה. אנחנו תוך תהליך מהגדרות כל מיני מדיניות כאלו ואחרות, כל המצב במזרח התיכון, אפרופו מה שקורה ביומיים האחרונים, אתה רואה שכולם בבריקדות, ובכל רגע המערכת במפרץ נפיצה ומגיעה לאוקטבות אש גדולות, אז לכן הכל פה מורכב, אבל היעד צריך להיות היעד של שליטה מלאה.
19: כן, אז אני חוזר איתך שוב לעזה, תגיד, האם יש בכלל מצב, או שאין, שהאמריקנים עוצרים אותנו מפעולה רחבה יותר?
1: כרגע יש איזושהי מסגרת מסוימת. המסגרת כוללת את אותו מטה CMCC, את אותם כוחות בינלאומיים שנמצאים שם ובראשם האמריקאים. ברור שזה מייצר איזשהו איזושהי מסגרת שברור שהיא מונעת רגע את השלמה המלאה של המשימה, אבל כמו שאתה רואה, זה לא מונע מאיתנו כל פעם שאנחנו מזהים, כמובן גם איום ישיר, אבל גם איום מתהווה וגם מוקדי כוח שאנחנו יכולים לשים עליהם את היד, אז אנחנו עושים את זה בדיוק כמו שעשינו השבוע, וזה האחריות שלנו, והאחריות שלנו היא על הביטחון שלנו, של הילדים, הביטחון הלאומי שלנו, ולכן ככה צריך לפעול, ואני אומר שוב, זה, אלו פעולות, הם לא game changer, הפעולות הגדולות, אנחנו נדרש אליהם בעתיד, ונצטרך לומר שלום
19: כן.
1: לכל הכוחות השונים, זה יקרה, אין לי שום ספק, וצריך לומר את זה, ובעיקר צריך, אם תרשה להיות משפט אחד, צריך לומר לרמטכ"ל, תארך מהיום, לזה. ואני אומר את זה בצער, כי אני חבר ועדת חוץ וביטחון, ואני חושב כמעט לא הייתה ישיבה אחת של ועדת חוץ וביטחון, שלא דרשתי לראות את תוכנית ההכרעה לעזה, והדרג הצבאי חייב להחליף דיסקט, ולהציג לקבינט תוכנית הכרעה, לא תוכנית פגיעה, ולא תוכנית פשיטה, אלא תוכנית הכרעה. וזה צריך להיות מוכן, לא כמו בשישי לאוקטובר שלקח לנו כידוע 20 יום,
19: מה אתה אומר? אחרי כל כך שלוש שנים של כמעט מעט שלוש שנים של לחימה, אנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחודש אוקטובר, עדיין אין בישראל תוכנית הכרעה לגבי עזה?
1: צהל, לצערי הרב, גורר רגליים, כיוון שבלקסיקון הצבאי, המילים, הכרעה, שליטה, ניצחון, כיבוש, למרות שהם הקלאסיקה של כל צבא בעולם, זה מה שצבא אמור לעשות. לכבוש שטח, לשלוט, להכריע ולנצח. אחר כך אפשר לעשות עם זה הרבה דברים, המדינאים יכולים לעשות עם ניצחון צבאי הרבה מאוד דברים. אבל ניצחון צבאי שייך לאנשי צבא. הם לא מדינאים, הם לא פוליטיקאים, הם לא צריכים לנהל את המדינה, הם צריכים לנהל את המערכה הצבאית. לצערי הרב, עולם המושגים הזה עדיין לא קיים בצורה המתוקנת במטכ"ל. ואני אומר שוב, אני דורש מהרמטכ"ל, לא בפעם הראשונה, ומנציגי הרמטכ"ל שמגיעים לוועדה, ואני אומר בצער, הדרג הצבאי היום עוד לא נערך למה שהוא צריך להערך, כמו שצריך, וזה חייב להשתנות, וזה נכון בכלל. תשמע, אנחנו מדברים הרי על אייזנקוט. אני לא כל כך אוהב את הדיבורים הפרסונליים, כי אני לא חושב שזה עניין פרסונלי. יכול להיות שנחמד, הבעיה שלנו עם גדי אייזנקוט זה בדיוק זה. גם גדי שהיה רמטכ"ל, הצבא בתקופתו נערך להסכמים מדיניים, לא למלחמות. צבא צריך להיערך למצב שהסכמים מדיניים לא יפעלו. זה התפקיד של הצבא. וגנרלים נהיים פוליטיקאים, והם חושבים שהם מנהלים פה הסכמי שלום או תהליכים, ולוקחים את זה בחשבון, ואתה רואה את זה במתמחי אמן. אבל יש הסכם שלום כזה או הסכם שלום אחר. הנייר לא יגן אלינו, איציק. לא עליי ועליך ולא על החברה כולה. צבא צריך
19: להערך
1: למלחמה, וצריך לדעת לנצח מלחמה.
19: כן, חבר כנסת עמית הלוי מהליכוד, חבר ועדת חוץ וביטחון, עוד לפני שאני נפרד ממך, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, תודה רבה על מה שאתה עושה לעם ישראל בוועדת חוץ וביטחון, אל תרפה, תדרשו תוכנית הכרעה, וכמה שיותר מהר עם ישראל מצפה לזה. תודה רבה, חבר כנסת עמית הלוי.
1: תודה, איציק.
19: כן. אנחנו עוברים לפרסמות, וכבר חוזרים.

0: هاي كان رمزي عبد رمزي فاني ارتاح كافيه كارب علونيت بشكل يشكل شبك كل شكل
1: اخشاب بميني سوبر علونيت مبצע خام على كافيه كار مكبلين كافيه كار بشكل אחד بلواد بتدلوك مع 25 لتر كفوف اثنين مبצע
0: شكل
2: الخج ده متخشين بخله بيشول وروح بفود ابيل سيرين مخبطات صلخات حقيقيات كوسات معצבות صكوم وخله اغشاء هكل مخكي لكم بفود ابيل ولخبري المهدون ولمستترفين جدادين مخكى هتوه موحدت بوخرين اثنين موצרים ومشلمين راك 300 شقلين كان اثنين موצרים 300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: מאמי, יש נזילה.
11: איפה?
10: בחשבון הבנק.
12: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
13: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן! רגע

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
5: דלתות טובות, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: דלתות טובות.
7: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
8: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: גלי ישראל.
6: כן, יומן הצהריים. הזירה הפוליטית בארץ רועשת וגועשת, והדבר הזה לא פוסח על הזירה החרדית, ואיתנו על הקו מוטי ליינטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי. שלום מוטי.
7: שלום, צהריים טובים.
6: כן, מפלגה חדשה, גם אצלכם אין שקט, עוד מפלגה מעבר למפלגות החרדיות שכבר אנחנו מכירים. בוא ספר לנו בכמה מילים במה מדובר, מוטי.
7: בעצם אנחנו מקימים מפלגה שבעזרת השם תיכנס לכנסת הבאה ותפעל לקחת אחריות על חיינו כחברה חרדית והציבור החרדי ועל עתיד ילדינו ועל מדינת ישראל. כלומר, במקום פוליטיקה של חילול שם שמיים, פוליטיקה של קידוש שם שמיים. במקום ראש בקרקע, פתרונות, פתרונות ריאליים, שיתוף פעולה, רגישה פרגמטית, כל הסוגיות שמעסיקות אותנו כחרדים ומעסיקות גם את יתר החלקים בחברה הישראלית.
6: שמע, אתה אומר פה משהו מאוד עוצמתי, אתה אומר שעד היום המפלגות החרדיות הקיימות עשו חילול שם שמיים? אמרת, במקום חילול שם שמיים, אתם מביאים בשורה אחרת.
7: חלק מהנציגים במפלגות הישנות יצרו חילול שם שמיים אדיר ופוליטיקה של פילוגים, של סכסוכים, של אצבע בעין, ופוליטיקה שהובילה אותנו לתאום, פוליטיקה שמביאה את החברה החרדית לסכנה קיומית. אין שום פתרון ריאלי באופק לאף אחד מהסוגיות שמעסיקות את החברה החרדית. הילדים שלנו הם עניים ביותר, מוסדות החינוך שלנו מתקשים, סוגיית הגיוס, במקום לפתור את זה עם פתרון ריאלי ופרגמטי, ראש בקיר. אז כן, אז בהחלט, אז הגיע הזמן לפוליטיקה יהודית יותר, מוסרית יותר, חרדית יותר, שתקדש שם שמיים.
6: תשמע, אתה, מי כמוך יודע, אתה בא מהציבור החרדי, וקראתי על עשייה שלך רבות, אתה לא קמת אתמול בבוקר ואמרת, אני רוצה להקים מפלגה, וישר כוח על הדברים שעשית עד היום, אבל מי שמאזין לנו ולא מגיע מהציבור החרדי, אנחנו מדורי דורות יודעים שמפלגה חרדית פועלת בהוראות מועצת גדולי התורה. כלומר, האם מה שאתה אומר, חילול שם שמיים והדברים שאתה בא בטענות, לפי מה שאני מבין, מופנים לגדולי התורה שמנחים את אותם מפלגות. אני שואל שוב, מוטי, אני שואל את זה כי אני לא בא מתוך הציבור הזה. אני תמיד שמעתי מאז ומתמיד מה שיראו לנו רבותינו זה מה שנעשה. איך אתה מתמודד עם זה?
7: אין לי ספק שגדולי התורה נחרדו והצטמקו והצטערו מאוד לראות חלק מהפעולות של אותם נציגים, את האמירות שלהם, את ההתבטאויות שלהם, את חוסר ההצלחה שלהם. היו מי מהם שתלו את זה ואמרו שאין להם סייעתא דשמיא. אחרים פשוט כשלו בתפקידם, ובמקום, בהתנהלות תקינה, מי שכושל בתפקידו חייב ללכת. מפלגה שלא מצליחה למלא את יהודה, לייצג את הציבור ולפתור את הבעיות האקוטיות ביותר לעתיד הציבור, צריכה להיות מוחלפת. וכמובן שהרבנים הם אלו שגם אנחנו, גם המפלגה שלנו מונחת, ויש ועד רבנים שמייעץ לנו ומאחל לנו בנושאים הלכתיים והשקפתיים. אבל אותם נציגים, אם היו שואלים רבנים, ואם היו פועלים על פי דעת תורה ועל פי ההלכה, לא היינו רואים את המחוזות, לא היינו רואים אותם מאמצים את העמדות המסוכנות של בריוני הפלג הירושלמי, וקפו על שמריהם ולא הצליחו לעשות שום דבר, כן. שום דבר מתחומי אחריותם.
6: תגיד מוטי, אתה שומע ורואה את הקולות והברקים בזירה הכללית הפוליטית של מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, וכולם עובדים עכשיו על ייחודים, מנסים, כל גוש מנסה להציל את עצמו. איפה אתם במקום הזה? אתה יודע על סקרים? האם פנו אליכם מהמפלגות הקיימות כדי לאחד כוחות, כמו שראינו אתמול עם סמוטריץ' ופלייגין ואחרים? האם גם אתה קיבלת פנייה משס או מדגל התורה לבוא ולהתאחד כדי לא לאבד קולות במגזר החרדי?
7: אנחנו לא שוכחים שיש לנו את הבשורה שמתחייבת לפעול כדי שהציבור החרדי ייקח אחריות, ומי שלא לומד ישרת, כדי שעתיד ילדינו ובנותינו בחינוך יהיו להם את הכלים להתפרנס בבגרותם, וכדי לדאוג באופן כללי גם לשיח אחראי בין כלל הציבורים במדינת ישראל. ולכן, דבר ראשון, אנחנו מאמינים שאנחנו יודעים לעבור את אחוז החסימה בכוחות עצמנו. ראינו בערך בשבוע, הגענו בסקר של ערוץ 12, באנו ל-1.5%. אנחנו רואים את הדינמיקה, אנחנו יודעים שהפוטנציאל שלנו הוא כ5-6 מנדטים, אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגיע לשם ולקבל תמיכה אדירה של כל מי שהבשורה שלנו מדברת עליו מתוך החברה החרדית ומחוצה לו.
6: כן, אבל את הנתונים, מוטי, את הנתונים שאתה... כן, בבקשה.
7: יחד עם זאת, אנחנו כמובן רציונליים וריאליים, ואנחנו בכל רגע מודדים את עצמנו, ובשבוע הקרוב נעשה הכל, בכל צורה שתידרש, בכל איחוד שידרש, בכל חיבור שידרש, כדי להבטיח דבר אחד, שהציבור החרדי ייוצג בכנסת הבאה.
6: תגיד, אבל אתה כאדם שבאמת דואג פה לעתידה של מדינת ישראל, במיוחד בייצוג של הציבור החרדי, לא פנו אליך, לא ענית לי, לא פנו אליך מאגודת ישראל או ממפלגות אחרות כדי לשלב אותך, לאור הנתונים שאתה מציג, ואני מעריך שגם למפלגות יש את הנתונים שלך, שאתה הצגת עכשיו, לא פנו אליך, בשעה זו אפשר להגיד שלא פנו אליך.
7: מהמפלגות אחרות לצערי לא, ולכן יצאנו בדרישת ייצוג פומבי.
6: וממפלגות אחרות כן? אתה אומר מפלגות החרדיות, פנו אליך מפלגות אחרות?
7: בהחלט, אנחנו משוחחים עם כל המפלגות הישראליות מהצד הימני של המפה הפוליטית, ואנחנו נוודא ונדאג שבכל מחיר ובכל צורה לציבור החרדי, למפלגה שלנו, תהיה נציגות בכנסת הבאה.
6: דיווחים שהגיעו אלינו למערכת מדווחים שיש שיח מול אופר וינטר. עד כמה זה נכון, ואם זה נכון, בוא תספר לנו לקראת מה אנחנו, מה מצפה לנו בעניין הזה של שילוב שלכם אצל אופר וינטר.
7: אני לא אתייחס לשיחות פרטיות ולדיונים של...
6: הנה, נהיית פוליטיקאי בדקה, אתה רואה? כבר אפשר לבחור בך.
7: אבל עדיין בהוגנות. דברים שמסוכם, לא כל דבר נדבר עליו בפומבי, אבל דבר אחד אני אבטיח ואבטיח פה. לציבור החרדי, למפלגה שהקמנו, או שהיא תלך ונלך בכוחותינו, ונצליח ונעבור את אחוז החסימה, ובמידה ונצטרך לעשות חיבורים, נעשה מה שנדרש, בכל צורה שתידרש, כדי שהציבור החרדי ייוצג בכנסת הבאה, והבשורה הגדולה הזאת תתחיל להתממש.
6: אתה יודע, אני יש לי ציפייה מאנשים שמבקשים להיכנס למערכת הפוליטית, ואני מאמין לך שאתה דואג לעם ישראל וגם לציבור החרדי, ואני לא אומר את זה בציניות, אבל אני שוב שואל, האם יש איזשהו קו אדום שבו מוטי לייטנר יגיד, אנחנו לא מצליחים להתרומם ולטובת הציבור, וכדי שהציבור החרדי לא יאבד מכוחו בכנסת הבאה, אנחנו לוקחים כמה צעדים אחורה ופורשים.
7: תראה, אנחנו פועלים באופן רציונלי. לא יצאתי לדרך כי דמיינו דמיונות או חשבנו מרורי ליבנו. בדקנו את זה אמפירית, סקרנו. אני חורש את הארץ לרוקה ולרוחבה, מדבר עם מאות רבנים, ראשי קהילות, דיינים, אדמורים. אני מבין את הפוטנציאל, אני יודע את הפוטנציאל, גם סקרתי אותו ממחקרי עומק. ולכן אני יודע שיש פה פוטנציאל אדיר, ואני מקווה לממש אותו בדיוק כמו שראינו בימים האחרונים שהדינמיקה הזאת מתקדמת. אבל במקביל אנחנו אחראים כי יש לי מטרה אחת. ואת המטרה הזו אני לא שוכח לרגע. להכניס לכנסת הבאה בכל מחיר נציגות של מפלגת הציבור החרדי. ונעשה מה שידרש, בכל צורה שתידרש, בכל דרך שניתן יהיה לעשות את זה. ואנחנו על זה בימים הקרובים, בשעות שנותרו, כדי להבטיח את המשימה הזו.
6: נשמע
7: כדי
6: לי...
7: להביא לעתיד, לילדינו עתיד טוב יותר.
6: נשמע לי אחראי והגון ביותר, ואני באמת מקווה שתדעו לעשות גם בציבור החרדי חיבורים, כי גוש הימין בנוי גם מהציבור החרדי, ואנחנו מאוד מאוד מודאגים שמה הגוש הזה לא ינצח, ואנחנו צריכים לאחד כוחות, וזו אחריות גבוהה מאוד מוטי.
7: לצערי, יש בתוך המפלגות הישנות גורמים שמתבטאים באופן שלא הולם את מה שאמרת, שמדברים על להמליץ למועמד אחר, שמדברים על כך שהגוש אינו קיים יותר, שמדברים באופן שונה לגמרי, ולכן אנחנו פונים גם כן לאותם מצביעים שחוששים מכך שיש גורמים נציגים עם עמדות שמאל במפלגות החרדיות, ואנחנו אומרים להם שאנחנו נייצג אותם נאמנה.
6: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, אני מבקש לאחל לך בהצלחה, וכל מה שלא תעשו וכן תעשו, בסופו של דבר חייבים לדאוג שהגוש, גוש הימני, ינצח בבחירות האלה. בהצלחה בהמשך הדרך. תודה שהיית איתנו, מוטי.
7: תודה לכם.
6: כל טוב. כן, ונעבור לבריף שיווקי. הרבה ישראלים בטוחים שכדי לקנות דירה להשקעה צריך להיות עם הון עצמי גבוה. אבל האם זה באמת נכון? והאם אפשר להיכנס להשקעה גם בלי הון עצמי גבוה? זה בדיוק אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עורך דין רונן אלקאים מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שמציעה דירות להשקעה, פרויקטים מגורים חדשני בשם ג'וי ליבינג, שנבנה בימים אלו בכפר סבא ומיועד למשקיעים בלבד. שלום רונן.
5: שלום בונצה לך ולכל המאזינים.
6: כן, אז אני מאוד סקרן והמאזינים שלנו גם. בוא תספר לנו מה זה, על מה מדובר, מהו הפרויקט ג'וי ליבינג.
5: אנחנו מדברים על השקעת נדלן שנמצאת בכפר סבא בלב השרון. מדובר בקומפלקס מגורים מאוד ייחודי שמושקע בו הרבה מאוד מחשבה. אנחנו מדברים על קומפלקס שיש בו הכל הסטודנטים. יש בו חדר מוזיקה וחדר לימוד וחדר כושר. מה שנקרא, סגרנו ובתי קפה כמובן, ואיזשהו בריכת באמצע שנותנת איזושהי אווירה. אבל אנחנו מדברים על הפרויקט שנמצא על תחנת רכבת, שנמצא סמוך ל-4 מוצאות אקדמיים, על כביש 531. אנחנו מדברים, בונצה, שאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו תמיד צריכים לבדוק את הביקוש ואת ההיצע. אז כמובן שאנחנו נמצאים במרכז, ואנחנו יודעים שההיצע היום נמוך, וביקוש, אתה יודע, הסטודנטים, יש כן. במחקר שעשינו אלפי מיטות סטודנטים שחסרים, בטח במוצאות אקדמיים שנמצאים במרכז, על תחנת רכבת, כך שאתה קרוב להכל. אז אנחנו חופשים השקעה, אתה יודע, אתה רוצה לדעת שיש לך גם, אחרי שאתה קונה את הנכס, שהנכס גם עובד בשבילך, אז... אז הנה, לך אני מספר, אצלנו גם בפרויקט שלנו בג'וי כפר סבא, יש שם רשימות המתנה, בונצל, של לקוחות ששריינו לעצמם כבר דירות מוסדות אקדמיים לסטודנט שלהם. אז כך שאתה יודע, אנחנו נותנים את השקט הזה ללקוח שהוא יודע שהוא נכנס להשקעה שהיא טובה ובטוחה לו.
6: זה הדבר, אחד הדברים הנכונים והחשובים בתחילת הנאה של כזאת, של כזה פרויקט, באמת שהיזמים בודקים היצע וביקוש ספציפי לשטח הזה, שבו נמצא הפרויקט, ובהחלט נותן, אתם נותנים תשובה לכל השאלות למשקיעים, שאלו השאלות הראשונות שהם שואלים. אבל בוא, נכון. בוא תספר לנו מה בעצם הופך את הפרויקט הזה לכל כך אטרקטיבי דווקא למשקיעים.
5: אז אני אגיד לך, אני אענה לך בשני, קודם כל שפתחת את זה, קודם כל אתה יכול להיכנס היום לפרויקט הזה, באמת זו הזדמנות, שבאמת אני אומר, מסכום של למעלה, מה שקרה 300,000 שקלים כבר אפשר לבוא ולהיכנס לפרויקט, והדבר השני בונצל, אנחנו מדברים על פרויקט שבסוף עובד בשבילך. אנחנו מדברים גם על און אישי וגם אתה מדבר על מחיר שהיום, לפי שמעויות, אתה קונה את זה בכמה מאות אלפי שקלים, דירה בלב השרון, בכפר סבא, בפחות מ1,800,000 שקלים, אין דבר כזה, אז כמובן שבדי וואן למשקיע שהוא קונה, הוא קונה את זה בכמה מאות אלפי שקלים, ושהבניין הזה יהיה מוכן, אנחנו כבר עם הנופים בפרויקט הזה, זה לא...
6: רונל, לטובת המאזינים, כי המספר הוא, הסכום כניסה להשקעה הוא פשוט, כמו שאמרת, הוא ייחודי, ואני לא מכיר עוד פרויקטים כאלה בארץ, תחזור על המספר?
5: אנחנו מדברים על סכום של 300,000 שקלים.
6: זה לא להאמין, ונכנסים להשקעה, והשקעה מצוינת. תגיד רונל, כמה דירות כבר מכרתם, ואילו דירות מוצעות כעת למכירה?
5: אז אנחנו היום נמצאים כבר ונשארו למעלה מ-190 מכירות דירות שנמכרו, כי באמת זה פשוט נחטף, כי מי שפוגש ומגיע לפגישה ורואה את הפרויקט הוא פשוט רוכש, כי באמת אין מחירים כאלה, באמת תודה לבורא עולם, ובנוסף אנחנו מדברים על פרויקט שנותן שקט למשקיע מההתחלה עד הסוף, אנחנו גם החברה היזמית וגם חברת הניהול בסוף של הפרויקט, וכך תודה כן. שזה נותן. שקט למשקיע מההתחלה עד הסוף.
6: נהדר, ותגיד, אני מבין שבימים אלה יוצאים גם עם חודש של הטבות מיוחדות לרוכשים. בוא תספר לנו על איזה בדיוק הטבות ניתן לקבל החודש.
5: נכון, אז אני אומר, החודש הזה שידעו, יש לנו שנתיים, זכירות מובטחת, באמת, וגם זה כבר, אנחנו כבר לקראת סוף החודש, אבל באמת שיבואו ונצלו את זה, שנתיים זכירות מובטחת, אנחנו נהיה פטור מהצמדה למדד בונצל, זה
6: שווה הון, מסתכל בהמון כסף, כן.
5: הנה, יש לי לקוחות שלי שמתקשרים להם בסוף עסקה, פתאום ביקשו עוד 100, עוד 200,000 שקל, אז פה אתה משריין את המחיר של הדירה, כמו שרכשת עד סוף העסקה, ואנחנו נותנים ריאות קומפלט בדירה, כולל כל, יש הכל, אז ככה שייתן להם שקט, ואני אגיד עוד משהו בקובע שלי כמו עובדים, יש בנק מלווה את הערבות בנקאית מהשקל הראשון,
6: חשוב מאוד.
5: ונשתור מלא בטאבו, פשוט עסקה מנצחת.
6: טוב, אז אם גם אתם רוצים לשמוע איך אפשר להשקיע בדירה חדשה בכפר סבא ולקבל את ההטבות שמוצעות במסגרת המבצע לזמן מוגבל, שימו לב, זה זמן מוגבל, חייגו עכשיו לכוכבית 9857, כוכבית 9857, תקבעו פגישה, תקבלו את כל הפרטים ותבינו עד כמה באמת באמת הדברים שאנחנו שומעים הם מדויקים ושום דבר לא מסתתר, והאזור הוא אזור קודם כל מקסים, אבל בהחלט יש שם הסוגיה הזאת של היצע וביקוש, והאזור הזו מנצחת את ההשקעה הכל כך כל כך נכונה בפרויקט הזה. אז תודה רבה שהיית איתנו רונל. כוכבית 9857, כוכבית 9857. תודה שהיית איתנו, רונל.
5: תודה,
6: ביי. להתראות. כן, ואנחנו ממשיכים ביומן צהריים. איתנו נמצא סגן אלוף יונתן דחוך הלוי, חוקר בכיר לענייני מזרח תיכון ואיסלאם רדיקלי במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. שלום לסגן אלוף יונתן דחוך הלוי.
8: שלום, בוקר טוב.
6: כן, אנחנו נדבר על ההצטרפות של יואב סגלוביץ' שמצטרף באופן רשמי למפלגת רע"מ. תגיד, לאן הוא מצטרף, האיש הזה? איתנו על הקו? נפל מהקו. בסדר, אנחנו כבר ננסה להעלות אותו, כי בהחלט זו סוגיה מאוד מאוד מסקרנת. אומרים רע"מ, יש הרבה מאוד דעות, אנחנו מקבלים הרבה מאוד מידע, וכל ישראל

0: מצטרף יואב סגלוביץ'?
1: תראה, יואב סגלוביץ' מצטרף לרעם, הוא לא הופך להיות, אני מניח, חבר בתנועה האסלאמית, אבל חשוב להכיר את האידיאולוגיה ואת האסטרטגיה של הרשימה הערבית המאוחדת, רעם, ואת התנועה האסלאמית שהקימה את המפלגה הזאת כנציגתה בכנסת. התפיסה של סגלוביץ' את רעם היא שונה, לפחות מה שאני קראתי בהודעה שלו אתמול, שונה מהתפיסה של רעם. הוא מציג את הדברים, את העבר כעובדה קיימת, לכל אחד את התפיסה שלו, אי אפשר לשנות העבר, וצריך להתבונן קדימה לעבר העתיד. ואילו בתפיסה של התנועה האסלאמית, אכן התפיסה שלה לגבי העבר שונה, אבל הראייה שלה לגבי העתיד שונה מאוד מהתפיסה הזו של סגלוביץ', כי הם רוצים לשנות את העבר, כלומר לשנות את המציאות היום ולהחזיר את גלגלי ההיסטוריה לאחור, בכל מובן שהוא. כלומר, התנועה האסלאמית אינה מכירה בזכות העם היהודי להגדרה עצמית בארץ ישראל, היא רואה את הקמת המדינה כתולדה של המפעל הציוני הקולוניאליסטי, שבו היהודים מסע פלשו לארץ לא להם, והם דורשים להחזיר את מה שהם מדברים בשיח שלהם, את הזכויות של העם הפלסטיני שהם רואים עצמם כחלק ממנו, כולל בבעלות על האדמה שזו שייכת למוסלמים עצמם לבדם ולא לגורם אחר, וגם מימוש הקמת המדינה הפלסטינית ושיבת הפליטים לבתיהם. הסוגיה היא לבתיהם ולארצם, כלומר, המשמעות האופרטיבית, אם מנסים להבין מה הכוונה לבתיהם, כלומר, זה צריך לפנות את האוכלוסייה היהודית מהערים בישראל כדי לקלוט בין 5-7 מיליון פלסטינים, לפי הגרסה שלהם, כדי שישכנו במולדתם.
0: כן, כמי שמכיר את רעם וחקר ויודע איך זה מתנהל, תשמע, יש פה איזה קו אדום שהם חצו או לא חצו להוסיף יהודי, אירוע שאני לא חושב שקיים באיזשהו מקום בעולם, כאשר אמרת את הדברים, לפנות את היהודים, לעשות ככה וככה ליהודים, האם הם מכניסים, מה המשמעות מבחינתם לצירוף יהודי, אני בכוונה מתמקד ביהודי, כן? למפלגה כזאת נוראית של האחים המוסלמים, האם גם הם איבדו את הצפון? האם גם הם התבלבלו? או שזה תוכנית מובנית כדי להלבין את הרשימה הזאת וללכת כבר לכיוונים אחרים? יש פה אירוע שצריך לעמוד עליו, הקטע של צירוף יהודי למפלגה כזאת.
1: ראשית, אני לא עוסק בהצדקה או לא הצדקה של שותפות פוליטית, כי זה החלטה פוליטית. אבל בהקשר הזה צריך להבין את הגישה של רעם, כפי שמייציג אותה מנסור עבאס, והיא נתמכת, זה לא רק עמדה שלו, נתמכת על ידי הנהגת התנועה האסלאמית. הדגש העיקרי אצלו הוא להשיג השפעה בממשלה הבאה, הוא הגדיר את זה כיעד עליון. זאת אומרת, זה היעד, והוא מוכן לעשות, בגיבוי התנועה האסלאמית, כל מהלך שיביא אותו להשפעה ולקדם את הזכויות האזרחיות כפי שהוא רואה. לא מזמן ברעיון, הוא הסביר מהן אותן זכויות אזרחיות. זה כמובן הפשיעה והכרה בכפרים בלתי מוכרים, בנייה וכו' וכו', והוסיף עוד סעיפים נוספים על אוטונומיה טריטוריאלית ותרבותית.
0: כן.
1: זאת אומרת, אלה גם זכויות אזרחיות שרוצה לקדם, וגם לקדם את המדינה הפלסטינית ואת הזכויות הפלסטיניות.
0: כן, אבל אני כן רוצה להחזיר אותך רגע לשאלה של היהודי, כן, כי רק שנייה, רק תיקח רגע תמונה כזו שנגיד בדגל התורה יצרפו גוי לרשימה. זה בדיוק אותו דבר. איך זה קורה ברעם? איך זה קורה אצל האחים המוסלמים?
1: הוא הסביר את מנסור עבאס הוא איש דת. התפיסה שלו דתית. הוא הסביר שהגישה הזו ששמה את היעד העליון בהשגת אותה השפעה כדי לקדם את אותם יעדים שעליהם הוא מדבר, זה מבחינתו אכילת נבלה. זאת אומרת, זה מותר בשעת הצורך, בשעת הדחק, גם לאכול נבלה ולהתקדם. האם הוא הגדיר את סגלוביץ' בתחת הקטגוריה הזאת?
0: קטגוריה של נבלה, אני אשאל.
1: לא, אני לא יכול לומר את זה, אבל הרעיון הוא, זאת אומרת, שיש כאן מצב דחק שצריך לעשות צעדים שהם על

0: על פניהם אינם מותרים באסלאם, אבל בגלל השעת הדחק הם הכרחיים. לכן הוא גם יצא בהכרזה שהוא לכאורה מתנתק ממוסדות התנועה האסלאמית כדי להגן על רעם בפועל, זה כדי להגן על התנועה האסלאמית בפועל, זה כדי להגן על רעם, שלא יהיה קישור לכאורה על פי החוק בין התנועה האסלאמית לרעם, כי התנועה האסלאמית מעורבת בשורה של דברים, חקירות פליליות וכו', שקשורות להפעלת העמותות שלה ותמיכה בחמאס וכו', לא ייכנס לזה. אבל הוא רוצה להגן על רעם. זה לא שהקשר ביניהם נותק וכו'.
1: אוקיי.
0: זאת אומרת, זה השורה התחתונה, ליצור את להגיע להשפעה.
1: כן, תודה רבה. תודה רבה לסגן אלוף יונתן דחוך הלוי, חוקר בכיר לענייני מזרח התיכון ואיסלאם רדיקלי במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. תודה שהיית איתנו. כן, סיימנו את יומן צהריים, וזה לא היה מצליח אילולי האנשים שהיו לצידי כאן באולפן, העורך שלום מנדל, על ההפקה משה שודרמן, הפקה באולפן עמיחי מרון ומיכאל אנקרמן, הטכנאי בר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. כן, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, נשתמע מחר, 12 בצהריים, מרכז העצבים, גם מחר, אם יאפשרו לי, אני אחליף את מתי טוכפלר שנמצא בחופשה ביומן הצהריים. בשורות טובות לעם ישראל, כל טוב.
2: כל יום בין 2-4
3: דיבורים כמו חול.
4: מרדכי דוד הלך לחסום את אייזנקוט.
5: רצית לחנה, אמרת עסקה בכל מחיר.
6: אני משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא.
4: הופה,
6: אתה לא שירת בצבא, לך תשרת, תחזור אליי.
4: רגע רגע, אם אתה משתף פעולה רק עם מי ששירת בצבא, איך תשתף פעולה עם הבאס? תגיד, אתה גנוב.
2: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי, ראשון עד רביעי בין 2-4, צוחקים על כולם כמו

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
3: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים.
4: בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מכונות כביסה קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: מתי בפעם האחרונה הגעתם באמת לטיסה חינם? תתקדמו לפלייאול, הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
11: גלי ישראל, החדשות.
13: צהריים טובים, השעה 2, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו מברך על האיחוד בין מפלגת הציונות הדתית לבין מפלגת זהות בראשות משה פייגלין, וקורא לאיחודים נוספים בין מפלגות הימין. ראש הממשלה אמר כי השניים גילו אחריות לאומית, והוסיף כי אסור לבזבז אף קול בימין. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי כבן 30 מהגליל ששרת בעבר בצהל בגין ניסיון להצטרף לדאש. על פי האישום, האזרח הפרח אימונים כדי להצטרף לארגון המחבלים בחול. בתום חקירה של כוחות הביטחון, הוא הובא למעצר. היועמ"שית המודחת מיארה חזרה על עמדתה לפיה יש לקיים את העצרת הממלכתית לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה רק לאחר הבחירות. לדבריה, קיום האירוע במתכונתו לפני הבחירות במימון ממשלתי עלול להיחשב לתעמולת בחירות, בין היתר בשל אופיו החווייתי והסיקור התקשורתי המתוכנן. מפלגת ש"ס הודיעה בתגובה כי תגיש בימים הקרובים עתירה דחופה בנושא לוועדת הבחירות המרכזית. משרד האנרגיה והתשתיות ורשות המים מודיעים כי אספקת המים לחקלאות בדרום שווה לסדרה בעקבות חזרה לפעולה אמש של חלק ממתקני ההתפלה שהושבתו. הפיצוי על המחסור הושג בעקבות מילוי מאגרים על ידי הגברת השאיבה מקידוחים של מי תהום ושאיבה מהכינרת. הרשויות המקומיות התבקשו לצמצם את השימוש במים לגינון הציבורי. מנהלת תקומה ומשרד האוצר השיקו מסלול חדש להלוואות בערבות המדינה לעסקים בחבל תקומה ולעסקים שיעבירו את פעילותם לאזור. ההלוואות יינתנו בתנאים מועדפים עם ריבית נמוכה, ביטחונות מופחתים ופטור מעמלה על ערבות המדינה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
15: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
17: צריכים.

0: את החדשות הביאו לשידור אסף יוסף יחזקאל וחיים גודס. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: אל תחתכו אותי!
4: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.
5: מה, אני פותח את הרדיו בין 2 ל-4.

0: גם אתה מטומטם.
1: אל תחתכות. דיבורים כמו
2: חול. ביי חמוד. סוף העולם.
3: דיבורים כמו חול.
4: אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, דיבורים כמו חול. יום רביעי בשבוע, יוצאים לדרך, והדרך קשה ומפרכת.
1: וואו, זה נכון.
4: אבל מהנה.
1: עוד הנופים, הנופים.
4: בדיוק, הנופים. הנופים זה העניין.
5: דיבורים כמו חול. דיבורים
1: מה אתם עושים? אתם השתקעתם?
6: מה הולך פה, באמת?

0: טוב, מי נשמע בדיבורים כמו חול היום? בן כספית וינון מגל.
1: אה, יופי.
0: נתניהו.
1: וואו.
0: ברקו. מה עוד יש לי פה? לפיד. יאיר גולן יש לי. המיצגל יש לי.
2: דיבורים כמו חול.
0: ויש לי עוד דברים, יש לי עוד דברים, יש לי עוד דברים בשבילך.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: מניץ',
1: יופי.
0: נו יאללה, צפר, צפר.
1: מה?
0: הבית ספר, הילד הלך יום ראשון לבית ספר, פגשת מורה.
1: היה נהדר, היה כיף.
0: נתנה לו סתירה.
1: מה פתאום, חס וחלילה, היה כיף, היה נהדר, הוא שמח, הוא...
0: כן, כן.
1: מחבב מאוד את המורה, מחבב אותה.
0: רגע, זה מורה חדשה?
1: זה מורה חדשה, אבל היא גם תהיה מחליפה, כי בעצם המורה המחנכת הקבועה שלהם, שאמורה להיות איתם בשנתיים.
0: מה קרה למסכנה?
1: לא, הכל טוב.
0: אוי, אוי,
1: אוי. היא בחושת לידה. ברגע שתהיה בריאה. נסיבות מסמכות, ושיהיה באמת בשעת...
0: מזל טוב.
1: נכון. היא באמת חמודה מאוד, וכשהיא...
0: למרות שאני חייב להזכיר.
1: היא בחושת לידה.
0: זהו.
1: זאת אומרת, כרגע היא מחליפה, אבל גם היא על הכיפה.
0: מורות שחוזרות מחופשת לידה, זה לא דבר פשוט. זה לא דבר פשוט.
1: אוקיי.
0: אני אומר, תכין את הילד.
1: אנחנו לא התנסינו בזה.
0: היא קצת יותר רגישה, היא אחרי לידה.
1: אחרי לידה. זה הרבה אחרי לידה כבר, זה לא...
0: שלושה חודשים, זה לא הרבה.
1: לא, אבל כאילו, אוקיי.
0: מה זה? זה לא הרבה.
1: אוקיי.
0: היא רגישה יותר, היא בוכה מכל דבר.
1: זה קורה בשליש הראשון, זה לא קורה, מה, זה תופעות של...
0: חס וחלילה, יש לה דיכאון אחרי לידה.
1: חס וחלילה, לא.
0: חס ושלום. אז אני אומר, להיות רגישים.
1: להיות רגישים.
0: להגיד לתלמידים, להתנהג יפה.
1: נכון. לשמור על שקט.
0: להתחשב.
1: לא להעיר אותה, אם היא נרדמת.
0: או, הנה.
1: אחרי לילה שלם של שיניים, גזים וענקות. לא, לתת לה לישון.
2: לתת לה, לתת לה. המורה, עכשיו ישנה. נולה. כולם שקט, המורה ישנה. היא לא ישתה כל הלילה.
1: ישתה לה מספיק רעש בבית. פה מגיעים לנוח.
2: ילד פחה כל הלילה.
1: בדיוק.
2: אחר כך היא רימה אותו על הכתף.
1: אמא, הוא פלט. עזוב, היה לה לילה קשה.
2: סקנה.
1: היא שמה ראש על השולחן.
0: תנו לה לישון. יפה, יפה, שיהיה להם בהצלחה.
1: נכון, לכל הילדים ולמורים ולמורות
0: ולילדות. יאללה, בהצלחה. אני אבל רוצה ברשותך סיפור שבאמת נוגע לכולנו. אמנם הוא קרה בטיוואן, אבל הוא יכול לקרות גם פה, הוא יכול לקרות בכל מקום, והוא סיפור שנוגע באופן אוניברסלי לכל אחד ואחד מאיתנו, שיש לו רובוט, שואב אבק רובוטי.
1: אוקיי, באמת רבים מאיתנו, רבים מאיתנו יש שואב אבק.
0: כמעט לכל אחד היום כבר שואב, וגם היום זה כבר שואב, שואב שוטף.
1: שוטף ושואב, רובוטי, אוטונומי.
0: לא, קודם שואב ושוטף. לא שוטף ושואב. אין היגיון קודם לשטוף ואז לשאוב.
1: אוקיי, לא...
0: לא, צריך להיות היגיון.
1: אתה צודק, I stand corrected, אתה צודק, אני מסיר את הכובע ויפה שדיאגת בנקודה.
0: לא, יש דברים שחשוב לי.
1: שחשוב, ואסור לנו, אנחנו לא רוצים להטעות את המאזינים.
0: בדיוק.
1: זה חשוב, אתה מבין.
0: ואז המאזין יחשוב שלא.
1: כן.
0: הוא קודם שואב, ואז הוא שוטף.
1: כן,
0: ארוך. שזה נהדר. כן. אבל,
1: כן.
0: שימו לב, כדאי שתהיו ערניים, אוקיי, זה סיפור ככה. גבר בטיוואן.
1: אוקיי.
0: חשד שאשתו בוגדת בו.
1: אוקיי.
0: כן. ואז מה הוא עשה? הוא התחבר למצלמה של השואב הרובוטי.
1: וואו.
0: התחבר למצלמה, הרי היום הכל אתה יכול להתחבר מרחוק.
1: מה שנחוש האיש הזה, אוקיי.
0: הוא רוצה לתפוס, הוא רוצה לתפוס אותה.
1: אבל השואב הוא...
0: הרגע, אז הוא התחבר למצלמה של השואב הרובוטי.
1: אוקיי.
0: ו...
1: לא ידעתי שזה אפשרי, אוקיי.
0: בית?
1: לא, אני לא יודע איך אני, מה אני, לא יודע.
0: אתה יודע שיש להם, הרי הם באים עם מצלמות.
1: זה לא חיישנים?
0: כבר, זה מצלמה? חי בשנות ה-80 חיישנים.
1: בנתניה של שנות ה-80. אוקיי.
0: חיישנים?
1: סליחה, אני לא בקיא.
0: מה פתאום חיישנים?
1: בטכנולוגיות המתקדמות.
0: כל היום זה דיג'יטל. יש לו מצלמה שמצלמת את הבית ורואה והכל. אז מה הוא עשה? הוא התחבר למצלמה, הפעיל את המצלמה, ושלח עליהם את הרובוט.
1: שלח עליהם את הרובוט.
0: שיסה בהם את הרובוט, מה שנקרא.
1: חירה עליהם את הרובוט.
0: עכשיו הם בעניינים שלהם.
1: כן.
0: הוא בעבודה, והוא ככה פיק, שולח את הרובוט לחדר שינה.
1: הרובוט כאילו זזזז, אחרי המטבח שמאלה, זזזז, הפרוסדור, דלת שנייה ימינה, זה החדר שינה, אתה פותח, תדחוף רובוט, תדחוף את הדלת.
0: צילם אותם הרובוט.
1: לא נכון, ותפס אותם.
0: תפס אותם. תפס אותם.
1: נו.
0: תבע אותה.
1: נו.
0: זכה ב-15,000 ש"ח. $15,000.
1: הוא זכה ב-15,000, אוקיי.
0: אבל אז היא טבעה אותו בחזרה על חדירה לפרטיות.
1: נו, היא צודקת.
0: ושלחו אותו לכלא.
1: אותו שלחו לכלא?
0: בסוף הוא גמר בכלא.
1: היא בגדה בו, והוא גמר בכלא, כי הוא בסך הכל השתנה. אבל כל אחד, הרי תראה, מן הידועות,
0: פרטיות.
1: וכל הסיפורים האלה של לאישה בשנות ה-80 וה-90, הרי היה מדור של בלש פרטי.
0: נכון.
1: ותמיד, נכון, הרי כאשר הגבר, תמיד זה גם גנרי וסטריאוטיפי, כאשר הגבר חושד שאשתו בוגדת בו,
0: נכון.
1: הוא משלח אחריה בלש פרטי.
0: בלש פרטי.
1: חוקר פרטי.
0: אבל זה משהו אחר.
1: נכון, זה גם חדירה לפרטיות.
0: לא.
1: למה?
0: כי הוא לא מסתובב בתוך הבית. הוא לא נכנס לתוך השטח.
1: היא נתפסה על חם על ידי הש... אבל... אוקיי.
0: אני, יש לי שאלה אחרת.
1: הבנתי. עכשיו גם לבוגדים יש זכות לפרטיות. כלומר, נתפסת על חם, אתה נתפסת על חם, אבל...
0: אבל אתה לא מוטרד מהדברים, אתה יודע מה הבעיה שלי איתך?
1: התפל, אני מתעסק בתפל.
0: בדיוק.
1: אני יודע שאני מאכזב אותך.
0: העיקר הוא שאלה אחרת.
1: מה העיקר?
0: את רואה שהרובוט נכנס לחדר. אין בך טיפה בושה מול העיניים, כמה את מטומטמת. מול העיניים של הרובוט את ממשיכה לעשות את זה, אמנם הוא רובוט, אבל הוא רואה. תעצרו את מה שאתם עושים, תגידי לו, סלח לי, אדון רובוט, הנה הדלת, תצא, סגירי אחר, זה לא יפה. אם הילד היה במקרה, הרי יש את הקטע הזה שהורים, והילד פתאום פותח את הדלת, זה קורה.
1: זה יכול לקרות.
0: מה אתה עושה? עוצר, לא, אמא ואבא מדברים, אז למה אמא בוכה? היא לא בוכה, היא שמחה, ואתה מוציא את הילד החוצה, אבל לא, נותנת לרובוט, למה הרובוט צריך להיחשף? זה רובוט תמים, זה רובוט נקי, טהור.
1: מה עם הזכויות של הרובוט? הוא צריך להיחשף לדבר הזה?
0: בדיוק.
1: ככה? האמת, זה פוגעני כלפי הרובוט.
0: הנה, איפה זכויות הרובוט, הרובוטים?
1: נכון, זה סוג של התעללות ברובוט, התעמרות.
0: התעמרות ברובוט. לחייל.
1: יחסי מרות, הוא צריך להיחשף לדבר הזה?
0: הטרדה מינית של הרובוט.
1: עכשיו השאלה שנשאלת היא,
0: כן,
1: זה הטרדה מינית של הרובוט.
0: כן.
1: הוא כמובן שואב ושוטף, כי קודם כל הוא שואב, אחר כך שוטף, אחר כך מלשין.
0: בדיוק, איך הרובוט הזה יוכל להמשיך בתפקידו אחרי שהוא נחשף לאירוע הזה?
1: שואב מציץ.
0: שואב מציץ ונפגע.
1: נאמר עכשיו הוא ישתחרר מהכלא והם יגרשו, אוקיי? ואז נשאלת השאלה.
0: מי לוקח את הרובוט? היא בטוח לא תרצה את הרובוט, יש לו דעה קדומה אליה כבר, הרובוט הזה, איתך אני לא הולך, אני ראיתי כבר, גברת, ראיתי אותך ברגעים שאת לא, אני הולך עם הבעל, עזבי אותי, תתרחקי ממני.
1: אחרי מה שראיתי.
0: קיצור, בקיצור, אם הרובוט שלכם פתאום מפציע בחדר, כשאתם מחכים בדברים, תדעו שהוא לא סתם בא לשם.
1: הוא לא סתם בא.
0: הוא מרגל.
1: בחיי, זה רובוט עם אג'נדה.
0: זה קצת מדהים, תחשוב שאם הוא מסוגל להתחבר לרובוט, אז כל אחד מסוגל.
1: אין לך פרטיות כבר בבית שלך, עכשיו לכל דבר יש מצלמה.
0: כן.
1: אני, כן, כל הזמן.
0: הרובוט נוסע עם מצלמה. עכשיו, אם הוא יכול להיכנס, אז כל אחד, כל האקר יכול לפרוץ.
1: להתחבר בשנייה.
0: ולהצטלם.
1: נכון.
0: זאת אומרת,
1: גם על הפלאפון בסלולרי שלך, וגם על זה, בגלל זה נאמר, תמיד מזהירים ילדים, לא להיכנס עם הסלולרי לחדר שמתלבשים,
0: או לשירותים,
1: כאלה דברים, בטח, כי...
0: אתה מכניס לשירותים את הסלולרי? את האמת, אבל אז...
1: אני לא בטוח שאנחנו הגענו לשלב הזה ביחסים...
0: איך? אני חושב שאנחנו מעבר לשלב, אנחנו כבר מעבר לשלב הזה, לדעתי. אין מישהו שלא נכנס לשירות, אתה זוכר את הפרק בסיינפלד ש...
1: יופי, זה דרך להעביר את הזמן לשירותים, אני מצטער. כן.
0: זאת הדרך הכי טובה שהייתה אי פעם. הכי טובה שהייתה אי פעם.
1: היו נכנסים עם עיתון.
0: עיתון.
1: נכון, היום.
0: אבל אז הייתי שמאלן.
1: היה ז'ורנלים בשירות.
0: ברור. אבל אז הייתי שמאלן. תן לי, למה אתה הורס לי את הבדיחה שאני רץ איתה כבר 16 שנה? והיא כל פעם עובדת.
3: לא שמעו אותי.
0: רוזמן, העורך היקר שלנו. בגלל שהוא עובד איתי כבר איזה 20 שנה, הוא מכיר את הבדיחות שאני רץ איתם קבוע.
1: זה הופעה, אוקיי.
0: ברור, יש לי כמה. אני הייתי שמאלן, והייתי קורא הארץ. אבל הוא לא היה נפתח לי בתוך השירותים, כי אתה היה קטן מדי כדי לפרוס כל העיתון. אז הזמנתי שיפוץ. שברנו קיר.
1: כמו דלת של... שאפשר יהיה לעבור עם כיס.
0: כן, שברנו קיר, הרחבנו את השירותים, שנוכל לקרוא הארץ.
1: לפתוח, כן. יפה. טוב. מעולה.
0: אתה רוצה פותחן?
1: אני כל כך רוצה.
0: תתחנן.
1: כל כך רוצה. תן לי, תן לי.
0: תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי. פעם, פעם, פעם. טוב, הנה הפותחן שלנו יוצא לדרך, ועכשיו נשמע את בן כספית וינון מגל. אגב, אז אתה רוצה לספר לך שאתמול ינון מגל השמיע לבן כספית בתוכנית שלהם ב-103 FM את השיר, שיר האהבה של... של בנט וזאתי.
1: מבית היוצר שלנו ומעיין אדם?
0: כן, כן, כן, השיר שלנו.
1: את
0: השפחת
1: הלייבל, דיבורים כמו חול?
0: כן, אז נשמיע את זה לבן כספית אתמול בתוכנית. טוב, אבל...
1: בן כספית אהב את השיר הזה?
0: אני, מה זה אהב? בטוח
1: אהב. אהב את השיר, הוא ביקש, ספח אותו לרינגטון שלו.
0: ברור.
1: כיף לי שאתה כאן, אני מאוד אוהב אותה.
0: אתה יודע מה, אולי נשמע את זה היום עוד פעם, מה, זה שיר כך מקסים.
1: שיר נהדר.
0: אתה יודע מה?
1: נהדר.
0: בסוף הקרח הראשון היום, נשמע עוד פעם את השיר.
1: אני גם במגעים עם התחנה, לבטל את המצעד מוזיקה שיש כאילו, ולהפוך...
0: יש זוכה כבר.
1: ולעשות מצעד של שירי דיבורים כמו חול.
0: אני בעד.
1: כן, לא צריך.
0: טוב, בוא נשמע את בן כספית וינון מנגל, בעניין מוזיקה, נשאר בעניין הזה, מדברים על עדן בזקן והשירים שלה.
3: אם אתה יודע ומכיר שיר אחד של עדן בזקן, אני הולך עם כובע הניצחון המוחלט. אגב, גם אני אוהב אותה.
0: את מי?
3: את עדן.
0: איזה שיר שלה אתה אוהב?
3: היא זמרת פצצה. אני לא מתיימר להכיר את השמות של השירים. אגב, שמות של שירים אני גם לא מכיר, אפילו בארי קיינשטיין, איך קוראים לשיר. אבל יש ליכולת קולית.
0: אתה אוהב אותה, אבל לא מכיר אף שיר.
1: זה כל כך, אני מת.
0: הבן כספית הזה, כאילו, אני לא רוצה להגיד שקרן. הוא לא מכיר את השמות של השירים שלה. שהוא שומע, כמה טוב שבאת הביתה.
1: נכון.
0: איך קוראים לשיר הזה? לא יודע, אין לי מושג.
1: גם ככה אף אחד לא זוכר שמות של שירים. תמיד זה השורה הראשונה או השורה הכי בולטת בפזמון, אז אתה יודע לאיזה שיר מדובר. מה זאת אומרת? קוראים לי בשכונה, מלכת השושנים. מה הבעיה? מי זוכר אם לשיר הזה קוראים מלכת השושנים או קוראים לי בשכונה?
0: אבל למה להמציא אבל?
1: כאילו מה?
0: שהוא לא זוכר שמות של שירים.
1: אני הכי אוהב את הקטע הזה, שכאילו אנשים בסגנון כזה אוהבים להחמיא לזמרים מזרחיים. הם לא באמת אוהבים את המוזיקה ולא מתחברים, והם לא באמת, אבל יש לו יכולות ווקליות מעולות.
0: הוא זמר מדהים.
1: הוא זמר מדהים.
0: הוא זמר מדהים. אני פחות מתחבר לבן אדם. אני פחות מתחבר, האישיות, אני לא מתחבר.
1: לא מתחבר כל כך
0: לסגנון. אבל לא, הוא זמר מדהים, וזה מוזיקה, אתה יודע מה, מוזיקה לגיטימית לגמרי. נכון, יש להם כזה, המתנסים, לא, זו מוזיקה לגיטימית לגמרי, זה באמת, זה...
1: יש את המתקדמים יותר, שהם כאילו, נאמר, לא שומעים מוזיקה מזרחית ישראלית, הם ישר כאילו בפיירוז ובאום קולטור, נכון?
0: ישר הם הולכים. אני רק אום קולטור.
1: אני אום קולטור, שם לי איזה חצי שעה שיר של אום קולטור.
0: וואי, איך אני אוהב את זה.
1: כן, אני לא... פיירוז מדי פעם.
0: אייל גולן, וזה לא...
1: יש לי תקליט אחת של לילה מורד, וזה הסגנון.
0: זה לא מספיק, בסדר.
1: החדשים, מה שעושים...
0: לא, זה לא סטייל. זה
1: מוזיקה ערבית, אנדלוסית אני מאוד אוהב, אבל לא זה.
0: לא. אני אוהב מוזיקה מהמגרב. וואו. יש את אלה, מוזיקה מהמגרב.
1: ריי מיוזיק.
0: אגב, הוא סיבח למוזיקה במגרב.
1: ריי מיוזיק זה אחלה.
0: וואו, איזה מוזיקה, גיטרות חשמליות, וזה מטורף.
1: נכון.
0: אני מת על זה.
1: האישה וכל זה.
0: כן, כן, כן, כן, כן. ויש בסהרה, יש מוזיקאים שחיים באזור הסהרה.
1: כן.
0: ויש שם, נגיד, והם עושים מוזיקה מדהימה עם גיטרות חשמליות, וזה יש אחד שהוא, אני לא זוכר את השם שלו, שהוא אחד הגיטריסטים הכי טובים בעולם היום. דרוויש קוראים לו, אני חושב, אולי משהו כזה, אני לא בטוח. טוב, חברים וחברות, קהל נכבד, מאזינים ומאזינות יקרים.
1: שב! או! הרבה זמן לא היה.
0: שב! שב! טוב, נתחיל?
1: בטח!
0: מה, קרח א'? מה, תן לו אותו, תן את קרח א'.
4: דיבורים כמו חור.
0: כן, כן.
4: אנשים, אנשים,
1: אוהבים לדבר.
0: זהו, יוצאים לדרך, קרח א' של יום רביעי בשבוע, יוצא לדרך עם אוריה וברקו. בבקשה.
5: ככה, נתניהו מחרים את הקיבוצים, את עוטף עזה, תל אביב, את השמאל, קורא לו שמאל בוגדני, את הערבים, את אייזנקוט, שהוא לא מוכן לשבת תחתיו, סימן שהוא מחרים אותו.
6: אני לא שמעתי את נתניהו אומר שמאל בוגדני.
5: ולהזכיר לו, הוא הכרים את גנץ, דפק לו את הברז של החיים ברוטציה, את לפיד, הוא אמר שהוא לא יישב עם לפיד ובנט, ואת ליבני בעבר, והיו עוד עם דוד לוי, הוא הכרים אותו, ואת בן גביר, הוא רק אמר, אני לא יישב עם בן גביר לעולם בממשלה. אז שלא ידבר על חרמות, כי הוא מחרים פה חצי מדינה, אולי יותר מחצי מדינה.
1: תראה,
0: זה פשוט מטורף.
1: חייב להגיד, זה כבר נהיה מטלה, אתה מבין? זה כבר נהיה התורך.
0: זה מתיש כבר באלוהים.
1: ולהתחיל להסביר עובדות בסיסיות על החיים, אתה מבין? עובדות בסיסיות על החיים.
0: הרי היחידי, היחידי, שלא מחרים אף אחד, ואומר, בואו נעשה ונלך ביחד, זה נתניהו, היחידי שלא מחרים.
1: יותר מזה,
0: את מי הוא אמר שהוא מתכוון להחרים? עם מי הוא אמר שהוא לא יסכים לשבת?
1: מתי הוא אמר שהוא מחרים את העוטף? מתי הוא אמר שהוא מחרים את הקיבוצים? אני לא זוכר.
0: לא היה ולא נברא.
1: שקלי לא גר בקיבוץ? אז הוא לא מחרים.
0: לא היה ולא נברא. שקרים, שקרים. מאיפה שקרים?
1: אני לא מבין מאיפה השטות הזאת.
0: מהשקרים.
1: מתי הוא קרא לשמאל בוגדני?
0: אף פעם.
1: אני לא זוכר שהוא קרא לשמאל, הוא קרא להם חמוצים לפעמים.
0: בוגדני?
1: גם כן, לא לכל השמאל.
0: נתניהו לא אמר על אף אחד בעולם שהוא בוגד. אפילו על השיבה באוקטובר.
1: ועליו אומרים כל הזמן.
0: אפילו על השיבה באוקטובר, הוא לא אמר שהייתה בגידה.
1: איפך, הוא מכחיש את זה. אבל הוא כאילו ממש יוצא נגד זה. אבל לא משנה, זה לא יעזור. לא חשוב, אבל כן.
0: זה הכל.
1: אז הוא מחרים את כל המדינה. והם בסך הכל, תראה, זה נכון. נתניהו מחרים את כל אלה, יותר מחצי מדינה. והם מה, בסך הכל, לא רוצים להקים איתו ממשלה.
0: רק איתו. זה הכל. זה בן אדם אחד.
1: הם הקימו עכשיו, זה שבמקרה נורא הצליח להם המותג, רק לא ביבי, והם הקימו תנועה פוליטית שלמה שמושתתת על עקרון אחד בלבד, שום תשתית אידיאולוגית, שום רעיון, שום חזון, רק דבר אחד.
0: לא, לא, אל תזלזל, זה חזון.
1: לא ביבי.
0: רק לא ביבי זה חזון מבחינתם, זה תשתית אידיאולוגית, כל הדברים שאמרת, מבחינתם זה בדיוק זה.
1: זה בדיוק זה, נכון.
0: רק לא ביבי הפך להיות אידיאולוגיה של השמאל.
1: נכון.
0: זה כבר לא, זה אידיאולוגיה של השמאל. נכון. השמאל איבד את האידיאולוגיה המרכזית שלו, שהיא השלום.
1: נכון, מסכים.
0: הם מבינים שאי אפשר להמשיך למכור שלום שלום.
1: עם הסוציאליזם שלהם קצת.
0: כן, אז הם היו חייבים למצוא אידיאולוגיה חדשה. וזו האידיאולוגיה החדשה שלהם. רק לא ביבי. זו האידיאולוגיה.
1: וכל מי שבא איתו.
0: כן, זה בא, זה, כן, זה, כל מי שבא איתו, וגם כל מי שבוחר בו, סופו של דבר.
1: ברור, ברור, כי הרי הם אומרים, אחרי שביבי ילך, נשאר עם עדיין עם הביביזם, זה אחד המשפטים שאני הכי אוהב אצלם.
0: עם הביביסטים.
1: עם הביביסטים ועם הביביזם, בטח.
0: תגיד, שאלה.
1: כן, שי, בבקשה, צ'י.
0: נגיד, והיום היית בא לאנשים מהשמאל, הבוחר הממוצע בשמאל.
1: כן.
0: ואומר לו, תראה, יש שתי אופציות.
1: כן.
0: לתוכנית ההגירה.
1: אוקיי.
0: אחת, הגירה.
1: אני מבין לאן זה הולך.
0: הגירה של האזתים.
1: מה פתאום?
0: הפלסטינים. רגע, תן לי לסיים, אדוני.
1: לא יכול, כל המצפון האומנוסי
0: מתכונן. אני רואה איך...
1: תרגש ערבים.
0: שנייה, אבל תן לי, אדוני, תקשיב לי רגע. אני רואה שזה ממש המצפון שלך...
1: תראה לי זהה מעצבים, אבל בסדר. אבל שנייה. תמשיך עם זה, אוקיי.
0: אופציה ראשונה.
1: זאת אופציה ראשונה, כן.
0: גירוש כל הפלסטינים. כן. להעיף אותם מפה.
1: כן.
0: אופציה שנייה, אנחנו יכולים לעשות רק גירוש אחד.
1: צריך לבחור איזה כן. גירוש.
0: או אוקיי. שנגרש את כל הפלסטינים, כן. או כן. שנגרש את כל הביביסטים ובוחרי הימין.
1: לאן נגרש אותם?
0: מה זה משנה? נגרש אותם מהארץ.
1: לא, למה אתה קורא לזה גירוש? זה רילוקיישן.
0: לא, גירוש.
1: רילוקיישן, זה יופי. אתה מציע להם רילוקיישן בהסכמה, ומי שלא מסכים, רילוקיישן שלא בהסכמה, עוד נשכנע אותו בדרך כלשהי, זה דבר מאוד יפה. זה להציע להם מסלול התקדמות בחיים.
0: אתה מדבר על הפלסטינים.
1: לא, אני מדבר על הביביסטים. זה להציע להם אופק.
0: אבל הפלסטינים.
1: הזדמנות גם לחזור למקומות שהם היו בהם, הזדמנות לנסות חיים חדשים.
0: והפלסטינים.
1: לא, זה, פה זה, עזוב, זה, טרנספר, אני לא רוצה לתת לך.
0: לא.
1: אפילו לא ב, אפילו לא בצחוק, אפילו לא כבדיחה, שי.
0: טרנספר של הביביסטים.
1: זה לא טרנספר, זה רילוקיישן, זה יופי, זה להעביר אותם, וגם להבטיח שהמדינה תהיה אומניסטית וליברלית יותר, ואני חושב שזה טוב. זה יפה מאוד. הם יחזרו אחר כך,
0: זה עובד, אתה אומר לטובת כולנו.
1: יחזור חכם, והוא ראה את העולם והרחיב אופקים.
0: אבל הוא יישאר מזרחי.
1: זה לתועלת המדינה.
0: אבל הוא יישאר מזרחי.
1: כן, אבל הוא יחזור עם שמות כמו קימברלי וטיפני, כמו, אתה מבין?
0: לילדים שלו.
1: כן, שון.
0: אבל אז יקראו לה קימברלי אמזלג.
1: מה רע?
0: אתה רוצה? זה לא, אנחנו לא רוצים פה שיסובבו פה.
1: שזה יקרה, נטפל, נגיע לגשר, נחצה אותו.
0: למה חם פה?
1: אני לא יודע, שי, אני מתלונן ומזיע ועושה ככה עם החולצה.
0: אני רואה.
1: גברת באוטובוס.
0: ממש גברת. גברת מבוגרת, גם לא איזה גברת צעירה יפה כזאת. לא, לא, לא, זה הגברת שיושבת ותופסת כיסא אחד עם מלא שקיות, ואין לה כלום בשקיות, חוץ מעוד שקיות, כי היא לוקחת את זה רק בשביל לתפוס מקום.
1: ואז היא עושה ככה.
0: כולם אומרים, לא, גברת. אי אפשר למשום, מה את עושה ככה עם החולצה? אני מוציאה החולצה.
1: העיניים, לא.
0: גברת, שלא נדע. בוא נשמע את רבקה ועדינה, שם הבנות של הרב עובדיה.
1: אוקיי, כן.
0: והן מספרות על דברים שאמרה להם אמא שלהם על דרי.
1: אוקיי.
7: לא, אנחנו אף פעם לא אהבנו. התאפקנו. אף פעם לא אהבנו אותו. אבל התאפקנו.
8: אמא שלי, חדר באמא שאהבה אותו, אמא שהיא, כשהוא נכנס לחדר, היא הייתה יוצאת מהחדר.
1: מדוע?
7: כי לא אהבה אותו.
1: הרבנית מרגלית.
7: כן. היא לא אהבה אותו.
1: מדוע?
8: אמא שלי הייתה לה אינטואיציה מאוד מאוד חזקה. היא אמרה שהאיש הזה רמאי.
1: לא כיף.
0: למה אתם ככה?
1: למה להוציא את זה?
0: בנות. אבא לא היה אוהב את זה.
1: נכון, אבל גם אני קצת אוהב את דרי, אני לא רוצה לשמוע.
0: כן, למה ככה? ככה.
1: לא ידעתי שהביף בין הבנות למשפחת עובדיה.
0: האמא. קודם כל, האמא הוא היה נכנס לחדר.
1: אבל גם אמא.
0: ללי הייתה יוצאת.
1: לא אהבנו אותו.
0: תמיד הוא היה הבא.
1: היינו יוצאות מאחר.
0: תופס את האבא.
1: לוקח אותו שעה.
0: לוקח אותו שעה. ואבא אחר כך, עד שהיה לו, היה לו כוח כבר ללנו. לא היה לו כוח אחר כך. כל הכוח שלו הלך על דרי.
1: אריה. אוי אוי
0: אוי אוי אוי אוי אוי אוי
1: בסוף הם אנשים, אז יש ביניהם יחסים, לפעמים אהבה, לפעמים פחות אהבה,
0: בסדר,
1: אבל הם עשו שניהם דברים גדולים.
0: מי?
1: אריה,
0: בטח,
1: הרן הרב,
0: הרב בכלל, וגם אריה, אין ספק, הרים את קרנם של בני עדות המזרח, חיזק אותם, נתן להם את האמונה,
1: נכון,
0: שהם לא פחות טובים מאף אחד אחר. כל הכבוד.
1: כן,
0: אני רוצה לקחת אותך לעמית סגל ובן כספית.
1: אוקיי.
0: עמית הוא מסתלבט על בן.
1: אוקיי.
0: ובוא נשמע.
9: אם נסכם את מה שאתה אומר, עוד לא עבדה תקוותנו, תקווה בתיק 2000.
0: רגע, מי אומר את זה? זה עמית?
1: הוא עושה פרפרזה.
0: לא, אבל מי זה? זה עמית?
1: זה עמית, אומר את זה לבן.
0: אה, אוקיי.
1: כי הוא חושב שאולי בתיק 2000 הוא תהיה זה, אז הוא עושה פרפרזה.
0: תקווה בתיק 2000.
1: על המנון המדינה, עוד לא אהבת את תקוותנו. התקווה בתיק 2000.
0: היא אותם חופשי מביבי צוררנו, צורר בנו וצורריי. מופרעים, איזה מופרעים. כן, זה נהדר.
1: זה מדהים, הכל קרס, ותקוותם היא רק תיק 2000.
0: מה זה תיק 2000?
1: תיק 2000 זה המתנות, אני חושב, לא?
0: איזה מתנות? הסיגרים?
1: אני מצטער, 4,000 זה וואלה.
0: הבקס בני?
1: ו-1,000 זה
0: מוזס. לא יודע, אני לא כיף, חוץ מהבקס בני, לא מעניין אותי כלום במשפט הזה.
1: נשארו עם השמפניות והזה, לא זוכר.
0: והבקס בני.
1: הבקס בני, כן.
0: יפה.
1: כן.
0: בסדר, בוא נמשיך. בנט חוצה אפורה, ביבי.
1: רגע, הוא על הקו, יופי.
0: בטח, ביבי יקרי, אין לנו ישר מהלשכה, שמנו לו קו מיוחד. עכשיו, ביבי.
10: בנט חוצה אפורה.
0: תודה רבה. אפור הוא הצבע בשמיים.
1: אז זה לא זה, זה אפור, אפור הסלה במשרץ.
0: גם אם השמש הוא זורחת.
1: והוא אהב אותה.
0: ואת היית יפה בלי שתי עינייך.
1: זה שיר יפה של אריק לוי.
0: נכון.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, בין חוצה אפורה, ובוא נשמע את מי ממין איזה מרינה את הגביזון.
1: זה מה וואה, תסלט, אקסקיוזי, אתה יכול מההתחלה ל...
0: אני קורא את מה שרוזמן כתבתי לפי איך שאני מבין.
1: תשמע, זה חוגים שלמים לספרות, מנסים לפענח את כתביו של רוזמן.
0: ומעיין האדם, מי ממו, איזה מרינה אתה גביזון.
1: אוקיי.
0: זה מה שאני הבנתי ממה שהוא כתב. תקרא את זה ותגיד לי, אולי אתה יכול לקרוא משהו אחר.
1: אני ארכיב את משקפי הקריאה שלי.
0: בבקשה. זה מה שאני...
1: נשב על קורסת הפרופסור. בוא נראה.
0: כן, בבקשה.
1: אז בכתב יד, קיבלנו גם כתב יד, זה מחר במחירה פומבית. בנט חולצה אפורה ומעיין אדם, מי ממו, איזה מתנה? איזה מחנה אתה גביזון. אוקיי, איזה מחנה אתה?
0: גביזון.
1: זה בלי גביזון. איזה מחנה אתה?
0: למה כתוב פה גביזון? אתה סתם מוסיף גביזון בסוף משפט, איזה מין שטות זאת.
1: כדי שאחרי לכתו, אתה יודע, ישברו קולמוסים בניסיון לפרש את החידות שהוא אותי.
0: כן, יפה. טוב, בוא נשמע.
11: איפה אתה? מה המחנה שלך?
12: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
11: מה המחנה שלך בין שני המחנות? בישראל.
12: מרכז? מה? לא, מה מחנה ישראל? מה המחנה שיש מימין? שמאל?
11: מי מהם?
1: רגע, תכניס, את מדברת עכשיו על פוליטיקה, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אבל מה אני מתכוון מחנה? לא,
0: מה תגיד לי, מה הוא לא הבין פה? מה כל כך מסובך?
1: רגע, בואי נזכירי לי רגע, יש מה שנקרא ימין, נכון?
0: איזה מחנה אתה? מחנה.
1: זהו, תזכיר לי רק מה, כי אני לא... יש דבר שנקרא ימין, נכון?
0: יש ימין, יש שמאל, יש מרכז, זהו.
1: יש שמאל?
0: ומרכז.
1: והמרכז.
0: אז איזה...
1: במילים, אם אתה יכולה רק להמלק לי, שאני לא... נפלתי. לא, כי אני לא יודע, אמרו לי שינוי, אמרו תיקו, אבל מה, מה, בלבלת אותי, לא באתי מורה לשאלה הזאת. זה דברים של פוליטיקה, אני לא מתעסק בזה. מה...
10: איזה מחנה אתה?
1: כן.
0: לא מתעסק בזה, זה דברים של פוליטיקה, אני לא מתעסק בזה.
1: לא מתעסק בדברים.
0: שטויות, בוא נשמע את זה עוד פעם וננסה להבין.
11: איפה אתה? מה המחנה שלך?
12: מחנה התיקון, מחנה השינוי.
11: מה המחנה שלך בין שני המחנות בישראל?
12: מרכז? מה? לא, מה המחנה ישראל?
1: חכה שהיא תגיד לו, כן, זאת תשובה נכונה.
12: יש שמאל.
11: מי מהם?
0: זה כמו, זה באמת, זה... וואו, אני לא יכול, חם לי, אני לא יכול. תשמע, הוא לא יודע לאן הוא שייך האיש הזה, פשוט הוא לא יודע, הוא לא יכול לתת תשובה. כי הוא עצמו עוד לא יודע לאיזה מחנה הוא יצטרך בסוף להצטרף, כדי איך שהוא לשים את התחת שלו על אור הצבי. אז הוא עדיין לא יחליט מעכשיו לאיזה מחנה הוא שייך, הוא לא יכול להרשות לעצמו.
1: הוא גם לא זוכר בדיוק.
0: מה?
1: התשובות שלו הם לפי איזה ערוץ הוא נמצא, באיזה שעה ומי המראיין, אתה מבין? ככה לפי זה הוא עונה, והוא לא זוכר, והוא כאילו מבקש ממנה שתעזור לו, רגע, אני זורק, תגיד לי אם זה נכון. מרכז, שינוי, מה? תיקון,
0: תגיד לי. שואלים אותו, באיזה מחנה אתה משרת? צריפין? לא צריפין. פעד ארבע? פעד ארבע?
1: צפונה.
0: אתה
1: קרוב, חם.
0: גולני.
1: מתחמם.
0: צ'ק פוסט, איפה אני משרת?
1: יותר למעלה.
0: איזה מחנה אני? לאן אני יורד? איזה אוטובוס לוקח אותי למחנה שלי? טורפים. טוב. רבותיי, לסיום, אבל סיומת.
1: כן.
0: אנחנו נשמע עוד פעם, בגלל שעכשיו שמענו את בנט ואת מעיין אדם, השיר שאתמול באמת שבר את הרשת, שיר האהבה בין מעיין אדם
1: ובנט.
0: בנט, אהוב שלי. ככה אנחנו מצ'פרים אתכם בלשמוע אותו עוד פעם, כי הרבה אנשים
1: רצו. מבוסס על סיפור אמיתי.
0: בבקשה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון 5 כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: שילמת על הר...

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
5: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: לחג נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
10: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
11: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
12: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
11: במאני טיים, רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
15: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה, אופטיקנה.
16: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
13: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות תבור.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: Yes, okay, שלום לחוזרים בתשובה ולעומדים בתשובה.
1: ברוכים השבים.
0: סלוחים. סלוחים.
1: סלוחים השבים.
0: כמו ששאלו את מאיר אריאל אם הוא חוזר בתשובה, הוא אומר, בן אדם לא יכול לחזור למקום שהוא לא יצא ממנו.
1: אוי, איזה יופי של ביטוי.
0: נכון, יפה?
1: מקסים.
0: טוב, זה היה מאיר, אתה יודע, מאיר שלנו.
1: כן.
0: אוקיי, סליחה. הנה סרטון, זאת אומרת, סרטון שדי שבר...
1: רגע, זה כרך?
0: מה?
1: זה כרך, נכון?
0: אה, נכון.
1: כרך, מה?
0: דיבור.

0: אוקיי, אתה מוכן? מה? מה זה היה עכשיו?
1: של מאוד מוכן.
0: דבר עברית פשוטה. מה זה? יובב מקיבוץ הזורע, הוא אחד, אח שלו, אחד לדעתי ממקימי אחים לנשק, והוא נמצא שם בכינוס של אחים לנשק.
1: בקיבוץ הזורע.
0: בקיבוץ הזורע. ושים לב, מה הוא אומר להם? בפן אינדר פייס.
1: בפנים שלהם. אינדר פייס. בפרצוף שלך.
2: אנחנו שונאים את הדתיים, אנחנו שונאים את המזרחיים, את החרדים, את הפריפריה. עכשיו, מתוך בורות, אנחנו גם מזלזלים ובזים ליהדות, למסורת ולקודשי ישראל. תראו את ההשתוללות המחופפת בכיכרות ובהפגנות.
0: בול. וואו, מה יש לו להגיד לו? יוגב זו השמצה גסה. יוגבי זו השמצה גסה. יוגב, אני שולח אותך לתורנות בפלחה היום.
1: נכון.
0: אתה הולך לפלחה.
1: ואחרי זה מטבח.
0: ואחר כך מטבח על הדברים האלה.
1: שניצל שני בצהריים. ניק. ונגמר הסיפור.
0: ניק.
1: אל תבוא אליי.
0: גם לא אליי.
1: כן.
0: לא אליי ולא אליה.
1: כן.
0: אנחנו שתינו לא מוכנות לדברים שאתה אמרת פה. יוגב, זו השמצה גסה.
1: קודם כל, בוא ניתן.
0: לך תקטוף אבוקדו. זה העונש שלך. ואחר כך אתה הולך לחליבה.
1: זה כזה קיבוץ? זה עדיין כזה?
0: זה קיבוץ, כן, זה קיבוץ. חליבה! לך תחלוב, אני אראה לך מה זה. וואו, נתן להם ככה, הביא להם את זה בפנים שלהם. והם לא יכולים לשמוע. הם לא יכולים להקשיב. אתה שמת לב לניסיון להשתיק אותו כל הזמן?
1: אור, מי יכול? אבל הוא מדבר, הוא לא זה.
0: כן.
1: הוא מדבר.
0: אבל תנו לבן אדם לדבר. הם לא מסוגלים לשמוע שום דבר, זה פשוט מדהים.
1: אני מעניין אותי איך נראה החיים שלו עכשיו בקיבוץ.
0: אז אתמול פגשתי אותו.
1: לא נכון.
0: במקרה, פגשתי אותו בערוץ 14, בדיוק זה מה ששאלתי אותו.
1: הוא גם הלך לערוץ 14, האיש לא רואה בעיניים.
0: האיש לא רואה בעיניים.
1: כמור, הוא עוד ישוב, הוא יהיה איפה מהקיבוץ.
0: אז שאלתי אותו, אז אמרתי, אתה בטח לא יכול להסתובב בקיבוץ. הוא אמר לי, לא, לא, אל תדאג לי, אני מאוד ותיק, אני חבר קיבוץ, אני ותיק בקיבוץ, אפשר לעשות עליי זה.
1: אז זה כבר לא כמו פעם שאפשר.
0: הוא חבר קיבוץ, הוא ותיק. כן, אין לגרש, איזה לגרש.
1: בנדות.
0: כן, תכף הם היו עושים לו רק לא יובב, יובב, רק לא יובב.
1: היה ביטוי כזה, זרוק אותו, משהו כזה, זרוק, זה אמנון לא רוצה.
0: לך ותשמע ותקמם, מנמם.
1: היו עושים למי שאתה יודע, הקיבוץ לא חפץ
0: בעיקרות. מדיחים אותו מהקיבוץ.
1: מעיפים, כן.
0: מעיפים.
1: מגלים.
0: כן, הם היו חמודים הקיבוצניקים.
1: שלא הולך בתלם.
0: אנשים נעימים, רכים.
1: רכים.
0: רכים. ופתוחים. פלורליזם.
1: מאוד פלורל.
0: אתה לא חייב ללכת בדרך.
1: נכון, מאוד.
0: אתה יכול לבחור.
1: אתה יכול, אפשר להתפצל.
0: יש בחירה.
1: אין לנו בעיה, אפשר להתפצל.
0: אין בעיה, נתפצל.
1: נעשה אזורי האיחוד ואזורי הפשיסט.
0: ואם אזורי האיחוד, גם יריבו, נעשה אזורי האיחוד איחוד, ואזורי האיחוד מאוחד.
1: אחד, כן.
0: ואם גם אזורי האיחוד מאוחד יתפצל, אז הוא יקרא, אז יהיה לנו שניים. אזורי האיחוד מאוחד בפוצל.
1: כן.
0: והשני זה אזורי
1: מיוחד, איחוד, ליכוד.
0: ליכוד. הנה. זה מוזר הקטע הזה של הקיבוצים המתפצלים האלה.
1: היה להם חילוקי דעות.
0: אז תשנו את השם.
1: מיוחד ואיחוד, לפי התנועה.
0: יש, כן. טוב, בוא נמשיך. איזה כיף היה בזמן ממשלת השינוי, אתה זוכר?
1: בטח, מה זה, זה היה עידן של וואו, וואו, הכל היה טוב.
0: אנשים חייכו.
1: היה מדהים פה.
0: אנשים חייכו ברחוב.
1: נכון.
0: יעל אודם משווה בין לימודי חרדים ואחרים, שים לב.
1: אוקיי.
3: היא גם נותנת הנחיה למנהלים ולמורים. תתמקדו בליבה. אל תבזבזו את הזמן. אתם יכולים ללמוד באותו שיעור ספרות, היסטוריה ותנ"ך, ולא שיעור לכל מקצוע, ולא ללמוד 11 שנים את אותו מקצוע. פחות, פחות מקצועות, פחות שיעורים, פחות פרקים.
0: מה את מקשקשת שם? איך באותו מקצוע? אתם יכולים ללמוד באותו מקצוע? כלכלת בית? מתמטיקה? ו...
1: דרמה!
0: דרמה,
1: דרמה, זה אפשר לאחד, זה איחוד שיעורים, זה לאחד את זה, הרי היסטוריה, תנ"ך, הכל אותו דבר, מורשת, היסטוריה,
0: מה זה משנה, בואו נשלב, בואו נשלב.
1: למה כל כך הרבה, 11 שנים ללימודי תנ"ך, די, הגזמתם, אפשר לסגור את הסיפור בחודש.
0: מה הבעיה, אנחנו יודעים, בני ישראל יצאו ממצרים, עברו לארץ ישראל,
1: מחלקים מצות, וזהו.
0: יהודה וישראל התפצלו חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, יצאו לגלות.
1: ידה, ידה, ידה.
0: הנה, נתתי לכם את כל ההיסטוריה בדקה.
1: למה לדוש בזה כל כך?
0: כמה מדברים?
1: מדברים.
0: בית מקדש, הוא חרב כבר, בית מקדש שחררו.
1: משאירים את זה מאחורה אגב.
0: גם למה? למה אנחנו צריכים לספר להם על בית מקדש שחרב? הוא חרב!
1: ספרו להם את הדברים הטובים.
0: כן, ספרו להם דברים טובים שקרו.
1: הדברים הטובים.
0: ספרו להם על מה שלא חרב.
1: בדיוק.
0: למה תמיד להגיד על החרב, על הרע?
1: על הרע, בדיוק, להדגיש את
0: זה. עזבו! ספרו להם למשל על הדברים שלא חרבו.
1: על הכיבוש הרומאי שהביאו לפה תרבות יפה לארץ.
0: והיוונים.
1: והיוונים שהביאו לפה.
0: שהביאו את הסרטיפיקו, את המוזיקה הסרטפריקו.
1: את הסרטאקי.
0: את הסרטאקי. ואת הציזיקי.
1: ואת הציזיקי, ואת הסובלקי, ואת הכל.
0: לא, לספר להם על בית מקדש שחרב, ולספר להם...
1: והדיחוס, והמכבים, למה?
0: את מי זה מעניין? ספרו להם על הכיבוש...
1: נפוליון שביקר בארץ, איזה כיף זה היה.
0: ובא לאקו, וחטף באקו וברח.
1: ספרו להם כמה יפה היה פה גם בשנות... השלום שהיה בארץ במאה ה-19, עד שבאו היו.
0: זה ספרו להם. טוב, עד שבאו הימנים.
1: עד שבאו, כן.
0: הימנים. נף שיף. נף שיף נותן מחמאות לאופירה וברקו. שים לב, על מה?
1: אוקיי.
4: אני השתגעתי מהאופן שבו אופירה וברקוביץ' הפכו לכאילו מין הרעיונות הכי בועטים. הרי זה היה בעיניי אך ורק בגלל שהם התהפכו על נתניהו. אך ורק. הם לא התחילו ככה. לא התחילו. שאייל ברקוביץ' נכנס במני נפתלי... היית שם אותו בפריימריז בליכוד באותו ערב חמישייה הראשונה.
0: תשמע, אין מה להגיד. אתה יודע, בוא...
1: סוף סוף מודים בזה.
0: אופירה, אני לא קונה בשיט.
1: כן.
0: בשיט אני לא קונה.
1: את מה?
0: את פוזת השמאלנית הזאת שלה. בשיט אני לא קונה את זה. זה אני אבל.
1: קלירי, קודם כל עובדתית הוא צודק. הביקורות נגדם היו פסיכיות.
0: ברור שזה פח השפעה, ומי משדר דבר כזה.
1: זה טלוויזיוני וכזה. ברגע שהם התהפכו, פתאום וואו, איזה רעיונות נוקבים, הם לא רואים בעיניים וזה. הפונקציה שלהם לדעתי תקשורתית זה פונקציה אחת. זה ניסיון להראות שגם הרלביזם, ההתנגדות לביבי, יכולה להיות כאילו, לכאורה כאילו עממית ושכונה ומזרחי, וכאילו, אתה מבין?
0: כן, כן, כן.
1: זה הפונקציה שהם ממלאים.
0: זה נכון.
1: כן.
0: שלא ידברו, זה רק האקדמיה. לא, הנה, אנשים פשוטים, אפילו טיפשים.
1: ובגלל זה...
0: אפילו אנשים טיפשים.
1: בדיוק, בגלל זה אני...
0: זה לא רק החכמים הם אנטי ביבי, זה מה שמסביר להגיד. אפילו הטמבלים האלה הם אנטי ביבי. שאנטי ביבי חוצה מגזרים...
1: חוצה מגזרים ו-IQ.
0: ורמת IQ'ים. הנה דירו את ברקו. 36 נקודות ב-IQ.
1: חוצה מנות מסקלים.
0: מסקלים.
1: חוצה מנות מסקל.
0: טוב. לפיד מתברר שהוא מספר, תדע לך שאצלהם במפלגה.
1: אצלם.
0: נכון, אצלם במפלגה.

0: לאחרים מותר.
1: איך אני לא יהיה עילג? אם אתם תקחו את העילגות שלי ותהפכו אותה לתקנית, אז אני כבר לא יהיה עילג.
0: אני אומר, בדיוק.
2: שכל.
3: תקשיסים. מפלגות אחרות יש רשימות חיסול ותביעות משפטיות, ואצלנו יושבים מחזיקים ידיים ומדברים על מה אנחנו חושבים ומרגישים שנכון לכולנו כקבוצה. זו תרבות ארגונית, היא כל כך שונה ממה שקורה בפוליטיקה הישראלית.
1: איזה תרבות ארגונית זאת שיושבים מחזיקים, אתה חושב שאנחנו פה בעבודה יושבים בחדר ישיבות מחזיקים ידיים ומדברים על הרייטינג?
0: לא, כי נשאר להם פשוט בערך 3 אנשים במקומות ריאליים, כל הרשימה אפה, כולם כוסחו החוצה, אנשים הודיעו להם אתם לא מתמודדים יותר, חלק מצאו מקלט במפלגות אחרות, לא נשאר כלום, אתה מבין? אז אמרו לו, תקשיב, קורה אצלך מרחץ דמים במפלגה שלך, אומר, לא, במפלגות אחרות.
1: אבל למה הם יושבים ומחזיקים ידיים?
0: אצלם זה הכל בהסכמה ומתוך שיח והידברות.
1: לא יודע, זה נשמע לי כזה בנות.
0: בנות? אה, אנחנו עושים ערב פיג'אמות.
1: כן, מחזיקות ידיים.
0: כולם עושים בבית, במקלט, או מכירים איזה סרט.
1: את רוצה אני אפר אותך?
0: כל אחד היא באה עם הפאנזה שלה.
1: ריקי!
0: אני מכינה שוקו חם, את מאפרת אותי ואני מאפרת אותה.
1: יאה! ונחזיק ידיים. נחזיק ידיים. נחזיק ידיים, איזה כיף. ריקי, כתבתי לך שיר.
0: באמת?
1: כן, על זה שאנחנו יושבות ומחזיקות ידיים כל הזמן. רוצה לשמוע?
0: כן.
1: זה מחווה לדולי פרטון. הבנתי, הבנתי, הבנתי, הבנתי. אבא.

0: ינסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? מחר החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
1: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
2: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
1: שקל?
3: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
4: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
5: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן. רגע,

0: איזה יופי, נכון? יושבים ומחזיקים ידיים. טוב, אנחנו נשאר, כבר סיימתי, נפרדתי מהאנשים כבר.
1: כן.
0: אז למה אני עוד פעם נפרד?
1: לא, אנחנו כבר מזמן כבר סיימנו, התבשתי להגיד לך, כן.
0: טוב, אז סיימנו, אז
1: ביי. שלום.
2: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן מול הפועל תל אביב, שם ייתן

0: הכבישים. קו L3 נפתח. כל תחנה, מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המחירים.

0: בתעשייה.
1: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699. מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
5: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מכונות אספרסו קונים רק במחסני חשמל.
2: גלי ישראל,
5: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
6: מתקדמים לפלייאור ומקבלים כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, וגם פטור מדמי כרטיס לשנה. טוסו להזמין, כוכבית 6311. כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
5: גלי ישראל, החדשות.
7: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. לוחמנו תקפו בשעה האחרונה באש תותחים מספר מטרות של חיזבאללה במחוז נבטיה. כך דיווחה התקשורת הלבנונית. בכפר בטור התחתה שבבנימין פעלו כוחותינו בשעות האחרונות למעצר מחבלים מבוקשים ולאיתור אמצעי לחימה. זאת כחלק מהמאמץ לסכל את פעולות יידוי האבנים לעבר כלי רכב ישראלים בכביש מספר 443. בג"ץ דן בשעה זו בעתירה שהגישה מפלגת הליכוד לביטול החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג בדבר איסור השימוש ביישומונים המאפשרים לדווח מי הגיע להצביע בקלפי. עורך הדין אילן בומבך שמייצג את המפלגה אמר שביטול ההחלטה שווה ערך לפיגוע. במענה לשאלת השופטת וילנר מי הגוף שאמור להבהיר לחברי ועדת הקלפי ולמשקיפים שאסור להם למסור את המידע אודות המצביעים, השיב עורך הדין שהסמכות היא של הרשות להגנת הפרטיות. הרב דוב לנדו שב והבהיר כי סיעת דגל התורה לא מחויבת לראש הממשלה נתניהו ולגוש שלו. כל זאת אחרי שראש הממשלה ברך על הייחוד בין מפלגת הציונות הדתית לבין מפלגת זהות בראשות משה פייגלין, וקרא לייחודים נוספים בין מפלגות הימין. עוד הוסיף שהשניים גילו אחריות לאומית וטען כי אסור לבזבז אף קול בימין. הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד אזרח ישראלי כבן 30 מהגליל ששרת בעבר בצהל בגין ניסיון להצטרף לדאש. על פי האישום, האזרח הפרח אימונים כדי להצטרף לארגון המחבלים בחול. בתום חקירה של כוחות הביטחון, הוא הובא למעצר. נשיא טורקיה ארדואן דורש מיוון להפסיק את ההצטיידות הצבאית שלה בטענה שמדינתם נמצאת במעמד מפורז. בנוסף ציין שאין לממשל שלו כוונות טריטוריאליות לשטחים היווניים, אך הדגיש שהוא לא יאפשר לאיש לדרוס את זכויותיה של טורקיה. היועמ"שית המודחת מיארה חזרה על עמדתה לפיה יש לקיים את העצרת הממלכתית לזכרו של הרב עובדיה יוסף זכר צדיק לברכה רק לאחר הבחירות. לדבריה, קיום האירוע במתכונתו לפני הבחירות במימון ממשלתי עלול להיחשב לתעמולת בחירות, בין היתר בשל אופיו החווייתי והסיקור התקשורתי המתוכנן. מפלגת ש"ס הודיעה בתגובה כי תגיש בימים הקרובים עתירה דחופה בנושא לוועדת הבחירות המרכזית. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
8: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתו תבור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: בשעות הקרובות יימשך ההכבדה בעומסי החום. בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
10: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: את החדשות הביא לשידור אסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
12: החדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: ועכשיו, דיבורים כמו חול, עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי.

עד לשעה 4. הנה החלק השני שלנו כבר יוצא לדרך. מועד בית איתי באולפן, אמיתי ידידי איתן אורקיבי, אנחנו כאן איתכם. דיבורי

0: יאללה חברים, דיבורים כמו חול, אנחנו כאן, יש לנו מלא דברים לשמוע בשעה הזאת. כן, יאיר גולן, שר נתניהו, עמית סגל עוד פעם, מרב בן ארי, וכן הלאה.
1: דיבורים כמו חול.
0: יפה מאוד, מה שלומכם, איך אתם?
2: תענו, תענו, על איזה.
0: למה אתם לא עונים לי? חבר'ה, אני מדבר איתכם.
2: אנחנו מדברים לעצמנו.
0: מה, אני באתי פה. מה שלומכם, חבר'ה?
3: בסדר.
0: מי זה?
2: מי זה פה? בעצם.
0: אני לא שאלתי אותך, אני שואל את המאזינים. תן להם פעם אחת לענות. יאללה חבר'ה, תענו פעם אחת כולם ביחד, אנחנו נשמע את זה. כי אם זה כולם ביחד, אנחנו שומעים, כי זה חזק.
4: איך אנחנו מרגישים? יותר חזק.
0: אלו שומעים. עוד פעם. שמע, מה העניינים? טוב, חברים, בואו נצא לדרך. יש לנו דברים מעניינים. עכשיו, היום, כאילו, מדברים על... אתמול דיברו על זה ששרה נתניהו כאילו רמזה שהייתה בגידה. למרות ששמעתי את הדברים שהיא אמרה, היא לא רמזה שהייתה בגידה.
2: היא אמרה, אחד לבוש כבר בשעה וחצי יוצא, ואחד עוד לא התקנו אותו פורמלית, כן?
0: היא לא אמרה שהוא ידע או שזה, היא רק אמרה, זה מצב אבסורד שבו הוא ידע והיה מוכן כבר בדרום, כשבעלי עוד לא יודע כלום.
2: כן, more or less, כן.
0: זה מה שהיא אמרה פחות או יותר. אז היום שר הביטחון סירב לומר שלא הייתה בגידה בשביל העשירי. ככה יש ועידת זמן הכרעה, דמוקרטיה וחברה של ויינט.
2: אוקיי.
0: וידיעות אחרונות, שיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה, נשמע כאילו באמת זה רציני.
2: כן,
0: אוקיי. והוא שם התראיין, והוא אמר, אני מדבר על מה שאני מכיר.
2: אוקיי.
0: זאת אומרת, לא יכול להגיד. עכשיו, מה כאילו, באמת אני שואל אותך.
2: כן.
0: מה אתם כל כך... רוצים שיגידו לכם כולם שלא הייתה בגידה. אף אחד לא באמת יודע אם הייתה או לא הייתה בגידה.
2: כן, לא, אבל ככה עובדות כל תיאוריות הקונספירציה.
0: לא, לא, לא.
2: צריך להוכיח שלא הייתה בגידה. זה לא...
0: תיאורטית, יכול להיות שהייתה בגידה.
2: אני לא יודע למה... האמת, אני לא יודע.
0: אני שואל אותך.
2: אני אפילו לא יודע אם זה...
0: תיאורטית. יכול להיות שהייתה בגידה.
2: אבל זה לא...
0: ההיסטוריה מלאה בבגידות. זה לא איזה דבר בלתי אפשרי, לא מתקבל על הדעת.
2: אבל אתה יכול להגיד את זה על כל דבר, מרגע שאתה זורק את זה.
0: לא על כל דבר.
2: אני חושב שלימין, או לא, זה לא רק לימין, לאנשים שהם ביקורתיים, ויש להם מוכנות להיות, אתה יודע, לא להתיישר עם נרטיב ממסדי, הם אומרים, תשמעו, הסיפור הזה של לא להתקן את הדרג המדיני בזמן, החשש של מערכת הביטחון ממסקלקולציה, המוכנות שלהם התיאורטית לספוג אולי משהו קטן או דברים מהסוג הזה, זה, אני לא יודע אם בגידה, אבל זה משהו שצריך לחקור, וזה משהו שהימין באינטואיציה שלו מבין שוועדת חקירה ממלכתית,
0: ברור שהיא לא תעשה את זה.
2: שיובילו כוחות מסוימים, לא תיגע בנקודות האלה.
0: בדיוק. אז אני אומר, בואו לא נהיה...
2: לא צריך להוציא את המילה בגידה מהלקסיקון.
0: לא צריך.
2: אם מוכרים רוצים לחקור, באמת צריך לחקור עד הסוף.
0: צריך לחקור אם הייתה בגידה.
2: לא יודע אם אני לא אוהב את המילה הזאת.
0: מה זאת אתה לא אוהב את המילה הזאת? אף אחד לא אוהב את המילה הזאת.
2: אבל אתה...
0: הנה, הוא שלחת, אולי נשלחת רובוט השוטף, כמו שהוא תפס את הטיוואנית בוגדת עם בעלה, נשלח אותו לשבק. הוא יסתובב, ינקה בשבק.
2: אני חושב שזה הלקח העיקרי של מערכת הביטחון ושל צהל.
0: להכניס רובוטים, שואבים, שוטפים.
2: עכשיו אתה התבלבלת.
0: נכון, נכון, נכון.
2: קודם כל שואב.
0: שואבים, שוטפים, ואז... אם תהיה בגידה,
2: פעם הבאה אנחנו נדע,
0: היא תתגלה.
2: הרובוט שלנו היא...
0: בדיוק. הרובוט יחשוף לנו אם הייתה בגידה או לא הייתה בגידה.
2: יפה מאוד שם.
0: יפה מאוד.
2: זה סוגר את הוויגוד.
0: אהבת?
2: זה סוגר את הוויגוד.
0: יאללה, סטיין לי את הכפיים שלי.
2: אוי, כן.
0: חול זה, חול זה, חול זה. דיבורים כמו חול. אתה מוכן לפותחן?
2: כן, בטח.
0: סטיין לי אותו.

0: הזמן. מירב ארי.
1: מירב בן ארי,
0: נכון. היא בעצמה לא ארי, היא רק בת של ארי.
1: בן ארי, כן.
0: אז למה היא מירב בן ארי ולא מירב בת ארי?
1: שאלה מאוד טובה. שאלה מאוד מאוד טובה.
0: אני חושב שכל מי שהשם משפחה שלו הוא בן משהו, האם זאת נקבה?
1: כן, בת.
0: בת, זה לא...
1: מעניין, לא חשבתי על זה.
0: מירב בת ארי מספרת על הצ'ילבוט בכנסת.
1: אוקיי.
2: סליחה שאני ככה מתפרצת, מדובר בשתי צ'ילבוט הכי גבוהות בכנסת.
0: צ'ילבוט גבוהות?
1: הכי גבוהות.
0: מה זה אומר צ'ילבוט גבוהות? כאילו ברמה גבוהה של צ'ילביות?
1: או שהם נשים, כן, אני חושב.
0: לא, אני לא מתכוון שהם נשים גבוהות.
1: אבל מה זה?
0: רמת הצ'ילבטיות שלהם.
1: צ'ילבטאות, לדייק בעברית.
0: סליחה. הצ'ילבטאות. רמת הצ'ילבטאות ביניהם?
1: כן, כן.
0: היא מהגבוהות.
1: כן.
0: אז יש צ'ילבטאות קטנות.
1: יש צ'ילבטאות נמוכה.
0: אני לא אוכלתי איתך צהריים, אז הביא אותי. אני אוכל, לא צהריים, אני לא מוכנה.
1: מה שזרקתי לך בבוקר, אז לא באיתי יום.
0: כן, אני צ'ילבט צהריים. אחרי הצהריים נשב לקפה ביחד. זה צ'ילבטאות נמוכה.
1: נמוכה או שגרתית כזאת, צ'ילבטאות יומיומית.
0: יש צ'ילבטאות שתזוזי לי מהעיניים, שדת לך
1: אחד,
0: שוברת לך את הפרצוף.
1: בוא בנתניה בשנות ה-80, עוד הפעם תתני לי.
0: כן, כן.
1: ראינו מה את יודעת לעשות.
0: אין לך אחד, תספירי שיניים. תספירי שיניים.
1: תתחיל לי להרטיב לחם את.
0: תיזהרי.
1: תיזהרי, אוקיי.
0: תספירי מילים לפני שתספירי שיניים.
1: אבל זה כל עוד הן רבות ומתקשרות, זה עדיין בינוני.
0: כן.
1: הרמות הגבוהות ביותר.
0: התעלמות מוחלטת.
1: זה קור, זה קרח.
0: ריקי, את באה לזה? ריקי. ריקי, אני ריקי, אני רואה שאת שומעת אותי. אבל ריקי, אני מולך. ריקי.
1: מה שומע?
0: זאת אני.
1: אתה שומע את
0: הזמזום? ריקי, זאת אני, ריקי.
1: אתה שומע את הזמזום הזה? יש פה איזה זמזום.
0: יאו, זה צ'ילבטאות ברמה גבוהה. זה צ'ילבטאות גבוהה.
1: יכולה לדבר פה על היד שלי, יכולה לדבר לכף יד, talk to the end. זה צ'ילבטאות מאוד גבוהה, וזה מצריך גם מיומנויות, וזה לא כל אחד יכול להגיע לרמה הזאת.
0: זה רמה גבוהה. זה באמת, צריך ללמוד את זה בצורה מסודרת, להתאמן על זה. זה כמו
1: שחק
0: פאדל.
1: בדיוק, בדיוק. אני בקושי יודע מה זה, אני מהנהן כדי לא...
0: ספורט של בנות כזה.
1: זה לא טניס קטן כזה?
0: זה טניס לאנשים שהם לא מוכשרים לטניס.
1: אוקיי.
0: לא בא להם לרוץ הרבה, לא בא להם להתעייף, בא להם יותר לעמוד במקום ושהכדור יגיע אליהם, אשר לרדוף אחרי הכדור. זה הרעיון של ה...
1: טניסאות נמוכה.
0: טניסאות נמוכה, בדיוק. צודק. טוב, אז זה היה הפותחן.
1: זה היה הפותחן.
0: מה זה אומר?
1: שעכשיו מגיע, וואו, הקרח, לא, זה יום רביעי היום.
0: אז מה זה?
1: זה קרח שלישי.
0: סתם כזה
1: רגיל? סתם קרח של חול.
0: זה עצוב.
1: קרח רגיל.
0: זה חורדת, אני כבר משלק לק, ואתה מוריד אותי.
1: היום יש ליקוי קרחים, אל תשכח.
0: אז בוא ניקח את קרח ג'
3: דיבורים כמו חול.
4: אנשים אוהבים לדבר.
0: לא לדבר.
1: ולדבר.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.

0: אוקיי, זהו, עכשיו אנחנו דפנטלי, זהו, רשמית אנחנו בפנים.
1: פעמיים אפילו.
0: אפשר להתחיל את הכרך, זהו, כרך ג'
1: ג' יאיר גולן מאיים, שים לב, בבקשה.
2: ערוץ 14, או שיהפוך לערוץ שמציית לכללי האתיקה העיתונאית, ויתחיל פשוט לדווח אמת, או שיסגר, כן, חד משמעית.
3: אבל אז יבואו אנשים, ויגידו, בעיקר צופי ערוץ 14, שתגיד מה שתגיד, מה שדעתך תהיה עליהם, הם חלק נכבד מהעם הזה. ויגידו, זה לא, זה לא כל כך דמוקרטי.
2: אני נורא שמח שאת מעלה את זה. יש דבר כזה שנקרא אמת. והטיעון בעיניי המוזר, שיש להם הרבה צופים, אין לו שום משמעות. יש לו רק משמעות אחת, שהרבה אנשים חשופים לתעמולה שקרית, במקום לחדשות אמיתיות.
1: ואתה זה שיש לו את המונופול על האמת.
0: כן, הוא יודע מה האמת.
1: יש דבר אחד.
0: כן.
1: האמת. ואני היחידי.
0: מין היסטוריון האמת.
1: ואני מין סוג.
0: הנה, אתה מבין. זה מדהים. שהוא יהיה בממשלה, הוא יהיה שר האמת.
1: שר האמת.
0: Minister of Truth.
1: ומי ש... או שהערוץ יציית. כן. או שהוא יסגר.
0: אני רוצה להגיד משהו אחד ליאיר גולן, כי דמוקרטיה הוא אובייסלי לא מבין, חופש ביטוי,
1: הוא לא, זה לא חלק מהאג'נדה שלו.
0: זה לא אפילו
1: אבל אני אומר את זה.
0: הוא פשוט לא מבין בזה, למרות שהוא חושב שהוא אין לו מושג בסיסי בדמוקרטיה, אבל אני אגיד לו משהו בסיסי, משהו באמת בסיסי. גם, נאמר אפילו, אוקיי? אני מצטער, פשוט חבל, הוויכוח אפשר לסגור אותו, אוקיי? גם תעמולה וגם שקר הם חלק מחופש הביטוי, זה, הוא לא יכול לקחת את זה, אוקיי? שיחשוב מה שהוא רוצה, שיחשוב מה שהוא רוצה.
4: בדיוק.
0: זה לא, אין כלל בעולם שאומר שאתה יכול לסגור, כי אתה חושב שזה תעמולה.
1: כי זה, אתה, בשבילך זה תעמולה, בשביל מישהו אחר זאת האמת.
0: יש חופש ביטוי.
1: לא, אבל יש לו את ה, הוא קיבל את הבעלות על האמת, הוא לקח אותה. עכשיו אני אומר לך, בגלל זה, בגלל זה בדיוק, אני אומר, אנשי צבא לא צריכים, כי זה הקטע, צבא הוא לא דמוקרטי, בצבא אין חופש דיבור, הם גדלים, הרי האנשים האלה נכנסים לצבא בגיל 18, ולא יוצאים משם עד גיל 50, גדלים בתוך תרבות שהיא תרבות צבאית, שאין בה לא דמוקרטיה, לא חופש דיבור, יש ציית, או כמו שהוא אומר בדיוק, ציית או שיסגרו אותך בכלא. ואת זה הם מביאים אחר כך כערכים שעליהם הם בונים את הפוליטיקה שלהם. זה מטורף.
0: זה מטורף לגמרי.
1: צריך להרחיק אנשי צבא מהפוליטיקה. הערכים שהם מביאים לפוליטיקה הם ערכים רעים, כולל אנשי צבא ברמה הזאת שהם לוחמים, הם מסמנים מטרה, מסמנים אויב וחותרים להשמיד אותו. זה בסוף המהות של להיות איש צבא. כן. והם מביאים את הערכים האלה גם לפוליטיקה, ואז מי שהאויב מולם, זה אחים שלהם, אבל הם לא מכירים משהו אחר.
0: הם לא מכירים יחסים חברתיים.
1: בדיוק.
0: הלוואי והם היו יודעים לחשוב במונחים של אויב והכרעה, כשמדובר על האויבים שלנו. לא, אויב והכרעה כן. זה רק פנימה. כן, אבל...
1: ואז הם מביאים את הערך, אני חסל, ביבי הוא מבחינתי האויב, אני אחסל אותו.
0: זה מצחיק שהוא מדבר, זה לא הוא עם הילדים הורגים, כאילו...
1: תינוקות כתחביב.
0: מדינה הורגת תינוקות
1: כתחביב. מדינה לא הורגת תינוקות כתחביב. מדינה שפויה.
0: כן.
1: ומתי אנחנו חיים במדינה שפויה, עם אנשים כבוך הזה שפוי? או שערוץ 14 יציית, או שהוא ייסגר.
0: בדיוק, ואני אקבע.
1: ואני אקבע מה זה לציית.
0: כן. והם נוהים אחריו באהבה. הם בטוחים שזה כאילו הבשורה הדמוקרטית.
1: שמע, זה אחד, זה פשוט... אני חושב שאחד האירועים המופרעים כן. של התרבות המודרנית, כן. זה איך השמאל עשה את הדרך מלהיות העודף הזכויות האדם, כן. הפך לא יודע, ב-15 שנים האחרונות להיות הפשיסט, כן. הכי גדול.
0: זה בדיוק זה.
1: מה קרה להם? זה... איפה הם איבדו את הערכים של חופש הדיבור?
0: כן.
1: חופש הפרט.
0: כן. כנראה לא היה שם באמת אף פעם מוטמע.
1: זהו. טוב, בסדר, בוא נמשיך. שרה נתניהו על יאיר גולן.
0: בבקשה.
5: כשאתה איש צבא בדרגה כזאת גבוהה, איך אתה עומד ולא מתבייש לעמוד מול אישה בתוך מספרה קטנה עם שרק דלת זכוכית מפרידה בין המון של אלפים מוסת, ואתה לא מרגיש שזה לא יחסי כוחות כאילו? למה אתה לא מרגיש אפילו נבוך מהסיטואציה שאתה חזק על אישה במספרה?
1: זה בדיוק העניין.
0: נכון.
1: הוא סימן אותה כאויב, ומאותו רגע הוא מכוון מטרה לחסל אותה.
0: כן.
1: אז הוא יבוא ויערוב לה שם בחוץ. ו... כן.
0: קודם כל, גם אם, אפילו אם הוא לא באמת, ואני מאמין שהוא לא, אני לא מאמין שהוא באמת התכוון לפגוע בפיזית.
1: ברור שלא, אני גם לא חושב, אבל...
0: המעמד עצמו הוא מעמד מאיים.
1: ברור.
0: מפחיד וכוחני מאוד, ואלים מאוד. ועכשיו, אני לא יודע, אתה מכיר את הסרטונים שלו משם? אתה יודע מה זה מזכיר לי? נכון? תמיד שאני רואה את הסרטון הזה, שלא צוחק ומאושר מכל הבלגן שקורה מאחוריו, כי כל קורה לו, אתה יודע, over the shoulder. כן. יש באחד הבטמנים את הקטע הזה שהג'וקר...
1: שהוא מפוצץ והוא מתחיל לרקוד. בבית חולים מאחורה, ממש, כזה. ממש, הוא כן. לא, זה באמת כאילו...
0: כן.
1: טוב, בוא נמשיך. עמית סגל על טלי גוטליב, בבקשה.
0: בבקשה.
4: מי שהולך לישון עם כלבים קם עם פרושים, מי שמביא
0: נמר,
4: את טלי גוטליב, ב-2020, זה דימוי מ-9 בבוקר, לא רציתי למחזר. מי שמביא את טלי גוטליב ב-2022, על בסיס כמה ציוצים בטוויטר, יופתע לגלות
6: שמדובר
4: במופע נרקסיזם בלתי נגמר, שהימין תגרדי את הציפוי הקל של הימין, את הציפוי הקל של האידיאולוגיה, ונמצא שם מפלצת אגו נעלבת שמוכנה לנשוך גם את מי שהביא אותה.
1: וואי, וואי, לא נסחפת בכלל.
0: הוא לא מתחבר אליה.
1: הוא לא כל כך אוהב את טלי, נראה לי. לא, לא, לא, הוא לא היה מתחתן איתה, אם אתה שואל אותי. נשואים לא היה יוצא פה. הוא לא היה יוצא איתה לדייט אפילו.
0: אני לא יודע איך...
1: משהו, משהו.
0: משהו בטון
1: מפגיר את זה. אני מרגיש משהו. אני לא יודע מה, אני לא יודע לשים את האצבע בדיוק.
0: אני גם לא יודע בדיוק.
1: אבל אני לא חושב שהוא נמשך אליה.
0: אני לא חושב שיש שם הרבה הערכה.
1: לא, לא, לא.
0: הוא לא מעריך. נדמה לי שפחות, אבל זה באמת כל כך מעודן פה, אז זה לא...
1: כן, כן, קשה
0: לה... פחות התחבר, אפשר... לא התלהבתי, כמו שאתה.
1: נכון.
0: לא התלהבתי.
1: לא נפלתי. לא נפלתי. לא נפלתי. לא נפלתי.
0: כן.
1: בסדר, נו.
0: טוב, אני אגיד לך, אני חייב להגיד לך את האמת. את האמת. אני מחבב מאוד את טלי.
1: טלי גוטליב, גם אני.
0: אבל...
1: אבל...
0: אני לא אכחיש, ואני מעריך הרבה מאוד מה שהיא עושה, ואני חושב שבליכוד, ובכלל בפוליטיקה צריך גם מה שמכונה מנהיגות אקספרסיבית, אנשים שגם
1: נכון.
0: אומרים את הדברים ומייצרים תשתית תודעתית מסוימת, גם אם זה לא הכי יעיל פרלמנטרי.
1: מסכים. יש,
0: אני אומר את מה שאני אומר עכשיו, עם המון הערכה אליה ולידענות שלה.
1: מסכים.
0: אבל בחודשיים האחרונים... אני יכול להגיד בכנות?
1: אם אתה לא תגיד בכנות, אז אני לא רוצה שתהיה פה בכלל. אני רוצה כנות.
0: אני מתקרב לאזור של עמית סגל.
1: מה הנקודה שקשה לך?
0: אני רואה שהיא לא לגמרי טים פלייר. אני חושב שהיא לא עושה... אני חושב שהיא...
1: אני לא בטוח.
0: בפריימריז וגם אחרי זה, אני לא יודע כמה זה טוב לליכוד, ויכול להיות שבאופן... אני אומר את זה הכי
1: בקטור. אני חושב שעשו לה עוול.
0: יכול להיות שעשו.
1: אני חושב שעשו לה עוול, ולכן היא מגיבה ככה, מתוך כאב ומתוך גם כעס. כעס וכאב. כן, מה לומר? זאת אישה שעמדה, נלחמה למען הליכוד, נלחמה למען נתניהו, כן. בכל רגע ובכל מצב, והלכה לבתי המשפט, ועמדה מול השופטים, והיא נלחמה.
0: כן.
1: היא נלחמה למען הימין ולמען הזה. ואני חושב שאולי עשו לה קצת עוול כדי להביא איזה רשימה קצת יותר... איך אני אגיד את זה?
0: נוחה.
1: אז דחקו אותה. זה לא נעים.
0: אני מסכים.
1: זה לא נעים, ואני לא בטוח שזה מגיע לה גם.
0: יכול להיות. אני לא יודע. אני באמת, אני עוד לא גיבשתי סופית את המחשבות, אבל אני קרוע פה.
1: עכשיו, אתה לא סתם קרוע, כי אתה אומר, אני מבין את זה, אני אומר גם מצד שני, טלי, עם כל מה שאמרתי עכשיו, יכול להיות שאת צריכה גם לקבל את זה. זאת אומרת, אם טובת המפלגה, וטובת המחנה עומד
0: כן
1: בפנייך, אז אולי את צריכה גם להגיד אני אשלם מחיר מסוים,
0: כן.
1: אבל זה קשה, כן. אף אחד לא נולד קשה, קדוש, נכון, כאילו אני שם, גם... עושה, תורם, נותן, בסוף דוחקים אותי הצידה, אני צריך נכון. להיות קדוש כדי להגיד נכון. למרות זאת, אני אמשיך לתת.
0: נכון.
1: אוקיי, דרמה בליכוד, טלי גוטליב בדרך החוצה, בתנאי אחד, לוותרי על הכסף?
0: לא, דווקא אני חושב שהם היו אמורים לוותר לה על זה.
1: כי היא לוקחת את הכסף של המימון מפלגות שמגיע לה.
0: שהם צריכים לתת לה את היחידת מימון, אם אתה שואל אותי, אם יש
1: אחרת. זהו, היא עוזבת, זהו, זה
0: חדש. אם היא עוזבת, לדעתי הם צריכים לתת לה, לדעתי, ראוי שהם ישחררו לה את יחידת המימון.
1: למה לא?
0: לדעתי זה מה ש...
1: אני חושב שאתה צודק, וחבל שהיא עוזבת. חבל שהיא עוזבת.
0: לא, אם היא עוזבת, אם היא הולכת למפלגה אחרת, אז... כן.
1: הרי היא לא צריכה לעזוב, עכשיו אם היא תעזוב זה רק בגלל שהיא לא יכולה, כאילו היא הושפלה.
0: לא יודע, טוב, אבל זה כבר...
1: עזוב, בוא, יאללה, אנחנו נכנסים פה לזה, די, מה אני, עמית סגל, אני מתחיל לדברכים, לתוך הפיתולים של הפיתולים של המחשבות של הזה, עזוב אותי. יופי, אז אנחנו יוצאים מהפסקת פרסומות,
0: כן.
1: ואחר כך זיול פנומטר, ויש עוד כרך שלם, ויהיה צחוקים. יאללה.
7: דיבור!

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
2: שקל!
4: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
5: קחו נשימה, דמיינו, הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
6: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים. איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים!
1: קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
2: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה אקדמית אשקלון.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים

0: התעשייה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
1: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: דלתות תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: דלתות תבור.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: מה קרה לכם? בזמן מערכה קיומית?
1: מה עשיתם?
0: תגידו, אתם השתגעתם?
1: Everybody.
0: זה שקר!
1: Excuse me. היי, היי, היי.
0: אפי מרדכי, תכף יהיה איתנו מיד, אבל קודם הפתיח שלו. אימי,
1: אפי.
0: מרדכי. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה, הוא איתנו, גבירות אבא, רבותיי, קבלו אותו במחיאות כפיים סוערות. אפי מרדכי.
2: ייי. אתה צריך שיהיה לך כפיים שם ב...
0: הנה, שמתי, מה?
1: הוא יכול יום אחד לעשות גרסת ילדים של הדבר שלו, אתה יודע.
0: מה זה גרסת ילדים?
1: דוד כיפי, נכון? שיהיה לילדים, להסביר לילדים איך לצרוך תקשורת.
0: יאללה, יולדתי מטר, ילדתו, ילדו.
1: כן.
0: טוב. אפי מרדכי, מה נשמע על פנומטר? קודם כל, כבר אני אומר, חפשו אותו בכל הרשתות השיווק המובילות ליד ביתכם הקרוב. כן.
1: פריסה ארצית בכל רחבי הארץ.
0: כן, כן, כן, יש סניפים, ואם אתם רוצים חפשו את האוטלט של של האולפנומטר, שם מוכרים באמת במחירים מדהימים ומיוחדים את כל מה שיצא מסוף עונה. אפי מרדכי, מה נשמע? על מה אנחנו מדברים?
2: אנחנו נדבר על הסרטון של הליכוד שחרך את הרשת.
0: איזה מן, תזכיר לנו.
2: מעל 6 מיליון צפיות, הסרטון עם השחקנית שמגלמת אימא, שמגלה שעושים חרם על הבן שלה, ואז מתברר שהיא בעצמה כותבת שלט, רק לא ביבי.
0: יפה.
2: היא מסתכלת על השלט והיא מבינה את האירוניה, והיא זורקת את השלט אגב לפח.
0: יפה מאוד.
1: כן.
2: אבל אנחנו נתקוף את זה במקום אחר. אותי מעניין דווקא פחות הסרטון עצמו,
0: כן.
2: יותר מה הסרטון הזה חשף. ואני רוצה לדבר על החרם שקיים בתוך תעשיית התיאטרון והטלוויזיה נגד אנשי הימין.
0: מה אתה אומר? אתה רוצה לדבר עליי בקיצור, בוא לך לדבר על שי, בוא נדבר עליי, למה לא?
2: עליך ועל עוד הרבה טובים. אז אוקיי, אני גם אומר את זה אגב, כי אני נגעתי בתחום, הייתי שם, למדתי בעירוני א' תיאטרון, למדתי, אני בוגר
0: בעצמי,
2: וחצי בחיי.
0: מה אתה שחקן? אני
2: מכיר את האנשים, מכיר את האווירה. ובסופו של דבר, תקופה האחרונה גם פונים אליי לא מעט אנשים מתוך התחום, שחקנים, אנשי מקצוע, ומה שאני שומע מהם שוב ושוב זה שהם מפחדים לדבר.
0: זה ברור.
2: עכשיו, בימים האחרונים פונים אליי לא מעט אנשים, אוקיי?
0: כן.
2: ואנחנו מדברים כמובן על אנשי ימין, שמפחדים להגיד בקול שלהם את מה שהם חושבים, כי הם אומרים, זה עלול לפגוע לי בפרנסה, בעבודה.
0: לא, לא, זה לא עלול, זה יפגע.
2: כן. כן, כן,
0: זה לא עלול לפגוע, כי זה יפגע.
2: עכשיו, מגיע אורי מסגב עם ציוץ, תגובה לסרטון, אוקיי? ומבקש בפוסט את השמות של התסריטאים, הצלמים, השחקנים, התאורנים, ובעצם כל מי שהיה מעורב ב...
0: כדי להחרים אותם.
2: אאוטינג. זאת אומרת, הוא רוצה, מה שנקרא, לשרוף אותם.
0: לשרוף אותם. אנשים שיוצאים לעבוד כדי להביא פרנסה, צלם, זה מה אכפת לו, הוא עושה מה שהוא צריך כדי לפרנס, העבודה שלו, את אלה הוא רוצה לחסל?
2: בדיוק. זאת אומרת, גם מי שעכשיו יגיש, המלצר שיגיש, אתה יודע, את מה שראש הממשלה נגיד הזמין, גם את המלצר הזה עכשיו צריך לתקוף. זאת אומרת, אגב, אם מישהו ישחק רוצח עכשיו באיזושהי סדרה או באיזושהי סרט, גם צריך להכניס אותו לכלא על זה.
0: ברור, מה זאת אומרת?
2: זה לא העניין. העניין הוא, איפה הברנג'ה? איפה...
0: מה זה? תומכת בו? מה זאת אומרת?
2: איפה השחקנים, איפה הבמאים, איפה המחזים, מנהלי התיאטראות, למה...
0: הם כולם שייכים, לא אותו מחנה.
2: מסגב בקו אדום. אנחנו לא מסמנים אנשים בגלל הדעה שלהם. עכשיו, השתיקה הזאת, בעיניי, אומרת די הרבה. כי אם שחקן, אם אני מפחד להגיד את מה שהוא חושב, אז נוצרה כאן בעצם תעשייה שבה לדעות של הימין, אין, שזה חלק גדול מהציבור, אם היה יותר מחצי אגב, אין מקום על הבמה לשים לדעות שלהם, כי אפילו השחקנים עצמם לא יכולים לדבל את הדעות שלהם, אז בטח שזה לא יעלה לבמה. עכשיו, הקטע המעניין הוא כזה, אוקיי? האירוניה היא כזאת. אוקיי, עכשיו, יש עכשיו בבית לסין, יש את ההצגה לצורך העניין קרנפים, אוקיי? של ז'אן יונסקו.
0: כן, יונסקו.
2: עכשיו, המחזה הזה בעצם הוא מחזה שמדבר ועוסק באנשים שנסחפים אחרי העדר,
0: אגב, המילה קרנף בהקשר הזה מגיעה מהמחזה.
1: כן, להתקרנף.
0: להתקרנף מגיע מהמחזה.
2: מטבע לשון שהגיע מתוך המחזה, ובעצם הוא עוסק באנשים שנסחפים אחרי העדר, ומבטרים על החשיבה העצמאית שלהם. עכשיו אני רוצה שתדמיינו סיטואציה, אוקיי? אני רוצה שתדמיינו עכשיו 20 אנשים, קריאה ראשונה על המחזה קרנפים, יושבים סביב שולחן, אוקיי? ומנתחים את המחזה. עכשיו, סטטיסטית, בערך חצי מהאנשים במדינה הזאת הם אנשי ימין, אז יכול להיות, סביר להניח, שחצי מהאנשים שיושבים בשולחן, אולי לא חצי, בוא נגיד, לפחות 3-4 שחקנים שיושבים שם בשולחן, הם ימנים.
0: בטוח,
2: כן. מפחדים להגיד מה הם באמת חושבים. עכשיו, תקלטו את האבסורד.
0: מדהים.
2: אוקיי?
0: מדהים, אתה משחק בהצגה הזאת, ואתה...
2: בחדר עצמו מפחד להיות, בחדר עצמו יש מישהו שמפחד להיות, וללכת נגד מה שנאמר שם, אתה מבין?
0: ברור.
2: את האירוניה כאן?
0: ברור לגמרי, מה זה, אני מכיר אותה על גופי ועל גופתי החיה. לא, ברצינות, אתה יודע, אני הייתי בלי שמות, לא משנה, באיזושהי הפקה, אחרי שכבר עברתי לימין, והפסיקו להזמין אותי לכלום, אין אודישנים, אין כלום, נגמר, אני בחוץ. אבל בגלל שזו הייתה סדרה ששיחקתי בה כבר לפני, והדמות שלי כבר הייתה שם בפנים, אז אי אפשר היה להעיף אותי גם משם, ואז באתי לעונת הצילומים של הסדרה, ותקשיב, קלטתי קטע מטורף. מישהו שמאלני יכול לשבת ולדבר בכל וזה, ושולחן בצד, בהפסקה, יושבים בשקט כמה חבר'ה, מדברים, ויושבים הימנים,
1: כן,
0: ופשוט מדברים בינם לבין עצמם בשקט.
2: עכשיו, אלה אנשים שמעלים ומתהדרים במחזות כמו אויב העם.
0: כן.
2: שנמצאים צד המחשפות של מילר, או אפילו שיילוק של שייקספיר מתוך הסוחר מוונציה, מחזות שעוסקים ברדיפה,
0: אנדורה של מקס פריש, כן, כאלה.
2: באנשים שמעזים לחשוב אחרת, אבל בחיים עצמם, הם אוהבים את הקונפליקטים על הבמה, הם לא אוהבים את הקונפליקט בחיים עצמם, וזה העיוות הגדול.
0: זה ממש עיוות.
2: תיאטרון אמור להיות מקום שבו מותר לחשוב אחרת, לשאול, להתווכח, לא להסכים.
0: לא מותר, חובה.
2: שצריכים להסכים את הדעות שלהם, כדי שיוכלו להמשיך להתפרנס. זה הזוי.
0: אבל, לשמחתנו הרבה, קם תיאטרון השומרון עכשיו. ומעלה הצגות נהדרות, חדשות. עכשיו עולה שם חלום ז'בוטינשקי.
1: וואו.
0: עולה שם, ונתי רביץ מנהל שם את התיאטרון.
1: וואלה.
0: וקוראים דברים נורא נורא מעניינים, ויש תיאטרון...
2: מתי נתי רביץ הזמין אותי לאודישן, תגיד לי?
0: אני אדבר איתו. אבל יש תיאטרון, חברים, תיאטרון ימני. שמביא תכנים, וזה מדהים, וחפשו תיאטרון השומרון.
1: מקסים.
2: יכול להיות שתיאטרון השומרון הוא סוג של הערוץ 14 של התיאטרון?
0: מה זה? כן.
2: כשאני אומר את זה, מניו, זאת התוצאה, זאת אומרת,
0: התוצאה שאין ברירה,
2: אוקיי, שיכיל את כל הדעות בצורה מאוזנת.
0: אין מה לעשות, אין.
2: משהו כזה. אנחנו חייבים שיהיה לנו, אתה יודע, אנחנו מבינים שחווינו 30 שנה, 40 שנה של תרבות שהיא מאוד מאוד שמאל, והם לא מוכנים לקבל את זה שיהיה גם ימין, אז צריך להקים תיאטרון כנגד זה. אתה מבין? כאילו זה... פחות או יותר די דומה, לא?
0: כן, זה אותו דבר, אין מה לעשות. יש פה, הרצון שלהם הוא להיפרד. אתה מבין?
2: אלה שקראו לכור היתוך, לא?
0: כן, הם פעם קראו לכור היתוך, והיום הם, מה זה כור היתוך? הם רצו להתיך את האנשים לתוכם, להתיך תרבות לתוך התרבות שלהם, לא להתיך את התרבות שלהם, אלא להתיך תרבות, לא לקחת שתי תרבויות ולהתיך אותם לכדי תרבות אחת, אלא לקחת תרבות אחת שהם זלזלו בה וחשבו שהיא תרבות נחותה, ולהתיך אותה לתוך התרבות הנעלה שלהם. זה מה שרצו לעשות, כשהם הבינו שזה לא יכול לעבוד, כי אי אפשר לקחת אנשים ולתלוש מהם את התרבות שלהם, אז אמרו, אוקיי, אם אתם לא מוכנים להיות כמונו, אז אנחנו לא רוצים להיות איתכם בכלל. זה הסיפור.
2: כן, בסדר, אוקיי, אז יש פה משהו מאוד מאוד מזויף, ולא
0: עמום
2: בתיאטרון שלנו, כי שוב אני אומר, אם הם מבקרים במחזות של אויב העם, וצד המחשב, הם מבקרים בעצם, הם הביקורת, הם מבקרים את עצמם.
0: הם לא רואים את זה
2: ככה. הם לא שמים לב לזה?
0: לא, הם לא שמים לב לזה, הם גם לא שמים לב שהערבים מסביב רוצים להרוג אותנו, אפילו את זה הם לא שמים לב. אז הם לא שמים לב. אולי אין להם לב, אז אין להם מה לשים.
2: דרך, זה כבר נהיה מאוד מאוד מאוד בולט. זאת אומרת, אנחנו חיים בתקופה הכי ברורה וכולם מבולבלים.
0: נכון.
2: זה מוזר.
0: זה מאוד נכון מה שאתה אומר.
1: יפה,
0: יפה, יפה. חפשו.
1: חפשו.
0: את מה?
1: את האולפנומטר.
0: איפה?
1: כיפי מרדכי בכל הרשתות.
2: תודה ליוטיוב, בכל שבוע, כדאי לראות.
0: יאללה. תודה רבה, איפי.
2: תודה רבה לכם על הזמן שלכם, ונתי, אני מחכה לאודישן, יש לי גם הצעות מעניינות.
0: כן, אני אדבר איתו. יאללה, ביי.
2: סדר אותי, ביי.
0: ביי, ביי. וכעת, קצת תוכן שיווקי, שימו לב. כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מטפלים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הכאב, לא נגדו, ואחד מהם הוא מכשיר האינוקר. זה מכשיר ביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, וגם מביא גישה חדשה בעצם לטיפול בכאבים בכלל, גם בבית. וזה פתרון שמסקרן אותנו, ולכן איתנו על הקו גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
3: אהלן, שלום לך ולכל המאזינים.
0: מה העניינים, בסדר?
3: כן, תודה רבה, שלום לך, כיף לעלות אצלכם.
0: תענוג. אז בוא תספר לנו על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל הקשור לטיפול בכאבים בבית.
3: נכון מאוד, תראה, אתה יודע, עולם הכאב, עולם מאוד מאוד רחב, נוגע לכולנו, אין מה לעשות, אי אפשר להתחמק מזה.
0: כן.
3: בין אם זה בעבר, בין אם זה בהווה, ובין אם זה דברים שיצוצו בעתיד. לשמחתי הרבה, סוף סוף, אנחנו מציגים כאן בארץ פתרון שהוא שונה מאותם משככי כאבים שהרפואה הייתה מספקת לנו כשהיינו פונים אליה, או תורים ארוכים של כמה חודשים טובים בשביל לראות איזה אורתופד, כן. או פיזיותרפיסט, ועכשיו יש לנו פתרון שהוא שונה ממה שהכרנו עד היום בעולם הטיפול בכאבים אצלנו בבית, מכשיר האינוקר, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. החדשנות והבשורה במובן הזה, זה אותם גלי רדיו שיש במכשיר הזה, שנשלחים אלינו עמוק לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב.
0: זה לא לייזר, אנחנו מדברים פה לא על לייזר.
3: נכון מאוד, ב-20 שנה האחרונות הורגלנו לסוג מסוים של טיפול, שזה היה נכון. לייזר באמת, אבל אתה יודע, העולם מתקדם, דברים משתנים.
0: ברור.
3: ואנחנו מציגים כאן גלי רדיו, אגב, יש היום לא מעט אנשים שמשלמים באופן פרטי למכוני כאב, שעובדים שם בגלי רדיו. במכשיר הזה ספציפית משולבת טכנולוגיה של פעולת עיסוי, רטט, שבעצם מזרימה טוב יותר את מחזור הדם. בשורה התחתונה, אנחנו מייצרים כאן הקלה מיידית בכאב.
0: יפה, אז בוא תגיד לנו למי המכשיר הזה מתאים בעצם.
3: אז המכשיר הזה, זה מה שיפה בו, הוא מגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. שומעים אותי עכשיו אנשים, בוודאות אני יודע, אני שומע את השיחות שמתקבלות ממאזיני גלי ישראל,
0: כן.
3: שסובלים מכאבי גב, אותם כאבי גב תורדניים, בין אם זה גב עליון, אזור השכמות, חוליות, או גב תחתון, חוליות L4, L5, לפעמים גם עם הקרנות לרגליים, אנשים שסובלים באופן קבוע מכאבי ברכיים, כאבי דורבן או כתפיים כמוך.
0: כמוני, כן.
3: דבר, מה שיפה במכשיר הזה, הוא מגיע למנעד באמת כל כך רחב, אז מי ששומע אותי עכשיו, אם יש כאב כלשהו, אפילו כאבי שרירים אגב, שלא ציינתי כאן,
0: כן.
3: ממש בכל, בכל זאת להתקשר, כי רוב הסיכויים שזה מתאים גם לכם.
0: אז אני רוצה שתשתף אותנו קצת, גיא, בדברים שאנשים שהתחילו להשתמש במכשיר, חזרו לעשות אחרי שהם נאלצו להפסיק. אתה מבין מה אני מתכוון?
3: נכון. כן, כן. בהחלט, תראה, אני יכול לשתף אותך לא מעט סיפורים, חלקם מרגשים מאוד אפילו, כמו אותם זוג אנשים בגיל השלישי, שגרים בקומה שלישית אצלהם בבניין, ומה לעשות, אין מעלית, וכתוצאה מכאבי הברכיים,
0: כן.
3: אתה יודע, נמנעו מלצאת החוצה, לא היו יוצאים מהבית. היום עם המכשיר הזה, והם חזרו אלינו ואמרו, סוף סוף אנחנו יכולים לרדת במדרגות ולעלות, בלי שכל שנייה נעצור, ובלי שנרגיש שמישהו לוחץ לנו על הברך, זה באופן אישי אותי מאוד מרגיש.
0: מה, זה מדהים להחזיר לאנשים את היכולות האלה, זה פשוט דבר, זה... אוקיי. יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
3: נכון, בהחלט, כמו תמיד, אני מזמין את כל המאזינים, אם יש לכם כאב, אל תמתינו עם זה, תחייגו אלינו לכוכבית 6-2-3-3, אני מזכיר, יש כאן חודשיים ימים לניסיון, אם לא מרוצים אפשר גם להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, כוכבית 6-2-3-3. מי שיחייג אלינו עכשיו, מי אצלך בתוכנית,
0: כן.
3: יזמין את המכשיר במחיר מיוחד בלעדי, רק למאזינים שלכם.
0: יפה.
3: 20 הראשונים שיחייגו כוכבית 6-2-3-3, ייהנו גם ממתנה נוספת מדהימה, באופן ישיר קשורה לטיפול במכשיר, כוכבית 6-2-3-3, חייגו, תנו לנו לעזור לכם עם
0: הכאב. יפה, אם אתם סובלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. מכשיר האינוקר מפעיל את הגוף עצמו, מביא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק ועיסוי טיפולי, פתרון ביתי שמביא חדשנות אמיתית. אז תתקשרו לקבל פרטים, כוכבית 6233. כוכבית 6233, תגידו שי שלח אותי. טוב, גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות בחברת סנסיקה, תודה.
4: תודה, תודה.
0: טוב, מה, מה? דאם ומסייה?
1: דאם ומסייה,
0: כן. לגרן פינו?
1: כן, ליקוי שלקלק פוגש את הגרן פינל.
0: קדימה.
5: קרח השלקלק.
6: מדאם ומסייה, לקרש. לגרן פינל.

0: הנה, הנה, הנה, הנה, שימו לב, בבקשה, בואו נתחיל. כרך הגרנד פינאל יוצא לדרך, פתיחת שנת הלימודים, אבל אנחנו חוזרים אחורה ל-1979.
1: וואו, איזה כיף.
0: בואו נשמע קצת את הילדים של אז. מה הם שרו?
1: אוקיי.
0: הילדים של אז, 1979, פתיחת שנת הלימודים, בבקשה.

0: לזרוק את המורים לים. תגידו, אתם השתגעתם? תראה איך הם היו שרים אז.
1: מה זה? ועוד לא היה ביביזם אז? מה זה הדבר הזה?
0: עוד לפני עידן הביביזם. היו ביביסטים עוד לפני הביביזם. אתה מבין? הרי לא היה ביביזם אם לא היה קודם ביביסטים.
1: אוהבים להגיד עכשיו שכאילו בעידן הביביזם, אז הממשלה הזאת לא רוצה שאנשים יסכילו.
0: כן.
1: לא, האמת, תסתכל מה זה. אם שהם אומרים, הממשלה הכי גרועה ושר החינוך הכי גרוע. תקשיב, הילדים הולכים לבית ספר היום, איזה אירוע כניסה עושים להם?
0: איך לא, אני כבר לא יודע.
1: בלונים.
0: אה, באמת?
1: קבוצות חדשות של, אתה יודע, שלום כיתה א', ונכנסים וישר חיבוק מהמורה, וזה כאילו, ולא, אני לא רואה שהילדים עכשיו רוצים לשיר להפך.
0: לזרוק את המורים לים.
1: לא נראה לי.
0: לא יודע, אני כשאני נסעתי אתמול, וראיתי את ה...
1: כן.
0: את הילדים, תמיד הם חולצות לבנות כאלה.
1: הם מקסים, נכון?
0: הם כאילו כל כך מתרגשים, נכון? וזה, ובא לפתוח את החלון של האוטו ולהגיד להם, בוא נראה אותך עוד חודשיים, כפרה עליך. בוא נראה אותך עוד חודשיים. בוא, דבר איתי, ביי. ולנסוע, הרי חודשיים הם כבר לא סובלים, לא את המורה ולא את הבית ספר ולא את הלימודים.
1: לא כולם. אז אני רק אומר לך, אבל שזה, שבאמת מערכת החינוך היא כאילו, היא מקום אחר לגמרי לילדים היום.
0: אין לי ספק.
1: אחר לגמרי.
0: אדם שרון נותן דיווח על גלעד שליט.
2: לא.
0: אדם שרון, גלעד שליט בטינדר, מישהי בטינדר ביקשה ממנו תמונה עדכנית. זה יותר טוב? מה, מה זה מה? אני לא מבין מה אני אומר.
1: טייק שלישי, תנסה.
0: אוקיי, בוא תקשיב עכשיו, אדם שרון מתברר שגלעד שליט, אותו גלעד שליט.
1: גלעד שליט הידוע.
0: גלעד שליט, הוא בטינדר.
1: לא.
0: אתה לא מאמין, ומישהי ביקשה ממנו משהו,
1: בבקשה, תקשיב.
3: עד שהיה לי מש בטינדר, ביום ששבוע שעבר, עד שהיה לי מש בטינדר, אמרה לי מישהי, חולת נפש, אני רוצה תמונה מעכשיו. מה? תמונה מעכשיו. אז שלחתי לה כמו גלעד שליט עם העיתון, עם ישראל היום. הנה תמונה מעכשיו, הנה התאריך.
0: גלעד שליט, הסטייל, הסגנון.

0: מותר, מי חשב על זה בכלל כאופציה?
1: אבל איזה יופי זה היה שזה לא היה, אני חושב.
0: ברור. מה, ברור.
1: מי צריך את זה, כאילו...
0: לא יודע, תראה, אם זה עוזר לאנשים להכיר ולמצוא אהבה וזה, אני לא יודע, אבל...
1: אני לא יודע אם זה...
0: אבל...
1: אנחנו היינו...
0: הסדר היה הפוך.
1: כן.
0: מבין, היית רואה במקרה ומתאה ו...
1: קודם מכיר מישהו במקרה, או מישהי במקרה, ואז לאט לאט אתה מתאה.
0: ואז עוזרים אומץ להציע וזה...
1: היום זה טינדר. מה את עושה? אז 20 דקות את אצלי.
0: כן, מתאים, לא מתאים. שלח תמונה עדכנית.
1: עדכנית? בסדר, מתאים. עוד רבע שעה תהיה אצלי, אני מכינה קריך. לא, זה מה שהולך היום. הכל נורא נורא מהר, ואני חייב להגיד שבכל התחום של הזוגיות וההיכרויות וזה, וכל הנובע משם, המהירות הזאת היא לא טובה, היא לא...
0: אינסטנט, כן.
1: כן, זה לא זה. חשיפה, דודו ארז מביא פה חשיפה על הגבר הישראלי שדורשים אחרי הדייט כסף בחזרה בבית. תקשיב.
2: מה זה אומר להעביר בבית?
3: יש את הקטע הזה היום, שבנות אומרות שהן הולכות לדייטים, ואז שהן אומרות לאותו פונקציה שזה פחות מתאים, הוא אומר לה... תחזרי לי את הכסף ששמתי עליך בדייט ושולח לה בקשה.
2: די, נו?
3: זה מחריד. אני בעיניי אתה יכול לקחת את הסקיקים שלך, לך תפקיד אותם, כי אין לך שום תירוץ ל...
2: הדברים דורשים את הכסף בחזרה?
3: מה זה דורשים? מה זה דורשים? איך?
1: לא, אני לא בטוח שזה כזה איך.
0: אני להפך, אני חושב שאם את לאורך הדייט הראשון, תראה, עוד פעם, אני לא כזה בקי בהלכות דייט.
1: גם אני לא, אבל יש לי גם בריגה.
0: כבר הרגש שזה לא לגמרי זה.
1: של מי? בשלב
0: שבו מבקשים את החשבון, את כבר גיבש דעה.
1: בדיוק.
0: תהי בן אדם.
1: לא,
0: אני אצא. אל תשלחי אותו עם האשליה.
1: אני אצא, אתן לו לשלם, ואז למחרת אני אשלח לו הודעה.
0: בדיוק.
1: לא, גם למה הוא צריך לשלם עלייך, גברת? מה, למה הוא...
0: פתאום אתם כבר לא פמי...
1: מה זה הדבר הזה?
0: אין שוויון בין גברים ונשים, פתאום לא ייצוג שווה לכולם, 50-50, מה קורה?
1: כן.
0: אין שיטת הריצ'ראץ' בדייט ראשון?
1: וגם בואי, זה לא שהוא... הוא למחרת כתב לך, זה לא מתאים לי, תחזירי לי את הכסף. לא.
0: את כתב, נכון.
1: את באת, אכלת על חשבונו, שתית על חשבונו, בילית על חשבונו, ואז אמרת לו, אני לא רוצה אותך, סבבה. אז תממני את הבילוי שלך, מה אני, אמור, מה אני עכשיו?
0: נכון.
1: כאילו הוא הגבר אמור להוציא בחורות כל יום לבלות על חשבונו, ואח...
0: כן.
1: די כבר, מספיק, באמת.
0: באמת די.
1: די. ואנחנו פמיניסטים, אבל, נכון. זה, אבל הפמיניזם כן. הוא בדיוק זה, הפמיניזם הוא חצי חצי.
0: של השוויון, נכון.
1: זה הפמיניזם.
0: נכון.
1: מה נגמר? איזה זמן של מה?
0: רק התחלנו.
1: לא, אני ממשיך.
0: אנחנו לא הולכים, אנחנו ממשיכים. תעבור לאינסרט הבא ויש לנו...
1: אני עם הציבור.
0: לא, לא, עוד פינה.
1: אני עם הציבור. הציבור רוצה עוד. הציבור דורש ממני שי, תן לנו עוד. תן לנו עוד.
4: נגמר.
1: נגמר, אבל אני לא יכול לתת לכם עוד. טוב, חברים, אנחנו נפרדים. בצער.
0: זה קורה.
1: זה קורה. מחר יהיה איתי אבישי מתיה.
0: אבישי מתיה, כן.
1: אתה תשוב... לא, אתה לא תשוב אליי.
0: אל תעשה להם את זה, אל תעשה להם את זה. שהם לא ידעו, אל תעשה להם.
1: לא, מה אני אסתיר?
0: אל תעשה להם.
1: לא, אני אגיד
0: להם. תספר להם מחר, תגיד להם מחר.
1: מחר להגיד להם?
0: תגיד להם מחר.
1: טוב, מחר אני אודיע לכם, הודעה. לא, עכשיו זה ילחיץ אותם.
0: זה לא כזה פטאלי, אל תדאגו. לא,
1: די, עכשיו זה מחשבו, שי, זה... לא, אני יוצא לחופש של שבוע.
0: חופשה, מגיע הזמן לחופשה.
1: שבוע הבא אני בחופש, זה כל הסיפור, אל תעשה מזה עניין. זהו הכל. טוב, יאללה, בוא נגיד תודות לעורך שלנו.
0: 9 to 5.
1: כן.
0: גרסת
1: נפתלי. עורך נדב רוזמן, מפיק ראש של רזי, טכנאי אסף יוסף יחזקאל, על הדיגיטלי, סגזר, חילה, אין לנו כאן. להתראות מחר. ביי ביי.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
3: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל...

0: לתביעות אושרו.
1: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
0: אני ממליצה לכל מי ששומע ולעזר בשירותי חברת מגן.
2: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
3: כוכבית 8096.
4: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול, ופתאום מתחילה סופה, אבל אתם נשארים רגועים, כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל, כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: מאמי, יש נזילה.
7: איפה?
6: בחשבון הבנק.
8: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי. אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסימי אין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: לחג נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
15: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
16: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
6: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך?
7: מקררים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
10: גלי ישראל.
11: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
12: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאויל.
13: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ.
11: גלי ישראל, החדשות.
14: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למעצר ראש מנגנון הביטחון של חמאס ואמר שנלמד מזה כמה דברים. בביקור שקיים מוקדם יותר היום עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום במוצב צה"ל סמוך לקו הצהוב, הדגיש נתניהו פעם נוספת שישראל עושה הכל כדי להגיע ליעד של פירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה כדי שהיא לא תהווה יותר איום על מדינתנו. באשר לשליטה ברצועה אמר ראש הממשלה כי כוח אותנו שולטים כעת ב-60% מהשטח וכי עוד היד נטויה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קרא למדינות השונות לתפוס מרחק מאיראן ולא לעשות איתה עסקים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ הטלוויזיה פוקס ניוז, הציג את יעדי העיצומים העתידיים שהממשל בוושינגטון ינקוט מול משטר האייתולות, ואמר שמדובר בין היתר בחברות תעופה, חברות ספנות ונכסים דיגיטליים. כוחותינו אוויריים תקפו לפני זמן קצר באמצעות כתבם אוהל של מחבלי חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. בתקיפה נפצעו 5 מחבלים. שעה קודם לכן תקפו לוחמינו באש תותחים מספר מטרות של חיזבאללה במחוז נבטיה. בכפר בית אורתחתא שבבנימין פעלו כוחותינו בשעות האחרונות למעצר מחבלים מבוקשים ולאיתור אמצעי לחימה. זאת כחלק מהמאמץ לסכל את פעולות יידוי האבנים לעבר כלי רכב ישראלים בכביש מספר 443. בגץ דן בשעה זו בעתירה שהגישה מפלגת הליכוד לביטול החלטת יושב ראש ועדת הבחירות השופט סולברג בדבר איסור השימוש ביישומונים המאפשרים לדווח מי הגיע להצביע בקלפי. עורך הדין אילן בומבך שמייצג את המפלגה אמר שביטול השימוש באפליקציה ערב הבחירות מסב נזק אדיר לליכוד. במענה לשאלת השופטת וילנר מי הגוף שאמור להבהיר לחברי ועדת הקלפי ולמשקיפים שאסור להם למסור את המידע אודות המצביעים, השיב עורך הדין הסמכות היא של הרשות להגנת הפרטיות. נשיא טורקיה ארדואן דורש מיוון להפסיק את ההצטיידות הצבאית שלה בטענה שמדינתם נמצאת במעמד מפורז. בנוסף ציין שאין לממשל שלו כוונות טריטוריאליות לשטחים היוונים, אך הדגיש שהוא לא יאפשר לאיש לדרוס את זכויותיה של טורקיה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
16: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור אמקור אמקור.
17: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
19: דלתות עבור,
16: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
16: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
20: בתוכנית זו, אין תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: אנחנו הרוב בהגשת אבי גרינצייג.
22: אנחנו הרוב, אחר צהריים טובים, מאזיני ומאזינות גלי ישראל. איזה יום להתחיל אותו ברגל ימין, במה שחשוב לנו בנושאים האלה של לקראת הבחירות, ובאמת, אנחנו כבר שבוע לסגירת רשימות, פחות משבוע, שבוע לסגירת רשימות הסופית, ביום שלישי הבא, ובשורה אחת חיובית מאוד, זה האיחוד של סמוטריץ' ופייגלין. באמת בשורה חשובה, כי כבר פחדנו שעוד פעם הימין ילך להתפרקות, ונראה את אירוע 92 חוזר על עצמו, ועוד פעם נראה שריפת קולות סיטונאית. וברגע שמתחילים האיחודים, עוד לא סיימנו אותם אנחנו מקווים, אבל ברגע שמתחיל האיחוד, אז אנחנו מבינים שגם המנהיגים שלנו, המנהיגים של הגוש, מבינים את האחריות שלהם, את האחריות שיש להם לא לשרוף קולות. בואו נשמע קודם כל את הדיווח על האירוע המשמח הזה.
23: אחרי מאמצים רבים של נתניהו הערב, סמוטריץ' ופייגלין מודיעים על איחוד. מיכאל שמש, איך נראית הרשימה המאוחדת הזאת, וכמה היא תתרום באמת לחשש של נתניהו שיהיה איבוד קולות בימין?
24: בהחלט. אז דבר ראשון, ההסכם חתום וסגור. פייגלין וסמוטריץ' התמודדו יחד ברשימה אחת. צמרת הרשימה פשוטה וברורה, במקום הראשון בצלאל סמוטריץ', מקום שני פייגלין. יש לפייגלין עוד שלושה מקומות שכולם נמצאים סמוך לסוף העשירייה הראשונה או תחילת העשירייה השנייה. מבחינת נתניהו אפשר לסמן וי על משימה שהיא סופר חשובה, וזה לנסות ולשמור על השותף הכי קרוב, הכי יציב שלו בממשלה הנוכחית, שזה בצלאל סמוטריץ', שבסקרים האחרונים לא עבר את אחוז החסימה, והאיחוד הזה לפי רוב הסקרים כן מציל אותו ומכניס אותו בפנים. זה לא מספק את נתניהו, נתניהו פועל גם כדי להמשיך עם אופר וינטר, אלא שווינטר הוא לקוח הרבה הרבה יותר קשוח, ובשלב הזה הוא מסרב כמעט לאיחודים.
22: טוב, הנתון הזה, כמובן, לא מתאפקים בנסות להקוץ את סמוטריץ' בחדשות 13, אבל אנחנו דווקא רוצים להחמיא לו, כי מגיע לו, כי באמת מגיע לו על גילוי אחריות, על הבנה של הרגישות של האירוע הזה, בעשר האוצר, יושב ראש הציונות הדתית, היה כמובן את המסע ומתן, מי לוקח מה, איזה מקום וזה, אבל בסוף הוא נותן את המקום השני לפייגלין, הוא נותן לו עוד שיבוצים ברשימה לפי הצורך, כדי להשיג את האחדות הזאת, למנוע שריפה של קולות. את אותם עשרות אלפי קולות שהיו יכולים לרדת לטמיון אם זהות הייתה רצה בנפרד, והציונות הדתית רצה בנפרד, הוא מייצב את הציונות הדתית עוד יותר, מחזק אותה עוד יותר. אני חושב, נראה לי שאפשר לומר כמעט בוודאות שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, וגם למעלה מזה, אולי הרבה למעלה מזה אפילו, יש לקוות. אבל אתמול זה היה צד, באמת צד של גילוי מנהיגות הדבר הזה. ואת הדברים האלה אומר גם סמוטריץ', הוא מסביר את הנימוקים שלו, בואו נשמע אותו.
25: אני מאוד מקווה שנצליח להרחיב את החיבורים האלה. אני אומר לך ינון, לכולם, כולם, כולם, גם לאופר וגם לאיתמר, אני חושב שצריך ללכת ביחד. אני חושב שהביחד הזה יש לו שני יתרונות גדולים. האחד, אין סיכונים בכלל של אובדן קולות וזריקת קולות. ושתיים, לא מבזבזים. פרומיל של אנרגיה בתוך המחנה. אין שום משמעות עכשיו להזיז מנדט בתוך המחנה ממפלגה למפלגה.
22: כן, טוב, הוא צודק. אין שום משמעות להזיז מנדט בתוך המחנה. מה זה משנה אם יהיה עוד מנדט פה, מנדט שם? אם בסוף, חס וחלילה, המנדט הזה, ההיעדר שלו, או הסיכון הזה שבריצה נפרדת, יגרום שהגוש כולו ייפול, אז מה זה ייתן? מה ייתן לך עוד מנדט אצלך ולא אצל השני אם שנינו באופוזיציה? זה המסר, וסמוטריץ' מבין את זה טוב מאוד, והוא גם אומר מפורש, שהוא פונה גם לאיתמר בן גביר, גם לאופר וינטר. אני חושב שהדגש צריך להיות יותר על אופר וינטר. לכאורה, איתמר בן גביר מעל אחוז החסימה, לכאורה הוא גם לא בסכנה, ולכן האירוע צריך להיות, הדגש העיקרי צריך להיות על אופר וינטר, כי בסקרים האחרונים הוא שוב מתנדנד, אחרי איזה פיק שהיה לו כשהוא הכריז על הרשימה, חלק מהסקרים לא מעבירים אותו, חלק כן, זה כבר אירוע מסוכן מחדש. והשאלה, למה לקחת את הסיכון הזה? למה לא לאחד גם? ואם יש ממאזינים שלנו מישהו שעוד לא זוכר למה אסור לקחת את הסיכון הזה, אנחנו לא נתעייף מלהזכיר את האירוע של 92, את אותה ריצה מטופשת של שלוש מפלגות ימין קטנות ששרפו 2.5 מנדטים והעבירו את השלטון ליצחק רבין על חודו של מנדט, וקיבלנו את הסכם אוסלו וקיבלנו שרשרת של אירועים ואסונות וטרור עד השביעי לעשירי שנמשכת עד עכשיו. אנחנו סובלים אותם נזקים, אותה החלטה מטופשת של מפלגות הימין אז לרוץ בנפרד. בואו נשמע את ראש הממשלה מזכיר את הסכנה הזאת מרחיב עליה.
0: שאולי חלק מכם לא מכירים. ב-1992 היו בחירות, הליכוד נגד העבודה, ימין נגד שמאל, והיו בימין כאלה שכעסו על שמיר מסיבה זו או אחרת והקימו מפלגות מימין לימין. חלק מהם לא עברו את אחוז החסימה והשמאל עלה לשלטון. דבר ראשון שהוא עשה, הביא את ערפאת וחבר מרעב מטוניס, ובעצם הקימו ישויות פלסטיניות גם בעזה גם ביהודה ושומרון. ההמשך ידוע, שילמנו ב אלפי נרצחים ואלפי נפגעים, ואנחנו עדיין מטפלים בבעיה הזאת, מהטעות הזאת שמפלגות ימין וסיסי ימין עשו והפילו את ממשלת הימין. עכשיו, האם אנחנו הולכים לעשות את הטעות הזאת פעם נוספת? אני מקווה שלא, אבל אני שומע הרבה מפלגות שקמות כאן ואומרות, אנחנו יודעים הכל, אנחנו מבינים הכל, אנחנו נעשה הכל, כל אחד יהיה כאן, ומה שצריך לעשות זה את ההפך הגמור.
22: כן, אז זה ראש הממשלה מסביר, מסקר את אותו ראש של אוסלו, ויגיד מי שיגיד, תראו, הבוחרים יגלו אחריות, אם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז לא יצביעו לו. זה לא נכון משתי סיבות. קודם כל, אנחנו מכירים את התקשורת הישראלית המופלאה שלנו, וגם את האמינות של הסקרים שלה, ואנחנו יודעים שאם היא תראה, אם היא רק תריח, שיש פה הזדמנות לסכן את הגוש, בלמשוך קולות למפלגה שנמצאת במקום מתנדנד, הם יעשו את זה. וזה אומר שאנחנו נראה פתאום סקרים שבהם וינטר כן עובר ולא עובר וכן עובר ולא עובר, רק בשביל לשמר את האשליה הזאת כמה שאפשר עד הדקה 90, גם אצל המצביעים. והדבר השני, למרבה הצער, לא כל הבוחרים מספיק מודעים למשמעות של לזרוק כל הפח. הנה סקר, בואו נשמע את התוצאות של סקר ששואל כמה אנשים לוקחים את זה בחשבון, וכמה אנשים לא יצביעו למפלגה שהיא בוודאות הקול שלה, או בסיכון גבוה, הקול שלהם ירד לפח, ותתפלאו, יש עדיין אחוז גבוה מאוד מקרב בוחרי הימין, שמוכנים לסכן את הקול שלהם למרבה הצער.
1: שאלנו את הציבור, האם הוא מוכן להסתכן ולהצביע למפלגה שמתנדנדת? שימו לב, 57% מתומכי הקואליציה מוכנים להסתכן בהצבעה למפלגה שספק עוברת, לעומת 43% מתומכי האופוזיציה והמתלבטים. שאלנו את אותה שאלה גם את פאנל המתלבטים. אז מקרב המתלבטים שלא בחרו עדיין במפלגה, אבל רוצים את נתניהו, ראש ממשלה, 58% מוכנים להצביע למפלגה שמתנדנדת סביב אחוז החסימה, לעומת 40% מהמתלבטים שתומכים באייזנקוט.
22: כן, זאת אומרת, למרבה הצער, יש אחוז גבוה מאוד, וגם אם הוא יצטמצם בהמשך, הנקודה היא שבסוף כל עוד נשארים 10, 20, 25 אחוזים ממצביעי הימין אפילו, אפילו אם נרד לאחוז הסביר הזה, שמוכנים לסכון את הקול שלהם, אנחנו בבעיה. אם חלילה יש סיכון שיסרף אפילו מנדט, שלא לדבר על 2 או 3 מנדטים, יכול להיות שגורל מדינת ישראל יוכרע על הצעד הפזיז הזה. ולכן צריך להבין את אופר וינטר, צריך להגיד את האמת, אני לא מצליח להבין אותו. מצד אחד הוא אדם מוערך וקצין מוערך והכל, ובאמת, באמת, כולם מסכימים שדעותיו ימניות ואידיאולוגיה נכונה והכל נכון, וגם הרשימה שלו מרשימה, ואני מכיר לו מעט מהם באופן אישי, אנשים באמת מדהימים ומקסימים והכל נכון. מצד שני, לא מסכנים את הגוש, לא משנה מה אתה רוצה להשיג, או עם כל מיני עקרונות תיאורטיים שרשמת על עצמך, שלא לרוץ עם פוליטיקאים מכהנים, אז תעשה את זה בלוק טכני, תעשה את זה משהו, תמצא איזה פתרון עוקף. בסוף אין ברירה, אי אפשר לסכן את הגוש. אלא אם כן, לא יודע, אלא אם כן אתה חותר למשהו אחר, לתוצאה אחרת במערכת הפוליטית. מישהו הזכיר בצדק את קצת דמיון, קצת דמיון מפחיד שאולי יש בין נפתלי בנט לאופר וינטר, למרות שצריך להבדיל, כמובן הבדל עצום מאוד בין השניים, אבל בואו נשמע איזה משהו חמוד.
2: מה שהיה הוא לא מה שיהיה.
3: מה שהיה לא יהיה.
22: טוב, מה שהיה הוא מה שיהיה, ומה שהיה לא יהיה. אז מעניין מאוד לראות איזה אופר וינטר נקבל, וכמה אחריות הוא יגלה, האם הוא יצטרף לסמוטריץ' ולפייגלין, שבאמת גילו צעד מנהיגותי, צעד של אחריות, צעד של אנשים שהבינו שעם כל האגו שיש לפוליטיקאים וכל הרצון וכל הזה, הם שמים את האגו הזה בצד, הם הולכים באחריות למען המחנה הימני-לאומי. האירוע הזה חשוב מאוד. אגב, טוב, בואו נשוחח עם אחד מחברות הרשימה החדשה ומאוחדת, מעברון וראיון. עומר פציניאש ולדמן, מה שלומך?
4: שלום, צהריים טובים, מה נשמע?
22: ברוך השם, טוב, את צריכה להתחיל להתרגל לרעיונות, היא עוד מעט חברת כנסת לכאורה, לא?
4: נכון, בעזרת השם.
22: או, אז גם, את יודעת, בעזרת השם, אבל שהקדוש ברוך הוא גם נראה לי עוזר למי שגם יודע לעשות דברים בעצמו גם ולנסות ליזום, ואז פותחים לו מלמעלה. אז אתם עשיתם צעד חשוב מאוד, באמת צעד מנהיגותי מהשורה הראשונה, וחיברתם את הרשימות. קודם כל, תני לנו ככה בשתי מילים את ההרגשה ביום שאחרי, את החיבור, את השיתוף הפעולה שמסתמן, איך זה הולך לעבוד.
4: אז קודם כל, באמת, כמו שפתחת ואמרת, מי שיוזם ופועל בסופו של דבר מביא להישגים, ואני אחדד את זה אפילו עוד יותר. מי שפועל שהמניע הראשון שלו זה עם ישראל, בסופו של דבר מצליח. ומשה פייגלין יאמר לזכותו, עוד הרבה לפני שהתחברתי אליו, כבר יותר משנה אחורה, כן. הוא פועל ופורל למען ייחודים. והלך ודפק בכל דלת, והושיט את היד שלו לכל מנהיג פוליטי במחנה הימני, ובאמת, ברוך השם, זה מעלה פירות, ונחתם ההסכם עם הציונות הדתית בראשות סמוטריץ', שגם מבין שיש כאן חשיבות עליונה, וזה שמירת המחנה הלאומי הימני, ובאמת כל החששות האלה שלא ילכו קולות לפח, אז עכשיו לא ילכו קולות לפח, ובעזרת השם ייכנסו גם קולות חדשים לכנסת.
22: אז אנחנו עוד רגע נגיע לקולות החדשים. קודם כל, נגיד, את המקום השלישי ברשימת זהות, נכון?
4: ברשימת זהות, כן, ובבלוק הטכני, במקום העשירי.
22: כן, עכשיו, אתם כבר מרגישים, את יודעת, עברה איזה יממה וקצת ככה מהאירוע, אתם מרגישים כבר רוח חיובית, כבר תגובות ככה פידבקים מהקהל, מאנשים שאולי היו על הגדר מבחינת הצבעה אליכם או לסמוטריץ', או דברים כאלה שאנשים אומרים לכם, עשיתם את הצעד הנכון, אנחנו איתכם?
4: חד משמעית. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי, גם לפני האיחוד, הייתי מקבלת הרבה הודעות בסגנון של, אני אוהבת זהות, אני אוהבת פייגלין, אני מתחבר למסרים שלכם, אבל אני מפחד שהקול שלי ילך לפח, ואם רק הייתי יודע שזהות תעבור את אחוז החסימה, אז הייתי מצביע, והודעות אחרי האיחוד, של איזה יופי, אפשר לנשום בשקט, עכשיו אני יודע שהקול שלי בטוח, ואני מקבל את מה שאני מצביע בעבורו.
22: שזה בדיוק, שצריך להגיד, זה בדיוק הפער בין ההודעות האלה שאמרת לפני ואחרי, זה בדיוק בדיוק גם מה שפחדנו ממנו כגוש, וגם מה שרצינו לקבל בתוצאה הזאת של האיחוד.
4: תראה, מצד אחד נכון, וזו הסיבה שמשה פייגלין כבר שנה מנסה לגרום לייחודים, כי לצד הניסיון להכניס אג'נדה וערכים של מפלגת זהות, יש גם אחריות לאומית לגוש, שבאמת מפלגת זהות עמדה באחריות הזו בהצטיינות. לצד זו צריך להגיד, כל הנושא הזה של אחוז חסימה שהוא גבוה, שלא מאפשר למפלגות קטנות להיכנס, שבעצם לא מאפשר לקולות חדשים להיכנס, זה בעיה.
22: יכול להיות, אבל את יודעת, כשתהיי חברת כנסת בכנסת הבאה, אולי תוכלי להציף את זה, אבל עכשיו גם זה בכל מקרה, גם לא ניתן לשינוי. אני
4: רוצה לעמוד על הנקודה שאנחנו עדיין צריכים לראות חשיבות ולהכניס פרצופים חדשים וקולות חדשים ואג'נדות חדשות.
22: אז את מביאה אותי לשאלה מאוד מעניינת, כי יש פה את אופר וינטר שבכלל הולך על תזה שהוא מכניס רק פרצופים חדשים, ורק הוא מוכן לרוץ רק עם פוליטיקאים חדשים וכל מיני כאלה, ובינתיים עושה שרירים ולא חובר אליכם, וצריך גם להגיד שבסקרים האחרונים מצבו לא אידיאלי, אוקיי? בניגוד אליכם אחרי האיחוד שמסתמן, את יודעת, סופר יציבות, גם צמיחה יפה, המצב של וינטר לא טוב כרגע, וזה כמובן מסכן מנדטים שמצביעים מתוך הגוש. איפה אתם נמצאים בתמונה? במסגרת האחריות שאתם לוקחים על עצמכם, איפה אתם נמצאים באירוע הזה?
4: ההצעה הזו לאיחוד, כמו שכבר אמרתי מקודם, הגיעה לפתחו של כל אחד ממנהיגי הימין, והגיעה גם לפתחו של וינטר, ורק עכשיו סמוטריץ' התראיין לפטריוטים וקרא לוינטר להגיע ולהצטרף. האיחוד הזה פתוח בפניו.
22: וזה קריאה משותפת, צריך להגיד, זה קריאה גם שלכם, זאת אומרת, זה לא שרק סמוטריץ' פה, זה שניכם רוצים לצרף את אופר וינטר למרות המחירים במיקומים וכל מיני דברים כאלה, נכון?
4: חד משמעית, אני אגיד לך יותר מזה, המחיר האישי שאני כביכול משלמת, מעבר ממקום 3 למקום 10, זה מחיר אישי שהוא משמעותי, ובאמת זה מדגיש את מה שזה החקלאות עשתה במסע ומתן הזה, ואת המחירים שהייתה מוכנה לשלם, ואני אגיד לך, בלב שלם ובפה מלא, אני כל כך שמחה על הייחוד הזה, ואני כל כך גאה להיות חלק ממנו, וזה כל כך לא מפריע לי ברמה האישית, שנדחקתי ממקום 3 למקום 10, כל עוד הפעולה הזו בסופו של דבר היא לטובת הגוש ולטובת עם ישראל. והדבר הזה הוא רלוונטי גם לייחוד עם וינטר, ואני אגיד לך יותר מזה, יש כבר מקומות ששמורים במידה ווינטר ירצה להצטרף. זאת אומרת, כל ההסכם הזה של הבורק הטכני לקח בחשבון והשאיר מקום גם לאופר וינטר לחבור.
22: זאת אומרת, אתם עדיין מחכים לו, יש לו את השבוע הקרוב עד לסגירת הרשימות, אתם עדיין מקווים שאולי גם וינטר יתעשת ויחבור אליכם, ואז לא יהיה שום סיכון בעזרת השם לשום שריפה של קול. אוקיי.
4: אנחנו מקווים שווינטר בסופו של דבר יחשוב באחריות לאומית כמו שכולנו עשינו, ויבין שאין מה לעשות, יש דבר כזה שנקרא פשרות, והשרירים האלה בסופו של דבר לא עובדים, אם אתה מסכן את הגוש, וכל ההבטחות שלך, וכל הסיסמאות שלך של אנחנו מביאים חדש, ואנחנו מביאים שינוי, ואנחנו מביאים כאן...
22: לא יתפסו אם תישאר מחוץ לכנסת, כמובן.
4: זה לא יוכל להתממש, כן.
22: כמובן. עכשיו, אני רוצה רגע לדבר איתך במילה, אני מבין שאת, יש לך איזשהו יתרון מיוחד גם בלהביא קולות של מילואימניקים, את מחוברת מאוד לעולם הזה. תני לנו ככה ב-30 שניות מה את הולכת לעשות בקמפיין הזה במסגרת החיבור גם, כי גם הציונות הדתית מאוד מזוהה עם ציבור המילואימניקים. איך אתם הולכים להתמקד בזה?
4: תראה, קודם כל, אני הגעתי לכל העולם הפעילות האזרחית הציבורית והפוליטית מיד אחרי הלחימה, שהקמתי ביחד עם גלעד אח את תנועת המילואימניקים דור הניצחון. באמת במסגרת התנועה זה מה שעשיתי בכמעט 3 שנים האחרונות, רק קשר עם מילואימניקים, בזמן שאני גם מילואימניקית בעצמי כמובן, ולכן אני מחוברת ועסקתי בלהביא את הקול מהשטח, גם את הקול של הניצחון, אבל גם את הקול של האכזבה. והדרישה הזו למדיניות שהיא הרבה יותר תקיפה, שהיא הרבה יותר מכריעה, וזה מה שזהות עושה. זהות מביאה את הבשורה, ואני מקווה גם להמשיך ולהיות השליחה של הבשורה הזו מהעיניים של המילואימניקים, ולדבר על מה נדרש כדי להביא הכרעה אמיתית, להביא את הקולות מהשטח, להביא את האנשים שנמצאים, שרואים את האויב בעיניים, כי בסופו של דבר...
22: אז יפה, אז את יודעת מה, את מרימה לי להנחתה לעוד משהו, כי יושב ראש הרשימה שלך, פייגלין, התבטא בצורה מאוד מעניינת. צריך להגיד, הוא סב שכול, הוא איבד נכד במלחמה, והוא התבטא בהקשר הזה גם על אייזנקוט, איזושהי התבטאות ככה, שרק לא מותר לומר, אבל חשוב שהיא תאמר לדעתי. בואו נשמע אותו רגע.
5: זה שגדי אייזנקוט הוא אב שקול, זה היום ונורא. אני כואב את כאבו, וכמשפחה שקולה, אנחנו אחים לשכול ואחים לכאב, אבל השכול לא מוסיף לך שכל.
22: שמעת את הדברים, מה דעתך על זה?
4: אני מסכימה עם זה 100%. אין כאן שאלה. ברור שכולנו כואבים את הכאב של גדי אייזנקוט ושל כל משפחה שכולה אחרת. זה לא קשור בשום אופן לזה שאתה הופך להיות חכם או צודק יותר. אפשר, בואו ניקח את עינב צנגאוקר, בסדר? אף אחד לא מתווכח עם זה שהיא כאבה ונלחמה את חזרתו של הבן שלה. האם כולנו הסכמנו על הדרך?
22: ודאי שלא, נכון. אבל חשוב לחדד את הדברים. יש את המישור הרגשי והאישי שכולנו מזדהים ומתחברים, יש את המישור הלאומי שזה לא בהכרח ההחלטות הנכונות והטובות.
4: זה בדיוק מה שפייגלין אומר שם לגדי אייזנקוט, שעם כל הכבוד והמקום לכאב שלו, כאב שקול, הוא לא יודע יותר טוב מאנשים אחרים מה
22: הדבר הנכון. לצערי, כשאני רואה את העמדות שלו, אני חושב שהוא יודע גם פחות מהרבה אנשים אחרים. טוב, עומר פצניה שוולדמן, מקום שלישי בזהות, מקום עשירי, הקריבה, הסכימה להיות מקום עשירי ברשימה המשותפת, כדי שיהיה איחוד בימין, כדי לא לבזבז קולות. תודה רבה רבה גם על האחריות שגיליתם וגם על הרעיון הזה, ואני מניח שעוד נדבר בהמשך בעזרת השם.
4: תודה רבה לך, צהריים טובים.
22: צהריים טובים, ואנחנו רוצים להודות לאנשים שבזכותם התוכנית הזו יצא לדרך. העורך שלנו נדב רוזמן, המפיק מיכאל אנקר, בעל הטכנאים שלנו מיכאל מעון ובר אמור, ועל הדיגיטל איציק זר. אנחנו יוצאים לפרסומות, אחריהן יהיו כאן יעקב ברדוגו ודורון כהן. המשך האזנה, מענה.
6: דיווח התנועה בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
7: מימון ישיר
6: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
8: בכביש מספר 60 עומס מצומת המשטרה הבריטית עד מעבר מחמס בכביש מספר 1 עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל בכביש מספר 4 עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל סו בזהירות נסיעה טובה
6: בחסות הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן, תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך, בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
3: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
4: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
5: הלוואה לקניית רכב עד 400,000 שקלים
6: בהחזר חודשי נמוך.
7: מימון ישיר.
5: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
9: נמאס לכם לקחת כדורים, לוותר על אימון או לסבול בשקט? אינוקר, הדור הבא לטיפול בכאבים. מכשיר ביתי מבית סנסיקה. לטיפול המשלב שני פתרונות מוכחים להקלה על כאבים. לייעוץ והזמנות, אינוקר, כוכבית 62-33.
10: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
11: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: בבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: חי חי חי,
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
9: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: היא עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: דלתות עבור.
10: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
11: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרנו לפועל תל אביב. שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? מחר, החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
13: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
14: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: במקום הדיבורים היה עדיף...
1: אתה רוצה להירדם לצלילי...
0: לצלילי המוזיקה הזו.
1: דווקא זה נעימה מאוד יפה, אתה יודע?
0: הייתי בסליחות עד אמצע הלילה שם.
1: עכשיו אני מבין.
0: בכותל. קודם כל, אני כל שנה הולך שם, ואני ממליץ לכל אחד.
1: מה זה, בין, לא שומע את עצמי, בין 12 ל-3 היית?
0: 12 וחצי, בערך באחת וחצי, 2 מסתיים, אבל עד שאתה יוצא מהכותל.
1: ובסדר, אבל איפה חונים שם, תגיד לי?
0: אני יכול להמליץ שלא יצעקו עליי, חונים בממילה.
1: לא, אבל בממילה יש מקום, לא ברור, מכיר...
0: עכשיו אני אחשוף את החנה שלי, מה אכפת לי?
1: לא, לא, לא, לא.
0: תחנו בוולדוף אסטוריה שם, בחניון, באזור הזה.
1: כן. מה פתאום?
0: למה לא? אתה חונה בחניון, יורד ברגל, יורד דרך ממילה.
1: לא, ברגל אין בעיה.
0: זה 20 דקות הליכה. עשו מזג אוויר אדיר בירושלים בלילה.
1: אין בעיה גם שעה הליכה.
0: מיליון אנשים הולכים איתך בדרך.
1: העניין הוא שאני הייתי, ובממילה לא הייתה חנייה, ואי אפשר, זה משהו מטורף.
0: אז אני ברוך השם מצאתי חנייה.
1: לא, אז פעם הבאה, כשאני אסע, תתן לי טיפ. מה אני עושה עם החנייה? לא, אל תגיד.
0: אז אני אומר לך, באזור הזה...
1: יש דברים שהם יותר סודיים.
0: תדע לך, כשאני נוסע לאירוע, החנייה זה הדבר הכי חשוב. קודם כל דואגים...
1: זה מאוד מטריד.
0: לאירועי ספורט, עוד לפני הכרטיסים, אתה דואג שיש לך חנייה באזור, כי אחרת אתה לא מצליח לתפקד.
1: חייבים לדאוג לזה לפני.
0: אז אני ממליץ לכם, לכו ל... סליחות, אני חושב שזה...
1: איך הייתה החוויה עצמה?
0: תשמע, זה שאתה רואה עשרות אלפים מתפללים וזועקים, וזה עכשיו של הספרדים, כי האשכנזים עוד לא התחילו את הסליחות.
1: אז כל מה שאתה רואה,
0: זה רק ספרדים.
1: מה? כל ההמונים ששרים וזה, זה כולם ספרדים?
0: רק ספרדים. לא, יכול להיות שיש אשכנזים שבאים, אבל...
1: כתיירים.
0: אשכנזים, כן, כתיירים. האשכנזים מצטרפים רק במוצאי שבת, נדמה לי השנה. השנה זה מוצאי שבת. האשכנזים, מנדל, מתי אתם מתחילים סליחות? מוצאי שבת. אין, אתה רואה, מוצאי שבת.
1: זאת אומרת שכל ההמונים האלה שאני רואה...
0: עכשיו, כשאתה רואה כל לילה בערוץ 14, מה לך?
1: זה כולם ספרדים. וואו.
0: ואתה שומע את המוזיקה, ואתה רואה את כולם מתפללים, ואתה עומד מול הכותל, אז אתה מבין בדיוק למה אנחנו פה. טוב, ראש הממשלה נתניהו נמצא היום באוגדת עזה, כן, אוגדת עזה שם, ונפגש עם לוחמי השבק שעשו את הפעולה המדהימה, והוא אומר שם דבר מדהים, בואו תשמעו מה הוא אומר שם בהתייחסות לאיש הזה שמוציא את החרדים מהציונות, לאיזנקוט. דרך אגב, איזנקוט היום גילה שב-2018 הוא לא הצליח להעיר את ראש הממשלה או למצוא את ראש הממשלה בעקבות איזו תקיפה באיראן, הוא לא הצליח לתפוס אותו איזה שעה, שעתיים. מי שמבין משהו בחיים יודע ששעה, שעתיים זה הבדלים גדולים. אז אני אומר לך, ואז הוא החליט לתקוף לבד. כן, יש לך את הקטע, תוציא רגע אחד. שים לנו עד שאנחנו מדברים. איזנקוט אומר באיזה ועדה, ב-2018, ואז החלטתי לתקוף לבד. שני דברים חמורים. הוא מורה על תקיפה לבד בלבנון, נגיד שזה היה אחרי ההתפטרות של ליברמן, אני לא יודע, לא היה כתוב שם מה אין שר ביטחון, מה אין קבינט, ואם הוא היה מחרחר ומגלגל אותנו למלחמה, אז הניסיון הזה לבוא ולהגיד שהוא לא יצא, אתה לקחת על עצמך אחריות, אתה רמטכ"ל מופקר. רמטכ"ל מופקר. תוציא את ה...
1: רוצה לשמוע סיפור מדהים?
0: נו.
1: אתה זוכר את התקופה שיגאל סרנה היה כל הזמן רודף אחרי שרה נתניהו?
0: כן.
1: שהוא היה בארץ? בטירוף. בקיצור, מתברר שבאותה תקופה...
0: שמע, אתה יודע כמה אנשים גרים ליד מחנה יהודה וזה? כבר 5 מציעים לך חנייה, דורון?
1: טוב, תעביר לי את כל... אני חייב... זה הדבר שהכי מטריד אותי באירועים האלה.
0: למה לא כתבתם לי אתמול?
1: אתה רואה, זה מה שמטריד אותי בכל האירועים האלה.
0: יאללה, בוא נתקדם.
1: אבל אתה יודע, בזמן שהוא כתב על, הוא עבד את בידיעות אחרונות, וכתב כל מה שרה נתניהו, שהיא מתערבת, ביד שמאל שלו הוא כתב ספר. ואני באיזה יום כיפור, שיצא הספר, קראתי אותו. זה נקרא את הספר, לא משנה איך הוא נקרא, והוא מספר שם על הנאורים שלו, לפני 5-6 ימים, ואז הוא מספר על אישה נפלאה, כן?
0: כן.
1: שאין כמוה, שקוראים לה מרים אשכול, שהיא הייתה אשתו של לוי אשכול, והוא אומר, הייתה אישה כל כך שקלית, שהטלפון האדום בלילה היה לידה, לא ליד לוי. והרמטכ"ל וכל הקצונה הבחירה הייתה מתקשרת אם היה איזה אירוע, והיא הייתה עונה לטלפון.
0: כן.
1: אז היו אומרים לה, אני יכול לדבר בבקשה עם ראש הממשלה? אז היא הייתה אומרת, ראש הממשלה ישן, מה אתה רוצה? הוא אומר, יש אירוע ביטחוני, אני צריך להתייעץ איתו דחוף. אז אתה יודע מה הייתה אומרת? לא. אתה תגיד לי מה האירוע הביטחוני, ואני אחליט...
0: מי כתב את זה?
1: יגאל סרני. אתה תגיד לי מה האירוע הביטחוני, ואני אחליט אם להעיר אותו.
0: דרך אגב, אני חושב שגם שמיר...
1: אבל זה היה נורא מקסים. כן, זה היה נורא מקסים.
0: זה היה נחמד.
1: זה נפלא.
0: הנה, בדיוק, כותרת ראשית של יובל קרני מהאירוע של משהו שם, איזה ועידה. אייזנקוט חושף מה קרה אחרי שמטוס F-16 הופל, וכמה זמן נתניהו לא ענה. אז עכשיו אנחנו צריכים להאמין לרמטכ"ל המופקר, גדי אייזנקוט, כן? שאומר בשיתוף באיזה טקטק, ב-2018, לאחר שטייסי חיל האוויר נטשו מטוס שופל, הוא לא הצליח להשיג את ראש הממשלה. כבר הם פה כותבים שעתיים, אבל הוא אומר, הנה אני אקריא לכם, הוא קיבל החלטה בעצמו, הנה לדבריו, בעשירה בינואר, עכשיו זה הציטוט, 2018, אנו תוקפים קרון ברוסיה ששלח כתבם לישראל, ותוך כדי הפעולה מופל מטוס F-16, בשעה 5 בבוקר, הטייסים לשמחתי צומחים, ראיתי בזה אירוע חמור, אני רמטכ"ל ואני מחליט יחד עם ראש אמ"ן ומפקד חיל האוויר לבצע תקיפה רחבה מאוד להטמיע השמדה של סוללות סוריות, מבקש להתקל להתייעץ עם ראש הממשלה, לא מצליח במשך שעה-שעתיים. ברגע שהוא אמר שעה-שעתיים, הבנתי את גודל השקר שהאיש הזה הישר משקר. שעה-שעתיים במונחים של קרב הם מונחים ענקיים. אז קודם כל, יכול להיות שזה דקה, דקותיים, שנדמו לך, כן, בגלל שאתה כל כך לרות לדבר עכשיו על השקר שלא לא העירו את ראש הממשלה בבוקר.
1: למה איפה היה שלא צריך להשיג אותו?
0: אני לא יודע. אז הוא לוקח החלטה לבצע תקיפה רחבה של השמדת צוללות ולהשמדת מטרות איראניות.
1: מי היה שר הביטחון?
0: אני לא יודע, היה צריך להיות, לא, אז היה צריך להיות ליברמן.
1: לא יודע, יכול להיות שהוא התפטר.
0: כן, 10 בינואר 18.
1: אני בודק, דבר בינתיים.
0: ולפתע הוא מגיע, כשניסיתי דרך המזכיר הצבאי שלו להשיג אותו, להתקן אותו, המזכיר הצבאי אמר שהוא לא מצליח להשיג אותו, תעשה את מה שאתה מבין, אומר לו, המזכיר הצבאי, תראה איזה קבוצה של חצופים.
1: אביגדור ליברמן היה שר הביטחון, 130 במאי 2016, עד נובמבר 2018.
0: אז זה לא, אז זה היה אחרי.
1: לא, למה?
0: בעשירי לינואר.
1: אתה אומר עשירי לינואר 2018, הוא היה. הוא כן היה. הוא היה עד נובמבר 2018.
0: אז הנה, אז אם בעשיר...
1: שר ביטחון.
0: אז הוא היה, בעשירי לינואר.
1: אבל תן לי לראות, אולי הצ'אט...
0: המזכיר הצבאי אומר שהוא לא מצליח.
1: אני...
0: ואז אנחנו נמצאים... עזוב רגע אחד, אנחנו מבלבלים את המאזינים שלנו.
1: אבל אפשר לפנות לשר הביטחון.
0: כן, רמטכ"ל. למה? ולממלא מקום ראש ממשלה, ולסגן ראש ממשלה... ולחברי קבינט בכירים שנמצאים שם, תקשיבו, רמטכ"ל מופקר, שרוצה להיות ראש ממשלה מופקר.
1: כן, הוא היה שר ביטחון 130 במאי 2016 עד ה-17 בנובמבר 2018.
0: זאת אומרת, הוא היה רמטכ"ל, הוא היה שר ביטחון.
1: שר ביטחון, אביגדור ליברמן.
0: אומרת, השר, כי הוא לא משיג את ראש הממשלה, אז הוא מקבל החלטה לתקוף. הלו, ליברמן, אתה שומע מה עשה גדי אייזנקוט? על הראש שלך, כמעט עשה מלחמה עם איראן, ראש הממשלה מגיע, הוא אומר כמה שעות אחר כך, מגבה אותו, אבל עוצר את המשך התקיפות כדי לא להסלים, או לא יודע מה הוא אומר שם בעניין, תכף לעשות את זה. מה הוא אומר? הוא עוצר אותם לפני התקופה החשובה מאוד. תשמע, עומד, וזה עובר ככה.
1: טוב, אז אולי... בן
0: אדם שמחשיב מעצמו... בן אדם ש...
1: וליברמן לא הגיב על הדבר הזה?
0: אין, אני לא יודע, זה נאמר עכשיו, אני לא יודע, זה נאמר עכשיו, זה מהשעה האחרונה. זה כותרת ראשית. אני אומר לכם, גדי אייזנקוט הוא לא אדם ישר. הוא שקרן, אז נכון, יש לו תדמית אדירה. יש לו תדמית אדירה של איזה מישהו... אני נוטה לנסיבות האישיות, להכרה הזו ולכך שבעצם מתייחסים אליו כאל אדם אמין, ובעצם לכך שהוא במשך שנים נבנה מאהדה תקשורתית שלא סיפרה את האמת עליו, וכל פעם שהוא פותח את הפה, כל פעם, אתמול הוא מוציא את החרדים, היום הוא משקר שעה, שעתיים, הוא לא הודיע לשר הביטחון, לא הודיע לראש הממשלה, תקף, מזל שעצרו אותו אחרי כמה שעות, ומנעו איזו מלחמה מאוד מאוד גדולה. אנחנו, איך אומרים,
1: חבורה... אגב, אתה זוכר מה אמרתי לך בפעם הקודמת שנפגשנו פה?
0: אומרים לי עכשיו שהוא היה בריב עם הרמטכ"ל, עם שר הביטחון.
1: ריב? מה זה גן ילדים? מה זה ריב? ואם אחר זה, אז ריב.
0: אז הוא היה שמה. מטורף לגמרי. ומה רוצה להגיד?
1: אבל אתה יודע שאמרתי לך...
0: מה הוא ניסה להגיד אבל איזקות? מה הוא ניסה להגיד בזה? מה אתה חושב?
1: לא יודע.
0: הוא מנסה להשוות פריצה, חדירה לארץ של אלפי מחבלים, לאיזה נפילת מטוס חמורה ככל שתהיה בשטח האויב, בשטח ישראל. אולי הוא מצדיק את זה שלא שיתפו את נתניהו במידע הזה. פשוט האיש הזה מופקר.
1: אתה מכיר את הסיפור?
0: והוא לא מתבייש להגיד שהוא מופקר, כי אף אחד... מי שאל אותו את השאלות האלה? מי שאל אותו? אני אוהבת אותך, אני אוהב אותך, אומרים שם המגישים ומדברים איתנו על תקשורת? מי שאל אותו? איש מופקר. פשוט איש מופקר. כן, מה רצית להגיד?
1: אתה יודע, יש סיפור עם כשאריק שרון היה ראש ממשלה, שהגיע לכבול הים של תל אביב, מטוס נוסעים בלתי מזוהה, של חברה זרה.
0: כן.
1: שלא ענה לשום קריאה ושום דבר, ולא הזדהה ולא שום דבר, אלא היו שם יותר מ-300 נוסעים, כן?
0: כן.
1: ובמערכת הביטחון חששו, זה היה אחרי 11 בספטמבר בדיוק, ולא הצליחו להשיג את אריק שרון. וכל דקה פה זה נצח, כן? זה מטוס, נוסעים שמתקרב לישראל. ובשנייה האחרונה השיגו אותו. ואז הוא אמר, תעשו מה שאתם חושבים. אתם חושבים, אם אתם רוצים, תפילו את המטוס. מה אתם מגיעים אליי? אתם חושבים שהמטוס מסוכן, תפילו אותו, ואז הם ישבו בינם לבין עצמם, והחליטו לא להפיל את המטוס. אבל עזוב, הכל שטויות, מה זה קשור? אז צריך גם לא להעיר, אם לא מצאו אותו, אז לא צריך להעיר אותו בשבעה באוקטובר.
0: טוב, אז מה אתה אומר?
1: בוא נדבר אבל על מה...
0: בוא נדבר על טלי גוטליב, היא תהיה בה, אני חושב שזה כבר מבחינתה מעשה עשוי, וזה מסדר את הקלפים פנימה בתוך הליכוד, אולי אפילו יפתור את כל הבעיות של... ועדת החוקה שם.
1: אני לא הבנתי אבל מה הסיפור. היא מפחדת שהליכוד יקבל פחות מ-20 מנדטים? זה כל הסיפור. מה הסיפור?
0: היא מפחדת שהשבק יעצור אותה במרתפים.
1: אבל זה היא צודקת, כי היא נלחמה, ועל זה מגיע למילה טובה. היא נלחמה פה בתחנות רוח.
0: אז בשביל זה אני חשבתי שהיא תלחץ על איתמר בן גביר להתאחד ולא לאבד אף קול.
1: אבל השאלה היא, אם מקום 19... אחרי השריונים.
0: אז לא נכנס, אני לא נכנס לדברים האלה. אני, אתה יודע, מסערת רגשות ומלחצים יכולים להגיד הרבה מאוד דברים. אני חושב שמה שיוצרים כרגע זה איזושהי פלגנות בתוך מחנה הימין, וצריך לעשות הפסקה בכל הדברים האלה, בכל מריבות העתיה, גילה גמליאל, טלי גוטליב. איתמר בן גביר בוחש בליכוד, וזה דבר נורא והיום, נורא והיום. הוא מרשה לעצמו הרבה יותר, במקום לייצר כרגע איחוד, הוא לוקח על עצמו את האחריות של לסכן את הגוש, ונותן גם לוינטר לעשות את זה.
1: נכנסתי לידיעה שאמרת לי על האייזנקוט, אז תראה מה הוא אומר שם, ב-3:30 בלילה, יועץ המודיעין של ראש הממשלה, שואלים אותו, הוא ידע על פעילות חריגה בעזה, איזנקוט אומר, חד משמעית, אני אומר את זה מידיעה, ואתה זוכר את השיחה שאילנה דיין שידרה, שאירו את נתניהו, זה אומר, אין כלום במודיעין, אני לא רואה כלום. אז איך זה מסתדר?
0: הם משקרים כמו שהם רושבים.
1: איך זה מסתדר?
0: צריך לפתוח את הפרוטוקולים. תראה, הם הולכים לייצר פה מציאות של הרבה מאוד שקרים.
1: הוא אומר, למה הוא צריך לשאול איך הוא בנה סביבה שלא מעדכנת אותו? הרי הוא יכול היה להחליף את הרמטכ"ל? לא. הוא יכול היה להחליף את ראש השבק?
0: לא. לא. לא, לא מה זה יכול... סביבה? מה זה איך הוא בנה?
1: הוא בנה. הוא בנה.
0: ככה בונים חומה.
1: הוא בנה את...
0: הרצי הלוי 10 ימים לפני הבחירות, ממנים אותו בני גנץ וחבר מרעיו, והאיש הכושל הזה, שצריך להיות לפי דעתי לפחות תחת, ויש לי כל מיני... אמירות של אנשים שמדברים, אבל לא מגובות, על כך שהרצי הלוי בבכה בפני עורכי דין, על כך מה שקרה לו בשבעה באוקטובר, צריך להיות בחקירות אמתניות, ורונן בר, לפי דעתי, צריך להיות אזוק, אזוק, כבר עכשיו אחרי משפט.
1: הוא קיבל איזה ג'וב עכשיו.
0: כן, אבל לפני כן, ואז הוא אומר, בא לנו המר שקרן הזה, מר ישר, גדי אייזנקוט, ומספר לנו את הסיפור המטורלל הזה, הוא בנה. מה, הוא מינה את רונן בר? מי מינה את רונן בר? מי? גדי אייזנקוט, אתה יודע מי מינה את רונן בר? כוכבי שהחליף אותך.
1: לא, בנה, לא, אתה...
0: כוכבי שהחליף אותך, יחד עם גדי, יחד עם בני גנץ.
1: אתה מתבלבל מהשיחות,
0: לא מתבלבל
1: בכלום. זה
0: חליבה. לא מתבלבל.
1: לא את רונן בר, את חליבה.
0: לא מתבלבל. תאמין לי, לא מתבלבל.
1: אוקיי.
0: כוכבי ובני גנץ, כשר ביטחון וכרמטכ"ל, באו לנפתלי בנט. נפתלי בנט התלבט בין מי למי לשים כראש השבק. המועמד השני, ברח לי השם שלו, נדמה לי, יש לו איזה שם כזה, הוא זיהה את עניין המנהרות, וכוכבי שמאוד התנגד אליו, אמר לו, לנפתלי בנט, אם אתה ממנה אותו, לא אני אמרתי את זה, זה היה בישראל היום, עמוד שלם, אם אתה ממנה אותו, אני הולך לך על הראש, ואתה תהיה אחראי למלחמה, ואפילו למאות הרוגים, ובני גנץ וכוכבי קופים עליו למנות את רונן בר. אז בא גדי אייזנקוט, הליצן הזה, ומספר שמי שמינה אותו זה, הוא בנה לעצמו סביבת עבודה. 10 ימים לפני הבחירות, הממשלה היא ממנה את הרצי הלוי. אני חשפתי את זה. אני חשפתי את המסמך הזה. על מה אתם מבלבל? הוא בנה לעצמו סביבת עבודה. והמזכיר הצבאי, מי זה המזכיר הצבאי שהיה בהתחלה? אבי גיל. מי מינה את אבי גיל?
1: אין לו סמכות.
0: מי זה מינה את אבי גיל? ממשלת בנט, היה עוזר של בנט. על מה אתה... הוא עשה לעצמו איזה המצאה, אבל תראה, נותנים לו. אף אחד לא מאמת איתו. אף אחד לא מאמת אותו עם העובדות. והאיש הזה פשוט שקרן. אני אומר לכם את זה בידיעה, תיקחו את זה עד המקומות הכי פשוטים. האיש משקר כמו שהוא נושם. אבל הסיפור האישי שלו יותר חזק.
1: יש עכשיו שסע והוא יפתור את השסע. אז למה לא תלך לממשלת אחדות?
0: לא, איך הוא יפתור את השסע? איך הוא יפתור את השסע?
1: הוא ילך לממשלה המתנה אולי.
0: איך הוא יפתור את השסע?
1: הוא לא מוכן... איך אפשר לפתור שסע אם אתה מחרים... עזוב את נתניהו רגע בצד. 30 מנדטים שמצביעים לנתניהו. איך אפשר לפתור שסע אם אתה לא מכבד... אם אתה לא מכבד, כמה זה? מיליון אנשים? כמה זה 30 מנדטים?
0: מיליון, 1,100,000.
1: אז אתה לא מכבד אותם? אתה לא מכבד את הבחירה שלהם?
0: הוא לא מכבד גם את השבעה מנדטים של החרדים.
1: אתה יודע מה היו עושים?
0: גדי אייזנקוט הוא אחד המפלגים. אתה יודע למה הוא מפלג יותר גרוע מיאיר לפיד? אתה יודע למה הוא מפלג יותר גרוע מיאיר לפיד?
1: נו.
0: כי הוא עושה את זה בחוסר שכל ומתוך רשעות.
1: הוא לא מפלג, הוא פשוט... אתה תקרא את התורים של נדב אייל וברנע ועוד ועוד ועוד, והוא אומר אותו דבר. זה מה שמדאיג בכל הסיפור.

0: קליף דרוקר אמר שהוא יותר מדי קשוב לתקשורת.
1: אני אומר לך.
0: יותר מדי, רביב דרוקר אמר, הוא החמיא לו מאוד מאוד מאוד מאוד, ואז הוא כתב, נכון, הוא יותר מדי קשוב לתקשורת.
1: אין לו שום דבר אחר חוץ מתקשורת. האיש הזה, אני אומר לך כמי ש...
0: שמע, יש לו תקשורת מדהימה, אבל...
1: הייתה תקופה שהייתי יושב איתו בקביעות הרבה מאוד שעות, ואתה אפילו לא מבין כמה הבן אדם ריק מהיכולת שלו להבין תהליכים, כי הוא לא מכיר עומק. הוא אומר, הוא כתב, הוא עשה, בן כספית זה האלוהים שלו. אלוהים שלו, אני אומר לך את זה אמיתי. נחום ברנע, אבל נחום כתב, אבל... הייתי מסתכל, הייתי אומר, מי זה, מה זה שלו? מה זה, תפילו תגיד, ברדוגו אמר. מה זה קשור? אתה המנהיג. אתה צריך שאני אצטט אותך. לא אתה תצטט אותי. אתה יכול לקחת ממני משהו ולהרחיב אותו.
0: אתה יודע, אבל אתה מתעלם פה מכוח. זוכר מה אמרתי לך בפעם הקודמת שישבנו כאן?
1: אני לא זוכר.
0: שליברמן. ליברמן יושב עכשיו בשקט יחסית, אבל אתה חושב שהוא ישיר את הזירה לאיזנקוט? אני לא בטוח. אני גם לא חושב שהאיזנקוט תשמור על ה... אני רואה קרב ביניהם כאן. יהיה פה קרב גדול ביניהם.
1: כן, אבל הנה אני רואה שהשעון היום רץ לנו מהר מדי.
0: יש לו זמן לדבר על וינטר?
1: יש לך 19 שניות, אתה רוצה לדבר?
0: הוא ילך לליכוד?
1: לא.
0: אז למה לא... יש אפשרות לקחת את חדד ואת שם טוב משם? שירוץ לבד.
1: לא חושב שהם... לא חושב שהם בעניין הזה. מעניין, תהיה יועץ פרלמנטר, תהיה עוד יועץ של תדיהו. שלח לך, איך קוראים לו?
0: לא, אני, אתה יודע...
1: אתה לא. יאללה, פרסומות חדשות.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות.
1: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
2: מימון ישיר.
1: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן מול הפועל תל אביב, שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? מחר החל מהשעה 8, אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
5: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
6: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
5: שקל?

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, וחפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, להפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל, מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: אני רוצה
9: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
11: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
12: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים המתקרפור

0: התעשייה.
1: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
5: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
10: דלתות עבור.
11: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
15: גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
18: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם.
16: גלי ישראל, החדשות.
19: אחר הצהריים טובים, השעה 5, באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למעצר ראש מנגנון הביטחון של חמאס ואמר שנלמד מזה כמה דברים, תוך ששיבח את לוחמי השב"כ שהובילו את המבצע על הפעילות הנועזת והמוצלחת. מוקדם יותר היום ביקר ראש הממשלה עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום במוצב צה"ל סמוך לקו הצהוב, והדגיש פעם נוספת שישראל עושה הכל כדי להגיע ליעד של פירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה, כדי שהיא לא תהווה יותר איום על מדינתנו. באשר לשליטה ברצועה אמר נתניהו כי כוחותינו שולטים כעת ב-60% מהשטח וכי עוד היד נטויה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קרא למדינות השונות לתפוס מרחק מאיראן ולא לעשות איתה עסקים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ הטלוויזיה פוקס ניוז, הציג את יעדי העיצומים העתידיים שהממשל בוושינגטון ינקוט בהם, ואמר שמדובר בין היתר בחברות תעופה, חברות ספנות ונכסים דיגיטליים. כוחותינו אוויריים תקפו לפני כשעה באמצעות כתבם אוהל של חמאס בעיר חאן יונס, כך דיווחה התקשורת הערבית. על פי הדיווח חוסל אחד המחבלים וארבעה מחבלים נוספים נפצעו. בדרום לבנון דווח על המשך תקיפות של לוחמנו על מטרות חיזבאללה במספר כפרים במרחבים נבטיה ובינצ'בל. הרב הראשי האשכנזי לישראל קלמן בר קורא לרמטכ"ל ולשר הביטחון לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את לוחמי גבעתי שסרבו להיכנס לנגמש בו שעתה פרמדיקית. במכתב ששלח עליהם ציין הרב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים שרחוקים מתורת ישראל. נשיא טורקיה ארדואן דורש מיוון להפסיק את ההצטיידות הצבאית שלה בטענה שמדינתם נמצאת במעמד מפורז. בנוסף ציין שאין לממשל שלו כוונות טריטוריאליות לשטחים היווניים, אך הדגיש שהוא לא יאפשר לאיש לדרוס את זכויותיה של טורקיה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע השקל אל מול המטבעות הזרים. הדולר התחזק באחוז ושערו היציג עומד על 3.04 שקלים. האירו עלה ב0.08% ושערו היציג עומד על 3.52 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
20: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
21: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
22: דלתות עבור,
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
19: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
25: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
26: יעקב ברדוגו ודורון כהן.

0: דוגו.
1: תשמע.
0: רק דיברנו על הקרב בין ליברמן
1: לאיזנקוט. לא, לא על הקרב. לא, זה לא קרב. על כך שבעצם גדי איזנקוט אדם לא ישר.
0: לא, פשוט הוא משקר. בוא נראה את העובדות. יש ידיעה שפורסמה ב-4 בישראל היום, שפרוטוקול בכתב יד שהגיע אליהם, ששר הביטחון ליברמן הזהיר מחיזבאללה, דרש מכת מנע, איזנקוט התנגד, טען שהארגון מורתע ואין צדקה לצאת למלחמה, מפלגת ישר כבר הגיבה, שהוצאת פרוטוקולים חלקיים בדיון ספציפי, זה דבר גרוע משקר. זאת אומרת, יש מלחמה ביניהם, יש עימות ביניהם.
1: תראה, גדי איזנקוט בתקופה הרלוונטית, כרגיל, חתר תחת שר הביטחון, ולנתניהו היה גם, אתה יודע, כמו אדם פוליטי, היה אינטרס שהרמטכ"ל יעשה עקיפת סמכות לשר הביטחון.
0: אבל למה ליברמן מוציא את זה עכשיו?
1: כי לפני שעה, חצי שעה, דיברתי איתך על כך שבעצם גדי איזנקוט הורה ומראה איך הוא עקף אותו, איך הוא בעצם הורה על תקיפה בלבנון, בסוריה, על דברים איראנים.
0: אבל הוא לא הזכיר אותו, הוא הזכיר רק את נתניהו.
1: זה בדיוק העניין. הדברים שם, דרך אגב, התקופה הזו היא תקופה מרתקת, כי יש שם גם את הדברים של...
0: וגם ליברמן לא מוטרג אז, צריך להזכיר את זה גם.
1: לא מוטרג בכלל.
0: אז הוא לא מוטרג.
1: אבל צריך באופן ראוי להגיד שמה שקורה עכשיו, זה שככל שעובר הזמן, נחשף כמה האיש הזה לא אדם ישר. עכשיו, כל מי שמכיר את גדי איזנקוט מקרוב, יודע שהוא שקרן. אני אומר לך את זה. אתה יודע מה? דבר עם בני גנץ.
0: עד כדי כך?
1: דבר עם בני גנץ. דבר עם בני גנץ. שאנשים ידברו עם בני גנץ. הרי בני גנץ, הוא עבד עליו לאורך כל הדרך. לאורך כל הדרך. גם בפרישה שלו הוא עבד עליו. עכשיו, מי שהולך איתו, זה צריך לדעת את העניין הזה. עכשיו יגידו לי, תשמע, זה חלק מה... למד יותר מדי מהר את הפוליטיקה.
0: אתה אומר שזה תגובה של ליברמן למה שהיה בוויינט של...
1: ברור, ברור, של יובל קרני.
0: כן.
1: זה חד וחלק, הוא הוציא דברים משם. ערב טוב לך, חבר הכנסת שמחה רוטמן, מהציונות הדתית.
2: ערב טוב.
1: אז כל ששון וכל שמחה...
0: כל חתן וכל חתן.
1: שמחה, לא, זה כל שמחה.
0: כן,
1: כל
0: לא,
1: שמחה.
0: יש,
1: אז
0: יש
1: מתי,
0: איחוד.
1: אתם יכולים לאחד עוד גורמים שמחה רוטמן, או שזהו, נגמר האירוע? כי ב-6.40, רגע, 6.45 וינטר הולך לתת הצהרה חשובה מאוד.
2: טוב, אז נהיה במתח. אני חייב לומר... אני חושב שאמר את הדברים בצורה מאוד ברורה, ראש מפלגתי, בצלאל סמוטריץ', אמר, אנחנו קוראים לכולם, לכל המחנה הלאומי להתאחד. אני חושב שהציונות הדתית הראתה במהלך שהיא עשתה עם האיחוד הזה, וגם עם הושטת היד לאיחודים נוספים.
1: למה הם לא רוצים להתאחד איתכם? למה איתמר בן גביר לא רוצה להתאחד איתכם?
2: אני לא פרשן של אחרים. כל אחד יעשה את הפרשנות שלו.
1: אבל אתה לא צריך להיות פרשן, אני רוצה שתספר לי את העובדות. אתה יודע את העובדות, למה?
2: אני חושב שכל מי שפועל בחוסר אחריות ומסכן את המחנה הלאומי, יהיה צריך לתת על זה דין וחשבון, קודם כל ביום הבוחר, אבל גם יהיה צריך לתת על זה דין וחשבון ציבורי שמלווה. תראה, אנחנו עד היום מלווים בביקורת ציבורית אנשים ששרפו קולות במערכות בחירות, אפשר, יש כאלו שירחיקו עד 92, אבל לא צריך להרחיק עד 92. אנחנו כולנו זוכרים את בחירות 2019, מועד ערף, ואת הסבב הבלתי נגמר של בחירות, ואת הממשלה עם תומכי טרור, שהדבר הזה הביא לנו, שנשרפו הקולות גם על ידי בנט ושקד, וגם על ידי הגלגול הקודם של זהות, ועוד ועוד, שריפת הקולות האלו לא עשתה טוב לאף אחד, ודאי לא לגוש הימין, ודאי לא למדינת ישראל, ודאי לא למחנה הלאומי. ואני מאוד שמח שאני נמצא במפלגה שמגלה אחרת.
1: תגיד, תהיה עוד פעם מסיבת עיתונאים שלך ושל סמוטריץ' ואתם תציגו את הרפורמה המשפטית באופן גורף, או שהבחירות האלה הולכות להיות על משהו אחר לגמרי מבחינתכם?
2: לא, תראה, אנחנו בוודאי נציג בצורה חדה וברורה. לשמחתי, אני יכול להגיד לך שאנחנו לא, לאף אחד מהפרקים, וגם לא לפרק הרפורמה המשפטית, או תיקון מערכת המשפט, או תוכנית חוק וצדק, תקרא לזה באיזה שם שאתה רוצה, של מצע מפלגת הציונות הדתית, כמעט אין אף פרק שאנחנו יכולים לעשות לו copy-paste, לדעתי אין אף פרק כזה, אבל בפרק של תיקון מערכת המשפט, חלקים גדולים ומשמעותיים מהבטחות שלנו לבוחרים בתוכנית חוק וצדק לפני הבחירות הקודמות, כבר ממשנו, שינינו את שיטת בחירת השופטים, טיפלנו בנושא הסבירות, טיפלנו בנושא חוות הדעת של היועץ.
0: כן, אבל
1: עשיתם, אני לא רוצה להיכנס לכל הסיפור הזה.
2: לא, אני אומר, בסדר, עשיתם הכל. ובהחלט צריך להתרומם לקומה הבאה ולהמשיך את מהלך התיקון.
1: כן, אבל תן לי ללכת איתך לעוד נקודה. עכשיו, אומר נפתלי בנט, ואני לא יודע, לא מצאתי את כל הציטוט הזה, כי זה רק, נדמה לי, נתאל בנדל נתן, אמר שהוא יחוקק את מגילת העצמאות כחוק יסוד, וכחוקה לישראל. אתה ראית את הקטע הזה, או שכני, אני...
2: תקשיב, באמת,
1: אני לא מצליח למצוא את זה.
2: אני אגיד לך שלושה דברים על ההצהרה הזאת של נפתלי בנט.
1: רגע, אתה שמעת עליה, כי אני לא מצליח למצוא אותה.
2: בוודאי, בוודאי שמעתי, קראתי את הדיווח של
1: נתאי. כי אתה הגבת לזה, אבל אני לא מצאתי את הציטוט. אתה הגבת, אתה ראית את הציטוט.
2: אני הגבתי לנתאי בנדל, עיתונאי אמין מאוד בעיניי, כשהוא מצטט, אני מתייחס לזה ברצינות. אבל, וראיתי על זה דיווחים בעוד מקומות. אני אגיד לך, זה שלושה דברים. אחד, לא ברור לי אם הוא יחוקק את החוק יסוד הזה לפני או אחרי שהוא ינצח את המגפה. כאילו, לא ברור לי סדר הפעולות. בסופו של דבר מדובר בן אדם שחתם כל כך הרבה צ'קים על הקרח, אז הנה עוד אחד לטובת האירוע.
1: לא, אבל עכשיו מצטרף אליו יאיר לפיד, אל תקל.
2: מצטרף אליו, גם מצטרף אליו מנסור אבס, ובטח מנסור אבס, וזה מה שאני הגבתי, מנסור אבס, שאמר שממש לאחרונה, שיהדותה של המדינה נכתתה עלינו, הוא בוודאי יהיה מראשוני החותמים על מגילת העצמאות המחודשת, שיכין הוזה המדינה נפתלי בנט. הוזה המדינה, אפשר אולי תקן או הוזה המדינה או נוכל המדינה, לא יודע, אפשר לבחור את התואר של האיש, אבל בן אדם שהקים קואליציה עם מפלגה, עם התנועה האחות של האחים המוסלמים, יקבע את מגילת העצמאות. אבל ראיתי עוד הערה בנושא הזה, שרק מראה כמה שטחי האדם הזה, זה באמת היום ונורא. מגילת העצמאות מייבט, אם עושים לה, לוקחים אותה ככתבה וכלשונה, מה היא בעצם אומרת?
0: מה הבעיה הייתה בחשבון?
2: מגילת העצמאות, שנייה, מגילת העצמאות, בוא צריך להבין,
0: אני בדיוק קורא אותה, אני לא מבין על מה
2: אישה. מטופש נפתלי בנט, באמת, אין מילה אחרת. מגילת העצמאות נותנת קיבוע להחלטת האום שמדברת על שתי מדינות,
1: לא, שמדברת על הוא, מדינה יהודית, אבל יכול להיות שלשם הוא חותר, ערבית. אבל לשם הוא חותר,
2: זה,
1: על הפרדת
2: זה
1: המדינה.
2: מנכ״ל מועצת יש"ע אומר, לא, אני הולך לקבע בחוק יסוד, שתהיה במדינת ישראל, ברוח החלטת האום, מכ"ט בנובמבר, שמדברת על מדינה יהודית ומדינה ערבית. זהו, הבן אדם רוצה לקבע בחוק יסוד מדינה פלסטינית. אולי בשביל זה, אולי הוא יצליח באמת לגייס לזה את מנסור אבס. זה פותר לי אגב את השאלה, איך הוא יגייס את מנסור אבס למגילה שהמילה יהודית מופיעה בה לאורך, לרוחב ובאלכסון.
0: לא יודע, עכשיו קורה את זה בדיוק. זה יהודי ויהודי ויהודי. אני לא בטוח שהוא קרא בכלל את מגילת העצמאות.
2: אני לא קרא, ואם קרא לא זוכר, ואם זוכר לא מעניין.
0: אם אני צריך לאמר, אם אני צריך לאמר או לא קרא. אבל אתה יודע, אבל לפני שאנחנו מגיעים לדברים האלה, אני רוצה לדבר איתך על שתי שאלות יסוד לפני הבחירות. קודם כל, האם האיחודים פה הסתיימו, או שיש בכלל סיכוי לאיחוד ביניכם לבין בן גביר?
1: או ביניכם לבין וינטר?
0: או שכבר די, גמרנו עם זה.
2: אנחנו, כמו שאמרנו, אמרתי את זה בתחילת השיחה. אנחנו מושיטים את היד, גם כל מי שראה וקרא את מה שהתפרסם על ההסכם בין מפלגת הציונות הדתית לבין זהות של, של, של, של, של פייגלין, בהחלט אנחנו ממשיכים להושיט יד לייחודים מתוך הבנה של גודל השעה. עכשיו,
0: זאת אומרת, רגע, אתם לא תתנגדו, אתם לא תתנגדו, לא, מה שאתה אומר,
2: חשוב לי, שנייה, חשוב לי לסיים את המשפט, חשוב לי לומר על זה משהו. אנחנו, ואני חושב שהסקרים הראו את זה, למרות כל מנבאי השחורות, ישבנו ויושבים חזק חזק מעל אחוז החסימה ובמספרים הולכים וגדלים, ושהציבור נחשף לעשייה שלנו, עוד לפני איחוד אפילו עם פייגלין. אבל קודם כשדיברנו על קריאות לאיחודים, אז הסאבטקסט והדיבורים היו, טוב, הם רוצים להתאחד כי הם לא עוברים אחוז חסימה. זה לא היה נכון אז, זה פי אלף לא נכון עכשיו, ואולי אנחנו מביאים איזה משהו חדש לפוליטיקה הישראלית. אנשים שאומרים משהו, ואשכרה מתכוונים לזה.
0: כן.
2: בוודאי על רקע מה שדיברנו קודם על בנט. אנחנו קוראים לאחדות במחנה הלאומי, כי חשוב לנו ניצחון המחנה הלאומי בבחירות, וחוסר האחריות של כל מיני גורמים הוא בעינינו מסכן את מדינת אוקיי. ישראל ואת ניצחון המחנה הלאומי.
0: אתה חושב ש... בוא נראה עכשיו את האינטרס של המחנה הימין. אתה חושב שאתם צריכים להתאחד, או שלחו תביאו יותר קולות? דעתך האישית.
2: אני לא, אני, בדבר הזה זה לא עניין של דעה אישית. דברים כאלו נבדקים על ידי, אנשי מקצוע, על ידי סקרים, מתקבלות על זה החלטות על ידי ראשי המפלגות. אני לא עוסק בכך. אני לא עוסק בכך. אני עוסק, כן, אני עוסק בקריאה העקרונית שאנחנו קוראים לכל עבר כבר הרבה מאוד זמן, ובלי קשר למקומנו ולתפקידנו.
0: אז אתם לא תתנגדו, אתם לא תתנגדו לאיחוד עם בן גביר.
2: ושמעתי, אני לא אמרתי, הקריאה מאוד מאוד ברורה, שמענו את הדברים של בצלאל סמוטריץ' ראש מפלגתי, הדברים מדברים בעד עצמם, אני לא חושב שיש מפלגה שאמרה דברים יותר ברורים בנושא
0: הקריאה לאיחוד. עכשיו, מה בנוגע לוינטר?
2: במחילה לנושא הקודם שדיברנו עליו, שמתוך מגילת העצמאות, אז אני מקריא לכם, מגילת העצמאות בונה את עצמה בין היתר שב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה מחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, וטבעה מאת תושבי ארץ ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. ההחלטה 29 בנובמבר, כ"ט בנובמבר, כפי שאתם יודעים, הייתה החלטה להקים מדינה יהודית ומדינה ערבית. החלטה 181. ומי שמציע לקבע את זה בחוק יסוד, לא יודע היסטוריה, לא יודע משפט חוקתי של מדינת ישראל, פועל בחוסר אחריות.
1: יש בכלל משפט חוקתי של מדינת ישראל?
2: או במילה
1: אחת, בכלל?
2: בנט.
1: מה, היריב שלכם זה בנט? נו, בנט כבר זה, אתם בכלל ב...
2: שאלתם על ההצהרה הזאת, אז עניתי לכם, היריב בנט, אני לא יריב, אני אפילו לא יודע באיזה מחנה, לא, הוא יוצר, שגם הוא לא יודע.
0: הוא יוצר איזשהו מצג שווא, שכאילו אתם מתנגדים, או שנתניהו מתנגד
2: למילת הצהרה. אני רוצה לשמוע ממנו שהוא רוצה לקבע את החלטת האום.
1: דרך אגב, בניגוד ל... איך קוראים לו? בניגוד למה שאני אומר, גדי איזנקוט לא קרא את מגילת העצמאות, אבל בנט קרא אותה. זה אני יכול להגיד לך. הוא גם כותב את הסרט עכשיו, יש תסריט על זה, על הסרט הזה.
0: מה עם וינטר?
1: מה עם וינטר? ב-1845, אני כל הזמן מנסה ללקט מידע, אולי...
2: להחזיק אותי כלהקת החימום עד אז, אני צריך להתקדם הלאה, חבותיי.
1: מה יש לך לעשות?
0: אתה חושב שהוא יעבור?
2: אני הולך למשל, אתה שואל למה יש לי לעשות, אני אגיד לך, אנחנו הולכים עכשיו לטקס חשוב מאוד של עלייה לקרקע והקמה, של יישוב נוסף ביהודה ושומרון, ברוך השם, ככה, צעד אחר צעד, יש כאלו שמדברים, ויש כאלו שעושים, אז אני בדרך לשם. הפעם קרוב לבית בגוש עציון.
1: דרך אגב, יכול להיות שיהיה מה שנקרא מיזוג עם זליחה, זה אחד הכתבים של 14 הוציא.
0: מי הוא התמזג?
1: וינטר.
0: וינטר. אתה חושב שוינטר יעבור את אחוז החסימה, או שאתה ממשיך עם הקו שאתה לא בדק צו, אתה לא מתעסק עם זה?
2: אני אומר לכם שוב, יש מפלגות ויש אנשים שמה שהם עסוקים כל היום זה לדבר על אחרים. ברוך השם, למפלגת הציונות הדתית, יש עשייה...
1: קצת גרבישטיין, לא כל הזמן...
0: תשמע, אבל...
2: שבשמה אני צריך לדבר על אחרים?
0: מה זה צריך?
2: אני יכול לדבר על מה שאנחנו עושים, אני יכול לדבר על מה שנעשה. אתה יודע, כל אחד צריך לדבר על משהו טוב, ויש אחרים שאין להם מה לדבר על עשייה ועל הישגים ועל תוכניות, אז מדברים על אחרים.
1: איך הם יפתרו את הבעיה? אני רוצה לחזור רגע לעניין של מגילת העצמאות. איך יפתרו את הבעיה שאין שם מדינה דמוקרטית? הם יקחו את ערך השוויון והפכו אותו למה?
2: זה מאוד מובן לי למה הוא רוצה לקבע בחוק יסוד שמדינת ישראל היא לא מדינה דמוקרטית. השאלה, אם בג"ץ יקבל את זה, או שבג"ץ יוסיף לשם את המילה דמוקרטית באופן לא דמוקרטי,
0: מה הבעיה לשכתב את מדינת העצמאות, תגיד לי.
2: חברים,
1: להחליף את זה בכל בתי הספר, את התמונה?
2: אני חושב...
0: אתה יודע מי לא חותם על מגילת העצמאות הזו? שעכשיו אני קורא אותה מנסור עבאס.
2: לא, דיברנו עליו בהתחלה.
1: הוא אמר את זה, מה המדינה היהודית. הוא לא מקשיב לך, חבר הכנסת רוטמן. חבר הכנסת רוטמן, אני מציע לך, דורון כהן לא יקשיב לך.
0: לא, אני קורא, אני קורא את המגילה פשוט בשקיקה.
2: תראה, אם בזכות, אם בזכות הפייק הזה של נפתלי בנט, אנשים יקראו את מגילת העצמאות, וידעו שאת המשפט החשוב ביותר שהורשנו מתוך בארץ ישראל, קם העם היהודי, ובא הוריש את ספר הספרים הנצחי, ואולי גם חס ושלום יפתחו את ספר הספרים הנצחי, ילמדו את ספר הספרים הנצחי, ויבינו את זכותנו על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל, ואת העובדה שאנחנו פה אחרי 2,000 שנה של תפילות,
1: ואנחנו לא
2: נזרוק את זה בשביל השטויות של נפתלי בנט, והיה זה שכרנו.
1: תודה רבה לך. פרסומות חברים, ומיד לאחר מכן יהיה איתנו כאן עורך דין ציון אמיר. רעיון מרתק, כדאי לכם.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
4: מימון ישיר.
3: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: מאמי, יש נזילה.
3: איפה?
2: בחשבון הבנק.
4: משכנתה, הלוואות, חיובי אשראי? אם גם אתם מרגישים שהכסף נשפך לכם מהחשבון בכל חודש, הגיע הזמן לעצור את הנזילה. חייגו עכשיו לאיתי ניסים מאין סוף פתרונות משכנתה. המומחים בהפחתת החזרי משכנתה והלוואות. ובדקו אם גם אתם יכולים לחסוך אלפי שקלים בכל חודש. לבדיקת זכאות ללא עלות, חייגו כוכבית 5970. כוכבית 5970.
5: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, בהפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
4: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
5: אני ממליצה לכל מי ששומע להיעזר בשירותי חברת מגן.
6: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
7: כוכבית 8096.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן.

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: הרבה זמן לא דיברנו איתך. ערב טוב לך, עורך דין ציון אמיר, בכירי עורכי הדין בישראל.
1: ערב טוב.
0: געגענו, מה שנקרא, התגעגענו.
2: הדדי, הדדי, תפסנו.
0: אז בוא לא מבזבז הרבה זמן על הגעגועים, נשאיר אותם לאחר מכן. שמע, מה רוצה היועמ"שית שהיא לא מאפשרת את ההילולה של מרן הרב עובדיה יוסף? זאת אומרת, לא הבנתי, למה? מה הפריע לעניין הזה?
2: האמת, קשה לקבל את העמדה הזאת, היא מוקשת. כמו שהמשפטנים או השופטים אוהבים להתבטא, זאת עמדה מוקשת. מדובר באישיות ציבורית. הניסיון לקשור אותה בהיבט הזה לדמות שמקובלת על שס, ולכן לפני הבחירות זה יכול לסייע לשס. ומה אם יבוא איזשהו מחקר סטטיסטי, או מין איזה בדיקה, אני יודע מה, של סוציולוג שיבדוק שמרן עובדיה, זכר צדיק לברכה, הוא גם השפיע על חייהם של חילוניים ושל קיבוצניקים ושל אנשים שמצביעים למרץ. אז גם אז היינו נמצאים באותה מניעות שלפני הבחירות. הדבר קשה מאוד לקבל את זה.
1: כן, אבל עורך דין אמיר, יש פה השוואה בלתי נמנעת, כי יצאה השנה שיום הזיכרון לרבין זה ב-22 באוקטובר, 5 ימים לפני הבחירות. אנחנו יודעים שהעצרת הזו היא מאוד פוליטית בשנים האחרונות, אז מה תעשה היועמ"שית בעניין הזה?
0: זה לא אותו דבר.
1: לא, אני שואל אותו כמשפטן.
0: זה לא אותו דבר.
2: טוב, מעניין אותי לדעת מה יעקב הוא. למה יעקב חושב שזה לא אותו דבר?
0: לא, זה רבין וזה הרב עובדיה, זה לא אותו דבר. זה לצד הזה, וזה לצד הזה.
2: אם זה יגיע לשם והייעוץ המשפטי ימלא פיו מים ויאפשר את העצרת הזאת של חד וחלק, אנחנו זוכרים התבטאויות קשות מאוד באותן הצהרות שלדעתי פוגעות בזכרו של רבין יותר מאשר מועילות, של הנכד שלו, של אחרים שדיברו דברי ממש דברי בלע.
1: לא, אבל אנחנו גם רואים מי מופיע שם. יאיר גולן מופיע שם.
0: אז אמרתי לך, זה לא אותו דבר.
1: נתניהו לא מופיע שם.
0: זה לא אותו דבר, זה אנשים אחרים. זה אנשים אחרים.
2: לא רק שהוא לא מופיע שם, באותן הצהרות בעבר,
0: היינו
2: התבטאויות פוליטיות נגד הממשלה הזאת, נגד הממשלה המכהנת, בצורה קשה. לכן אני, מה שאני רוצה להגיד, אני מאוד מקווה שלא יעשו. אם הולכים, אז הולכים עד הסוף עם עיקרון. אני לא מסכים, אגב, עם העיקרון הזה, כן? בשום פנים ואופן. אפשר לקיים מערכת בחירות נקייה מהטיות ושמתיישבת עם הכללים של חוק התעמולה, תעמולת בחירות, גם כאשר מקיימים עצרת כזאת או אחרת. אני לא חושב שצריך למנוע את קיומה, זה על פי חוק וזה בסדר גמור.
1: אבל
2: רגע יעקב, אם יאפשרו את קיום העצרת לזכרו ביום השנה לזכרו של רבין, או זה דבר בלתי נתפס, זה תהיה פגיעה חמורה מאוד, אולי פעם אחת נוספת, אולי פעם אחת יותר מדי, בעיקרון של שוויון הכל בפני החוק.
0: תגיד, ציון אמיר, עורך דין ציון אמיר, תמנו את מחש, זאת אומרת, אתה מייצג את השר לוין בכל מיני עניינים, הוא יצליח למנות ראש מחש חדש לפני הבחירות?
2: לא נראה לי. ממש לא, אני לא חושב שזה יקרה. כי
0: היא דורשת או כי הוא לא אפשר, לא יודע, לא הבנתי. כי היועצת דורשת,
2: לא הבנתי. לא, זה שני דברים שונים. אי אפשר, לא. מפני שעמדת מערכת המשפט, ואנחנו רואים את הנטייה שלהם בדברים הרבה פחות, הרבה יותר חשובים, אני יודע מה. בפיתוריו של רונן בר, בית המשפט העליון התערב. וקיבל עמדה אחרת, בפיתורים, בהחלטות אחרות, בהתערבות בחקיקת חוקים חשובים, חוקי יסוד, עצרו מהלכים של הממשלה ושל הכנסת. אז בעניין כזה נראה לך, כאשר היועצת המשפטית באה ומדברת על מינויים בעלי ועדת המינויים, כן, הוועדה שאמורה למנות את מנהל מחש ואת הממונה שם, יש להם זיקה פוליטית. עכשיו תבינו, מה זה זיקה פוליטית? זה כאילו יש חשש שהאנשים משנים, הוועדה הזאת תשנה, והחוק הזה סדרי בראשית, ותפגע בעצמאות המערכת המשפטית, מערכת האכיפה, אבל תראו מי חברי הוועדה, זה חשוב לומר את זה. מנכ״ל משרד המשפטים או נציגו, עורך דין שעוסק במשפטים פליליים, שופט בית משפט עליון או מחוזי בדימוס, אז מה, גם בו אנחנו חושדים עכשיו שהוא בעל הטעיה, אותו שופט בית משפט עליון, ואדם בעל ניסיון ורקע בתחום חקירות, ונציב שירות המדינה ומי מטעמו. עכשיו תגידו לי, זאת ועדה עצמאית או זה מינוי על ידי ועדה מוטה מראש? וכאשר אני ממנה את מנהל מחש, או ועדה כזאת ממנה את הממונה, שצריך להכריע נגיד במחלוקות, בנושאים מסוימים בין מנהל מחש לבין נגיד היועצת המשפטית לממשלה בסוגיות של איזה חקירה לפתוח ואיזה גוף ידון בחקירה מסוימת רגישה כזאת או אחרת, אז היינו מה אומרים על הממנים האלה ועל הממונים האלה שהם בעלי זיקה פוליטית לפני בחירות? זה דבר בלתי, וקשה להקל את זה. תזכרו, שני דברים קרו לפני הבחירות ב-2021, מינויו של הרצי הלוי והסכם הגז עם לבנון או עם חיזבאללה, איך שתקראו לזה. ושני הדברים האלה עברו. ואני שומע את העמדה של הייעוץ המשפטי, שכאילו מדובר במשהו, וגם בית משפט אולי עליון אמר את זה כך, נדמה לי עד כמה שאני זוכר, אם היה דיון, בהסכם הגז היה דיון, אני לא יודע אם היה, אם בכלל העניין של הרצי הלוי הוא תקף בבגץ, אני חושב שלא. אז מה שאני אומר, הם מתממים, הם עושים הבחנות שקשה להקל אותם, ששם היה מדובר במינוי שאוי ואבוי, אם לא ימונה הרצי הלוי עכשיו, וישאר אביב כוכבי לעוד שבועיים או שלושה שבועות, ביטחון המדינה ייפגע, ואותו דבר עם העניין של הסכם הגז. אז כשרוצים מכשירים, שלא רוצים, לא מכשירים מינויים כאלה.
0: תגיד.
2: ונדמה לי שגם הסיפור הזה הולך, תראה, הוא הולך, שאלת אותי, יעקב, לא, הם יעצרו את המינויים האלה עד אחרי הבחירות, ואולי מתוך ציפייה שתהיה ממשלה אחרת, החוק הזה יבוטל.
0: הוא מאיים עליו, הוא מאיים עליו, הוא זה יצחק עמית, עליו זה על זיני, ראש השבק, יצחק עמית מאיים עליו, תשמע, אני מציע לך לא להתעקש על חשיפת השמות של העותרים נגדך מהשירות שירות הביטחון הכללי. תגיד, אתה יכול להסביר לי את האיום היפה הזה? יש לך פרצוף יפה, אל תתעסק.
2: לא אהבתי את הפנייה הזאת, לא אהבתי. לא אהבתי. בתפקיד הזה שהשופט נשיא בית משפט עמית לקח על עצמו לתת ייעוץ משפטי ככה בהתנדבות לראש השב"כ זיני, אני לא מתחבר לזה. להגיד לו, זה לא בטוח שזה פועל לטובתך. זיני הוא איש מבוגר, מבוגר אחראי, הוא ראש השבת, הוא פנה לבגץ, ביקש לחשוף, בניגוד לעמדתם של העותרים, לחשוף את זהותם. בגץ קיבל את העתירה שלו, הורה על כך שזכותו לעיין ברשימת העותרים, ומכאן ואילך זה ביזיון בית משפט. פשוט, זה כל הסוגיה. אתם תאפשרו לזיני לממש את זכותו. בצד הזכות הזאת קיימת בצד השני חובה. לחשוף את השמות האלה ולבוא היום ולתת עצה שמנוגדת למהותו של הצו שניתן קודם לכן בעתירה שהוגשה בנושא הזה, דבר בלתי נתפס. אני לא אגרר לקרוא לזה בשמות מעולמות אחרים, כמו שכבר קראתי בשבוע החולף. אני לא אלך למקום הזה, אבל אני חושב שזה היה מיותר, זה לא טוב, זה לא מכבד את הדברים, והיה צריך פשוט לחייב אותם להיחשף. אגב, איזה מין אומץ לב יש?
0: אבל לסיום, ציון, אנחנו חייבים לסיים, אז משפט אחד לסיום. ציון אמיר?
2: אז אני אומר, כן, אז אני אומר, העניין הזה מצטרף לשורה של החלטות או התבטאויות שלא מוסיפות לחיזוק אימון הציבור. לא תמיד, גם כשההחלטה או הצעה או הצעה היא נכונה ויש בה איזו תבונה מסוימת, לא תמיד חכם לנהוג על פיה. זה מצטרף לאותו, לאותו עניין.
0: עורך דין ציון אמיר, המון המון תודה שהיית איתנו. תודה רבה. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד לאחר הפרסומות נחזור עם בכיר המוסד סגיב אסולין. רעיון מאוד מעניין, שווה.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? אי שקל? שווה כל שקל.
3: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
4: שקל!
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: פרטנר

0: להישאר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
2: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור, אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
3: אני רוצה
4: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
1: כוכבית 9699.
2: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
3: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ואופיותי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתות תבור.
9: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: עכשיו הודעה קצרה למאזינים, מיד אחר כך תהיה לנו שיחה עם סגיב אסולין על כל מה שקורה בזירת איראן.
1: טוב, עכשיו הודעה חשובה למאזינים היקרים שלנו, שימו לב, אם גם אתם רוצים לרכוש לעצמכם תואר בחינוך, אבל אתם לא רוצים לעצור את החיים בשביל זה, כדאי שתכירו את מכללת אורות ישראל. במכללת אורות ישראל מאמינים שלא צריך לבחור בין לימודים לחיים, אפשר להתקדם בקריירה, אפשר להגשים את עצמכם ולגדל משפחה במקביל ללימודים. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות וגם בקמפוס אלקנה תמצאו מגוון מסלולים, תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה, לימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם מסלולי לימוד גמישים, למידה היברידית וגם מגוון מלגות, או יש לומר מלגות, לזכאים. מכללת אורות ישראל, מכללה תורנית לחינוך שמבינה את החיים שלכם. רוצים לדעת איזה מסלול מתאים לכם? זה הזמן לעשות את הצעד הראשון. לפרטים ולהרשמה חייגו 1-800-500-210, 1-800-500-210, או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: אנחנו אומרים שלום וערב טוב לסגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, ערב טוב לך מר אסולין.
3: ערב טוב.
2: תשמע, בואי נע, תראה, הפעולה הזו בעזה אתמול מדהימה, באופן כזה שערב השבעה באוקטובר לא היה לנו שום מודיעין בעזה, והנה פה אל תוך ה, מה שנקרא עומק המודיעין הישראלי, שאיכשהו מגיע אל תוך עומק עזה וחוטף ולוקח משם, פשוט דבר שמדהים ומראה, איזה שינוי יכול להיות לתפיסת הביטחון של השב"כ, הייתה כמו של המוסד, או תפיסת ביטחון אחרת בשבעה באוקטובר?
3: אמת, אתה נוגע בדיוק בנקודה. אני חושב שפעולה מסוג זה, לפני השביעי באוקטובר, צריך לומר את האמת הכואבת, הייתה פשוט בלתי אפשרית לביצוע. היה, אני אגדיל ויאמר שיותר סביר היה, ויותר קל היה לבצע מבחינה של יכולות מבצעיות פעולה מסוג זה בלב טהרן, מאשר במקום...
0: אגיב, לא יכלו או לא רצו?
3: אני חושב שבפעולה הזאת אנחנו רואים את כל העסקת מסקנות של התפיסה של לפני השביעי באוקטובר, ואני שם רגע בצד את עניין אופן הביצוע והשותפים
0: סגיב, שומע אותי סגיב?
3: מיליציות ככל הנראה ואחרים, שזה גם זה מעיד על שיתוף פעולה עמוק, שמבוסס על קשרים, מה שנקרא, על יומינט, מה שהיה חסר כל כך לפני השביעי באוקטובר, ולא אפשר, לא אפשר לא התראה ולא פעילות, והיום אנחנו בתפיסת ביטחון אחרת לחלוטין.
0: סגיב, בוא נדייק אבל את הסיפור הזה, לא יכלו לעשות לפני השביעה באוקטובר, או לא רצו?
3: לא, אני חושב שמדובר פה קודם כל בתהליך ארוך מאוד, של שדובר עליו רבות, של הסתמכות על טכנולוגיות, על דיגיטל, על יכולות כאלה ואחרות, ונטישה דרגתית וארוכה של אולי של מקצוע הליבה, של גיוס הסוכנים, של גישה, של אתם יודעים, רגליים בקרקע. וזה בתקופה של לפני השביעי באוקטובר, בעיניי זה כבר הגיע למצב שגם לו רצו יכולות שלא פותחו במשך שנים ארוכות, אז היה בלתי אפשרי לביצוע. זה בכלל, כל העולמות האלה זה לא משהו, תהליך גיוס של מקורות, של אנשים, של סוכנים, זה תהליכים ארוכים. מדובר על חודשים ארוכים ולעיתים שנים, וזה משהו שאם נוטשים דיסציפלינה כזאת, היא לוקח זמן לבנות אותה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים היום זה תוצרים שהתחילו לעבוד עליהם פחות או יותר חודשים אחרי השביעי באוקטובר, כדי להגיע ליכולות כאלה. זה תהליך ארוך.
2: תגיד, את כל ההשקעה הזו השקיעו רק באיראן, ובגלל זה לא נגעו בכל מה שקשור בפרוקסי שלהם פה באזור, בחמאס, או גם בחיזבאללה, אנחנו ראינו שלנו תוצאות. זאת אומרת, הייתה החלטה אסטרטגית של מי? של ראש השבק, כי זה היה בסמכותו לא להתאפל בעזה?
3: טוב, תראה, לפני שנים רבות, לדעתי בערך עשור, התקבלה החלטה במערכות הביטחון לבצע חלוקה שהמוסד שבעבר לפני יותר מ-10 שנים היה עובד גם בתוך עזה וגם על מה שנקרא הצייח העזתי, הצייח החמאסי, ומתוך חלוקת גזרות בין השב"כ למוסד לאמן 504 עשו חלוקה של גזרות, והמוסד למעשה יצא. צריך לומר, ראש המוסד דאז, יוסי כהן, נלחם בכל כוחו ומרצו נגד ההחלטה הזאת, כדי שהמוסד יישאר לעבוד בעזה, אבל הוחלט בסופו של דבר לבצע חלוקה. ואיך עובד כל ארגון באזור הגיאוגרפי שעליו הוא אמון, זה כבר החלטה של ראש הארגון.
2: תגיד, בוא נעבור רגע אחד לאיראן. בעצם האיראנים ממשיכים לעמוד, והאמריקאים עושים דרדלה. פה הם תוקפים, שם הם יורים, מילים גבוהות. תכלס, האיראנים עדיין לא מייצרים שום, מה שנקרא, נקודת שבירה, נקודה שאפשר לראות אותה שהם נשברים.
3: נכון, אני חושב שכל מה שאנחנו רואים כעת, לפחות עד בחירות האמצע בנובמבר, אנחנו לא נראה איזשהו שינוי מהותי, אלא אם כן מישהו ישבור את הכללים לחלוטין, אבל זה לא נראה שזה הולך לשם. והאיראנים, תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על זה בראש ובראשונה מנקודת מבט ישראלית, ולישראל הם לא יורים. הם מגיבים אל כל השותפות, אל ירדן, אל כווית, אל עיראק, אל מקומות נוספים, אל ישראל, הם לא מעיזים לראות, כיוון שהם יודעים מה תהיה המשמעות של ירי לישראל, והם לא מספקים לישראל את העילה לתקוף אותם. אני לא בטוח שאנחנו לא היינו רוצים שהם יעזו לראות לכאן כדי להשלים את המלאכה. ובחוכמה צריך לומר מבחינתם, הם תמיד מגרדים את סף האימות. אני מעריך שככל שנתקרב לנובמבר, הם יגרו יותר את סף האימות מול הנשיא טראמפ על מנת לפגוע בו פוליטית בבחירות האלה, ולמעשה הם שמים אותו בסוג של מלכוד. כי אם הוא נכנס למערכה משמעותית יותר, יש לזה השפעה על מחירי הדלק ועל הכלכלה ועל איך הוא נתפס בארצות הברית, וזה יכול להשפיע על הבחירות שם, וזה מה שהם רוצים להשיג. לכן יש פה מצב מורכב ועדין בחודשיים, חודשיים וחצי האלה, אחרי בחירות האמצע, ההנחה שהנשיא טראמפ בעזרת השם ישיג שם הישג פוליטי משמעותי, בעיניי זה כבר משחק אחר לחלוטין, השנתיים האחרונות של הקדנציה שלו,
0: ונוכל
3: להעריך לאן הולך כל המערכה מול איראן.
0: סגיב, אתה יודע, אני עוקב אחרי כל מיני בלוגרים איראנים שגרים בטהרן, ואני חייב להגיד לך שאני לא רואה אפילו סימן הכי קטן אצלם למצוקה או למלחמה. להפך, השווקים מלאים ותוססים, והמסעדות מלאות, ואתמול היה שיא השיאים, אם אתה רוצה, אני יכול לשלוח את הפוסט הזה של בלוגרית רוסיה שחיה באיראן, שממלאת דלק וכותבת שהדלק באיראן במחיר הכי נמוך בעולם, 0.007 דולר, כולל החשבונית. זה נשמע לך הגיוני?
3: תשמע, אני מכיר גם תמונות ובלוגרים ודברים אחרים, וודאי דברים שקשורים למחירי דלק וליוקר המחיה, המצב הכלכלי, תראה, בלוגרית רוסית, אני לא יודע מה האינטרס ומה מנסים לשדר כלפי חוץ, מזכיר שתודעה והשפעה, קלף מאוד מאוד חזק, גם של רוסים, גם של האיראנים, יודעים איך לשחק את המשחק שמה, ולשדר משהו אחד. אני חושב שהמצב הכלכלי פנימה בתוך איראן הוא מהקשים ביותר שהיה אי פעם, ושהיד עוד, עוד, עוד, עוד נטויה למה שהולך להיות שם, וככל שלא יוסרו הסנקציות, ככל שימשיך הלחץ הכלכלי, אנחנו נראה שם דברים משמעותיים. זה לא יספיק רק לחץ כלכלי בלבד וסנקציות, ובסוף תצטרך להצטרף לזה גם מכה צבאית, ושציר מחאות עתידים, ציר צבאי פגשו, רק השילוב של השניים האלה בסוף יוכל להפיל את
0: המשטר. אבל בגדול אנחנו לא יכול...
3: המצב פנימה ממה שאני מכיר הוא הפוך לחלוטין ממה שתיארת. השער המטבע האיראני כבר עבר את השני מיליון,

0: הפסיקה לפני כן בכל מה שקשור להכרעת המשטר ולא קו הסכמי, ותוצאות טובות בבחירות האמצע בנובמבר בארצות הברית, ואז השנתיים האחרונות או השנתיים הראשונות של ממשלת נתניהו הבאה יכולים להיראות לקראת הכרעה של האירוע הזה. לא נגמר.
1: תגיד, מה פשר הדברים של שר הביטחון שהאיראנים או האויבים אוהבים לתקוף בחגים? מה האמירה הזו באה להגיד?
0: אני חושב שבעיקר בא, אתה יודע, לעלות כוננות, למתוח...
1: תעלה כוננות, מה אתה... תעלה כוננות, מה אתה מתחיל...
2: לא, תשמע, זה לא תסריט מופרך שהם יעשו משהו בחגים.
1: אני יכול להגיד שהאויבים אוהבים לתקוף אותנו, נקודה.
2: בחגים הם אוהבים לתקוף אותנו במיוחד, ברדוגו.
1: כן.
0: אני אתן לכם עוד זווית. לפעמים אמירה... תראה, אמירות כאלה לעתים, אם הן מבוססות על מודיעין, הן אמירות... שאולי הם באות גם להעביר מסר, אנחנו יודעים על כוונה כזו או אחרת, יזהרו לכם, ויש דברים, אתה יודע, לפעמים גורמים מדיניים, מעבירים מסרים, שמעידים גם על מודיעין כזה או אחר, אם בחרו לחשוף אותו או להשתמש בו, ייתכן שזה גם חלק מהעניין. אבל אני מאמין שזה לא אמירה...
2: יכול להיות שהאיראנים ינסו לשבש את הבחירות גם בישראל? אתה חושב שיש אפשרות כזאת?
0: איראן... קטר, גורמים נוספים, עובדים בצורה אקטיבית, ממשית, יום-יום, ממש, שעה-שעה, סביב השפעה על הבחירות בישראל. אני מתכוון בהמשך גם לספק הוכחות לאמירות האלה. יש נתונים, יש דברים שמראים על פעילות קיצונית מאוד בעולמות התודעה וההשפעה ברשתות החברתיות, להוציא פעילות אל מול מפלגות, ותנחשו אל מול איזה מפלגה ואל מול איזה מנהיג הם עובדים בצורה הכי אקטיבית כדי לייצר יותר שנאה ויותר רעל ויותר כיתוב. זה לא סוד שהאויבי ישראל לא רוצים לראות את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ממשיך בתפקידו.
2: כן.
1: סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, ומחכים לגילויים שלך על הפעילות התודעתית האיראנית. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: טוב, סיימנו את תוכנית, תרח אותנו שלום מנדל לפי קור שירה, זה הטכנאי מיוסף יוסף חזקאל. תגידו למה אני מדבר בלחש? כי אני לא רוצה להפריע לאימונים של דורון כהן, על הדיגיטל היה איציק זר, ואני לא מפריע לאימונים. מה אתה עכשיו יודע למשוך את הצהובים, נכון?
2: משהו, צהובים שחורים, כן.
1: צהוב שחור. זה הצהוב שחור שהפסיד. האדומים אתה כבר מסתדר.
2: זה כן.
1: טוב, הפרופסור אתמול טעה, אז אנחנו לא נעשה את הטעות הזו.
2: מה?
1: מיד אחרינו, אלעד עמדי נותן בראש, לא מצרפי. לא, מצרפי.
2: מה עם מצרפי?
1: הוא אמר מצרפי אתמול לפרופסור. אמר מיד אחרינו מצרפי. אלעד עמדי השתגע. יאללה, אלעד עמדי, ביי.
2: ביי.
3: דיווח התנועה בחסות. הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בכביש מספר 60, עומס מצומת המשטרה הבריטית עד מעבר מחמס. בכביש מספר 1, עומס ממחלף מוצא עד מחלף הראל. בכביש מספר 4, עומס ממחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל. סעו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות, הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים, בהחזר חודשי נמוך. מימון ישיר. חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל

0: לקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
4: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
5: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם, גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
6: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
7: בהחזר חודשי נמוך.
8: מימון ישיר.
6: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביימי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדל"ן הגדולות בישראל.
4: דלתות תבור.
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: מקררים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: גלי ישראל.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: מאזינים נכבדים, זוהי קריאה אחרונה להתקדם לפלייאול.
11: הכרטיס שנותן כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה ופטור מדמי כרטיס לשנה. תוסו להזמין. כוכבית 6311, כפוף לתנאי התוכנית. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בע"מ.
9: גלי ישראל, החדשות.
12: ערב טוב, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. בגץ הודיע כי קיבל את עמדת מפלגת הליכוד והציע שוועדת הבחירות המרכזית תכריע בנוגע לשימוש ביישומון אלקטור שיאפשר למפלגות לקבל במהלך יום הבחירות נתונים על זהות המצביעים. שלושת השופטים שקיבלו את ההחלטה ציינו שאם לא תושג על כך הסכמה הם יוציאו צו על תנאי, והדגישו שהשופט סולברג אינו יכול לקבל את ההחלטה לבדו. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס למעצר ראש מנגנון הביטחון של חמאס ואמר שנלמד מזה כמה דברים, תוך ששיבח את לוחמי השב"כ שהובילו את המבצע על הפעילות הנועזת והמוצלחת. מוקדם יותר היום ביקר ראש הממשלה עם הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הדרום במוצב צה"ל סמוך לקו הצהוב, והדגיש פעם נוספת שישראל עושה הכל כדי להגיע ליעד של פירוק החמאס מנשקו ופירוז רצועת עזה. באשר לשליטה ברצועה אמר נתניהו כי כוחותינו שולטים כעת ב-60% מהשטח וכי עוד היד נטויה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט קרא למדינות השונות לתפוס מרחק מאיראן ולא לעשות איתה עסקים. את הדברים אמר בריאיון לערוץ הטלוויזיה Fox News, הציג את יעדי העיצומים העתידיים שהממשל בוושינגטון ינקוט בהם, ואמר שמדובר בין היתר בחברות תעופה, חברות ספנות ונכסים דיגיטליים. לוחמנו השמידו בצפון רצועת עזה תוויתת קרקעי באורך של קילומטר, כך מסר דובר צה"ל. כל זאת אחרי שמוקדם יותר היום כוחותינו אוויריים חיסלו מחבל חמאס ופצעו 4 מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו באמצעות כתבם בעיר חאן יונס. הרב הראשי האשכנזי לישראל קלמן בר קורא לרמטכ"ל ולשר הביטחון לבטל את ההחלטה להעמיד לדין את לוחמי גבעתי שסרבו להיכנס לנגמש בו שעתה פרמדיקית. במכתב ששלח עליהם ציין הרב שקודי ההתנהגות בצה"ל נקבעו על ידי גורמים שרחוקים מתורת ישראל. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה נחלש מטבע השקל אל מול המטבעות הזרים. הדולר התחזק באחוז ושערו היציג עומד על 3.04 שקלים. האירו עלה ב0.08 שקלים ושערו היציג עומד על 3.52 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
13: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
3: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.

0: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: את החדשות הביאו לשידור חיים גודס ואופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.
2: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: כן, לא יודע למה הפתיח לא נכנס, אין לי מושג, אבל שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. כן, הפתיח לא עובד, אבל יאללה, בואו נצא לדרך עם התוכנית של המדינה מרגע זה, תבלו. כן, כן, כן, כן. יאללה, זהו, מספיק, לא יודע, מחשב תקוע, ממתחילים.
4: זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואיברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה.

0: וואו, יפה מאוד. תודה רבה, תודה. שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6. צוות התוכנית שלנו מורכב היום מחנה אהרונוביץ'. בוקר טוב חנה, ברוכה הבאה.
1: בוקר טוב אלעד.
0: בוקר טוב לאיש מירושלים, הדוסי השסניק, שמגיע אלינו מארמון הנציב. קבלו בבקשה את ברק אליאס.
2: שלום שלום.
0: תמיד הוא מדבר נמוך, אתם שמים לב, אני ארים אותו בווליום. כן, ברק, תגיד שלום שוב.
2: כן, שלום לכם.
0: או, רמתי אותו למקסימום, הוא מדבר. יש לו משהו בכל שהוא תמיד מדבר חלוש. טכנאי השידור שלנו הוא מיכאל אנקרמן, ומי שמחר צריך ללבוש אפוד, להגיע עם שוקר, עלות חשמליות, ירי בגד... הכל, הכל, מחר, אופר שטיינברג, שמעת בעצמך, ראית איזה תקלות, מחשב שלנו פתאום נתקע. זה אופר. אופר, אופר, תכין מחר שריון, נשקים, רקלים, אני רוצה מסוקים, הכל, מחר, קראטדו. תודה אופר. יפה, זה הצוות שלנו, יקיריי ויקירותיי, יש לי 4 דקות לדבר על נושאי היום, יוצאים לדרך, רגע, אני רק רוצה לשאול את... אפשר בבקשה רגע לקרוא לבחור שלנו, למקסים הזה? לא משנה, אני אסתדר לבד. טוב, יקיריי ויקירותיי, תקלות פה, חבל על הזמן. אני יוצא לדרך 4 דקות, אני ואתם. מה קרה היום? טלי גוטליב, כנראה מסתמן שטלי גוטליב תשוריין במקום 4 ברשימת עוצמה יהודית. בסדר? זה, ככה זה מסתמן. מה זה מסתמן? זה כשעיתונאים שומעים מההוא שאמר להוא שאמר להוא, אנחנו משתמשים בזה ברדיו. האם אני מקצועי? אבל ככה זה מסתמן. מקום 4 בעוצמה יהודית, ולדעתי טלי גוטליב, העוצמה יהודית הם מספיק חזקים לעבור את אחוז החסימה בוודאות. האם עם טלי גוטליב הם יביאו יותר אנשים? זה נראה שכן. בהצלחה לכולם. ולא יודע, אני שומע מלא פרשנים בימין, אתם יודעים, עכשיו כולם יורים בכולם, בנגמש, מסבירים להם, לא, בימין לא יורים בנגמש, כולם בונטר. איתמר בן גביר רוצה את טלי גוטליב, הוא מבין את העניין, וטלי גוטליב זה דבר חשוב. כן, אני גם אוהב אותה באופן אישי. מודה, הוא מתוודא. טוב, למה לא רוצים אותה נגיד שרת משפטים? למה? כי היא באה להילחם באמת, וכנראה, אני יכול גם לראות רגע בנגמש. לא מרשים לי לראות בנגמש. טוב, אז רק אגרוף. איי, איי, איי, איי, איי, הגרפתי בנגמש. תשמעו, אנחנו צריכים להיות ימין. ימין חזק, לא ימין מרכין ראש. הרי מישהו צריך לפרק את בגץ לגזרים, נכון? בצורה חכמה, אינטליגנטית, בדרך שלהם. טלי גוטליב. עכשיו, למה לא רוצים אותה שרת משפטים? אני לא באמת יודע למה. אבל יש כאלה יטענו שטלי גוטליב עושה נזק לליכוד. אני אומר, שטויות אתם מדברים. מצד שני, בעוצמה יהודית, זה מתאים כמו כפפה ליד, לטלי גוטליב, אגב שהיא נאמנה אדירה. ואם אתם לא מאמינים, בואו תשמעו למה טלי גוטליב רצתה את השריון למקום ה-12 בליכוד. זה שתבינו למה האישה הזו היא מדהימה בעיניי. באמת, מדהימה בעיניי. אז ככה, אפשר? בבקשה, שימו לב, טלי, תרביצי.
3: לכל מי שמתקומם ותוהה למה פניתי לראש הממשלה בבקשה למקם אותי במספר 12 כפי שנבחרתי בפריימריז ולא במקום 20 בגלל השריונים, אז אני רוצה להזכיר לכם משהו שעשו לי במפלגת הליכוד, מפלגה שהייתי כל כך נאמנה לה ועדיין אני נאמנה לה ולראש הממשלה. אני מזכירה לכם שאת כל מאבק גילוי האמת עובר לתופת אוקטובר לקחתי על כתפיי שלי, ובתוך המפלגה שלי עשו לי סזון, הגישו אותי למיירה והוגשתי נגדי כתב אישום. הצלחתי בעניין החסינות, בנס, יש נגדיות בגצים, חכו. בגלל שיש סיכוי גדול מאוד, לצערי, שאם אני לא אהיה בכנסת ישראל, כי חלילה הליכוד לא יקבל 20 מנדטים, חלילה. יש מצב, חס וחלילה. אני אמצא את עצמי תוך שעה במתקני קליעה של השבק, בניסיון לוודא ולבדוק מאיפה המקורות שלי. ולכן אמרתי, העובדה היא שבגלל המאבק שלי, עבור משילות ימנית, בגלל המאבק שלי לחשיפת תופת אוקטובר, בגלל המאבק שלי בחונטה המשפטית שרודפת את הימין, זה יעלה לי. יחכו לרגע שלא תהיה לי חסינות. ובגלל שיש סקרים שהליכוד נחלש, ואני מקווה מאוד שהוא לא יחלש, אני לא יכולה להסתכן בכך שבגלל מה שעשיתי, עבור הליכוד ועבור ראש הממשלה ועבור בוחרי הימין, אני אהיה בתנאי קליעה של השבק. ולכן ביקשתי להיות מספר 12. אז לא סוחטת את אף אחד ולא מאיימת על אף אחד. מגיע לי. מגיע לי, להיות מקום 12 בנסיבות הללו.
0: יפה, עכשיו, את 12, את המקום ה-12 לא ייתנו לה, אבל איתמר בן גביר מקום רביעי, שארבעה מנדטים הם יביאו. אין לדעת מה בטוח במדינה הזו, אבל מה שבטוח זה שאם הצד השני יזכה, שזה אומר כל המוזרים האלו, לא תהיה לנו מדינה, ואתם תצטרכו להתמודד מול מנסור עבאס, ושבעה באוקטובר זה פתאום מתחיל להרעיד קצת, לא? מי שבצד השני, אוי ואבוי, מזל שזה מיעוט קטן, אבל עם כוח וכסף שחבל על הזמן, אז חבר'ה, תתחילו להתעורר. וינטר עוד רדום, אני מבין, הוא לא מגיב לאף אחד. וינטר, וינטר, וינטר, בתור אחד שאוהב אותך, מדבר איתך אחד שאוהב אותך, תפסיק. אתה רוצה שריון, ביבי ייתן לך. מה אתה בדיוק רוצה? אתה לא תעבור את אחוז החסים? מה אתה בדיוק רוצה? הימין זקוק לאנשים עכשיו כמו אוויר לנשימה. כי אם חס ושלום, הצד השני, וינטר, אתה יודע מה יקרה לך אם הצד השני יזכה? אתה בטח תעשה לנו בנט חס ושלום, אני לא מאמין. כי אני יודע שאתה איש עם חינוך נכון, מסורת ישראל, לוחם גדול, אין לך קופסה. אתה לא צריך לצאת מהקופסה, אתה חושב נכון. אבל האגו הזה, אוי האגו הזה, או שתצטרף לבן גביר, בכלל הם יכולים להגיע, אתה גוטליב, ויכולים להגיע ל-20 מנדטים, זה גם דבר פסיכי. טוב, מי הקוסם הכי גדול בפוליטיקה הישראלית? מלך ישראל, זה ביבי, אני סומך עליו מה שהוא יעשה, בהצלחה לטלי גוטליב, אגב, היא לא שומעת מילים טובות, ואני לא בדיוק עיתונאי, העיתונאי הפרשן, וזה אני... לא מהשפה אל החוץ, מהנשמה אל החוץ. טלי גוטליב, אוהבים אותך. הלוואי בעזרת השם, את שרת המשפטים. אצל איתמר, או בסוף הם יתפקחו בליכוד. זהו. איך אני בתור פרשן?
1: אחלה פרשן.
0: ככה זה כשאני אוהב אנשים. היא באמת נתנה את העולם ותראה את הפחד. שלא יקראו לה לשבק, תבין מה הם יכולים לעשות פה השמאל במדינה. אני חוויתי את זה. אני יודע מה השמאל הכוח שלו. אני הייתי במקום 30 שנה, שיספו לי את הגרון. זה מטאפורה. שהם לא רוצים שמישהו יישאר כאן, מערבים חברי כנסת, מאיימים, וזה וזה וזה. אני יודע מה הכוח שלהם. צריך לסיים להם את הכוח הזה, הם לא בעלי הבית. זה מתחיל בבית בעלי בית. אני הייתי נותן נון. בהתחלה, אבל שיהיה בסדר. יאללה, אוקיי, הבנו את התמונה. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מחר, 8, שידור ישיר. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באנגלית. וואי, וואי, איזה פחד. יאוולי, יאוולי. שידור יחיד, פה ברדיו גלי ישראל, הבית האמיתי לאוהדי ביתר ירושלים, במשחקי העונה הזו. אור שירזי, והצוות שלו, מחר ב-8 בערב ביתר. רק משהו בקטנה לפני שנסיים. כתב אישום נגד בדואן, בדואן זה בדואי, ששירת בעבר בצהל. הבדואי הזה חסך כסף כדי לצאת לסוריה או לאפריקה, מה המטרה שלו? להצטרף לדאש. איזה לוחמים אדירים יש בדואים בצבא, גששים, עניינים, אני מכיר באופן אישי, אני חייב לומר איזה 10 חבר'ה כאלו, באמת תותחי תותחים, אבל תראו מה בדואי אחד, איך מחתים את כל העדה הבדואית. צרה גדולה, צרה גדולה, גם שירת בצהל, אתם מבינים? אנחנו צריכים לשנות את הנהלים במדינה. קודם כל המדינה, אחר כך המדינה, ובסוף המדינה. ומי שבוגד במדינה, עונש מוות לבוגדים. נקודה, סוף. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: יפה מאוד, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, מה אכפת לכם? שילחו לחמכם על פני המים, אל תהיו לי מאזינים פסיביים, תהיו אקטיביים. התוכנית של המדינה, אנחנו אחת מהתוכניות הכי משפיעות והכי אהובות, וזה כיף לי לומר את זה, כי אנחנו כאן בבית החדש שלנו כבר 2 ו-8 חודשים אני פה, ואני מתרגש מכל יום, ואני מקווה להיות ביום, כי עכשיו אנחנו בערב. איך הרמזים שלי? מספיק ברורים? כן, כן, כן, תודה רבה. שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: המילה מתנה. ממתת, נון א', מה אני מצפה? הבנו את התמונה? יופי. תודה רבה לכם. ועכשיו, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, מרגע זה התוכנית הזו שלכם. אני פה רק לפרגן לכם לאוזניים. אז תודה רבה לכולם, וערב טוב עם ישראל ואוהב.

0: יש לי מאזינים מדהימים ברדיו. אפשר רגע לחייג למאזין שנתן לי ביקורת? אני מחייג אליך רגע, ירדן הלל, או הלל. מקווה שאני אומר את השם נכון. חנה, אפשר רגע שתחייגי לי למאזין הזה? בואו נבדוק אם הוא עונה. כן? ירדן, אני מחייג אליך. או שזו היא, אני לא יודע. אני משיחה לא מזוהה, זה אני. תענו רגע.
1: ידעתי שתתקשר. איך ידעתי?
0: אני אגיד לך למה. אני רוצה שאתה תתייחס להודעה ששלחת. מה שלחת לי?
1: האמת שאני באמצע נהיגה,
0: זה בהקלטה.
1: אני מקליט וזה מקליט.
0: אני אמרתי, חבר'ה, תשלחו את המילה מתנה, ממתת נון א', אתה ישר הזדעקת ורשמת. קורדי, מתנה זה בטף, לא בטט. כנראה שאתה מאזין חדש, כפרה עליך. אתה מאזין חדש.
1: לא, מה פתאום, מה זה חדש? שנים אני איתך.
0: אני אומר, מתנה תמיד בטט. אני בכוונה רוצה...
1: עוד מבית וגן, עוד מבית וגן.
0: אתה מדבר לפני 32 שנה, כשהייתי ב...
1: וואו! הדיסקר, המתנה הראשונה הייתה ממך. הדיסקר הראשון שקיבלתי אי פעם, זה היה ממך.
0: אתה ירושלמי?
1: לשעבר.
0: איפה, סליחה על המילה, איפה בגדת?
1: איפה? בגדתי בחריש.
0: בסדר. אנחנו צריכים ליישב את צפון המדינה הזו. קצת.
1: חייבים.
0: כי הערבים שם עושים לנו דללות, ולנו לא מתאים דללה אם זה לא ריקודים בקורדית.
1: אנחנו תופסים את השטח טוב.
0: כן. אני חושב שצריך בכלל לבנות ליד חריש עוד עיר לחרדים, איזה 400 אלף איש רק לחרדים, מקוואות, בתי כנסת, הכל, שהם יחזקו את השטח, למה הערבים עושים עלינו שוב דללות, ודללות זה ריקודים בקורדית, ואנחנו רוצים לרקוד בקורדית, לא שירקדו עלינו.
1: אבל גם זה יגיע, לאט לאט.
0: אין לאט, בלאט לא מגיעים לכלום. במצב שלנו צריך מהר מהר, בלאט לאט זה תשאיר לשמאלנים.
1: ימין על מלא מלא ולא עשור הרבה, אז לאט לאט.
0: יפה, אז קודם כל, אני אכן קורדי, גם אברהם אבינו היה קורדי, ומתנה אמנם זה בטף, אבל זאת הבדיחה שלי הרבה שנים. ממתת נון א', כביכול מתנה, בטעויות כתיב. בשביל אני כביכול בז לצד השני, שקוראים לנו, בזים לנו. ירדן, אני אוהב אותך, תגיד מה אתה עושה בחיים?
1: אני טכנאי של מערכות ריח.
0: מה זאת אומרת? אם אכלתי קרובית אני צריך אותך לידי?
1: לא, אבל אם סנדר מה יש לכם ריח, לא משהו בתחנה. אז מזמינים אותנו, אנחנו מתקינים לכם מערכות ריח.
0: אני קורא לזה הפייה המפליצה, זה שכאילו יש את הצצצ לבד ואז היא מוציאה ריח פצצה. הפייה המפליצה אני קורא לזה.
1: לא, זה של פעם, הפייה הזאת של פעם, היום יש דברים יותר טובים.
0: יש באמת, תגיד, אתה רוצה לחלק מתנות כאלה? נראה, חנה! את יכולה לתפוס את הבחור הזה, לנצל אותו?
2: ברור.
0: יאללה. אחי, אוהבים אותך, ירדן, תודה רבה על הביקורת. ביי, כפרה עליך, ביי. טוב, תשמעו, הפרופסור היום לא היה עם יעקב ברדוגו. היום היה את דורון כהן, עורך מעריב, וברדוגו כפרה עליו, דאג שהוא ידע שלא קוראים לי מצרפי. איך קוראים לי?
2: אמרי?
0: טוב שהוא לא אמר שרון גל. ברדוגו, אוהבים אותך, ברדוגו. מחר נפגשים, ברדוגו, איך אני... מחר... יש לנו מחר ישיבה רצינית מאוד של האנשים ה... משפיעים ביותר, חוץ ממני, יש אנשים משפיעים במדינה, ברדוגו, שרון גל, פתחי, זימרי, כולם מחר אנחנו נפגשים. תשאלו למה? אנחנו רוצים לשרן לעצמנו מקום בליכוד. איזה כותרת מזעזעת זרקתי. כמו ערוץ טבלה, חרטטתי את עצמי לדעת. טוב, תשמעו, אם אתם שולחים את המילה מתנה, אלו המתנות שאתם עומדים לקבל מאיתנו, אנחנו ניתן את זה לכמה מאזינים, חנה, היום?
2: חמישה מאזינים.
0: בואי תגידי לי, מי ששולח את המילה מתנה לכתובת שמיד נציין, מה יש בתוך החבילה שלא יהיו פריירים? הרי פה בעם הזה אנשים לא אוהבים להרגיש פריירים.
2: אז דבר ראשון, יש ארוחה זוגית בחומוס אליהו בסניף קניון רמות. בנוסף, יש לכם מוצר...
0: זה לא סתם ארוחה, כשאת אומרת, אני אלמד אותך משהו ברדיו, כשאת אומרת ארוחת חומוס, מה בן אדם חושב? נו מה, אני עכשיו אזכה במתנה, יביאו לי פיטה ואני נגב חומוס? זה נשמע לא, איי, איי. ארוחת מלאכים בחומוס, בקניון רמות, חומוס אליהו אצל ניר, שהוא גבר גבר, זה ארוחות פצצה. הלאה.
2: בנוסף, יש לכם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה מאוד מאוד גדולה, שזה מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19 בתלפיות.
0: כן.
2: אתם בעצם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, יש אפילו מוצרים לשיער, מחליק, פן, כל המוצרים החשמליים. בנוסף, יש לכם שובר על סך 300 שקלים, זה נשמע לכם קצת, אבל לגלידריה תלה גופרה, זה נותן לכם באמת הרבה מאוד.
0: זה לא באמת גלידריה, זה מקום שיש בו גלידות, ופיצות, ועוגות, ופנקקים, ווואפלים בלגיים, וקרפים. בקיצור, אוכל שאם אתם באים רעבים, אתם יכולים לצאת מאוד חלשים מהסוכר, אל תבואו עם מזלג, אל תבואו עם כפית, בואו עם העדר ועם כלשון, כי ככה אוכלים כשזה ממש טעים. בית קפה חדש לגופרה, מטורף לגמרי, זה בגן המפלצת, זה אחד מהסמלים הגדולים ביותר של ירושלים, המפלצת. תראו איזה מקום חדש, פגז, 300 שקלים, זה ארוחה משפחתית, מטורפת. הבעל בית גם עומד לפנק, הם קצינים במגב, הם היו במילואים כל כך הרבה זמן, שזה הזמן שלי לעזור להם באהבה אמיתית למען עם ישראל וגיבוריו הצדיקים והקדושים, חיילי צהל אשריכם. טוב, אם אתם בעניין, עכשיו תשלחו את המילה מתנה, כי זו הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. מיד לאחר השיר הבא אנחנו עם חידה נוספת, חידת שמע, שבתוכה מתחבות ארבע ספרות. היום נבדוק את האינטליגנציה, את רמת הידע וההתרגשות שלי מחידה בובום. הבאתי חידה בובום. איזה בובום של החיים. לא ינעל.

0: היידה היידה, איתי לוי, או בשמו המקצועי איתי לוי, זה אותו משקל של מתנה, ממתתנון א', איתי לוי, נכון? שלוום קטה א', שלום קטה א'. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, רבותיי וגבירותיי, 32 דקות אחרי השעה 6, מיד אני יוצא להפסקת פרסומות, כי וואלה, קטה... צביקה! יוסי! כן. מחר אנחנו נפגוש את שני המלאכים שלי, יש לי שני מלאכים בצד ימין, יש לי שיחה עם שניים, בואו נראה מה יקרה מחר. צביקה! אוקיי, חנה, חנה, חנה, יש לי חידה מטורפת שהמתנה, באים והמאזינים ידעו לומר לי אותה, יקבלו ממני מארז משוגע לגמרי. זו אחת המתנות, אני חושב, המדוברות ביותר בתוכנית שלי. אני נותן מארז בשר ענק עם כל סוגי הבשרים לזוג. זה מתנת הקצבים מירושלים. זה כולל בתוכו את כל הבשרים לזוג, כולל פחמים, מנגל, מלקחיים, קילו וחצי צ'יפס. כל המארז הזה יכול להיות שלכם, ובנוסף, תבוא עם בוסם. מה, לא תבוא עם מתנה לאישה, או האישה תבוא עם מתנה לגבר? בוסם מתנת האתר Perfume.il? אוקיי. אז לפני הפרסומות, הנה החידה שלנו. חידה שבתוכה מתחבות ארבע ספרות. בסדר? ארבע ספרות. אתם צריכים אינטליגנציה, לחשוב טוב, אולי זיכרון, אולי מעט ידע. ידע כללי זה חשוב, ולכן לימודים זה דבר חשוב, היסטוריה זה דבר חשוב מאוד, וכאן אני בודק את זה יחד איתכם. אז אני משמיע לכם עכשיו חידה, בואו נבדוק האם אתם יודעים אילו ארבע ספרות מתחבות כאן. אם והתשובה שלכם, אם אתם לא מאזינים פסיביים, שזה רוב המאזינים לרדיו, אני לא שולחת את ההודעות למעל הגנוב הזה. אני לא סובלת את הביביסט הזה ברדיו. הוא חמוד, אני אוהבת את המוזיקה, אנרגיה טובה, אבל להשתתף, בושה וחרפה. הוא ימני, הוא מוזר, אני לא מוכנה. אז גם את יכולה להשתתף בתוכנית שלנו. שלחו את שמכם. מיד לאחר מכן, השדה שהוא חובה, זה מאין אתם בארץ, כי אני גם בודק סקר שלנו פנימי. מה, אני אאמין לסקרים? ראיתם אם אתם שומעים ערוצי תבלה? מה זה? אייזנקוט 190 אלף מנדטים הוא זכה. 190 אלף מנדטים בערוצי התבלה. לכו תאמינו לסקרים. אז אם אין אני לי, שלילי לי, בודק לבד. ולכן שלחו שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה שלכם. בסדר? זה לא כזה מסובך, זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: תעשי את זה בקול עמוק הזה של... 058-36-222-03. אני מוריד את המוזיקה. חנה, קבלי את החידה.
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: או, איזו חידה מעניינת. עכשיו יש כאלה שיגידו, זה קל מדי, ויש כאלה יאמרו, מה הוא רוצה הגמור הזה?
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. אז אני ממתין לתשובות שלכם. קטנה ואני חוזר.
4: התוכנית של המדינה.
0: שטיינברג! אפודים, אפודים, אתה צריך אפוד, יש מחר קרבות.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת, עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: שילמת על

0: סקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל, יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7 או באמצעות אתר משרד החינוך.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
7: אני רוצה
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה לעזריאלי.
5: מאוחדת כאן גם למי שמועדים וגם למי שמועדים לשמחה.
6: המוקד לרפואה דחופה של מאוחדת לשירותכם גם בחגים, בשעות הערב ובסוף השבוע. מאוחדת, רמה אחרת, כמפורט באתר.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
10: בהחזר חודשי נמוך,
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל, מהמוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגד קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים, טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: טמבור מציגה 90 שנות צבע,

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
7: אין בעיה, בסדר גמור, על הכיפה. טוב אח שלי, שום בעיה, שום בעיה. תודה רבה, גבר, ביי.
8: יש מאזינים מבקשים שירים, רוצים שאני אשדר שירים שקטים. ואני, אין שום בעיה. כל עוד אתם מבקשים, אני משדר. אבל חבר'ה, לא שירים עכשיו רחם עם דינאצ'י עם דפק לי אגרוף לנחיר שמאל. שירים מגניבים, כמו הבקשה הזו.
9: גלי ישראל, ערב טוב, עם ישראל. אפשר בבקשה את השיר בדד של זוהר גוב? תודה, אב ירושלים.
8: אחלה אבי. שלא נהיה בדד, כי אם הצד השמאלי במפה יזכה בבחירות, אנחנו לא נהיה בדד, לא נשאר. ככה אני חושב. לכאורה, אני לא בא להבהיל, אני בא להעיר אתכם. קבלו את זוהר אורקבי. הלו, הוא זוהר אריוב. האיש שעשה את המהפכה הגדולה ביותר במוזיקה הישראלית והביא את הכבוד למזרחיות לתוך המיינסטרים הישראלי. דבר אליי!

0: השאלה הכי מעצבנת, איזה זמר הוא גדול יותר? זוהר ארגוב או אייל גולן? נכון? אין על זאת תשובה ברורה, כי אם הם היו ביחד באותה קטגוריה, אז אולי זוהר ארגוב היה מחדש גם את אייל גולן. אבל אין זוהר ארגוב, אז אייל גולן מחדש אותו. אני אומר שאייל יותר גדול, בגלל ההצלחה וכל ה... באמת הזמר הכי גדול שהיה פה. אם זוהר ארגוב לא היה... אז אולי הוא היה הכי גדול. בקיצור, אני כמו ערוצי התבלה. חרטט, חרטט, חרטט, ולא נותן שום תשובה לשום דבר, נכון? אז למה העליתי את הנושא הזה בכלל? נועה, את יכולה לספר לי? לא. שלום, נועה, מהממת והיפהפייה. מה קורה?
1: בסדר, שאתה?
0: אני בסדר גמור. מאיפה את בארץ?
1: עפולה.
0: את גרה בעפולה?
1: כן.
0: מותר לי לשאול בת כמה? או שזה לא מנומס לשאול ליידי בת כמה היא?
1: 16.
0: את בת 16, וחזרת לבית ספר?
1: כן.
0: נו, ואת היית, איך היית בשנה שעברה תלמידה טובה?
1: בטח.
0: את מבטיחה להיות טובה יותר השנה?
1: אם זה אפשר, יש.
0: תגידי, בגיל 16 מותר להצביע או שזה 17? אני לא זוכר. בגיל, איזה גיל מתחילים להצביע?
1: לא, אני
0: 17. ב-17, אוקיי, אוקיי, אז את עדיין לא בוחרת. אבל אם יכולת לבחור, האם את בצד של רוב העם או בצד של... רגע, אני חייב להשמיע את זה. כן, מה אומרת?
1: ביבי, ברור.
0: באמת? קינג ביבי? וואו! כל הכבוד, כל הכבוד. איך הקול שלך חסר, את רואה? חבל שאת לא בת 17, חבל, אולי נזייף לך את ה... רגע, נשאל את חנה, היא בכנסת, היא חזקה. חנה, סיסטר, מה, מותר לה או לא מותר?
2: מה פתאום, מגיל 18.
0: מה, אני חושב שגיל 17 מותר.
2: מה פתאום?
0: 18
3: בלבד. זה במוניציפלי.
0: 17 במוניציפלי, עוד שנתיים. אבל אנחנו נזייף לך אולי תעודת זהות, כי עושים את זה לדעתי במקומות אסורים. טוב, האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: יש מצב.
0: יש מצב, כן. טוב, נועה, תשמעי רגע, מהממת שכמותך. אני לא אשאל אותך מה את עושה בחיים, אבל את בכיתה י' א'?
1: כן, אני עכשיו י' א'.
0: מגניב. יש לך חבר כבר?
1: לא.
0: טוב מאוד, לא צריך. עכשיו לימודים. לא שטויות.
1: בדיוק.
0: מתעסקים בלימודים. וזהו. עכשיו תקשיב, יש לי חידה מטורפת. בואו נשמע, האם ילדה בכיתה י' א', נערה, מהממת מהפעולה, יודעת את התשובה לחידה הזו?
4: I have a dream. That one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. עכשיו בואי תספרי לי, מה הקוד שיוצא לך כאן?
1: 1977.
0: רגע, אני רושם. 1977.
6: לא, לא, לא.
0: זו לא האחידה, זו לא, לא. זו לא התשובה, אבל את נוגעת בזה. את נוגעת בזה יפה. למה 1977?
1: זה ההפכה של
0: בגין. שהיה מהפך, את אומרת, ב-1977. נחמד, נחמד, אבל לא לקחת בחשבון את החלק הראשון של החידה. אבל אני אוהב אותך, נועה, ואת מקסימה. יש שיר שאת רוצה לשמוע שיעשה לך טוב?
1: רגע, אפשר
0: לתקן אולי? לא. יש לי פה את העורך דין של הרדיו, יש לו M16, זה מולי, ציין לייזר ממש מול הגבות, והייתי רוצה לחזור בשלום הביתה היום. יש לך שיר שיעשה לך טוב, ואיזה שיר את רוצה שאני אשמיע רק בשבילך?
1: כולם גנבים של
0: קורן. לא, לא הבנתי, מה את אומרת? רגע, חנה, מה אמרה?
2: כולם גנבים של אושר
0: קורן. איזו שאלה, אבל זה לא כולם גנבים, הרוב גנב פה. באמת, ועד כמה עולה פה דלק, קראו לנו את הצורה. תודה, נועה, שנה טובה, אהובה. איזו מתוקה, יאה, full eyes in the house. כולם גנבים? מסכים. הרוב פה מדינה של גרדנים. איזה גנבים, תראו את הדלק. ראיתם כמה אנחנו משלמים? 8.25 בשירות עצמי. עכשיו, זה שהדולר היה ברצפה. הם לקחו את המס בלו ושחטו אותנו יותר. מה זו מדינה? איזו מדינה. אני גם אשים את השיר של אלי לוזון, איזו מדינה. גם נראה לי משנות ה-80 עד היום כלום לא השתנה. עכשיו הדולר עלה ל-3.

0: עוד פעם למאזינים.
1: I have a dream that one day this nation will rise up.
2: כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
3: וואו, ראיתם איך הוא מצוברח שהיה מהפך בישראל? אני לא נותן שום רמז, אבל אתם יודעים איזה דיכאון? אותו הדיכאון יבוא רק לעתיד מדינת ישראל עם הצד השני יזכה. אוי ואבוי לעם ישראל עם אלה.
4: אתה לא אמין ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
3: טוב, לשלוח שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. יש לציין שיש לנו גם את מתנות הפתיחה. כאן זה נקרא הפוקסיונר היומי. אנחנו מחייגים באופן אקראי למאזינים ומעניקים לכם באהבה את רשימת המתנות הבאה. לגופרה, זה בית קפה גלידריה שממוקמת בגן המפלצת בקריית יובל, ירושלים. מי לא מכיר את המפלצת? יש שם הכל. יש שם הכל. למשל, גלידות איטלקיות קל, נכון? אבל הדברים המגניבים שאני אוהב, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקקים הולנדים, ופל בלגי, קרפ צרפתי. אגב, שמעתם, כל המדינות האלה הם שונות ישראל היום. ופל בלגי, אימך ואידך הבלגים, תשאירו רק את הוופל. פנקק הולנדי, שיניים ברוסית! הולנד, פעם הייתה מדינה, הייתי שם כל כך הרבה פעמים, שעוד הייתי אצל ארמין ון ביורן, זה די-ג'י ענק, ומסיבות ועניינים, היום הולנד התאסלמה. איך אמרנו לכם? מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות. אמר הרב, בריח, אלעד. כן. גמורים, הנה, הולנד נגמרה לגמרי. בלגיה בכלל נחרבה. וקרפ צרפתי, שיניים ברוסית! קרפ צרפתי, הלכה צרפת, או איך אומרים בצרפתית? הלכה צרפת עם אח שמה.
5: קפוט.
3: לא, אתה בצרפתית?
5: לא.
3: תגיד את זה, הלכה צרפת עם אח שמה.
6: זה פיני לפרנס.
3: זה צרפת ג'טה לפרנס. מה שהוא אמר, זה מיכאל אנקרמן. הוא דובר צרפתית, בלגית, עברית, אנגלית ושטויות. חמש שפות. עופר! עופר! עופר איתנו, אתה אומר? עופר, הוא לא קם מהשולחן. הוא הלך לאכול. עופר, שריון, שוקרים, עלות, מסקרים, רקלים, כל מה שצריך מחר לקרב תהיה מוכן. מחר אנחנו בבלגן. טוב. נמשיך עם החידה נוספת, לא לשכוח. אני מעניק את כל המתנות שעכשיו אמרתי לכם בבית הקפה, שהוא קונדיטוריה וגלידריה, שובר על סך 300 שקלים, או במילים אחרות, ארוחה משפחתית. אתם והילדים, אני מבטיח לכם שאתם טענו בצורה מטורפת. למה זה מרגש אותי? כי לגופרה שייכת לקצין מג"ב ולוחם מילואים, שני חבר'ה שנתנו את החיים למען המדינה, ועכשיו הם פתחו מקום אדיר בירושלים, אנחנו מחזירים את הטוב לאלה שעשו טוב לעם ישראל, כי בזכותם אנחנו פה. כל הלוחמים והשוטרים, כפרה עליהם, בזכותם אנחנו פה, וגם תלמידי התורה, התלמידים החכמים, לא כל ה... תלמידים חכמים, יש תלמידים חכמים ויש פחות חכמים. אז מי שחכם צריך ללמוד ומי שלא צריך להתגייס. והמתנה הבאה, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימת מוצרי חשמל משוגע, תבחרו מה בא לכם. חנה אמרה שיש שם גם פן ומחליקים, אני הולך על הצד הגברי, יש שם רמקולים מטורפים, יש שם מעבדי מזון, יש שם רשימה פסיכית של מוצרי חשמל, זה אצל ניסים הגבר. וארוחה הזוגית בחומוס אליהו, קניון רמות, אצל ניר הגבר גבר, אחלה ארוחה, ואתם מוזמנים לקבל את כל המתנות אם תשלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה.
7: 058-36-222-03.
3: זה בחינם, נכון?
7: נכון.
3: לא צריך איתם את זה, בחינם. אבל אם אתם רוצים לזכות בערכת העל האש, הכוללת את כל הבשרים שקיימים, כולל מנגל, הפחמים, המלקחיים, 1.5 קילו צ'יפס, ובוסם מתנת האתר Perfume.il, תשלחו לי את התשובה לחידה הבאה. קוד בין 4 ספרות שיפתח לנו את השער להיכל האהבה. סתם המצאתי, היכל האהבה. היכל האהבה. שמאלנים יכולים להיות בהיכל האהבה כי אין להם טיפה של אהבה למדינה. זה נראה כאילו הם... לא משנה. מספיק עם השטויות, הנה החידה.
1: I have a dream that one day this nation will rise up.
2: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
3: יופי. זיהיתם את הקוד?

0: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
1: טוב, הבטחנו לילדה המאממת מאפולה שנשמיע לה את כולם גנבים, כולם גנבים. תורידו את המחיר של הדלת ושל יחידות הדיור, גנבתם לנו את הנשמה, רצחתם לנו את הכיס, מספיק, אי אפשר יותר. איזה ראפר עלוב אני. אושר כהן עם כולם גנבים.

0: וואו. זהו, השעה 7, אני צריך לסיים את השעה הזו. השעה טסה לה, משום מה. לא יודע, אני, כשאני נהנה, הזמן אף לי מהר. מקווה מאוד שגם אצלכם. אז מי שהייתי היום בשידור, זוכן אהרונוביץ', שעדיין היא רווקה, עומדת להיות בטלוויזיה בקרוב, קריינית וזה, אתם לא מאמינים. שלום חנה!
1: שלום שלום!
0: אני אוהב אותך!
1: תודה רבה, כך מספר תמתין.
0: איזה קשות הם הקרייניות, אה? אתה רוצה להתחיל עם קריינית, אתה לא יכול. שימו לב, חנה, מאור עיניי, אני אוהב אותך, אני מרוסק, הלב שלי פועם פעימה לדקה, מה אני עושה עם זה?
1: כך מספר תמתין בתור. אני אייש אותך, אני יאייש אותך, איך שלא אומרים את זה.
0: כן, כן.
1: תאמר את המילה?
0: כן, לא, לא צריך. שלום ברק אליאס.
2: שלום, שלום.
0: זה האיש הירושלמי שלנו. מה? אתה מסודר בבחירות, נכון? אתה יודע מה אתה בוחר?
2: לכאורה, כן.
0: לכאורה, כן. אתה לא רוצה להגיד, אה? כי אסור לנו, אתה יודע, אסור לנו. אסור, אסור. טוב, ברגע זה בואו נתייחס רגע להודות המאזינים למשך שתי דקות לפני שנצא להפסקת פרסומות. כל הודעה שאתם רוצים לשלוח לי, תגובה, הערה, מסר, איום, כל דבר באהבה גדולה. הנה ישי ששולח לי, עמדי לשמאלנים לא רק שאין להם אהבה, אלא אין להם אהבה לעצמם. לא, לא, לא, אני חושב שאתה טועה, יש להם אהבה ענקית רק לעצמם. רק לעצמם. הם חושבים שהם הנעלי בית פה. לא משנה. זה היה אישי, אנחנו נמשיך הלאה על ה... אגב, אם אתם שמאלנים ואתם מקשיבים, שתדעו שאין יותר שמאלנים. זה חרטה. זה תבהלה מדי. זה הנדסת תודה. אין שמאל, השמאל נמחק. יש או אנרכיסטים, או אנשים עם היגיון רב שהתפקחו בשבעה באוקטובר. ברוכים הבאים לצד הנכון, האמיתי, שישיר עתיד לעם ישראל. ואם אתם תבחרו בכל ה... פחד אלוהים, באמת פחד אלוהים, אנחנו נהיה אסון. עתיד עם ישראל מוטל כאן בספק אם הם יזכו. זה מנסור אבס יהיה פה הבוס, אתם בטח מבינים את זה, נכון? אימח וידח. טוב, לכאורה, כן. נמשיך עם עוד הודעות של מאזינים. וואי וואי, מה אתם אומרים? אחי השמאלנים שלא קיימים יותר, ראיתם? אין בנט, נגמר, הוא מתחנן להיות עם אייזנקוט, והלוואי וגם אייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה, אבל מה הכי מרשים? שאין יאיר לפיד, אה? מ-24 מנדטים לכולם ברחו לו. ככה זה כשאתה מדבר שטויות, אין לך הבנה, אין לך... לך תהיה מנחה טלוויזיה, שם היית נחמד, הייתי צופה בך פעם בערוץ התבלה הזה, הייתי צופה בו, שהוא היה מנחה טלוויזיה. בזה יש לו כישרון. בפוליטיקה? תגיד מה, אתה בסדר? טוב, זה כבר לא מעניין כי זה נמחק, כנראה. אין עתיד. אתמול עלה כאן חבר כנסת לשעבר מאין עתיד. הוא היה ביש עתיד והיום אין עתיד. אדון דוב ליפמן, שהוא מאזין קבוע שלנו. וגם הוא יצא מאין עתיד. כי אין נפלא... לא משנה. אוקיי. יאללה. מה עוד? בואו נבדוק... אני קורא כל הודעה, אגב, אני חייב לציין. בואו נבדוק ההודעה של משה. הייתי אוהב את ביבי, אבל בתקופה האחרונה המדינה נראית על הפנים, ולדעתי זה בגללו. משה, זכותך אח שלי. אמרת את מה שאתה אומר, אתה רואה, אנחנו לא ערוץ תבלה. אנחנו קוראים כל הודעה שמגיעה לכאן. אני לא מסכים איתך, אבל זכותך. אוהבים אותך, משה. רק תגיד לי מאיפה אתה בארץ, זה חשוב לי, סתם לדעת מאיפה אתה. משה היקר. עמדי, יש מצב למספר של הקבוצת וואטסאפ שלך? חנה, תבררי, תשלחי להם את הכתובת של הוואטסאפ, בסדר? אנחנו שולחים לכם את זה עכשיו. למי זה? טוב, בהמשך. בואו נבדוק. דודי ברנשטיין שולח לי חיים יבין זכרו לברכה. מה, זה לגבי החידה? אוקיי, אנחנו יודעים זכרו לברכה. אבל לפי הנימה שלו הוא לא היה כזה בצד של הרוב, לדעתי. יהי זכרו ברוך. בואו נחזור רגע לחידה למען המאזינים. קוד בין ארבע ספרות. האם הקוד שלכם יהיה נכון? הוא יפתח את שער האהבה, ואז זה יישמע ככה. וזה מתנה, אתם עומדים לקבל. שתי מתנות בעצם. אז הנה החידה שלנו, שימו אוזן. אמא, אבא, סבא, סבתא, אחות גדולה, אח יקר, תעזרו לילדים עם התשובה. איזה קוד מתחבא כאן, קוד בין ארבע ספרות, בחידת השם הבאה?
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: כן, זה היה חיים יבין, זכרו לברכה. הוא קצת בנימת קולו, הוא פחות ממאושר היה. אוקיי, היה רמז. יהי זכרו ברוך. היה איש ענק בטלוויזיה, איש מר טלוויזיה קראו לו. למה המדי לא יכול להיות מר טלוויזיה? למה?
4: מי אמר שהוא לא?
0: מי אמר שאני לא יהיה מר טלוויזיה? בעזרת השם, אולי בקרוב. יאללה. ממשיכים עם עוד הודעות של מאזינים, לפני שאנחנו נפרדים לפרסומות. בואו נבדוק. אריאלה שלב. המדי זה לא פייר, אתם לא חוזרים אליי. אנחנו אוהבים אותך, אריאלה, כפרה עלייך. אני לא חוזר לעוד אלפי מאזינים. זהו הגרלה, כפרה עלייך. ואני אוהב אותך, ואת גרה בעוד השרון. כפרה, מאזינים לנו בעוד השרון? יש! יופי. עוד הודעות, רגע. אלי, ערב טוב לעמדי ולצוות המקסים. יש דיבור על איחוד חדש? לא, בינתיים פייגלין וסמוטריץ' עשו דבר חכם. בואו נראה מה יהיה איתם בהמשך. בואו נבדוק. אנחנו נעדכן, נעדכן. כל העיניים על וינטר. וינטר, וינטר, אל תעשה שטויות. יאללה, בוא תתאחד, תיכנס גם אתה לסמוטריץ' ולפייגלין, אולי זה יעשה לך טוב, כי אתה גם למדת בקרן וקסנר לדעתי. ושם וקסנר, אני מקווה מאוד שלא תעשה לנו בנט. וינטר, תוכיח עכשיו ימניות ואחריות על עם ישראל. מפקד ענק היית בצבא. ווינטר, ואיך קוראים לו? לא אמין הזה, איך קוראים לו? אייזנקוט, לא רצה לקדם אותך. דיר בלג וינטר, שלא יהיה לך קטם לכל החיים. אם הימין יפסיד, זה יהיה בגללך. ואני מדבר מתור אחד שמדבר לך באהבת מורדכי. אני יודע מה אתה שווה. לא יודע אם הוא באמת היה בווקסנר, צריך לבדוק את זה. הוא באמת למד בקרן וקסנר? כי אם הוא למד בקרן וקסנר, האמינות יורדת ל... אוקיי. סיימנו את השעה הראשונה, יש עוד הודעות של מאזינים? וואו! שי הוד, אני אוהב אותך, תודה רבה, אני לא יכול לקרוא את ההודעה שלך, אבל אתה בחור מקסים, ואני מקבל את ההודעה שלך באהבה ענקית, אני לא יכול לקרוא אותה. שלום אלעד, כיהודי טוב אני פונה לך בבקשה אישית. פגעתי באדם, אני רוצה לבקש ממנו סליחה באופן אישי. אני מבקש שתשיג לי את הטלפון שלו. מדובר בשדרן מפורסם, ואם אתה חושש להעביר את הטלפון שלו, אין לי בעיה שתעשה את זה יחד איתי ואיתו בשיחת ועידה. לשדרן קוראים, אוקיי, אני לא אתן פה את כל הפרטים, קוראים לאיש הזה נמרוד. אפשר להשיג את הטלפון של האיש ולהעביר לו? כן, חנה?
1: כן.
0: אוקיי, אנחנו נשתדל לתת לך את המספר טלפון, אבל כפרה עליך, שזה יישאר ביני לבינך, שאף אחד לא ידע שנתתי לך את הטלפון, כי אם ידעו שנתתי לך את הטלפון, יש פה בעיה. אופס, אני ברדיו? זה רדיו?
5: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד המדי.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבתות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: החג הזה הופכים את הבית למלון חמישה כוכבים עם מוצרי ערד טקסטיל. מצעים, מגבות וכל הטקסטיל לבית. ועכשיו בחנויות 50% הנחה ועוד 10% הנחה על היתרה לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. כפוף לתקנון.
2: קחו נשימה, דמיינו, אתם בפסגת הר מושלג בחול. ופתאום מתחילה סופה. אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל חילוץ הראל 669. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע, מסמנים לי שהקו עובר בנקודות מרכזיות כמו יצחק נבון, קריית הממשלה, גבעת רם, קריית הספורט ומלחה. כל תחנה מלמיליאן. יש לנו רשת רכבות קלות בירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליאן.
3: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22. 22.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס ועמלה מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
10: טמבור מציגה 90 שנות צבע.

0: חזר לבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אפשר יותר נמוך?
11: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
12: אז תגיד מחסן החשמל.
13: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you.

0: יש שם של גברים, כן.
1: עופר וינטר חייב להיות עוד חלק מהגברים והגשם. It's raining man.
0: טוב, שלום לכם, ברוכים הבאים ל-19 דקות אחרי השעה 7.
1: עשינו בדיקה, חנה, האם עופר וינטר למד בקרן הזו שנקראת קרן?
2: וקסנר.
1: קרן וקסנר. זה אפילו לא פנדל, זה קרן. כן, קרן וקסנר. האם הוא היה שם, עופר וינטר?
2: לא, הוא לא היה שם.
1: לא היה שם, ברוך השם. מגניב לגמרי.
0: תגידי, יש לנו את הטלפון של עופר וינטר?
2: יש.
0: חייגי אליו רגע, בואי נבוא. אם הוא עונה לי, שיחקנו אותה. אם לא, זה היום האחרון שלי ברדיו. בוא נבדוק, מה יכול להיות?
1: עונה או לא עונה עופר וינטר? בואו נראה. כן, חנה, יש לנו?
0: חנה מחייגת? זהו, הנה זה מגיע.
1: תן לנו.
3: שלום. המנוי אליו חייגתם אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר יותר.
1: למה? תחשבי כמה טלפונים הוא מקבל. בואו ננסה עוד פעם, אולי הוא בשתי שיחות במקביל. תסירי עדיין, נראה אם זה עונה. אם עופר וינטר עולה, אני מבטיח לכם, אני מצרף אותו עכשיו, או לבן גביר או לפייגלין. בואו נראה, מה, אולי אחד כמוני בסוף יביא את הישועה. עכשיו, תן לנו, בוא נשמע.
3: שלום. המנוי אליו חייגתם אינו זמין כעת.
1: שברו לו את הטלפון.
3: מאוחר יותר. תודה.
1: אלה הנודניקים. תחייגי להורים שלו. טוב, לא עונה עופר וינטר, אבל אוקיי. בואו נבדוק מה יקרה בהמשך. בינתיים, שלום לכם, למאזינים שמצטרפים אליי רק עכשיו, אולי סיימו תפילה או לא יודע מה, ואנשים באים אלינו או בדרך לקחת את הילד לחוג, או שכחו מחברת בבית, לא יודע. אם אתם מאזינים לי עכשיו, ברוכים הבאים בצל קורתנו, יש לי חידה שבתוכה מתחבות 4 ספרות. איך תדעו מה הספרות? תפתחו את הראש, שימו לב לחידה, ובואו נבדוק אתכם עכשיו.
4: I have a dream. That one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
0: כן, רק באיזה דיכאון הם אומרים את זה.
1: זו הייתה התקשורת שלנו, עד שקם ערוץ 14, ועד שקמה תחנת הרדיו הכי משפיעה בישראל, ואני בתחנה הזו, איזו גאווה, רדיו גלי ישראל. עד אז שמענו רק דיכאונות שלהם. הימין היה מנצח, היו מדוכאים. אבל זה חיים יבין, זכרו לברכה, אז אנחנו צריכים לדבר יפה.
0: מה, אני לא מדבר יפה? הנה החידה שלנו, מאזינות ומאזינים. אילו 4 ספרות מתחבאות תחת כתב החידה הבא?
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
1: זהו, אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ שאני אשוויץ לבוסים. נכון, אני צריך רייטינג לעשות להם פוזות, וזהו, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז אילו 4 ספרות קופצות לכם לראש כשאתם שומעים את הכתב חידה הבא.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפכה חלה בישראל.
1: יפה, מאזין בשם אלרועי, שלח לי את ההודעה. עמדי, שים לב ותדגיש איך שומעים את האכזבה בדבריו של כתב החדשות, אמנם הוא נפטר לאחרונה, אבל זאת התקשורת שהייתה שולטת פה הרבה שנים. צודק אלרועי, ואיזה מזל שאתה איתי. אגב, הנימה שלי נשמעת אותו דבר גם לשמאל, אני את ששומע אותי. גם אני הם בטח מקיים עליי עם שקית הקעה. אבל היי, עלינו הקיעו מקום המדינה, ולכן זה כבר לא מפריע לנו. טוב, אוקיי. נמשיך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
1: תעשה את זה בצורה גברית חרדית.
6: 058-36-222-03.
1: זה בחינם, זה וואטסאפ, אנחנו ממתינים, והפרס שלנו בחיל 2, לא אחד, זה לא פרס אחד, אלא 2. מרקת על האש זוגית, הכוללת את כל סוגי הבשרים. אגב, יש שם גם כנפיים. אין על כנפיים ונקניקיות, זה הכי טעים בעל אש. ואם אתם תגידו סטייקים, אמרו אומצה בעברית. גם את זה יש לכם בפנים. טוב, בקיצור, זה מגיע עם חבילת צ'יפס קפו, כולל המנגל, כולל פחמים, מלקחיים, כל זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול בישראל. ובמקום שתלכו עכשיו לקצבים ותלכו לסופר וזה, הם נותנים לכם את כל סוגי הבשרים עד לבית, יד ראשונה, תהנו לכם. תרשמו הקצבים מירושלים בגוגל ואתם תענו. טוב, מה עוד נשאר לנו? זהו, אין לנו הרבה. אני רוצה להשמיע לכם שיר מגניב לגמרי. של איציק ריקן, זה חבר שלי, הוא נגן גיטרה מהמשפיעים ביותר בישראל, הוא הוציא סינגל חדש שנקרא פרח מגן עדן. אם אהבתם על הכיפק, ואם לא אהבתם, תאהבו בכוח. זה שדוחפים בכוח, שיר. אבל באמת שיר אדיר, איציק ריקן, הנגן של עומר אדם, עדן בן זקן, של כולם, אתם מכירים אותו בטוח. פרח מגן עדן? זה לא הפרח שאתם מתכוונים, זה פרח להערכה, בסדר? לא ל...

0: איזה יופי, נכון? כאן אנחנו נותנים במה להרבה מאוד אומנים, הרבה מאוד אומנים, חלקם חבר'ה צעירים שאין להם יחסי ציבור ואין להם את כל הקשקושיאדה הזו, פשוט מכינים מוזיקה טובה ורוצים לקבל תמיכה ברדיו. אז מקום המדינה ועד היום הרגילו אותנו יחסי ציבור, מי ידחוף אתכם אם אתם לא פה, קומבינות, זה... אין אצלי קומבינות. שמעתי את השיר, אהבתי, אני משדר. לפעמים אני גם מפתיע את האומנים. לאן שולחים את כל המוזיקה? יש לנו בפייסבוק קבוצה ענקית, 21,000. א', כתבו עלינו בעיתון, אני לא שלחתי לכם את זה. כתבו עלינו במקומון חדש שנפתח בירושלים, הוא נקרא זמן ירושלים. רשמו עלינו שם על סי רייטינג ועניינים, ואיזה כיף. אז נשוויץ. מותר לנו להשוויץ, חנה?
1: מותר?
0: מה? אם אני לא ישוויץ, מי ישוויץ בשבילי?
1: אף אחד.
0: תודה רבה. אז תודה רבה, מקומון חדש, כיף גדול, אוהבים אותנו בארץ מכל נקודה. ויאללה, באהבה ענקית. טוב, אז אם אתם רוצים להשאיר את המוזיקה שלכם, ושאנחנו נשמע אותה, המון אנשים שולחים לי לטלפון הפרטי, אבל בחיית דינק, אני באמת, אני פותח את הוואטסאפ, אני רואה כמויות של הודעות שאני... בוא, הנה, אנקרמן הטכנאי. אנקרמן, כמה הודעות לא נפתחו מהיום?
2: 336.
0: שזה בעברית?
2: 336.
0: 336 הודעות. וזה פסיכי, כי זה, אני פתחתי איזה 200. אבל אתם שולחים לי לטלפון הפרטי, וזה קשוח, אני קשה לי לזהות. זה רק שאני יושב בנוחות.
2: כן.
0: בנוחות, אני יושב, אז אני מדלג, מדלג, מדלג, וזה קשה לענות לכולם. בגלל זה אני אוכל דברים לא טובים. אז כאילו יש לי הרבה זמן בנוחות. בקיצור, אם אתם רוצים שיפתחו לנו את יפתחו את ההודעה שלכם והתייחסו למוזיקה, הדר בן דוד שהיא אחראית על הפייסבוק שלנו ובכלל על הדיגיטל בתוכנית, יש לנו את העמוד שלנו בפייסבוק, תחפשו אלעד המדי בעברית ואנגלית ביחד, תראו אותי משחק אותה דוגמן, מאחוריי 94 FM, רדיו גלי ישראל עושה פרצוף של חתיך, בקיצור, פנן לגמרי. כן, חנה מסמנת לי בידיים, כן חנה.
1: כן, אני רוצה להגיד למאזינים שתיכנסו לסטורי של אלעד באינסטגרם אחרי התוכנית, ושם יש את הקישור לקבוצת הוואטסאפ, לערוץ הוואטסאפ, תיכנסו שם על הקישור, ואז תוכלו גם לעקוב בקבוצה, שהיא ממש מתעדכנת תוך כדי התוכנית.
0: מיותר לציין שיש לנו גם בפייסבוק, אגב, הפייסבוק עצמו, הכל מופיע שם. אז תחפשו אלעד המדי, זה חשוב, תהיו חלק אינטגרל. אז מה אם אני ימני? מה, תמיד רק השמאלנים יש להם 500,000 עוקבים? רק לאלה שקונים קולות? אנחנו אמיתיים, בלי חרטות. תעשו לנו לייק בפייסבוק, גם אם אתם ילדים בני 16. פייסבוק זה המקום הכי גדול, הכי מרשים, וגם הכי ותיק. טיק טוק זה גועל נפש. אמיתי, זה רק חרב אתכם. ואינסטגרם זה רק בשביל, איזה יפה אני, נכון? כל הבודדים והבודדות שמעלי לכם תמונות מחול, רגליים בבריכות, ארוחות במסעדות, אלה אנשים בודדים, ברמת העיקרון, שמשוויצים במשהו שאין. פייסבוק זה עוד נשאר סביר, רשת חברתית עוד סבירה. איך הם אומרים, החבר'ה הצעירים?
2: מה, וזה של סקנים?
0: פעם אמרו, העולם שייך לצעירים. היום אני אומר, איזה מזל שזה משתנה. טוב, זו הייתה בדיחה. טיק טוק לא יוביל אתכם לשום מקום, חוץ מ, איזה יפה אני, איזה חתיך אני. מזה לא מתקדמים בחיים לשום מקום. האם זו הייתה ביקורת? והתשובה היא...
1: כן.
0: תודה. את, יש לך גם פייסבוק, זה קטע אדיר, בחורה צעירה, אתם רואים, היא צעירה, יפה, אינטליגנטית, נחשבת בעולם המחוננים כילדה נדירה, ויש לה גם פייסבוק, חשוב מאוד, חנה אהרונוביץ'. כבר אני גם יודע לפרגן כשצריך, מה זה מחוננת לחיים, אה?
1: הכי מחוננת שיש.
0: גם שוויצרית, לא, את לא שוויצרית בכלל.
1: בכלל, אין צנועה ממני.
0: ברור, אז קבלו, קבלו. חנה, אני אוהב אותך, אני רוצה את הטלפון שלך.
1: קח מספר, תמתין, יש תור ארוך, אני גם...
0: אנשים, וואלי, עליתי תמונה עם חנה, לפני איזה כמה שבועות. מה זה האנשים? מי זאת היפה? אתה מבין? מה שחשוב לאנשים זה רק איזו יפה. אבל השכל, המוח, הבפנים, מה חוץ מיופי? אתם צריכים מעבר. יופי זה כרטיס כניסה. אבל הבפנוכו, זה החשוב. השכל, אנחנו עם היהודי, קיבלנו מה שאף אחד לא קיבל. תנצלו את זה לטוב. חנה, איזו יפה.
1: אני לא חושבת שחשוב להם רק היופי, זה פשוט היה יופי שלא היה אפשר להתעלם ממנו, אז התגובה הייתה...
0: איי, איי, איי. חנה, חנה, בואי רגע, תביא לי את הצד שמאל שלך. עוד אחד, רק על הפלצוף. תודה רבה. עכשיו תעלי את התמונה. לק התוכנית הזו רק צרות. טוב, תקשיבו, תקשיבו, אתם יודעים שביום שישי בערב ראש השנה ממש ביום שישי של ערב ראש השנה, ישודר כאן ברדיו גלי ישראל המצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו. זה לא רק ישודר פה, זה גם יהיה ב... איפה זה? ישראל היום, נכון? וגם בערוץ 24. זאת אומרת, המצעד הרשמי של ישראל זה כאן. אוקיי? יופי. יום שישי בכיף. עכשיו, אתם יכולים לסמס לנו זמרים, זמרות, מי הם האומנים הכי גדולים שלכם לשנה הזו. אני נותן את מספר הוואטסאפ, זה 050-7888-657. תספרו מי הייתם רוצים לזה. ואתם יכולים לקבל מאיתנו את ביימי. ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. מגניב, נכון? יום שישי, 13:00, המצעד הישראלי השנתי כאן ברדיו גלי ישראל. רדיו גלי ישראל.
3: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: רבקה זוהר שרה את זה במקור, חלקת אלוקים, ועכשיו יונתן רזאל. אח שלנו מירושלים. כן, רפואה שלמה, איש יקר אתה, יונתן רזאל, קבלו את חלקת אלוקים.

0: אם אתם רוצים שיהיו לנו עוד 40 שנה, אתם יודעים מה לבחור. עוד מעט, שזה ממש, לדעתי, כבר תוך 10 ימים, יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. מה? וואי, וואי. איזה קשוח זה יהיה להיות שדר שלא מדבר על פוליטיקה. איזה משעמם. מדינה שהכל היום זה צדדים. הצד שלי זה הצד הצודק. מצטער שאני אומר את זה, אבל זו האמת לעמיתה. מה הצד שלי, אתם שואלים? זה בטוח לא הצד הזה.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ועכשיו אנחנו מתחילת השידור מעניקים מתנות פתיחה למאזינים. אז הנה שמות שיעלו לנו בגורל, 5 שמות של מאזינים. כל אחד מכם מקבל מאיתנו את מתנות הפתיחה. מתנות הפתיחה זה גם הארוחות שאני אמרתי, גם את הבית קפה והגלידריה לגופרה, וגם מוצר חשמלי לבחירתכם. הנה השם הראשון שעולה לנו בגורל. מהו השם, חנה?
2: ברכה מנצור.
0: ברכה מנצור, בלס מנצור. ברכות לך יקירה. שם שני שקופץ, ברק, מה קופץ לך?
3: איילת רפאל.
0: היידה, אחות של בר? יכול, לא, אין לה, אין לה אחות שקוראים לה בר. איילת, אחותך קוראים לה בר? אם כן, תחזירי לי את המתנה, אתם לא... בצחוק, אחלה בר רפאלי. למה היא נשארה רפאלי? היא נשואה עכשיו, לא? אלה שמשאירות השם משפחה שלהם. די כבר! למה לא? תעשו מה שבא לכם. השם השלישי שקופץ, חנה, בבקשה.
2: עוז לייבוביץ'.
0: בונה. מה את אומרת? כן, הלאה, עוד שם שקופץ, בבקשה, ברק.
3: עידו שרון.
0: והשם האחרון?
2: טליה ברויר.
0: ברויר או בור... זה ברויר, נכון. חשבתי בויר, בית התיכון בירושלים, בויר, זה ברויר. יאללה, מגניב. אתם הזוכים, ועכשיו, לפני שאני יוצא להפסקת פרסומות, הנה החידה, ואני רואה שמלא אנשים מסתבכים, אבל סוף סוף קיבלנו, יש פה משהו בסביבות ה... 60% טועים, 40% עם תשובה נכונה.
3: יש
0: מי שקלט, כל הכבוד. ואם לא קלטתם עד עכשיו, הנה כתב החידה, קוד בין 4 ספרות מתחבא פה בכתב החידה. תפעילו את הראש.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: ולאן שולחים את ההודעות?
6: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: טוב, אז ממש לפני הפרסומות, אני גם רוצה לתת עוד מתנה דווקא למאזינים הפסיביים. מאזין אחד שאני מחייג אליו בסוף הפרסומות, מבטיח. תשלחו את המילה בוסם, ואני מעניק פה בוסם, מתנת האתר Perfume.il לבחירתכם. מה שולחים? רק את המילה בוסם. הנה הכתובת, חנה, תיארתי, בוא נשמע כמה מאזינים נשארו איתי, כי אומרים לי, מי שומע רדיו? מי שומע רדיו בשעה הזו? אמא לשן, לא נשארתי לבד, אני ואמא שלי. מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: יפה. הפסקת פרסומות, קצרה. אופר!
7: התוכנית אופר! של המדינה מלאד
8: עמדי. בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
9: היי, כאן רמזי עבד רמזי, ואני רותח. קפה קר בעלונית בשקל? שקל? שווה כל שקל.
8: עכשיו במיני סופר עלונית, מבצע חם על קפה קר. מקבלים קפה קר בשקל אחד בלבד, בתדלוק מעל 25 ליטר. כפוף תנאי המבצע.
9: שקל?

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.
3: קחו נשימה, דמיינו. הגעתם לחופשה, המזוודות הגיעו באיחור. אבל אתם נשארים רגועים, כי רכשתם הרחבה לכבודה בביטוח נסיעות לחול של הראל. מגיע לכם החזר של $155 בביט. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
4: והנה זה קורה בירושלים. קו L3 החדש עולה על המסילה ומחבר את העיר לרשת הרכבות הקלות הראשונה בישראל. נסיעה חלקה, קדימות בצמתים, איזה מהלך מרענן. רגע,

0: ירושלים. קו L3 נפתח, כל תחנה מלמיליה.
1: מגישים משרד התחבורה, עיריית ירושלים, תחבורה לירושלים וחברת כפיר.
2: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
3: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
4: במה זכיתי?
3: זכית ב-125,000 שקלים.
4: רצינית?
3: מאוד.
4: בחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
3: בסדר, כולם אומרים את זה.
4: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, תודה.
3: איזה כיף.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: אני רוצה להריאלי, אלי, אלי,
8: קניוני עזריאלי מאחלים לכם חג שמח ושנה טובה. בואו לבלות וליהנות איתנו בקניונים ברחבי ישראל.
7: אני רוצה להזריאלי.
9: תלמדו מכוכבה, אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
10: משרד הבריאות בדק ומצא, לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
11: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
12: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
13: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: רדיו גלי ישראל, התוכנית של אלעד עמדי.
17: אהלן אלעד, ערב טוב. יש לי בקשה לשיר, באנו חושך לגרש, של הצל. אומנם מתאים לחנוכה, אבל ממש מתאים לקראת ראש השנה ויום כיפור בהחלט, שאני גרש את כל אויבינו.
18: אמן, אמן.
17: ערב טוב, ואני חושב חזרנו נעימה לנו.

0: יאללה, תשחררו את החושך. כבר מתחיל להחשיך בחוץ, אני לא רואה, אין לי חלון פה. פעם היה לי חלון, היום גם חלון הורידו לי. שלא יזהו אותי, מאיימים עליי יותר מדי. אין לי חלון אפילו. באנו חושך לגרש, אז תדעו במה לבחור. הבחירות הבאות הן קריטיות למען עם ישראל. שלא יהיו טעויות, אה? חברים, חברים, wake up, wake up, wake up. אם יהיה פה חושך, ויזכה הצד שני המסוכן, הלא אמין, שנותן לערבים פה יותר מדי, וקסנרים, שמקסנרים, כל הקשקושיאדה הזאת, אבוי לעם ישראל, שלא יהיה פה קפלן חס ושלום.
1: אתה לא אמין, ואין לך מילה.
0: ובאנו חושך לגרש את אורך המדינה. שלא יהיה פה חושך, חס ושלום, בחירות. ואפשר להגיע ל-70, 75 מנדטים, אפילו 80, עם הימנים העלובים, אלה שבדרך כלל הם עלובים, שלא יוצאים להצביע. אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, אבל אלה הבכיינים הכי גדולים, אכלנו אותה. אני אומר לכם, אכלנו אותה. הורים לאיים על הילדים, ואלה הפלצפנים שלא רוצים לבחור, הם לא מוצאים במי לבחור. תגידו מה, אתם מנותצים? בחירות הכי קריטיות לעתיד עם ישראל, כי אחר כך הדמעות לא יעזרו. אנחנו נבכה, תרתי משמע, שם ירחם, בורא עולם בודק אותנו. יאללה, בואו נחלק בוסם במתנה, אחד מן המאזינים שלנו, בבקשה. מי עונה לנו? למי מחייגים? מי זה?
2: הלו?
0: שלום, הגעתי למעוז?
2: כן.
0: שלום, אחי היקר, זה עמדי מהרדיו. אני משדר ברדיו גלי ישראל ואני ירושלמי. מי אתה ומאיפה?
2: אני מעוז מחריש.
0: גם אתה, בונה, חריש חזקים עלינו היום. בונה, כל הכבוד לכם. תגיד, אחי היקר, מה אתה עושה בחיים?
2: עובד לרשות המסים.
0: איפה? מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, מה, איזה רשות אתה?
2: מכס.
0: אני יכול לבקש ממך רשות? איזה תותח אתה. תקשיב אחי, בוסם, מתנת האתר פרפיום IL בדרך אליך, עלית בגורל, אני אוהב אותך, שנה טובה. ולמה אתה לא מאזין לי עכשיו?
2: אני עליתי בדיוק הביתה.
0: ובבית אין רדיו? שים ערוץ 330 בהוט, אתה שומע את הקודח ראשים, אני, שמע אותי גם בטלוויזיה, ערוץ 330 בהוט. מעוז, אני אוהב אותך, איך התוכנית שלנו? סבירה מאחת עד חמש, כי אתה, אם הייתי עשר, היית מאזין לי גם עכשיו.
2: לא, אתה עשר, באמת.
0: יאללה, כך אני יודע למשוך מחמאות. בייקה, פרה עליך, שנה טובה, מעוז, להתראות. חנה, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית שלנו. בואו ניתן רגע ניסיון של תשובה. אני חייב לדעת מה ה... הרי הקוד שאני מחפש פה מתחילת השידור. נו, יש לנו מישהו על הקו, בואו נבדוק את החידה.
3: I have a dream that one day this nation will rise up.
4: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. הנה התשובה שלנו, בעזרת השם תהיה תשובה נכונה. למי מחייגים? שלום אדוני, שלום ממקום של כוח. זה אלעד עמדי מרדיו גלי ישראל, מה שמך?
5: יצחק, כמו שלומך אלעד.
0: למה אתה לא מאזין לי עכשיו? תראה איך אתה מבאס אותי, תדע לך.
5: אני לא, בדיוק הגעתי הביתה וכבר, איך אומרים, בדרך אני שומע אותך מרגע שאני יוצא מהעבודה כשאני מגיע הביתה.
0: רגע, במה אתה עוסק? מה אתה עובד?
5: אני מנהל פרויקטים בענף הבנייה.

0: נדבר אחר כך, זה לא יפה, אני חושף פה חברים וזה לא נעים. תשמע יקירי, מה הקוד שלנו? לאיזה קוד אנחנו... אנחנו רוצים פה קוד, בבקשה, תעזור לי. מה הקוד?
1: 1977 זה מה שרשמתי, אבל זה היה המהפכה שכביכול הליכוד עלה לשלטון.
0: אוקיי, בואו נבדוק. 1977. לא, לא, לא. אבל אני אוהב אותך. תודה רבה, כפרה עליך, שנה טובה. תודה על ההזנה.
1: תודה, נעשה לך שנה טובה.
0: גם לך, ותאזינו לי עד הסוף פעם הבאה. הנה טלפון נוסף, אחרון. בואו נבדוק, אולי עכשיו תהיה לנו את התשובה. כן. הלו?
2: שלום.
0: שלום למי?
2: לגיא.
0: אח, לגיא. מאיפה אתה בארץ?
2: לקריית גת.
0: היי, זה קריית גת. מה אתה עושה בחיים, יא חתיך?
2: לביטחון.
0: אנחנו ממש לפני סיום, הלוואי והתשובה שלך נכונה. מה הקוד שלנו? תגיד לי.
2: 6377.
0: 6377. יש! בחיות כפיים! אתה צודק, למה 6-3? אתה רוצה להעביר לכולם?
2: זה מרטין לותר קינג.
0: נכון, הנאום של מרטין לותר קינג, אתה צודק. יאללה חברים, שנשמע פה רק בבשורות טובות. עופר, השידור שלך להתראות!
3: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בזכות התיק הרפואי שחברת מגן בנתה לנו, התקשרו לבשר לי, וזה תוך שבועיים, הפתעה גמורה שכל התביעות אושרו.
3: להורים יש קשיים בתפקוד? התקשרו לכוכבית 8096 לסיוע בקבלת קצבת סיעוד.
4: מגן מומחים נלחמים בשבילכם.
5: כוכבית 8096.
6: שנה חדשה, בית שמתחדש. ערד טקסטיל עם 50% הנחה ועוד 10% על היתרה בסניפים. זה הזמן להתחדש לחג. ערד טקסטיל, כפוף לתקנון.
7: קחו נשימה, דמיינו, אתם בחול. החלקתם ליד הבריכה, אבל אתם נשארים רגועים. כי יש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, הכולל את אייר דוקטור עם 20,000 רופאים מוסמכים ב-78 מדינות. לרכישה פנו לסוכן הביטוח או לאתר הראל. כפוף לתנאי הפוליסה, להנחיות החיתום ולתנאי השימוש והתקנון של השירותים.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: במוצאי יום העצמאות ה-79 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ז לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום שלישי, ט' במר חשבן תשפ"ז, 20 באוקטובר 2026. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-393-5148 או 7, או באמצעות אתר משרד החינוך.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
11: בהחזר חודשי נמוך,
12: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק, קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל ממיליון 820 אלף שקלים. יותר מ-120

0: משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. 03-522-1222.
1: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: לא נכון.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב150,000 שקלים.
2: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יואי, לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: טמבור מציגה, 90 שנות צבע.

0: הבית. אבל רגע, רגע, מה זה בכלל צבע? זה הסיפור שלנו. זה מה שיהיה, זה מה שהיה, והוא שנים איתנו. טמבור, הצבע של ישראל כבר 90 שנה.
1: לחג, נותנים ביי מי. המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן מול הפועל תל אביב. שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? מחר החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
8: תוך כמובן תאום ושיתוף פעולה, איפה שרק ניתן ואיפה שרק צריך.
9: האיחוד טרף את הקלפים, בגוש הימין השלימו עם הריצה הנפרדת של עוצמה יהודית. ראש הממשלה נתניהו מפציר לצרף לבלוק גם את נועם. אבל עכשיו עובר הלחץ בעיקר לוינטר. אמש פרסמנו כי את השריונים ששמע ראש הממשלה נתניהו לטובת האיחודים בגוש הימין, הוא יציע כעת לוינטר, 3 כאלה. המטרה, הצעה אטרקטיבית מצד אחד, ולחץ בלתי מתון מן הצד השני. וינטר, גלי אחריות, אל תשרוף קולות.
10: צריך להגיד למפלגות הקטנות, בימים קודם כל תתאחדו, או שתתאחדו, או שתפרשו.
9: בינתיים התגבש עוד מהלך מעניין, יש שיאמרו דרמטי, אחרי ההסלמה ברטוריקה, חברת הכנסת טלי גוטליב בדרך לעוצמה יהודית. בבוקר הציבו אנשי בן גביר אולטימטום לליכוד, תפעלו להסדרה משפטית עד הערב, כדי שגוטליב לא תיאלץ להתפטר מהכנסת, אחרת אנחנו מתקדמים, חייבים לסגור רשימות. ובצד השני אלו שנמצאים בתווך ורואים עצמם מתאימים לשני הגושים. ארדן ואלדלשטיין שמבטיחים לכפות אחדות על שני הצדדים, נמצאים במגעים מתקדמים לחבירה למפלגת כחול לבן של בני גנץ. ולמרות ההצהרות, גם האחרון, כפי שכבר הוכיח בעבר, יכול להצטרף לראש הממשלה נתניהו. החיבור הזה עם מקרה עשויה להצטרף גם הילד שקד, שתבחה במסע ומתן בין השניים. המפלגה הבאה היא בית ציוני, היא הייתה אמורה להצטרף גם כן לאיחוד כחול לבן והאחדות, אלא שמה שמונע את החיבור זה בעיקר ההצהרה הזאת.
11: לא נשב בממשלה של נתניהו.
9: ולכן כרגע נראה יותר שבית ציוני מתקרבת לישר של גדי אייזנקוט. גם המפלגה הכלכלית של ירון זליכה במגעים עם הצדדים השונים, כולם מושכים את הזמן עד לרגע האחרון, אז כפי שקורה תמיד וכשהלחץ גובר, חותכים הפסדים או מרוויחים בגדול.
12: כן, ואם נתייחס להתפתחויות האחרונות, יעקב, הדברים של וינטר הערב על קמפיין הפחדה, האם הם דברים, או יותר נכון תגובה ללחץ אמיתי?
13: קודם כל הוא נראה בלחץ, אי אפשר לקחת את זה. הסקרים לא מסמלים איזשהו, מה שנקרא, בולטות של וינטר על פני אחרים. כל הסקרים, כולל הסקרים שהוא נשען עליהם בסקרי הערוצים האחרים שנתנו לו וצפו לו שהוא בעצם יהיה גלגל שיעזור לשמאל הישראלי לנצח את הבחירות, הוא לא עובר את אחוז החסימה. וכל הסיפור הזה בעיניי מגי מתחיל ונגמר באדם אחד או במפלגה אחת, איתמר בן גביר. איתמר בן גביר לשיטתו עובר את אחוז החסימה, זה בסדר, ולכן לא אכפת לו מכל השאר, ולכן לא אכפת לו בכלל אם הימין יאבד מה שנקרא מנדטים או קולות במיזוגים שלא יקצו לפועל, ולכן איתמר בן גביר שיושב מלמעלה ונותן הצעות לכולם לאיפה לעבור, יכול להיות זה שבעצם יגרום לכך שגם וינטר לא יתאחד, גם הוא לא יתאחד, ואז בסוף אנחנו נקבל תוצאה שהימין יאבד מנדט 2, שיכול להיות שיהיו מכריעים בתוצאת הבחירות. המיזוג הנכון וההגיוני הוא חיבור של כל הכוחות האלה, שניים כבר התאחדו, שניים צריכים להתאחד, איתמר בן גביר ווינטר, לייצר גוש של מפלגת ימין חזקה. אני בטוח שזה יגרום לכך שניצחון הימין יעלה באחוזים גבוהים כלפי מעלה.
12: ואגב, איתמר בן גביר, מוטי קסל, מעבר מסתמן של חברת הכנסת טלי גוטליב לעוצמה יהודית.
9: נכון, בהמשך למה שהבאנו בכתבה על האולטימטום שבן גביר מציב לליכוד, בואו תתקדמו עד הערב עם העניין המשפטי, כי אם לא, אנחנו מתקדמים. כרגע מה שקורה זה אירוע מאוד מעניין בתוך הליכוד. הליכוד, כאשר איתן גינזבורג עבר מכחול לבן לביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, פנה ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית השופט סולברג ואמר, בעצם הוא חייב להתפטר מהכנסת, אחרת צריך להכריז עליו כפורש. והערב בעקבות חוות הדעת המשפטית שכביכול גם גוטליב צריכה להתפטר מהכנסת כדי לאפשר לה לעבור לעוצמה יהודית, הליכוד בעצם חוזר בו מהאמירה הזו, מאותה החלטה, ואילן בומבך, היועמ"ש של הליכוד, שולח מכתב לשופט סולברג, שבו הוא אומר, אנחנו הגענו למסקנה שאם יש הסכמה בתוך הסיעה לגבי מעבר של חבר כנסת ממפלגה אחת לאחרת, לא צריך להתערב בזה, ולכן עכשיו הליכוד מנסה לפתור את הפלונטר הזה, כדי שגוטליב לא תצטרך להתפטר מהכנסת, ושבהסכמה היא תוכל לעבור לעוצמה יהודית. לכן, גם אם הערב חלף, עדיין העניין לא הוסדר, בסוף, ברגע שיש רצון של שני הצדדים, אולי נגיד שלושת הצדדים, כולל גוטליב עצמה, האירוע אמור להיות מוסדר ומסודר, ושבוע הבא עוצמה יהודית תקבל לשורותיה את חברת הכנסת גוטליב במקום יותר מריאלי.
12: מוטי, תודה רבה. מיד נהיה עם עוד כותרות פוליטיות, אבל אנחנו ממשיכים עם הדבר הבא. במערכת הביטחון נערכים להעלאת כוננות לקראת החגים, אפשרות לאירועי טרור ביום השנה לטבח 7 באוקטובר. אלל ביטון רוזן, כותרת שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
14: כן, תראי, בסופו של דבר אנחנו מבינים שיש איזו סיטואציה מבצעית מאוד מאוד רגישה. זה לא סוד שהמתיחות בין ארצות הברית לבין איראן עולה בכל יום שעובר, ויש איזושהי הבנה שככל שהחרב יותר תתקרב לצוואר של האיראנים, והם יבינו שבטח האמריקנים הולכים איתם עד הסוף, גם איראן בעצמה אולי תרצה לתקוף את ישראל, וגם תנסה לערב את השלוחות שלה במזרח התיכון, לרבות החות'ים והחיזבאללה, נגד ישראל, ובשל כך אנחנו מעלים את הדריכות, מגבירים מאמצים הגנתיים והתקפיים, כמו שאמר מוקדם יותר שר הביטחון, בואי נראה דבריו.
15: ככל שהלחש שלהם גובר, והחיכוך שם גובר, והמחנק על איראן, מחנק כלכלי אדיר אגב, כן? של המשטר הקיצוני, אבל העם שם, יש סבירות שהם כן יתקפו. למה? כי לנסות לחלט בין מחנק לבין מלחמה, הם יכולים להעדיף את הדבר השני, אנחנו ערוכים לזה בהגנה.
16: על וחומר שאנחנו מצויים בחבז בתקופת החגים.
15: הם אוהבים לתקוף בחגים יהודיים, כי הם הרי שונאי יהודים.
12: מפני דרמטי באסטרטגיה מול טהרן, פגיעתן של שתי מחליות נפט איראניות מסמנת הלילה מעבר אמריקני מתקיפת יעדים צבאיים בלבד לפגיעה ישירה בתשתיות האנרגיה. עוד על חילופי האש והערכות לשלב הבא בכתבה של בן יניב.
17: כמובטח, אמריקה יצאה לליל תקיפות משמעותי באיראן וברחבי הורמוז.
18: Powerful bombardments rocking the region tonight. The U.S. and Iran trading a new wave of strikes.
19: According to CENTCOM, a variety of IRGC targets were hit, including air defense sites, radar systems, maritime assets, mine-laying capabilities, and communication sites.
17: בפוסט ברשת החברתית שלו, הנשיא טראמפ נשמע מרוצה. אני לא מנסה לאלץ את איראן לבוא לשולחן המסע ומתן. לא אכפת לי. אני אוהב את המצב שלנו עכשיו הרבה יותר. האיראנים דוחקים את הבלתי נמנע. בשיחה עם כתב פוקס ניוז, המנהיג האמריקאי הבהיר לאיראן שלא כדאי לה להגיב לגל התקיפות.
19: If they do respond, they'll be hit much harder. This is a very big hit today. If it goes a third time, they're going to be totally wiped out as a country.
17: על אף הדברים האלה, משמרות המהפכה כן ירו. שוב, אל עבר אותו בסיס אמריקאי בירדן, כמו גם למטרות בעיראק ובקווייט. התחושה היא שהסבב הזה עלול לצאת מכלל שליטה, ומחלקת המדינה מזהירים. אנו קוראים לאזרחים אמריקאים הנמצאים במזרח התיכון לגלות זהירות. הסלמה לא צפויה יכולה להתרחש בכל רגע. ייתכנו שיבושים בטיסות.
20: See, this is all about the fact that they want to possess a nuclear weapon and threaten the world with it, and we'll never allow that to happen.
17: דבריו של מזכיר המדינה על מטרת העל של המערכה מגיעים בזמן שטבעת החנק האמריקאית רק מתהדקת יותר ויותר סביב צווארם של האיראנים. מה שאתם רואים לפניכם אלו תורי הענק מחוץ לתחנות הדלק בטהרן, ועוד במשטר מודים, ייתכן שלא נוכל לענות על הדרישה.
21: I believe that between the kinetic action that our great military did for 6 weeks, the blockade, and the greatest the effort at financial isolation in the history of the world, we are going to grind them into the ground.
17: בפסגת מנהיגי ארגון שנגחאי בקירגיסטן לא היו הרבה אנשים שרצו להתראות בפומבי עם האיראנים, לרבות השותף הבכיר שי ג'יאנפינג, נשיא סין, שאסר על שחרור תמונות מפגישתו עם הנשיא האיראני פזשקיאן. האדם היחיד שמוכן היה להעניק מפגן תמיכה במשטר הטרור באותו מעמד הוא לא אחר מאשר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין.
0: נגבריו ברוסיה סולידרנו с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы.
17: הפצצות כואבות, הורמוז פתוח במידה רבה, ואין מה להשוות בין עוצמת השקל אל מול הריאל האיראני. ואף על פי כן, טראמפ, נתניהו, ומי שנשאר מהנהגת איראן יודע, המלחמה תחודש, לפני או אחרי נובמבר.
12: כן, ואז עולה השאלה, יעקב, איך אתה רואה את משחק השחמט האמריקני בשלב הזה?
13: ממש שני צעדים קדימה, אחד אחורה, שלושה לצד. מעין ריקוד שכל כולו לשמור על גובה להבות. לשני הצדדים אין רצון להפר את גובה להבות. האיראנים חייבים להגיב כדי להראות איזושהי תחושה פנימית שלהם, שמה שהם עושים זה שהם פוגעים באמריקאים. האמריקאים מושכים זמן לבחירות האמצע. כולם מפחדים מדבר אחד. אם אפשר להגיד לפחד, אני דרך אגב מאוד הייתי רוצה שזה יקרה, שהאיראנים יחצו את הקווים, שהאיראנים ייצרו את המציאות שתיתן את המנוף לישראל ולארצות הברית לסיים את העבודה, כי בלי נפילת המשטר באיראן אנחנו באירוע אחר לגמרי. הלחץ כרגע הוא בהפחדות על המפרציות, שם נמצא המפתח שהאמריקאים ממנו חוששים. הפצצה על ישראל תסיים את האירוע, האיראנים יקבלו מכה שהם לא יקומו ממנה. לעומת זאת הם מפציצים את המפרציות, הם יוצרים לחץ על האמריקאים משם, גובה להבות נשמר אך ורק בצד הכלכלי ובאיזה חיבוק שניתן למפרציות.
12: אם כך, האם ניתן לומר בעניינים שהאירוע הלילי בין ארצות הברית לאיראן הוא עדיין איתות נקודתי?
1: נכון, והמשוואה הזו של מחלית מורת מחלית שראינו הלילה, זה חלק מהניסיון האמריקאי לשים קווים אדומים לאיראנים, למסגר אותם בתוך איזה שהם כללים לא כל כך ברורים של אימות רגעי זמני, כזה שלא גולש חזרה למלחמה הכוללת, בוודאי לא בזמן הקריטי הזה, פחות מ-60 ימים לבחירות האמצע בארצות הברית, כשמלחמה באיראן עובדת נגד האינטרס הפוליטי של דונלד טראמפ חזרה בבית באמריקה. ושימי לב, תקיפה של מחליות זה פגיעה בנכס אסטרטגי אזרחי. פגיעה אמריקאית במחלית, אפשר לתאר, היא לא רק שהיא לוקחת חודשים לתקן, אולי אפילו שנים, אולי מוציאה את המחלית הזאת מכלל שימוש, כשדבר כזה זה דבר שעלול לקחת אותו מיליוני חביות נפט, וזה מונע מהאיראנים לחזור למעשה לשוק הזה גם בעתיד, אם אי פעם יהיו עליהם הקלות. רק נזכיר, פיקוד המרכז האמריקאי יציר בתחילת השבוע, במהלך השבועות האחרונים האיראנים הצליחו להוציא 0 חביות נפט מהנמלים שלהם בהורמוז.
12: איך זה עובד, אריאל סנדר, סולם מטרות שמוגדר מראש?
22: חד משמעי, אין פה לא צעד קדימה ולא שלושה אחורה. אסטרטגיה וסדר היום של האמריקאים, של איראן, הוא אמריקאי. הם החליטו, הנשיא החליט לפני חודשיים שהולכים למהלך הזה, מהלך שתפקידו הוא גם לחץ כלכלי מסיבי, ואנחנו רואים את התוצרים ואת התוצאות שלו, גם בשער הריאל, גם בלחץ הקינטי שאנחנו רואים, אמנם בפינג פונג, אבל זה בשליטה אסטרטגית שהנשיא רוצה להגיע, כמו שאמרנו, עד לבחירות האמצע. שני דברים יכולים לקרות במהלך הזה. אחד, איראן מחליטה שהיא כבר עם הגב לקיר, ואין לה מה לעשות, תמות נפשי עם פלישתים, והיא הולכת למהלך שהיא תוקפת או את ישראל, וזה הדבר שהנשיא לא רוצה, כי אם האיראנים יתקפו את ישראל, זה אומר שישראל נכנסת, או כמו שהגדיר את זה אחד הגנרלים בארצות הברית, הבולדוג נכנס לאירוע, ואז אי אפשר לדעת איך זה נגמר או איך זה ממשיך, ואז אנחנו באותו אירוע. האמריקאים לא רוצים להגיע לזה עכשיו. אין להם בעיה להגיע יום אחרי הבחירות האמצע. כל עוד המחיר החבית גם כן נשמר על עד 90 דולר, וזה מה שאנחנו רואים שנמצא כרגע בתוך המערכת הכלכלית, זה טוב. יש גוף אחד שכל הזמן מרגיע גם את האיראנים, והמסרים עוברים דרך הקטרים כל הזמן. אל תעשו את הצעד הזה. אל תצאו מהגבולות הגזרה של האסטרטגיה שלנו.
12: ובהמשך לדברים של סנדר דור בלזאדה, אתה מפרסם לראשונה על המסר האמריקני שהוא עבר לבחירי המשטר.
22: כן, מגי, ואני מצליח להבין שמבחינת האמריקאים, הלילה הייתה נקודת מפנה במלחמה הזאת, ולכן אותו מסר שהוא עבר דרך הערוץ הקטרי אל בחירי המשטר, אם איראן תמשיך להסלים ולהמשיך לתקוף, ארצות הברית סיימה עם היעדים הצבאיים ותעבור ליעדי אנרגיה בתשתיות אנרגיה ונפט. המסר האמריקאי לאיראן הוא למעשה, תסתכלו על התקיפה הזאת כנורת הזרה, תקפנו לכם שתי מחליות, פעם באה אנחנו נתקדם לתשתיות אנרגיה, תשתיות נפט וגם לאי חרג. זה ממה שאני מצליח להבין שהוא עבר במסר. כמובן, אותה משמעות של כל המסר הזה זה הרתעה. איראן תירגיע, אנחנו לא רוצים שום מלחמה איתכם עד נובמבר, עד בחירות האמצע, אבל אם תעשו משהו מכאן ואילך, אנחנו נתקוף לכם את תשתיות האנרגיה, נגמרו היעדים הצבאיים.
12: דרור, תודה רבה. בניגוד לתחזיות, שופטי בגץ אותתו כי הם נוטים לקבל את עתירת הליכוד נגד החלטת יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, שביקש לאסור על המפלגות לדווח בזמן אמת על שיעורי ההצבעה בקלפיות. כתבנו יאיר אלטמן מביא את הפרטים.
2: בית המשפט.
3: דרמה ובגץ. השופטים לחצו על הפרקליטות להחזיר את ההחלטה לוועדת הבחירות המרכזית, האם לאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מי יגיע להצבעה בקלפי. וזאת בניגוד לדעת הפרקליטות שגיבתה את יושב ראש הוועדה, השופט נועם סולברג, אשר התנגד לכך. בשעה 8, הפרקליטות צפויה להשיב על הצעת השופטים.
4: שאלה של מקור הסמכות של יושב ראש הוועדה להבדיל מהוועדה עצמה, היא לא פשוטה. אז יש פה קושי. קושי שיכול להיות שצריך להוציא לגביו צו על תנאי בעניין הזה של הסמכות. ההצעה שלנו לנוכח המורכבות והקשיים וההתלבטויות, אנחנו לא מכריעים, זה להעביר את זה חזרה לוועדה, שהיא תכריע.
3: מדובר במידע שמשמש את המפלגות להמריץ תומכים שעדיין לא הצביעו להגיע לקלפי. בליכוד טוענים כי מדובר בשינוי דרמטי בנוהג המקובל מזה עשרות שנים, בפגיעה בכללי המשחק לאחר שמערכת הבחירות כבר החלה.
23: בתקופה הזאת, אם באים ומיישמים החלטה כזאת, מדובר מבחינת הליכוד בפיגוע. פשוט פיגוע. זה הורס להם את הבחירות.
24: למה הליכוד ולא אחרים? סליחה, במה?
23: אני אסביר למה. כיוון שאין כל העתירות.
24: כי הם
23: יודעים מי הולך להצביע להם. כל העתירות של שחר בן... אבל אני מסביר.
24: זה ספקולציה.
3: שאר המפלגות, למעט המפלגות החרדיות, לא התנגדו להחלטה של השופט סולברג, ואף גיבו אותה. ועדת הבחירות המרכזית צפויה להתנגד לשינוי בסטטוס קוו ולאפשר את הנוהג כפי שהיה עד כה, ולפיו יתאפשר למפלגות לדווח בזמן אמת מהקלפי מי נכנס ומי לא.
12: טוב, מה קרה בדיון שהפך את הקערה על פיה, יעקב?
13: הכניסו עז, בית המשפט הכניס עז, ועכשיו הוא רוצה להוציא אותו כדי להראות שהנה אנחנו הולכים גם עם אנשי הקואליציה. אני לא מתרגש מהעניין הזה, ראיתי את הנימוקים של השופטת היום, שהיא תעביר את זה לוועדת הבחירות. אנחנו צריכים להבין שאנחנו באירוע שמערכת המשפט והשופט סולברג בפרט לוקחים חלק מרכזי בעיצוב מה שנקרא מערכת הבחירות ובקביעת תוצאת הבחירות. המעטפות הכפולות, היכולת שלך כן להצביע בבתי אבות, בכל המקומות האלה נותנים יתרון לצד אחד. התחושה שנוצרת ממי שלומד ומכיר את המערכת הזו, שהשופט סולברג גמר אומר לעזור בשניים, שלושה מנדטים בתוצאת בחירות כזו או אחרת לגוש מסוים, לטעמי זה לא לגוש הימין, למרות שהוא גר באלון שבות, סולברג יעשה הכל, מערכת המשפט תעשה הכל כדי שתוצאת הבחירות לפי טעמי תענה על דרישותיהם, וזה בעצם שהימין ילך הביתה.
12: יעקב, תודה רבה. סיכולים ממוקדים וחילופי אש בלב הרצועה בצהל מעלים מדריכות לקראת ציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר מול ניסיונות חמאס, אלל ביטון רוזן, והדבר בא כבר לידי ביטוי ברצועה, הכותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
14: כן, תראי, בסופו של דבר החמאס לא שוקד על השמרים ועובד סביב השעון כדי להוציא אירועים שהוא מגדיר כשוברי שוויון בעקבות 3 שנים לפרוץ המלחמה לטבח הנוראי שהוא ביצע. מה שאני כן יכול להגיד לך זה את הדברים הבאים. במערכת הביטחון הגבירו דריכות משמעותית בעקבות התראה שנכנסה על פעילות התקפית אפשרית של החמאס נגד כוחותינו ברצועה. המערכת נדרכה, אך לבסוף זה לא יצא אל הפועל אותו אירוע, והכוננות גם ירדה בהתאם. אני מזכיר לך שגם אצלך לפני כחודש פרסמנו על התראה נוספת, היא עדיין קיימת, והאירוע הזה מאוד מדאיג את מערכת הביטחון. אנחנו באמת בדריכות גבוהה, אבל נדרש גם לסכל, בדיוק כמו שעשינו אתמול באזור שתי במערב העיר עזה. עוד פרטים בכתבה שהכנו.
5: ימים מתוחים ברצועת עזה. חמאס עדיין הגוף החזק והשולט ב-35% מהרצועה, ומתאמן ומתארגן לקראת אירועי טרור קשים עתידיים אפשריים. ישראל יצאו לרצף פעולות נגד מנגנוני הביטחון של החמאס בצפון הרצועה. שלשום תקפו שני מחבלים המשרתים בגוף האכיפה של החמאס, בתקיפה ממוקדת הם חוסלו מהאוויר. מעצר של מפקד מנגנוני הביטחון בעזה על ידי אנשי המיליציות המשתפות פעולה עם ישראל. כך נראו חילופי האש במרחב.
6: אנחנו שולטים בשטח, אנחנו לא נסוגים, נשארים בקו הזה, שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה.
5: נתניהו ביקר מוקדם יותר ברצועת עזה והעביר את המסר הקבוע, אך ההתראות עולות מיום ליום, בהערכה שהחמאס מחכה לעיתוי הנכון כדי לנסות ולפגוע קשה בישראל. לקראת ציון 3 שנים לטבח, בישראל מבינים שהחמאס ינסה להביא הישג משמעותי סמוך למועד, כאשר מדווי חטיפה ופשיטה לצערנו עדיין אפשריים.
6: אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו, וזה פירוק החמאס מנשקו, פירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל.
5: חמים דרוכים ומוכנים, אך דורשים להעלות את קצב התקיפות. כל עוד ישראל לא תכבוש את כלל רצועת עזה, יהיה קשה לפרק לחלוטין את החמאס מנשקו.
16: כן, ועוד בענייני עזה, הקשיים בממושה של תוכנית ההגירה, תמיר מורה, הכותרת שאתה מביא הערב.
7: נכון, מגי, שנה ושבעה חודשים לאחר ההכרזה החגיגית של הנשיא טראמפ על התוכנית לפינוי רצועת עזה מרצון, והיום גם בישראל מודים שהחזון הזה לכל הפחות נקלע למבוי סתום, אם לא חמור מכך. גורם מדיני בכיר אומר לנו מוקדם יותר, יש הרבה מאוד עזתים שרוצים לעזוב את הרצועה, אבל למרות המאמצים, אין כרגע מדינות שמוכנות לקלוט אותם במספרים משמעותיים. כל עוד זה לא ישתנה, תוכנית ההגירה לא תוכל לצאת לפועל. גם שר הביטחון ישראל כץ מתייחס היום לנושא. הוא אומר שממשל טראמפ הקפיא למעשה, גם אם לא ביטל, את התמיכה שלו בתוכנית ההגירה בעקבות לחץ כבד של מדינות ערב. כל עוד לא תהיה תמיכה אמריקנית למהלך הזה, מעריך כץ, לא תימצא מדינה שתסכים לקלוט פליטים מרצועת עזה במספרים משמעותיים. בשורה התחתונה, מגי, שוב אנחנו לומדים שהקהילה הבינלאומית אוהבת את העזתים מרחוק וממהרת להאשים את ישראל בביצוע לכאורה של פשעי מלחמה כלפיהם, אבל ברגע האמת מדינות העולם מעדיפות לראות את העזתים נמקים בין ההריסות ולא מוכנות לנקוף אפילו אצבע כדי לסייע להם.
16: סדר העדיפות האמריקני בעזה ברור נכון לעכשיו מבחינת מה שרואים בארצות הברית סנדר, ובכל זאת, איך רואים בממשל את השלב התקוע ברצועה?
8: תראו, יש כמה דברים. אחד הנושא של אותו Board of Peace, אותו מועצה שאמורה לייצר את הסדר הבא בתוך הרצועה. אני אומר לכם מידיעה, הנושא של ההגירה לא ירד מסדר היום. גם במועצת השלום הנושא הזה נמצא. איך עושים את זה? הרי העניין של העזתים...
16: שאלה אם הוא ישים בכלל.
8: הוא ישים... הוא ישים. השאלה באיזה מספרים? זאת השאלה. יש מספר מדינות שכבר אמרו שהן מוכנות לקלוט, אלה לא המספרים שחשבו שירוצו לשם המדינות ויקלטו אותם, אבל זה חלק מהעניין. תראו, הנושא של בכלל, הדבר הראשון שישראל עומדת על כך, ואני חושב שבצדק רב, זה הנושא של הפירוז. עד שלא יהיה פירוז הנושא של שיקום עזה, וזה גם כן תקוע. הדבר השלישי יהיה בסופו של דבר לקחת מאות אלפים של עזתים ולהניע אותם, כי שיקום בעזה אי אפשר לעשות עם 2 מיליון עזתים תקועים במקום אחד. אי אפשר להעביר אותם ממקום למקום, מנקודה לנקודה. לכן הנושא של ההגירה הוא חלק מהתוכנית הגדולה והוא עדיין על השולחן.
16: בקמפיין הבחירות של מפלגת ישר מוצג גדי אייזנקוט כאלטרנטיבה שלטונית שתוביל להכרעה, אבל מה אמר חבר קבינט המלחמה לשעבר בזמן אמת, ומה קורה כשהבטחות הבחירות פוגשות את ציטוטי הארכיון? כתבה של תמיר מורג.
10: את קמפיין הבחירות של מפלגת ישר פתח גדי אייזנקוט תחת הסלוגן ישראל חייבת לנצח. מאז, הטענה כי ממשלת נתניהו נכשלה בהשגת יעדי המלחמה, וכי אייזנקוט יוביל לניצחון בה, היא אחת מאבני הפינה של הקמפיין שמנהל בימים אלה, מועמד גוש השמאל לראשות הממשלה.
9: כשאתה אומר שכל הזירות פתוחות, זה כישלון של הממשלה?
11: כישלון, חד משמעי, זה כישלון של נתניהו כראש ממשלה.
10: פעם אחר פעם, לא באמירה בודדת שהוצאה מהקשרה. מי שעותק היום תדמית לוחמנית ומטיף לחתירה לניצחון, דרש לסיים דה פקטו את המלחמה עוד בשלביה המוקדמים, ולהיכנע לדרישות חמאס וללחץ של ממשל ביידן. ב-29 במאי 2024, כשבעה וחצי חודשים בלבד לאחר הטבח, נעם אייזנקוט בכנס מאיר דגן לביטחון ואסטרטגיה של המכללה האקדמית נתניה. הוא טען שם, מול המצלמות, כי יש לבצע התאמות לדבריו של תוכניות הלחימה ולסיים אותה בקווים שאליהם הגיע צהל, למעשה, לעצור את הכוחות ולחדול את המלחמה העצימה ברצועת עזה ללא כיבוש רפיח.
11: צריך להגיד מה כן. אני חושב שבמה כן זה התאמת תוכניות הלחימה, קווי סיום לחימה ברצועת עזה מתוך עמדת כוח, ואנחנו די שם.
10: באותו כנס גם הבהיר אייזנקוט כי לדעתו השלמת הפעולה ברפיח לא תתרום לשחרור החטופים.
11: מי שזורע אשליית שווא שנפרק עוד שלושה גדודים ברפיח ואחריו אפשר יהיה להחזיר את החטופים, אז הוא מוכר אשליית שווא.
10: על פי דיווח בכאן 11, יומיים לפני כן, ב-27 במאי, מסר אייזנקוט סקירה לחברי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שבה אמר, מה שנכון בעזה זה להגיע לסיום לחימה ברפיח, ובמקביל להתקדם בעסקת חטופים ולעצור את האש לכמה זמן שידרש. באותה נקודת זמן, משמעותה של עצירת המלחמה לכמה זמן שידרש, הייתה סיום דה פקטו של המלחמה. זו הייתה הדרישה של חמאס במסע ומתן, שעליה לא הסכים להתפשר, ואף דרש ערבויות בינלאומיות קובלות שיבטיחו את קיומה. אייזנקוט, שעדיין כיהן אז כחבר קבינט המלחמה, הכיר דרישות אלה, כמו גם את דרישת חמאס לנסיגה מוחלטת של צהל מכל רצועת עזה, כולל מהפרימטר ומציר פילדלפי. למען ההגינות, יש לציין כי באותה ישיבה גם דווח שאייזנקוט אמר כי הלחימה בחמאס תימשך עוד שנים ארוכות, ולכן לא נכון לדבר במונחים של שחרור חטופים וסיום המלחמה. אם כך, כיצד ניתן להסביר את הסתירה לכאורה? מה בדיוק הייתה כוונתו של אייזנקוט, שכאמור, טבע ממש במקביל לעצור את האש לכמה זמן שידרש, בידיעה שדרישת חמאס היא הפסקת אש לזמן בלתי מוגבל? את התשובה לכך סיפק כעבור ימים ספורים שותפו של אייזנקוט להנהגת המחנה הממלכתי, בני גנץ, בריאיון לערוץ 12.
15: המחיר לפי חמאס אומר אותו מההתחלה להפסיק את המלחמה, לסגת מעזה. זה מחיר שאתה מוכן לשלם?
18: אני רוצה להשיב את החטופים הביתה. והמעשים שלנו כמדינה צריכים להיות במקום שבו אנחנו אומרים אותו, אנחנו צריכים גם לעשות אותו. גם אם יהיה עכשיו שוי בלחימה והחטופים ישובו, ובעוד שנה נעשה את מה שצריך לעשות ברצועת עזה, או בעוד שנתיים נעשה את מה שצריך לעשות ברצועת עזה, אין עם זה בעיה.
10: כל צופה ישיב לעצמו אם אייזנקוט וגנץ באמת התכוונו לצאת למלחמה חדשה בחלוף שנה-שנתיים, או שביקשו לסיים את המלחמה מבלי להודות בכך באופן מוצהר. לחלופין, אם ניתן לאייזנקוט את הקרדיט שאכן תכנן לצאת למלחמה יזומה לאחר הפסקה בת שנה עד שנתיים, מה מעיד הדבר על מידת הבנתו את הזירה הבינלאומית והאזורית? באותה תקופה, שבה טבע אייזנקוט להיענות לדרישת חמאס ולסגת מרצועת עזה, הנהגת הארגון הבחירה, כולל יחיא סינואר וראש הזרוע הצבאית מוחמד דף, הייתה עדיין בחיים. מאות קילומטרים של מנהרות נותרו ללא פגע, וכך גם עשרות אלפי מחבלים חמושים וחלק משמעותי מתעשיית הנשק של חמאס. גם בצפון חתר אייזנקוט לסיום המלחמה נגד חיזבאללה. בסוף מאי, הרבה לפני מבצע הביפרים ומבצע חיצי הצפון, שבהם חוסלו אלפי מחבלי הארגון, מפקדיו הבכירים ומנהיגו חסן נסראללה, אמר אייזנקוט בכנס מאיר דגן.
11: הפתרון בלבנון הוא פתרון הרבה יותר מורכב, והפתרון צריך להיות בהגעה להסכם שהוא די מוכן.
10: במקום הנחתת מעלומה צבאית מכרעת על חיזבאללה, הציע אייזנקוט לשדרג את ההסכם הקיים, שהתבסס על החלטת האום מסוף מלחמת לבנון השנייה.
11: דבר שנכון לעשות בטווח הזמן הקרוב זה לקדם הסכם שישפר את 17-01.
10: במשך חודשים לאחר מכן, המשיך אייזנקוט להטיף לסיום המלחמה בחיזבאללה ולסיום המלחמה בדרום. ימים ספורים לאחר מבצע הביפרים המוצלח, וזמן קצר לפני חיסול נסראללה, התראיין לפודקאסט של נדב פרי, והבהיר כי גם עכשיו יש לסגור את המערכה בהסדר מדיני.
0: אם הם כבר על הרצפה, אם כבר הם חטפו מה שהם חטפו בווקי טוקי ובביפרים האלה, אז זה הזמן להמשיך לבעוט. וזה הזמן ללכת פול מונטי.
17: פעולות אופרטיביות
0: שאפשר להשתיר בזמן קצר. כאילו, אתה אומר, הסדרה בדרום שתביא לשקט בצפון.
17: כן.
10: במערכת הבחירות הנוכחית, אייזנקוט מבקש להציב אלטרנטיבה לראש הממשלה המכהן, בנימין נתניהו. אין בכך, כמובן, שום דבר פסול. אולם אמירותיו מהעבר מעוררות שאלות כבדות לגבי מה שנראה כשכתוב בדיעבד של עמדותיו האמיתיות. וניסיון לאגף את נתניהו מימין, לאחר שלאורך כל המלחמה ניסה לעקוף ולחשק אותו משמאל.
19: גדי אייזנקוט מחפש בעמדותיו, והרבה יותר שמאלני ממה שהוא מציג את עצמו.
16: קרב הגרסות, תמיר, ואתה עם התגובה המלאה לכתבה.
7: נכון, מגי. תגובה ארוכה לכתבה ארוכה, וזה בסדר גמור. נביא כאן את עיקרי הדברים. את הנוסח המלא אפשר למצוא באתר C14. במפלגת ישר נמסר מטעמו של גדי אייזנקוט. בליל ה-14/4/24, בעקבות התקפה איראנית רחבה, אייזנקוט דרש לבצע את כל התוכניות ההתקפיות שצהל הציג, אך נתניהו דחה זאת. בתאריך ה-5/5/24, הצביע קבינט המלחמה פה אחד על כיבוש רפיח. כל טענה אחרת היא שקר וכזב. בתאריך ה-27/5/24, הצביע הקבינט אחד למימוש העסקה שהייתה כרוכה בהפסקה של 84 ימים בלחימה. גם הניסיון להציג את דבריו הלבנון כטעות מגוחך. אייזנקוט דיבר על הפעלת כוח ביוזמה שתביא למציאות ביטחונית טובה יותר ולהסדר. כמעט 3 שנים לתוך המלחמה, גם ממשלת השבעה באוקטובר מבינה שבסופו של דבר נדרשים הסדר מדיני ואסטרטגיה ליום שאחרי, שיבטיחו את הישגי צהל רק באיחור ובמחיר כבד יותר. הכל מתועד בפרוטוקולים ובהערכות המצב. לנו, בניגוד לנתניהו, אין מה להסתיר.
16: תמיר, תודה רבה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד אחריה. מי עומד מאחורי היוזמה להטסת מצביעים ביום הבחירות ואיזה קשרים התנהלו מתחת לרדאר? רעידת אדמה בשב"ס, כתב אישום מיוגש נגד קובי יעקובי, מיד פרטים ראשונים, וגם אסון סוללות הליטיום, הפצצה המתקתקת שמסתתרת כמעט בכל בית בישראל. האם שאיבדה את בנה מדברת.
20: ואני שואלת, איפה יותם? והוא מספר לי שהם עשו את כל המאמצים במשך 8 ימים, שהיו 3 החייאות.
16: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.

ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.

0: ארץ נהדרת.
1: אבי רצון בבוקר.
2: עורך הדין גיא בוסי, אבי גרינצייג, רעייתו של הרמטכ"ל, שהיא דירקטורית בחברת מזון, שכל הווייתה זה סיפוק וביזנס עם משרד הביטחון ועם צה"ל.
3: אני, הבעיה היא תמיד איפה ואיפה, דין אחד להם ודין אחד להם.
4: אכיפה בררנית היא פשע, החוק לא חל עליהם, יש כאן משטר אפרטהייד, ואנחנו צריכים לשבור אותו בבחירות הקרובות בעזרת השם.
1: אבי רצון בבוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, כאן בגלי ישראל.

0: אנחנו ממשיכים עם הפגישה החריגה שמביאה היום את עזה עד לטהרן, עמרי חיים, והעיתוי די מעניין.
1: לחלוטין, העניין הזה של העיתוי ומתן הפומבי לפגישות האלה, באלה בעיניי הדברים היותר מעניינים כשאנחנו רואים דברים מן הסוג הזה. פגישה סופר מעניינת וחריגה בין בכירי חמאס לבכירי המשטר בטהרן. היום אפשר לראות את התמונות על המסך, רואים שם גם את קליבאף, כן, הבכיר האיראני, וגם שר החוץ של איראן, ארקצ'י, נפגש עם בסם נעים, עם אוסמה חמדאן ומחמוד מרדאווי, שלושה מחברי הלשכה המדינית של חמאס. זה קורה בטהרן, כן, אותם בכירים של חמאס, אותם בכירים של המשטר האיראני. יש משלחות בכירות מאלה של חמאס, אבל זה קליק אחד או שניים למטה מהבכירה ביותר שיש להם להציע. מה מדובר שם? האיראנים וכמובן חמאס מדברים על כך שחמאס ממשיך להילחם בנו, איראן מדברת על כך שהיא תמשיך לתמוך בפלסטין, כמובן כלשונם. זאת פגישת תאום, יש כאן תאום, תאום ציפיות, עמדות, גם יכולות, אם תרצי, בין איראן לחמאס, בין שני משטרים שמבינים שאולי הימים שלהם לא ארוכים בהכרח, ושאולי לא בעתיד הרחוק מדי הם יידרשו שוב לאיזושהי מערכה עצימה יותר מול ישראל, ולכן יש פה איזושהי פגישה של תאום עמדות בהקשר הזה. היא מגיעה גם כשברקע הפעולה המאוד משמעותית של ישראל אתמול ברצועת עזה, חמאס פונה אחריה למטווחות ומגנה אותה, מבקש מהמטווחות ללחוץ על ישראל כדי לעצור את הפעולות הללו. כשנזכיר, בכירי חמאס רבים עדיין משוטטים ברחבי העולם, אנחנו רואים רק חלק מהם בקטר, בטורקיה, במצרים, בטהרן, כפי שאנחנו רואים עכשיו. עוד הרבה עבודה יש בהקשר הזה של כל אנשים שתמכו בטבח. חמאס בינתיים פועל בתוך עזה לשמר מה שהוא יכול, ומחוץ לעזה לשמר את בני הברית שלו ליום פקודה.
0: אז אגב, בני ברית, אומרי, תודה רבה. חיזבאללה שיגר הלילה שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ברכס עלי תאיר. בתגובה צה"ל תקף תשתיות של ארגון הטרור במרחב נבטיה. הלל, על מה מלמדת היקף התגובה?
2: תראי, היה לילה יחסית חריג בלבנון, וראשית האירוע שקורה עוד לפני שני רחפני הנפץ, זה מספר התראות שהופעלו בזירת קו העימות, ואני שוב פה ומדגיש שבסופו דבר זה נגמר בהודעה של דובר צהל, על כך שמדובר בהזעקת שווא, אבל יש הרבה מאוד תושבים וגם מערכת הביטחון שלא קונים את ההודעה הזאת של דובר צהל, ואומרים, כך לא נראית הזעקת שווא, ברגע שהתראות הופעלו במשך מספר דקות, במספר מרחבים שונים, אנחנו רוצים ודורשים לדעת את האמת. לאחר כחצי שעה, שני רחפני נפץ בזירת רכס עלי תאיר, בנס גדול. אין נפגעים לכוחותינו, אבל זה האירוע הרביעי במספר בחודש האחרון, והפעם מה שהצבא עושה זה תוך דקות מוציא תקיפה מאוד נקודתית, שלא שוברת שוויון בשום צורה, ובבוקר שהדרג המדיני מתעורר, אומרים לו, כבר הגבנו, האירוע הזה לכאורה נסגר, אי אפשר לעשות איזשהו מהלך משמעותי ורחב יותר, מיסקלקולציה, כולנו מכירים את המונח הזה, ואז נשאלת השאלה, מגי, האם אנחנו שוב חוזרים לימי המשוואות?
0: ובציר המדיני לקראת סב שיחות שמיני סנדר בין ישראל ללבנון, מהי המשמעות המדינית של אותה פגישה אתמול בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו?
3: מאוד חשובה, והיא ממשיכה בעצם את הרצף הפגישות האלה. המהלך הלבנוני, מגי, הוא חשוב מאוד לארצות הברית, וארצות הברית רואה את זה במכלול, עם כל הידיים שנמצאות פה, גם בסוריה, גם בלבנון, גם בעזה, גם איראן. ארצות הברית מאמינה שהסיטואציה של מסע ומתן שבין ישראל ולבנון מייצר מהלך אסטרטגי. הוא מהלך אסטרטגי שלא משפיע רק על ההתנהלות הישראלית לבנונית, אלא יש לו גם השפעה אסטרטגית גם על מה שקורה באיראן. ראינו לפני כמה דקות את מה שאומרי דיבר על הנציגות הקטרית, הנציגות העזתית, החמאסית שהגיעה לאיראן. המהלך הזה שארצות הברית, ישראל ולבנון יושבות ביניהם, משגע גם את חמאס, גם את חיזבאללה, גם את איראן. ולכן הוא חשוב, ולכן ראש הממשלה נדרש לעניין הזה, גם לפגישות האלה עם שני השגרירים, כדי להגיד, אנחנו סביב השולחן.
0: אריאל סנדר, תודה רבה. סערת טקס ההנצחה לרב עובדיה יוסף, הצעת היועצת המשפטית לממשלה לדחות את האירוע הממלכתי מחשש לתעמולת בחירות, מעוררת זעם רב בציבור החרדי-ספרדי ובתנועת ש"ס. כתבנו יהודה אהרוני, אתה עם הדיווח.
4: נכון, מגי, גם היום נמשכת מסירת ושיגורי המכתבים בין משרד הדתות למשרד המשפטים, כשהיועמ"שית לא מבינה למה אי אפשר לדחות את אותו יום, את אותו אירוע משמעותי על מסע חייו ופועלו של הרב עובדיה זכר צדיק לברכה. היועמ"שית משגרת מכתב למשרד הדתות, ומנגד מנכ"ל משרד הדתות אומר הנימוקים המשפטיים, כך הוא כותב לה במכתב שאלו הוא שהועלו במכתבכם מעידים על ניתוק מוחלט ועל חוסר הבנה בסיסי במהותו של מנהג ישראל בציון מועדים בכלל וימי הזכרה בפרט. נאמר שהאירוע הזה מודעד היטב ברחוב החרדי, בטח ובטח מכיוון שס, שגם בדקות האחרונות יוצא לו סרטון בעניין הזה. כולם היו בניו, לא תצליחו למחוק את מורשת מרן, זה הכותרת של אותו סרטון. בואו נשמע דברים שאומר לנו מוקדם יותר היום יושב ראש תנועת שס, אריה דרי, הנה.
5: אף אחד לא יכול לחבות את אורו של מרן הרב עובדיה יוסף. המורשת שלו, ההנהגה שלו, קיימת בליבות של חלק גדול מאוד מעם ישראל. לא יעזור ליועצת המשפטית המודחת, לא יעזור לה שום דבר. היא תחליט כל החלטה שהיא רוצה, אנחנו נעשה הכל שהאור הזה יגדל ויגדל והמורשת שלו תפרח. בעזרת השם יתברך שמה, לא יעזור שום דבר.
0: לקראת עצרת האום בסוף החודש, ישראל פועלת מול הממשל האמריקני למניעת כניסתם של נציגי הרשות הפלסטינית, ובראשם אבו מאזן. שרי הראש, כותרת שאתה מביא בפרסום ראשון.
1: כן, בעוד כשלושה שבועות ייפתח שבוע המנהיגים של העצרת הכללית של האום. מנהיגים מכל העולם מגיעים, זה אחד האירועים המדיניים המרכזיים של השנה, והערב אנחנו מפרסמים שבישראל מפעילים לחצים על הממשל בארצות הברית שיאסרו את כניסתו של אבו מאזן והמשלחת של הרשות הפלסטינית לארצות הברית לקראת עצרת האום, כפי שהיה בשנה שעברה. בסופו של דבר אבו מאזן נאם בווידאו מרמאללה. על רקע הלחצים של ראש הממשלה ושל שר החוץ גדעון סער, אבו מאזן מנסה להשפיע על ההחלטה דרך נשיא טורקיה ארדואן, שהוא ינסה להשפיע על טראמפ שכן יאשר את הכניסה שלו לארצות הברית. כרגע נתניהו ואבו מאזן אמורים לנאום באותו יום, ב-24 בספטמבר, שלושה ימים לאחר יום הכיפורים. במקביל ללחץ של ישראל על ארצות הברית, נבחנת האפשרות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא טראמפ בביקור שצפוי לראש הממשלה בעוד כשלושה שבועות.
0: שריה, תודה רבה. הרשות הפלסטינית מזהירה מקריסה כלכלית ומאשימה את ישראל בחנק פיננסי, אך מאחורי הקלעים אליה אביב מתנהל קרב על עשרות מיליארדי שקלים וחשש כבד ממימון הטרור.
6: נכון מגי, דרמה הכלכלית של ממש מתחוללת כעת סביב סוגיית שיתוף הפעולה בין הבנקים הישראלים לבין הרשות הפלסטינית. הסיבה היא ברורה, על פי דוחות שפרסם השר סמוטריץ', הבנק הרשמי הפלסטיני אחראי להעברת כספי טרור ומשכורות למחבלים ולבני משפחותיהם, ולכן גם כל מי שעובד איתו, גם בצד הישראלי, מסתכן בהאשמה ובשיתוף פעולה ותמיכה בטרור ובאיסורי הלבנת הון. זו בדיוק הסיבה שהבנקים הישראלים, דיסקונט ופועלים, החליטו שהם מפסיקים את הקישור ביניהם לבין הרשות. אבל הם חזרו בהם בימים האחרונים והסכימו להמשיך לפעול בשיתוף פעולה עם הרשות, אבל הם הציבו דדליין, רק בשלושת החודשים הקרובים בלבד. בינתיים הרשות טוענת בזירה הבינלאומית שישראל מנסה לפרק אותה כלכלית. בכיר במשרד האוצר מזהיר בשיחה שהוא קיים היום עם חדשות 14, ואומר את הדברים הבאים. אם מישהו בדרג המדיני רוצה לפרק את הרשות הפלסטינית, החלטה נכונה בעיניי, שיעשה זאת דרך משרד הביטחון, ולא בצורה שתסבך אותנו במשרד האוצר. כך אומר לי אותו בכיר במשרד האוצר היום. נראה מגי שיש לממשלה החדשה שתקום אתגר רציני מאוד, איך יפתור את הבעיה הזו מול הרשות, וגם האם להביא לפירוקה בדרך צבאית או בדרך כלכלית.
0: כן, לא שמדובר בעוד תרגיל פוליטי בסופו של דבר. אליה, תודה רבה. במסגרת העברת הסמכויות ביהודה ושומרון, נחשפות הערב לראשונה דרישות המשטרה מצה"ל לקראת מימושו של אותו מהלך. מי מאשים את המפכ"ל בפוליטיזציה? כתבה של מילנה אמר.
7: שבועיים חלפו מאז הצהיר שר הביטחון על כוונה להעביר את סמכויות האכיפה למתיישבים ביהודה ושומרון לידי המשטרה. ולמרות זאת, עד כה אין התקדמות בעניין. גם השר לביטחון לאומי הביע רצון לקדם את העברת הסמכויות.
8: אני נענה לקריאתו של חברי שר הביטחון, השר ישראל כץ, ומוכן לקבל את האחריות על כל שטחי יהודה ושומרון. אני חושב שמדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל.
7: אלא שבמשטרה ישנם מאבקי כוחות סביב הסוגיה. לצד האימות לחדשות 14 נודע הערב כי במשטרה כבר גיבשו את הדרישות לקראת העברת הסמכויות. הדרישה הראשונה, להעביר את מג"ב איו"ש תחת פיקוד המשטרה. השנייה, תקציבים יהודיים. והשלישית, מלוא האמצעים והמשאבים לביצוע המשימה. במשטרה מבהירים, אם האחריות עוברת, היא צריכה לעבור במלואה ולא להישאר מחולקת בין המשטרה לצה"ל. אלא שלמרות הצהרת שר הביטחון ישראל כץ על המהלך, בפועל מאז לא נרשמה התקדמות משמעותית.
9: בכל מקום שבו משטרה לא יכולה לפעול, יש וקום ומגיע שם אנרכיה וחוסר משילות. צריך לחזק את מה שעושה השר ישראל כץ וראש הממשלה, לתת למשטרה את האפשרות לפעול בשטחי בי. זה יוביל למשילות, יוביל לסדר ויחזק את מעמדה ואת ביטחונה של מדינת ישראל.
7: בינתיים, בשיחה סגורה עם מפקדים, הזהיר אתמול המפכ"ל רב ניצב דני לוי מפני אלימות של מתיישבים, וטען כי ההתנהלות ביהודה ושומרון גורמת לישראל נזק בזירה הבינלאומית. בין היתר אמר, לאמריקנים נמאס, וכי בעולם ישראל נתפסת כבריונית. אלא שבמשטרה יש מי שסבורים כי המפכ"ל מכניס שוב שיקולים פוליטיים לעבודת הארגון, דווקא בעיצומו של המאבק על העברת סמכויות האכיפה ביהודה ושומרון. גורמים במשטרה אומרים לחדשות 14, מעולם לא שמענו את המפכ"ל מתבטא כך נגד הטרור הערבי ביהודה ושומרון, ופתאום הוא בוחר להתבטא על משבר דיפלומטי וטרור יהודי. ההחלטה על העברת הסמכויות נמצאת בכלל בידי הדרג המדיני. ערב הבחירות, המשטרה נמצאת בטלטלה, והמאבקים הפוליטיים גולשים כנראה גם לתוכה.
0: כמו בכל פעם מחדש, מילן, ואת עם התגובה לכתבה.
10: נכון, אז ממשטרת ישראל מגי נמסר לנו הערב, בניגוד לנטען, המפכ"ל שיבח את ההתיישבות והביע ביקורת לגיטימית ומוצדקת נגד קומץ שפוגע בה וכל טענה אחרת מתאה. משטרת ישראל והעומד בראשה מקיימים יחסים מצוינים עם ההתיישבות.
0: מילן, תודה. את כמובן נשארת איתנו כאן לעוד סיפור אחד נוסף, לא פחות מעניין. גילויים חדשים על פעילות ארגון עד קואלישן שעומד מאחורי מיזם התסת המצביעים ביום הבחירות, מעלים סימני שאלה באשר לאותם מניעים פוליטיים מאחורי המיזם. ישי פרידמן כתבנו דברים שאתה מפרסם הערב.
3: כן, ארגון עד קואלישן זה ארגון שעומד מאחורי מערך הטיסות לישראל לקראת הבחירות. הטענה המרכזית שלהם שהם רק עוזרים לאנשים לבוא מחול ולהצביע, ואין להם קשר לשום מפלגה כזו או אחרת. אבל מתברר שאותו ארגון, מחוץ לעובדה שהוא קשור לכל ארגוני המחאה בקפלן, למעשה עד לא מזמן גייס תרומות עבור סרט על חברת הכנסת נעמה לזימי. מדובר בסרט אוהד במיוחד שמפיקה ומלווים את חברת הכנסת מהדמוקרטים כבר שנתיים, וארגון עד קואלישן גם מצא לנכון להסביר מדוע חשוב לתרום לסרט הזה, וכך הם כתבו: נעמה לזימי היא משב רוח מרענן בפוליטיקה הישראלית, היא מביאה שפה חדשה ודור אחר לפוליטיקה. הסרט התיעודי יחקור דרך עיניה של נעמה כיצד אישה צעירה שומרת על ערכיה כאשר העולם מתפרק לקיצוניו. בינתיים עד קואלישן הורידו את עמוד התרומות הזה לסרט של לזימי, אבל אפשר לראות שארגון הזה עצמו פרסם יוזמות שקשורות למפלגת הדמוקרטים. כלומר, וזה גם מה שטוען היועץ המשפטי של הליכוד עורך דין אילן בומבך, קיימת סינרגיה בין מפלגת הדמוקרטים לעד קואלישן וגם לאחים לנשק, ועל כן הארגונים הללו צריכים להציר על עצמם כגופים פעילים בבחירות. לא מדובר בארגונים מהאום,
0: בדיוק.
3: מדובר בארגונים שאמורים לחול עליהם הגבלות ופיקוח מצד מבקר המדינה וגם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. פנינו לעד קואלישן וזאת תגובתם: הניסיון לייחס לעד קואלישן זיקה פוליטית או מפלגתית הוא חסר בסיס. הארגון הוא גוף עצמאי ובלתי מפלגתי שמפרסם ומקדם עשרות יוזמות חברתיות וציוניות, כמו מרכז חוסן בסדרות, מיזמים למען נפגעי הנובה ועוד.
0: כן, הכי נוח כנראה להסתתר מאחורי תגובות מהסוג הזה. ישי, תודה רבה. הפרקליטות צפויה להגיש בשבועות הקרובים כתב אישום נגד נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי. מילן, כותרת שאת מביאה בפרסום הראשון.
10: נכון, מגי, אז אחרי עיכוב של 5 חודשים, הפרקליטות בעצם קיבלה החלטה להגיש כתב אישום נגד נציב שב"ס רב גונדר קובי יעקובי, כזכור, במוקד הפרשה. העניין שהוא העביר בעצם מידע על חקירה מתנהלת למפקד ימ"ר ישי. כזכור, בחודש אפריל מודיעה היועמ"שית על כוונה להעמידו לדין. לאחר מכן בחודש מאי הוא מעלה טענות קשות באשר לאופן שבו התנהלה החקירה הזאת. יעקובי טוען שבידיו יש ראיות דרמטיות שעשויות להטיל ספק באופן ניהול החקירה ואולי אף לחלץ אותו מכתב האישום. היועצת

0: עוד שקובי יעקובי יואשם בסעיפים נוספים.
1: מילן אמר, תודה רבה. רגע אחד של התלקחות בקלנועית גזל משרון את בנה היחיד יותם. כעת כשעדיין גוררת את פציעות הגוף והנפש, היא יוצאת להזהיר מפני הפצצה המתקתקת שמסתתרת כמעט בכל בית בישראל, סוללות הליטיום. הכתבה של רבקה סורק, כתבת C14.
2: הסוללה הזו היא פצצה מתקתקת, וזה שזה קרה לי ואני עם 139% למוות נשארתי בחיים עם המשימה, זה להזהיר אתכם. כדי שזה לא יקרה לעוד אימא, כדי שלא יישרף עוד ילד.
3: במקרה של שירון, תושבת זיכרון יעקב, השניות הבודדות שבהן התלקחה הקלנועית שבה נסע עם בנה, הספיקו כדי להפוך את עולמה.
2: הגענו לרחוב שנקין, הקלנועית עולה את הרחוב, ופתאום אני שומעת רעש, אני שומעת שלוש נקישות. אני שואלת את יותם, מה זה? הוא אומר לי, לא יודע, אמא. ואז אני מריחה את השרוף, ואני צורחת, תפתח את הדלת! ואני לוחצת הכי חזק על הברקסים. ואני מסתובבת אליו אחורה, ואני צועקת מהחלון, והוא קם, ואני דוחפת אותו החוצה, ובשלב הזה אני כבר מתנתקת מהמציאות, אני מבינה שתשו כוחותיי, ושזה רגע המוות שלי. ואנחנו מגיעים לבית החולים, וזה מה שאני אומרת לי אותם. בעצם אני נכנסת והוא שוכב מצד ימין אליי, ואני מסובבת את הראש, ואני רואה אותו, ואני אומרת לו, יותמי. הוא מסובב אליי את הראש, והוא אומר לי, אמא, אני אומרת לו, יפה שלי, אנחנו נפצענו קשה, אבל יטפלו בנו בבית החולים. ישימו לנו משחות וחבישות, והכל יהיה בסדר. אתה שומע? הוא אומר לי, כן. אני אומרת לו, יפה שלי, אני אוהבת אותך. הוא אומר לי, אמא, גם אני אוהבת אותך. והיה לנו רגע של פרידה שם.
3: המשרד להגנת הסביבה החל לאחרונה לקדם הצבת מתקני מחזור יהודיים לסוללות ליטיום, במטרה למנוע את פוצצויות במעמקי מסעיות הזבל ובאתרי המיון של ההשפע. אלא שהמהלך שתוכנן לצאת לדרך כבר באוגוסט האחרון ונדחה.
4: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
5: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
3: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: שלום.
3: אני
2: בחול,
3: רק אם זה דחוף.
2: זה דחוף, זה שמח.
3: מה?
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
3: כן.
2: יו, איזה כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת?
2: כן, באמת.
3: טוב, ממש שימשת איתנו.
2: אני מתארת לעצמי.
3: יאו!
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי

0: הפיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים

0: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00 ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24. בחסות
1: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
2: כוכבי 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי.
5: גלי ישראל,
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
7: שלום, שלום לכם מאזינים והמאזינות העיקריים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? תקופה שכזו, ברוך השם, הכנות גדולות, מקווה שבעזרת השם כל אחד ואחד מאיתנו עושה את מה שצריך לעשות. כן, כן, ברוך השם, אנחנו בתקופה שיש לנו הרבה מה להספיק, וזה מה שבעזרת השם גם נעשה בשעה שלפנינו. נדבר בדברים שהם כל כך חשובים, לפני אבל צריך להודות לעוסקי המלאכה. קודם כל לכם המאזינים העיקרים על ההפתעות הגדולות שאתם עושים לנו, החבר'ה בצפון והחבר'ה בדרום, שבאמת עושים דברים נפלאים ודברים כל כך מרגשים. מי שיודע או מי שלא יודע, אז נפגשנו עם שתי קבוצות של מאזינים השבוע, ועשינו ממש שיעורים יפים וכל מיני נקודות של אור לקחנו ביחד עם המאזינים, ואני אומר, ככל שיותר אנחנו נפגשים, אנחנו מרגישים יותר משפחה קרובה, ואני אף פעם לא מרגיש לבד שאני נמצא פה תחת ארבעה סרוכיות. זה לא אומר שום דבר, אני מאמין שכולם נמצאים איתי ביחד, לא רק איתי וכל הצוות המורחב שנמצא פה, אלא כל המאזינים, איפה שכל אחד ואחד מאיתנו, איפה שכל אחת ואחד מאיתנו, כולנו מרגישים משפחה אחת, ואפשר לומר שכבר סוגרים מעגלים, כן, פשוט כן, סוגרים מעגלים, חודש אלול כבר הולך ונסגר, כבר לקראת בעזרת השם חגי תשרי, כל כך המון הכנות יש לנו, וכל כך המון יש לנו להספיק, ואולי הייתי אומר שלא הספקתי לעשות עם עצמי חושבים, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה, אני יודע שבעזרת השם אני הולך לקראת פגישה גדולה עם המלך הגדול, שהוא כל יכול והוא רחמן מלא רחמים, והוא חפץ לתת לי את הכל, באמת, הוא חפץ לתת את הכל, אבל אני צריך לדעת מה לבקש ממנו. באמת שלא הספקתי כל כך עם כל החודש העמוס הזה והריצות מפה לשם, להתרכז רגע אחד, מה אני צריך לקראת השנה הבאה לטובה, לבקש אולי יותר בריאות, אולי יותר רוגע נפשי, אולי יותר מעגלים גדולים לעשות עוד דברים נפלאים. אני לא יודע, כל כך המון דברים יש לי, וכל כך המון לא מיושב עם עצמי, אז בעזרת השם ניגע בנקודה הזאת ביחד, אולי ככה נקבל איזו עצה והכוונה נכונה לדעת איך נבוא לקראת הפגישה הנפלאה הזאת עם המלך הגדול. אולי נוסיף לנו עוד איזה כמה עורכי דינים, עוד איזה כמה סניגורים טובים שיקחו אותנו לימים בהרבה יותר וחודשים יותר טובים, ובכלל לשנה טובה ומבורכת. ודיברנו על עניינים של רגעים חמים שאסור אף פעם לפספס, זה כבר שלוש תוכניות שאנחנו מדברים רק בנושא הזה שאסור לפספס. ואם דיברנו על רגע חם, מה יותר חם מהרגע הזה שאנחנו נפגשים לקראת הימים האלו, הפגישה הנפלאה עם אבא שבשמיים, שהוא שופט כל הארץ, ובין הפגישות שיש לו ביום הזה, זה איתי גם, ואני אצטרך לבוא מוכן כמו שצריך, כדי שבעזרת השם לזכות לחיים טובים, לזכות לפרנסה וישוב הדעת, ושלום ואהבה, וכל הצרכים שאדם צריך, אולי גם כמה מותרות טובים, לקראת הימים הטובים שיבואו עלינו. כל זה אבל דורש מאיתנו מלא מלא הכנה, ואנחנו נעשה את זה כבר ביחד. אבל לפני שנתחיל, אני רוצה להודות לעוסקי המלאכה, לצוות הרדיו עמידים, לכל אלו שמסייעים פה, באמת שצוות כל כך מורחב נמצא, איתי היקר שנמצא איתנו פה באולפן, לכם המאזינים היקרים, כמו שאמרנו, על כל שיתופי הפעולה, יהיה רצון שלכולנו תהיה משכורתנו שלמה מעם השם, אמן, כן, יהיה רצון. המאזינים המאזינות היקרים, אמרנו שאנחנו בשיא הימים של ההכנה לקראת הפגישה הזאת. והייתי דווקא יודע שיש לנו סמל לימים האלו, זה פשוט כך נקראים ימי הרחמים והסליחות, נכון. ימי הרחמים והסליחות, אלו ימים יפים, אלו ימים שיש בהם חוויה של יהדות יוצאת מן הכלל. אדם הולך לבקר אפילו בערים אחרות, והוא מוצא את אותם סוגי המנהגים של העדות האלו והעדות האלו, והוא מוצא כל מיני קטעים כאלו וקטעים כאלו, אולי גם איזה סוג של מנגינות שונות בין הקטעים, וזה מרגש וזה מחבר את כל יהודי, באמת כל גווני הקשת, שכולנו נמצאים ברגע הזה של התחברות למקום הקדוש ברוך הוא. אבל זה מביא אותנו לרגעים כאלו כל כך יפים. הייתי השבוע בצפון, כל כך יפה, ולראות איך באים ואומרים סליחות במושבים, איך שבאים אומרים סליחות בכל מיני מקומות, גם בדרום ובירושלים, כל כך יפה ומרגש לראות. בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש לו את החוויה הרוחנית הזאת, בוודאי. ואמרנו שהסמל הימים האלו נקראים ימי הרחמים והסליחות. למי שלא יודע, ובוודאי שכולם יודעים, איך מתחיל אמירת הסליחות, איך אנחנו מתחילים, מהם המילים הראשונות שפותחות לנו את כל נושא של הסליחות, אתם נכון אומרים, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. זה הסמל לחודש אלול, לימים הנוראים. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. מתי אומרים סליחות? בחצות לילה, בשמורת הבוקר, מוקדם, לפני תפילת שחרית, אפשר לומר כל היום, חוץ מהשקיעה ועד החצות לילה. אבל תשמע, יש אנשים שנמצאים בחצות לילה, הם לא מניין ולא שתי מניינים. מדובר על מאות של אנשים שנשארים לומר סליחות בחצות לילה, אתם יודעים, אלו שעות מאוחרות, זה לא שעות, זה אפשר לומר עד השעות הקטנות של הלילה. אדם נשאר עד חצות לילה, זה זמן שמסיימים את הסליחות רק באיזה שתיים ומשהו, ואדם ככה הולך לנוח וכבר תקף הוא מיד צריך לקום. אז אתם יודעים שהזמן הזה, זה זמן שכולנו ככה עייפים, 11:30, 20:21, זה זמן שכבר עייפות, אבל בן אדם אומר אני נשאר ער, היום אני אומר סליחות. ואז הוא מתחיל לקרוא, ודבר פלא, צף לו. תראו מה צף לו. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. אני נרדם? ריבונו של עולם, לי אומרים שאני נרדם. נשארתי עד חצות לילה, עד 21 כבר אני מתחיל לומר סליחות. אני נרדם? מה זה יפה לומר לבן אדם שכזה, מה לך נרדם? לך תקרא לאנשים שהם לא אמרו סליחות עד עכשיו. תגיד להם עליך נרדם. אני בא ואומר סליחות. המילים הפותחות של הסליחות, בן אדם עליך נרדם, זה לא כל כך מתחבר. אדם קם בשמורת הבוקר, יש אנשים שהם אנשים מדהימים, שיש להם את שעות הבוקר המוקדמות, והם יוצאים כל כך כל כך לעבודת השם שלהם. ויש את הזמן שברוך השם, הראש צלול, המוח, הכל ברוך השם, רגוע, שקט. ואז אדם פתאום רואה את עצמו בשעה 4:30 כזה, נמצא בבית כנסת, ככה לפני עלות השחר, וכבר מתכונן לומר את אמירת הסליחות. קמתי באשמורת, ממש קמתי באשמורת. בשביל להיות ב4:30, אז צריך כבר לקום אולי כבר ב4. אתם יודעים, זה שעות קשות, זה שעות שאדם צריך לנוח בהם. אבל בכל זאת הוא ככה, עוזב את המיטה, נוטל ידיים, אומר את ברכות התורה, ברכות השחר, והוא כבר יוצא לדרך, לאיפה, לבית כנסת, לומר סליחות מוקדם. ואז הוא גם פותח את הסידור ומתחיל לומר, בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים. ריבונו של עולם, אני עוד הפעם נרדם. לא מסתדר לי המילים האלו. זה לא מתאים לומר את זה. תגיד איזה דברים יפים ככה, שבאתי והתגברתי על יצרי, וברוך השם קמתי ובאתי לומר סליחות. אז למה מעליך נרדם? אני לא אלו שנרדמתי, אני מאלו שקמו. אז מאיפה באו המילים האלה? זה באמת יפה. שימו לב, זה דבר כל כך מעניין, ודווקא בזה, בעזרת השם, ניגע בזמן שלפנינו, כי יש פה נקודה חשובה. אנחנו מדברים על תרדמת, אנחנו מדברים על שעננות, אנחנו מדברים על אדישות, ואנחנו מקבלים את כל זה בחבילה אחת בתקופה הזאת. ואם כבר דיברנו על רגעים חמים שאסור לנו לפספס אותם, אז אם כבר הגענו לרגע הזה, בדיוק זה הזמן. הגענו לשיא השיאים של הרגע הנכון ביותר, שבו אנחנו חייבים להיות צלולים, חייבים להיות מרוכזים, לדעת מה אנחנו רוצים מעצמנו לקראת השנה הבאה לטובה. כל הרווקים, כל הרווקות, יתרכזו רגע אחד, יגידו מה אנחנו צריכים. כל מי שזקוק לישועה כזאת ואחרת, כולנו צריכים להתייצב, להיות צלולים ומרוכזים, ולדעת בדיוק האם המעשים שלנו שווים לבקשות שלנו, ואם לא, יש מקום לשפר את המעשים, פשוט לעשות בדק בית אמיתי ברגע הזה. עכשיו ממש נכנסים לישורת האחרונה, אנחנו שוב פעם יכולים לחשב כמה ימים יש לנו עד ראש השנה, זה שבוע ומשהו, ונתחיל לנתח לעצמנו איך נסתדר בתקופה, אבל אני אומר, זה עובר כל כך מהר, אף אחד מאיתנו לא יכול לדמיין לעצמו כמה שזה עובר מהר. תדמיינו לעצמכם שלפני שנה דיברנו, וכבר לפני שנתיים דיברנו, ואתם יודעים כמה זמן כבר אנחנו נמצאים בכל מיני מסעות כאלו ואחרות, שעכשיו סיימנו בחירות והנה בום מתחילים בחירות, עכשיו סיימנו והנה בום עושים איזה הנצחה. אתה פוגש כל כך המון דברים שרצים כל כך המון מהר. רגע אחד, ואנחנו אחרי כל חגי תשרי. אבל צריך לדעת שברגע הזה צריך להיות מרוכזים, צלולים, לדעת באמת מה אנחנו רוצים. מה אנחנו רוצים? משל למה הדבר דומה לפני שדיברנו על תרדמת, דיברנו על עייפות, דיברנו על שעננות, אז רגע אחד לפני. מרן רבנו עובדיה יוסף היה מספר סיפור שהוא בדיוק מתאים לתקופה הזאת, ימי הרחמים והסליחות, ימים שבן אדם יכול לעשות בהם המון לקראת השנה הבאה לטובה. היה אומר שהיה מלך אחד שהוא חלה, חלה. ובאמת כל טובי הרופאים הפכו מכל כיוון כזה או אחר מה יש למלך, אבל אף אחד לא מצא רפואה. והמלך מסכן במצבו הבריאותי הכל כך קשה, לא ידע את נפשו, מחפש איזה משהו שמישהו, איזה קצה של אור. יצא המלך בקרוז ואמר, כל מי שימצא תרופה לחולי שהוא נמצא בו, הוא ייתן לו מתנה שאף אחד לא קיבל אותה. מתנה שאף אחד לא קיבל אותה? כן. ומה היא המתנה? הוא מסכים לו שהוא נכנס לחדר האוצר שלו, שם יש אבנים טובות, מרגליות, אבל זה יהיה למגובל, זה לא יהיה לכמה זמן שהוא רוצה. הוא יקבל את זה משהו כמו חצי שעה, משהו כמו שעה, ניתן לו 60 דקות, שמשהו יספיק לקחת בשעה הזאת, הרי אלו שלו. כל מה שהוא לקח זה שלו. יש שם דברים עתיקה, ודברי יקרי ערך, יעלומים, וכל מיני שעוני יוקרה, ואני לא יודע כבר מה יכול להיות בחדר הזה, אבל תחשבו כמה החדר הזה יכול להכיל. והמלך מסכים לבן אדם שימצא תרופה למחלה שלו, שהוא יבוא לחדר הזה במשך שעה, שיוציא מה שהוא רוצה משם. אבל כעבור שעה, יהיה אשר יהיה, יוציא אותו משם. באמת כולם שמעו את זה. כולם קיבלו את הבדיקות של המלך, יצאו מהר תקף ומיד לחקור ולדרוש ולהפוך עולמות כדי למצוא מי לא יצא לזכות לכזאת מתנה גדולה. מאזינים, מאזינות יקרים, היו שתי חברים שותפים מוצלחים מאוד באמת, שהם הלכו וחקרו ודרשו והכינו איזה סממן, ישבו עם הרופאים הקרובים למלך, הוכיחו להם שזה התרופה הזאת היא התרופה שתרפא את המלך. ובאמת היה סבירות גדולה שזה כאן יקרה, לכן אישרו את התרופה הזאת ונתנו אותה למלך. ולא פחות ולא יותר, תקשיבו טוב, מאזינים מאזינות יקרים, המלך התרפא. איזה רגע מקסים, קודם כל שכל האומה כולה שמחה, איזו שמחה, איזו צהלה היה ברחובה של עיר. המלך בריא, יש מי שיניג אותנו, יש מי שיעמוד על המשמר, יש מי שיעשה את מה שצריך לעשות, אבל בואו נראה, ותחזנה עינינו, כולנו רוצים לראות איך שהמלך מקיים את ההבטחה. מדובר פה בזוג שותפים, נראה איך באמת הם התחלקו ביניהם, והמלך לקח אותם וחיבק אותם, ועשה סעודה גדולה. ואנחנו יודעים כל השמחה הזאת לאיפה מובילה את המלך לנעום ולקיים את ההבטחתו. ואז המלך אמר, היות שאנחנו הבטחנו 60 דקות, שעה שלמה, שמי שירפא הוא יזכה, פה מדובר בשותפים, אנשים טובים ואנשים נפלאים, אנחנו ניתן לשתיהם ביחד בו זמנית להיות חצי שעה. בבקשה, הם יעשו חצי חצי, מה שיספיקו יספיקו, בבקשה. המלך קבע לזה תאריך, וכולם הריעו למלך, איזה יופי, עמד בהבטחתו. מאזינים ומאזינות יקרים, כמובן שלא חשב מישהו מאיתנו שיש לאחד מהם איזה שלוות נפש. עולם בוערים, לא ישנים בלילות, איזה תכנונים יש להם, מה אנחנו הולכים בעזרת השם להביא הביתה. הם הולכים להיות העשירים בחצי שעה, ב-30 דקות, המיליונרים הם הולכים להיות. כל חופן של אבנים טובות, כל חופן של זהב, תבין כמה כספים הם יכולים להוציא משם. וואי, וואי, וואי, וואי. המלך באמת התחיל לגרד בראש ואמר, מה אני עושה איתם? אלה ירוקנו לי את החדר. הם יקריסו לי פה את חדר האוצר. מה אני אמור לעשות איתם? מצד אחד ברוך אומר ועושה, כמו שיוצאתי מהפי, כל היוצא מפי ויעשה, אבל מצד השני, מה אני יכול לעשות? אין, הם יקריסו פה את העסק. לכן המלך קרא לאחד היועצים והתייעץ איתו. הוא היה חכם, הוא היה לו עם רעיונות מחוץ לקופסה. אמר לו, כבוד המלך, יש לי רעיון בשבילך. מה? ובאמת כך עשה. הוא הלך והביא את כל סוגי האומנים למיניהם. יש אומני שירה, יש אומנים של מאכלים, שפים, יש אומנים למשז, יש אומנים לקסמים, כל סוגי האומנים, אני לא יודע, אבל כל סוגי, אבל הטופ שבטופ, לא האלה, משהו שנמצאים בטופ שבטופ. והוא הביא אותם ועשה כמו איזה פרוסדור גדול, עם מנגלים פתוחים ומאכלים, שפים, בשר, איפה, מי יכול להשיג כאלו חתיכות בשר? והאלו שעושים השעז, והאלה של הקסמים, והאלה של הקוסיות, הברניק, אני לא יודע כבר מה, הביא לשם השקעות, ינות, השקיע שם המון המון כסף, אבל זה היה שווה, זה פשוט היה שווה. השתיים נכנסים, מקבלים אותם בכזאת יפורה, בתזמורת, והמיטב הזמרים, דואט, עושים ביחד, שרים, ותבקש איזה שיר שאתה רוצה, האומן הזה אומר, והוא אומר, תבקש איזה סלסול שאתה רוצה, והוא אומר לו, בוא תצטלם איתי, בוא אני אעשה לך משה, אז בוא תאכל איזה, קח לחיים, בקיצור, עולם הבא בעולם הזה. הם קיבלו את כל הטוב שיכול להיות. הם נכנסים, הם ממש מבולבלים מהתפאורה הענקית הזאת שעשו עליהם. תקשיבו טוב, אחד בהם היה באמת חברמן, אמר לו, תעשה לי שיר כזה, אני אוהב את הסלסול בשיר הזה, ואתה תכין לי איזה נתח בשר טוב, ואתה תביא לי גם איזה יין מעולה, ואתה תעשה לי משז, ויאללה, בוא נתחיל טיפה ככה, בכמה דקות, אבל ככה, אתה יודע, אל תגניבו לי את כל הזמן, בבקשה ממכם. והוא נסחף טיפה ונסחף מחמש דקות לשש דקות לשבע דקות, אבל תשמע, אני, תן לי שני, אני חייב טיפה לקחת משהו, וזה, רגע, תקשיב, עוד איזה סלסול, עוד איזה, בקיצור, סחבו אותו כמו שצריך, והשני לא נח, כולו מזיע, סוחב וסוחב וסוחב וסוחב וסוחב, איי, כמה שהוא הספיק להוציא. כל פעם שהוא עבר לאדם, בוא שנייה, קח את היין הזה, לא טעמת בחיים, בוא שנייה, קח את ה... ידעו כל דקה אם נגנוב לו זה ברכה, כל שנייה אם נפריע לו זה יהיה מעולה. והוא היה מרוכז, הוא היה צלול, הוא ידע בדיוק מה הוא רצה, הוא לא בא לפה בשביל להתענג על כל מיני דברים מסביב, הוא ידע שיש מטרה וצריך לרוץ עליה, כי זה הרגע הזה ואי אפשר לפספס אותו. ולכן, אחרי חצי שעה, 30 דקות בדיוק, הפעמון צלצל בקול גדול, רצו 4 שוטרים, כל אחד מימין ושמאל שלפו אותם החוצה. זה היה עם חתיכת בשר ביד, עוד השאירו לו אותה והוציאו אותו. אבל האור היה עם יהלומים, אמרו לו, תניח פה את הכל, תצא החוצה. הוא יצא ולא בכה, הוא יצא וחייך. יש לי פה סכים, סכים שלמים שהספקתי להוציא. הכל טוב, הכל בסדר. מהרגע הזה אפשר באמת לצאת טיפה ולהרגיש הקלה. הרגע הזה כולם מבינים, זה רגע שאנחנו קרבים אליו. זה רגע שצריך אנחנו להיות מרוכזים אליו. זה רגע שאנחנו צריכים רגע אחד להיות צלולים ולא מתברבשים מכל מיני כיוונים כאלו ואחרים, שחז ושלום הרגעים האלה יעברו לנו בין הידיים. אמנם אולי נצא עם איזה חתיכת בשר, אבל אנחנו נבין שחבל, חבל, חבל. אני חושב שאם אני אברהם דניאל, הייתי חושב להיות יותר מרוכז בשנה שעברה. הייתי בא למלך הגדול בפגישה הזאת, הייתי צריך לבוא יותר מרוכז, יותר, מה שנקרא, לקלוע למטרה יותר. אולי הייתי מספיק לעשות עוד המון דברים טובים, בעניינים כאלו ואחרים. ואני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש דברים שהייתי אומר, איי, חבל שלא עשיתי אותם השנה. עכשיו אנחנו לקראת לסגור מעגל. אבל זה לא רק לסגור מעגל, זה הרגע שבו בעזרת השם אנחנו הולכים להיפקד לכל הדברים הכי נפלאים שאנחנו רוצים בזמן הזה. הפגישה היא תהיה קצרה, הפגישה היא תהיה מאוד עניינית, ואנחנו גם צריכים לבוא עם זכויות, שיהיה לנו פה לדבר. אנחנו אומרים מה נדבר ומה נצדדק, אנחנו בסדר אחינו ונח קורה ונשובה אל השם. אנחנו אומרים את זה בסליחות, מה נדבר ומה נצדדק. ריבונו של עולם, חלמתי. ריבונו של עולם, מדי איבדתי את הזמן, מדי התערבבתי עם כל מיני דברים שאין בהם ממש. עכשיו רגע, אני רוצה להתרכז אליך. והפגישה הזאת היא פגישה חשובה. לכן, אמרתי רווקים, רווקות. אמרתי כל מי שזקוק לפרנסה, כל מי שזקוק לשלום בבית, כל מי שזקוק לרפואה, כל מי שזקוק לנחמה, כל מי שזקוק למה שזקוק. הרגע הזה זה הרגע שהולך וקרב. צריך למלות את המחסנית כדי שנוכל לתן כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. כמה שיותר כדורים לפגוע במטרה. איך ממלאים מחסניות? חשבון נפש אמיתי. לכן המילים שהן פותחות את ימי הרחמים והסליחות, הימים האלו שמתחילים מתחילת כל הסיפור שבן אדם הליכה נרדם, אלו הימים האלו בדיוק. והמילים הכי נכונות. אני לא נותן ליצר להרדים אותי. אני לא נותן ליצר לטשטש אותי. אני חייב להיות מרוכז. אני חייב להיות, לסלק את השעננות הזאת מעליי. והאמת, שבן אדם יש לו קושי לתפוס את עצמו לידיים. קושי. פגשתי יהודי טוב בפסגת זאב, בירושלים. ודיברתי איתו. דיברתי איתו על כמה דברים. בין הדברים שדיברתי איתו, אמרתי לו, תראה, הכעס זה מחריב עולמות. הכעס זה מחריב את הבית. החוסר שליטה במצב שבן אדם הגיע למצב שהוא מתפרץ, זה גומר על אנשים מסביב. חייבים להיות מרוכזים ברגע הזה, לא לאבד את זה. תדע לך שכל הצער, כל הבלגן מסביב, זה רק בשביל הסיבה הזאת. והוא ידע מה מדובר. ודיברתי איתו ככה, רגעים טובים, חזקים מאוד. והוא נמצא ממש במצב לא פשוט בבית. אמרתי לו, תדע, כל מה שאני אומר, אלו דברים שאנחנו כבר יכולים לא לקרוא אותם. אלו דברים שאנחנו לא צריכים לנחש אם כן או לא. אלו רגעים שראינו אותם בעיניים. והוא מנענע בראש. אמרתי לו, המצב הזה של ההתפרצות, המצב הזה של חוסר שליטה במצב, זה מחריב, לא רק את הבית. זה מחריב המון דברים אחרים. זה גם יכול להחריב עוד בתים של הילדים. זה יכול להחריב עוד, רק בגלל המצב הזה של הכעס. לא סתם רבותינו הזיעו בנושא הכעס ואמרו כל הכועס, כל מיני גיהנם שולטים בו. אדם מגיע למצב שבר מינן מחליף את נשמתו בזמן שהוא כועס. כמו שכותב רבי שמעון בר יוחאי בספרו הזוהר. אז אמרתי לו, תדע, אתה חייב לעבוד על עצמך. זה לא שנה ראשונה, וזה לא שנה שנייה, וזה לא שנה שלישית ורביעית זה כבר כמה עשורים שאתה מחריב את הבית, וכל פעם הבית מגיע להיות על הקצה. אסור לך להיות במצב שכזה. קום, קרא בתחנונים. אתה הכל ניסית לעשות חוץ מלטפל בעצמך. אתה ניסית שלא יעצבנו אותך, אבל אתה צריך לדעת שכמו שאומרים, לא עכבר הוא השם, החור הוא השם. אתה משאיר את החור פתוח, אתה כל פעם, אתה משאיר אבל את המכסה פתוח. תסגור את המכסה הזה, הכל יהיה בסדר. זה לא יעזור, אם לא תתעצבן אז בבית, ועזבת את הבית והלכת, אז מה תריב לך? שלמקום אחר שאתה תלך, לא תתעצבן, לא תכעס. תיישר אתה את הראש שלך, תחליף אתה את המשקפיים שלך, תחליף את הטבעים האלו. וכמה פעמים אני אומר לעצמי, יש לפעמים מקום שאדם פוגש את עצמו באגו, בכבוד שלו, והוא לא מוכן לוותר, והוא יכול להחריב. והוא מוכן להחריב. וזה המקום הכי קרוב אליו, זה הבית, זה הילדים, זה אנשים הכי הכי קרובים לאדם. אבל הרגע הזה שפתאום חס ושלום בן אדם נכנס לאיזה מצב של אגו, למצב של מילה מול מילה, לא ידע לאיזה מצב של כבוד, זה יכול להחריב, מצב של כעס, זה יכול להחריב, וזה לא יכול, זה מחריב. ואם אדם לא מתעורר לטפל בעצמו, וזה בדיוק מה שקורה בסליחות, בן אדם עליך נרדם, למה אתה ממשיך עם השעננות הזאת? באיזה בלון אתה נמצא, ואתה מושך כל כך המון זמן, ואתה חושב שאנשים שסביבך יש להם כל כך הרבה אוויר, בסוף זה מגיע לאיזה מקום שזה כבר לא יכול לחזור אחורה. ואנחנו רואים לצערנו הרב את התוצאות הקשות והרעות האלו. אני אומר באמת תוצאות קשות ורעות. זה מפחיד, זה מפחיד מה שקורה. איך חלק מהבתים מתפרקים. איך הבני נוער, הבני נוער. קטע של כבוד כזה, קטע של, שמע, עד הקצה, עד הקצה, עד הקצה. דברים קשים, לא רוצים, לא צריך לדבר על זה מה שחווינו השנה האחרונה. כמויות אמלח כאלו, אמלח לכל דבר. השפיכת דם, דם קר כזה. דברים קשים, תשמעו, חבר'ה, אולי איבדנו את זה כבר. אולי איבדנו את זה. זה קשה, אבל איך אפשר? איך אפשר שדם של צעירים ככה נשפך על הרצפה? חברים, זה לא מקרה חריג. זה לא מקרה חריג. היום מורים בבתי ספר מסוימים, הם מאוימים. אני אומר לכם את זה כי אני נמצא במגזר הזה, ב- ב- ב- ב- ב- במקום הזה. אנחנו ברוך השם, יש לנו צוותים שלמים שנמצאים כל הארץ בנושא של בני נוער, נוער מתמודד. עם כל מיני בתי ספר ממלכתיים כאלו ואחרים אני בקשר טוב. ואני אומר לכם, זה מצב קשה מאוד. הלמידה איפה נמצאת פה בכלל. אתה רואה שזה רק הולך ומדרדר. מאיפה זה הגיע? אתם יודעים מאיפה זה הגיע? מהשעננות. מהתרדמת. מאין לי כוח להשקיע שם. לכן פותחים את המילים בסליחות. בן אדם עליך נרדם. קום קרא בתחנונים, תפסיק עם הבטלה הזאת. תפסיק לבזבז את הזמן שלך. תפסיק לשרוף שעות או ענייני יבלה העולם הזה או על כל מיני קשקושים או בכלל על שינה ואת כל מיני תענוגות. מספיק. מספיק לעבוד בשביל להביא כסף ולבזבז את הכסף ולהמשיך לחיות בצורה מולגנת ולא מסודרת. מספיק לחיות חיים בלי תכלית. די, תתאפס רגע. החיים זה לא או עוד איזה 80 שנה שנעביר פה, ובסוף הגוף מטליע וכל טוב שלום, אחרינו המבול. החיים של היהודים הם חיים שנשלחו לכל יום מחדש לשליחות חדשה. לכל שעה לשליחות שהקדוש ברוך הוא מבקש שנמלא אותה. ויש שעננות כזאת שהיצר יודע להרדים אותנו ולקשקש אותנו סביב כל מיני דברים. סיפר לי מישהו שהוא יצא פעם לתביעה משפחתית. לצערנו הרב הוא התערר אחרי שהמקרה כבר קרה ואחרי שהתוצאה הייתה. אבל תראה מה הוא מספר, הוא ידע שלפחות הוא עשה את מה שהוא עשה בכל כך. הוא אמר לי, משפחה התפרקה, אחים, אחיות, גיסים, גיסות לא מדברים, משהו מפחיד. וכל אחד מושך, כל אחד בטענה שלו, כל אחד ואני, לא יודע, בלגן אחד גדול. והוא אומר לי, שרפנו על זה שעות, שרפנו על זה שעות. מסקנת העניין, הייתה פשרה, לא יודע מה בדיוק, וזה מה שיצא. אחרי כל כך הרבה כסף ששאבו מהם, האנשים שסבבו אותם, העורכי דין מפה והעורכי דין משם, והוצאות משפטי וכו', לכל הסיפור הזה. כל אחד יצא עם כמה שקלים ביד. הוא אומר לי, אני יושב לבד ועושה חישוב עם עצמי, כמה זמן בזבזתי על זה? כמה זמן, כמה טלפונים, כמה ריצות, כמה עדויות, לא יודע, כל ההתרוצץ, כמה זמן בזבזתי על זה? אז הוא סופר לעצמו כמה ימים טובים, אולי כמה שבועות רצופים, כן? הוא אומר לי 24 שעות, למעלה מ-24, עוד 20 ועוד 20, הוא צירף כמה שעות רצופות שהוא התרסק, יצא לו כמעט שבוע במשהו שמרוכז רק לזה, כל, כאילו יום ולילה הוא רק מרוכז לזה. הוא לא ישן, לא אוכל, כאילו הוא לקח את כל השעות ומילא אותם. ואז הוא אומר לי, עשיתי חישוב, שאם הייתי עובד בעבודה אחרת, עם הזמן הזה, הייתי מרוויח יותר. תראו לאיפה הוא הלך. הוא אומר לי, אבל פה זה כבר לא היה עניין הכסף שהרווחנו, הפסדנו. זה הנזק המשפחתי שלא יכול לחזור לעולם. אף אחד לא יכול לתקן כזה דבר. אף אחד לא יכול לבוא ולהחאות לבבות כאלו. את החורבן הגדול הזה של בני דודים ואחיינים וכבר דור הבא בעניין, זה אף אחד לא יכול לתקן. זה כמו לקחת כוס סרוכית, רבותינו דימו את זה, לקחת כוס סרוכית ולרסק אותה על הרצפה. אין אומן בעולם שיכול להחזיר את הכוס הזאת איפה שהיא הייתה חזרה. אין אומן בעולם. להרוס בקלי קלות, אבל אי אפשר לחזור אחורה. שעננות, להתעסק, והיצר יודע להשיג את האדם ולתת לו כמו חומרי קיים בגופו, שהוא יעמוד על שלו, גם בכעס, גם באגו, גם בכבוד, עם כל מיני דברים כאלו. איי, איי, איי. אבל זה מביא לאדם את החורבן. זה מביא לאדם כל מיני התעסקויות חיצוניות, ולא להתרכז למטרות. לכן ברגע הזה פה צריך להיות צלולים, להיות מיושבים, לא לחפש איפה להעביר את החג, לא לחפש איך נסתדר, בעזוב את כל הדברים מסביב. זה רגע כל כך חשוב, זה רגע כל כך נצרי וגורלי בשבילי. ואני צריך להתרכז לרגע הזה עם כל הכוח. אתם יודעים, שלפני בערך 80 שנה, 80 שנה, אפילו פחות, היו מלא בעלי עסקים בארצות הברית. מלא בעלי עסקים בארצות הברית. בעוד שהם היו שם עושים המון כספים, ופה הם היו מחזיקי תורה לעולם הישיבות, היו תורמים המון המון כספים. כשהיה מגיע החודש אלול, לקראת הימים הנוראים, הם היו סוגרים את העסקים. פשוט סוגרים את העסק. כל יום שם זה ימים, שזה כספים שאפשר לעשות, אבל זה לא היה מעניין אותם. הם היו באים לארץ ישראל, יושבים פה, בעיר בני ברק, ושם, בארץ ישראל, פה אצלנו, הם היו באים אצל הגאון, היה הרב שח, הוא היה ראש שיבת פונוביץ', והיו יושבים שם ולומדים. מי שמכיר בבני ברק את הישיבה הגדולה הזאת, יש שם כמו היכל ענק מזהב, איזה פאר, איזה אדר, מה זה אלי ואנווהו. והם היו קבוצה שלמה של בעלי עסקים מופלגים, סוגרים את הכל, באים לארץ ישראל, בתוך בני ברק, שם יושבים, לומדים, סדר יום מסודר היה להם. היו מרוכזים, והם לא היו תלמידי חכמים מופלגים. הם לא היו אנשים שמסוגפים ופרושים. הם היו אנשי עסקים, אבל הם באמת היו אנשי עסקים רוחניים גם. הם לא איבדו את זה. הם ידעו שהכל זה ברגע הזה. הלחיצת כפתור הזאת היא תניע את כל השנה בעזרת השם לטובה ולברכה. אז יש רגע שיצר הרע אומר, אברח משם, עזוב, אל תתרכז לשם, אל תהיה בלחץ מכל הסיפור הזה. אף אחד לא קרא להיות בלחץ. אבל קראנו להיות צלולים, קראנו להיות מרוכזים, ובדיוק הם אלו המילים שפותחות. בן אדם, מה לך נרדם? קום קרא בתחנונים. תוציא את השעננות הזאת. אם אתה יודע לעצמך שיש במה לטפל, ויש במה להשתנות, ויש במה לעשות, קום וצא לדרך. יש ברוך השם היום בעלי מקצוע, אנשים מבורכים, עם פה טוב, עם שכל ישר, שיודעים לעזור לאדם להפסיק לכעוס, יודעים לעזור לאדם להפסיק לעמוד על המילה שלו, יודעים לעזור לאדם לקטוש את מידת הגאווה. יש ספרים מדהימים, יש היום חומרים כל כך טובים, איך שהם עוזרים לאדם לשנות את המידות הרעות האלו. ואם לא עכשיו, הם מתי? אם לא עכשיו, לחפש עוד כמה כדורים, עוד כמה רגעים טובים שנוכל בעזרת השם עוד לקלוע לעוד כמה מטרות, אז הם מתי? לכן מאזינים, מאזינים את יקרים, המילים, המילים שפותחים לנו את נושא של האלול, את נושא של אמירת הסליחות, זה בן אדם עליך נרדם. אני רוצה לצאת להתנחת הקלה, ומיד מיד נשוב לחלק השני של התוכנית, עם מסע כל כך גדול, אולי אפשר לומר טיפה מסע מטלטל, על הרגעים לא פשוטים, אבל מהכוונה נכונה ועצה ותושייה קרו רגעים טובים, על כל זה ועוד אחרי התנחת הקלה, ומיד מיד נשוב.
6: מיד נשוב לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.

0: אתם מאזינים לראייה חיובית עם הרב אברהם דניאל.
1: שבנו אליכם המאזינים הזאת יקרים. איך עושים את זה? איך בעזרת השם נוכל לדעת שאנחנו מבטיחים לעצמנו שאנחנו נלך בדרך טובה ונוכל לזכות לתנאים יותר טובים? אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה לשפר את התנאים שלו. אני בטוח, גם אם יש פה בין המאזינים כאלו שבעזרת השם רוצים לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל ויהי רצון מלפני השם יתברך שזכה את כל הרווקים ואת כל הרווקות לזכות להקים בית נאמן בקרוב בעם ישראל, תגידו אמן. ויהי רצון שקדוש ברוך הוא יזכה את כל החשוכי בנים לבנים ובנות, עושר וכבוד, פרנסה ושפע. אני בטוח שגם אם יש אנשים שעוד נמצאים במצב שהם עוד לא זכו להקים את הבית שלהם, אז החלום שהם רוצים שבעזרת השם יתגשם זה חלום הנישואים. ובואו נדבר אנחנו הנישואים, איך אנחנו מרגישים. אנחנו לא רוצים להגשים עוד כל סוגי חלומות? בטח שכן. גם לנו יש הטבת תנאים שאנחנו רוצים שבעזרת השם נזכות. וגם נחפש אנשים שיש להם את מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו. נחפש אותם ונמצא אותם, בטוח שנמצא אותם. ונשאל אותם האם יש להם גם איזו תיבת החלומות שלהם? בטח שכן. ואתם יודעים מה? בואו נצא גם לאותם אנשים שהם חולמים להיות שם. והנה גם להם יש את החלום. והנה גם להם יש את החלום. והנה גם להם יש את החלום. בקיצור, אני בטוח שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו בעזרת השם רוצים לזכות לעוד. לעוד רוחני, לעוד שלוות נפש. בכלל על עם ישראל עם ימים בהרבה יותר רגועים, עם ימים בהרבה יותר עם בשורות טובות. יש כל מיני מצבים לא פשוטים ומורכבים בעם ישראל. אנחנו רוצים לדעת שבעזרת השם, בעזרת השם, הכל יבוא על מקומו. ישלח רפואה שלמה לכל עמך בית ישראל. חוץ ממסע אלו של הפצועים, חוץ ממסע אלו של ההחלמה, יש עוד המון אנשים שהם נמצאים במצב לא פשוט, בריאותית, לא קשור למלחמה, לא קשור לפציעות, קשור לרפואה שכולנו צריכים. ויהי רצון שתמיד נשמע מלבשר בשורות טובות. ואנחנו רוצים המון המון הטבת תנאים שבעזרת השם נזכה לשנה הטובה, לשנה שבעזרת השם תחזיר לנו טיפת הצבע לפנים. מה אנחנו צריכים לעשות כדי להבטיח לעצמנו שאנחנו בדרך הנכונה, שאנחנו לא סתם מקשקשים לעצמנו ברגעים האלו, ואולי סתם אנחנו מעבדים את זה, אולי סתם אנחנו לא בכיוון הנכון. יש דבר נפלא שהקדוש ברוך הוא ברא באדם. והייתי רוצה רגע אחד להתרכז בזמן שלפנינו, והוא זמן קצר, אבל כאן יש את הנקודה שבעזרת השם ממנה נוכל לצאת לדרך הטובה. יש תכונה, בחינה כזאת שאדם, יש לו אותה בגופו, וזה מעניין, זה משתנה מאדם לאדם, מאיש לאישה, מגדול לקטן, מעני לעשיר, מבריא לחולה, זה משתנה מכל אחד יש לו את הדבר הזה, וכל אחד יש לו את משהו שונה. אתם יודעים מה זה? זה המצפון. המצפון. זה דבר מעניין. זאת אומרת, אם תיקח בן אדם שיש לו ערכים של יהדות אמיתית, הוא גדל בבית טוב, הוא גדל בבית עם ערכים אמיתיים, אם חס ושלום הוא מגיע למצב שהוא טיפה מאבד מהערך שלו כלפי אבא ואמא שלו, במצוות כיבוד אביים, אז יום אחד קרה שהוא התפרץ על אבא שלו והוא ירים עליו את הכל. המצפון שלו הוא מצפון קשה, המצפון שלו הוא מצפון שורט. למה? כי הוא יודע איך אני בן מדבר ככה לאבא שלי. איך? אני לא מסוגל. אני לא מסוגל, איך עשיתי את זה? הוא מרגיש מקום לחרטה, הוא מרגיש מקום לתקן, ודאי שהוא מרגיש אשמה. אבל אתם יודעים, אם זה בן אדם שגדל באיזה מקום שהוא מנותק מיהדות, הוא מנותק מהערכים האלו, אז הוא מרים את הכל על אבא שלו, מסתכל לו בעיניים וצועק לו אפילו. המצפון שלו לא ברמת המצפון שיש לו. מצפון שונה לחלוטין, רמה אחרת, אם בכלל יש. אם בכלל יש. אני גדלתי בערכים של אכילת רק דברים כשרים. לא רק דברים כשרות כשר וכל טוב, אלא רוצה כשרות מאדרין, כשרות טובה, כשרות מוסמכת, כשרות מעודרת. זה מה שאני רוצה לאכול. לא משנה בשרי, פר וחלבי, בשר, לא משנה מה שזה לא יהיה. אני רוצה לאכול כשר, אבל כמו שצריך. אם אני, יש לי יצר הרע עכשיו לאכול איזה דבר שהוא אסור, ונגיד חס ושלום, חס וחלילה, נכשלתי ואכלתי, סוף המעשה הזה הוא יביא אותי למצב שיש לי מצפון. יש לי מצפון. איך כולו התגברתי על עצמי? מה כל כך הייתי תאב לאכול? למה אכלתי לא כשר? אבל אם יש בן אדם שאין לו את הערכים של הכשרויות, אז שהוא מגיע להיות בתאילנד, או שהוא מגיע להיות איפה שזה לא יהיה, הוא אין לו את המושגים האלו, בכלל המצפון לא יתפוס אותו שם. ואם כן, נגיד שהוא נכשל בדברים קיצוניים, אני זוכר שפעם פגשתי בחור שבאמת לא היו לו ערכים בבית של כשרויות כלל ועיקר. אבל הוא ידע שבשר לבן לא אוכלים יהיה אשר יהיה. והוא היה בחול, ונודע לו אחרי שהוא אכל, שזה היה טעים מדי. גם בגיהנום זה היה מאוד מאוד טעים, השם ישמור. ואז הוא חזר, והיה לו מצפון. לא היה לו מצפון על זה שהוא אכל עוד מאכלים כל מיני מקומות, במשך אותו הזמן שהוא שעה בחוץ לארץ. זה על זה לא היה לו מצפון. אבל מה שהוא סיפר לי שהפריע לו מאוד, ואז הוא ביקש ממני מה צריך לעשות, זה היה בגלל זה שהוא נכשל בבשר הזה הלבן. אז אתה רואה שזה ברמת מצפון שונה. אם תיקח מישהו שגדל בבית שכולו שומר על כשרות כמו שצריכה, מהדרין כמו שצריך להיות, ותעשיתו את אותו מסע שהוא עשה בחול ואכל את אותם מאכלים, הוא יחזור עם מצפון, וואי וואי וואי וואי, הוא לא ישן לא ביום ולא בלילה. אבל הוא לא היה לו מצפון, היה לו מצפון רק על הקטע הזה. איפה בסוף יוצא שלכל אחד ואחד מאיתנו יש את רמת המצפון השונה בו. ואתם יודעים, זה חסד שהשם עשה. זה חסד שהשם עשה. אני שמעתי את זה מאחד מהגדולים, אחד מהמורי דרך הנפלאים שיש בעולם הזה, שלקח אותי עם כמה כיוונים כאלו וישב לי הרבה הרבה שאלות. הרב הגאון, באמת אני אומר בשביל לדעת שמי שרוצה לזכות שיזכה, ממש לזכות, הרב יעקב ישראל לוגסי. הרב יעקב ישראל לוגסי, מלאך השם צבקות, במפיק מרגליות, איזה פשטות, איזה מילים. ושמעתי את זה ממנו, את הרעיון הזה, וזה כל כך חיבר אותי, זה כל כך חיבר אותי. כאן אני יכול להבטיח לעצמי שבעזרת השם מה שדרוש ממני אני אמור לעשות. זה חסד שהשם עשה איתנו. החסד הזה, אנחנו יכולים להשתמש בו עכשיו יותר מכל. אנחנו בעזרת השם לקראת מחויבות לפני המלך הגדול לעשות שינוי. מה? ריבונו של עולם, להתענות כמו אבא בסאלי, לסיים את הצום שלי בכניסת השבת ולהתחיל את הצום שלי בצאת השבת, זה לא שייך. אני לא הולך לעשות עניות הפסקה. אני גם לא יודע אם אני אהיה כל כך מסוגף, לא להסתכל 400 מעבר למה שאני רואה. אני לא יודע עם כמה דרגות אני יכול, ריבונו של עולם. אבל זה לא מה שהשם דורש ממך. זה לא מה שהשם דורש ממני. אז מה השם דורש ממני? מה השם דורש ממך? מה השם דורש מכל אחד ואחד מאיתנו? מאזין ומאזינה? זה לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים. כן. אני לא מסוגל לחשוב אחד לאלף, חס ושלום, חס וחלילה, על איזה ספק כלשהו בשבת לעשות איזה איסור כלשהו. אבל יש כאלו, אתה יודע מה, אנחנו לא נוסעים בשבת. אבל אולי לא רוצה אפילו להגיד מה כן, לא יודע, מה שכל אחד, חס ושלום, חס וחלילה. המצפון שלו הוא שונה, אבל יש לו נגיעות שהוא יודע שמה נצטרך לסגור שם פינה. ובשביל זה השם ברא את הדבר הזה לפי מה שאני. כי בדרגות שלו הוא צריך להבין שהוא נזהר מבשר לבן, ואז בעזרת השם הוא ישמור יותר יותר, אז הוא ייזהר יותר, ואז הוא ייזהר גם מזה, ואז כבר לאט לאט הוא יבוא תחת כנפי השכינה. כי האור שבמחזירה למותיו יהיה אשר יהיה. וכשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים על כל רגע שבן אדם חי, ויש לו רגעים שפתאום השם קורא לו מאיזשהו מקום. ואף אחד מאיתנו לא יכול לברוח מהרגע הזה. אף אחד מאיתנו לא יכול לראות את השם, לא יכול לעצום את העיניים ולראות את זה. זה עומד מולו. ירצה או לא ירצה, תרצי, כל אחד, זה עומד מולו. ויש פה קריאה של הנשמה, כלפי הקדש ברוך הוא, כלפי קודש הבריחו. ומה זה שהשם פתאום בד ודופק לנו על הדלת? כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. איזה מילה אהבה. איזה מילים של כל כך רגש. השם רוצה שנפתח את הדלת, נפתח את הלב אליו. אבל אם חז ושלום אנחנו עוד בשעננות, עוד בתרדמת, עוד בחוסר עירנות, חוסר ריכוז. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי. איי דודי, שלח ידו מן אחור. קמתי אני לפתוח ודודי, ודודי חמק עבר. רציתי לפתוח לו, אבל הוא כבר הלך. מה, הוא לא יבוא יותר? איי, איי, איי, שלא נדע. לפעמים הוא בא מהחלון. לפעמים הוא בא ממקום שאף אחד לא מצפה שהוא יבוא. וזה קשה. זה כבר לא כל כך טוב. וזה לא כל כך נעים. וזה מלחיץ. וזה מסבך. וזה כואב. וזה מציק. וזה מטריד. ואני אומר לכם, זה גם מעציב. איי, כל אחד מאיתנו יודע על מה אנחנו מדברים. על הרגע הזה שפתאום שומעים איזה בום, אך, אנחנו צריכים להתעורר לחיים. השם לא עושה מקרים כאלה קיצוניים מסביב כל מה שקורה סביבנו, וכבר קורה בתוכנו. בשביל מה? בשביל לקרוא לנו להחליף את לב האבן לבין לב הבשר. בשביל לקרוא לנו להתחיל להתעורר. להפסיק להזריק לעצמנו כל מיני חומרים שהם מטשטשים אותנו, שנהיה מרוכזים. שנהיה מרוכזים לעבודת השם שלנו. שלא נהיה מרוכזים לרכב ולמטבח ולעוד כל מיני סוגי תאוות כאלו ואחרות, ואת החיים העיקר של חינוך הילדים, ואיפה אני כלפי הקדוש ברוך הוא בתורה והמצוות והקדושה שלי והטהרה סביבי, כל זה איבדתי. בשביל שזה לא ילך לאיבוד, כל דודי דופק. אז ברגעים הטובים זה בא, ברוך השם, בדרך טובה, והשם זורק לנו גם מיליה אהבה. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, רגש, הכל הכל טוב, בוא, בוא, אני רוצה אותך. השם לא ייתן ליהודי יותר מדי ללכת רחוק. איי, כמו שאמרנו, יש מצבים שזה מאוד כואב, שזה מאוד כואב. בן אדם לפעמים בא לאוהל תנחומים. אני אומר לכם, לפעמים לפקוט, אבל כבר הלב לא יכול לפקוט כמה. יתומים, אלמנות. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. זה קשה, זה קשה. אבל כבר אנחנו מטושטשים, אנחנו לא מרוכזים על המצב הזה. הגענו לפגישה. הגענו לרגע החם הזה. מה עכשיו כן צריך לעשות? ללכת לפי מה שאנחנו מרגישים שאנחנו צריכים לעשות. כן. אם אבות אבותינו הקדושים היו שוברים קרח כדי ללכת ולהתאר במקווה, אז אנחנו לא צריכים לשבור קרח. אבל יש לנו מקום טוב ומקום נקי לתאר את הנשמה שלנו. עם כל אחד בדרגה שלו, עם כל אחד במצב שלו, אבל בוודאי שיש מקום שהקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום שאנחנו רוצים לשפר תנאים, שאנחנו רוצים לזכות בעוד דברים טובים, בוודאי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש מקום להתעורר, לטפל במידות הרעות. אני אומר לעצמי, כמה מידות רעות בועים בך. כמה מידות רעות. אם זה עניינים כאלו ואחרים שפתאום בן אדם מאבד את כל, הכל נעלם ממנו. הכעס, חס ושלום, הכעס. הנקמה, אתם יודעים איזה כוח הנקמה שמשמור. מה זה כוח הדיבור של הלשון הרע והרכילות שבן אדם יכול להשפריץ שמות של אחרים? לא אכפת לו מה יקרה ומה התוצאה, לא אכפת לו שידוחים, לא אכפת לו משפחות שלמות. הכל מדבר וסינה כזאת שיש בלב של בן אדם. הכעס דיברנו עליו, על הנקמה דיברנו, על הגאווה, על האגו. אלו מידות שטבועות באדם. זה לא לאחד יותר, אחד פחות, שתיים יותר, שתיים. לא, לא, לא. אלו דברים שנמצאים בליבו של כל אדם. ואנחנו אחראים למעשינו. ואנחנו אחראים למעשינו. אם לא, חס ושלום, יגיע המצב שאנחנו צריכים לקום ולטפל בזה, זה ינקום בנו. חס ושלום. זה ינקום, זה לא יישאר ככה, זה יביא מצבים לא פשוטים. ואני אומר תמיד, טוב לדעת את זה מוקדם ולטפל את זה מוקדם, מאשר שחז ושלום, חז וחלילה, התוצאות יהיו רעות. יש מקום שכבר אי אפשר לטפל. הפגיעה שאדם שלח ופגע ודיבר וריסק והתבטא, זה כבר לא יעזור כל הנושאים מסביב. אני רואה שכבר ממש הזמן סוגר. אני רק אגמור באיזה סיפור אחד. היה זוג, באמת שחיו חיים טובים. תקשיבו טוב, חיו חיים טובים. זכו לילדים, ברוך השם, בנים, בנות. איזשהו שלב מסוים נכנס להם שם השטן. ובאשמה של אחד הצדדים, לא משנה, באמת אני לא רוצה לתת שום. ואם לא היו באמת מטפלים באגו הזה, אם לא היו מטפלים בדבר הזה, פשוט זה כבר היה ממזמן,

0: מזה. ואז הוא הבין שיש פה כספים. ומה הולכים לעשות עם הכספים? אז הוא התייעץ עם דודה אחת. הוא התייעץ עם דודה. והדודה, שהיא גם עברה בערך את אותו תהליך, הוא אמר ממנה, אני יכול לדעת, כן או לא, שחור או לבן, איך עושים את זה. ואז הוא התקשר אליה ודיבר איתה, ואמר לה, דודה, אני שמעתי שאת היית במסע כזה וזה וזה וזה, עניינים של לחלק נכסים וכו'. איך עושים את זה? אני שמעתי שבסוף את ניצחת את התהליך שלך. אז היא אמרה לו, תקשיב, לא ניצחתי, הרווחתי, הפסדתי, זה לא קשור, אבל ניצחתי, אתה לא יכול לקרוא לי ניצחתי. למה? הפסדתי, הפסדתי את היקר לי מכל הילדים, ובקיצור, הוא קיבל פתאום כזה, וואו. ואז היא אומרת לו, למה, מה קורה איתך? אז הוא מספר לה. ואז היא אומרת לו, בוא נעצור, ננסה להחזיר את הגלגל, עזוב. הוא אומר לה, עזבי, אין. בואי, תני לי, בוא, וזה. לקחת המספר טלפון של אשתו. נפגשו פעם, פעמיים, ברוך השם יצאו למקום שהולכים לעזור אחד לשני, אני מספר את זה ממש בקצרה כי הזמן סוגר עלינו, והם החליטו שבעזרת השם יוצאים למסע לרפות, לתקן את המעוות, לבוא לימים יותר טובים. תקשיבו טוב, מאזינים, מאזינים תקרים, כך העסק גרר רגליים למשך 11 חודש, כמעט שנה, שנה. העסק הזה היה בתהליכים גדולים, מכיוון של עורכי דינים, מקיצור תררם אחד גדול מכל כיוון. מה שבסוף ברוך השם קרה, ואנחנו היום נקפוץ לרגע הזה, הם חזרו לחיות ביחד. הם חזרו לחיות ביחד, ברוך השם. גם עירניים למצב, ומטפלים במצב, ברוך השם, ברוך השם. הוא מספר לי שמה שנשאר לו ביד, ומה שנשאר לה ביד, אתם יודעים מה נשאר? החובות. החובות, וחוץ מהחובות, זה הצלקות. זה הצלקות שיש על הפנים של הילדים. זה הצלקות שיש בלבבות. זה לא יעזור לאף אחד כלום. זה לא עניין של כסף. אני אומר, יש מקום שאדם יתעורר בזמן הנכון. וזה בדיוק הרגע שאנחנו עכשיו קוראים, בן אדם עליך נרדם, לקום לעזור לעצמנו במידות, להפסיק לתת למידה הזאת לשסע בי, לאבד בי את הטוב שבי. מספיק לתת למידה הזאת אוויר לנשימה. הגיע הזמן שאני צריך למוטט אותה, לחנוק אותה ולקטוש אותה כמה שיותר. לא לתת לה שתעשי בי חורבן. מה זה כל הכועס, כל מיני געיניו שולטים בו? כי האדם חזה שלא מאבד את עצמו. אז הרגע הזה הוא רגע נכון. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ירצו מפני השם יתברך. שנשמע ונתבשר בשורות טובות, שאומר הקדוש ברוך הוא סוף וקץ לכל צרותינו, יזכה הקדוש ברוך הוא את כל הרווקים, כל הרווקות, לזכות להקים בתים נאמנים בעם ישראל. כל החשכוי בנים יזכו לבנים ובנות, עושר וכבוד, אמן, כן, יהיה רצון. בואו, תאמרו איתי ביחד את שני פרקי התהילים שלנו, לשלום עם ישראל, לשלום כל החיילים שלנו, לשלום כל המלא התורה שלנו, שהקדוש ברוך הוא ישמור על כולנו, שנחזור לבתינו, לחיים תמימים ושלום. אמן, כן יהי רצון, תאמרו איתי ביחד. שיר למעלות, אשא אלי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל יתן למוט רגליך, הללו שומרך. הנה אדוני מבול ישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה, אדוני ישמוך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. שיר למעלות, ממעמקים. קראתיך אדוני, אדוני שמע בקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני. אם אבון תשמורי אדוני מיימות, כי אמך עשי לך למען תברת. קיוויתי אדוני כי ותן נפשי, ולדברו אוכלתי נפשי לנו שומרים לבוקר, שומרים לבוקר, ילס אלוני. כי אם אדוני חסד והרבה מפודו ותסל, מכל אבונות תבחינו כל בתסל, נתונו בצרה ושביעה. העומדים בין בים ובין בים, שם מקום מייחם עליהם ויוצאים מצרה לברכה, מאפלה לאורה, משיבוד לגאולה. אשתה בעגלה וזמן קרי ונאמר, אמן, עודה לכל הסכם, לך לצוות רדיו עמידים, לאיתי יקר, לכל האנשים שנמצאים פה איתנו, המסעים במלאכת הקודש, תהיה מסקורתם שלמה, משם לכם המזינים יקרים, ובעזרת השם לא לשכוח, שנתראה בשבוע הבא, באותו מקום, באותה שעה, איתכם המזינים יקרים, ועד אז, המשך הזנה נעימה ובשורות טובות, אמן, כן יהיה רצון.
1: האזנתם לראייה חיובית, עם הרב אברהם דניאל. אלפי תלמידים ותלמידות, אלפי חלומות. ירושלים פותחת שנת לימודים ומובילה מערכת חינוך חדשנית ומתקדמת. עם מגוון הזדמנויות בכל התחומים, כדי שהילדים שלכם יגיעו למצוינות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
2: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
3: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 13:00. ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבי 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
8: יומן לילה, סיכום חדשות היום עם זיו מאור ומוריה מיכאלי.
9: כן, 10:00 בגלי ישראל, לילה טוב מאזנות, לילה טוב מאזנים, שלום מוריה.
10: שלום זיו.
9: שלום לאופה שטיינברג על הביצוע הטכני, מנחם מנציה בעריכה ובהפקה ויצחק מושקוביץ על הדיגיטל. כן, מה תפס אותך ביום המשובח הזה?
10: האמת שאפשר לדבר על... יש חיזבאללה שגר עליה לשני חפני נפץ. לעבר כוחותינו. ושוב, אנחנו אומרים שתקפנו תשתיות טרור של הארגון בתגובה, ושוב, אנחנו נאמר, אם יש תשתיות טרור, בואו נתקוף אותם קודם, ולא אחר כך. זה כאילו כל כך פשוט, אבל בואו נגיד את זה.
9: לבושתי, אני לא זוכר מי האדם שפרסם את הניתוח, אבל ניתוח מרתק, הוא שותף על ידי שמעון עטף בפייסבוק, והוא עשה טבלה מאוד מאוד מעניינת. הוא בחן את מספר ההרוגים שישראל... שילמה במחירם בכל אחת מהמלחמות הגדולות שחווינו, אל מול השאלה הפשוטה, האם המלחמה הייתה יזומה או מלחמת מגננה, והתוצאה פשוט דוקרת את העין. הפער בין מלחמות שהאויב כפה עלינו, ושבראשיתן עסקנו בעיקר בהתגוננות, לבין מלחמות שבהן אנחנו יזמנו, בראשן ששת הימים, ומלחמת לבנון השנייה, הוא פער עצום. עצום. פער, זאת אומרת, זה ממש שתי קבוצות נפרדות, שתי קטגוריות מוחלטות, וזה, את יודעת, אז כאן מדובר באירוע נקודתי כביכול של כתבם, אבל את צודקת, זאת אומרת, למה היו לנו תשתיות טרור לתקוף אותן לפני שהכתבם הזה יצא? למה?
10: אנחנו כאילו שוב, זה אותו דבר, more of the same, אנחנו, יש לנו רשימה מוכנה, ברגע שתוקפים אותנו, אנחנו לוקחים את, מוחקים איזה אחד מהרשימה, ומעדכנים את הרשימה הפעם הבאה שאנחנו נותנים לתשתיות טרור. זה לא הגיוני, אנחנו נותנים להם לתקוף אותנו, ונותנים לחיילים שלנו להישאר שם, ומגיבים רק אחרי מעשה, זה קורה בעזה, זה קורה בלבנון. שוב, אנחנו מדי פעם רואים חריגות, כמו באמת מה שאתמול היה בעזה, אבל ראש המערך שאנחנו לקחנו אלינו, אבל באמת זה כל פעם ידיעה כזאת, צובטת לי עוד קצת את הלב.
9: את יודעת, זה נורא מתסכל, כי זה יישום של עיקרון בירוקרטי ידוע על הצבאיות. כלומר, המשוואה הזאת, יש רחפה נפץ, אז אנחנו נהרוס תשתיות טרור, זה בירוקרטיה, במהותה, בליבתה. כן. כלומר, אנחנו יושבים על הידיים, מחכים שאיזשהו טריגר, פותחים נוסחה ומגיבים כמו שאנחנו צריכים להגיב. הצורת חשיבה...
10: יש פרוטוקול, פרוטוקול כן. מאוד משעמם גם.
9: Mm-hmm. אגב, זה בסדר שיש פרוטוקול משעמם במס הכנסה? אני בסדר גמור עם פרוטוקול משעמם מאוד בביטוח הלאומי?
10: אנחנו צריכים אסטרטגיה, אנחנו לא צריכים פרוטוקול. זה בעניינים ביטחוניים, אין לנו שום לגיטימציה לפרוטוקול, כי פרוטוקולים באמת הביאו אלינו את השבעה באוקטובר, כי אתה בעצם מטמטם את הראייה שלך. אתה רואה רק מעשה תגובה, מעשה mm-hmm. תגובה, מעשה תגובה, ואז אתה יכול לחסות על עדר מחבלים ששועט והורס את הגדר בדרך לטווח נרואי.
9: וזה מעניין, כי בסוף יש שני סוגים של מוחות יצירתיים. יש את המוח היצירתי שמנסח את הפרוטוקול הבזוי הזה, ויש מוח יצירתי שכנראה לא עושים בו שימוש מספיק כרגע בצבא, שעוסק בשאלה איך אנחנו מגשימים ומחזקים את ידי האסטרטגיים של מדינת ישראל באמצעות פעולות צבאיות יזומות.
10: האמת טוב שאתה שמדבר על זה, כי בדיוק כתבתי על זה מסה, מה זה מעניינת?
9: מסה? את כותבת מסות?
10: לא, לא הרבה.
9: איך כותבים מסה?
10: באמת.
9: אני כותב מלא, מעולם לא צריך לכתוב מסה. נראה לי שזה רק שמאלנים כותבים, מה שאת מוריה.
10: יכול להיות, אני מודה, אבל כן, ממש מעניין, אני אעשה לזה פרסום כשזה יתפרסם.
9: כמה מסה יש למסה שלה?
10: יש שמה, אני לא זוכרת, 4,500 מילים.
9: לא הבנתי את הבדיחה, לא נורא. אוקיי, ומה כתוב במסה?
10: נו, הבנתי והגבתי איזה. לא, זה באמת על העניין של זה שאנחנו כבר לא מסוגלים לתכנן. אנחנו לא מסוגלים, שכחנו איך מתכננים. זה נושא רחב מדי. אתה יודע מה, אני מבטיחה על זה מונולוג בקרוב.
9: נעשה על זה הייתם, כשתפרסמי את המסה.
10: כן, כן.
9: טוב, עוד אירוע שדקר לי את העין היום, זה שצהל נקט בהליכים משמעתיים נגד חיילים שהצטרפו לאמירת סליחות בקברי צדיקים בשטח בי.
10: קודם כל,
9: אני יודע מה דרך להגיד ואני מסכים איתך.
10: אני רוצה להגיד שאנחנו יודעים את העדה של השייכים בחיילים. לא יודעים מי החיילים, אבל אשכנזים הם לא. זה כבר אנחנו יודעים. אתה עוד לא קם להגיד סליחות, נכון?
9: כן, נכון. לא, בסדר, לא זה מה שציפיתי שתגידי. קודם כל, אני חייב לומר,
10: אני אוהבת להפתיע, כן.
9: בין כאשכנזי ובין באופן כללי, כל הסיפור של השתתחות על קברי צדיקים, לא יודע, מה שנקרא, אם יורשה לי לשאול לרגע את חילי טרופר, זו לא היהדות שלי, לא מבין את האירוע עד הסוף.
10: לא יורשה לך, כי זה אחד מהביטויים המאוסים שנכנסו לשפה שלנו.
9: אבל,
10: פה המרוקאית שבי.
9: אוקיי, בניגוד לחילי טרופר, בניגוד לחילי טרופר, אני לגמרי מכבד את אלה שכן, אני לא חלילה מתנשא עליהם, זה פשוט, איזשהו מקום זה מפריע לי קצת, בעיקר, הנסיעה לאומנה, אל תיחסו עליי מאזינים יקרים, בסדר, זאת האמונה שלי, מה אני אעשה, אני לא שולט בזה. איך אמר שולי רנדי, אנחנו כבר בציטוטים, זו הייתה דעתי, לא הייתה לי ברירה.
10: כן.
9: אז הקטע הזה של לצאת בראש השנה, לעזוב את ארץ ישראל.
10: סבבה, מסכימה פה לחלוטין, אבל ללכת לסליחות, על קבר, אני לא יודעת איזה קבר נמצא בשטחי בי, מה, אנחנו מדברים פה על קבר יוסף, על מי אנחנו, על איזה קבר אנחנו מדברים, איזה קבר צדיקים? זה נשמע קבר צדיקים, אני כאילו רוצה להרים טלפון לסבתא שלי, אבל היא לא איתנו.
9: בהדלפה של חיילי דובר צהל הגיבורים, לחיילי גלי צהל הגיבורים, של הסיפור הזה לא צוין באיזה צדיק מדובר. כן צוין שצהל נורא, צהל אומר, לאחרונה מאוד רווחת התופעה של יהודים שנכנסים בניגוד לחוק לשטחי בי, וצהל לא אוכף את זה בגלל שזה פוגע בסדר עדיפויות הביטחוני שלו.
10: האם ליהודים מותר להיכנס לשטחי בי?
9: התשובה היא כן, עם 10 סימני קריאה. אין פה מה לאכוף. זאת התנהגות חוקית לחלוטין.
10: ואגב, צהל עצמו מכניס ישראלים דרך מעברים כל שבוע לשווקים של רמלה ושל ג'נין, מכניס את כל הערבים הישראלים שנכנסים חופשי חופשי. אז סלקציה אנחנו משתדלים לא לעשות במדינה שלנו, איפה ואיפה.
9: אגב, אני אחזור על זה בכל הזדמנות. בטוח שמעת אותי את זה כבר. את יודעת שבפקודה הצהלית שעוסקת באיסור כניסת ישראלים לשטח A, מי מוגדר כישראלי? מי שרשום במרשם האוכלוסין כישראלי, או מי שזכאי לפי חוק השבות.
10: זה מלא אנשים.
9: לא, זה לא מלא אנשים.
10: זה מלא אנשים.
9: זה כל היהודים.
10: זה גם, אבל את לא אמרת גם וגם.
9: לא, לא. רגע, מי שישראלי הוא ישראלי.
10: אז גם ערבים ישראלים אסור להם להיכנס.
9: כן, אבל אני כן טוען
10: ויהודים,
9: כן. שלהלכה, היופמיזם הזה של ישראלים, הם לא קונים את זה בעצמם. זאת אומרת, יש פה פרקטיקה גזענית לחלוטין.
10: בוודאי, בוודאי.
9: והדרך של אלוף הפיקוד לדורותיו, כן, צריך לומר, הפקודה הבזויה הזו.
10: אליפות הפיקוד.
9: כן, הפקודה הזו נחתמה לראשונה לדעתי ב-2000, והדרך שלהם למנע מלהגיד, אנחנו אוסרים את זה על יהודים, זה להשתמש בחוק השבות שהוא לא רלוונטי לאירוע בכלל, זה קטם, זה פשוט קטם, זה בושה שגורם יהודי-ישראלי חתם על הטקסט הזה.
10: אם מותר, אז מותר. Mm-hmm. אל תבלבלו פה בין ישראלים וזה, ואם אתם רוצים להגיד שהכניסה לאזור זה אסורה ליהודים, תגידו.
9: תגידו.
10: בואו נראה אתכם.
9: אגב, תגידו ותקחו את האחריות. שלט. תקחו את האחריות. תקחו את האחריות הציבורית על זה שהשלטים הללו...
10: ליהודים ולכלבים.
9: צריך לומר, השלטים... שנים כבר אומר את זה, מצלם את זה ומשווה אותם. כל שנה ביום השואה אני מעלה בפייסבוק תמונה של השלטים האדומים הבזויים האלה, לצד שלטים מקבילים בגרמניה הנאצית, כי בסוף זה אותו דבר בדיוק, זה אותו מניע.
10: לא אותו דבר ולא אותו מניע, לא, פה אני לא יכולה להסכים, אבל כבר לא הסכמתי עם קברי צדיקים, אז יש לנו פה יותר מדי חוסר הסכמות בפתיח.
9: אבל זה מה שהמאזינים אוהבים.
10: זה לא אותו דבר ולא אותו מניע, כי בכל זאת אנחנו מדינת ישראל, ולכאורה המדינה פה אומרת, אנחנו באים להגן עליכם. בגרמניה לא רצו להגן על היהודים ולכן לא הכניסו אותם. מפני זה שאנחנו לא יודעים להילחם באויב שנמצא כאן, זאת לא הייתה, זה לא היה מניע בגרמניה.
9: כשאני אומר זה אותו דבר וזה אותו מניע, אני מתכוון שהמוטיבציה של הגורמים העלומים שמפניהם בשלט הזה להגן לבין הנאצים בגרמניה, היא אותה מוטיבציה. בסוף, בבסיס, זה שבתווך יש גורם שמציג את עצמו כמי שבדרך עקומה רוצה להגן על היהודים, זה נכון עובדתית, אבל זה לא רלוונטי. ואני לא מאשים את המנהל האזרחי שמציב את השלטים הללו בנאציזם. אני מאשים את הערבים בנאציזם. אני מאשים אותם באנטישמיות, ואני טוען, בסוף בסוף, הרי אם לא הייתה נשקפת סכנה, אפילו מכניסה לא היה חוקית, שלט לא היה. למה יש שלט? בגלל הסכנה. הסכנה נובעת מהנאציזם הפתולוגי, האנטישמי הבהמי הזה, של האויבים הערבים שלנו, ולכן זה בדיוק אותו דבר. העובדה שזה שלט שהוצב על ידי מדינת ישראל, לא משנה את זה בעיניי.
10: הבנתי אותך. אוקיי, בסדר, אז
9: נשאר... הסכמה,
10: זה... כמעט, כמעט, כן, יש כמעט. לנו
9: התקרבנו,
10: פה קרבה.
9: התקרבנו.
10: יש פה, כן, יש פה קרבה להסכמה, אני אמשיך ללחום את מלחמתם של משתתחי הקברים.
9: מתי פעם אחרונה את השתתח על
10: אני לא, אני אשכנזיה מדי בשביל זה, אבל
9: לא הבנתי.
10: אני גם חצי מרוקאית, ולכן אני פשוט כל פעם שהייתי, כשסבתא שלי עליה שלום איתה בחיים, כל פעם כשהייתי אומרת לה, סבתא, נסעת לי חברה למירון. למירון? הלכת לסדיק? עכשיו, בסוף הייתי הולכת, כי היא שלחה אותי. ואמרת, סבתא, בנתיבות. בנתיבות, הלכת לצדיק? אז הלכתי, כי היא שלחה אותי. אז השתדלתי, השתדלתי לזה.
9: כעת חיה מוריה.
10: ולכן, אני לא, אני לא, זהו, סבתא שלי נפטרה, אני חושבת שמאז לא...
9: כשאמרתי כעת חיה, לא התכוונתי לסבתא שלך.
10: לא, אמרתי שאני לא רואה את עצמי
9: חייבת. כעת חיה, בזמן שמאזננו מאזינים לשידור הזה, חברנו הטוב מנחם מן, משתתח כעת על קבר הרשב"י, מתפלל על שנינו, אגב, דאגתי לזה מראש.
10: יפה, יפה, כל הכבוד. מישהו צריך.
9: מישהו צריך.
10: מישהו צריך. אנחנו עושים מספיק נזקים.
9: ממשיכים. אלון שוורצר, אם תרצו, מה שלומך?
0: בסדר גמור.
9: כולנו מדברים על הפצרית, ויש מי שעושה מעשה.
10: אז מה עשיתם? בוא תספר לנו.
0: מה שעשינו זה ככה, אנחנו בנובמבר, שנה שעברה, כמעט באמת 12 חודשים, שקצת אחרי שהתפוצצה הפרשה של הפצרית והדלפת הסרטון, אנחנו שלחנו בקשת חופש מידע פשוטה לדובר צה"ל, הפרקליטות הצבאית, אנחנו רצינו להבין בעצם את הייצוג המשפטי של הפצרית לשעבר, מי מממן את זה, האם זה צה"ל, האם זה הפצרית, כמה עורכי דין אנחנו בעצם מממנים, ובעצם מי אישר את זה, והאם בכלל אפשר לעשות השוואה, האם אותו חייל, תוראי, סמל ראשון, קצין צעיר, גם זכאי לאותה הגנה משפטית, שאותה פצרית לשעבר מקבלת, ואם בעצם כל אחד יכול להרשות לעצמו, על חשבון שלנו, כספי משלמי המיסים, את ההגנה המשפטית הכי טובה שיש במדינת ישראל. אז אנחנו שלחנו בקשת חופש מידע בנובמבר.
10: מה ביקשתם לדעת בכלל... שם? ביקשתם לדעת גם מה הסכומים?
0: מה הסכומים, מי אישר את זה, כל נועל שקיים, כל דיבור בין צהל לבין אותו עורך דין, האם זה בכלל על חשבון ימי מילואים, כמו שחשפה אולי עלה חסון, האם זה התקשרות אחרת, האם שילמו מראש, האם... רצינו לקבל את בעצם זכות הציבור לדעת מי משלם את זה, כי זה לא פה אירוע שפוגע בביטחון המדינה, כלומר מבחינת החשיפה הזאת, המידע הזה, זה מידע
9: כלומר, ש... אין הצדקה לסווג את זה מטעמים של ביטחון המדינה.
0: בדיוק. אז ביקשנו, בהתחלה ביקשו ארכת זמן, אמרנו בסדר, אחרי זה עבר עוד זמן, שלחנו תזכורת, לא ענו, עוד תזכורת, לא ענו, בסוף נמאס לנו, שלחנו בעצם למשרד המשפטים, יש את היחידה לחופש המידע, שאפשר לשלוח תלונות, שלחנו תלונה עם כל הנתונים, ובאמת גם היחידה הזאת של משרד המשפטים, אחרי שביקשה מצהל להשיב, אמרו, הטענה שלכם מוצדקת, לא ענים לכם, אבל אנחנו, מה שנקרא, לא יכולים לעשות מעבר לזה, אתם מוזמנים להגיש עתירה לבית המשפט, זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות בימים הקרובים, להגיש עתירה ולדרוש, לקבל את המידע הזה, כי אנחנו אומרים...
10: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת שאין להם מה לעשות עם זה? הרי זה עבירה על החוק, זאת אומרת, יש חופש מידע, צריך לענות עליו.
0: נכון, אבל היחידה הזאת למשרד המשפטים לא יכולה לעשות מעבר, חוץ מלכתוב באתר אינטרנט שלה שצהל...
10: שזה היום ונורא ונו נו נו.
9: לא, יש פה עוד ממד, שבעיקרון, במציאות תקינה, ברגע שהיחידה הזאת, היחידה לחופש המידע במשרד המשפטים, קובעת שהיא בדקה ומצאה שהממונה הרלוונטי פעל בניגוד לחוק, אז מי שיותר אחר כך לבית המשפט, אמור להיות לו הרבה יותר קל. השופט אמור ישר לפסוק לטובתו, אבל במציאות, בתיקים פוליטיים, זה לא מה שקורה.
0: כן, אז עוד פעם, אז אנחנו נערכים והולכים לעתור באמת בקרוב בנושא הזה, ואני חושב שוב, אנחנו גם שלחנו מכתב לשר הביטחון, למרות שלצערי הרב אותם, אין פה קשר, כי יש, כן, בסוף יש צהל, ויש להם את היחידה לחופש המידע של צהל, והיא לא קשורה ליחידה של חופש המידע של משרד הביטחון, אבל אמרנו לו, בסוף זה מידע שחשוב שהציבור יהיה חשוף, כי בסוף מה שנפגע באותה פרשה של הפצרית, שכן, חשפה את הקלטת הזאת שפגע בביטחון המדינה וכו', לא צריך להזכיר לכולנו את מה שהיה שם, פגע באמון שלנו, הציבור וחייל המילואים, כן, אני משרת מילואים הרבה ימים, פגע באמון שלנו בעצם בפרקליטות הצבאית בצהל, ובעצם לא הבנו למה בעצם צהל, אחרי שבאים ומבקשים ממנו את המידע הזה, לא חושף בפני עצמו את המידע הזה, כי הניסיון הזה להסתיר את כל הסוגיה הזאת, וכל המימון הזה, וכל ההגנה המשפטית הזאת, אומרת למה יש לכם להסתיר? בעצם זכות הציבור לדעת ולהבין מי מממן, מי אישר את זה, את כל ההתנהלות הזאת רצינו כדי להחזיר את האמון לצה"ל.
10: וזה עוד לפני שדיברנו על הפנסיה ועל שאר הדברים שנידונים עכשיו על הפרק, כמה בעצם הפצרית ותפקידה ותפקודה הלקוי, כמה זה עולה לנו? ממש...
0: נכון, ושראינו את הפרסומים בדיוק לפני שבוע על הכסף הזה של הפנסיה שמועבר, אנחנו בעצם, זה אחת הסיבות שאמרו לנו קדימה, אנחנו צריכים להגיש את העתירה, אין זמן, כי אנחנו באים ואומרים, רגע, אולי צריך להוריד מהכסף הזה, כן, של התשלום לאורך דין, תורידו לה מהכספים האלה שנתתם, למה בכלל כל ההגנה המשפטית הזאת אנחנו מממנים אותה?
9: אם כבר אז הפוך, כן, בסוף זאת התמורה לייצוג שהיא מקבלת. תגיד, כל זה זורק אותי לייצוגו של אלאור עזריה על ידי אייל בסר גליק. ידוע לך מי ממן את הייצוג ההוא להבדיל אלף אלפי הבדלות?
0: לא, האמת זו סוגיה מעניינת.
9: שווה לבדוק.
0: בגלל זה, דרך אגב, שאלנו בבקשת חופש מידע לבקש השוואה לתיקים של חיילים אחרים, בין אם זה בסדיר, בין אם זה בקבע, ולהבין באמת כמה עלות הייצוג המשפטי, כי אני מניח שהרבה פעמים אותם תוראים שעושים כנראה משהו לא טוב, מקבלים איזה ייצוג משפטי של הסנגוריה הצבאית, איזה קצין צעיר, מישהו שסיים תואר במשפטים, אני לא בדיוק יודע איך זה עובד, מקבלים איזה ייצוג כזה, אז אנחנו ביקשנו השוואה בדיוק בשביל לראות את זה, אבל סיפור מן הסתם אלאור עזריה הוא דוגמה מעניינת באמת לבחון את זה, אבל אני אומר, גם החייל הפשוט, שאני לא יודע מה הוא עשה, תפסו אותו על סמים, עשה איזה תאונת דרכים, אני לא יודע, כן, משהו כמובן פסול, איזה ייצוג משפטי הוא קיבל, מי מימן את זה, איזה עורכי דין ניתנו לו, אם הוא יכול לבחור לקחת את אחד מעורכי דין הכי טובים במדינה, או שנתנו לו איזה קצין בדרגת סרן.
10: ויותר חשוב מזה, ואיך זה לא שקוף? זאת אומרת, זה חייב להיות שקוף, אנחנו מדברים על תקציב הביטחון, אנחנו מדברים באמת על סכומי ענק, איך זה לא שקוף? אתם רוצים לתרץ את זה שהיא מקבלת הגנה, אז בואו תסבירו, אין שום בעיה, בואו תסבירו לציבור למה, אבל זה שמבקשים חופש מידע ומבקשים שוב ודורשים, וכבר זה באמת בלתי יאמן, זה קשה לדמיין.
9: אגב, צריך להזכיר שמלבד ייצוגו של אלאור עזריה על ידי בסר גליק, שם קרה דבר מה מעניין שקצת מזכיר את הפרשה הזו. עורכי דין מהשורה הראשונה אכן גויסו לשירות מילואים, אתה זוכר אלון באיזה נסיבות?
0: כן, אני לא זוכר בדיוק, אבל כן, גם זכור לי וגם פה דרך אגב.
9: לא, הם גויסו בשם התביעה.
0: לא, זה ברור בשם התביעה.
9: הפרקליטות הצבאית, אני לא זוכר, עם עמית איסמן, לדעתי השם שלו הבליח לתודעה ציבורית בפרשה ההיא, יכול שאני טועה וזה מישהו אחר, אבל אני די בטוח שזה הוא. ובאמת עורכי דין פליליסטים מהשורה הראשונה גויסו למילואים כדי לנהל את התיק נגד אלאור עזריה מטעם המדינה, שזה היה עזוי לחלוטין. בקיצור, משהו רקוב שם בממלכת בית ליד.
0: וגם אז הייתה שאלה, וגם פה, האם זה בעצם ימי מילואים, האם זה התקשרויות אחרות? כלומר, יש פה שוב חוסר שקיפות משווע שעוד פעם, זה בדיוק מה שאנחנו משקעים, אמון הציבור נפגע עוד ועוד, ואנחנו, זה המערכות שתלויות רק באמון הציבור, בלי זה חבל לנו על הזמן.
10: אני כאילו יוצאת רגע מהפוזיציה של צהל, אני מדברת בכלל על כספי ציבור, אני חושבת שאם יש משהו שהמדינת ישראל הייתה אמורה לממן כרגע, זה למשל את כל העמותות והאנשים הפרטיים שחלות עליהם סנקציות. יש את זה גם אצלכם, אלון? אתם גם באם תרצו קיבלתם סנקציות או שעוד לא?
0: לא, אנחנו...
10: אתם יושבים ומחכים. יושבים ומחכים לזה.
0: אנחנו מקבלים מדי פעם כל מיני מכתבים כאלה ואחרים, אבל...
10: אז אתם טרם זכיתם.
0: אבל כרגע אנחנו פועלים, כן, אבל
10: נכון. אבל מדינת ישראל, זאת מערכה. הרי הסיפור של הסנקציה זאת מערכה בינלאומית, מתוזמרת, מתוכננת, שתפקידה ומטרת העל שלה היא להקים פה מדינה פלסטינית בין הנהר לים. על זה מדינת ישראל צריכה לקום לרגליים האחוריות, לממן את מיטב הכספים של עורכי הדין הכי מוצלחים ברחבי העולם, כי אנחנו יש לנו חוזה, יש לנו תביעות נגד צרפת והאיחוד האירופי, ועכשיו בריטניה מצטרפת לסיפור, ובמקום זה אנחנו מבזבזים כספים על דברים אחרים.
9: אבל יש פה הנחת יסוד סמויה, וקצת תמימה מצידך, מוריה.
10: אני?
9: כן, לא, שבסוף המנגנון הזה פועל בראש ובראשונה כדי להגן על עצמו. וזה הסיפור של הייצוג לפצרית, זה הסיפור, לגנוב כספי ציבור כדי להגן על המושחתת הזו, והסיפור של הפנסיה, כמו גם הסיפור של הייצוג שלה. אגב, אני לא בטוח שהפנסיה שלה שווה פחות מהייצוג שהיא מקבלת מדורי קלאגספלד.
10: השאלה אם זה לא יהיה בסוף גם וגם וגם, זה כל הסיפור.
9: לא, זה בטוח יהיה גם וגם, אין ספק, עד שמישהו שם לא יעוף לכלא, הדימום הזה, הקרע הזה באוצר המדינה, לא ייפסק.
10: ובסופו של דבר, גם אנשים יודעים שהם לא ייתנו את הדין. זאת אומרת, אפשר לפעול באותה צורה, כמו שפעלה יפעת עומר ירושלמי, ולקבל את מיטב ההגנה, ולקבל את מיטב הגב של צבא הגנה לישראל, ואף אחד, באמת, אף אחד לא...
9: וכל מה שצריך זה להחזיק מספיק מידע על מספיק אנשים בצמרת, וכולם...
0: זה בדיוק הנקודה. מי הראשון שידבר... וישקף כן, לציבור הישראלי מה באמת קורה שם, מה קרה במקרה הזה, או בכלל, ואנחנו מחכים לזה.
9: כן, אבל זה לא יכול לקרות, זה לא יכול לקרות, משום שכאשר מישהו מדבר, יש איזושהי הנחת יסוד מוטמעת, שבסוף המערכות שאמורות לאכוף את החוק תיכנסנה לפעולה, ותגבה את המחיר מעבריינים. וכרגע כל מה שאנחנו רואים זה ההפך המוחלט, וכל עוד המשוואה הזו לא מתהפכת, אף אחד לא ידבר, אף אחד. זה המצב. אלון שוורצר, אם תרצו בהצלחה בעתירה, ואנחנו
10: אומרים כמובן
9: נעקוב. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
9: טוב, אנחנו ממשיכים בענייני עתירות.
10: כן, יצא לנו משפטי למדי.
9: כן, אבל אלה כותרות, מה לעשות? לא קורה יותר. זה לא שיש מלחמה באיראן או משהו, או בחירות שאנחנו מדברים על משפט. דוקטור שאולי שר, פורום הפרופסורים לחוסן מדיני ולאומי, שלום, מה נשמע?
11: שלום וברכה.
9: אני תמיד טועה בשמו של החוג הזה, אז תן לנו את הטייטל המדויק. חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וחלגל.
11: חוג הפרופסורים לחוסן לאומי.
9: לחוסן לאומי, מצוין.
10: נשמע טוב בסך.
9: עד הפעם הבא שאני אתאה. טוב, בוא נדבר רגע על העתירה שהליכוד הגישה נגד החלטתו של סולברג, לאסור מעקב אחרי הצבעת בוחרים בפועל. על פניו...
10: רגע, תסבירו שנייה לאנשים פשוטים שלא מבינים על מה מדובר.
11: כן, אז אני אסביר. מה שקורה זה שהשופט סולברג, בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, קיבל החלטה לא מזמן, יחסית בצורה, באופן שמאוד קרוב לבחירות, שבשונה מהפרקטיקה שהייתה מקובלת, אפשר להגיד, מכל המדינה, שבו היו מעדכנים פעילים במפלגות שונות לגבי איזה קלפיות עוד לא הצביעו או כמה הצביעו בכל קלפי, להפיק את זה באופן גורף ולאסור על שימוש באפליקציות כאלו שלטענתו פוגעות בפרטיות. כלומר, עצם העובדה שאני יודע או שאנחנו מזינים באיזושהי אפליקציה את הנתון שאנשים מסוימים לא הצביעו עדיין, הדבר הזה פוגע בזכות לפרטיות, וזה הוא עושה על בסיס פרשנות רחבה, יש אגידו, על חוקי הפרטיות, חוק הגנה לפרטיות.
10: זה נשמע דאטה די בסיסית, לא? זאת אומרת, לדעת מי כבר הצביע, אפשר להפסיק להספים אותו, דווקא אחלה. תדעו שהצבעתי ותשחררו לי את הפלאפון.
11: אז לא, אז פה העניין הוא שהטענה היא שעצם זה שגם אנשים מתוך הקלפי באים ופועלים בשם מפלגות, ובטח עצם ההמרצה עצמה וההליכה לאנשים מסוימים, ממש לא יודע אם פיזית או דיגיטלית, וממריצים אותם לצאת להצביע, הדבר הזה הוא פסול, הוא לא חוקי, הוא פוגע בזכות בסיסית מאוד של הפרטיות. הדבר הזה הוא כמובן, הוא תמוע מאוד, מכמה סיבות. קודם כל, מי שמחה? כלומר, אתה כרגע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אתה לא זה שאמור לבוא ולהיות...
9: בראש ובראשונה הוא לא המחוקק.
11: הוא לא המחוקק, נכון.
9: הוא לוקח פרקטיקה שעשרות שנים לפניו כל המערכת סברה שהיא כדין, מבלי שהכנסת אמרה כלום ושינתה כלום, קם בוקר אחד והחליט לא בא לי יותר, אז אני קובע שזה לא כדין.
11: נכון, עכשיו הוא הפך להיות גם הרגולטור, הוא פתאום הפך להיות המיישם של החוק הזה, וכמובן צריך להדגיש שאין שום, וזה כן חשוב, בחוק הבחירות אין מניעה, כלומר יש ממש הגדרות ברורות מה מותר ומה אסור בקלפי ובסביבת הקלפי וביום הזה, ואין שום סעיף שאוסר על הפעולה הזאת. אנחנו יודעים שכמובן כל העניין הזה סביב הבחירות, הזכות לבחור ולהיבחר הוא מאוד רגיש, ובגלל תנועת הליכוד, התנועה שבעצם הכי נפגעת מזה, זה לא, היא לא התנועה היחידה שנפגעת, כל התנועות נפגעות, אבל מי שיש לה את האלקטורט הכי רחב, ומי שגם כמובן צברה מידע רב בשנים האחרונות, וגם יש לה תוכן רחב מאוד לגבי איפה, כמה ומדוע צריך להצביע, היא זאת שבעצם נפגעה בצורה קשה ביותר מההחלטה הזאת, והיום עורך דין בומבך בבית המשפט העליון מגישים עתירה נגד סולברג, אגב מול חבריו, כן, לבעליון, בטענה שהוא, קודם כל, אין לו בכלל סמכות לעשות את מה שהוא עשה, גם שהוא עשה את מה שהוא עשה, הוא עושה את זה בניגוד לדברים שקיימים בחוק עצמו, וטענה מאוד מעניינת, ואוקיי, נגיד שאתה צודק, אתה לא, אבל למה אתה מכיל את זה שנייה לפני הבחירות? הרי הדברים האלה היו יודעים כמה וכמה חודשים שלא מרשנים מראש, אתה בא ואחרי שכבר המערכה כבר התארגנה, כלכלית, אופרטיבית, הדבר הזה גורם לנזק עצום לתנועת הליכוד, ואם כבר אתה רוצה בכל זאת להכיל את ההחלטה הזאת, אז בואו תעשה כמו שרגילים לעשות על חוקי יסוד, אפילו אנחנו יודעים, לא רק על חוקים. תכיל את זה על אחרי הבחירות, על הבחירות הבאות, על מאה הבחירות הבאות. תכיל את זה. למה הדחיפות הזאת דווקא עכשיו? וכמובן יש פה ריח מאוד חריף של חוסר ניטרליות, של התאה ברורה, של החלטות שפוגעות בעיקר במועמדים ומפלגות של הימין. אני רק מזכיר את הפסילה של הסרטון של ראש הממשלה, עם זה שילד נכנס לו פתאום לסרטון, או השימוש ב-AI אצל סמוטריץ'. כלומר, יש כאן איזשהו ריח חריף.
9: זהו, מתבקשת השאלה.
11: כל החלטה היא נכונה אולי, אבל הצבר של ההחלטות יוצר פה תחושה של...
9: תחושה לא נעימה, וזה מעורר את השאלה.
10: אנחנו חוזרים לכנס של ש"ס.
9: כן, לא, אבל זה לא, כנס שזה יומשית. זה לא סולברג. וזה מעלה אצלי את השאלה, אחרי כל מה שאמרת, איזה סולברג? סולברג שלנו?
11: כן, סולברג שלנו. טוב, אז אני לא אתכנס פה עכשיו לניתוח הסוציו-שיפוטי, כן, והאם באמת מי שנבחר לעליון יכול להיות כזה שישרת אלקטורט ימני, אחרי שהוא עובר תהליך סוציולוגי מבית הספר למשפטים, חינוך וכמובן גילדה ומיליה שלוחצים עליו, הסיכוי שעומד את התחזיק בעמדות מסוימות, אני נוטה כרגע לפחות לא להאמין שדבר כזה יכול לקרות, וגם, אתה יודע, לא בטוח שסולברג מה זה, הוא מעולם היה איש ליכוד, או איש ימין מובהק, אני קורא לזה ימין רך, אבל בסופו של דבר, אדם חי בתוך סביבה מקצועית, בטח סביבה פוליטית, הוא רוצה כמובן להתנחמד, שלא אומר ללקק ולהתחנף למוקדי כוח, ובסוף הוא מקבל החלטות שפוגעות בצורה ברורה בליכוד. ואגב, זה בגלל זה, השופט קרוב שאל את עורך דין בומבך, למה רק אתם מותרים? הרי זו החלטה גורפת על כולם. הוא אומר, מה זאת אומרת? כי המפלגה הגדולה ביותר, זאת שנהנית כמובן מהעובדה שאחוזי הצבעה הגבוהים יעזרו לה, והיא באמת מנצלת את הידע שקיים, שהוא נגיש בסך הכל, אז כמובן הדבר הזה הוא... פוגע בעיקר בנו, ולכן אנחנו באים וזועקים על כך.
9: אז לא, אני רוצה להצביע פה על עוד זווית פילוסופית יותר לאירוע הזה, שגם מתכתבת היטב עם השאלה של השופט ששאל למה דווקא אתם. יש שתי תפיסות לגבי השאלה מהי מפלגה. תפיסה אחת, שהפקידות והשופטים דוגלים בה, זה שבעצם כל המוסד הזה של הציבור בוחר נבחרים ומקבלים סמכות לכהן בכנסת ובממשלה, זה מין קישוט פולקלוריסטי כזה, שנועד לתת הרשת של לגיטימיות לשלטון השופטים שהם מושלים בפועל, ומתייחסים לנבחרים כאלה ישחקו הילדים לפנינו. כל תופעת מפלגות האווירה, מימין ומשמאל, מפלגות שאין להן שטח, שאין להן ותק, שבאות לכנסת אחת ואז נעלמות, זה תוצאה של צורת החשיבה הזו. לעומת זאת, יש תפיסה אחרת, אני רק אסיים את הנקודה, יש תפיסה אחרת שגורסת שמפלגה היא תנועה בליבה שלה, היא תנועת המונים, שמתארגנים בצורה של מפלגה כדי לשלוח נציגים לכנסת, וכדי שהמנגנון הזה יעבוד, צריך קשר, צריך קשר לשטח, וצריך דאטה, וצריך מאגרי מידע, וצריך מעקב, ומה שבעצם ההחלטה של סולברג עושה, היא מבקשת לנתק בין המפלגה לבין התנועה, בין הליכוד לבין הליכודניקים. וזו החלטה פוליטית מזוהמת לחלוטין שאסור בשום פנים ואופן שתתקבל על ידי שופט.
11: כן, כן, אני מזכיר אותך, ואני מה שנקרא משווה ואפילו מוסיף. אני חושב שבית המשפט, השופטים של בית המשפט העליון, אנחנו רואים שהם שולטים. אני חושב שהם רק בובות, כן? בסוף הם ישרתים מוקדי כוח רחבים יותר. אבל זה נכון, הטענה הזאת שהכנסת או נציגי הציבור, ובטח המפלגות כקבוצות שבאות לקדם איזשהו רעיונות, הם בסוף מציעות לנציגי, אני קודם נציגי האליטות בבית המשפט העליון, מציעות להם הצעות. אנחנו רואים את זה שמינויים והחלטות שלטוניות, שלא לומר גם חוקים וחוקי יסוד, מתבטלים יום אחר יום בבית המשפט. וגם עוד החלטה שהיא באמת, שוב, יכול להיות, אפשר להתווכח האם באמת העובדה שאנחנו מעבירים את המידע על כך שאתה הצבעת, לא הצבעת, לא מה הצבעת, האם הצבעת, האם העובדה שמעבירים את המידע הזה בלייב, האם הדבר הזה פוגע בפרטיות. זה סוגיה שאגב מי שצריך לדון בה זו הכנסת, הריבון או נציגי הריבון המקוריים, או מה שאמור להיות במדינה דמוקרטית. אבל מה שקורה זה שסולברג בקובעו כיושב ראש ועדת הבחירות, בא ומנהל פה את הסוגיה הזאת עם עצמו, כמו שכבר אנחנו התרגלנו לראות את השופטי העליון. אין פה באמת שיח מורכב של שרויות ודיון משוכלל. והוא החליט באופן כזה שכמובן פוגע קשות מאוד במערכה שכבר הוכנה את הליכוד, ואגב בשלב מאוד מאוד, לא בדקה 90, בדקה 99 הוא מקבל את ההחלטה הזאת, שאתה אומר, לכל הרוחות, כאילו מה, דברים הרבה יותר דרמטיים, לא היה לכם שום בעיה לדחות את זה לבחירות הבאות, כן? תחולה של חוקים וגם תחולות של חוקי יסוד. הכנתם בגלל שדברים שהם לכאורה נמצאים במחלוקת, נגיד. אז אמרתם, בואו נכנס את זה רק לבחירות הבאות. הבחירות יכריעו האם הדבר הזה צריך להיות תקף או לא. אבל כאן אין שום בעיה, שוב.
9: רק שאולי לסיום, בצד השני של ההחלטה הזו, היה עותר או שסתם יצא לו מהפוביק?
11: מי? על מה אנחנו מדברים? על
9: סולברג? לא, על סולברג. לא, בהחלטה של סולברג לסורת הפרקטיקה, מישהו עתר לוועדת הבחירות ואמר, הדבר הזה פוגע בי, אני מבקש להפסיק את זה, והציג טיעון משפטי?
11: אני לא יודע, אני לא יודע. נגיד בראון...
10: שאלה מעניינת.
11: כן, שאלה טובה, צריך לבדוק את זה. אני לא בדקתי, אנחנו יותר, אני רואה את ההחלטה של סולברג, לא בדקתי לראות, אבל אני מתאר לעצמי שהוא לא הביא את זה מעצמו, אני כמעט בטוח שהיה מישהו שהציף את זה מולו. החלטות כאלו לא נראה לי הוא מקבל לבד. בדרך כלל תנועות של השמאל, או גורמים שמזוהים עם השמאל.
9: או אולי היועצת המשפטית שלו. מי יודע?
11: לא יודע. אז אני לא יודע. אני כן רוצה להגיד...
10: אז תחזור אלינו עם תשובה על זה.
11: עוד נקודה אחת מעניינת, זה שהוא הציע פשרה, כן, פשרות כאלו, אוי ואבוי לנו, שארבע פעמים, לפחות ביום הבחירות, כן יוציאו מידע החוצה לעדכן את המערך. כמובן שהדבר הזה הוא לעג לרש. התנועת הליכוד אמרו, תקשיב, אם אתה כל רבע שעה אתה מעדכן אותנו, זה טוב, אפשר באמת להתארגן, אבל ארבע פעמים ביום, באמת אי אפשר לסמוך על זה. ושוב, אם אתה רוצה להגיע איתנו לפשרה, אז אין שום בעיה, ההחלטה שלך היא תקפה מהבחירות הבאות.
9: טוב, חרפה, וכמובן שהפתרון צריך להיות לא לציית ולאכוף את החוק על ידי הממשלה, גם במקרה הזה, ועד שהממשלה הזו לא תלמד להסיר כפפות, ההפקרות הזו צפויה להימשך. דוקטור שאולי שרף, חוג הפרופסורים לחוסן לאומי. תודה רבה על השיחה.
10: תודה רבה לך.
9: לילה טוב.
11: תודה רבה לכם, שבוע טובות.
9: מורי, אנחנו במשך זמן לא מבוטל, זורקים על כך שהריבית גבוהה מדי, והמשק נחנק, ושוב, נגיד... קורא את אוזנו במידה מסוימת, מוריד, ויש מי שאומרו לאור שער הדולר, לאור הבדלה נמוכה, לאור אינפלציה נמוכה, לא מספיק. וכדי להבין בכלל את ההשלכות של הריבית, ולא פחות חשוב מכך את ההשלכות של זה השוק הנדלן, נמצא איתנו עד אסרף מערי מגורים, התעסק בתחום הנדלן, שלום, לילה טוב.
12: שלום, שלום, מה שלומכם?
10: אנחנו בסדר.
9: סקרנים לדעת איך הורדת הריבית. האם סוף סוף נתחיל לראות את מחירי הנדלן יורדים והמצוקה תרד מצווארם, לפחות המצוקה הזאת תרד מצווארם של אזרחי ישראל?
12: אז תראו, קודם כל, הורדת ריבית יש השפעה רחבה ולא רק בענף הנדלן, אבל אפשר לנתח רגע מה זה נותן בענף הנדלן. קודם כל, אנחנו כבר אחרי 6 הורדות ריבית מהסי שהיינו בו, שזה כבר לא, אנחנו אומנם רואים את זה 0.25, אבל השיא שהיינו בו זה היה 4.75, היום אנחנו כבר ברמה של 3.25, שזה אירוע מאוד משמעותי, ופה כבר יש באמת הורדה משמעותית בנטל. אומנם זה לא אחוז כמו שהיינו בשפל, אבל זה משמעותי. עכשיו, זה משהו שהולך לאט לאט לשפר כל בית בישראל. אם אתם שואלים אותי, קודם כל אני חושב שנגיד היה צריך להעיז יותר ולהוריד לפחות 0.5%. כי אין לו באמת סיבה, אני לא מצליח להבין על מה הוא נשען, וכך שהוא כל כך זהיר, האינפלציה מצוינת. הכלכלה שלנו פורחת, נכון, אנחנו באיזשהו חוסר ודאות ביטחוני כבר המון המון המון זמן, אבל...
9: החוסר ודאות כבר הפך לוודאות מרוב זה שהוא נמשך הרבה זמן, זאת אומרת זה כבר לא...
12: כבר בשורה התחתונה אנחנו רואים את המדדים שלנו רק פורחים, אנחנו רואים פה רק צמיחה, והשקל מאוד מאוד חזק על הדולר. תסבירו לי מה הסיבה שהציבור צריך כל כך לסחוב על הגב שלו את הדבר הזה. אז אני חושב שקודם כל זה טוב, זה מגמה מצוינת. מה זה עושה לשוק הנדלן? תראו, שוק הנדלן היום נמצא בנקודה מאוד מאוד מאתגרת, אף אחד לא יכול להגיד... שלא, ואני יכול אפילו להגיד איזו נקודה שאנחנו לא ראינו, לא ברמה היסטורית ולא בקדנציה שלנו, אני 15 שנה בענף, וגם חוקר את הענף עוד היסטורית, לא ראינו כזה אירוע, אבל הוא לא מתמקד אך ורק בריבית, נכון? שהשינויי מגמה המשמעותיים, היו כאשר נגיד בנק ישראל התערב, שזה פעם אחת באוקטובר 22 כשהוא התחיל לעלות את הריבית, אז ככה הציבור הלך לגדר, ציבור הרוכשים הלך לגדר, והפעם השנייה הייתה אחרי שכבר התחילו כל עולמות הלוואות הקבלן, והכניסה החלקה יותר וההזדמנותית לעסקה, וזה הפך להיות עסקה מימונית, אז הוא התערב שוב בינואר 20 ודצמבר 24, ינואר 25, שהתווסף לזה גם עליית המע"מ, כשהוא התחיל להגביל את הנושא של הלוואות הקבלן, לא שלא נותנים היום הלוואות קבלן, אבל ברגע שהוא התערב היה איזשהו שינוי, ושוב הציבור הלך לגדר,
9: מה היה המניע להתערב בהלוואות הקבלן?
12: היה חשש שיזמים מוכרים ונותנים אפשרות לרוכשים לתת סכום נמוך של 10%, היה גם 5% ו7% בהתחלה, ואת היתרה לקראת המסירה, עם סעיף שהלקוח יכול לבטל את העסקה. היה פחד אמיתי שלקוחות, אנשים שנכנסים לעסקאות לא יכולים באמת לעמוד בהם, וכשיגיע השלב של המסירה, אז הם...
9: אז יתחילו קריסות, אתה אומר.
12: יתחילו כאילו קריסות. אני יכול להגיד לכם, בפריסה שלי, אנחנו פרוסים ממעלות היום ועד אילת, ואני לא רואה איזשהו מגמה, נכון שיש פה כתבה, שם כתבה, שיש ביטולים, והאחוז עלה, אבל אני לא רואה פה איזושהי מגמה שהיא צריכה להטריד מבחינת אנשים שמבטלים.
9: כן, לא, אבל בוא, 5% מימון לעסקה של כמה מיליונים, זה גם מעלה את השוק, מנפח את השוק באופן מלאכותי, וגם באמת חושף לסיכונים. אז יכול להיות שההתערבות ההיא מינואר 24 הייתה מוצדקת, אבל תקשיב, לצד הסוגיית הריבית, יש עוד משהו שאני רואה אותו בוקר בוקר, אתה יודע, אני גר בשכונת קריית יובל, ואני מוקף באתרי בנייה של מגדלים. קצב הבנייה הרבה הרבה יותר מהיר, מאחר שבעקבות המלחמה נמנעה כניסתם של פועלים ערבים, ובמקומה מגיעים פועלים בעיקר מסין. זה גורם להאצה מאוד מאוד משמעותית סין, של קצב הבנייה. איך זה משפיע על המחירים?
12: קודם כל, יש איזושהי התאקלמות של ענף הביצוע בנושא פועלים, היה תקופה מאוד מאוד לא פשוטה, אבל לא עשרו כל החסמים.
10: כמו שהיה ברור, אנחנו נגיב לזה די מהר. ואכן הגיבו והעלו את המכסות הפועלים.
12: נכון, סרילנקים, ויש תאילנדים כבר, ויש... לא חסר פועלים. היום היה תקופה מאוד מאוד קשה, היום לא חסר פועלים. אבל חבר'ה, זה לא השינוי. קודם כל, בואו נסתכל על המכרזים. רמי לא מוציא מכרזים מדצמבר, שהיה איזשהו ככה... רע לי של המון המון מכרזים דקה לפני שיאנקי עזב את רמי, אז היה איזשהו מפולת של מכרזים, מאז אין מכרזים, זה טפטופים, אין איזשהו התחדשות של מכרזים, אין זכיות, התחדשות עירונית, מה אתם חושבים שיזמים היום רצים להתחיל התחדשות עירונית? אני אומר לכם שיזמים היום שנמצאים בשלב שהם עוד יכולים להמתין, הם ממתינים, כי כשאתה עושה התחדשות עירונית, אין לך את משקל הקרקע על הכתף, אין לך ריביות, יש לך הוצאות שתקורות שהוצאת עם השנים, אבל אתה לא, אין לך איזשהו שעון חול שיושב לך, אז איפה שיש אפשרות וההסכמים עם הדיירים מאפשרים המתנה, היזמים ימתינו, וכל העיכובים האלה הם יצרו בסופו של דבר מה הם יצרו. יזמים חדש שיש להם קרקעות, לא ממהרים לצאת עם פרויקטים כל עוד הם לא חייבים.
9: הצבעת פה על כשל שוק, אני רוצה לחדד את מה שאמרת, אתה עברת על זה ביעף, כי אתה מהזווית של הנדל, אבל מה קורה? מה הסיפור של ההתחדשות העירונית? יש כאן תמריץ משולב, גם לקבלן וגם לדיירים, לחתום על הסכם שמאפשר למשוך את האירוע לנצח. כלומר, הקבלן נועל את הקרקע, למעשה בהרבה מהסכמים הללו אפילו הוא קונה זכויות ממש בקרקע, עירות הזרה וכן הלאה, והדייר, ברגע שנחתם ההסכם, הערך של הדירה שלו כבר עולה. הוא יכול לשבת על הידיים, הערך זינק למעלה, הוא יכול לתחר את הדירה, לחכות שזה יהיה עוד קצת.
12: מצד שני, כל סבב כזה של מלחמה, שהוא רץ למדרגות ויש לו פחד אמיתי, שאין לו מיגון, לא מאפשר לו לשבת ולהגיד, אני כבר השבחתי את הכסף, יש לי זמן. ההפך, המסכנים האלה, ויש המון המון מסכנים ביניהם, שממש ממש צריכים דירה ממוגנת, שאין להם.
9: לא נעים לי להגיד, אבל חלק גדול מהמסכנים האלה גרים בדירות סחורות, שהבעלים של הדירות שלהם כבר השביח את הכסף.
12: יש ויש ויש ויש. זה גם וגם וגם, והתחדשות עירונית זה פרויקט ערכי, זה פרויקט נדרש, צריך לעשות אותו. יש לנו מדינה עם הרבה בירוקרטיה, כל דבר פה הוא הרבה יותר קשה ממה שאמור להיות, הכל הוא לוקח המון המון המון זמן, מהרגע שאתה מתחיל פרויקט התחדשות עירונית, זה 10 שנים, זה הבוקר טוב, זה לא הגיוני, אז תיקח את הדברים האלה, איזה שאין באמת מכרזים שיוצאים לשוק, ההתקדמות של הפיתוח מאוד מאוד איטית, המון המון בירוקרטיה והמון המון חסמים, זה מאוד מאוד ברור שמחירי הדירות יחזרו לעלות. אני רק אומר שכרגע המצב הוא קצת שונה, המצב הוא שהשוק בידיים של הקונים, והורדת ריבית זה מצוין, וזה בטוח יעשה טוב, זה חד משמעית יעשה טוב, אבל זה לא מספיק, יש פה עוד כמה דברים שצריכים לקרות, קודם כל אנחנו דקה לפני בחירות, צריך לראות מה היה השינוי, ומה הוא יעשה באווירה הכללית. החלק המשמעותי ביותר היום, שגורם לרוכשים פחות לרוץ לקנות דירה או להתעסק בנושא הזה, זה האווירה שיש לנו פה במדינה. אנשים, הם, כבר אנחנו 6 שנים, אנחנו פשוט הגענו, אמנם כבר התחלנו להתרגל ולהסתגל, אבל קורונה ומלחמה ועוד מלחמה, ומה, אנחנו כבר לא בשפיות. אז אנחנו תוסיפו את המחאות ואת ההפיכה המשפטית וההפיכה הזה, וכל כזה, כל דבר כזה
10: משפיע על השוק,
12: מייצר טלטלה משמעותית באווירה, בנפש שלנו, בריאה שלנו, אנחנו כבר לא שם. ובצד שדברים לא יקרו, כמה דברים במקביל, השוק לא ישתחרר. אגב, אני חושב שהמבחן המשמעותי ביותר של שוק הנדלן בישראל יהיה בסוף השנה הזו, נובמבר, דצמבר, אנחנו נהיה אחרי בחירות, אני חושב שיש פה הורדת ריבית שהיא כבר משמעותית, ויכול להיות שיהיו עוד הורדות ריבית, ואז כבר אנחנו נבין לאן זה הולך. אני מאמר ומשער שנובמבר, דצמבר יתחיל איזשהו תיקון חזרה למעלה, מה שהיה עד עכשיו זה היה תיקון, לדעתי גם תיקון נדרש, אני לא כל כך
9: תיקון בעד. תיקון חזרה במחירי הנדלן, אוקיי, טוב.
12: אני לא כל כך בעד העליות המטורפות שהיו לנו ב-21-22, ואז...
9: טוב, אז אתה אומר שאולי כדאי לקנות או לא למכור כרגע. טוב, אלה הדברים, אוהד אסרף.
12: ההמלצה שלי היא חד משמעית לקנות ברגעים אלה.
9: אתה מזהה שפע.
12: לא לחכות, אתה יודע, לא לפחד שהסכין נופלת, כי אני חושב שהיא כבר על הקרקע, ולא לפחד, ולא לחשוב שעולם חוסן.
9: כן. בהחלט. אוהד אסרף, ערי מגורים. תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
12: תודה, בשמחה רבה.
9: טוב, יום רביעי היום, ואנחנו עם יהודה אהרוני ופינת השטייטל. שלום, לילה טוב.
13: ערב טוב, מה נשמע, מה שלומכם?
9: אתה נשמע דרמטי ורציני, כאילו בתיאור את הכנס של מרן, מה קרה?
13: לא מזמן סיימנו מהדורה, ושמענו ככה את כל צעקתם של אנשי ש"ס על... ציון של היועמ"שית לדחות
10: את הכנס, כן, דיברנו על זה אתמול.
13: לזכרו של מרן, כוללו ב... אני יודע אם לקרוא לזה תירוץ או טענה, שזהו חלק מקמפיין בחירות, מה שאולי יתה את הקף וייתן עוד כמה קולות לש"ס, ועל כן הרעש והקצף הגדול. אז אנחנו עדיין תחת ההשפעה, כן.
9: זה בהחלט קמפיין בחירות של גלי בערב מיארה, לא של ש"ס. בעצם גם של ש"ס.
10: לא, אני, שוב, אני כן. לא, אני אומרת שלדעת.
13: זה יכול להיות כל כך, זה, הרי כל מכה כזאת מכנסת מכיוון היועמ"שית, עוזרת לש"ס, ואגב, לכל מפלגה דתית, חרדית, כזו או אחרת, כל סנקציה שהיא לעכשיו, תבוא ורק תעזור לגיבוש העמדה א' מולה ב' בתוך החברה החרדית, כמי שמרגישים מותקפים, אז מטבע הדברים גם מתאחדים, מתגבשים, כי לכולנו כביכול
9: זהו, מטרה. זהו, זו נקודה מעניינת, כי בכל המגזרים יש את הקטע הזה של אם אנחנו מרגישים שדפקו אותנו, המוטיבציה שלנו ללכת ולהצביע על המפלגה שלנו גדל. זה קיים בכל המגזרים, אבל כן, לדעתי ש"ס היא המפלגה שניזונה מהסנטימנט הזה יותר מכל מפלגה אחרת בפוליטיקה הישראלית.
10: ולא אמרת את המילה קרובנות.
9: גם יהדות התורה ככה? זאת אומרת, לא, התחושה שלי, תקן אותי אם אני טועה, שהסנטימנט יותר דומיננטי ביהדות התורה, זה אנחנו הולכים להצביע כי הרב אמר, כי הרבנים אמרו. זה הסנטימנט. עכשיו, זה קיים גם אצל ש"ס, אבל אני לא מזהה את... כן, אני אגיד את המילה הזו, מוריה, את תחושת הקורבנות הזאת.
10: כן, הקורבנות צעקה פה. כן, לגמרי, ממה שאמרת.
9: ואני אומר, אצל ש"ס היא ממש מוטיב בזהות, ולכן היא בעצם עושה את הקמפיין לש"ס.
13: אני ממש מסכים איתך. ההבדל הוא דק, אני אסביר לך. זאת אומרת, שניהם משתמשים באותו אירוע, אבל כל אחד מביא את זה כקמפיין גוואלד, וזה נשען לזה לאורך כל השנה, יהדות, מסורת, אתה יודע, מי זה גם, אתה יודע, יכול לגעת בתרבות או בכל דבר כזה או אחר מצד ש"ס, ואני חושב אגב שהרעש שהם עושים שם ממקומם הוא מעולה, לפחות להם בעת הזו, ותודה על זה גלי ברב מיירה ממש.
10: זאת אומרת, אם היה פה צדק, אז בעצם היה צריך לעתור נגד ההחלטה שלה, כי זה הקמפיין של ש"ס.
13: אם היא הייתה חכמה,
10: היא הייתה שותקת. היא הייתה שותקת, ושוב אני אומרת את מה שאמרתי אתמול, שזה באמת, היא צודקת שזה כנראה ייתן מנדטים לש"ס, וכל הבאסה שזה יצא לפני הבחירות, יום הפטירה של הרב עובדיה. אבל בסדר, באמת מעניין איך זה התגלגל. אבל לא רק על זה באנו לדבר, לא רק על זה.
9: רגע, לפני זה. אני רוצה להגיד משהו, כי גם אתמול התייחס לסמיכות בין יום הפטירה של הרב עובדיה ליום הבחירות. את יודעת שבחוק הכנסת, ברירת המחדל...
13: גם, תנסו לדחות את זה לקדימה יותר. אני אציין רק, כן. כחלק מהניסיון לבוא, ובאו ואמרו לה, אוקיי, נקדים את זה. נקדים את זה במספר ימים, לא נגיע לגימל אל חשבן, ונקדים את זה, מה שלא מאוד יהיה סמוך לבחירות, ואולי זה לא ישפיע בסוף. גם לזה התנגדה ממש הבוקר, אגב.
9: כן, נכון. שוב, כי מה שמעניין אותה זה אצבע בעין, ולא לא ההיגיון הסביר, ולא, ובטח לא לשון החוק. מה שאני מציין זה שלפי חוק הכנסת, מועד הבחירות הוא לעולם יהיה באוקטובר, נובמבר, דצמבר. לדעתי, המועד הקבוע שם כברת מחדל, אם הכנסת לא מתפזרת במועד שמשנה את זה, זה יום שלישי השלישי של חודש שבט.
10: נכון, נכון, נכון.
9: אז זה לא...
13: אם מנחם היה פה, אז הייתי אומר שאתה ממש מזכיר לי את הוא שדופק על הבמה, ידו כבר כואבת ודואבת מכל השנים שהוא עושה את זה, ומכריז, המוילה דיה, וכך לשני חלקים.
10: ביום רביעי הקרוב.
9: אתה מכיר את הבדיחה הקבועה של המזרוכניקים על השורה הזאת?
13: נו, נו, נו.
9: כל מה שהוא אומר, המולד יהיה כך וכך וכך וכך חלקים, תמיד יש איזה חוכמולוג שצועק, כמה חלקים? כמה? כמה חלקים? זה גם אצלכם ככה?
10: לא יודע, האמת שאצלנו לא, זה, ואני בבית כנסת של מזרוכניקים.
9: לא, לא, פה זה אופרה, זה מזרוכניקים מזן אחר.
10: זה מזרוכניקים מזן אחר, כן. טוב, בוא נדבר על הפתק, מבית ברכה, סטלין, קרלין.
9: סטלין,
10: נשבעת לך.
9: סטלין צועק פה, כן, ספר לו את הסיפור, יודע, ואז נתלוצץ עליו קצת.
13: טוב, אז אני גם העליתי את הידיעה הזאת הבוקר, והיא...
10: כמו הרבה אחרים.
13: כי לא הסיפור כמו מה שהיא באה לסמל, וזה התוצאה אולי, אתה יודע, אתה גורם, ובדיוק אנשים שולחים לי תגובות ומספרים לי סיפורים...
10: רגע, רגע, תתחיל מהסיפור, יש לנו מאזינים שלא יודעים על מה אנחנו מדברים.
13: נתחיל מהסיפור, ילדה נשלחה הביתה עם מכתב בידה בתוך מעטפה, היא נכנסת ב-20 שקלים שההורים מתבקשים להביא למשרד, לאור זה שהיא באה עם חולצה, שהכפתור העליון בחולצה, חשוב להדגיש, היה פתוח, מה שלא תואם את הנהלים של בית הספר, שבו, את התיכון שבו היא לומדת, ועל כך הכנס 20 שקלים, זה תעריף יום, אני לא יודע מה קוראים, זה תעריף לילה, זה כבר
10: בטח... ושוב, תעריף של כפתור אחד, השאלה אם כפתור נוסף גם כן מכפיל
9: את עצמו. מאחר שאנחנו רדיו, אני לא יכול להראות לכם מאזנות ומאזנים את הטופס, זה הולך ככה. אם היקרה, לציירנו ביטח, כך וכך, יש פה שם, השם כתוב בכתב יד. אוקיי? זאת אומרת, וכל השאר כתוב בדפוס, יעני פתק מוכן מראש.
10: פתק מוכן.
9: לציירנו ביטח, כך וכך שתחיה, חרגה מתקנון הצניעות, פה הייתי מצפה שיהיה קו, אבל לא.
10: נכון, היה צריך להיות פה קו.
9: כפתור עליון פתוח כתוב בסוגריים בדפוס בדיוק כמו כל יתר הפתק.
10: מה זאת אומרת?
9: כנראה שזה שכיח מאוד.
10: לא, כי זה לבוש יחיד. זאת אומרת, מה כבר יכול להיות? אם אתה צריך ללבוש חולצת תכלת בתוך חצאית כחולה, לאן כבר יש לך לחרוג? אין לך הרבה לאן לחרוג מעבר לפתיחת הכפתור העליון. זו החריגה היחידה שאפשרית פה.
9: יהודה, תגובתך?
13: תשמע, שלא נתנסה, מה אני אגיד לך, שלא, ואז תבינו.
10: אני, זה נחמד שזה פה בפינת החרדים, אבל מה, בבתי ספר דתיים?
9: כן, בפינת הפמיניסטיות, אולי הגעת לטפל בסדר.
10: בבתי ספר דתיים זה לא קורה?
13: אני לא מבין, איפה
10: את רוצה? כשאני למדתי באולפנת, לא נכפיש אותה, אבל בסדר, באולפנה.
9: באולפנת לנין פולפוט.
10: אולפנה מסוימת, היה לנו מה שהיה נקרא אוטובוס הצניעות, זה היה כשהייתי בכיתה י' א', כן, כל מי שלא עברה בעצם את סלקציה בכניסה, הוא עלתה לאוטובוס, חמודה, תחזרי הביתה, לנו, הבנות שגרו באותו יישוב של אותה אולפנה, היינו, אוקיי, סבבה, ביי, לא היינו זכות את האוטובוס אפילו, אלא אם כן, רצינו לנסוע לירושלים.
9: אז זה היה סידור נהדר.
10: זה היה סידור נהדר, היינו באות איך שאנחנו באות, עולות על האוטובוס ונוסעות לירושלים.
9: כן, אני חייב לומר שספציפית, ספציפית, לגבי ה...
13: גם, שנים אחרי מסתבר שזה 402 כיום, לא משנה, נו.
9: אני חייב לומר שבבית ספר מסוים הזה, בבית חינוך לבנות בית ברכה סטלין קרלין, מי שחוזרת על האווירה הזו שלוש פעמים, נשלחת לגולג.
10: בתקווה שהדבר לא ישנה וישולש,
13: בואו רגע צחוק בצד ובואו נניח את הדברים. ילדה שחוזרת הביתה, אני לא מבין איך אנשי חינוך שלבטח, אני יודע, שמו, בדקו, ראו, ניסו, מגיעים לסיטואציה כזו, כי הרי אנחנו מבינים שזה יעשה בדיוק ההפך, ואני בטוח.
10: לא, הם לא חשבו שזה יעלה לפייסבוק ולטוויטר ויעשה שמות.
13: לא, הם לא חלמו על זה, הם לא חלמו על זה. אני מדבר על האירוע מול הילדה, מול המשפחה.
10: אבל גם, הם לא חשבו שזה...
13: אני בטוח שהיא לא חטאה, היא לא הבינה את גודל המעמד וה...
10: או שכן, היא תיכוניסטית, זה סבבה, זה מה שהן עושות, זה התפקיד שלהן.
13: ואם היא הבינה, וזה מה שהיא עשה לאחיס נקרא לזה, אז בוא נשתוק וניתן לה. זאת אומרת, אני אומר, אני לא...
9: נסיר בפני את הכובע ונפתח בפני את הכפתור העליון, אבל אני כן חייב להגיד שיש פה איזושהי דואליות שהיא קצת מקשה עליי. כי אתה בא ואומר, אם הם היו יודעים את השערה שזה יגרום, פייסבוק, שמייסבוק וכל זה, אז הם היו נוהגים אחרת. קשה לי, כמי שמשתדל להכיר את הציבור החרדי שאני מרבה לדבר עליו, לקבל את האלטאמה הזה, את האחיזת עיניים, כאילו אנחנו יודעים מה קורה בעולם הגדול, מחוץ לנו, איך נראה תקשורת, איך נראה ציבור.
13: אני לא חושב שזה היה קורה אחרת, אני חושב שהם היו הרבה יותר נזרים, במובן של קודם כל הניסוח, אולי איזה הסבר מפורט, כי מי שרואה את המכתב הזה ומגיע מאותו סמינר, מאותו חסידות, לבטח יודע על מה מדובר, וזה תקנון ידוע וברור. ברחוב לא יודעים לקרוא ולפצח את המכתב הזה אחרת. אתה מבין, ההודעות שאני קיבלתי על הבוקר, זה אנשים שלא מכירים את קרלין, סטולין או סטלין או לא משנה מה, או בדיוק זה לא אומרים סטלין, זה כבר אומר, אתה מבין, הם לא יודעים לפצח את זה.
9: נכון, זה סטולין, עכשיו אני זה קרלין סטולין.
10: האלף בלבלה אותם.
9: נכון, בסדר, שחשבו גם על היות.
13: הנה, אתה מבין, אז יש תקנות ויש דברים שהם לצורך העניין נמצאים בכל מגזר ובכל ציבור ובכל מוסד כזה או אחר. אני זוכר שהגעתי לצבא וסיפרתי לך את זה פעם, שהוא אמר שקמים מוקדם מחר, ולהביא איתנו, הוא אמר משהו על הסקש, לא הבנתי מה, אז הייתי בטוח ששקמים בסוף זמן קריאת שמה, אז גם תהיה איתו, ואני רואה שאני חמש בבוקר הם בריצה. אתה מבין? כי באתי למקום שאני לא מכיר את
10: המוסדים, סקש
13: מבחינתי. אז אני אומר, הם לבטח היו מפרשים את זה לעולם, שהיו רואים את זה אחרת אולי, אבל טוב שזה קרה, וטוב שקיבלנו
10: הצצה,
13: אני חושב נדירה, נדירה, ותאורה אולי מצד...
10: תאורה.
13: גם הבית ספר וגם הילדה, תאורה מהמקום, אתה יודע, שלא נגעו, לא...
10: ככה זה נראה מבפנים, ושוב, זה נראה ככה גם בצי ספר דתיים, זה לא חמוד, זה בעיניי היום ונורא.
9: תגיד, זה פוגע לה בשידוך, האירוע הזה.
13: אגב, אני חייב לומר שהיום כותבת לי אמא, שהם היו צריכות להפקיד לילדים שלהם 1,000 שקל, אלף שקל, בשביל שאם הם יעשו, בסוף השנה הם יקבלו את זה חזרה, אבל אם, אז כבר הכסף נמצא...
10: קצת כמו קיזוז הכספים מהרשות הפלסטינית שאנחנו עושים. יפה, יפה, רעיון יפה.
9: אני הייתי רוצה לראות מה רשום בקבלה. איזה סעיף זה נכנס.
10: קיזוז תקנון צניות.
9: מה המכת ומה קבוצת המס של השירות הזה.
10: וואו, אתה נורא אופטימי פה.
13: זיו, אני לסיום, אני באמת, אני לא רואה אותך כרגע, כי אנחנו בשידור, אתה יודע, לא ויזואלי, אלא אתה יודע, לשם הרדיו.
9: חמור מאוד.
13: אבל אתה עם כפתור פתוח כרגע.
9: לגמרי.
10: 20 שקל. אגב, זה מה שהכי הפריע לי. מלא 20 שקל לצדקה, מלא, תגידו לאן הכסף הזה הולך, אני רוצה שקיפות מלאה.
13: בדיוק,
10: זה פצרית.
9: זה בדיחה מתחילת השידור, אתה לא תבין, יהודה. טוב, יהודה אהרוני, פינת השטייטל, היה משעשע ומרגש כרגיל. תודה רבה על השיחה, לילה טוב.
13: תודה לכם, ביי.

0: אני הייתי, איך זה לא הפך לקלאסיקה, האדפטציה הווירטואוזית הזאת?
1: האמת, באמת, מעולה, זה מעולה.
0: נכון?
1: ממש.
0: גם המילים, גם הביצוע, גם כל כך ישראלי, אין דבר יותר ישראלי מזה.
1: כן.
0: יש לי תחושה שהשיר המסוים הזה בעוד 100 שנה ייכנס לזה...
1: לפיוטים.
0: לפיוטים. הולך ומתרוקם, איבדתי את הדרך, מה שקלקלתי... טוב, נגיד תודה למאזנות ולמאזנים, נגיד תודה לאופר שטיינמר על הביצוע הטכני, למנחמן שסייע בעריכה ובהפקה ול...
1: אני לא סייעתי היום בעריכה. אז לא צריך להודות לי.
0: עוד מעט נודה לך, שנייה. נגיד יצחק מושקוביץ, תודה שהוא עושה את עבודת הדיגיטל המשובחת בתוכנית הזו, ולך מוריה מיכאל.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אחרי האכזבה במחזור השני, ביתר ירושלים חוזרת לבלומפילד למשחק השלמה גדול וסקרן מול הפועל תל אביב. שם היא תנסה להשיג 3 נקודות ראשונות לעונה. המשחק המרכזי מחזור ראשון. הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים באצטדיון בלומפילד, ואנחנו עם שידור ישיר עבורכם משם. האם הצהובים שחורים יחזירו לקהל שלהם עם ניצחון מול היריבה המיתולוגית? מחר החל מהשעה 8. אור שירזי וגיא אדרי מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
2: שמע ישראל. ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: בני עדות המזרח משכימים לאמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול ואילך. בני אשכנז משכימים לסליחות החל ממוצאי השבת שלפני ראש השנה, ולא פחות משלושה ימים לפני יום הדין. המקור לאמירת סליחות הוא קדום והונהג כבר בימי הגאונים. גדולי משוררי ישראל כמו רבי שלמה אבן גבירול, רבי יהודה הלוי, רבי משה בן עזרא, בעלי התוספות ורשי, הם אלה שחתומים על הסליחות. זמן אמירת הסליחות הינו מחצות הליל עד הנצח חמה. 13 המידות המביעות את מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, חוזרות ונשנות לאחר כל פיוט. הפיוטים עצמם כאמור משתנים מדי יום. הפסוק המודגש באמירת הסליחות לקוח מדברי ירמיהו הנביא. קומי רוני בלילה, לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך, נוכח פני אלוהים.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
0: החג הזה מתחדשים בכלי בישול ואירוח בפוד אפיל. סירים, מחבטות, צלחות חגיגיות, כוסות מעוצבות, סכום וכלי הגשה. הכל מחכה לכם בפוד אפיל. ולחברי המועדון ולמצטרפים חדשים מחכה הטבה מיוחדת. בוחרים שני מוצרים ומשלמים רק 300 שקלים. כן, שני מוצרים ב-300 שקלים בלבד. מהרו לסניפי פוד אפיל והתחדשו לקראת החג.

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל מאחלת לכם שנה טובה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. 03-522-12-22.
2: שילמת על ארנונה.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדבר את הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן, כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת.
5: טוב, ממש שימשת איתנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לחג, נותנים ביי מי, המתנה שהמערכים שלכם באמת שמחים לקבל. ביי מי פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואיזום תשלום, ולכן שירותי אינם מפוקחים על ידי רשות ניירות ערך.
9: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין, המרה, במחיר מחירון על דגמים נבחרים.

0: וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנאו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
1: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל רדיו גלי ישראל

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא. ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח. כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

0: וואו, יפה מאוד. תודה רבה, תודה. שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6. צוות התוכנית שלנו מורכב היום מחנה אהרונוביץ'. בוקר טוב חנה, ברוכה הבאה.
1: בוקר טוב אלעד.
0: בוקר טוב לאיש מירושלים, הדוסי השסניק, שמגיע אלינו מארמון הנציב. קבלו בבקשה את ברק אליאס.
2: שלום שלום.
0: תמיד הוא מדבר נמוך, אתם שמים לב, אני ארים אותו בווליום. כן, ברק, תגיד שלום שוב.
2: כן, שלום לכם.
0: או, רמתי אותו למקסימום. הוא מדבר. יש לו משהו בכל שהוא תמיד מדבר חלוש. טכנאי השידור שלנו, מיכאל אנקרמן, ומי שמחר צריך ללבוש אפוד, להגיע עם שוקר, עלות חשמליות, ירי בגד... הכל, הכל. מחר, אופר שטיינברג, שמעת בעצמך. ראית איזה תקלות? מחשב שלנו פתאום נתקע. זה אופר. אופר! אופר! תכין מחר שריון, נשקים, רקלים, אני רוצה מסוקים, הכל, מחר, קראטדו. תודה אופר. יפה, זה הצוות שלנו, יקיריי ויקירותיי, יש לי 4 דקות לדבר על נושאי היום, יוצאים לדרך, רגע, אני רק רוצה לשאול את... אפשר בבקשה רגע לקרוא לבחור שלנו, למקסים הזה? לא משנה, אני אסתדר לבד. טוב, יקיריי ויקירותיי, תקלות פה, חבל על הזמן. אני יוצא לדרך 4 דקות, אני ואתם. מה קרה היום? טלי גוטליב, כנראה מסתמן שטלי גוטליב תשוריין במקום הרביעי ברשימת עוצמה יהודית. בסדר? זה, ככה זה מסתמן. מה זה מסתמן? זה כשעיתונאים שומעים מההוא שאמר להוא שאמר להוא, אנחנו משתמשים בזה ברדיו. האם אני מקצועי? אבל ככה זה מסתמן. מקום רביעי בעוצמה יהודית, ולדעתי טלי גוטליב, העוצמה יהודית הם מספיק חזקים לעבור את אחוז החסימה בוודאות. האם עם טלי גוטליב הם יביאו יותר אנשים? זה נראה שכן. בהצלחה לכולם. ולא יודע, אני שומע מלא פרשנים בימין, אתם יודעים, עכשיו כולם יורים בכולם, בנגמש. מסבירים להם, לא, בימין לא יורים בנגמש, כולם פונטה. איתמר בן גביר רוצה את טלי גוטליב, הוא מבין את העניין, וטלי גוטליב זה דבר חשוב. כן, אני גם אוהב אותה באופן אישי. מודה, מתוודה. טוב, למה לא רוצים אותה נגיד שרת משפטים? למה? כי היא באה להילחם באמת, וכנראה... אני יכול גם לראות רגע בנגמש? לא מרשים לי לראות בנגמש? טוב, אז רק אגרוף. איי, איי, איי, איי, איי, הגרפתי בנגמש. שמעו, אנחנו צריכים להיות ימין. ימין חזק, לא ימין מרכין ראש. הרי מישהו צריך לפרק את בגץ לגזרים, נכון? בצורה חכמה, אינטליגנטית, בדרך שלהם. טלי גוטליב. עכשיו, למה לא רוצים אותה שרת משפטים? אני לא באמת יודע למה. אבל יש כאלה יטענו שטלי גוטליב עושה נזק לליכוד. אני אומר, שטויות אתם מדברים. מצד שני... בעוצמה יהודית, זה מתאים כמו כפפה ליד, לטלי גוטליב, אגב שהיא נאמנה אדירה. ואם אתם לא מאמינים, בואו תשמעו למה טלי גוטליב רצתה את השריון למקום ה-12 בליכוד. זה שתבינו למה האישה הזו היא מדהימה בעיניי. באמת, מדהימה בעיניי. אז ככה, אפשר? בבקשה, שימו לב, טלי, תרביצי.
3: לכל מי שמתקומם ותוהה למה פניתי לראש הממשלה בבקשה למקם אותי במספר 12, כפי שנבחרתי בפריימריז, ולא במקום 20 בגלל השריונים, אז אני רוצה להזכיר לכם משהו שעשו לי במפלגת הליכוד. מפלגה שהייתי כל כך נאמנה לה, ועדיין אני נאמנה לה ולראש הממשלה. אני מזכירה לכם שאת כל מאבק גילוי האמת עובר לתופת אוקטובר, לקחתי על כתפיי שלי. ובתוך המפלגה שלי עשו לי סזון, הגישו אותי למיירה והוגשתי נגדי כתב אישום. הצלחתי בעניין החסינות, בנס, יש נגדיות בגצים, חכו. בגלל שיש סיכוי גדול מאוד, לצערי, שאם אני לא אהיה בכנסת ישראל, כי חלילה הליכוד לא יקבל 20 מנדטים, חלילה. יש מצב, חס וחלילה. אני אמצא את עצמי תוך שעה במתקני קליעה של השבק, בניסיון לוודא ולבדוק מאיפה המקורות שלי. ולכן אמרתי, העובדה היא שבגלל המאבק שלי עבור משילות ימנית, בגלל המאבק שלי לחשיפת תופת אוקטובר, בגלל המאבק שלי בחונטה המשפטית שרודפת את הימין, זה יעלה לי. יחכו לרגע שעוד תהיה לי חסינות. ובגלל שיש סקרים שהליכוד נחלש, ואני מקווה מאוד שהוא לא יחלש, אני לא יכולה להסתכן בכך שבגלל מה שעשיתי, עבור הליכוד ועבור ראש הממשלה ועבור בוחרי הימין, אני אהיה בתנאי קליעה של השבק. ולכן ביקשתי להיות מספר 12. אז לא, לא סוחטת את אף אחד ולא מאיימת על אף אחד. מגיע לי, מגיע לי להיות מקום 12 בנסיבות הללו.
0: יפה, עכשיו, את 12, את המקום ה-12 לא ייתנו לה, אבל איתמר בן גביר מקום רביעי, שארבעה מנדטים הם יביאו. אין לדעת מה בטוח במדינה הזו, אבל מה שבטוח זה שאם הצד השני יזכה, שזה אומר כל המוזרים האלו, לא תהיה לנו מדינה, ואתם תצטרכו להתמודד מול מנסור עבאס, ושבעה באוקטובר זה פתאום מתחיל להרעיד קצת, לא? מי שבצד השני, אוי ואבוי, מזל שזה מיעוט קטן, אבל עם כוח וכסף שחבל על הזמן. אז חבר'ה, תתחילו להתעורר. וינטר עוד רדום, אני מבין, הוא לא מגיב לאף אחד. וינטר, וינטר, וינטר, בתור אחד שאוהב אותך, מדבר איתך אחד שאוהב אותך, תפסיק. אתה רוצה שריון, ביבי ייתן לך. מה אתה בדיוק רוצה? אתה לא תעבור את אחוז החסים? מה אתה בדיוק רוצה? הימין זקוק לאנשים עכשיו כמו אוויר לנשימה. כי אם חס ושלום, הצד השני, וינטר, אתה יודע מה יקרה לך אם הצד השני יזכה? אתה בטח תעשה לנו בנט חס ושלום, אני לא מאמין. כי אני יודע שאתה איש עם חינוך נכון, מסורת ישראל, לוחם גדול, אין לך קופסה. אתה לא צריך לצאת מהקופסה, אתה חושב נכון. אבל האגו הזה, אוי האגו הזה... או שתצטרף לבן גביר, בכלל הם יכולים להגיע, אתה, גוטליב, ויכולים להגיע ל-20 מנדטים, זה גם דבר פסיכי. טוב, מי הקוסם הכי גדול בפוליטיקה הישראלית? מלך ישראל, זה ביבי, אני סומך עליו מה שהוא יעשה, בהצלחה לטלי גוטליב, אגב, היא לא שומעת מילים טובות, ואני לא בדיוק עיתונאי, העיתונאי הפרשן, וזה אני... לא מהשפה אל החוץ, מהנשמה אל החוץ. טלי גוטליב, אוהבים אותך. הלוואי בעזרת השם, את שרת המשפטים. אצל איתמר, או בסוף הם יתפקחו בליכוד. זהו. איך אני בתור פרשן?
1: אחלה פרשן.
0: ככה זה כשאני אוהב אנשים. היא באמת נתנה את העולם ותראה את הפחד. שלא יקראו לה לשבק, תבין מה הם יכולים לעשות פה השמאל במדינה. אני חוויתי את זה. אני יודע מה השמאל הכוח שלו. אני הייתי במקום 30 שנה, שיספו לי את הגרון. זה מטאפורה. שהם לא רוצים שמישהו יישאר כאן, מערבים חברי כנסת, מאיימים, וזה וזה וזה. אני יודע מה הכוח שלהם. צריך לסיים להם את הכוח הזה, הם לא בעלי הבית. זה מתחיל בבית בעלי בית. אני הייתי נותן נון. בהתחלה, אבל שיהיה בסדר. יאללה, אוקיי, הבנו את התמונה, ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה. מחר, 8, שידור ישיר, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים, באנגלית. וואי, וואי, איזה פחד. יאוולי, יאוולי. שידור יחיד, פה ברדיו גלי ישראל, הבית האמיתי לאוהדי ביתר ירושלים, במשחקי העונה הזו, אור שירזי. והצוות שלו מחר ב-8 בערב ביתר. רק משהו בקטנה לפני שנסיים, כתב אישום נגד בדואן, בדואן זה בדואי, ששירת בעבר בצהל. הבדואי הזה חסך כסף כדי לצאת לסוריה או לאפריקה, מה המטרה שלו? להצטרף לדאש. איזה לוחמים אדירים יש בדואים בצבא, גששים, עניינים, אני מכיר באופן אישי, אני חייב לומר איזה 10 חבר'ה כאלו, באמת תותחי תותחים, אבל תראו מה בדואי אחד, איך מחתים... את כל העדה הבדואית. צרה גדולה, צרה גדולה. גם שירת בצהל, אתם מבינים? אנחנו צריכים לשנות את הנהלים במדינה. קודם כל המדינה, אחר כך המדינה, ובסוף המדינה. ומי שבוגד במדינה, עונש מוות לבוגדים. נקודה, סוף. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: יפה מאוד, כדאי לכם לשלוח את המילה מתנה, מה אכפת לכם? שילחו לחמכם על פני המים, אל תהיו לי מאזינים פסיביים, תהיו אקטיביים. התוכנית של המדינה, אנחנו אחת מהתוכניות הכי משפיעות והכי אהובות, וזה כיף לי לומר את זה, כי אנחנו כאן בבית החדש שלנו כבר 2 ו-8 חודשים אני פה, ואני מתרגש מכל יום, ואני מקווה להיות ביום, כי עכשיו אנחנו בערב. איך הרמזים שלי? מספיק ברורים?
1: כן,
0: כן, כן, תודה רבה. שלחו את המילה מתנה, הנה הכתובת, זה בחינם.
1: 058-36-222-03.
0: המילה מתנה. ממתת, נון א', מה אני מצפה? הבנו את התמונה? יופי. תודה רבה לכם. ועכשיו, אם יש שירים שאתם רוצים לשמוע, מרגע זה התוכנית הזו שלכם. אני פה רק לפרגן לכם לאוזניים. אז תודה רבה לכולם, וערב טוב עם ישראל ואוהביו.

0: יש לי מאזינים מדהימים ברדיו. אפשר רגע לחייג למאזין שנתן לי ביקורת? אני מחייג אליך רגע, ירדן הלל, או הלל. מקווה שאני אומר את השם נכון. חנה, אפשר רגע שתחייגי לי למאזין הזה? בואו נבדוק אם הוא עונה. כן? ירדן, אני מחייג אליך. או שזו היא, אני לא יודע. אני משיחה לא מזוהה, זה אני. תענו רגע. אני אגיד לך למה. אני רוצה שאתה תתייחס להודעה ששלחת. מה שלחת לי?
1: האמת שאני באמצע נהיגה,
0: זה בהקלט.
1: אני מקליט וזה מקליט.
0: אני אמרתי, חבר'ה, תשלחו את המילה מתנה, ממתת נון א', אתה ישר הזדעקת ורשמת. קורדי, מתנה זה בטף, לא בטט. כנראה שאתה מאזין חדש, כפרה עליך. אתה מאזין חדש.
1: לא, מה פתאום, מה זה שחדש? שנים אני איתכם.
0: אני אומר, מתנה תמיד בטט. אני בכוונה רוצה...
1: עוד מבית וגן, עוד מבית וגן.
0: אוו, אתה מדבר לפני 32 שנה, כשהייתי ב...
1: שמה, הדיסקר, המתנה הראשונה הייתה ממך. הדיסקר הראשון שקיבלתי אי פעם, זה היה ממך.
0: אתה ירושלמי?
1: לשעבר.
0: איפה, סליחה על המילה, איפה בגדת?
1: איפה? בגדתי בחריש.
0: בסדר. אנחנו צריכים ליישב את צפון המדינה הזו. קצת.
1: חייבים.
0: כי הערבים שם עושים לנו דללות, ולנו לא מתאים דלל, אם זה לא ריקודים בקורדית.
1: אנחנו תופסים את השטח טוב.
0: כן, כן. אני חושב שצריך בכלל לבנות ליד חריש עוד עיר לחרדים, איזה 400,000 איש רק לחרדים, מקוואות, בתי כנסת, הכל, שהם יחזקו את השטח, למה הערבים עושים עלינו שוב דללות, ודללות זה ריקודים בקורדית, ואנחנו רוצים לרקוד בקורדית, לא שירקדו עלינו.
1: אבל גם מה? זה יגיע לאט לאט.
0: אין לאט, בלאט לא מגיעים אין. לכלום, במצב שלנו צריך מהר מהר, בלאט לאט זה תשאיר לשמאלנים.
1: ימין על מלא מלא ולא עשור בה, אז לאט לאט.
0: יפה, אז קודם כל, אני אכן קורדי, גם אברהם אבינו היה קורדי, ומתנה אומנם זה בטף, אבל זאת הבדיחה שלי הרבה שנים. ממתת נון א', כביכול מתנה, בטעויות כתיב. בשביל אני כביכול בז לצד השני, שקוראים לנו, בזים לנו. ירדן, אני אוהב אותך, תגיד מה אתה עושה בחיים?
1: אני טכנאי של מערכות ריח.
0: מה זאת אומרת? אם אכלתי קרובית אני צריך אותך לידי?
1: לא, אבל אם סתם יש לכם ריח, לא משהו בתחנה. אז מזמינים אותנו, אנחנו מתקינים לכם מערכות ריח.
0: אני קורא לזה הפייה המפליצה, זה שכאילו יש את הצצצ לבד ואז היא מוציאה ריח פצצה. הפייה המפליצה אני קורא לזה.
1: לא, זה של פעם, הפייה הזאת של פעם, היום יש דברים יותר טובים.
0: תגיד, אתה רוצה לחלק מתנות כאלה? נראה, חנה, את יכולה לתפוס את הבחור הזה, ננצל אותו?
2: ברור.
0: יאללה, אחי, אוהבים אותך ירדן, תודה רבה על הביקורת.
1: בהצלחה.
0: ביי, כפרה עליך, ביי.
1: ביי.
0: טוב, תשמעו, הפרופסור היום לא היה עם יעקב ברדוגו. היום היה את דורון כהן, עורך מעריב, וברדוגו כפרה עליו, דאג שהוא ידע שלא קוראים לי מצרפי. איך קוראים לי?
2: אמרי?
0: טוב שהוא לא אמר שרון גל. ברדוגו, אוהבים אותך, ברדוגו. מחר נפגשים, ברדוגו, איך אני... מחר... יש לנו מחר ישיבה רצינית מאוד, של האנשים המשפיעים ביותר, חוץ ממני. יש אנשים משפיעים במדינה, ברדוגו, שרון גל, פתחי, זימרי, כולם מחר אנחנו נפגשים. תשאלו למה? אנחנו רוצים לשרן לעצמנו מקום בליכוד. איזה כותרת מזעזעת זרקתי. כמו ערוץ תבלה, חרטטתי את עצמי לדעת. טוב, תשמעו, אם אתם שולחים את המילה מתנה, אלו המתנות שאתם עומדים לקבל מאיתנו, אנחנו ניתן את זה לכמה מאזינים, חנה, היום?
2: חמישה מאזינים.
0: בואי תגידי לי, מי ששולח את המילה מתנה לכתובת שמיד נציין, מה יש בתוך החבילה שלא יהיו פריירים? הרי פה בעם הזה אנשים לא אוהבים להרגיש פריירים.
2: אז דבר ראשון, יש ארוחה זוגית בחומוס אליהו בסניף קניון רמות. בנוסף, יש לכם מוצר...
0: זה לא סתם ארוחה, כשאת אומרת, אני אלמד אותך משהו ברדיו, כשאת אומרת ארוחת חומוס, מה בן אדם חושב? נו מה, אני עכשיו אזכה במתנה, יביאו לי פיטה ואין אני נגב חומוס? זה נשמע לא, איי, איי. ארוחת מלאכים בחומוס, בקניון רמות, חומוס אליהו אצל ניר, שהוא גבר גבר, זה ארוחות פצצה. הלאה.
2: בנוסף, יש לכם מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימה מאוד מאוד גדולה, שזה מתנת צומת חשמל ביד חרוצים 19 בתלפיות.
0: כן.
2: אתם בעצם יכולים לבחור מה שאתם רוצים, יש אפילו מוצרים לשיער, מחליק, פן, כל המוצרים החשמליים. בנוסף, יש לכם שובר על סך 300 שקלים, זה נשמע לכם קצת, אבל לגלידריית לה גופרה זה נותן לכם באמת הרבה מאוד.
0: אבל זה לא באמת
2: מאוד.
0: גלידריה, זה מקום שיש בו גלידות ופיצות ועוגות ופנקקים ווואפלים בלגיים וקרפים. בקיצור, אוכל שאם אתם באים רעבים, אתם יכולים לצאת מאוד חלשים מהסוכר. אל תבואו עם מזלג, אל תבואו עם כפית, בואו עם העדר ועם כלשון. כי ככה אוכלים כשזה ממש טעים. בית קפה חדש לגופרה, מטורף לגמרי, זה בגן המפלצת. זה אחד מהסמלים הגדולים ביותר של ירושלים, המפלצת. תראו איזה מקום חדש, פגז. 300 שקלים, זה ארוחה משפחתית, מטורפת. הבעל בית גם עומד לפנק, הם קצינים במגב, הם היו במילואים כל כך הרבה זמן, שזה הזמן שלי לעזור להם באהבה אמיתית למען עם ישראל וגיבוריו הצדיקים והקדושים, חיילי צהל אשריכם. טוב, אם אתם בעניין, עכשיו תשלחו את המילה מתנה, כי זו הכתובת.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה. מיד לאחר השיר הבא אנחנו עם חידה נוספת, חידת שמה, שבתוכה מתחבות ארבע ספרות. היום נבדוק את האינטליגנציה, את רמת הידע וההתרגשות שלי מחידה בובום. הבאתי חידה בובום. איזה בובום של החיים. לא ינעל.

0: היידי היידי, איתי לוי, או בשמו המקצועי איתי לוי, לאותו משקל של מתנה, ממתתנון א', איתי לוי, נכון? שלום כיתה א', שלום כיתה א'. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, רבותיי וגבירותיי, 32 דקות אחרי השעה 6, מיד אני יוצא להפסקת פרסומות, כי וואלה, כיתה... צביקה! יוסי! כן. מחר אנחנו נפגוש את שני המלאכים שלי, יש לי שני מלאכים בצד ימין, יש לי שיחה עם שניים, בואו נראה מה יקרה מחר. צביקה! אוקיי, חנה, חנה, חנה, יש לי חידה מטורפת, שהמתנה באים והמאזינים ידעו לומר לי אותה, יקבלו ממני מארז משוגע לגמרי. זו אחת המתנות, אני חושב, המדוברות ביותר בתוכנית שלי. אני נותן מארז בשר ענק עם כל סוגי הבשרים לזוג. זה מתנת הקצבים מירושלים. זה כולל בתוכו את כל הבשרים לזוג, כולל פחמים, מנגל, מלקחיים, קילו וחצי צ'יפס. כל המארז הזה יכול להיות שלכם, ובנוסף, תבואו עם בוסם. מה, לא תבואו עם מתנה לאישה, או האישה תבואו עם מתנה לגבר? בוסם מתנת האתר Perfume.il? אוקיי. אז לפני הפרסומות, הנה החידה שלנו. חידה שבתוכה מתחבות ארבע ספרות. בסדר? ארבע ספרות. אתם צריכים אינטליגנציה, לחשוב טוב, אולי זיכרון, אולי מעט ידע. ידע כללי זה חשוב, ולכן לימודים זה דבר חשוב, היסטוריה זה דבר חשוב מאוד, וכאן אני בודק את זה יחד איתכם. אז אני משמיע לכם עכשיו חידה, בואו נבדוק האם אתם יודעים אילו ארבע ספרות מתחבות כאן. אם והתשובה שלכם, אם אתם לא מאזינים פסיביים, שזה רוב המאזינים לרדיו, אני לא שולחת את ההודעות למעל הגנוב הזה. אני לא סובלת את הביביסט הזה ברדיו. הוא חמוד, אני אוהבת את המוזיקה, אנרגיה טובה, אבל להשתתף, בושה וחרפה. הוא ימני, הוא מוזר, אני לא מוכנה. אז גם את יכולה להשתתף בתוכנית שלנו. שלחו את שמכם. מיד לאחר מכן, השדה שהוא חובה זה מאין אתם בארץ, כי אני גם בודק סקר שלנו פנימי. מה, אני אמין לסקרים? ראיתם, אתם שומעים ערוצי תבלה? מה זה? אייזנקוט, 190 אלף מנדטים הוא זכה. 190 אלף מנדטים בערוצי התבלה. לכו תאמינו לסקרים. אז אם אין אני לי, שלילי לי, בודק לבד. ולכן, שלחו שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז את התשובה שלכם. בסדר? זה לא כזה מסובך, זה בחינם, זה וואטסאפ. חנה, מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: תעשי את זה בקול עמוק הזה של...
1: 058-36-222-03.
0: אני מוריד את המוזיקה. חנה, קבלי את החידה.
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: או, איזו חידה מעניינת. עכשיו יש כאלה שיגידו, זה קל מדי, ויש כאלה יאמרו, מה הוא רוצה הגמור הזה?
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. אז אני ממתין לתשובות שלכם. קטנה ואני חוזר.
4: התוכנית של המדינה.
0: שטיינברג! אפודים, אפודים, אתה צריך אפוד, יש מחר קרבות. טוב אח שלי, שום בעיה, שום בעיה. תודה רבה גבר, ביי. יש מאזינים מבקשים שירים, רוצים שאני אשדר שירים שקטים, ואני אין שום בעיה, כל עוד אתם מבקשים אני משדר, אבל חבר'ה לא שירים עכשיו רחם עם דינאצ'י אם דפק לי אגרוף לנחיר שמאל, שירים מגניבים כמו הבקשה הזו.
5: גלי ישראל, ערב טוב עם ישראל, אפשר בבקשה את השיר בדד של זוהר ארגוב? תודה אבי ירושלים.
0: אחלה אבי, שלא נהיה בדד, כי עם הצד השמאלי במפה יזכה בבחירות, אנחנו לא נהיה בדד, לא נשאר, ככה אני חושב, לכאורה. אני לא בא להבהיל, אני בא להעיר אתכם. קבלו את זוהר אורקבי. הלו, הוא זוהר ארגוב. האיש שעשה את המהפכה הגדולה ביותר במוזיקה הישראלית, והביא את הכבוד למזרחיות, לתוך המיינסטרים הישראלי. דבר!

0: השאלה הכי מעצבנת, איזה זמר הוא גדול יותר? זוהר ארגוב או אייל גולן? נכון? אין על זאת תשובה ברורה, כי אם הם היו ביחד באותה קטגוריה, אז אולי זוהר ארגוב היה מחדש גם את אייל גולן. אבל אין זוהר ארגוב, אז אייל גולן מחדש אותו. אני אומר שאייל יותר גדול, בגלל ההצלחה וכל ה... באמת הזמר הכי גדול שהיה פה. אם זוהר ארגוב לא היה... אז אולי הוא היה הכי גדול. בקיצור, אני כמו ערוצה תבלה. בחרטט, בחרטט, בחרטט, ולא נותן שום תשובה לשום דבר. נכון? אז למה העליתי את הנושא הזה בכלל? נועה, את יכולה לספר לי? לא. שלום, נועה, מהממת והיפהפייה. מה קורה?
1: בסדר, שאתה.
0: אני בסדר גמור. מאיפה את בארץ?
1: עפולה.
0: את גרה בעפולה?
1: כן.
0: מותר לי לשאול בת כמה? או שזה לא מנומס לשאול ליידי בת כמה היא?
1: 16.
0: את בת 16, וחזרת לבית ספר?
1: כן.
0: נו, ואת היית, איך היית בשנה שעברה תלמידה טובה?
1: בטח.
0: את מבטיחה להיות טובה יותר השנה?
1: אם זה אפשר, יש.
0: תגידי, בגיל 16 מותר להצביע או שזה 17? אני לא זוכר. בגיל, איזה גיל מתחילים להצביע?
1: לא, לא, אני
0: 17, 18. ב-17, אוקיי, אז את עדיין לא בוחרת. אבל אם יכולת לבחור, האם את בצד של רוב העם או בצד של... רגע, אני חייב להשמיע את זה. כן, מה אומרת?
1: ביבי, ברור.
0: באמת? קינג ביבי? וואו! כל הכבוד, כל הכבוד. איך הקול שלה חסר, את רואה? חבל שאת לא בת 17, חבל, אולי נזייף לך את ה... רגע, נשאל את חנה, היא בכנסת, היא חזקה. חנה, סיסטר, מה, מותר לה או לא מותר?
2: מה פתאום, מגיל 18.
0: מה, אני חושב שגיל 17 מותר.
2: מה פתאום? 18 בלבד.
3: זה במוניציפלי.
0: 17 במוניציפלי, עוד שנתיים. אבל אנחנו נזייף לך אולי תעודת זהות, כי עושים את זה, לדעתי, במקומות אסורים. טוב, האם זה היום האחרון שלי ברדיו?
2: יש מצב.
0: יש מצב, כן. טוב, נועה, תשמעי רגע, מהממת שכמותך. אני לא אשאל אותך מה את עושה בחיים, אבל את בכיתה י' א'?
1: כן, אני עכשיו י' א'.
0: מגניב. יש לך חבר כבר?
1: לא.
0: טוב מאוד, לא צריך. עכשיו לימודים. לא שטויות.
1: בדיוק.
0: מתעסקים בלימודים. וזהו. עכשיו תקשיב, יש לי חידה מטורפת. בואו נשמע, האם ילדה בכיתה י' א', נערה, מהממת מהפולה, יודעת את התשובה לחידה הזו?
4: I have a dream. That one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. עכשיו בואי תספרי לי, מה הקוד שיוצא לך כאן?
1: 1977.
0: רגע, אני רושם. 1977. לא, לא, לא. זו לא האחידה, זו לא, לא. זו לא התשובה, אבל את נוגעת בזה. את נוגעת בזה יפה. למה 1977?
1: זה ההפכה של
0: בגין. שהיה מהפך, את אומרת, ב-1977. נחמד, נחמד, אבל לא לקחת בחשבון את החלק הראשון של החידה. אבל אני אוהב אותך, נועה, ואת מקסימה. יש שיר שאת רוצה לשמוע שיעשה לך טוב?
1: רגע, אפשר
0: לתקן
1: אולי?
0: לא. יש לי פה את העורך דין של הרדיו, יש לו M16, זה מולי, ציין לייזר, ממש מול הגבות, והייתי רוצה לחזור בשלום הביתה היום. יש לך שיר שיעשה לך טוב? איזה שיר את רוצה שאני אשמיע רק בשבילך?
1: כולם גנבים של
0: קורן. לא, לא הבנתי, מה את אומרת? רגע, חנה, מה אמרה?
2: כולם גנבים של אושר
0: קורן. איזו שאלה, אבל זה לא כולם גנבים. הרוב גנב פה. באמת, ועד כמה עולה פה דלק, קראו לנו את הצורה. תודה, נועה, שנה טובה, אהובה. איזו מתוקה היא, הפול איז אין דה האוס. כולם גנבים? מסכים. הרוב פה מדינה של גרדנים. איזה גנבים, תראו את הדלק. ראיתם כמה אנחנו משלמים? 8.25 בשירות עצמי. עכשיו, זה שהדולר היה ברצפה. הם לקחו את המס בלו ושחטו אותנו יותר. מה זו מדינה? איזו מדינה. אני גם אשים את השיר של אלי לוזון, איזו מדינה. גם נראה לי, משנות ה-80 עד היום כלום לא השתנה. עכשיו הדולר עלה ל-3.04, אז עוד יותר הם ישחטו אותנו. מי זה הם? הנה החידה שלנו, מאזינות ומאזינים. התשובה היא לא 1977. שוב אני משדר לכם.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: נכון, נכון. יפה מאוד. נמשיך עוד פעם, עוד פעם למאזינים.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: וואו, ראיתם איך הוא מצוברח? שהיה מהפך בישראל? אני לא נותן שום רמז, אבל אתם יודעים איזה דיכאון? אותו הדיכאון יבוא רק לעתיד מדינת ישראל עם הצד השני יזכה. אוי ואבוי לעם ישראל עם אלה...
3: אתה לא אמין, ואין לך מילה, אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: טוב, לשלוח שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ ורק אז התשובה. יש לציין שיש לנו גם את מתנות הפתיחה. כאן זה נקרא הפוקסיונר היומי. אנחנו מחייגים באופן אקראי למאזינים, ומעניקים לכם באהבה את רשימת המתנות הבאה. לגופרה. זה בית קפה גלידריה שממוקמת בגן המפלצת בקריית יובל, ירושלים. מי לא מכיר את המפלצת? יש שם הכל. יש שם הכל. למשל, גלידות איטלקיות קל, נכון? אבל הדברים המגניבים שאני אוהב, פרוזן יוגורט, פיצות, עוגות קונדיטוריה, פנקקים הולנדים, ופל בלגי, קרפ צרפתי. אגב, שמעתם, כל המדינות האלה הם שונות ישראל היום. ופל בלגי, אימך ואידך הבלגים, תשאירו רק את הוופל. פנקק הולנדי, שיניים ברוסית, הולנד, פעם הייתה מדינה, הייתי שם כל כך הרבה פעמים, שעוד הייתי אצל ארמין ון ביורן, זה די-ג'י ענק, ומסיבות ועניינים, היום הולנד התאסלמה. איך אמרנו לכם? מי שישן עם חתולים, שלא יתפלא שהוא מתעורר עם שריטות, אמר הרב בריח אלעד. כן. גמורים, הנה, הולנד נגמרה לגמרי. בלגיה בכלל נחרבה. וקרפ צרפתי, שיניים ברוסית! קרפ צרפתי, הלכה צרפת, או ב, איך אומרים בצרפתית? הלכה צרפת עם מחשמה.
6: קפוט.
0: לא, אתה בצרפתית?
6: לא.
0: תגיד את זה, הלכה צרפת עם מחשמה.
7: זה פיני לפרנס.
0: זה צרפת ג'יבה לפרנס. מה שהוא אמר, זה מיכאל אנקרמן. הוא דובר צרפתית, בלגית, עברית, אנגלית ושטויות. חמש שפות. אופר! אופר! אופר איתנו, אתה אומר? אופר, הוא לא קם מהשולחן. הוא הלך לאכול. אופר, שריון, שוקרים, עלות, מסקרים, רקלים, כל מה שצריך מחר לקרב תהיה מוכן. מחר אנחנו בבלגן. טוב. נמשיך עם החידה נוספת, לא לשכוח. אני מעניק את כל המתנות שעכשיו אמרתי לכם בבית הקפה, שהוא קונדיטוריה וגלידריה, שובר על סך 300 שקלים, או במילים אחרות, ארוחה משפחתית. אתם והילדים, אני מבטיח לכם שאתם טענו בצורה מטורפת. למה זה מרגש אותי? כי לגופרה שייכת לקצין מג"ב ולוחם מילואים, שני חבר'ה שנתנו את החיים למען המדינה, ועכשיו הם פתחו מקום אדיר בירושלים. אנחנו מחזירים את הטוב לאלה שעשו טוב לעם ישראל, כי בזכותם אנחנו פה. כל הלוחמים והשוטרים, כפרה עליהם, בזכותם אנחנו פה, וגם תלמידי התורה, התלמידים החכמים, לא כל ה... תלמידים חכמים. יש תלמידים חכמים ויש פחות חכמים. אז מי שחכם צריך ללמוד, ומי שלא צריך להתגייס. והמתנה הבאה, מוצר חשמלי לבחירתכם, מתוך רשימת מוצרי חשמל משוגע, תבחרו מה בא לכם. חנה אמרה שיש שם גם פן ומחליקים, אני הולך על הצד הגברי, יש שם רמקולים מטורפים, יש שם מעבדי מזון, יש שם רשימה פסיכית של מוצרי חשמל, זה אצל ניסים הגבר. וארוחה הזוגית בחומוס אליהו, קניון רמות, אצל ניר הגבר גבר, אחלה ארוחה, ואתם מוזמנים לקבל את כל המתנות אם תשלחו את המילה מתנה לכתובת הבאה.
2: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, נכון?
2: נכון מאוד.
0: לא צריך איתם את זה בחינם. אבל אם אתם רוצים לזכות בערכת העל האש, הכוללת את כל הבשרים שקיימים, כולל מנגל, הפחמים, המלקחיים, קילו וחצי צ'יפס, ובוסם מתנת האתר Perfume.il, תשלחו לי את התשובה לחידה הבאה. קוד בין 4 ספרות שיפתח לנו את השער להיכל האהבה. סתם המצאתי, היכל האהבה. היכל האהבה. שמאלנים יכולים להיות בהיכל האהבה כי אין להם טיפה של אהבה למדינה. זה נראה כאילו הם... לא משנה. מספיק עם השטויות, הנה החידה.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יופי. זיהיתם את הקוד?
8: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: טוב, הבטחנו לילדה המאממת מאפולה שנשמיע לה את כולם גנבים, כולם גנבים. תורידו את המחיר של הדלק ושל יחידות הדיור, גנבתם לנו את הנשמה, רצחתם לנו את הכיס, מספיק, אי אפשר יותר. איזה ראפר עלוב אני. אושר כהן עם כולם גנבים.

0: וואו. זהו, השעה 7, אני צריך לסיים את השעה הזו. השעה טסה לה, משום מה. עוד אני, כשאני נהנה, הזמן אף לי מהר. מקווה מאוד שגם אצלכם. אז מי שהייתי היום בשידור, זו חנה אהרונוביץ', שעדיין היא רווקה, עומדת להיות בטלוויזיה בקרוב, קריינית, וזה, אתם לא מאמינים. שלום, חנה!
1: שלום, שלום.
0: אני אוהב אותך.
1: תודה רבה, כך מספר תמתין.
0: איזה קשות הם הקרייניות, אה? אתה רוצה להתחיל עם קריינית, אתה לא יכול. שימו לב, חנה, מאור עיניי, אני אוהב אותך, אני מרוסק, הלב שלי פועם פעימה לדקה, מה אני עושה עם זה?
1: קח מספר תמתין בתור. אני אייש אותך, אני אייש אותך, איך שלא אומרים את זה.
0: כן, כן.
1: תאמר את המילה?
0: כן, לא, לא צריך. שלום ברק, אליאס.
2: שלום, שלום.
0: זה האיש הירושלמי שלנו. מה? אתה מסודר בבחירות, נכון? אתה יודע מה אתה בוחר?
2: לכאורה, כן.
0: לכאורה, כן. אתה לא רוצה להגיד, אה? כי אסור לנו, אתה יודע, אסור לנו. טוב, ברגע זה בואו נתייחס רגע להודות המאזינים למשך שתי דקות לפני שנצא להפסקת פרסומות. כל הודעה שאתם רוצים לשלוח לי, תגובה, הערה, מסר, איום, כל דבר באהבה גדולה. הנה ישי ששולח לי, עמדי לשמאלנים לא רק שאין להם אהבה, אלא אין להם אהבה לעצמם. לא, לא, לא, אני חושב שאתה טועה, יש להם אהבה ענקית רק לעצמם. רק לעצמם. הם חושבים שהם הנעלי בית פה. לא משנה. זה היה ישי, אנחנו נמשיך הלאה על ה... אגב, אם אתם שמאלנים ואתם מקשיבים, שתדעו שאין יותר שמאלנים. זה חרטה. זה תבהלה מדי. זה הנדסת תודה. אין שמאל, השמאל נמחק. יש או אנרכיסטים, או אנשים עם היגיון רב שהתפקחו בשבעה באוקטובר. ברוכים הבאים לצד הנכון, האמיתי, שישיר עתיד לעם ישראל. ואם אתם תבחרו בכל ה... פחד אלוהים, באמת פחד אלוהים, אנחנו נהיה אסון. עתיד עם ישראל מוטל כאן בספק אם הם יזכו. זה מנסור אבס יהיה פה הבוס, אתם בטח מבינים את זה, נכון? אימח וידח. טוב, לכאורה, כן. נמשיך עם עוד הודעות של מאזינים. וואי וואי, מה אתם אומרים? החיה השמאלנים שלא קיימים יותר, ראיתם? אין בנט, נגמר, הוא מתחנן להיות עם אייזנקוט, הלוואי וגם אייזנקוט לא יעבור את אחוז החסימה, אבל מה הכי מרשים? שאין יאיר לפיד, אה? מ-24 מנדטים לכולם ברחו לו. ככה זה כשאתה מדבר שטויות, אין לך הבנה, אין לך... לך תהיה מנחה טלוויזיה, שם היית נחמד, הייתי צופה בך פעם בערוץ התבלה הזה, הייתי צופה בו, כשהוא היה מנחה טלוויזיה. בזה יש לו כישרון. בפוליטיקה? תגיד מה, אתה בסדר? טוב, זה כבר לא מעניין, כי זה נמחק, כנראה. אין עתיד. אתמול עלה כאן חבר כנסת לשעבר, מאין עתיד, הוא היה ביש עתיד, והיום אין עתיד. אדון דוב ליפמן, שהוא מאזין קבוע שלנו, וגם הוא יצא מאין עתיד. כי אין, אין נפלא... לא משנה, אוקיי. יאללה. מה עוד? בואו נבדוק... אני קורא כל הודעה, אגב, אני חייב לציין. בואו נבדוק ההודעה של משה. הייתי אוהב את ביבי, אבל בתקופה האחרונה המדינה נראית על הפנים, ולדעתי זה בגללו. משה, זכותך אח שלי. אמרת את מה שאתה אומר, אתה רואה, אנחנו לא ערוץ תבלה, אנחנו קוראים כל הודעה שמגיעה לכאן. אני לא מסכים איתך, אבל זכותך. אוהבים אותך, משה. רק תגיד לי מאיפה אתה בארץ, זה חשוב לי, סתם לדעת מאיפה אתה. משה היקר. עמדי, יש מצב למספר של הקבוצת וואטסאפ שלך? חנה, תבררי, תשלחי להם את הכתובת של הוואטסאפ, בסדר? אנחנו שולחים לכם את זה עכשיו. למי זה? טוב, בהמשך. בואו נבדוק. דודי ברנשטיין שולח לי חיים יבין זכרו לברכה. מה, זה לגבי החידה? אוקיי, אנחנו יודעים זכרו לברכה. אבל לפי הנימה שלו הוא לא היה כזה בצד של הרוב, לדעתי. יהי זכרו ברוך. בואו נחזור רגע לחידה למען המאזינים. קוד בין ארבע ספרות. האם הקוד שלכם יהיה נכון, הוא יפתח את שער האהבה, ואז זה יישמע ככה. וזה מתנה, אתם עומדים לקבל שתי מתנות בעצם. אז הנה החידה שלנו, שימו אוזן. אמא, אבא, סבא, סבתא, אחות גדולה, אח יקר,

0: מוטי זכרו ברוך, היה איש ענק בטלוויזיה, איש מר טלוויזיה קראו לו. למה עמדי לא יכול להיות מר טלוויזיה? למה?
1: מי אמר שהוא לא?
0: מי אמר שאני לא יהיה מר טלוויזיה? בעזרת השם, אולי בקרוב. יאללה. ממשיכים עם עוד הודעות של מאזינים, לפני שאנחנו נפרדים לפרסומות. בואו נבדוק. אריאלה שלב. עמדי זה לא פייר, אתם לא חוזרים אליי. אנחנו אוהבים אותך, אריאלה, כפרה עלייך. אני לא חוזר לעוד אלפי מאזינים. זהו הגרלה, כפרה עלייך. ואני אוהב אותך, ואת גרה בעוד השרון. כפרה, מאזינים לנו בעוד השרון. יש! יופי. עוד הודעות, רגע. אלי, ערב טוב לעמדי ולצוות המקסים. יש דיבור על איחוד חדש? לא, בינתיים פייגלין וסמוטריץ' עשו דבר חכם. בואו נראה מה יהיה איתם בהמשך. בואו נבדוק. אנחנו נעדכן, נעדכן. כל העיניים על וינטר. וינטר, וינטר, אל תעשה שטויות. יאללה, בוא תתאחד, תיכנס גם אתה לסמוטריץ' ולפייגלין, אולי זה יעשה לך טוב, כי אתה גם למדת בקרן וקסנר לדעתי. ושם וקסנר, אני מקווה מאוד שלא תעשה לנו בנט. וינטר, תוכיח עכשיו ימניות ואחריות על עם ישראל. מפקד ענק היית בצבא. ווינטר, ואיך קוראים לו? לא אמין הזה, איך קוראים לו? אייזנקוט, לא רצה לקדם אותך. דיר בלק וינטר, שלא יהיה לך קטם לכל החיים. אם הימין יפסיד, זה יהיה בגללך. ואני מדבר מתור אחד שמדבר לך באהבת מרדכי. אני יודע מה אתה שווה. לא יודע אם הוא באמת היה בווקסנר, צריך לבדוק את זה. הוא באמת למד בקרן וקסנר? כי אם הוא למד בקרן וקסנר, האמינות יורדת ל... אוקיי. סיימנו את השעה הראשונה, יש עוד הודעות של מאזינים? וואו! שי הוד, אני אוהב אותך, תודה רבה. אני לא יכול לקרוא את ההודעה שלך, אבל אתה בחור מקסים, ואני מקבל את ההודעה שלך באהבה ענקית, אני לא יכול לקרוא אותה. שלום אלעד, כיהודי טוב אני פונה לך בבקשה אישית. פגעתי באדם ואני רוצה לבקש ממנו סליחה באופן אישי. אני מבקש שתשיג לי את הטלפון שלו. מדובר בשדרן מפורסם, ואם אתה חושש להעביר את הטלפון שלו, אין לי בעיה שתעשה את זה יחד איתי ואיתו בשיחת ועידה. לשדרן קוראים... אוקיי, אני לא אתן פה את כל הפרטים. קוראים לאיש הזה נמרוד. אפשר להשיג את הטלפון של האיש ולהעביר לו? כן, חנה?
2: כן.
0: אוקיי, אנחנו נשתדל לתת לך את המספר טלפון, אבל כפרה עליך שזה יישאר ביני לבינך, שאף אחד לא ידע שנתתי לך את הטלפון, כי אם ידעו שנתתי לך את הטלפון, יש פה בעיה. אופס, אני ברדיו? זה רדיו?

0: גשם של גברים. כן. עופר וינטר חייב להיות עוד חלק מהגברים והגשם. It's raining man. טוב, שלום לכם. ברוכים הבאים ל-19 דקות אחרי השעה 7. עשינו בדיקה. חנה, האם עופר וינטר למד בקרן הזו שנקראת קרן?
1: וקסנר.
0: קרן וקסנר. זה אפילו לא פנדל, זה קרן. כן, קרן וקסנר. האם הוא היה שם עופר וינטר?
1: לא, הוא לא היה שם.
0: לא היה שם, ברוך השם. מגניב לגמרי. תגידי, יש לנו את הטלפון של עופר וינטר?
1: יש.
0: חייגי אליו רגע, בואי נבוא. אם הוא עונה לי, שיחקנו אותה. אם לא, זה היום האחרון שלי ברדיו. בואו נבדוק, מה יכול להיות? עונה או לא עונה עופר וינטר? בואו נראה. כן, חנה, יש לנו? חנה מחייגת? זהו, הנה זה מגיע. תן לנו.
2: שלום. המנוי אליו חייגתם אינו זמין כעת. אנא התקשרו במועד מאוחר יותר.
0: לא, תחשבי כמה טלפונים הוא מקבל. בואו ננסה עוד פעם, אולי הוא בשתי שיחות במקביל. תעשי רידייל, נראה אם זה עונה. אם עופר וינטר עולה, אני מבטיח לכם, אני מצרף אותו עכשיו, או לבן גביר או לפייגלין. בואו נראה, מה, אולי אחד כמוני בסוף יביא את הישוע. עכשיו, תן לנו, בואו נשמע.
2: שלום. המנוי אליו חייגתם אינו זמין כעת.
0: שברו לו את הטלפון.
2: אני מאוחר יותר. תודה.
0: אלה הנודניקים. חייגי להורים שלו. טוב, לא עונה עופר וינטר, אבל אוקיי. בואו נבדוק מה יקרה בהמשך. בינתיים, שלום לכם, למאזינים שמצטרפים אליי רק עכשיו, אולי סיימו תפילה או לא יודע מה, ואנשים באים אלינו או בדרך לקחת את הילד לחוג, או שכחו מחברת בבית, לא יודע. אם אתם מאזינים לי עכשיו, ברוכים הבאים בצל קורתנו, יש לי חידה שבתוכה מתחבות 4 ספרות. איך תדעו מה הספרות? תפתחו את הראש, שימו לב לחידה, ובואו נבדוק אתכם עכשיו.
3: I have a dream. That one day this nation will rise up.
4: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: כן, רק באיזה דיכאון הם אומרים את זה. זו הייתה התקשורת שלנו, עד שקם ערוץ 14, ועד שקם התחנת הרדיו הכי משפיעה בישראל, ואני בתחנה הזו, איזו גאווה, רדיו גלי ישראל. עד אז שמענו רק דיכאונות שלהם. הימין היה מנצח, היום מדוכאים. אבל זה חיים יבין, זכרו לברכה, אז אנחנו צריכים לדבר יפה. מה, לא מדבר יפה? הנה החידה שלנו, מאזינות ומאזינים. אילו 4 ספרות מתחבאות תחת כתב החידה הבא?
3: I have a dream that one day this nation will rise up.
4: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: זהו, אם אתם יודעים את התשובה, שלחו את שמכם, מאין אתם בארץ שאני אשוויץ לבוסים. נכון, אני צריך רייטינג לעשות להם פוזות. וזהו, שם פרטי, שם משפחה, מאין אתם בארץ, ורק אז אילו 4 ספרות קופצות לכם לראש כשאתם שומעים את הכתב חידה הבא.
3: I have a dream that one day this nation will rise up.
4: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: יפה, מאזין בשם אלרועי, שלח לי את ההודעה. המדי שים לב ותדגיש איך שומעים את האכזבה בדבריו של כתב החדשות, אמנם הוא נפטר לאחרונה, אבל זאת התקשורת שהייתה שולטת פה הרבה שנים. צודק אלרועי, ואיזה מזל שאתה איתי. אגב, הנימה שלי נשמעת אותו דבר גם לשמאל, אני ששומע אותי. גם אני בטח מקיים עליי עם שקית הקעה. אבל היי, עלינו הקיעו מקום המדינה, ולכן זה כבר לא מפריע לנו. טוב, אוקיי. נמשיך. הנה הכתובת למשלוח ההודעות, חנה, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: תעשה את זה בצורה גברית חרדית.
5: 058-36-222-03.
0: זה בחינם, זה וואטסאפ, אנחנו ממתינים, והפרס שלנו בחיל 2, לא אחד, זה לא פרס אחד, אלא 2. מרקת עלה יש זוגית, הכוללת את כל סוגי הבשרים. אגב, יש שם גם כנפיים. אין על כנפיים ונקניקיות, זה הכי טעים בעלש. ואם אתם תגידו סטייקים, אמרו אומצה בעברית. גם את זה יש לכם בפנים. טוב, בקיצור, זה מגיע עם חבילת צ'יפס קפו, כולל המנגל, כולל פחמים, מלקחיים, כל זה מתנת הקצבים מירושלים, מבית אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול בישראל. ובמקום שתלכו עכשיו לקצבים ותלכו לסופר וזה, הם נותנים לכם את כל סוגי הבשרים עד לבית, יד ראשונה, תהנו לכם. תרשמו הקצבים מירושלים בגוגל ואתם תענו. טוב, מה עוד נשאר לנו? זהו, אין לנו הרבה. אני רוצה להשמיע לכם שיר מגניב לגמרי. של איציק ריקן, זה חבר שלי, הוא נגן גיטרה מהמשפיעים ביותר בישראל, הוא הוציא סינגל חדש שנקרא פרח מגן עדן. אם אהבתם על הכיפק, ואם לא אהבתם, תאהבו בכוח. זה שדוחפים בכוח שיר. אבל באמת שיר אדיר, איציק ריקן, הנגן של עומר אדם, עדן בן זקן, של כולם, אתם מכירים אותו בטוח. פרח מגן עדן? זה לא הפרח שאתם מתכוונים, זה פרח להערכה, בסדר? לא ל...

0: וואו, איזה יופי, נכון? כאן אנחנו נותנים במה להרבה מאוד אומנים, הרבה מאוד אומנים, חלקם חבר'ה צעירים שאין להם יחסי ציבור ואין להם את כל הקשקושיאדה הזו, פשוט מכינים מוזיקה טובה ורוצים לקבל תמיכה ברדיו. אז מקום המדינה ועד היום הרגילו אותנו יחסי ציבור, מי ידחוף אתכם אם אתם לא פה, קומבינות, זה... אין אצלי קומבינות. שמעתי את השיר, אהבתי, אני משדר. לפעמים אני גם מפתיע את האומנים. לאן שולחים את כל המוזיקה? יש לנו בפייסבוק קבוצה ענקית, 21,000. א', כתבו עלינו בעיתון, אני לא שלחתי לכם את זה. כתבו עלינו במקומון חדש שנפתח בירושלים, הוא נקרא זמן ירושלים. רשמו עלינו שם על CR רייטינג ועניינים, ואיזה כיף. אז נשוויץ. מותר לנו להשוויץ, חנה?
1: מותר?
0: מה? אם אני לא ישוויץ, מי ישוויץ בשבילי?
1: אף אחד.
0: תודה רבה. אז תודה רבה, מקומון חדש, כיף גדול, אוהבים אותנו בארץ מכל נקודה, ויאללה, באהבה ענקית. טוב, אז אם אתם רוצים להשאיר את המוזיקה שלכם, ושאנחנו נשמע אותה, המון אנשים שולחים לי לטלפון הפרטי, אבל בחיית דינק, אני באמת, אני פותח את הוואטסאפ, אני רואה כמויות של הודעות שאני... בוא, הנה, אנקרמן הטכנאי. אנקרמן, כמה הודעות לא נפתחו מהיום?
2: 336.
0: שזה בעברית?
2: 336.
0: 336 הודעות. וזה פסיכי, כי זה, אני פתחתי איזה 200. אבל אתם שולחים לי לטלפון הפרטי, וזה קשוח, אני קשה לי לזהות. זה רק שאני יושב בנוחות.
2: כאן.
0: בנוחות, אני יושב, אז אני מדלג, מדלג, מדלג, וזה קשה לענות לכולם. בגלל זה אני אוכל דברים לא טובים. אז כאילו יש לי הרבה זמן בנוחות. בקיצור, אם אתם רוצים שיפתחו לנו את יפתחו את ההודעה שלכם והתייחסו למוזיקה, הדר בן דוד שהיא אחראית על הפייסבוק שלנו ובכלל על הדיגיטל בתוכנית, יש לנו את העמוד שלנו בפייסבוק, תחפשו אלעד המדי בעברית ואנגלית ביחד, תראו אותי משחק אותה דוגמן, מאחוריי 94 FM, רדיו גלי ישראל עושה פרצוף של חתיך, בקיצור, פנן לגמרי. כן, חנה מסמנת לי בידיים, כן חנה.
1: כן, אני רוצה להגיד למאזינים שתיכנסו לסטורי של אלעד באינסטגרם אחרי התוכנית, ושם יש את הקישור לקבוצת הוואטסאפ, לערוץ הוואטסאפ, תיכנסו שם על הקישור, ואז תוכלו גם לעקוב
0: בקבוצה, שהיא ממש מתעדכנת
1: תוך כדי התוכנית.
0: יהיה מיותר לציין שיש לנו גם בפייסבוק, אגב, הפייסבוק עצמו, הכל מופיע שם. אז תחפשו אלעד המדי, זה חשוב, תהיו חלק אינטגרל. אז מה אם אני ימני? מה, תמיד רק השמאלנים, יש להם 500,000 עוקבים? רק לאלה שקונים קולות? אנחנו אמיתיים, בלי חרטות. תעשו לנו לייק בפייסבוק, גם אם אתם ילדים בני 16. פייסבוק זה המקום הכי גדול, הכי מרשים, וגם הכי ותיק. טיק טוק זה גועל נפש. אמיתי, זה רק חרב אתכם. ואינסטגרם זה רק בשביל איזו יפה אני, נכון? כל הבודדים והבודדות שמעלי לכם תמונות מחול, רגליים בבריכות, ארוחות במסעדות, אלה אנשים בודדים, ברמת העיקרון, שמשוויצים במשהו שאין. פייסבוק זה עוד נשאר סביר. רשת חברתית עוד סבירה. איך הם אומרים, החבר'ה הצעירים?
2: מה, וזה של סקנים?
0: פעם אמרו, העולם שייך לצעירים. היום אני אומר, איזה מזל שזה משתנה. טוב, זו הייתה בדיחה. טיק טוק לא יוביל אתכם לשום מקום, חוץ מי, איזה יפה אני, איזה חתיך אני. עם זה לא מתקדמים בחיים לשום מקום. האם זו הייתה ביקורת? והתשובה היא...
1: כן.
0: תודה. את, יש לך גם פייסבוק, זה קטע אדיר, בחורה צעירה, אתם רואים, היא צעירה, יפה, אינטליגנטית, נחשבת בעולם המחוננים כילדה נדירה, ויש לה גם פייסבוק, חשוב מאוד, חנה אהרונוביץ'. טוב, אני גם יודע לפרגן כשצריך, מה זה מחוננת לחיים, אה?
1: הכי מחוננת שיש.
0: גם שוויצרית לא, את לא שוויצרית בכלל.
1: בכלל, אין צנועה ממני.
0: ברור, אז קבלו, קבלו. חנה, אני אוהב אותך, אני רוצה את הטלפון שלך.
1: קח מספר, תמתין, יש תור ארוך, אני גם...
0: אנשים, אני העליתי תמונה עם חנה, לפני איזה כמה שבועות. מה זה האנשים? מי זאת היפה הזאת? אתה מבין? מה שחשוב לאנשים זה רק איזו יפה. אבל השכל, המוח, הבפנים, מה חוץ מיופי? אתם צריכים מעבר. יופי זה כרטיס כניסה. אבל הבפנוכו, זה החשוב. השכל, אנחנו עם היהודי, קיבלנו מה שאף אחד לא קיבל. תנצלו את זה לטוב. חנה, איזו יפה.
1: אני לא חושבת שחשוב להם רק היופי, זה פשוט היה יופי שלא היה אפשר להתעלם ממנו, אז התגובה הייתה...
0: איי, איי, איי, איי. חנה, חנה, בואי רגע, תביא לי את הצד שמאל שלך. עוד אחד, רק על הפלצוף. תודה רבה. עכשיו תעלי את התמונה. לק התוכנית הזו רק צרות. טוב, תקשיבו, תקשיבו, אתם יודעים שביום שישי בערב ראש השנה ממש ביום שישי של ערב ראש השנה, ישודר כאן ברדיו גלי ישראל המצעד הישראלי השנתי לשנת תשפ"ו. זה לא רק ישודר פה, זה גם יהיה ב... איפה זה נראה? ישראל היום, נכון? וגם בערוץ 24. זאת אומרת, המצעד הרשמי של ישראל זה כאן. אוקיי? יופי. יום שישי בכיף. עכשיו, אתם יכולים לסמס לנו זמרים, זמרות, מי הם האומנים הכי גדולים שלכם לשנה הזו. אני נותן את מספר הוואטסאפ, זה 050-7888-657. ספרו מי הייתם רוצים לזה, ואתם יכולים לקבל מאיתנו את ביימי. ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. מגניב, נכון? יום שישי, 13:00, המצעד הישראלי השנתי כאן ברדיו גלי ישראל. רדיו גלי ישראל.
3: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
5: כוכבית 9699.
4: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
0: רבקה זוהר שרה את זה במקור, חלקת אלוקים, ועכשיו יונתן רזאל. אח שלנו מירושלים. כן, רפואה שלמה, איש יקר אתה, יונתן רזאל, קבלו את חלקת אלוקים.

0: אם אתם רוצים שיהיו לנו עוד 40 שנה, אתם יודעים מה לבחור? עוד מעט, שזה ממש, לדעתי, כבר תוך 10 ימים, יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. מה? וואי, וואי. איזה קשוח זה יהיה להיות שדר שלא מדבר על פוליטיקה. איזה משעמם. מדינה שהכל היום זה צדדים. הצד שלי זה הצד הצודק. מצטער שאני אומר את זה, אבל זו האמת לאמיתה. מה הצד שלי, אתם שואלים? זה בטוח לא הצד הזה.
1: אתה לא אמין, אין לך מילה. אתה לא אותו הגבר שהיה בהתחלה.
0: ועכשיו אנחנו מתחילת השידור מעניקים מתנות פתיחה למאזינים. אז הנה שמות שיעלו לנו בגורל, 5 שמות של מאזינים. כל אחד מכם מקבל מאיתנו את מתנות הפתיחה. מתנות הפתיחה זה גם הארוחות שאני אמרתי, גם את הבית קפה והגלידריה לגופרה, וגם מוצר חשמלי לבחירתכם. הנה השם הראשון שעולה לנו בגורל. מהו השם, חנה?
2: ברכה מנצור.
0: ברכה מנצור, בלס מנצור. ברכות לך יקירה. שם שני שקופץ, ברק, מה קופץ לך?
3: איילת רפאל.
0: היידה, אחות של בר? יכול, לא, אין לה אחות שקוראים לה בר. איילת, אחותך קוראים לה בר? אם כן, תחזירי לי את המתנה, אתם לא... בצחוק, אחלה בר רפאלי. למה היא נשארה רפאלי? היא נשואה עכשיו, לא? אלה שמשאירות השם משפחה שלהם. די כבר! למה לא? תעשו מה שבא לכם. השם השלישי שקופץ, חנה, בבקשה.
2: עוז לייבוביץ'.
0: בונה. מה את אומרת? כן, הלאה, עוד שם שקופץ, בבקשה, ברק.
3: עידו שרון.
0: והשם האחרון?
2: טליה, ברויר.
0: ברויר או בור... זה ברויר, נכון. חשבתי בויר, בית התיכון בירושלים, בויר, זה ברויר. יאללה, מגניב. אתם הזוכים, ועכשיו, לפני שאני יוצא להפסקת פרסומות, הנה החידה, ואני רואה שמלא אנשים מסתבכים, אבל סוף סוף קיבלנו, יש פה משהו בסביבות ה... 60% טועים, 40% עם תשובה נכונה.
3: יש
0: מי שקלט, כל הכבוד. ואם לא קלטתם עד עכשיו, הנה כתב החידה, קוד בין 4 ספרות מתחבא פה בכתב החידה. תפעילו את הראש.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: כנראה לא פחות מאשר מהפך, מהפכה חלה בישראל.
0: ולאן שולחים את ההודעות?
6: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: טוב, אז ממש לפני הפרסומות, אני גם רוצה לתת עוד מתנה דווקא למאזינים הפסיביים. מאזין אחד שאני מחייג אליו בסוף הפרסומות, מבטיח. תשלחו את המילה בוסם, ואני מעניק פה בוסם, מתנת האתר פרפיום IL לבחירתכם. מה שולחים? רק את המילה בוסם. הנה הכתובת, חנה, תיירתי. בוא נשמע כמה מאזינים נשארו איתי, כי אומרים לי, מי שומע רדיו? מי שומע רדיו בשעה הזו? אמא לשן, לא נשארתי לבד, אני ואמא שלי. מה הכתובת?
2: 058-36-222-03.
0: יפה. הפסקת פרסומות קצרה. אופר!
7: התוכנית אופר! של המדינה
8: אהלן אלעד, ערב טוב. יש לי בקשה לשיר בנו חושך לגרש של הצל. אומנם מתאים לחנוכה, אבל ממש מתאים לקראת ראש השנה ויום כיפור בהחלט, שנגרש את כל אויבינו.
0: אמן, אמן.
8: ערב טוב. אני אמשיך את זה, אני אמן.

0: יאללה, תשחררו את החושך. כבר מתחיל להחשיך בחוץ, אני לא רואה, אין לי חלון פה. פעם היה לי חלון, היום גם חלון הורידו לי. שלא יזהו אותי, מאיימים עליי יותר מדי. אין לי חלון אפילו. באנו חושך לגרש, אז תדעו במה לבחור. הבחירות הבאות הן קריטיות למען עם ישראל. שלא יהיו טעויות, אה? חברים, חברים, wake up, wake up, wake up. אם יהיה פה חושך, ויזכה הצד שני המסוכן, הלא אמין, שנותן לערבים פה יותר מדי, וקסנרים, שמקסנרים, כל הקשקושיאדה הזאת, אבוי לעם ישראל, שלא יהיה פה קפלן חס ושלום. ובאנו חושך לגרש את תוך המדינה. שלא יהיה פה חושך, חס ושלום, בחירות. ואפשר להגיע ל-70, 75 מנדטים, אפילו 80, עם הימנים העלובים, אלה שבדרך כלל הם עלובים, שלא יוצאים להצביע. אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, אבל אלה הבכיינים הכי גדולים, אכלנו אותה. אני אומר לכם, אכלנו אותה. הורים לאיים על הילדים, ואלה הפלצפנים שלא רוצים לבחור, הם לא מוצאים במי לבחור. תגידו מה, אתם מנותצים? בחירות הכי קריטיות לעתיד עם ישראל, כי אחר כך הדמעות לא יעזרו. אנחנו נבכה, תרתי משמע, שם ירחם, בורא עולם בודק אותנו. יאללה, בואו נחלק בוסם במתנה, לאחד מן המאזינים שלנו, בבקשה. מי עונה לנו? למי מחייגים? מי זה?
1: הלו?
0: שלום, הגעתי למעוז?
1: כן.
0: שלום אחי היקר, זה עמדי מהרדיו. אני משדר ברדיו גלי ישראל ואני ירושלמי. מי אתה ומאיפה?
1: אני מעוז ומחריש.
0: גם אתה, בונה, חריש חזקים עלינו היום. בונה, כל הכבוד לכם. תגיד אחי היקר, מה אתה עושה בחיים?
1: עובד ברשות המסים.
0: איפה? מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי, מה, איזה רשות אתה?
1: מכס.
0: אני יכול לבקש ממך רשות? איזה תותח אתה. תקשיב אחי, בוסם, מתנת האתר פרפיום IL בדרך אליך, עלית בגורל, אני אוהב אותך, שנה טובה. ולמה אתה לא מאזין לי עכשיו?
1: אני עליתי בדיוק הביתה.
0: ובבית אין רדיו? שים ערוץ 330 בהוט, אתה שומע את הקודח ראשים, אני שמע אותי גם בטלוויזיה, ערוץ 330 בהוט. מעוז, אני אוהב אותך. איך התוכנית שלנו? סבירה מאחת עד חמש, כי אתה, אם הייתי 10 היית מאזין לי גם עכשיו.
1: לא, אתה 10, באמת.
0: אללה, ככה אני יודע למשוך מחמאות. בייקה, פרה עליך, שנה טובה, מעוז, להתראות. חנה, אנחנו אוטוטו מסיימים את התוכנית שלנו. בואו ניתן רגע ניסיון של תשובה. אני חייב לדעת מה ה... הרי הקוד שאני מחפש פה מתחילת השידור. נו, יש לנו מישהו על הקו, בואו נבדוק את החידה.
2: I have a dream that one day this nation will rise up.
3: כנראה לא פחות מאשר מהפך. מהפכה חלה בישראל.
0: יפה. הנה התשובה שלנו, בעזרת השם תהיה תשובה נכונה. למי מחייגים? שלום אדוני, שלום ממקום של כוח, זה אלעד עמדי מרדיו גלי ישראל, מה שמך?
4: יצחק, מה שלומך אלעד?
0: למה אתה לא מאזין לי עכשיו? תראה איך אתה מבאס אותי, תדע לך.
4: לא, בדיוק הגעתי הביתה וכבר, איך אומרים, בדרך אני שומע אותך מרגע שאני יוצא מהעבודה שאני מגיע הביתה.
0: רגע, במה אתה עוסק? מה אתה עובד?
4: אני מנהל פרויקטים בענף הבנייה.
0: ברור, זה אומר שאני יכול להשיג קומבינה עם בית במחיר הוגן, או שהגרידיות קיימת בכל מקום שבו בונים בתים?
4: יש מצב.
0: אני חייב לדבר איתך, איך קוראים לחברה שאתה עובד בה?
4: סולל בונה.
0: אני מכיר את רפי צור, הוא אחד מהמנה... לא משנה, נדבר אחר כך, זה לא יפה, אני חושף פה חברים וזה לא נעים. תשמע יקירי, מה הקוד שלנו? לאיזה קוד אנחנו... אנחנו רוצים פה קוד, בבקשה, תעזור לי. מה הקוד?
4: 1977 זה מה שרשמתי, אבל זה היה המהפכה שכביכול הליכוד עלה לשלטון.
0: אוקיי, בואו נבדוק. 1977. לא, לא, לא, אבל אני אוהב אותך, תודה רבה, כפרה עליך, שנה טובה, תודה על ההזנה.
4: תודה, נעשה לך שנה טובה.
0: גם לך, ותאזינו לי עד הסוף פעם הבאה. הנה טלפון נוסף, אחרון, בואו נבדוק, אולי עכשיו תהיה לנו את התשובה. כן. הלו?
5: שלום.
0: שלום למי?
5: לגיא.
0: אח, לגיא, מאיפה אתה בארץ?
5: לקריית גת.
0: היי, זה קריית גת, מה אתה עושה בחיים, יא חתיך?
5: לביטחון.
0: אנחנו ממש לפני סיום, הלוואי והתשובה שלך נכונה. מה הקוד שלנו? תגיד לי.
5: 6377.
0: 6-3-7-7. יש! בחירות כפיים! אתה צודק, למה 6-3? אתה רוצה להעביר לכולם?
5: ומרטין לותר קינג.
0: נכון, הנאום של מרטין לותר קינג, אתה צודק. יאללה חברים, שנשמע פה רק בבשורות טובות. עופר, השידור שלך להתראות. גלי
6: ישראל. אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

הם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?